לא, כדאי לרשום, כדאי לרשום. ולהפנים. ככל שנעוף גבוה יותר, נראה קטנים יותר בעיני אלה שאינם יודעים לעוף. ככל שנעוף גבוה יותר, נראה קטנים יותר בעיני אלה שאינם יודעים לעוף.

ואנחנו יוצאים לדרך עם שני שירים מאוד אהובים, ידועים, לעיתיים, אלה שהגרסות שבחרתי להביא לכם הן גרסאות שונות לחלוטין מהמקור. למשל, השיר הראשון נכתב, כלהיט פופ בביצוע של נשמה שחורה. כלומר, להיט פופ בגוון שחרחר, אבל הגרסה שאני איתה פותח הפכה את השיר הזה לשיר קאנטרי נטו.

במקור של להקה השחורה Drifters, להיט פופ בגוון של מוסיקת סול שחורה, להיט ענק שזכה להמון המון ביצועים. זו הגרסת הקאנטרי של אמילו לואיס. וגם השיר הבא, השיר הבא גם הוא גרסת כיסוי ללהיט גדול, וזה שיר משלנו, להיט פופ ישראלי. השיר הבא גם הוא גרסת כיסוי ללהיט גדול.

זהו אחד משירי האהבה והפרידה היפים של דלרס, פחות מוכר ומושמע במחוזותינו. שיר אהבה ופרידה מיוסר, אוהב שמביט באהובתו רגע לפני שהיא הולכת ועוזבת, והוא מכין אותה לקשיים והסבל שיפקדו אותה בדרכה, ומצייד אותה באהבתו שתלווה אותה כמים חיים מגן עדן, וגם כצלב, כמו הצלב שנשא ישו על גבו.

עכשיו שאת עוזבת, קחי איתך כקמע את עלי הכותרת של שיחי ההדס והרדוף ותיסוריו של הנוצרי. היא מוכנה ללילות חסרי שינה, געגועים וצער, ולמדי את עצמך לסעוד במזג האכזרי והכפו של עולמנו. וחשי, אני אפוך את עצמי למענך למים חיים מגן עדן. ועכשיו, עכשיו כשאת עוזבת, שאי איתך גם את הצלב של

0: אצל פרנס בשבת.
1: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראליים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: כמו רוח בהרים, כמו שיר בלי מנגינה, כמו רחש בברושים, כמו אש שלא כבתה, כמו הלך שחלף מבלי לומר מילה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. כמו ים שלא נרדם, כמו איילה טועה, כמו קול שלא נדם, כמו ארץ לא זרועה, כמו אשל במדבר, כמו אדמה צחיחה. אני ממשיך לשיר. כמו קיץ שנמוג על פני חלום של אור, כמו שיר שלא נאור, כמו סתיו שלא עבר, כמו מחרוזת תפילה של שיר שלא נגמר. אני ממשיך לשיר. כמו נשר במדבר, כמו רחש באוויר, כמו שיר בלי מנגינה, כמו מנגינה בלי שיר, כמו של אור שלא נבט. אני ממשיך לשיר. אני ממשיך לשיר. אני ממשיך לראות. אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. אני ממשיך לשיר. מילים ולחן, נחצ'ה הימן.

לשיר בלי מנגינה, כמו רחש בברושים, כמו אש שלא כבתה, כמו הלך שחלף מבלי לומר מילה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. כמו ים שלא נרדם, כמו איילה טועה, כמו כל שלא נדם, כמו ארץ לא זרועה, כמו אשל במדבר, כמו אדמה צחיחה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. כמו קיץ שנמוג על פני חלום של אור, כמו שיר שלא נאור, כמו סתיו שלא עבר, כמו מחרוז או תפילה של שיר שלא נגמר. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום כל מה שהיה. כמו נשר במדבר, כמו רחש באוויר,

השיר, אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות,

0: לראות אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה
1: געגוענו לנחת שיימן מס ערך מוסף שיר אחד בשני ביצועים והפעם להיט אהוב שבמקור במקור שלו לא התאומם למעמד של להיט על היה להיט אבל לא בדיוק להיט על הוא לא הפך לקלאסיקה ודווקא גרסת הכיסוי שלו גרסת הערך המוסף היא שהפכה עבור מבצעה למכרה זהב וגם הפך את השיר לבלדה בלדת אהבה אהובה שהמריאה וחצתה שנים ודורות ואת השיר הזה הפעם באופן יוצא דופן אני מבקש להקדיש למאזינה אילנה שהזכירה לי את השיר הזה וכתבה שהוא מזכיר לה נשכחות אז הנה גרסת המקור במי ש... בפי מי שכתב והלחין את השיר הזה אז קראו לו קט סטיבנס

0: קאט סטיבנס כתב את השיר הזה ב-65, ב-67 הוא יצא לאור. ובשנת 76 הקליט את השיר הזה שנקרא החתך הראשון הוא העמוק ביותר. וקולו הצרוד והמחוספס רוד סטיוארט. אני בחרתי בגרסת ההופעה החיה כדי להדגיש את אהבת הקהל השיר הזה בגרסה של סטיוארט.
1: Now you can't start without me. Hold on.

Cause when it come to being lucky, she's cursed. When it comes.

0: בראבו. החתך הראשון הוא עמוק ביותר, מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים, גרסת המקור של קאט סטיבנס מ-67, וגרסת הגרסה המצטיינת והסופר להיטית של רוד סטיוארט משנת 76, וזו הופעה שלו בלונדון משנת 2002.
1: אצל פרנס בשבת.
0: ואנחנו עכשיו עם האנציקלופדיה לרוק ופופ עם אווירה מזרה. אווירה מזרה, שבת שלום.
2: שבת שלום, שמעון.
0: התכנסנו כאן על קו הטלפון כדי
2: להביא לידיעת אותם מאזינים שלא הגיע לידיעתם, שהזמר האיטלקי פפינו דה קפרי נפטר לפני ב-11 לשביעי, והוא בן 86, וצריך להגיד עליו כמה דברים. פפינו דה קפרי, אנחנו, העידן שלי, האזנו לו בסביבות כ-30 שנה, במסיבות, ברדיו, שמענו אותו לא מעט. כמו כל הזמרים האיטלקיים, הוא תמיד ריפד לך את החיים. השירים היפים מאוד, איטלקיים, וצריך להגיד, הוא התחיל לשיר כבר בגיל 4, בדרך חיילים אמריקאים שהיו מוצבים באי קפרי, ברפרטואר של סטנדרטים אמריקאים, מה שנקרא, זה הקלאסיקות של השירים האמריקאים, שחלקם הגדול נכתב על ידי יהודים בשנות ה-30, 40, 50. ולאחר 6 שנות לימודים שהוא למד, לימודים קלאסיים, הוא היה משכיל בלימודים קלאסיים, ונגינה במועדון, במועדון לילה, לימוד באזור העיר קפרי, פפינו דה קפרי והלהקה שלו, דה רוקיאנס, והוא שחרר להיט ראשון, מלליה, מלליטה מחלה, זאת אומרת, שזה שיר, ובנפוליטנית כמובן. מיד הופיעה שרשרת להיטים איטלקיים, בדרך כלל גרסאות איטלקיות להיטי רוק ורול אמריקאים, כמו שרוב האומנים בעולם ידעו לעשות, וגם להיטים איטלקיים. והוא הפך לשם מאוד לוהט באיטליה. ב-1970 הוא זכה במקום הראשון בפסטיבל סן רמו. כבר שכחנו את המוסד החשוב הזה ששחרר לעיתים לעולם. ובשיר שלו לטינו רומנטיקו, ושחרר את לעית החתימה שלו שמפן, שהיה לעית גדול. ב-76 הוא זכה שני בפסטיבל סן רמו עם להיט אחר, והוא נטל חלק בפסטיבל סן רמו, צריך להגיד, פעמים אחדות, ובייחוד עם הלהיט שלו כמה מתוך הים. וב-98 הוא ייצג את איטליה בפסטיבל האירוויזיון ב-91, וכבר ב-2006 הפך להיות למבצע הגדול ביותר בפסטיבל סן רמו בסך הכל 15 פעמים. הפעם האחרונה הייתה ב-2005. עכשיו, בספרו של הסופר אורן פמוק, הוא מזכיר לעתים של דיקפריו. בנובלה שלו, שלג, הוא אומר בין היתר, אני מצטט, מבעד לדלתה הפתוחה של חנות גרבי נשים, מוצרי כותנה, עתים צבעוניים, סוללות וקסטות, הוא שמע שוב את מאמציו של פפינו דה קפרי בשירו רוברטה, והוא נזכר בזאת גם משומע את זה ברדיו באותו ילד כשדודו לקח אותו איתו למסע בבוספירוס. וגם בספר מוזיאון התמימות הוא כותב, אותו סופר,
0: סופר טורקי,
2: סופר טורקי אני חושב, כן,
0: חתן פרס נובל, כן.
2: כן, כן. בהמשך קרחתי זרועותיי סביב הסבלנות והתשוקה של סיבל, פוסע יחד איתה בדיוק כפי שפפינו דה קפרי שר בעליתו מלנכוליה.
0: מלנכוליה.
2: באותו ספר.
0: איזה להיט ענק.
2: כן, זה סוף הציטוט. פפינו זכה להצלחה באיטליה ובשאר אירופה כמובן, בין הלעיתים שלו, טוויסט סן טרופה, דניאלה, טונה פיצ'ינה, וקמפניה פיברה, ועוד רבים וטובים. לא ניתן היה לנו, לסביבה החברתית שלנו, אפשר לומר, בשנות ה-60, משנות סוף שנות ה-50, ועד סוף שנות ה-70, להיות באיזה מסיבה, בלי לכלול בה לאית או שניים, לפחות של פפינו דה קפרי.
0: אווירה מזרה.
2: זה שמר לעד, אין קולות כאלה כבר. המוזיקה הפופולרית בדעיכה, כמו רוב תופעות התרבות בעולם. הטכנולוגיה מתפתחת והתרבות צונחת.
0: כן, זה נושא כבר לפינות אחרות באמת, ושווה לדון בזה. אווירה מזרה, תודה רבה, שבת שלום.
2: שבת שלום.

0: אצל פרנס בשבת.
1: במקור להיט גדול בצרפת של הזמר והמלחין פטריק בורל, זו הגרסה של הזמרת הצרפתייה לרה לואיס. עושה חשק לוואלס.

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק.
1: יצחק טוניק, שבת שלום.
2: שבת שלום, שימון.
1: כמו בשבוע שעבר, גם השבוע הזה תפתיע אותנו?
2: לא. לפני שבוע השמענו את דמוניוס דה גרואה, וגם דיברנו על זה שקרה במקרה שלמרות החשיבות של ההרכב הזה, לא יצאנו להשמיע. והנה, השבוע אנחנו משמיעים אותם שוב, אבל עכשיו אנחנו כבר מכירים אותם.
1: יפה. ואיזה שיר...
2: אמרנו,
1: טוב, כן.
2: לפני שבוע השמענו את הרכבת של שעה 11, שהם המבצעים המקוריים של השיר הזה, של אדומיריאם ברבוסה, והיום אנחנו הולכים להשמיע שיר אחר שלהם, גם הוא של אדומיריאם ברבוסה, וזה שיר שנחשב לאחד הסמבות הכי מפורסמות של המוזיקה הברזילאית, וזה גם סוג של סיפור קצר, זו להקה מסן פאולו, וגדומיריאן ברבוסה הוא מסן פאולו, והסיפור של השיר הזה זה סיפור קצר על החיים בסן פאולו, והשיר נקרא סדופה מלוקה. סדופה מלוקה זה געגעים, געגועים, געגועי למלוקה. מלוקה זה סוג של בית קטן, צריף כזה בשכונת עוני, והשיר מספר על שלושה חברים עניים שבנו להם בית מאותר, מלוקה כמו שאמרנו, ויום אחד מגיעים פועלים ובא לקרקע והורסים להם את הבית כדי לבנות בניין חדש, והם נאלצים לצאת לרחוב עם כל החפצים, עומדים ורואים את כל העריפה, מרגישים עצב גדול, אבל גם משלימים עם המצב. בקיצור, השיר מדבר על געגועים למלוקה, אבל הוא בעצם מדבר יותר מזה, על עקירה של עניים מהבית שלהם, ובכלל על כל התופעה של בנייה עירונית מודרנית, והכל מסופר במין השלמה כמעט הומוריסטית מרירה. זה השיר סמבה נהדורת, סדוסה מלוקה, געגועי למלוקה. מלוקה זה הצריף, או זה הבית הארעי הזה שהרסו אותו.
1: הנה, בוא ונשמע את השיר. יצחק טוניק, תודה רבה, שבת שלום.
2: שבת שלום, שמעון.

0: הפסוקו החותם של השעה מתעד חוכמת חיים של אדם בגיל 95, ובמקרה הזה של אומן ענק מהגדולים שידע המוסיקה הקלאסית, פבלו קזרס. וכשהגיע פבלו קזרס לגיל 95, שאל אותו עיתונאי צעיר, מר קזרס, מה אתה ללא ספק הצ'לן הגדול ביותר שחי בדורנו, מדוע אתה צריך להתאמן במשך 6 שעות מדי יום? השיב לו המאסטרו, זאת משום שאני מגלה התקדמות מיום ליום. כשהגיע פבלו קזרס לגיל 95, שאל אותו עיתונאי צעיר, מר קזרס, מדוע אתה ללא ספק הצ'לן הגדול ביותר שחי בדורנו, למה אתה צריך להתאמן במשך 6 שעות מדי יום? השיב לו המאסטרו, זאת משום שאני מגלה התקדמות מיום ליום. אצל פרנס בשבת אנחנו סוגרים שעה ראשונה, כרגיל חדשות השעה 1, כוס קפה, ממתינים לכם מהצד השני של החדשות, שמעון דוקרקר הטכנאי ואנוכי שמעון פרנס, שנשוב וניפגש.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. השלב השני במתווה טראמפ לעזה, במועצת השלום מצפים לתחילת יישום מסמך 15 הנקודות כבר בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן 11 כי בשבועיים ממועד היישום יעצור חמאס את פעילותו הצבאית והתעצמותו, ואז יחל לפרוט את נשקו. בד בבד תצטרך גם ישראל לנצור את האש. מקורות אמרו כי חמאס מסר את הסכמתו למסמך לארצות הברית ולמתפחות קטר וטורקיה. גורם במועצת השלום אמר לכתבתנו כי מישראל לא דורשים שום דבר שהיא לא חתמה עליו בעבר. ישראל מקבלת כאן אפשרות לראות את חמאס מתפרק מנשקו מרצון, אמר הגורם. המסע ומתן בין ישראל ולבנון, סבב השיחות הבא בין המדינות, יתקיים בשבוע הבא ברומא וצפוי להימשך 3 ימים. כך מדווח ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני. תושבנו גיא מעיין מוסר כי במפגשים ידונו הצדדים בעיקר בסוגיות ביטחוניות. עוד נכתב בדיווח כי המשלחת הצבאית מלבנון תזכור את ההפרות הישראליות לטענתה בדרום המדינה ואת התקדמות צבא לבנון במילוי משימותיו באזור. מקורות מסרו לערוץ כי משלחת אמריקנית קיימה סיור בעיירה זאוטר אל הרביה, שם החל הניסוי במסגרתו התפרס הצבא הלבנוני במרחב. בקייב נהרגו 3 בני אדם וכמה נוספים נפצעו במתקפת טילים בליסטיים ששידרה הלילה רוסיה, כך אומר ראש העירייה האוקראיני. כמה מבנים קרסו. כדי ראייה דיווחו לסוכנות הידיעות רויטרס על יותר מתרסר פיצוצים בבירה האוקראינית.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום ומחר עומס חום כבד הקיצוני בכל האזורים. ביום שני וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום, אולם יוסיף להיות חם מהרגיל. מידות החום המרביות בירושלים 34 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 37, בים המלח 42 ובאילת 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו שמעון פרנס, כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
5: אצל פרנס בשבת.

0: שמעתם על אם התדר של כאן חדשות רשת ב' והפסוק הוא הפותח של השעה השנייה מצוטט מפיו של מי שהיה מזכיר המדינה בימי ממשל הנשיא ניקסון האנרי, הקיסינג'ר. במשפט הזה שאמר אנרי קיסינג'ר רלוונטי היום כמו אז, אולי אפילו יותר, הרבה יותר. וכה אמר אנרי קיסינג'ר, איראני מתון זה איראני שאזלה לו התחמושת. איראני מתון זה איראני שאזלה לו התחמושת. אנרי קיסינג'ר. אנחנו יוצאים לדרך מניו יורק עם מחיאות כפיים ניו יורקיות, בכפיים בכפיים, הופעות מובחרות על הבמה עכשיו בניו יורק, אלטון ג'ון במופע גדול ומרעיב, קונצרט שלו שבו הוא מארח חברים טובים מארצות הברית, והאומן הראשון שהוא רוצה להזמין הוא אומר עליו כך, אני עכשיו רוצה להזמין מישהו שיש לו מעמד מלכותי כאן בניו יורק, והאורח הראשון שלי הערב הוא אחד כזה, והוא חבר טוב, מישהו שאני מעריץ אותו מאוד, מיסטר בילי ג'ואל.
1: Now I'm going to introduce someone in America. You know, you don't have royalty in America, but in New York you do have certain people who kind of are royalty in New York. I mean, and my first guest tonight is definitely New York royalty. He's singing the national anthem tomorrow night at the World Series, and he's a dear friend and somebody who I admire so much, Mr. Billy Joel.
0: בילי ג'ואל עולה לבמה, מתיישב גם הוא מאחורי הפסנתר, ושניהם יבצעו את דרך האבנים הצהובות, הלהיט הגדול הזה של אלטון ג'ון.
1: Thank you. Thank you.

מגדולי המשוררים של יוון במאה ה-20, היה חתן פרס נובל לספרות בשנת 79. ועדת הפרס אז נימקה את הבחירה של אליטיס בכך ששירתו על רקע המסורת היוונית מבטאת בעוצמה חושית ובצלילות מחשבתית את מאבקו של האדם המודרני לחירות וליצירה. ואליטיס נחשב לאחד מגדולי המשוררים של יוון במאה ה-20, כמו שאמרתי, ואחת מיצירותיו הידועות והאהובות ביותר היא הפואמה האקסיוניסטי, שפירושה ראוי הוא. והיא הולחנה מאוחר יותר בידי מיקיס תאודורקיס, והפכה לאחת היצירות החשובות בתרבות היוונית. ועכשיו אנחנו נשמע קטע מתוך היצירה הזאת, במועדון לילה יווני גדול, כן, כבידור, לפני קהל של למעלה מ-1500 נערים, נערות וחבר צעירים, ומי שעומד על הבמה הוא אז יאניס קוצירס, כוכב בתחילת דרכו, הוא מבצע את הקטע הזה מתוך הפואמה טואקסוניסטי, שכתב אודיסיאס אליטיס, והלחין מיקיס תאודורקיס.

בכפיים בכפיים, הופעות נבחרות, יאניס קוציראס על במה באתונה מול קהל צעיר ואוהב, שרמיקיס תודורקיס ואודיסיאס אליטיס. ובוא נבוא עם מחוזותינו שלנו לכאן לישראל, ולאחרונה פגשתי זמר ותיק מתחום הזמר הישראלי הים תיכוני, ושאלתי אותו לשלומו של דקלון. ידעתי שהוא מקורב מאוד לדקלון, והוא לא אמר מילה, רק כניד ראשו בעצבות, ואמר בסוף, לא טוב, לא טוב, לא טוב, עצוב, עצוב מאוד. אז אני רוצה עכשיו להשמיע את דקלון במיטבו, עומד על הבמה באשדוד, מאחוריו התזמורת האנדלוסית הישראלית. התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, יש לומר.

0: יום שישי הגיע, כתב ילחין אבי ומדינה, דקלון והתזמורת הישראלית אשדוד, האנדלוסית הישראלית אשדוד, בהופעה באשדוד.
1: אצל פרנס בשבת.

0: מיומנו של מדריך טיולים עם חיים קוזניץ. חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום שמעון.
0: וסיפורך היום?
1: תשמע, אתה יודע, בין טיול לטיול שאני מדריך בחול, יוצא לי גם לספר סיפורים שאותם אני מספר כאן אצלך בתוכנית, בפני אנשים. והסיפור עכשיו שאני אספר, שמעון, הוא סיפור, אני הופעתי בביקת הירדן לפני שבועיים, והסיפור עכשיו הוא של אלברטו מביקת הירדן. אלברט ממושב נתיב הגדוד סיפר את הסיפור הבא. לא שלי.
0: טוב.
1: ואלברט מספר, אתה יודע, תוך כדי זה שאני מספר סיפורים, אני גם משתף את הקהל, אם מישהו לספר, יש לספר משהו מעניין, ואלברט סיפר. יצא לפני כמה שנים, אלברט ואשתו, מביקת הירדן, לטייל ברומא, באיטליה. נחתו בשדה התעופה פיומיצ'ינו של רומא, הזמינו רכב סחור, קיבלו את הרכב, המיסו את כל הציוד, שם בווייז את הכתובת ברומא שלשם הוא רוצה להגיע, והתחילו, יצאו בנסיעה. אומר לי, ביציאה משדה התעופה, כשאני נוהג ברכב, מספר לי אלברט, ונוסע כך, שומר על החוק והנתיב, פתאום בצד אני רואה ניידת עם שני שוטרים, והם מחזיקים כזה שלט של סטופ, ועושים לי סימנים לעצור בצד.
0: אוהו.
1: אוהו.
0: התחלה לא טובה. אלברט, התחלה,
1: כן,
0: לא טובה.
1: התחלה לא כל כך טובה, רק התחלת הטיול.
0: כן.
1: עוצר אלברט בצד, הוא אומר, אגב, זה פעם ראשונה שהיה באיטליה, וחלק מהכיף שהרצון של להיות באיטליה, זה גם הסיפורים שלי, הוא אומר, ככה אמר לי. עוצר בצד, פותח את החלון, השוטר אומר לו, רישיונות, דרכונים, מבין שהם תיירים, רישיונות ודרכונים, בבקשה. טוב, אלברט אומר לי, את כל הרישיונות והדרכונים הוא שם בתיק הגב שלו, ותיק הגב עם כל המזוודות בטעם איתן של האוטו הסחור.
0: כן.
1: טוב, אז אלברט אומר להם, אוקיי, אני אביא, זה אצלי בתיק, יצא, פתח את הבגז מאחורה, הוציא את התיק, בא לקראת השוטרים, השוטרים חיכו לו ליד הניידת, עמדו שם ליד נכסה מנוע של הניידת. אלברט אומר לי, הוא הניח את התיק על הפגוש של הניידת, ובדיוק כשהוא מניח את התיק, אשתו קראה לו משהו, הסתכל על אשתו, אומר, באותו רגע, השוטרים קיבלו איזה קריאה בקשר, הוא לא הספיק להגיב, הוא מסתכל על אשתו, הם זינקו לתוך הניידת, הדליקו את הסירנה, ובחריקת צמיגים טסו מהמקום, שמעון, כשהתיק של אלברט על הפגוש של הניידת של המשטרה. אלברט אומר לי, תקשיב חיים, אומר לי, בתיק היו הדרכונים, היה הכסף, ואוצ'רים למלונות, כל תוכנית הטיול שלנו, 10 ימים שתכננו לעשות ברומא ודרום איטליה, הכל שם.
0: טוב, מה, השוטרים לא רואים שיש על הטמבונים?
1: לא ראו, על הטמפדוש, לא ראו. אלברט אומר, קבעתי לאותו, התחלתי לרדוף אחריהם, לעשות להם עם האורות, אבל הם, אתה יודע, איטלקים. זה, אני אומר, איטלקי ממוצע, נכנס לרכב, רגל עד הסוף על הגז, ככה נוסע, מסתבר שהם למדו את זה מהשוטרים. הוא אומר לי, נהייתי משטר, אי אפשר היה להתקרב אליה, והוא ואשתו, אבל נוסעים אחריהם, כי בטוח שהתיק יעוף.
0: נכון, יעוף.
1: עם כל הציוד. הוא אומר, אני מנסה להדביק אותם, והם הולכים ונעלמים, ואין שום תיק ושום דבר, ושעה ארוכה הוא ככה נוסע על האוטוסטרדה שמקיפה את רומא, מחפש את הנהלת עם השוטרים שנעלמו, כאילו בלעה אותם האדמה, עם התיק וכל הציוד שלהם. אומר להם, מספר לנו שם, לכל החברים שהיינו שם במועדון, נכנסו לייאוש, הם מהרוב לחץ, הם גם לא זכו לאיזה מלון הם צריכים להגיע ברומא. וכל הכסף, הכל, תרופות, הכל שם בתיק.

0: הוא אמר, טוב, בואו נחפש תחנת משטרה, שהתקשרו לשוטרים, שהתיק שלנו על פגו של מכונית משטרה, או שאולי התיק אף. אחרי שעה ארוכה, אתה יודע, באיטליה זה מסובך, הגיעו לתחנת משטרה בפאתי רומא, עד שהסכימו לפתוח להם את הדלת, עד שהסכימו לדבר איתם, אף אחד מהם לא מבין אנגלית, והם מנסה להסביר להם, אלברט מנסה להסביר להם ששוטרים שהיו ליד שדה התעופה ואלה לא מבינים, עד שהגיע איזה קצין משטרה שככה קצת גמגם באנגלית, אמר להם, תשמעו, עכשיו כבר שעה, כבר כולם סיימו משמרת, תבואו מחר בבוקר, ננסה לחפש, לעזור לכם, אנחנו לא יודעים שום דבר.
1: מחר בבוקר.
0: מיואשים לחלוטין, אומר, תספר לנו אלברט ואשתו, נזכרו בשם המלון, צריכו להגיע למלון הזה ברומא, אין, הוא אומר, תקשיב, ברור שאין לנו דרכונים, אין לנו כלום, איך נטייל, אין לנו חשק כבר לטיול, אמרנו, לא משנה מה יהיה, מחר נלך לשגרירות ישראל, לא יודע שם לברר עם הדרכונים כאלה דברים, וגם נזמין טיסה לארץ, כי אין לנו, אין, הלך כל החשק, אתה יודע,
1: ממש ככה.
0: לגמרי. ובשעת לילה ככה הם הלכו לחדר לישון לקווה, מקווים שמחר בבוקר יהיה משהו טוב. אומר, אנחנו רק נרדמים, אחת בלילה הטלפון שלהם מצלצל, אישור את מספר הטלפון, איזה מספר לא מזוהה, ואז דיבר איתם מישהו מאנגלית, ממשטרת רומא, ומזמין אותם לתחנת המשטרה המרכזית של רומא, למחרת ב-8 בבוקר, התיק שלהם שם. נמצא התיק.
1: איזה מזל.
0: תקשיב, אומר וואלק, נרדמנו עם חיוך על השפתיים, 8 בבוקר הם מתייצבים בתחנה, מה שנקרא, בתחנה, תחנת המשטרה, המפקדה המרכזית של משטרת רומא, בשער שם הם אמרו את השמות, קראו למישהו ועד מתקרב אליהם איזה שוטר, מחזיק את התיק שלהם, והוא אומר, מספר אלברט וחיים, אנחנו מסתכלים, רואים שהוא בא עם התיק, כולו קרוע. בא השוטר, שואלים, מה זה? אומר להם, תשמעו, עושים אצלנו כאן במפקדה, בחניון של המכוניות, סריקות, סריקות של שמירה. פתאום, באחת הסריקות בלילה, השומרים מצאו איזה תיק זרוק, פחדו שזה מטען חבלה, הזמינו חבלן עם רובוט משטרתי, והוא ירה על התיק הזה לוודא שאין בו מטען חבלה. רק אחרי שהתיק לא התפוצץ, הלכנו, פתחנו ומצאנו שזה התיק שלכם.
1: איזה חוסר אחריות. סתם מצאו תיק זרוק בתחנת משטרה.
0: כן.
1: והוא מעל עם הייתם.
0: אומר אלברט, תקשיב, מעשה נס, הדרכונים לא נפגעו.
1: כסף.
0: הכדורים, התרופות לא נפגעו. כל השאר, הכל הלך בפנים, ואוצ'רים, הכל הלך. השוטרים התנצלו, הביאו להם תיק חדש.
1: מה עם הכסף?
0: הכסף היה בפנים, אבל מחורר, מחורר. כרטיסי אשראי מחוררים, אבל הדרכונים והתרופות, אומר, זה מה שהיה חשוב לנו, עם כל הדברים כבר הסתדרנו והשוטרים התנצלו. אמרת לו, מה המסקנה שלך? הוא אומר, מהיום והלאה בחיים אני לא אשים תיק על פגו של ניידת משטרה. אמרת לו, זה המסקנה. אומר לי, מה המסקנה שלך? אז הוא שמע, המסקנה שלי, אתה יודע, מספרים שבאיטליה יש מאפיה וחוטפים אנשים. אני לא יודע אם המאפיה חוטפת אנשים, אבל אני בטוח שמשטרת איטליה חוטפת תיקים. זה מה שקרה לך.
1: איזה באסה של טיול.
0: לא נורא, אבל באסה, אבל הסתיים טוב. קיבלו תיק חדש ולא נורא.
1: חיים קוזניץ, תודה רבה. שבת שלום.
0: שבת שלום, יקירי.
1: רוצים לכתוב לחיים קוזניץ, רוצים להגיב לסיפוריו, יש לכם סיפורים משלכם, לספר לאודות חוויות שלכם מחול, כתבו לו בפייסבוק, חפשו חיים קוזניץ, מדריך טיולים, חיים ישמח לקרוא, להגיב את הסיפורים הטובים, גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.
1: תעודת זהות ישראלית נשלפת עכשיו לשיר הבא, קלאסיקה אמיתית בערבית, והזמרת היא אחת מהזמרות המעולות במאה ה-20 מלבנון, אהובה מאוד בעולם הערבי, פיירוז.

הביתק אני אוהבת אותך של פיירוז, גרסת המקור לימים להיט ענק בצרפתית, קופבלה השם שביצע ז'אן פרנסואה מיקל.

0: הימים ימי ראשית מוסיקת הקסטות, בחור צעיר לימים עלם חמודות, אז בתחילת דרכו. ישי לוי מתחיל לבסס את מעמדו ככוכב.
1: מיילל מיתר בעצב מנגינה,
0: הוא שר את ילדונת,
1: זה מה שנותר.
0: אבל אם בעברית של ציון שרבי, ובואו ניקח את זה עכשיו מההתחלה. הנה ילדונת, ישי לוי.

0: תעודת זהות ישראלית נשלפת לשיר הביתק במקור בערבית של פיירוז, והגרסה בעברית של ציון שרבי שכתב את המילים, ישי לוי ששר.
1: אצל פרנס בשבת.
0: גילי מצה, שבת שלום לך.
2: שבת שלום לך.
0: מצה, עד כמה שאני יודע מהניסיון המשפחתי שלי ומהקשרים המשפחתיים שלי ובכלל, זו משפחה יהודית מיוון, במקור.
2: אכן, מיואנינה.
0: מיואנינה. את נולדת בארץ?
2: אני נולדתי בארץ, אני דור תשיעי, מצה מטלון, סמך פט.
0: ומה הקשר למשפחת מצה שאנחנו מכירים בארץ? יהושע מצה או השופט, שופט בית משפט העליון, אליהו מצה.
2: אליהו מצה, זכרונו לברכה, היה דוד שלי.
0: דודך.
2: יהודה מצה היה אבא שלי, המומחה בארץ לרשלנות רפואית ונזיקין. אני באה ממשפחה של משפטנים, אני הייתי הכבשה השחורה, הייתי אמורה ללמוד, זאת אומרת, למדתי שנה בשביל הרקורד, והמשכתי אחר כך שנה בכל פקולטה, אין לי תואר בכלום, האוניברסיטה של החיים.
0: דורות אתם בארץ, איך את חוזרת ומתחברת אל הקשר היווני שלך, המשפחתי?
2: קודם כל, הקשר היווני מבחינתי הוא זורם בדם שלי בהקשר של המוזיקה והתרבות. אני פשוט התאהבתי במוזיקה בלי להבין מילה. אני נסעת בעקבות זמרים בלי להבין את השירים שלהם. זה משהו בלתי מוסבר.
0: תראי, אז אפשר לומר עלייך שאת יוונופילית, את גרקופילית, את באה ונוסעת וחוזרת ובאה ושוב נוסעת מיוון. ואני זימנתי אותך לדבר כאן בתוכנית השבת הזו, כדי לספר לי, בעקבות מה שאת העדת על עצמך, שיש בכולתך כתוצאה מכל המסעות שלך ליוון, להעצים נשים שמטיילות לבדן בעולם, ובטח בטח ביוון, ולהציל להם חוויות, ולתאום להם לדרגת החוויה מהטיול שלהם. אז בואי נדבר עכשיו על זה.
2: אוקיי, בשמחה. אז עד לפני חצי שנה לא דמיינתי שהאוטוסטרדות והכבישים הכפריים של יוון יהיו מבחינתי דרך פרוסה וסלולה. אני הייתי מפוחדת לגמרי מכל הנושא של לנהוג. לנהיגה בחול הייתה מין טאבו בשבילי, שבאיזשהו מקום הבנתי שהוא מאוד מעכב את חוויית הטיול שלי. כי אני בעצם לא עצמאית, אני נוחתת באיזושהי עיר או באיזשהו מקום שמערך אותי לבלוג טיולים שלי או לא מערך, אבל אני מוגבלת. מה שגרם לי לפרוץ את הדבר הזה, זה ששנה שעברה בקיץ הוזמנתי לריטריט ציור בפארוס, והבנתי שבלי מכונית אין מצב שאני אסתדר באי הזה.
0: אז קפץ למים עמוקים.
2: כן. ואחרי שבועיים שעשיתי טסטים של נהיגה בפארוס, שכללו גם נהיגת לילה, בלי רמזורים, בכבישים שבילים, הייתי קוראת להם יותר, קיבלתי אומץ, והגעתי לאתונה, ואז החלטתי שאני רוצה רגע לטייל באים הסרונים שקרובים לאתונה. אני מדברת על פורוס, אני מדברת על מתנה, אני מדברת על אגינה, ואז בעצם התקשר אותי קשר עם סוכנות, יותר נכון עם מתווך בשם תומר שימוני, וזהו, הדרך נפרצה להתגבר על כל החששות, כי היו לי חששות מאוד רציניים, היו לי סיוטי לילה אפילו, על איך אני נתקעת בכל מיני מקומות אלומים, ואני לבד כמטיילת סולו, וזו חוויה מאוד לא נעימה.
0: אז איך את רוצה להעביר את החוויה שאת עברת והתגברת עליה לנשים אחרות שמטיילות לבד או בקבוצות של נשים?
2: אוקיי, אז קודם כל אני פיצחתי את הנהיגה, אני יכולה להגיד שאני גאה בקילומטרז של 3,500, של שני מסעות עשיתי מאז המסע בסרון עם גם מסע סובב פלופונז וגם בצפון יוון, ומה שעזר לי בעצם זה אני יכולה לומר שתוך כדי תנועה צברתי ביטחון, וצברתי ביטחון גם כי הבנתי איך הכביש והאנשים מתנהגים ואיך אני נוהגת בהם. הכוונה שלי שקודם כל היוונים היו יוצאי דופן מבחינתי בנדיבות שלהם. הנדיבות באה לידי ביטול שהם עצרו רכב בנוואר כדי לצאת ולהסביר לי איך להגיע. לא פעם ולא פעמיים, הם ביקשו שאני אשח להם.
0: כי את אישה?
2: אני חושבת שגם כן אישה לבד וגם תיירת, ויש גם איזה נימוס מאוד גדול ביוון לתיירים, אני חושבת. העניין של ישראל לא עליו בשום נקודה, כי הרבה נשים שאלו אותי, את לא פוחדת? את אומרת שאת מישראל? אני אומרת, אני תמיד אומרת שאני מישראל, אלא אם כן אני עם נהג מונית בלילה באתונה, אני אומרת שאני ממלטה, אם הוא לא נראה לי. אבל כשאני לבד בדרכים, אני ממש גאה להיות מישראל, ואני קיבלתי המון אמפתיה. אז הטוב לב הזה גם חצה כפרים, כי הגעתי לכפרים שלא היה נפש חיה, כן. ודפקתי על דלת של בית, והאישה אשכרה יצאה איתי כדי למצוא את המפל. זה הפעים אותי, זה ריגש אותי, זה נתן לי ביטחון שאני מטיילת בארץ בטוחה, לנהגת יחידה שיכולה לנהוג שעות ורק לפגוש רועי כבשים או ברווזים שקפצו לכביש ואף אחד גם לא יצפצף להם ומכבדים גם בעלי חיים. הדבר שהכי עזר לי זה עשיתי לי מין קיט נהיגה שכלל קודם כל שישיית מים, הצירה הראשונה אצלי אחרי שאני מקבלת אוטו, זה באיזשהו סופרמרקט, מצטיידת במסטיקים, סוכריות, הסומסומים הנהדרים היוונים בכל מיני וריאציות, סגרו לי רעב בדרכים, כי לפעמים נהגתי 3 שעות ולא היה לי איפה לעשות.
0: ואת לבד, סוליקה, בלי חברה, בלי חבר, לבד.
2: נכון, לבד.
0: למה? עכשיו אני רוצה לשאול. למה לבד בעצם?
2: אוקיי, אז קודם כל אני פיתחתי את אומנות הטיול. אני לא סתם מטיילת לבד, אני עשיתי מזה אומנות, ומי שעוקב...
0: נשמע קצת יומרני, לא?
2: לא, כי יש אומנות בטיול.
0: תשכנע אותי.
2: אוקיי, אז רגע, לפני שאני אשכנע אותך, אז אני רוצה להגיד שיש לי קטגוריה בבלוג שנקראת נהנית לבד. לא סתם מטיילת סולו, אלא נהנית, כן. וזה משהו שמעצים מאוד נשים, כי נשים הרבה, אני קיבלתי מאות תגובות, לא מעיזות לצאת, עזוב לסוע ליוון ולטייל לבד בכבישים. כן. לא לעשות גם לבית קפה או סרט לבד. והמסע שלי נתן להם סוג של ביטחון, כי קיבלתי תגובות ובקשות גם להרצאות, יפה. איך לטייל ולנהוג לבד. והדבר שמאוד עזר לי, זה עשיתי מילון עברי יווני, כשכתבתי אותו ממש, הוא נמצא היה לי בתא הכפפות, ישר, שמאל, הימין, הפרסה, 5 דקות, 10 דקות, וככה צעקתי מהחלון וענו לי. וזה גם נתן איזושהי תחושת ביטחון, כי אין לי מלדבר אנגלית בדרכים. הדרכים יפנטו אותי, אני לא האמנתי... שאני גומעת מאות קילומטרים, והנוף מטריף, אני מדברת בסוף מרץ, עוד היה מושלג, ירוק הכל, אני בכלל לא האמנתי שככה נראית היבשת של יוון, אני פשוט, ההתפעמות מהנופים והטוב לב,
0: סליחה שאני שואל,
2: בשילוב, כן.
0: אם הייתה מישהי נוספת, או מישהו נוסף לצידך, זה הגורע מהנאה שלך?
2: כן. כן. זה היה בהחלט ממש היה גורע, כי אני חושבת שבכלל כל ההרפתקאות שלי הן תודות לזה שאני לבד.
0: שאלה נוספת שמתבקשת. אישה מטיילת לבד באזורים מאוד פראיים ובודדים של מבודדים
2: לא
0: של
2: פחדתי.
0: יוון. רגע, שנייה, תני להשלים. או לחילופין בעיר הגדולה, במועדוני הלילה, בטברנות.
2: אוקיי.
0: הגבר היווני שמזהה אישה לבד, לא מנסה, את יודעת, להתחיל, מנסה להידבק, מטריד אולי?
2: לא, אני יכולה להגיד שני דברים שאולי לא היו פוליטיקל קורקט, אבל לא...
0: תגידי מה שבא.
2: כאילו, מי שצולח מכשולים של כבישים ישראלים וגברים ישראלים, יכול לצלוח כל מקום.
0: אהבתי.
2: כאילו, כן, כאילו באמת, הטסט הישראלי, השוביניסטי, ואני לא אמשיך, לעומת, והכללות שאני חוטפת פה בדרכים, מי נתן לך לנהוג ביוון, לא רק שלא אמרו לי מי נתן לך לנהוג, הסתכלו עליי בהרצה, מקומיים, אמרו, אני בחיים לא יצאתי מהכפר הזה, אני בחיים לא יצאתי מהעיר הזה, אני קיבלתי, אפרופו חיי לילה ביוון, לא, אף אחד לא...
0: רגע, תני לספר. את מאוד מאוד מאוד אוהבת לרקוד, את רוקדת יפה, שלחת לי סרטונים, ואת רקדת על במות, בטברנות, במועדונים גדולים ביוון, במיטב ההופעות. לא היו מטרידנים יוונים?
2: מה לא? מטרידנים? לא, ממש לא.
0: לא ניסו להתחיל איתך?
2: כן, ארגירוף שאלה אותי על הבמה, הוא ממש התחיל איתי, כי הוא נתן לי יופי של משפטי חיזור, שלצערי לא הבנתי מילה בהם.
0: אבל באלגנטיות, את אומרת.
2: אבל בסופר אלגנטיות, הלוואי הישראלים היהודים מחזר כמו היוונים. אני באמת, אני אחד מהשיקולים שלי, כי אני סוליסטית גם בחיים, זה גבר יווני, למרות שאמרו לי שלא מומלץ כי הם מצלנים. אבל חוץ מזה אין לי בעיה, כי אני מבחינתי רוקדת את הצפטטלי שלי בכל וריאציה. רקדתי במעבורות, רקדתי בחופי ים, רקדתי במדרחוב של אתונה לא פעם ולא פעמיים, וזה גם סרטונים שהגיעו ל-15,000 צפיות. המוזיקה היוונית, כאילו, אני זורבאית לחלוטין.
0: בישראל זה לא היה עובר שקט.
2: לא, בישראל, אבל אני כן רוקדת, פשוט אף אחד לא מתייחס.
0: עכשיו דבר נוסף לסיום. יש לך בלוג...
2: רגע, אני גם רוצה להגיד שנייה עוד משהו ברשותך, כי זה מאוד חשוב. היו לי שני גברים שכן ליוו את המסע הזה, ואני חייבת לתת להם קרדיט.
0: באיזה מובן ליוו? באיזה מובן?
2: אוקיי, אז קודם כל, דודו טרבוז, היה מי שתכנן לי את המסעות ברמה קפדנית, והוא היה איש הקשר שלי בסוף כל יום. פסיכולוגית, עצם זה שידעתי שיש מישהו שם, ששואל אותי אם הגעתי, אם רק הגעתי ליד,
0: יפה, כן.
2: זה הייתה הקלה עצומה, נפשית. אני מודה, נפשית, הגעת, סמסי לי, שאני לא אדאג. והשני, תומר שמעוני, שלקח בלארג'וט ו...
0: איש סלוניקי.
2: נכון, והוא נתן לי תומר לזכור שלושה רכבים, כי הוא בעצמו התרגש מזה שאני מטיילת לבד ופעם ראשונה נוהגת בחול. אז אני חייבת להגיד שזה עשה לי שקט נפשי, שהיו מאחורי כל אישה מצליחה, היו שני גברים.
0: יפה. ועכשיו, אחרי שאמרת את מה שאמרת, יש לך בלוג של מטיילים, נכון? הבלוג הזה עושה...
2: לטייל עם גילי, זה בלוג שיש בו 400 כתבות מכל העולם.
0: מכל העולם, זה לא רק ליוון.
2: לא, קטגוריה של תפני... יהיה יוון וכפריסין.
0: אז תפני את כל המאזינות שלנו עכשיו, שאולי הצלחת להביא אותם לידי מחשבה של טיול לבד, או אולי אפילו טיול זוגי, לא משנה, שרוצות לחוות את החוויה הזאת בדרכך, או אפילו קצת שונה, להפנות אותם לבלוג שלך, שם יוכלו לקבל הרבה טיפים, נכון?
2: בעמוד הראשי בבלוג שלי יש לי כתבה איך לנהוג ביוון עם המון טיפים. יש לי כתבה על חיי לילה ביוון, איך להתנהג ומה לעשות כדי להגיע למועדונים ולטברנות הכי שוות.
0: כתוב את הבלוג שלך?
2: לטייל עם גילי.
0: גילי מצא, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
0: שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: אצל פרנס בשבת.
0: זו גרסה נפלאה לשיר שכתב הלחין שלמה ארצי, ששר במקור בדואט עם אמיר דדון. כאן אמיר דדון ותזמורת הרחוב הירושלמי במקהלת העפרוני, גבעה אחת, כך נקרא השיר.

0: אצל פרנס בשבת אנחנו על קו הסיום. הפסוק הוא החותם של התוכנית, מצוטט מפיו של זיגמונד פרויד, והוא עוסק במרדף אחרי החופש. וכה אמר פרויד: רוב האנשים לא באמת רוצים חופש, מפני שהחופש כרוך באחריות, ורוב האנשים חוששים מאחריות. רוב האנשים לא באמת רוצים חופש, מפני שחופש כרוך באחריות, ורוב האנשים חוששים מאחריות. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לשמעון דוקר קרא טכנאי, ממני שמעון פרנס. שבת שלום, בשורות טובות, ושנשוב וניפגש.
1: תקשיב עמוק אל תוך חייך, על גבעתך אפורה.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. מתיחות C במפרץ הפרסי, בכירים ביטחוניים באיראן מאיימים ואומרים כי התנהלותה הלוחמנית של ארצות הברית תוביל להידוק הסגר על מצר הורמוז וכי לטהרן תוכנית תגובה מקיפה לכל בזיזות אמריקנית אפשרית. זאת לאחר שכלי תקשורת אמריקנים דיווחו כי אפשר שארצות הברית וישראל יתקפו ביומיים הקרובים באופן נרחב תשתיות אנרגיה ברפובליקה האסלאמית, בהן תחנות כוח ובתי זיקוק. כתבנו מואב ארדי וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי גורמים אמריקנים אמרו שהנשיא טראמפ הורה על קיום מתקפה חדשה של כמה ימים כדי להביא את טהרן לידי כניעה. ספרד הודיעה כי כמעט כל המהגרים שניסו להיכנס לסאוטה שבו למרוקו. שר החוץ הספרדי אלברס אמר כי כעת אי אפשר להיכנס למדינתו בלי זיהוי בביקורת משטרתית. תושבנו רם ברנדס מוסר שמשרד הפנים במדריד אישר כי כ-48 אלף מהגרים מתוך כ-50 אלף שנכנסו לסאוטה ביממה האחרונה שבו לארצם. עוד נמסר כי לפחות 34 בני אדם טבעו למוות בניסיון להיכנס למובלעת הספרדית בצפון מערב אפריקה. כדורגל, נשיא פיפה אינפנטינו הודיע כי הורה לעצור את מיזם מכירת הזכויות המסחריות למונדיאל למשקיעים פרטיים בעקבות הביקורת הרבה והמחלוקות שצצו. בהודעה שפרסם כתב אינפנטינו בין השאר, המטרה שלנו תמיד הייתה ותמיד תהיה לאחד ולשפר. בזמן הקרוב בכוונתי לכנס את כל הגורמים המעורבים בעניין תוך קידום האינטרסים המשותפים כדי להביא להמשך פיתוח הכדורגל בכל העולם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום ומחר עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום, אולם יוסיף להיות חם מהרגיל. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

נשרוף נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. לאהוב כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש עושן ויש בו קוץ, צריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי,

אהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי,

ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. מתיחות סי במפרץ הפרסי, בכירים ביטחוניים באיראן מאיימים ואומרים כי לטהרן תוכנית תגובה מקיפה לכל בזיזות אמריקנית אפשרית, וכי התנהלותה הלוחמנית של ארצות הברית תוביל להידוק הסגר על מצר הורמוז. זאת על רקע הדיווחים בכלי תקשורת אמריקניים, ולפיהם אפשר שארצות הברית וישראל יתקפו ביומיים הקרובים באופן נרחב תשתיות אנרגיה ברפובליקה האסלאמית, בהן תחנות כוח ובתי זיקוק. כתבנו מואב ורדי ותשבנו רם ברנדס מוסרים כי גורמים אמריקנים אמרו שהנשיא טראמפ הורה על הוצאתה לפועל של מתקפה חדשה שתארך כמה ימים כדי להביא את טהרן לידי כניעה. בלבנון דיווחו אמש לתקשורת מקומיים על פיצוצים מבוקרים שעשו כוחות צהל בדרום המדינה, בהם בעיירה זאוטר השרקיה הסמוכה לעיירה זאוטר אל גרבייה, שבמרחבה מתקיים הניסוי הראשון להעברת השליטה באזור מדי צהל לידי צבא לבנון. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי ראש הממשלה הלבנוני סלאם כתב אמש ברשומה ברשת החברתית אקס, המשך הפיצוצים המבוקרים, התקיפות וההרס שמבצעת ישראל באופן מכוון בדרום לבנון הם הפרה של הפסקת האש. מדובר גם בפגיעה באתרי מורשת המוכרים על ידי אונסקו, דברי ראש ממשלת לבנון. כדורגל, פיפה גונזת את מיזם מכירת הזכויות המסחריות של המונדיאל למשקיעים פרטיים בעקבות הביקורת הרבה והמחלוקות שצצו, כך הודיע הלילה נשיא הפדרציה אינפנטינו. מטרתנו הייתה תמיד ותהיה לאחד ולשפר, בכוונתי לכנס בזמן הקרוב את כל הגורמים המעורבים בעניין תוך קידום האינטרסים המשותפים כדי להביא להמשך פיתוח הכדורגל בכל העולם, דברי נשיא פיפה.
3: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
4: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
3: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
2: והתחזית, היום ומחר עומס חום כבד הקיצוני בכל האזורים. יעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום, אולם יוסיף להיות חם מהרגיל. מידות החום המרביות בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37, בים המלח 41 ובאילת 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת ב'.
6: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מגבעה אחת רמה מרחק מה מן הים הגדול. בואו תשאירו, כל כך יפה שרתם, שמענו אתכם שרים, תשאירו איזה שיר אחד עם יוסי, נראה לכם.
1: הייתה תוכנית ברדיו שנקרא ציון יוני הדרך.

0: יוסי, תחזיק את הקוסייה אם מותר לך. תן לנו עוד איזה סיפור מהימים המנדטוריים או מהילדות שלך.
1: לא, לא מהמנדטוריים.
0: לך.
1: מאחר ואני יושב ליד מושיק, שיתפנו פעולה בזמן, הייתה תוכנית שהגשתי אותה וקצת ערכתי, קראו לה כל צבעי הרשת. שהיא הייתה די הרבה שנים בעצם.
0: ימי שישי.
1: לא, הייתי כל שנה, עשיתי שנה שלמה כל בוקר, עזבתי אז את התיאטרון, ורפתי בתיאטרון, לא נתנו לי לשחק את יאגו באוטלו, אז אמרתי, אני עוזב את התיאטרון, וגדעון אמר, טוב מאוד, מצוין, גדעון לברי זל, ואמר, בוא ניתן לך חוזה ברדיו, עבדתי ברדיו, והיה לי 4 שעות כל בוקר, שזה היה שוחק מאוד, אבל... לשמחתי הייתה לי מפיקה ועורכת שקראו לה עידית בן יאיר שעשתה עבודה מצוינת, אז ככה שאני יכולתי די להתבטל ורק לבוא לשידור ולדבר. עכשיו, אז גדעון מאוד אהב שידורי חוץ, היה לו סיפור של הוציא את התוכנית החוצה, אז מי הוציאו? הוציאו את מושיק ואותי החוצה. עכשיו, בעיה, יום אחד עידית באה עם הרעיון, אנחנו עושים נטיות עצים, באיפה זה היה שם? בערי ירושלים. יום נוראי, אף אחד איננו. ברדיו מודיעים כל הזמן, נוטים עצים בירושלים, כל צבעי הרשת. מגיעים קר, שממה, אין אף אחד. מושיק, מה עושים? מושיק אומר, אתה תודיע שאני נמצא... על ההר שמשקיף על הדרך מתל אביב לירושלים. הוא היה בערך כמו מכאן...
2: 20 סנטים.
1: עד שם. עד כדי כך שפחדתי שישמעו, יקלו טוב מיקרופון שלי, ואני אומר, משה תימור נמצא שם על הרי ירושלים, משקיף על הדרך מתל אביב לירושלים. מושיק, מה קורה? מושיק, המונים.
2: המונים זורמים לך.
1: זה היה ב-8 בבוקר, לא היה אף בן אדם. ב-9 היו פקקים. ב-9 הוצפנו באנשים. גם לא היה מה לעשות. ושהבילו את יוסי שטרן שיצייר. איך אני יכול לצייר ברדיו?
2: אבל יש לי מאז תמונה שהוא צייר. אבל מה שכן.
1: לך יש תמונה, לי יש תמונה.
2: ואתה זוכר מי היה האומן שהופיע?
1: ולמה הוא הופיע, נו?
2: לא, למה אני יודע? תספר, נו.
1: אתה זוכר?
2: תספר.
1: סלון טוקיו.
2: נכון.
3: יותר טוב שלא תזכירו את השם.
2: לא,
3: לא. של האחיין הזה.
2: לא, לא, הוא לא.
1: לא האחיין. הוא תרם, הייתה לנו הגרלה גם.
3: יותר טוב שלא תזכירו אותו.
2: לא, תקשיבי, תקשיבי.
1: כשראינו שלא באים...
2: פרסים.
1: הבטחנו גם פרסים. ושכנענו איזשהו...
2: משקיע, משקיע.
1: משקיע. שיגמר בבית סוהר אחר.
2: קורה, קורה. קורה.
1: שייתן לנו טרנזיסטורים. מה טרנזיסטור היה זה?
2: טרנזיסטור היה פרס יקר.
1: יקר. אז הוא אמר המשקיע, כן, אבל יש לי מישהו שהוא זמר.
2: ומלווים אותו בחליל.
1: בחליל,
2: נכון. בחליל.
1: אבל... הוא לא יכול להיכנס לרדיו, זמר מזרחי, ואני חייב לומר שבאותה תקופה היו כמה, כשניגנת מוזיקה מזרחית, אמרו לך, היו אומרים לי באוזנייה, תוריד את המוזיקה הערבית הזאת.
3: כאילו שהיום זה לא קיים.
1: הוא לא יכול להגיע לרדיו, אז אמר, אם הוא ישיר בתוכנית אצלך, אתם תקבלו טרנזיסטריק. עכשיו, איך אני מכניס אותו? הוא לא היה בליינאפ.
2: הוא לא חשוב.
1: היה צריך לאשר את הליינאפ.
2: בוודאי.
1: אז אמרנו, עשינו תחרות, אתה עשית, תחרות כישרונות.
2: בין כל אלה שבאו, בין ההמונים שהגיעו. מי מוכשר?
1: המשקיע גם אומר לנו בטלפון, כן, המשקיע גם אומר לנו שהוא רוצה שגם נסתדר שיהיה לו תקליט. ואז צלצלנו ל-CBS, אז היה עוד CBS, וככה הוא קיבל את החוזה הראשון.
2: אבל תגיד את השם, מי זה הזמר?
1: חיים משה.
2: בבקשה.
1: ועד היום מזכיר את זה.
2: ככה הוא התחיל, אצלנו.
3: אבל הוא לא מזכיר את השם של המשקיע.
1: בנטיות שלא היה אף בן אדם, לא רצה לבוא, היה קור כלבי. וזה צעק לי, הכבישים. האם אתה רוצה עוד שידור אחד?
2: לא.
1: עוד פעם עם מושיק.
2: כן.
1: אנחנו, בין השאר, רצו שנשדר עם אחד מהים.
2: כן. קיץ, קיץ, מהים.
1: קיץ. פתחו את הקיץ, גדעון לברי, זל, אומר, שדרו מהים. ותרגזו, שדרו מהים. מה שדרו מהים? מי שדרו מהים?
2: מה אתה יכול לשדר?
1: טוב, היה לי כמה קשרים שם בסוכה של המציל.
2: סוכת המציל, בדיוק.
1: ואנחנו שמנו בקציל, והטכנאים עבדו כמו משוגעים, הכינו סרטים עם פתקים לבנים, טעיתי בכל השירים, אמרתי פרנק סינטרה, ושמעו את מרלין מונרו, לא חשוב. התבלבלו לי ברוח כל הדפים, לא חשוב. ואז אני שולח את מושיק עם חסקה למעמקי הים. איפה חסקה שוב? ואז אני שולח את מושיק עם חסקה למעמקי...

0: 呀。
1: 哎，明白了，啊。אני יש לו פה באולם כי יש לי חבר שמת באמצע הצחוק אני לא יודע אה אוי

0: תשמע.
1: ברדיו יש הרבה ליצנים עם חוש הומור מאוד מפותח ועם נטייה למתיחות שעוברות כל גבול.
2: כולל גדעון. כולל מנהל הרדיו, שכמה שכאילו היה נוקשה.
1: המתיחות המשובחות ביותר. אנחנו פעם צלצלנו לחנות לתפירת חזיות. אני צלצלתי ואמרתי שאשתי יש לה בעיה, היא מתביישת, יש לה חזה גדול, היא מתביישת לבוא, אולי תשכנעי אותה שתבוא. ואז גדעון לקח את הטלפון ואומר, הלו. אז אני אומרת, אדוני? למה את אומרת אדוני? זה גבירתי, זה גבירתי. לא, הוא היה אדיר, אדיר. רעיונות
2: אדם. היה פעם עם המלכה, עם מייקולר ומלכת...
1: לא,
3: חכה, מייקולר תעזבו לסוף.
1: רגע. לא, אני רוצה לספר לך משהו אחר. אז כיוון שיש כאלה חבר'ה עם חוש הומור, תמיד מחפשים מישהו שעליו אפשר לעבוד, בדרך כלל זה קריינים חדשים שמגיעים. אז זה בירושלים, בבוקר, משדרים את התעמלות הבוקר. הקריין יושב, פותח את המיקרופון, אומר, האזינו להתעמלות הבוקר בהדרכת מיכאל בן חנן, סוגר את המיקרופון, והוא, בוקר טוב לכל המאזינים, וזה סרט רץ, כן? והקריין יושב, קורא עיתון, או מצייר, או מה הוא יעשה? ואז מגיע אחד מהחברים הוותיקים, והוא אומר לו, מה? אתה יושב? ככה, סתם? הוא אומר לו, מה אני צריך לעשות? מה זאת אומרת, מה אתה צריך לעשות? להתעמלות הבוקר. אז אני? בוודאי, אתה חייב להתעמל. חסר לך שמנהל הרדיו יעבור ויראה אותך יושב, קורא ספר. אתה השתגעת? אין לך, לא הבאת בגדים? אף אחד לא אמר לי. טוב, במקרה יש לי את שלי, אני אתן לך. כי אם הוא יעבור, אתה בצעות, הוא זורק אותך מהרדיו. מביאים לו את המכנסי התעמלות, עם נעלי התעמלות. הוא לובש, מתחיל להתעמל, ואז קוראים את כל מי שנמצא בבניין שיבוא לראות את האידיוט עושה התעמלות.
3: אורמה,
1: אתה רוצה עוד?
3: כן, אני שם אותך בגלל, אני שם אותך בסטנדביי, למה אתה טוב, אתה טוב. אורמה, תגיד, חכה שנייה.
1: השתפרת.
3: אורמה, תגיד לי, לך אין פשלות בשידורים, הכל בסדר? לא פשלות, עיכובים.
4: אתה יודע, יש את הקטע הזה של קריינים חרוצים שמגיעים חצי שעה לפני שידור ועוברים על הטקסטים ומנקדים אותם, ויש את הקטע הזה של קריינים שהם, אתה יודע, מגיעים ברגע האחרון, ואז הם צריכים להתמודד עם הטקסט בפעם הראשונה בשידור חי, וככה יוצאות כל מיני פשלות שנכנסות באמת לקלאסיקה, משהו בסגנון הבה נשמע את היצירה מדאם באטרפלה. יש לכם מושג מה זה? מדאם באטרפלה זה כמובן מדאם בטרפליי, זה קריין שלא קרא את הטקסט אלא נתקל בו קודם ולא הכיר את ה... או למשל...
3: האמת שבאטרפלה זה נשמע יותר נכון.
4: נשמע

0: יותר נכון.
1: או למשל, נלסון מנדלה, מוכר ספרים. סטטוס קוואה.
2: אבל היה לך איזה קריין אחד שנתקע באיזשהו מקום?
1: קריין שנתקע באיזשהו מקום?
2: איזה מתכתב שהיה צריך להגיע ל...
1: לא, לא, לא, זה היה באמת בכל המוזיקה. אגב, נחש מה קורה לקריין שצריך להגיד את שמו של המלחין המהולל גנדי רושדנסוונסקי, והוא לא קרא את הטקסט קודם ולא עשה אימונים? נעזוב את זה.
3: אגב, גם אם הוא קרא.
1: גם אם הוא קרא. נסו בזמנכם הפנוי להגיד גנדי רושדנסוונסקי, שלוש פעמים בלי להתבלבל.
4: גנדי רושדנסוונסקי.
1: אבל יש סיפור על קריין, ושוב, אני מנועה מלחשוף את שמו, כי הוא עובד בכל ישראל עד עצם היום הזה, שהוא מצא את עצמו במשמרת לילה מאוד מאוד מאוחרת בכל המוסיקה. הוא שכח להביא איתו את הסריגה, הוא כבר עשה את כל הטלפונים. מה יעשה קריין שיש לו עכשיו יצירה שמתנגנת על תקליט במשך שעה שלמה? מה עושים, מה עושים? עכשיו, אני חייבת להקדים ולספר לכם שרוב הקריינים הזכרים מגיעים לרדיו בזכות הקול, קול הבאס שלהם, רק בשביל להרשים בחורות, מאזינות. הקריין שלנו, ובכל אולפן יש כמובן טלפון, והמאזינות, הגרופיות, מצלצלות כדי ככה להתחכך כוכבנים עם קולות הבאס, והנה מצלצל הטלפון, ויש מאזינה שכזאת שאומרת, שלום, אתה קריין חדש, אני מכירה את כל הגוורדיה, ואת השם שלך אני עדיין לא מכירה. והם מתחילים לדבר אחד עם השני, ומתברר שהיא גרה ממש קרוב, ומאון לאון היא מציעה לו הצעה, אולי תקפוץ אליי, אני גרה כאן ברחוב עמנואל.
2: בשידור?
1: בשידור, עכשיו הוא עושה חשבון.
2: פעם הטרדות מיניות היו פשוט ספונטניות.
1: איזה הטרדות מיניות? עכשיו הוא עושה חשבון, הוא עושה חשבון, יש לו חיפושית, יש מקומות חנייה בשעה הזאת, בעצם יכול להיות שהוא יתקע על זה, אפשר לקרוא לך ביבי, הנהג של הרדיו, היצירה 60 דקות, הוא יכול להגיע עד רחוב עמנואל ולחזור, להספיק לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, לחזור, להספיק להגיע לסוף השידור, והכל בסדר. והנה יש ניצול מרבי של השעה הזאת של היצירה המשעממת. והנה הוא מזמין את חביבי, וחביבי פנוי, והוא נוסע עם חביבי, הוא מבקש מחביבי לפתוח את הרדיו כדי לשמוע את השידור של עצמו, והוא שומע את השידור של עצמו, והכל בסדר, הוא מאיץ בחביבי, נו, נו, נו, תיסע יותר מהר, תיסע יותר מהר, והנה הוא מגיע אל הבחורה, רחוב עמנואל, 69. והוא עולה במדרגות, קומה ראשונה, קומה שנייה, והנה הוא מסתכל, היא אמורה לגור בקומה חמישית, אין מעלית, הוא רואה כבר את שולי סמלתה, שולי חלוקה מהקומה החמישית, הוא שומע, הוא מתחיל לשמוע את היצירה שלו, של כל המוזיקה, והוא שומע את פפגנו, ופתאום פפגנו מגמגם, וחוזר על עצמו, והוא מבין שיש בעיה, זה השידור שלו, יש בעיה בתקליט, התקליט שרוט, וזה חוזר על עצמו, ואין זיון, ואין עמנואל, ואין 69, הוא חייב לחזור לאולפן, אבל הוא נורא רוצה, והוא אומר לעצמו, אלוהים ישמור, זיון או פיטורים, פיטורים או זיון, הוא אומר, לא, אתה לא יכול להרשות לעצמך את זה, אתה קריין חדש, אתה לא תוותר על הקריירה, והוא יורד למטה את כל החמש קומות, והוא קורא לך ביבי, חביבי, בוא הנה, אללה, בוא תחזיר אותי, והוא נוסע בשיא הסטרס, והתקליט כל הזמן, הוא שומע אותו גם ברדיו, חוזר על עצמו, אז מגיע לרדיו, הוא בטוח ש פשוט מפטרים אותו על המקום. יש את העניין הזה, את המיתוס הזה של מנהל הרדיו, עורב בפינה על כל פשלה. הנה הוא חוזר לרדיו, הוא חוזר לאולפן, והטכנאי ישן, ואין מנהל הרדיו, כולם ישנים, והוא נותן מין פיצטרול כזה קטנצ'יק בתקליט, במחט, ופפגנו מתיישר. זהו, הוא מתיישב לו ככה, הוא פותח טלוויזיה. יש שם בערוץ 8 איזה סרט תיעודי על אריות, שחיי המין של האריות. האריה שלו בינתיים בסדר, אבל אין זיון, יש רק את האריה הזה שבטלוויזיה, והאריה שלו שמתנגנת באולפן. וזה הוא אומר לעצמו, אני מקווה מאוד שיהיה לי עוד סיפוק בעבודה. מתישהו בעתיד. סיפור אמיתי. שלוש שנים אחורה.
2: הוא עובד עוד ברדיו?
1: הוא עובד עוד ברדיו.
2: אתה תכירי לי אותו אחר כך.
3: הוא בטח הלך כבר פעם אחרת לרחוב עמנואל.
2: זה מה שנקרא לונג פליי. בשבקין. אתה הרי טס עם כל הנגרה, נגרה זה הדבר שמקליטים וכל הזה. אתה טס במטוס קל.
0: כן, בזמנו היינו עושים דיווחים מהמטוס הקל של אל על. וזה כמו שכרמל אמרה, כשאף אחד לא רוצה לטוס, אז עבדך הנאמן יטוס. אני אגיד לך את האמת, פחדתי פחד מוות, הביצים שקשקו לי, אבל אני אמרתי, אני אהיה גבר, אני אראה לכולם ברדיו שאני יכול לטוס.
1: אני עולה למטוס. ולא היו לך בחילות?
0: ממש לא, ממש לא. הקריינים שאני אימנתי אותם, החתימו לי את הגב במלא הקאות, זאת אומרת, שהייתי יוצא בדרך כלל מהמטוס, הייתי כולי מלא מקדימה ברוק ומאחורה בהקאות. לא היה נעים. אגב, כרמל, אחרי זה יש לי משהו קטן לספר לך על העניין הזה של המטוס. ובכן,
1: אני אגב גיליתי שכשאני עוצמת את העיניים במטוס, אז הבחילות ממש הרבה יותר טובות, אבל איך אפשר ככה לדווח דיווחי תנועה? זהו. קצת בעיה.
0: יש לי כאבה של ברזל. בקיצור, אני עולה על המטוס, יום קריר כזה, גשם, אני רואה שהעננים פסלו בדיוק מזהירים לי פנים, ואני אומר לעצמי, אוי ואבוי, זאת הולכת להיות טיסה חלי על העלה. ואנחנו ממריאים, ויש לי שידורים גם לרשת ב' וגם לרשת ג', כלומר, אני יושב עם הדבר הזה מאחורה, אני המפיקה של עצמי, אני הטכנאי של עצמי, אני הכל של עצמי, יש לי מכשיר הפקה, רשת ב' פונים אליי, צביקה, אתה עולה לשידור, אני מעביר לתדר 95.5, שומע את הקריין, עונה לו בקצרה, כי הכל צריך להיות מאוד מעונב ברשת ב', מאוד מלכותי. ואחרי זה רשת ג', זה יותר פתוח, נפתלי מנשה, הוא מתחיל לספר לי, ענייני, פה שם, יום ראשון בבוקר, אני מזכיר לכם, ואנחנו מתנדנדים, כמו עלי נידף ורוח, זה מטוס קל עם מה שנקרא פרופלור אחד. ואנחנו נוסעים לנו, וזה כביש החוף, יש רק דרך אחת שאפשר לנסוע, כלומר אין לטוס בכל מיני מקומות שרוצים, אפשר רק עד אשקלון, עד נתניה, עד מחלף קסם, ופתאום, יש לי אגב, הטייס היה פיליפ, בחור צרפתי חמוד להפליא, אבל מה? קצת לחוץ. פתאום אני חוטף מרפקייה מימין, פח כזה, אומר לי, צביקה, יש לנו בעיה בפרופלור. אין פרופלור. אני אומר לו, פיליפ, חמוד שלי זה לא הזמן, יש לי לאסוף דיווחים, אני בחור זה, תראה לי שני, אומר לי, צביקה, אין לנו פרופלור. הלך, אני מחפש לנחות פה איפה בגינה. אני אומר לו, מה גינה, פיליפ? מה גינה? אתה רוצה להרוג אותי? לא, אולי יש שם איזה מקום שאפשר לנחות, תוריד אותי בשדה תעופה. אומר, לא, אין לנו איך להגיע לשדה תעופה, חייבים לנחות פה על הכביש. אני אומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי, פיליפ? הוא אומר לי, לא, אין פרופלור, ואני רואה, לא מסתובב, לא מסתובב. בקיצור, אני נכנס ללחץ, פונים אליי לרשת ב' ואני אומר, שימו לב, יש פקק במורשה, יש פקק בחלף החוף, תקעתי להם שם הפקקים על ימין והשמאל רק שיעזבו אותי, עזבו אותי, ואז רשת ג' פונה אליי נפתלי מנשה. צביקה, איך היה יום ראשון אצל חמותי? הוא נורא ידע שאני אוהב לאכול אצל חמותי, צ'ונט. איך היה ביום? אני אומר כזה, נפתלי, זה לא הזמן עכשיו כך לדבר עכשיו על הצ'ונט, אז אולי זה מה שיחזיק אותנו אגב באוויר, אבל לא, זה לא יחזיק אותנו באוויר. אז אני אומר לו, נפתלי, אפשר קצת לקצר, יש לנו קצת בעיות טכניות. אומר לי, לא, אני רוצה דווקא להאריך איתך. ואני רואה איך שאנחנו כזה מתחילים לדדות, והמטוס כזה נע מנד, אני אומר לו, נפתלי חמודי, תסתראה, יש לנו בעיה באמת גדולה, כדאי מאוד לא הוא רוצה לדבר איתי עכשיו על האבדה ועל הכביש ואיזה מכוניות, ואולי שאני אעשה לו גם קטלוק של המכוניות בכבישים. אני אומר לו, נפתלי, יש לנו בעיה טכנית, וסגרתי את השידור. בקיצור, אני שומע פיליפ מדבר עם פיקוח שם ואומר להם, אני לא חושב שאנחנו נגיע, אולי אנחנו ננחת עכשיו פה על איזשהו כביש. עכשיו אני נהיה לבן, וכושר הדיבור שלי מתחיל להתמעט, ועוד פעם פונים אליי מרשת ב' ואני כזה אומר, אנחנו קצת לא כל כך יכולים לדבר כרגע, אז שואלים אותי בשפקין, הכל בסדר?
1: אנחנו ברבים, כן, תמיד זה אנחנו
0: ברבים. כן, כן, כן, הכל בסדר, יש בעיה קטנה בטיסה, הכל בסדר, תפנו אליי אחר כך. בקיצור, אני מרים את עיניי השמיים, ואני אומר לבורא עולם, בורא עולם, עשה לי טובה. לפני שאתה לוקח אותי למעלה, תוריד אותי למטה בשלום. אני כזה מסתכל, העיניים שלי זה, ואני רואה שהוא איך שהוא אומר לי, צביקה, תראה, אנחנו מדדים לכיוון שדה דוב, מדדים, הפוך, מדדים. בקיצור, אני רואה שם את שדה דוב, ואני רואה למטה מלא ניידות, מגן דוד, הכל. אני אומר, וואי, פיליפ, איזה יופי, הם עושים פה אימון עכשיו. אומר לי, לא, זה בשבילנו. מה בשבילנו? בקיצור, תוך שנייה אני מרגיש שאנחנו מתחילים כזה לרדת. אין פרופלור, אני מזכיר לכם. אנחנו נדים. עכשיו, יש רוח מהים. אין
3: מנוע,
0: בטח, אין כלום.
1: היה מנוע.
0: עכשיו, אנחנו פתאום, אני רואה הרוח מהים, אז אנחנו טסים כבר ככה. כי אי אפשר לייצב. אני אומר, בורא עולם, אתה זוכר? זוכר. בסדר גמור, אנחנו יורדים, יורדים, יורדים, ואז כזה, פח, נגיעה בקרקע, מתיישרים. אני בולע אוויר, עוד מרשת ג' פונים אליי, אבל אני ממש לא היה אכפת לי משום דבר, אמרתי, תעזבו הכל.
3: זרקתי את המיקרופון?
0: אחר כך אני יוצא איתו החוצה, אנחנו מחכים למונית שתבוא לקחת אותנו, וזה, אני רואה פקקים בכל מקום. מה קרה? אני מתקשר לפיקוח, אני אומר, ריבון עולם, מה קרה? כולה יום ראשון בבוקר, בסדר, כבר 9, זה אחרי שמסיים את השידורים, כבר לא צריכים להיות פקקים. כן, איזה משוגע אחד במטוס אמר שיש פקק בצומת ברשע ופקק בכניסות לתל אביב ופקק בזה, אז נסענו וכל כך פקקו את כל תל אביב.
4: אחד מהמפעלים היפים של רשות השידור זה היה פסטיבלי הזמר, זוכרים? 1960?

0: בוא, אני אזכיר לך עוד כמה פשלות של קריינים שלא מדברים עליהם אבל זוכרים אותם טוב. היה קריין שקראנו לו אסטרונאוט, כי הוא לא טס לירח, אבל הוא היה מרחף, לא ממש בטיסות. וזה היה יום שישי, הוא היה צריך לפתוח את המיקרופון, וזה היה שידור חי של יום טוב לוינסקי, שדיבר על פרשת השבוע, משהו, קבלת שבת. הוא היה צריך לפתוח את המיקרופון ולהגיד, האזינו לשיחתו של הדוקטור יום טוב לוינסקי על הנושא קבלת שבת, והאולפן שממנו דיבר המומחה היה אולפן סמוך, והמומחה היה צרוד, מר לוינסקי. אז הוא אמר לו, כשאני אעשה לך ככה, תסגור רגע את המיקרופון שאני אוכל לעשות, כי לא היה לו מפסק למיקרופון, אתה מבין? הקריין שלט על המפסק שלו. אז הוא נכנס, הם נכנסים שניהם לאולפן, והקריין אומר, האזינו לשיחתו של זה על קבלת השבת. והוא אומר, שבת שלום, ועושה לו ככה, כי הוא רוצה להשתעל. הוא סגר ואומר, האזנתם לשיחתו של הפרופסור. קריין טוב, קריין טוב. כן, קריין טוב.
1: אתה יודע, שהפשלות של הקריינים, מה שמפחיד זה העברית והשמות. משום שאתה המון פעמים לא יודע איך בדיוק לומר בעברית, אתה לא יודע שמות גם. ולפני הרבה מאוד שנים, באמת הרבה מאוד, עבדתי במחלקה העברית של ה-BBC. הייתה שם פעם מחלקה עברית, אני מדבר אלף, בלונדון, אני מדבר 1955, 6, 7, ו...
2: ב-Old Regent Street, Bush House.
1: וניסים קיוויתי, אם מישהו זוכר אותו, היה שם אחד המנהלים, אחד הקריינים, הייתי מגיש שם תוכניות, ויום אחד אני מקבל, אני זוכר עד היום, בהסתתפות של ווילס או משהו כזה, הופיע זמר, היה זמר מפורסם, דיטריש פישר דיסקאו, שזה היה שמו, הוא היה בריטון גרמני, הוא רק התחיל אז, עשה, עכשיו אני, לא כך עניין אותי זמרים של אופרות וכל זה, למדתי בספר תיאטרון, אבל לא גם, רק הגעתי מארץ, ואמרתי, בטח טעו, אז אמרתי, הופיע, אמרתי, טעו שם, מישהו התפיס, אמרתי, הופיעו שלושה זמרים. דיטריש, פישר ודיסקאו. וזה גמרתי שם.
2: שום שלא אמרת לאונרדו ודינצ'י.
1: עכשיו, אני מגיע ארצה, ניסים קיוויתי גם מגיע ארצה, והוא עורך שידורי ספורט, והוא מאוד אהב אותי ב-BBC. הוא אמר, תגיש ספורט. אמרתי, ניסים, אני לא יודע שום דבר בספורט. הוא אמר, לא תגיש שידורי ספורט. ואני מקבל, וכתוב לי טורניר הכדורסל, אני ידעתי מה זה כדורסל, טורניר, לא הבנתי שום דבר, ובשיא הביטחון משדור חי אמרתי, בטורניר הכדורסל שהתקיים אמש.
2: טורניר?
1: טורניר, בזה סיימתי את ימי הספורט שלי.
0: זה דווקא רעיון יפה, חבל, זה דווקא רעיון יפה.
1: לעומת זה, אני זוכר קריין מאוד מפורסם, שגם נותן שיעורים בקריינות, ולגרי כתב על הפרגינט, יש סוויטה מותה של אוזה. אמו של גריג, אז הוא אמר, ואתה תאזינו לסוויטה של גריג מתוך פרגין בשם מותה של אבזה.
0: יפה, יפה.
1: עוד משל, הייתי מקבל פרסומות, אתה זוכר שקוראים פרסומות חיות?
0: בוודאי.
1: ואני קורא פתאום, ומהר, לפני בומאף יש זה וזה וזה, ואתה אומר, אתה לא בטוח, ומשהו בגן... ובבית, אני צריך לומר, בגן ובבית, לא הייתי בטוח, ובבית, ובבית, וזה מהר, זה הייתי אומר, בגן וגם בבית.
0: אז
1: זה היו, ולא היינו עצלנים, אני הייתי מהאלה שלא היו קוראים לפני זה. משום שהייתי עסוק...
3: אגב, וחרמל המנשה, יש לומר. וחרמל המנשה.
4: כל קצין וחצין.
2: אבל זה לא נכון.
3: כל קצין וחצין.
2: כל קריין וחריין.
0: בוא אני אספר לך אפרופו עברית, הרי יש יועצת לשונית
2: ציפורה,
0: הייתה, לא, היום יש חדשה. אני לא יודע אם היא כזאת תוקפנית, אבל היא...
2: ציפורה נכנסה פעם אחת כשרוני סומק קרא שיר הברדלס. הוא קרא את השיר הברדלס והברדלס, והכל מתחרז עם הלס. לפרדלס תר הלס, על הלילה ללס. היא נכנסת ועושה לו בשידור חי, אני בבוקר עושה לי, זוז הצידה. אני סוגר, אנחנו בשידור, אני לא אכפת לי, אתה לא תגיד הברדלס. אז רוני סומק אמר לה, אני משורר ואני אגיד הברדלס. אז הוא אומר לו, אבל צריך להגיד הברדלס. זאת אומרת, כשאת תכתיבי שירים, את תגידי הברדלס.
0: אז מה שרציתי להגיד לך, שהמנוח מי קולר, שידיעותיו בעברית לא היו מהמשופחות ביותר, נשלח יום אחד, הוא היה כתב לעניינים פליליים, והזמין אותו לכלא רמלה. מנהל הכלא רצה להתגאות בפניו שעד היום גרו איזה 40 אסירים בתא, ועכשיו חל שיפור וגרים 13 אסירים. וזה שידור חי, והוא צריך להתחיל את השידור, והוא אומר, אני נמצא בכלא, חל שיפור משמעותי. בשעתו היו נוהגים לשכן 20 עד 40 איש, היום משכנים, ופתאום הוא לא ידע איך אומרים, 13 אסירים, 13 אסירים, אז הוא אמר 20.
3: ויש קריין אחד שאמר 13.
2: זה כמו תרי.
0: זה להיות בסדר עם כולם.
2: קרמלה, את משדרת לפעמים ממקומות ומסיטואציות מאוד קשות. האמת היא שאחד הדברים שלי קשה לשמוע הרבה מאוד את הדברים שאת אומרת שם, כי אלה סיטואציות אמיתיות, אין מה לעשות. אני מניח שיש פה אנשי רדיו, אז יש להם ביפרים כל הזמן. אתה יודע מה, זה שלך? תעשי לי טובה, תסתכלי רגע בביפר.
4: זה לא פה, זה שם, בגלל זה מלחיץ אותי.
2: אתה יודע מה, בשבקין, אתה טכנאי, נכון? רוץ, תביא את הביפר, בוא נראה איפה זה נמצא. איפה הביפר? אנחנו עכשיו תראי לקהל מה את שומעת.
4: יכול להיות שזה חברה שלי אפילו.
2: לא, חברה שלך תשמרי. אבל אם את שומעת משהו מעניין, תני לנו הזנה עוד לפני שזה יגיע לרדיו. אבל באמת, יש לך מקרים באמת קשים, את נמצאת בסיטואציות איומות, את נמצאת עם אנשי צבא ועם אלוהים יודע מה. מה עובר שם בתוך המערכת הזאת שאת נמצאת בה?
4: תשמע, זה באמת להזדמנות אחרת, כי הערב הזה הוא פשוט נפלא.
2: לא, תשמעי, באיזשהו מקום צריך גם קצת לדבר ברצינות על הסיטואציה.
4: מה זה, שיא הרצינות?
2: לא, זה שלי.
4: זה עזוב, לא תמצא שם כלום. לא תמצא שם כלום, זה תיק הפוך, הפוך, הפוך, הפוך, עם מלא ניירות ומלא בלגני וכתבות. תראה, יש סיטואציות מאוד קשות, ובאמת, הרבה פעמים אתה עומד, הרוב העבודה היא קשה, שוחקת, מתישה, מלחיצה, וכל המילים הנרדפות למה שאמרתי. זו עבודה שאתה, היא א', לא נגמרת. היא לא נגמרת, לצערי, במדינת ישראל לא נגמרת. והדברים הקשים ביותר הם ההתמודדות מול המוות, אני קוראת לזה. וכמה שאתה שנים בתוך התחום הזה, אתה שוב ושוב לא יכול להיות אדיש לזה. וגם במלחמה האחרונה, והסיטואציות היותר קשות, זה באמת אסון המסוקים, שאתה רואה את הגופות, ואתה רואה לא העניין של החיילים ההרוגים, כמו המבט של החברים שלהם, כשאתה בא ללבנון, אני למשל, שבאתי ללבנון שבוע אחרי זה, והייתי צריכה לראות את החיילים שלא נפגשו כמעט עם אף אחד, כי לבנון זה לבנון, ולא באים לנחם אותם מתל אביב. ובמקרה אני הגעתי לתוך מוצב דלת, ונפגשתי שם עם החיילים ההורגים. אז המבט של החייל, שהחברים שלו נהרגו שם, הוא היה במוצב הזה היו שם חיילים מהנחל ומהמודיעין, והחיילים מהמודיעין היו בודדים, שניים, שלושה, ונהרגו להם שם הרבה מאוד חיילים. ועמד מולי חייל שראה אזרח, כאילו מישהו מבחוץ, פעם ראשונה באתי במחת, והוא הסתכל עליי ודיבר, וראיתי, והוא אומר לי, בת לבית קברות של אנשים חיים. ועומד מולי ואומר לי, פה היה חבר שלי שנהרג ופה חבר שלי. ואני הסתכלתי ואני מראיינת אותו, והוא מדבר ואני מראיינת אותו, ואני בוכה והוא בוכה ואני בוכה והוא בוכה. ואחר כך אתה חוזר לתל אביב ועורך חומר ועושה כתבות וממשיך הלאה. זאת אומרת, הסיטואציות הן חוזרות על עצמן, אבל אני אמרתי שברגע שאני ארגיש אדישות, לא ארגיש כלום כשחייל נהרג, אז אני יכולה לעזוב את המקצוע. והתחושה הזאת שאתה כעיתונאי בעצם יודע הרבה שעות, במלחמה בוודאי, הרבה שעות לפני שהמשפחה יודעת שחייל נפל, אני תמיד אומרת, וואלה, עכשיו אני יודעת, אמא שלו עוד מסתובבת בסופר, מסתובבת בזה, היא עוד לא יודעת, תיקח לה עוד שעות, היא עוד 5 שעות, 6 שעות, חיה לה את החיים שלה בשקט, היא עוד לא יודעת מה הולך ליפול עליה. ובמלחמה, אני זוכרת שיום אחד רוני דניאל, היינו שם בצפון, רוני דניאל בא אליי ואומר לי, תשמעי, בגדוד של, בגדוד הזה והזה, אני לא רוצה לחזור פשוט על ה... נהרג הרופא. ועוד שני חיים, עכשיו אני מכירה את הרופא של הגדוד. אני ישבתי שם כל היום, את האימא שלו אני מכירה, אני יודעת... בסוף התברר שזה לא משנה, זה רופא אחר, אבל אתה יושב, אתה כל היום רק... זה מסתובב לך בראש, זה חלק... ואתה לא יכול, אתה צריך להגיד בשידור, להיכנס לשידור, נותנים לך את השמות 5 דקות, לפעמים 30 שניות לפני השידור. אתה פותח את המיקרופון, ואתה נכנס ואומר, עכשיו הותר לפרסום. 3 חיילי צהל נהרגו, שמות החיילים שהותרו לפרסום. ואתה אומר את השמות, ואתה אומר את המקום המגורים, ולפעמים אתה נתקע עם איזה שם של מישהו שאתה מכיר. אתה מקבל את זה, לא תמיד. אבל הרבה פעמים, ואתה רוצה, אתה רוצה לתת את הידיעה. אתה לא יכול לחכות. עכשיו אתה עומד שם, ונכנס לשידור ככה, פותח את המיקרופון, נכנס לשידור, וצריך בקור רוח, בלי היסטריות, בלי פאניקות, להגיד שמות של 7 חיילים לפעמים במלחמה הזאת, הרי כל 5 דקות נכנסנו לשידור, פתחנו מיקרופון ואמרנו, 7 חיילי צהל נהרגו, 8 חיילי צהל נהרגו, וזה לא הופך לשגרה, אני אומרת לך, זה לא הופך לשגרה. זה קשה, זה קשה, זה שוחק, וזה גם עבודה פיזית מאוד קשה, אז אין בזה שום זוהר ושום צחוקים, זאת אומרת, זה עבודה מתישה, באמת מתישה, 20 שנה אני... אני חושבת שזה זה קשה, זה גם מדינה עם, שכל הזמן יש במלחמות. אתה גומר את הפינוי, את ההתנתקות, אז בא לך מלחמת לבנון. אתה גומר את מלחמת לבנון, יש לך אינטיפאדה ראשונה, נגמרה אינטיפאדה ראשונה, יש אינטיפאדה שנייה. אתה נכנס לשטח שלא נדבר על הסכנה, אתה מסכן את החיים שלך כל הזמן. אז זה שנים רבות, זה היה נורא חשוב להיכנס לשטח מהר, להגיע ראשונה. דברים הזויים, מטורפים, אני זוכרת שעשיתי דברים, גם היום, אני לא חכמה גדולה במלחמה הזאת, גם עשיתי דברים. אבל אתה נכנס לכל מיני מקומות מטורפים, ומסכן את החיים שלך, ובשביל, בסוף אתה אומר, בזה שמנהל הרדיו בסוף יגיד לך למה אמרת חטא במקום עין, אבל באמת, זה, אין תמורה לאגרה, מה שנקרא. אתה מסכן את החיים שלך, באמת, אתה נכנס למקום, אני זוכרת, זה קצת יותר משעשע, אבל... אני זוכרת שפעם אחת, ותמיד הכל בריצות, בנסיעות מטורפות של 180 קילומטר לשעה, אתה נוסע כמו מטורף, זה סכנת חיים, באמת, סכנת חיים, ולא יודעת אם זה כדאי, אבל אתה נוסע, נסענו פעם אחת, אמרו, יש קטיושות בצפון, תראה, כולם נוסעים, פרס נוסע לשם, אז הוא ראש ממשלה, אמנון שחק רמטכ"ל, סו, אני נוסעת, ומה אני רוצה? הוא צריך להיות ב-5 באחד הבתים, ואני צריכה להיכנס לשידור ב-5. אין קדוש יותר משידור, שידור להגיע ראשונה, שחס וחלילה גלי צהל לא ישדרו לפניי. אסון קולוסלי. ואני נוסעת, ולא מספיקה, נוהגת בשיא המהירות, לא מספיקה להגיע. לפני הכניסה לקריית שמונה, עכשיו אני מבקש את הטלפון של הנהג של פרס, של שמעון פרס, ואני מדברת איתו, ואני אומרת לו, תשמע, תגיד תעשה לי טובה, שלא יעיז להיכנס לשידור לפני 5, שלא יעיז. זאת אומרת לי, 100%, אני אגיד לו, אין בעיה, אני אגיד לו שלא ייכנס. אני אומרת לו, אבל אני מבקשת ממך, אל תיכנסו לשידור, אתה מבטיח לי, אני מבטיח לך 1,000,000%. ואז אמנון שחק אומר לי, מרים את היום, אמנון אומר לי, אמנון, היא הפסיכית, זה שמעון פרס דיבר איתך בטלפון.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
2: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים, הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם,
4: השבוע אמר אייזנקוט שלא יהיה מצב שבו ראש מפלגה של 8-10 מנדטים ידרוש את ראשות הממשלה. תקדים בנט לא מקובל עליו, זה אולי חוקי, אבל לא דמוקרטי. המסר הוא גם לליברמן. התקדים שאפשר את ממשלת השינוי הופך כעת לאיום על אותו הגוש. האם המערכת הפוליטית תאפשר זאת שוב? וגם מי ומה עומדים מאחורי השלטים באיילון בשווי של מיליוני שקלים שמכפישים את צביק הנווה? כסף, יצרים ונקמה, סיפור מהסרטים.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, י"ח באב, תשפ"ו, 1 באוגוסט 2026. כאן זוהר סדן. מתיחות צי במפרץ. איראן מאיימת כי היא מחזיקה בתוכנית תגובה מקיפה לכל פזיזות אמריקנית אפשרית. בכירים ביטחוניים בטהרן מאיימים כי התנהלותה הלוחמנית של ארצות הברית תוביל להידוק הסגר על מצר הורמוז. זאת על רקע הדיווחים בכלי תקשורת אמריקניים, ולפיהם אפשר שארצות הברית וישראל יתקפו ביומיים הקרובים באופן נרחב תשתיות אנרגיה ברפובליקה האסלאמית, בהן תחנות כוח ובתי זיקוק. כתבנו מואב ורדי וכשובנו רם ברנדס מוסרים כי גורמים אמריקניים אמרו שהנשיא טראמפ הורה על הוצאתה לפועל של מתקפה חדשה שתארך כמה ימים כדי להביא את טהרן לידי קנייה. בתוך כך, מרכז המבצעים של הסחר הימי הבריטי, UKMTO, מדווח כי בכניסה למצר הורמוז באזור חצי האי מוסנדם באומן נפגעה מכלית מקליה ונזק נגרם לחדר המנועים שלה. לא דווח על נפגעים. השלב השני במתווה טראמפ לעזה. במועצת השלום מצפים לתחילת יישום מסמך 15 הנקודות כבר בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי במהלך השבועיים הראשונים ליישום יעצור חמאס את פעילותו הצבאית והתעצמותו ויחל לפרוק את נשקו. בד בבד תצטרך גם ישראל למצוא את האש. מקורות אמרו כי חמאס מסר את הסכמתו למסמך לארצות הברית ולמתווכות קטר וטורקיה. גורם במועצת השלום אמר לחטפתנו כי מישראל לא דורשים דבר שהיא לא חתמה עליו בעבר. ישראל מקבלת כאן אפשרות לראות את חמאס מתפרק מנשקו מרצון, אמר הגורם. המסע ומתן בין ישראל ולבנון. סבב השיחות הבא בין המדינות יתקיים השבוע ברומא וצפוי להימשך 3 ימים. הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד דיווח כי הצדדים צפויים לדון במפגשים בעיקר בסוגיות הביטחוניות. עוד דווח כי המשלחת הלבנונית תזכור את ההפרות הישראליות לטענתה בדרום המדינה ואת התקדמות צבא לבנון במילוי משימותיו באזור. מקורות מסור לערוץ כי משלחת אמריקנית צעירה בעיירה זאוטר אל רביה, שם החל הניסוי בהתפרסות הצבא הלבנוני במקום צה"ל. כך מסר כשובנו גיא מעיין.
1: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
2: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
5: והתחזית, היום ומחר עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החום המרביות היום: בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו. יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת בית.
1: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מגבעה אחת רמה מרחק מה מן הים הגדול. כשהאבא שלי עלה לארץ הוא בא לשיכון ומבריח לארץ מה שנקרא יחד איתו בדרך לא דרך של אנשים שעשו כל מיני תרגילים בכלל כדי להגיע. הוא בא עם רדיו פיליפס שחור. באותו רדיו היום יש לך דברים לפעמים רציניים ולפעמים קשים ולפעמים נוראים, אבל כולם, מה שאתם לא רואים מאחורי המיקרופון הזה, יושבים אנשים מאוד לא קטנים ועושים את הדברים הכי רציניים, אבל זה יכול להרוג אותם מצחוק. למה? בוא נראה איך הדברים האלה קורים. לפעמים מצחיק, לפעמים כואב. כמה יותר כואב, כמה יותר מצחיק.
1: אני חייב לספר לכם על איזה פשלה שלי אישית. ביום מן הימים אנחנו עורכים, אנחנו מקליטים את הכתבות של הבורסה של ניירות ערך, יש לנו פינה ב-4, ב-5 וחצי, משדרים את יומן הערב, ב-5 וחצי בדיוק צריכה להיכנס פינת הבורסה, אנחנו מקליטים אותה בסביבות 4:55, מהר מהר מגיעה המפיקה, נו, מהר מהר הולכים להקליט, מקליטים וזה, מהר אני מקליט את הבורסה וזה, צ'יק צ'ק וזה, הולכים, יש כאן אפילו מפיקה מאוד מאוד מאוד לוחצת, אבל נעזוב את זה כרגע. אז ככה, אז באיזשהו שלב, אני נורא ממהר, המפיקה הגיעה בסביבות 5:25, 5:30, צריך להיות בשידור חי. צביקה, מהר, תציל אותי. אני, מה לעשות, כמה שאני יכול להיות מהר, מתקשרים לאיש מהבורסה, הוא מקריא את הכל, וזה, ואני טק, חותך, וזה, וזה, טרח, שולח לשידור. אחרי, אני יודע, 35 דקות, אני, סליחה, 5 דקות אני שומע ברדיו, הבורסה עלתה כך וכך, 5%, 8%, אני אומר, אבל איך זה יכול להיות? כאילו, זה היה בזמן של ירידות בבורסה, מתקשר, ההוא מגלובס למפיקה, אומר לה, תגידי לי, הבחור נורמלי, מה קרה? אתם שידרתם איזה כתבה לא נכונה. אני אומר, אבל זה לא יכול להיות, אני הרי חתכתי ושלחתי את זה מיד לשידור. מסתבר ששמתי כתבה לפני 3 חודשים ידיעה של הבורסה, שכל הבורסה עולה, למחרת הבורסה ב-10% למעלה. אם הייתי יודע להשקיע את זה נכון, הייתי עושה הרבה כסף.
0: מריץ מניות האיש הזה.

0: יש אנשים שלא הגיעו לשידור. שמענו איך נפסק שידור, שמענו איך מתקלקל שידור, שמענו איך קהל לא מגיע לשידור. יש כאלה שלא הגיעו לשידור
1: אצלם? יש כאלה שלא הגיעו לשידור והם לא נמצאים ברדיו היום. הם פוטרו.
0: איך זה קורה?
1: זה קורה, תשמע, אם קריין הולכת לו הבטריה בשעון למשל, יכול לא להגיע לשידור? אתה יודע? זה קורה.
0: שעון הלך, נו מה.
1: כן, הלך שעון. כולם זוכרים את הקריין המתנשף, רון ברטור? כולם, אתם זוכרים את המהדורה הזאת, האמתנית? הוא פשוט הגיע באיחור לרדיו, והוא החליט שהוא בכל זאת הולך על שידור מהדורת חדשות. הוא עשה את כל המהדורה. ושמעו את הנתקים. כולם היו בטוחים שעומד מחבל עליו ומצמיד לו אקדח לרקה. הוא בסך הכל איחר לשידור. האנשים מאוד מאוד מאוד שמים לב לכל דבר ודבר. אגב, קרמלה סיפרה קודם על הימים הקשים האלה, ימים של פיגועי טרור, ימים של מלחמות. כשקרמלה נכנסת לאולפן ואומרת לי, הקריינית, יש שבעה הרוגים חדשים, הם עוד לא עברו את הצנזורה, כנראה אנחנו נפרוץ עם הידיעה עוד רבע שעה. ואני באמצע השידור של תוכנית שמחה וקצבית, אני כמובן חייבת באותו רגע להתחיל למתן את השידור, להתחיל להכשיר את הקרקע לקראת הידיעה הקשה הזאת שאמורה להגיע עוד רבע שעה. זה מאוד מאוד קשה לי בצד ההוא של הרדיו לשדר את השירים הנוגים האלה, שזה מעין שליחת מסר למאזינים, שימו לב, משהו לא טוב ומתרחש, הנה אתם כבר מתחילים לחוש את זה באוויר, אבל אני עוד לא יכולה להגיד שום דבר. בעצם השירים העצובים הם השירים הכי יפים שיש לנו, וככה שלפעמים נחה עליי המוזה, וסתם בא לי לשדר איזה שיר נוגה, עצוב, סתווי, ואני מרשה לעצמי אולי לשדר עוד אחד אחרי זה, אני תמיד מקבלת לאולפן טלפונים של אימהות היסטריות. קרה משהו? לא תגידי, קרה משהו? כי יש לי בדיוק בן שהוא התגייס. בבקשה תגידי לי שלא קרה כלום. וככה זה. פשוט ככה
0: אבל
1: זה.
0: אבל היה לך אחד שיצא לדווח על פקקים כלשהו, והוא בעצמו הסתבך.
1: נכון. סיפור אמיתי שקרה. אגב, כל הדברים שאנחנו מספרים לכם, סיפורים אמיתיים שקרו. מדובר בקריין חדש בתקופת גלי צהל. תקופת גלי צהל זה עשה זאת בעצמך, אתה הנהג על ניידת השידור, אתה הטכנאי של ניידת השידור, אתה השדרן של ניידת השידור, והוא קריין חדש, הוא לא יודע את הדרכים, שלחו אותו לצומת מורשה, לא הצליח להגיע, מצא את עצמו איפשהו בעמק חפר. והמפיקה מודיעה לו, תשמע, שתי דקות, עוד שתי דקות אתה בשידור, הוא אומר, אבל אני מאוד מאוד רחוק מהמקום שבו ביקשו ממני שאני אשדר. לא משנה, לא משנה, אתה צריך לעלות לשידור, והן מלחיצות כל כך טוב. את יודעת, כן. בקיצור, עוד דקה, עוד חצי שנה, אתה צריך לעלות לשידור, והן מלחיצות כל כך טוב. את יודעת, כן.

0: לי, אתה, אמא שלך, אל תגיד לי, לא, זה לא הכביש שלי, זה כן הכביש שלי. קיצור, והמפיקה בצד השני של הטלפון, אתה עוד מעט עולה לשידור, אתה עולה לשידור, אתה עולה לשידור. ואז המנחה של התוכנית שואל אותו, תגיד לי, איפה אתה נמצא? אני נמצא באזור עמק חפר, שדות ירוקים, כרמים, פרדסים. יש שם איזה פקקים? זה בדרך כלל אזור שאין בו פקקים. איך נקלטת לשם? אל תשאל איזה פקק יש כאן. אני רוצה לדווח לכם בזאת על פקק מטורף שנמצא כאן. ושומעים את כל הפקק, ואת הצעקות, ואת הסבכות, והוא בעצמו יצר את הפקק שעליו הוא דיווח. זה יכול לקרות רק בגלי צהל. אנחנו כל ישראל.
1: בגלי צהל יכול לקרות עוד דבר אחד, שאני מקווה שלא יקרה גם בכל ישראל, וזה כמובן העניין של האמינות. יכול להיות שאצלנו זה קרה ולא תפסו, אבל היה סיפור מאוד בעייתי, נאמר. לפני הרבה שנים שלחו כתב לסקר, אני חושבת שאתה היית כתבת, אז קרנית שם, שלחו כתב משטרה מסקר כל יום שישי את אירועי הר הבית, היו שם לחצים כל יום שישי, וזה היה משהו רוטיני. בקיצור, השדרן של גלי צהל משדר ואומר שהוא נמצא במקום והכל בסדר ואין שום דבר, אלא מה, זה היה אירועי הר הבית הגדולים והוא היה בקפה הטהרה. הוא דח הנער. אז זהו, הוא בטח עשה את זה הרבה מאוד פעמים קודם, אבל הפעם תפסו אותו. זה לא עושים. זאת אומרת, זה הדבר שאני אומר תמיד לקריינים, לעולם, לא רק קריינים אגב, זה בכל מקצוע, אבל בסוף שקרנים תופסים. אי אפשר להיות עיתונאי הרבה שנים והרבה זמן שקרנים. בסוף תופסים אותם.
2: בואי אני אספר לך סיפור.
1: כן, אתם עושים כל מיני כאלה.
2: לא. אם מחר אני מציע לך להיות כתבת לענייני חקלאות, את לוקחת את זה?
1: ממש לא, ממש לא, וגם לא תרבות אגב.
2: אז זה, רגע, לא סתם אמרתי חקלאות.
1: למה חקלאות?
2: אני אגיד לך למה. כי מאי קולר המנוח היה כתב לנושאים פליליים.
3: קודם כל אני חושב שמגיע לכרמל המחיר.
2: בוודאי, בוודאי.
3: בהחלט.
2: והדיחו אותו מהתפקיד והפכו אותו כתב לענייני חקלאות. במקום כתב לנושאים פליליים, לענייני חקלאות. ואני באתי ואמרתי לו, תשמע, זה בטח משעמם להלאה, אף אחד לא שומע אותך, מי חקלאות, מה אתה כבר יכול לעשות? אז הוא אומר, תתפלא. אתמול הודעתי שהפרודניה מתפשטת בפרדסי הדרום. אתה יודע כמה טלפונים קיבלתי? אחד אמר, בואנה, זה גם זמרת, נכון? היא לא רק... באיזה פרדס בדיוק היא מתפשטת? אני רוצה לבוא לראות. אמן, זה... יש יתרון לנושא הזה.
1: אבל העוצמה של הרדיו, כמה שחושבים, רדיו זה דבר כזה קטן, אינטימי, לא שומעים. אתה משדר איזו ידיעה, בשעה ביזרית, במקום הזוי, באיזה רשת נידחת, סליחה, אבל באיזה רשת, לא חשוב, לא, כל הרשתות, אגב, רשת מעולה, רשת א', אבל מי שומע, פתאום אתה מקבל טלפונים, כרמלה מנשה, אם אתה אומר דברים קשים, טלפונים, כללות, נעצות, זה פשוט, זה מדהים איזה עוצמה, איזה כוח יש.
2: לרדיו זה דבר ידוע.
1: זה פשוט מדהים. אני ברוך השם עוד לא חליתי במחלה של העוצמה והכוח, ואני נזהרת מאוד בכלל לדבר על זה, אבל התחושה היא שכל כך הרבה אנשים מאזינים, אתה מדבר, נכון, בשלוש בבוקר, עכשיו אף אחד לא שמע אותך למחרת, אתה מקבל מיליון תגובות.
2: בהחלט. יום אחד, שוב פעם שלחו את ידידנו מייק, הגיעו הצוללות לחיפה, ושלחו אותו להקליט את בואן של הצוללות, והוא הקליט מה שהקליט, וחוזר לאולפן, זה היה בגלי צהל, ואז הוא מגלה שבעצם הוא לא הקליט שום דבר. משהו, הטייפ לא עבד וזה, הוא לא ידע מה לעשות. בא אליו אחד הטכנאים ואומר לו, תרגע, אנחנו רגילים לדברים האלה, אין שום בעיה. אני אביא דלי, חצי דלי מלא מים, אתה תכניס את הראש פנימה, אני אעשה עם היד ככה, ואתה תתאר איך שהצוללת נכנסת. וכך היה.
0: עשינו את זה פעם בסוכת המציל שם.
2: וכך היה. והוא שידר את זה, ועברו איזה 30 שנה, הוא פגש יום אחד איזה אחד מבתיקי חיל הים. הוא אומר לו, תגיד, אתה זוכר את הכתבה על הצוללות? הוא אומר, מה זאת אומרת אני זוכר? אני ביקשתי שיעתיקו את זה.

0: שישמיעו את זה לכל קורס, כי היה בזה משהו הד כזה של כמו בצוללת. אז אומר לו, זה היה מתוך דלי. הוא רצה להרוג אותו. בכלל, רגע, עכשיו בא מקבץ, מקבץ.
1: את זוכרת, קרמלה, את זוכרת שהייתה לי עורכת בתוכנית, אני לא אמר את שמה ולא את שמה בתוכנית, לפני כל צבעי הרשת, שהיה לה רומן עם מישהו שגידל אננס. יום אחד היא אמרה לי, תעשה לי טובה, לא הולך לי איתו,
0: טפל בו,
1: תעשה כתבה על אננס. זה היה חנוכה. אמרתי לה, מה אני יכול לעשות על אננס? אני אמרה, תעשה טיול במטע אננס, ואני אביא אחרי זה אחת שמפרסמת ספרים של מישהו, סופגניות מאננס. עכשיו אני, לא היה לי כוח ללכת לכתבה מתי אננס, הלכתי לתקליטייה, הוצאתי מהאפקטים של ה-BBC צעדים וכל מיני רעשים. בלסנבוים הזה היה טכנאי, אתה זוכר? ובישלנו כתבה שלמה
0: על האננס,
1: שאני מטייל במטעי האננס. הייתי באולפן,
2: בסוף עזב אותה.
3: זה יכול להביא אותה מידה להיות הצריף של תמרי.
1: תאמין לי. וכולם, כולל מנהל הרדיו, אמרו, כתבת צבע נפלאה.
0: נהדרת, נהדרת.
3: אתה מדבר על גדעון לב-ארי?
2: ובסוף הוא עזב אותה.
3: יום אחד
1: הוא עזב אותה בשביל שהאימא שלו, שהיא סוף סוף הלכה לישון אצלו, אז האימא ישבה על המיטה והסתכלה בטלוויזיה, שלא רואה מרחוק, אז היא ישבה והסתכלה ככה כל הלילה, ולא היה שום דבר, והוא עזב אותה. לא נספר מי זאת.
3: לא, אנחנו נכנס לפרטים. גדעון לב-ארי, יום אחד דנה הררי, המעניין הוא שבגלל הרייש ההיא, לא יכולתי לעשות את התסכיתים, דנה הררי עשתה תוכנית מיוחדת, למה? ספר חדש שכתבתי, איך עושים עיראקי. וואלה, שעה שלמה, פרגנה. למחרת אני מקבל טלפון, שלום, זה יוסי אלפי. כן, מדבר גדעון לב-ארי. אמרת לו, יאללה, חלס, נו, לך, לך, לך, תמצא חברים, הלו, תעזוב אותי, אין לי זמן למתיחות שלך, אבל ידעתי, חבר'ה עושים מתיחות וזה. אמר לי, תגיד לי, מה קרה לך? אמרת לו, בסדר, אוקיי, מה אתה רוצה? אמר, מחר אתה מתחיל תוכנית חדשה ברדיו. אני לא הייתי בכלל בכלום ברדיו. יש לך תוכנית, אתה ניגש לאליזה דיסטטניק, ומשבוע הבא אתה משדר את זה באופן קבוע, כל הזמן. וואלה, ככה, הוא לא הכיר אותי, לא ידע מי אני, כלום, אפילו לא ראיין אותי. זהו, ככה הוא נתן עבודה.
0: אבל הוא גילה את הכישרון שלך.
3: ראית?
0: בבקשה.
3: בלי יבש.
0: בבקשה.
3: אז זה עובד, אה? תגיד לי, מי המרויין הכי נודניק או הכי נמאס שהיה לכם בחיים, או הכי דגנרט שהיה לכם בחיים?
1: למרויין הכי נוראי זה שאומר, אתה שואל, שואל, שואל, הוא אומר, כן. כן.
3: היה רפול, היה קורע אותנו. אני לא יודע, אצלך, מישהו ראיין פה, את בטח ראיינת אותו 1,000 פעם. אני הייתי מראיין אותו ב...
2: אני ראיינתי אותו כבר כשהוא התחיל לדבר. שהוא היה רמטכ"ל, וזה היה חלק מהאתוס שהוא לא מדבר, אבל אחר כך הוא לא הפסיק לדבר.
3: יום אחד הייתה תוכנית לוקחים חופש עם יוסי אלפי, ואני יושב כל פעם עם מרויין אחר, ויושב מנחם זילברמן. ואנחנו מנסים לדבר עם רפול. אז אנחנו מצלצלים, אומרים לי מאחורי הזכוכית, הוא בפנים, דבר. אז הוא אומר, שלום, רפאל איתן, מה שלומך? פח, טלפון נסגר. אני אומר לו, עושה לי, דברו, דברו. אז אני אומר לו, מנחם, תשמע, מה זה, ואנחנו זה, וזה. מנחם מרביץ עוד כמה בדיחות, שם מוזיקה, מציגים אותו עוד פעם. הוא בפנים. עכשיו אני אומר, חבר הכנסת רפאל איתן, שואלים לך, טרח, הוא סוגר את מה? בן 1,000, אני אומר, אני סוגר, שם מוזיקה, אני אומר, מה קורה לבן אדם הזה? איפה הוא? מה עובר עליו? לא יודע, הוא כל פעם סוגר לך. רק רגע, אנחנו נברר. מבררים, ואז אומרים, אל תשכח להגיד, השר רפאל איתן. רבא, אמרת לו, השר רפאל איתן. ואז כבר מנחם היה דלוק עליו, אז הוא אומר, תגיד, שמעתי שאתה מדבר בעד העתקות במבחנים, איך אתה יכול לדבר ככה? אומר, תאמין לי, והוא אמר את המילים האלה, אומר, תאמין לי, מה אכפת לי, אני אפילו הייתי שם את העתקות למבחנים על הקונדום, מה יכול... פה מנחם זילברמן, עשה, רפול, רפול, אני לא מאמין, כבר איזה שר, איזה חבר כנסת, איזה מר רפאל, רפול, אני מעריץ שלך, את כל העתקות אתה רושם על קונדום, תגיד לי איזה סייז אתה.
0: הלו, זה רדיו?
3: אז שמעתי פעם הראשונה את רפול צוחק, הוא השתולל מצחוק, הוא צחק, כאלה, כמו בסרטי הפחדים, אני לא אמן, חבל שלא חתכתי חתיכה מהצחוק הזה, שיהיה לי הקלטה. אני חושב שאין הקלטה כזאת של צחוק של רפול.
2: רפול, פעם באתי לכנסת עם שני הלוחמים הגדולים, אבי בניהו ועמנואל רוזן, שניהם ביחד, יש להם פרופיל של צנחן. שניהם היו ביחידות ככה בבית, קרוב לבית מה שנקרא, קלאב, ואנחנו מגיעים לכנסת, הם אומרים לי, ואז הם פוגשים את רפול, הם הכירו אותו ואני לא הכרתי אותו, והם אומרים לי, הם אומרים לו, תכיר, זאת כרמלה מנשה, זה אומר נעים מאוד, כרמלה מנשה, והם יושבים, משוחחים איתו, ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, תגידי, את לא מתביישת? אמרתי לו, מה? אז הוא אומר, את מראיינת שרי, את שר הביטחון, את מראיינת חיילים, את מראיינת רמטכ"ל, את לא מתביישת? לא, מה? אז אומר לי, את הסתערת פעם בחיים שלך? הסתכלת. אמרת לו, שישבים פה שניים, אני לפחות צנחתי, אני הייתי בצלחנים, הייתי בפקידה פלוגתית, שניים, בנים, תמיד, אחד מהם במחנה, אחד, אני יודעת איפה, בחיל אוויר, בבית. לא, אבל אני, תמיד, לא צנחתי, אסור לי לראיין שר ביטחון, אסור לראיין רמטכ"ל.
4: שנחיה ושנזכה.

0: אוי.
1: הדבר הכי מעניין שקרה לי זה ששמרתי פעם על סרט מוקלט עם תוכנית מוקלטת, וככה זה היה. זה הייתה שנת בחירות, ואני זוכרת שהיה לי אוברדוס מלשמוע תוכניות, להשתתף בתוכניות על שקשורות בשרים וחברי כנסת. ביקשתי שיתנו לי לשבת קצת ברשת א', אולי איזה תוכנית דעת שאני אוכל לסרוק, שאני אוכל לנוח. שיבצו אותי לשמור על סרט מוקלט של תוכנית דת. טוב, אני הייתי מאוד עייפה, גם הטכנאי היה מאוד יפה, ככה זה מתחיל, אנחנו שנינו מתחילים לצנוח על הכיסא, זולגים לנו על הכיסא, לאט לאט נרדמים. זה אגב מה שעושים טכנאי בדרך כלל בכל ישראל.
2: בהחלט שמשעמם נורא.
1: אבל בתוכניות דת מוקלטות גם אני יכולה קצת לנוח. והנה פתאום, אבל ככה אוזן, האוזן האחורית שלי ככה בכל זאת קצת, בכל זאת שומרת על השידור. והנה אני שומעת את הקריין של התוכנית המוקלטת מתחיל לזמזם לעצמו. מזמזם לעצמו את השיר שאני שרתי בצופים, את השיר הזה על הגסויות. פעם אחת הקטינות מים המלח ועד אין חרות. עכשיו אני בטוחה שהטכנאי חומד לו לצון, אבל הטכנאי בטוח שגם אני חומדת לי לצון. והנה אנחנו שנינו בפוזה כזאת, וככה לאט לאט מתחילים להתרומם, ואני שואלת אותו, רפי, איך אתה מזמזם עם פה סגור? הוא אומר לי, אני לא מזמזם, די, תפסיקי לעבוד עליי. איך עשית את זה? אמרתי לו, אני לא עשיתי כלום. מה, זה יכול להיות שזה בתוך ההקלטה? אבל איך זה יכול להיות? אני אומר, יכול להיות שהקריין שכח לסגור את המיקרופון? לא, זה לא יכול להיות. עורך התוכנית, הוא אמור לשמוע את הסרט המוקלט לפני שהוא מביא את זה לשידור. ויש שם גם טכנאי שהוא הקליט את התוכנית, הוא אמור לשמוע את זה לפני ש... המוני אנשים, המפיקה הייתה צריכה לשמוע. יש המוני אנשים בשרשרת המזון הרדיופונית שאמורים לשמוע סרט לפני שהוא עבר לשידור. ואף אחד לא שמע. אף אחד לא שמע. וככה זה עובר. פתאום מתחילים טלפונים. כן, תקשורת עוינת. אתם בכוונה נגד הדוסים. זו הייתה שנת בחירות. המנהל, לא נזכיר מי הוא כרגע, נכנס, הוא היה אז ברדיו בשעה הזו, זה היה יום שישי בצהריים, נכנס לרדיו, כמו שקריימר נכנס לדירה של סיינפלד, מין כזה, מין... כזה, נכנס ואומר לי, מה הלך כאן, מה הלך כאן, מה קרה כאן, מה זה כל הטלפונים האלה שמציפים את המרכזיה של רדיו ביום שישי בצהריים? אני אומר לו, תשמע, כנראה הקריין שהקליט את התוכנית, הוא לא קיבל את המיקרופון, והוא זמזם לעצמו את השיר עם הגסויות. אומר לי המנהל, תתנצלי. מה אני אתנצל? מה אני אגיד? אנחנו מתנצלים בסיטואציה כזאת. מה אני אגיד? סליחה לנודים שנתקעו בשידור חי, נו באמת, מה אני אגיד? הוא אומר לי, לא יודע, תתנצלי. אמרתי לו, נורא מצטערת, אני לא יודעת מה להגיד. תרשום לי את הטקסט ואני אקרא את הטקסט. התיישב, התחיל לכתוב, קיפל, קיפשט שתי ניירות, זרק. איזה חמש דקות, איזה פיילה של ניירות, גדשה את הפח, אמרתי, אני לא יכול להתרכז, אני הולך לחדר שלי לכתוב התנצלות. ישב, ישב, ישב. לא בהתנצלות, וככה נגמר השידור, בלי שאני התנצלתי. הוא הושעה, הוא הושעה אותו קריין, הוא הושעה, גם העורך הושעה, גם הטכנאי הושעה, סוללה שלמה של אנשים הושעו.
3: מושיק, מה קרה לך בין ים המלח לעין חרוד? אולי נשאיר את השיר הזה בלי הגסויות, בבקשה.
0: רגע, אתה שואל ואתה לא רוצה שאני אענה לך.
3: חכה, אתה עונה לי, אתה בא.

0: אנחנו מסיימים?
1: כן, אנחנו בענייני...
0: לא, מסיימים?
1: כן, עוד מעט, עוד מעט.
0: לא, אני רוצה...
1: עכשיו אתה מתחיל לסיים.
0: סיפור, לסיום?
1: לא לסיום, תעשה סדרה לסיום, נראה אותך.
0: סדרה לסיום, אוקיי.
1: הנה זה מתחיל, זה בא. חברים וחברות, כל סיפורי המתיחות. תראה... סגר לי איך הוצאת החשמל מקיר.
0: עזוב, בוא אני אספר לך דברים יותר טובים. הכל קשור בשותפי המנוח הולר. שיום אחד נשלח לתאר את המצב בעמק בית שאן אחרי שהופגזו שם האזורים.
1: אם הולר היה יודע שאתה מתפרנס ממנו,
0: הוא יודע, הוא יודע. הוא לא כועס, הוא לא כועס. תאמין לי שהוא לא כועס.
1: הוא היה איש טוב.
0: הוא יתפרנס מהסיפורים שלי, אני מהסיפורים שלו, זה בסדר. ושלחו אותו לעמק בית שאן לתאר את המצב שהשקט הגיע לאזור והכל שלווה. והוא הולך ופתאום הוא רואה רועה עם עדר, והרועה מחלל בחליל, והעיזים הולכים אחרי הרועה. תמונה מאוד פסטורלית, אבל אין שום דבר. זאת אומרת, כשהוא בא לאולפן ושם את הסרט, לא שומעים כלום. שומעים חליל, ולך תדע שיש שם עדר. אז הוא פתח את המיקרופון ועשה... חכה, זה לא נגמר. כעבור שבוע... הגיע מנהל מחלקת החדשות לתל אביב, פוגש אותו בחצר, אומר לו, שמע, הכתבה שלך על בית שאן היה יוצא מן הכלל ממש מקורי. אז הנהג שעמד על ידו והיה עם מייק שם באזור, אמר לו, כן, גם העיזים היו מקוריות. הוא אומר, מה זאת אומרת? הוא אומר, מה זאת אומרת? זה מייק עשה את העיזים. ההוא הסמיק, העדים, חזר לירושלים והוציא לו מכתב שהיה תלוי אצל מייק בשירותים. במכתב כתוב ככה, לכבוד מר מיכאל הולר, להווה ידוע לך שמהיום והלאה אסור לך לייצג שום בעל חיים ברדיו. הבנת? יש. בשעתו היה מצב חירום בצפון, שלחו כתבים לחסות את האירועים, וישבו שם כתבים בילת השחר. זה חורף, הוא מקבל טלפון מרכז החדשות בירושלים שאומר לו, צא לרמת הגולן, תראה מה גובה השלג בכבישים. זה חשבון, עכשיו בלילה מה אני אצא לרמת הגולן, מה משוגע? אז הוא אמר לכתבים, חבר'ה, כל אחד יזרוק מספר, אני אעשה ממוצע ואני אגיד להם שזה גובה השלג. הם רצו לסדר אותו, יצא ממוצע 7 מטר. הוא מצלצל לרכז החדשות, הוא אומר, גובה השלג ברמת הגולן, בכבישים 7 מטר. וחשב שהוא אולי לא... אתה יודע, התייחס לזה כאל ידיעה שאולי הוא לא הבין, לא. שום דבר, ב9 פותח מהדורת חדשות, כתבנו מיכאל הולר מוסר, גובה השלג בכבישי זה, 7 מטר. נו, הוא נבהל, הוא אמר, עכשיו הוא צריך ללכת ולראות באמת מה גובה השלג. לקח את הרכב, יורד, מגיע לגשר בנות יעקב, רוצה לעלות לגולן, מחסור, משטרה צבאית, סגן אלוף, תעצור. אומר, לאן אתה? אומר לרמת הגולן. תגיד לי, אתה מטומטם? לא שמעת עכשיו ברדיו 7 מטר גובה השלג?
1: עוד אחד של מייק הולר שאני זוכר זה שהוא הלך לעשות כתבה על ענייני המשטרה באיזשהו מקום, והוא פתאום לא מבין איך שהוא מתחיל לעשות את הכתבה, יופס, שני סוסים של המשטרה נופלים ושוכבים על הגב. אתה מכיר את הסיפור הזה?
0: לא, לא, ספר, ספר.
1: מגיע עוד פעם למקום אחר, עוד פעם. שני סוסים עושים הופ. מה מסתבר? היה פה קרקס מדירנו והם פשטו רגל. ולא יכלו לחזור חזרה לאיטליה, אז הם מכרו את הסוסים. עכשיו, הסוסים האלה, כל פעם שהיו שומעים פאף, הם היו נשכבים. עכשיו, היה עובר איזה אוטו עם פאק, זה היה טראק שלי. עכשיו, מייק הולר לא יודע איך לדווח על הדבר. איך הוא גמר את הסיפור שם, אני לא זוכר.
0: היו סוסים מיוחדים, כן. אבל אפרופו משטרה בזה, אתה יודע, בשעתו... ידלין, שאמור היה להתמנות לנגיד בנק ישראל, אשר ידלין, שהוא נפתחו חקירות נגדו, וזה היה סודי ביותר, וידוע מכך רק 3 אנשי משטרה שחקרו אותו, המפכ"ל ושני החוקרים. ובכל זאת, כל פעם שהוא הובא לחקירות ביפו, מייק היה מודיע, היום הובא אשר ידלין לחקירה. והם השתגעו מניין הוא יודע את המידע הזה? איך כתב מקבל מידע כל כך מסווג? מה הסיפור? נורא פשוט. מייק היה אוהב ללכת למחירות הפומביות שהתקיימו שם במשטרה ביפו. והוא ניגש שם לקיוסק שם על יד המשטרה, והוא אומר לו, שמה, כדאי לך לאכול פה אצלי סטייק, גם טליה, החברה של ידלין, מביאה לו תמיד סטייק, בלי זה הוא לא מוכן לדבר. אז הוא אומר לה, הוא אומר לו, תעשה לי טובה. כל פעם שטלי בא לקנות סטייק, תצלצל אליי. הוא היה מצלצל, הוא אומר, טלי קנתה סטייק, מייק היה מודיע, אשר ידלין הובא לחקירה. והמשטרה השתגעה, עשו חקירות, אל תשאל.
1: הדלפות.
0: הדלפות, זה...
1: כן. אני לא יכול לעזוב אותך, אני לא יכול לעזוב אותך בלי המתיחות. תן לי את המתיחה הכי חזקה שלך, תן לנו איזה ככה... אחת המתיחה...
0: לא, מה קרה?
1: הנה, תשמע, אתה כמו רינגו סטאר, רק מתחיל את השיר, מתחילים לו...
0: תראה, לדעתי המתיחה באמת מוצלחת, נולדה מרעיון שסיפר לי יהודה פרדיס, שאמר לי, תשמע, באירופה יש תופעה שאנשים קשישים נתקפים בפחד מפני החורים בקיר של התקר, השתקר בחשמל. אז הוא אמר, כדאי לך לנסות, ושם יודעים מזה שם בחברת החשמל, ואומרים, כן, אנחנו יודעים, יכול להיות שנשפח אצלכם חשמל, כי אנחנו שוטפים עכשיו את הרשת, אז יכול להיות שאצלכם נשפח חשמל, תשימו פלסטר 3 ימים, תורידו, והכל יהיה בסדר. הוא אמר לי, תבדוק איך זה פה בארץ. אמרתי, או, מצוין. ציצלתי לחברת החשמל, ברעננה זה היה, ואמרתי, שלום, יש לי בעיה, מאחורים שבקיר נשפח לי חשמל. אז הוא אומר, איך יכול להישפך חשמל? אמרתי, אם הייתי יודע, לא הייתי מצלצל אליך. אבל עובדה, שנשפך לי חשמל. הוא אומר, אבל חשמל לא רואים בעיניים. אמרתי, אבל אני רואה. זה קטן כזה, עם חץ בקצה, וזה רץ אחרי. איפה שאני הולך, זה אחרי. אז הוא אומר לי, אבל חשמל לא רואים בעיניים. אדוני, תלך לרופא. מה, הרופא יכול לעצור לי את החשמל? איפה אתה נמצא כעת? אני אומר, ברחוב בו רחוב. כתובת אמיתית. איזה מספר? 43. אני אשלח אליך בן אדם. תגיד, והוא יעצור לי את זה שזה לא ירוץ אחריי. אומר, אוי ביי, אני חושב שאתה צריך רופא. אז אתה שולח גם רופא? לא, רופא אני לא שולח. עכשיו, עד כאן ההקלטה. עכשיו בא קטע שלו מוקלט, שאני צריך לקבל את ההסכמה שלו לשדר את זה ברדיו. אז אני מצלצל אליו מיד חזרה, עונה לי המזכירה שלו, הוא יצא באופן דחוף. עכשיו, תראה, זה רעננה, מושבה קטנה באותם שנים, זה שנות ה-60. הוא מגיע לכתובת שנתתי, ותאר לעצמך, כל אחד מכיר את כל אחד, בוודאי את מנהל חברת החשמל, והוא עובר מדירה לדירה ושואל, למי נשפך חשמל? וכולם אומרים, זה לחץ בעבודה, זה... אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה קורה, קורה. טוב, אחרי חצי שעה הוא חזר. תפסתי אותו, אמרתי לו, תשמע, אני דיברתי איתך לפני כמה זמן, הוא אומר, כן, אני הייתי במקום, לא מצאתי שום דבר. אמרתי, לא, עזוב, בחייך, זה, אתה יודע, זה לתוכנית רדיו. אומר, רגע, רגע, רגע, אני רוצה להבין. נשפח חשמל או לא נשפח? אמרתי, עזוב, לא נשפח שום דבר. זה הפך לקלאסיקה. ומתיחה שאומנם לא שודרה ברדיו, אבל אני מאוד אוהב אותה, כי מאוד נהננו לעשות אותה, הצוות הזה, שעסק במתיחות. אורי גלר הופיע בטלוויזיה. ואחרי זה היו כתבות בעיתונים שאנשים צלצלו לטלוויזיה ודיווחו על כל מיני תופעות מוזרות שקרו להם. גם אנחנו צלצלנו לטלוויזיה. ביקשתי את המפיקה של התוכנית הזאת, והיא ניגשת לטלפון ואני אומר לה, שלום לך. פה מדבר סשה מבית אבות ברמת אפעל. אנחנו פה ארבע חברים. סשה, ברשה, שלמה ואני, וקרה לנו דבר מאוד מוזר. אנחנו ראינו את התוכנית הזאת עם הגלרמן הזה, וקרה לנו דבר מאוד מוזר. אז היא אומרת, נעמד לכם השעון. אומר לה, לא, לא, זה לא השעון, זה כמו השעון. אז היא היה לחוש הומור, אז היא אומרת לי, אז אתם דווקא צריכים להיות מרוצים. היא אומר לה, כן, אבל זה כבר יומיים.
1: גבירותיי ורבותיי, ערב זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו רוצים להגיד תודה לכל אלה שעשו את הערב הזה, ובמיוחד לצוות תיאטרון גבעתיים, לעיריית גבעתיים, לאנשים היושבים כאן על הבמה, ליוסי לב, לכרמלה מנשה, לצביקה בשפקין, לאורנה יקיר, ליוסי גרבר, ולמושיק דימור, וכמובן לכם שהייתם חומר הדלק לסיפורים שלנו. תודה רבה ולהתראות בפסטיבל מספרי סיפורים.
0: תודה רבה ליוסי אלפי.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
2: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: האם על ג'ולני באמת השתנה? אויבים, הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם,
4: השבוע אמר אייזנקוט שלא יהיה מצב שבו ראש מפלגה של 8-10 מנדטים ידרוש את ראשות הממשלה. תקדים בנט לא מקובל עליו, זה אולי חוקי, אבל לא דמוקרטי. המסר הוא גם לליברמן. התקדים שאפשר את ממשלת השינוי הופך כעת לאיום על אותו הגוש. האם המערכת הפוליטית תאפשר זאת שוב? וגם מי ומה עומדים מאחורי השלטים באיילון בשווי של מיליוני שקלים שמכפישים את צביק הנווה, כסף, יצרים ונקמה, סיפור מהסרטים.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, אורן נהרי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 8. כאן זוהר סדן. מתיחות צי במפרץ. איראן מאיימת כי היא מחזיקה בתוכנית תגובה מקיפה לכך לכל פזיזות אמריקנית אפשרית. בכירים ביטחוניים בטהרן מאיימים כי התנהלותה הלוחמנית של ארצות הברית תוביל להידוק הסגר על מצר הורמוז. זאת על רקע הדיווחים בכלי תקשורת אמריקניים, ולפיהם אפשר שארצות הברית וישראל יתקפו ביומיים הקרובים באופן נרחב תשתיות אנרגיה ברפובליקה האסלאמית, בהן תחנות כוח ובתי זיקוק. כתבנו מואב ורדי וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי גורמים אמריקנים אמרו שהנשיא טראמפ הורה על הוצאתה לפועל של מתקפה חדשה שתארך כמה ימים כדי להביא את טהרן לידי כניעה. השלב השני במתווה טראמפ לעזה. במועצת השלום מצפים לתחילת יישום מסמך 15 הנקודות כבר בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי במהלך השבועיים הראשונים ליישום יעצור חמאס את פעילותו הצבאית ואת התעצמותו ויחל לפרוק את נשקו. בד בבד תצטרך גם ישראל לנצור את האש. מקורות אמרו כי חמאס מסר את הסכמתו למסמך לארצות הברית ולמתווכות קטר וטורקיה. גורם במועצת השלום אמר לכתבתנו כי מישראל לא דורשים דבר שהיא לא חתמה עליו בעבר. ישראל מקבלת כאן אפשרות לראות את חמאס מתפרק מנשקו מרצון, אמר הגורם. בתוך כך נמשכות התקיפות של חיל האוויר ברצועה. בעזה מדווחים כי בצפון העיר עזה הותקף מבנה ששימש לטענת הפלסטינים מחסן תרופות וציוד רפואי. כך מסר כתבנו לירן אהרוני. סינגפור אסרה על כניסתם מחדש למדינה של שניים מחברי הלהקה הבריטית מאסיב אטאק לאחר שבמהלך הופעה הם הניפו את דגל פלסטין. הרשויות בסינגפור מסרו כי השניים נחקרו בחשד לתמיכה במטרה פוליטית ולהנפת דגל זר בלא היתר, והבהירו כי המדינה רואה בחומרה מעשים שעלולים לפגוע בלכידות החברתית. החוק בסינגפור אוסר על הצגת סמלים לאומיים זרים בפומבי, ועל רקע המלחמה בעזה הנושא נחשב לרגיש במיוחד במדינה שכ-15% מאוכלוסייתה מוסלמים.
5: כאן תחזית.
1: הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
2: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
6: והתחזית היום ומחר הוא מסכום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שווי בערים ובפנים הארץ ואוויל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החום המרביות היום בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב ושלום רב לכם, המאזינות והמאזינים, ביום אמצע הקיץ. שבת עם אורן נהרי, אתם מוזמנים לשעתיים אחרות. מה היום? נדבר על מלחמת האזרחים והמהפכה בסוריה, הסכמי שלום ומה התנאים להצלחתם, ובמסגרת המסע בין קהילות יהודיות בעולם, נהיה היום עם אחת הקהילות הפחות מוכרות, הנש דידן, האנשים שלנו. בשעה השנייה, שנה בשעה, אנו עדיין ב-1961. ארצות הברית נכשלת כישלון מחפיר בניסיון להפיל את משטר קסטרו בפלישה לקובה, למפרץ החזירים. חטיפת המטוס הראשונה בהיסטוריה, גם היא מארצות הברית לקובה. הזוג ליקי מוצא את שרידיו של ההומו הביליס, המשורר האוקראיני הגדול, יבגני יבטושנקו, מחבר את הפואמה בביאר. עורכת משנה ומפיקה, מאיה תלמון הזרזר המעולה, על הביצוע הטכני, דני רוקי וקובי מור, אני אורן נהרי, בואו נתחיל. שלום הדוקטור כרמית ולנסי.
1: שלום אורן.
0: חוקרת בחירה, ראש תוכנית סוריה במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS. לאחרונה ראה אור בהוצאת עם עובד, ספריית אופקים, הספר שחיברת עם פרופסור איתמר רבינוביץ', המהפכה בסוריה, מלחמת האזרחים ונפילת שושלת אסד. כשהתחלתם לעבוד על הספר, לפני כמעט 10 שנים, או אפילו לפני 2 שנים, נפילת שושלת אסד נראתה חלום רחוק, שלא לומר הזיה מוחלטת. לא כן?
1: אכן כך. למעשה, כשהגענו לתהליך כתיבת הספר, השאלה שהסיקה אותנו יותר מכל היא איך אסד שורד. איך אסד הצליח לשרוד את מלחמת האזרחים העקובה מדם, שהתחוללה במדינה למעלה מעשור, והוא לכאורה סיים כמנצח הגדול. אבל כבר אז בספר, זאת אומרת, בתהליך הראשוני של כתיבת הספר, הבנו שהוא לא באמת המנצח, וסוריה לא תשוב להיות כפי שהייתה, וזה תהיה כמעט משימה בלתי אפשרית להחיות מחדש את המדינה הסורית, לאחד אותה מחדש, כך שאנחנו מבינים שההיסטוריה הסורית נותרה פתוחה, זאת אומרת, סימן השאלה נותר בעינו, ועתידה של סוריה לוטה בערפל, במידה רבה.
0: בואי נתחיל ממלחמת האזרחים. היא כמובן נובעת מהאביב הערבי והשלכותיו, אבל בתוניסיה כמעט לא היו אבדות, במצרים כמעט ולא היו אבדות, לוב מלחמת אזרחים, ובסוריה רצחנות משתוללת. מדוע? בגלל המבנה האתני והדתי?
1: אז באמת מה שראינו בסוריה זה מלחמה מאוד קשה מבחינת האבדות. אנחנו מדברים על למעלה מחצי מיליון סורים שנהרגו במהלך המלחמה, וזה המספר הרשמי, הנתונים הרשומים, הערכות היא שהמספר גבוה הרבה יותר. 6 מיליון, 6.5 מיליון אפילו פליטים, עקורים, וקטסטרופה, מדינה שבאמת נמצאת עד היום בחורבן ובהריסות וסופגת את השלכות המלחמה הממושכת הזאת. אני חושבת שהסיבה המרכזית למספר הכל כך דרמטי של נפגעים והרוגים ומעשה האלימות והזוועות שהתחוללו במדינה הזאת קשורים במידה רבה באופיו של בשאר אל-אסד, ובעיקר במידת הרמת האחבריות שהפיינה אותו, הנחישות שלו לשמר את הכיסא, לשמר את העוצמה השלטונית שלו. הוא לא היה מוכן לוותר או לשקור את הרעיון הזה של לרדת מהשלטון, שלא לומר לבצע פשרות כלשהן עם הציבורים. זה לא היה על הפרק. מבחינתו המטרה הכשירה את כל האמצעים, וכשאני אומרת כל האמצעים, אני מתכוונת לחביות נפץ שהותחו על כפרים שלמים ורמסו והשמידו והחריבו כפרים שלמים ועיירות שלמות בסוריה, כמובן השימוש בנשק כימי, מספר פעמים שהמשטר נקט נגד האוכלוסייה, באמת אכזריות שהיא לא נתפסת, שהמטרה היא אחת, שמירת השרידות הפוליטית. אז זו באמת אחד המאפיינים היותר טרגיים של המלחמה הזאת.
0: והנה אנחנו מגיעים לרגע, אני עושה קפיצה גדולה כמובן, שבו כוחותיו יד תחריר אשם של הטרוריסט אל ג'ולני, עוד רגע הוא יהיה המדינאי אשרה, מתחילים לצעוד לכיוון חלב וכובשים תוך 10 ימים את סוריה כולה. איך זה קורה?
1: זה באמת תפנית כל כך דרמטית וכל כך מפתיעה. אני חושבת שהיום אנחנו יודעים לומר די בוודאות שאפילו אותם חברי הארגון, ה-HTS, היית אחרת שם, אותה תמורת מורדים שהצליחה להגיע בסוף עד המסק ולהפיל את המשטר, הופתעה. היא עצמה הופתעה מהיכולת להפיל את המשטר באורך יחסית מהיר ויעיל. איך זה קורה? אני סבורה שזה שילוב של נסיבות, מה שניתן לכנות כהצהרה מושלמת, כן? שילוב של נסיבות ששיחקו לטובתם. האירוע המרכזי, או אחד האירועים המרכזיים, זה בעצם המלחמה בעזה, דווקא המלחמה בעזה, והעובדה שישראל בשלב מסוים מחליטה לעשות את הקשב צפונה, ולהילחם. בכל מה שבעצם מציר ההתנגדות, לא רק בלבנון, בחיזבאללה בלבנון, אלא גם בגורמים איראנים וגורמי חיזבאללה שנמצאים במשך שנים בסוריה. אנחנו במשך שנים עוסקים בהתבססות האיראנית ובנוכחות הכל כך משמעותית שהייתה לחיזבאללה בזירה הזו. והמאבק הישראלי, במידה רבה, החיסול של הרבה מאוד פעילים מציר ההתנגדות, הרחקתה מהזירה הסורית, לעתים חזרה ללבנון, אחרים אפילו חזרו לאיראן. זה בעצם, היום אנחנו יודעים מגורמי HTS שמספרים שהם ראו בתקופה הזאת הרבה פחות חיזבאלונרים בעיניים, אם אני אצטט התבטאות שנאמרה אז, והם יודעים שיש כאן איזושהי הזדמנות. אז זה בהיבט הזה של ציר ההתנגדות והנוכחות הפרו-איראנית בסוריה, שבאמת מאוד מאוד התגירה אותם לאורך השנים. סיבה נוספת, מרכזית נוספת, היא כמובן רוסיה. רוסיה לא הייתה באותה רמת קשב להציל את אסד, לסייע לאסד, כפי שקרה ב-2015 עם כניסתה בזמן מלחמת האזרחים לזירה. הם עסוקים באוקראינה, ועיקר הקשב, עיקר המשאבים, הרבה מאוד כוחות רוסיים, כוחות שיטור רוסיים, המלח רוסי, הוא עבר והוא עתק למעשה מסוריה, לחזרה לרוסיה, לטובת המלחמה עם אוקראינה. וזה כמובן השפיע על מידת היכולת של רוסיה לסייע לאסד. ובסוף גם גילינו גורם נוסף שתרם, וזה הצבא חלש מאוד, עם אמצעים מאוד לא משוכללים ולא מתקדמים, וזה בעצם כל הסיבות האלו יחד אפשרו ל-HTS להגיע עד המסק.
0: מצוין, אבל מדוע חיזבאללה, איראן, רוסיה לא נוקטות שום ניסיון להגן על הנכס האסטרטגי שלהם? איך רוסיה אפילו לא מעלה גיחה אחת של מטוסים כאסטרטגי שלהם? איך רוסיה אפילו לא מעלה

0: את הלחימה בלבנון, ולכן הם שלחו הרבה מאוד חיילים שהיו בסוריה משם, וגם מהצד הרוסי, הקשב היה לאוקראינה. עכשיו, לא, זה לא מבטל את זה שכן היה ניסיון של התומכות הגדולות האלה של אסד להציל אותו. בימים הראשונים כן הרוסים ניסו לתקוף פעילי HTS ונכסים של HTS, אבל זה באמת נעשה בצורה מינורית, לא משמעותית, ואנחנו כולנו יודעים איך זה נגמר. פקטור נוסף אולי שככה פגע במוטיבציה של השחקנים הללו לסייע לאסד, הוא העובדה שהם ראו את הצבא הסורי קורס. רבים מהקצינים הסורים עורקים ממש בימים הראשונים, ומרימים ידיים ונכנעים למורדים, ומשהו שם, אני חושבת שהתחלחלה ההבנה, התבססה ההבנה שהסיפור נגמר, שאין מי שבאמת יכול, אין מה שניתן לעשות כדי להציל את האסד בשלב הזה.
1: עכשיו, השארה לא יהיה הטרוריסט הראשון שהופך למדינאי. ראינו הרבה דוגמאות כאלה, כולל בישראל אגב. האם הוא יכול להחזיק מעמד? האם הוא יכול לייצר מחדש מדינה שבה תהיה אוטונומיה למיעוטים, יהיה להם חופש דת, אבל שהזהות תהיה סורית?
0: זו שאלה מאוד קשה שאנחנו בשלב הזה עדיין לא יכולים לענות עליה. יש כל כך הרבה סימני שאלה בסוריה, לאן פניה של המדינה הסורית, גם מבחינת הצביון, האופי הדתי של המדינה, אם באמת זה עניין של זמן עד שסוריה תעבור תהליכי אסלאמיזציה מואצים ונראה מדינה קיצונית שחיה תחת חוקי השריעה, כפי שרבים בישראל נוטים להניח. או שמה באמת, אפשר לאורך השנים, עבר איזשהו תהליך של התמתנות, אנחנו סך הכל רואים מנהיג שנוקט בדפוסים מאוד מאוד פרגמטיים, מדבר עם שלל שחקנים במרחב, יכול להיות שמשהו השתנה כאן. השאלה, כפי שציינת, היא לא בהכרח על מי הוא השארה, וזה באמת האם הוא יהיה מסוגל להתמודד עם שלל האתגרים, ויש המון אתגרים פנימיים היום בסוריה, החל מהמשבר הכלכלי הכל כך חמור שפוקד את המדינה בשנים האחרונות, וחלה בארגונים יותר קיצוניים מאותה חבורה של היית הכי רשם והממשלה הנוכחית בסוריה שלא אוהבים את הפרגמטיות הזאת שהשארה משקף, את החליפה הזאת שהוא הוטה עליו לאחרונה. הם רוצים לראות סוריה הרבה יותר קיצונית. אז כל הפרויקט הזה נתון לתחת סימן שאלה גדול מאוד. צריך לקחת בחשבון תרחישים, כמובן יש ארגונים כמו דאש גם מתנגדים למשטר בדמשק היום, לא מעט אתגרים פנימיים, והשאלה אם השאר באמת יצליח לעמוד בהם. הוא מגיע עם תנאי פתיחה מאוד מאוד גרועים, המשאבים מאוד מוגבלים, הניסיון, כוח האדם שלו, הצבא עדיין בבנייה, אנחנו באמת מדברים על איזושהי מסגרת גג של שמאגדת כרגע כמה מיליציות חמושות, אז שלל אתגרים וסימן שאלה גדול אם הוא יצליח לעמוד בהם.
1: שלא לדבר על מיליוני פליטים שהסתלקו לאירופה וטורקיה, וביניהם רבים מהמשכילים והכוח האדם הדרוש לבניית מדינה. דיברת על האתגרים הפנימיים, מה לגבי תמיכה בעולם הערבי ובעולם בכלל?
0: אני חושב שאחד ההישגים המרשימים ביותר שהשארה מצליח להביא למדינה הסורית, זה באמת חידוש יחסי החוץ של סוריה, מדינה שהייתה המוקצה של המזרח התיכון בתקופה של אסד, בוודאי בקרב הקהילה הבינלאומית, הופכת פתאום לשחקן לגיטימי, ממש שלל משלחות דיפלומטיות נוהרות לדמשק בזמן קצר אחרי שהשארה עולה לשלטון, ואותם דיפלומטים הערבים מאוד אוהבים את מה שהם רואים. השארה מצליח להעביר איזושהי תדמית של תחושה שיש כאן באמת פתח חדש להזדמנות חדשה עבור המדינה הסורית, ולכן זה באמת משהו שהוא מצליח לייצר שינוי היסטורי, גם ברמה בזירה האזורית. אני לא חושבת שיש מדינה היום שלא חידשה יחסים עם סוריה במרחב המזרח התיכוני. היחידה שנותרה קצת חשדנית, אבל גם מקיימת מגעים רשמיים עם סוריה זו מצרים. כל היתר באמת מקבלות בברכה את השינוי. הקהילה הבינלאומית זה באמת סיפור הצלחה מסחרר, התמיכה חסרת תקדים האמריקאית שטראמפ מעניק לה לסוריה, זה באמת ככה אולי ההישג המושים ביותר של השארה, וזה מה שמחדד את הקשיים שלו בזירת הפנים.
1: ודיברת על המדינות שכולן תומכות באשרה, יש מדינה במזרח

0: הביטחון שלא בדיוק תומכת בו. ישראל כמובן. ממשלת ישראל מסתכלת באשרה ורואה את אל-ג'ולני. היא רואה טרוריסט ג'יהדיסט ותו לא. לדעתי זו טעות. מה דעתך?
1: אני מאוד מסכימה איתך, אורן. אני בשנה וחצי האחרונות כותבת, מדברת, מרצה, מתדרכת, מנסה באמת להשמיע קול אחר. אני עוקבת אחרי אשרה, עוד בימיו כג'ולני, באידלי, בעיראק. הוא הרי מתחיל את כל הפלירטות שלו עם עולם הג'יהאד בעיראק, וחוזר אחר כך לסוריה להקים שלוחה. יש כאן תהליך התפכחות, יש כאן מודל אחר של מנהיג אחר, שאנחנו עדיין לא מצליחים לרדת ככה, להבין את טיבו, ואנחנו במידה רבה מושפעים בצדק רב, כן, מטראומת השביעי באוקטובר, ואנחנו מפרשים את האירועים בסוריה ואת המציאות בסוריה ואת הדינמיקה הנוכחית בסוריה דרך הפריזמה של השביעי באוקטובר. מצד אחד, אותה באמת נקודת חולשה היסטורית שחווינו, ואפילו הייתי קוראת לזה סוג של פרנויה. אנחנו, כן, אנחנו ככה כל כך נזהרים לא לתת לאויבים לצמוח לנו ולאיומים לצמוח לנו מתחת, כפי שקרה מול חיזבאללה בלבנון למשל, שאנחנו נוקטים במדיניות מאוד מאוד עקיפה, צבאית, אגרסיבית בימים הראשונים לנפילת משטר אסד, משתלטים על אזור החיץ, יוצאים בקמפיין תקיפות באמת חסר תקדים נגד מה שנותר מהצבא הסורי והמלח הסורי, ואנחנו באמת בטראומה מהשביעי באוקטובר מצד אחד, אבל נמצאים גם באיזושהי תפיסה ואיזושהי תחושת מסוגלות שאנחנו יכולים לעשות הכל במזרח התיכון. החיסול של נסראללה, המבצע הביפרים, כל ההישגים הצבאיים הכל כך מרשימים, צריך לומר, שצה"ל הצליח לייצר בשנה וחצי, בשנתיים האחרונות, מייצרים איזושהי תחושת מסוגלות ותחושת ביטחון שמובילה אותנו באמת לאמץ תפיסה מאוד אגרסיבית כלפי סוריה. עכשיו, אפשר להצדיק את החששות ואת החשדות בימים הראשונים, בחודשים הראשונים, אולי אפילו בשנה הראשונה. אבל המדיניות הזאת בעיניי היום מגלמת הרבה יותר סיכונים והשלכות שליליות מאשר יתרונות בשטח. אני רואה איך הסנטימנט הסורי הופך הרבה יותר שלילי ממה שהוא היה בראשית האירועים. ישראל נתפסה כמי שבזכותה בין היתר הצליחו, כמו שציינתי קודם, הצליחו להפיל את המשטר האכזרי והמושחת של אסד. ישראל אפשרה פתח חדש למדינה הסורית. אני זוכרת שראיתי ברשתות החברתיות את דגלי ישראל בדמשק, לא בסוידה על ידי הדרוזים כמו שאנחנו רואים היום. ואנחנו מהמדיניות הצבאית התקיפה מצד אחד, עם חוסר רצינות כלפי איזשהו תהליך מדיני ומסע ומתן, כן, היו פגישות, מספר פגישות בין גורמים רשמיים ישראלים וסורים, אבל הם לא תופסים אותה, סורים תופסים אותנו באמת אין לנו שום עניין לקדם איתם איזושהי הסדרה ביטחונית או אפילו שיח דיפלומטי, אנחנו נתפסים לא רצינים בעינם, וכל זה מייצר סנטימנט אנטי-ישראלי. אני חושבת שזה רק עניין של זמן, אנחנו מתחילים כבר לראות חיכוכים בשטח, שהנוכחות הצבאית של צה"ל תייצר תנועות התנגדות, הרי זו הסיבה, זה הצידוק להקמה של תנועות מוקאוומה, כן? תנועות התנגדות נגד ישראל, נוכחות צבאית ישראלית, תפיסה של ישראל יש, זו תפיסה רווחת היום בסוריה, של ישראל יש כוונות להשתלט על שטחים נוספים, לכבוש שטחים נוספים, להתפשט. וזו מציאות שבעיניי מובילה אותנו למקום לא טוב, בוודאי שהשארה בעיני כל העולם זוכה למעמד של שחקן בינלאומי, שחקן לגיטימי, ואנחנו היחידים שם, אנחנו האיראנים, באופן אירוני, היחידים שממשיכים לראות בו גורם מאיים ומעררים על שלטונו, ובמידה רבה גם שוחקים את הלגיטימציה שלו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור כרמית ולנסי.
1: תודה לכם.
0: וכעת נדבר על שלום, בעצם הסכמי שלום. ונתחיל עם השיר, כשג'וני ישוב הביתה, מיץ' מילר.

0: בוקר טוב לפרופסור אריה קצוביץ'.
1: שלום, בוקר טוב מוושינגטון.
0: פרופסור ליחסים בינלאומיים, מחזיק הקתדרה על שם חיים ויצמן מיחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית וחוקר שלום. אמרה ישנה טוענת, אין דבר כזה מלחמה טובה או שלום רע. לא ניכנס לכל הדקויות, אבל בלי ספק יש הסכמי שלום רעים. מה הופך אותם לכאלה?
1: הסכמי שלום רעים זה הסכמים שלא תופסים, או שבעצם מגלגים בתוכם את הגרעין של המלחמה הבאה. אני חושב שהדוגמה האולטימטיבית זה אולי הסכם ורסאי בסוף מלחמת העולם הראשונה, שבתוכה בעצם בתוכו יש פה התגלמות של משבר 20 השנה שמביא למלחמת העולם השנייה אחר.
0: בוא נלך להיסטוריה. שלום וסטפליה, קונגרס וינה, סיפורי הצלחה, אבל אלה ועידות שלום שנמשכו שנה ויותר. היום זה אפשרי?
1: לא, היום זה לא אפשרי, ואכן ציינת הדוגמאות הפרדיגמטיות, כן, הדוגמאות בעצם של הסכמי שלום או ועידות שלום שביאו שלום שהציג. בספליה וקונגרס וינה, ששם הייתה חוכמה של דיפלומטים מאוסטריה, מאנגליה, לשלב בחזרה את צרפת שהפסידה, צרפת של מלחמות נפוליון. היום אין זמן, כי היום אנחנו בעידן שהכל אינסטנט. עדיין כן אפשר לציין הסכמי שלום שהחזיקו מעמד. בהקשר שלנו, בהקשר של הסכסוך, הסכם השלום עם מצרים מחזיק מעמד 47 שנים, מאז מרץ 26-79. הסכם השלום עם ירדן מחזיק מעמד מ-26 באוקטובר 94. ואלה הדוגמאות שמוכיחות מדוע צריך שלום גם אצלנו.
0: כמובן. אז בוא נלך לכישלון הגדול של ורסאי. הכישלון היה בעצם הסכמי השלום, שצריך לזכור, זה לא היה רק ורסאי, זה גם היה סן ג'רמן וטריאנון וכולי, או שפשוט לא אכפו מספיק את מה שהיה צריך, נשארה מרירות בלי אכיפה.
1: בעצם כל הדברים שאתה מציין הם נכונים. כלומר, בשביל שהסכם שלום יתפוס, צריך גם מנגנונים של אכיפה. זה גם יכול לעזור אם יש ערבות מצד שלישי, שכמובן כאן לא היה. ואני חושב שמה שהכריע, יש הרבה דברים שהכריעו את הגורל של הסכם ורסאי, בסופו של עניין נכשל. קודם כל, ארצות הברית למעשה לא הייתה חלק. היא נטשה את המעורבות שלה מפינת אותה תקופה של 20 שנה, ונתנה לבריטניה, צרפת, למשוך שבריטניה כבר לא יכלה. מצד שני, הייתה גם העניין של ההשפלה של גרמניה. ואני זוכר מורה שלי באוניברסיטה העברית, פרופסור ניסן אורן, זכרו לברכה, שכתב פעם ספר Prudence in Victory, שבעצם כשאתה מנצח, אתה צריך להיות נדיב. אני חושב שיש גם אמרה של צ'רצ'יל בעניין, כן? שאתה צריך להיות נדיב, לא שאתה עושה טובה לאף אחד, על מנת שבעצם הצד שהפסיד, גם יהיה לו אינטרס לכבד את ההסכם. הסכם שלום מוצלח, בעצם המפתח, אף אחד לא מאושר ממנו, אבל כולם מרוצים.
0: בוא נלך רגע למשהו שהוא לא בדיוק הסכם שלום, אבל הוא נראה ככה באותו זמן. הסכם וינכן. הבאתי שלום לדורנו, שלום לדורות, אמר צ'מברליין, וכמובן טעה.
1: זו דוגמה מרתקת. אתה יודע, אני מספר תמיד לתלמידים שלי, שמצאתי שהייתי סטודנט בדוקטורט בפרינסטון, את הגרסה המקורית של אחד מהספרים החשובים ביותר ביחסים בלאומים, שנכתב על ידי אדוארד אייץ' קאר, The 20 Years Crisis. והמהדורה הראשונה שלו פורסמה אחרי הסכם מינכן, אבל לפני שהיטלר הפר אותו. ולפי אדוארד קאר, זו דוגמה מצוינת של שינוי בדרכי שלום. זאת אומרת, בסופו של עניין, אם היטלר לא היה מפר את ההסכם, כי לא היה לו מספיק לקבל את הסודטים, הוא בלה את כל צ'כוסלובקיה, יכול להיות שההיסטוריה הייתה אחרת. אני גם מספר לסטודנטים עוד נקודה שהייתה בעייתית מאוד באותו הסכם, מי היה מתווך בין בריטניה לצרפת לבין גרמניה לבין היטלר, שהצ'כים לא היו חלק מזה, אדון מוסוליני, כן?
0: אבל רגע, הסכם מינכן הוא עוד יותר מורכב מזה, כי בזמן אמת, צ'מברליין, לא רק זה שיש לו תמיכה מלאה, אין לו צבא, לצ'כיה כבר יש גבול דרך אוסטריה שהיא לא יכולה להגן עליו מפני גרמניה. הדומיניונים, קנדה, אוסטרליה, אומרים לבריטניה, לא נמות בשביל צ'כוסלובקיה. לא הייתה לו ברירה אחרת. אפשר לראות את הסכם מינכן, שהוא פשוט הרוויח זמן לבריטניה.
1: נכון, נכון. זה בדיוק מה שאתה מוסיף לדיון, זה נקודה שהרבה אנשים לא מודעים, שיש לא מעט שטוענים שעשו עוול לצ'מברליין, כי הוא, יכול להיות שהוא היה מודע, אתה יודע, שהוא עושה הסכם עם מישהו שלא מכבד הסכמים, זה מזכיר את ריבנטרופ מולוטוב, כן, לגבי פולין, אבל ככה נתן לבריטניה להרוויח זמן להתחמש ולהתכונן למלחמה.
0: ואם אנחנו נשאר רגע עם המלחמה, מלחמת העולם השנייה, ההסכמים, או בעצם התכתיבים של המלחמה ואחריה, הסכם ילטה וכפיית הדמוקרטיה על יפן וגרמניה, הביאו לעולם יציב למשך עשרות שנים, לא מובן מאליו.
1: זה נכון וזה פרדוקס, אתה יודע, יש היסטוריון דיפלומטי מארצות הברית שקוראים לו ג'ון גאדיס, שהוא קורא לזה השלום הארוך מהסוף מלחמת העולם השנייה, והוא בדיוק מצביע לפרדוקס הזה, שאחרי מלחמת העולם הראשונה עשו הסכם, חשבו שיביאו את השלום, וכעבור 20 שנה שוב יש מלחמה עם גרמניה. ועוד שהתוצאות של מלחמת העולם השנייה היו כל כך ברורות, שבעצם חילקו את גרמניה, ואז הגרמניה הבאה היא כבר גרמניה אחרת, כן, שתצמח מחדש דרך אירופה, והביא את השלום. כן? אז יש כמה דרכים להביא שלום. עדיף, כמו שאמרתי, הסכם שלום, שכולם יהיו שבעי רצון, אבל אף אחד לא יהיה מאושר, ושההסכם ישרת את האינטרסים של כולם. אני תמיד מסביר לסטודנטים שלי, שלום זה לא אהבה, שלום זה עניין של אינטרסים.
0: יש מה לומר, גם לגבי, לא יודע אם אהבה ואינטרסים, אבל נישואים ואינטרסים, אבל נשאיר את זה בצד רגע. העולם שאחרי מלחמת העולם השנייה, אין כמעט הסכמי שלום גרנדיוזיים, יש הסדרים עד הוק. שחלק מהם מצליחים, למשל הסכמי שביתת הנשק ברודוס ובקוריאה.
1: הסכמי שביתת הנשק ברודוס, שזה בעצם המקרה שלנו, זה גם יש כאן פרדוקס, כי מצד אחד אתה יכול להגיד, זה אלה היו הסכמי שביתת נשק, ובסופו של עניין בקבותם עוד היו מלחמות במלחמת ששת הימים, אבל גם יש עוד פרדוקס, שהסכמי שביתת הנשק, הארמיסטיס אגרימנט, שישראל חתמה עם כל שכנותיה, או שכנותיה הטריטוריאליות, קבעו למעשה עד עצם היום הזה את הגבולות המוכרים של מדינת ישראל.
0: דגש על המילה מוכרים.
1: כן, מוכרים על ידי העולם, לא בהכרח על ידינו, אבל זה ברור. כבר סיפור לשיחה.
0: ולגבי קוריאה?
1: לגבי קוריאה גם כן, למעשה משהו שלא פתר את הסכסוך. אתה יודע, גם צריך להסביר למי ששומע אותנו, יש הבדל בין סכסוך לבין מלחמה, תמיד מתבלבלים בזה. הסכסוך למעשה הוקפא, נכנס למקרר, המלחמה הסתיימה, ושוב באופן פרדוקסלי זה תופס, לא תופס בגלל מה, אלא בגלל מזן כוחו, או בגלל שאלטרנטיבה כנראה היא הרבה יותר גרועה.
0: ואם אנחנו נלך ונשאר עם מעורבות אמריקנית, אז יש לנו את ההסכם, כולל אפילו פרס נובל לשלום בווייטנאם, שאחרי שנתיים מופר, וצפון וייטנאם כובשת את דרום וייטנאם בלי שום עונש.
1: זה מצביע, נכון. היה הסכם שלום שלא היה שווה את הנייר, בסופו של עניין צפון וייטנאם מנצחת את ארצות הברית, מאחדת את המדינה, שגם היום להסתכל אחורה כמה, 40-50 שנה אחר כך, וייטנאם הפכה להיות בעלת ברית של ארצות הברית כנגד סין. כנראה שלארצות הברית לא היה כל כך חשוב, כי בסופו של עניין כל תיאוריית הדומינו גם לא הייתה שווה שום דבר. אז במקרה הזה ההסכם הופר, וייטנאם אוחדה, אבל בסופו של עניין היום יש יחסים טובים מאוד בין ארצות הברית לבין וייטנאם.
0: ובוא נסתכל עלינו. Oh yes, תמיד. מזה גם אתה וגם אני מתפרנסים. לגבינו, יש את הסכמי קמפ דיוויד, הסכם השלום עם מצרים, הסכמי אוסלו, הסכמי אברהם, תדרג אותם מבחינת, וכמובן השלום עם ירדן, תדרג אותם מבחינת ההצלחה.
1: אני הייתי מתחיל עם הסכם השלום עם מצרים, כי זה הנקודה החשובה ביותר שאנחנו צריכים לשכנע, אתה ואני, את מי ששומע אותנו, מדוע באמת זה לא רק סלוגן שלום מביא ביטחון. זה היה פרדיגמטי, זה היה הסכם הראשון. הסכם אוסלו נכשל, אבל זה היה הסכם מסגרת, וגם צריך להסביר שבלי הסכם אוסלו לא היינו מגיעים להסכם עם ירדן, כי השיחות עם ירדן התחילו יום אחרי שנחתם אוסלו. אז אוסלו נכשל, אבל זה מסגרת, וזה עדיין חשוב, מכיוון שעדיין ישראל ברשות הפלסטינית מאשימות אחת את השנייה על הפרת ההסכם. אז בשביל משהו שהוא מת, הוא עדיין חי מאוד. הסכמי אברהם הם גם חשובים, אבל לא הסכמים שפתרו בעצם סכסוכים טריטוריאליים, כן? אז בעצם בכך מיצינו את הרשימה. אגב, לרשימה אפשר להוסיף הסכם שנכשל אחרי חצי שנה, אבל היום חזר לחדשות, זה הסכם השלום או חוזה שלום כלשהו שנחתם עם לבנון במאי 1983. כן. אבל הוא לא זכה ללגיטימציה. עם סוריה הגענו בפברואר 2000, הייתה טיוטה. ואתה יודע, אני שמעתי פה בג'ורג'טאון, בוושינגטון, את דניס רוס פעם בהרצאה לפני 20 שנה, שאמר שבפברואר 2000 ישראל וסוריה היו הרבה יותר קרובות להסכם שלום עם סוריה, מאשר אי פעם עם הפלסטינים. אז זה דברים שעדיין צריכים לעבוד. אני חושב שהאתגר החשוב ביותר שנשאר לנו זה להגיע לשלום עם הפלסטינים. כי בלי שלום עם הפלסטינים, הסיכוי שישראל תשרוד כמדינה יהודית ודמוקרטית הוא קטן מאוד.
0: אז הסכם שלום עם הפלסטינים, בהנחה שיחתם, יהיו כל כך הרבה גורמים שינסו לאפר אותו מהדקה הראשונה, שזה הולכת להיות בעיה גדולה. ובואו נעבור רגע לעולם. מה הלאה? בואו נניח שמחר נחתם הסכם שלום, או אפילו שביתת נשק, בין רוסיה לאוקראינה, בין קונגו לרואנדה. מה הסיכויים שזה יחזיק מעמד?
1: תראה, רוסיה ואוקראינה זה יהיה תלוי בהסכם, כי בסופו של עניין עכשיו שתיהם נכנסות למה שנקרא אצלנו בספרות כיפאון כואב, כן? אבל רואים שפוטין לא כל כך רוצה. אבל אני זוכר כבר שנים, יש לי כאן קולגה נהדר, פרופסור צ'רלי קפצ'ן, שהוא מומחה לזה, והוא אומר, בסופו של עניין, אוקראינה לא יכולה להמשיך במלחמה. ההסכם יוכל להחזיק מעמד שוב, אם הוא עונה על הקריטריון, שבעצם שני הצדדים יכולים לחיות איתו, כן? שזה לא יהיה השפלה או פנייה, לא של רוסיה, לא של אוקראינה. זה אפשרי, זה קשה מאוד. עכשיו, לגבי קונגו ורואנדה, וזה משהו שאולי הייתי צריך לציין בשיחה שלנו, בהתחלה, הסכמים שמסיימים מלחמות אזרחים, הם הרבה יותר קשים להשגה ולקיים אותם,
0: ברור.
1: מה שהסכמים בין מדינות ריבוניות. אז הסיפור של קונגו ורואנדה הוא גם קשור למלחמת אזרחים בקונגו, שנמשכת כל הזמן בהפסקות. וזו נקודה שגם צריך להעביר. הסכמי, והרקורד, אתה יודע, הרקורד האמפירי הוא שבעצם הסכמי שלום בין מדינות הרבה יותר תופסים, מכיוון שלמחרת הם לא צריכים לחיות אחד עם השני תחת קורת גג פוליטי אחד, כן? זה יותר עניין של גירושים, או של בעצם אני פה, אתה שם. הסכמים שמסיימים מלחמות אזרחים, שם צריך הרבה יותר יצירתיות. הדוגמה שאתה יודע, אני גם לטינו במקור, מאמריקה לטינית, אני מציין, והוא לא מושלם, אבל הוא הסכם מדהים, זה מה שהיה בין קולומביה לבין הפארק לפני 10 שנים, שעדיין עם כל מיני הסתייגויות עדיין תופס. וזה ההסכם שכולם לומדים, כי יש שם את כל המנגנונים שמנסים על מנת שימשיך להתקיים. או תיקח הסיפור של בריטניה, אירלנד, צפון אירלנד, זה גם משהו שהוא בין פנימי לבין בינלאומי, גם שם תופס.
0: אז זאת אומרת, יש נקודת אור בקרב כל הכישלונות שאותם ציינו. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אריה קצוביץ'.
1: תודה על השיחה המעניינת איתך, כל טוב.
0: ובמסגרת המסע שלנו בין קהילות יהודיות בעולם, היום אנחנו עם אחת הפחות מוכרות והיותר מרתקות. בואו נתחיל עם שיר, בנש דידן, שליקו דניאלי, מילים שליקו דניאלי ובטי כהן, לחן תימור תמיד.

0: בוקר טוב לדוקטור זאב לוין.
1: בוקר טוב.
0: ראש המרכז לחקר יהודי מרכז אסיה והמרחב האיראני במכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח. האמת, מתבקש שאני אתחיל עם השאלה, מה כפילה? כלומר, מה שלומך בשפת הנשדידן? מי אלה הנשדידן?
1: שלומי אגב מצוין, אבל אם עוסקים בקהילה, אז זאת קהילה של יהודים שהמקור שלהם אי שם בערי כורדיסטן באזור העיר אורמיה, ושחיו במרחב הזה במשך מאות רבות של שנים, ובתקופה המודרנית נאלצו להתפזר משם בגלל תהפוכות הגורל. חלק מהם הגיעו ל חלקים של האימפריה, הדרומיים של האימפריה הרוסית דאז, מה שהיום נמצא בשטח של ארמניה וגיאורגיה, והקימו שם קהילות מקבילות לקהילות יהודיות אחרות שכבר היו קיימות שם. החלק המאוד מרתק בכל הסיפור של הקהילה הזאת, זה למרות שהם היו מיעוט די בטל בסביבה שלהם, הם הצליחו לשמור על גיבוש קהילתי, הקימו לעצמם בתי כנסת נפרדים, בטביליסי עד היום יש בית כנסת שהוא ייחודי להם, והתהפוכות הגורל שלהם לא הסתיימו במרחב הזה, כי בתקופת סטלין, בראשית שנות ה-50, הקהילה הזאת יחד עם אנשים נוספים שהחזיקו בדרכונים פרסיים, מסתבר, הוגלו לערבות קזחסטן, וגם שם הם הצליחו לשמור על הקהילה שלהם, ועד היום בעיר אלמתי, הבירה הישנה של קזחסטן, עדיין מתקיימת קהילה של יהודים אלה עם בית כנסת נפרד משל עצמם.
0: עכשיו אתה אמרת שהם החלו בקורדיסטן של היום, אז מה ההבדל כן. בינם לבין קהילת יהודי קורדיסטן?
1: זו שאלה טובה. נורת, ההבדל ביניהם זה השפה שלהם. הם שימרו את הארמית העתיקה. היו להם מנהגים ייחודיים. בכלל, זאת אומרת, אנחנו יכולים בנקודה הזאת לחשוב ולפתוח איזה שם סוגריים, ולדבר בכלל איך נוצרות קהילות יהודיות, ומה מייחד קהילה אחת משנייה. היום החלוקה כמעט אוטומטית היא על פי מדינות לאום. אלה שייכים לאזור הזה, אלה שייכים לכאן, אבל התופעה הזאת היא כמובן חדשה. ובעת העתיקה המאוחרת והמוקדמת יותר, החלוקה בדרך כלל התבצעה סביב אזורי יישוב מוגדרים. אז הקהילה הזאת הספציפית התפתחה סביב העיר אורמיה, והגיבוש והזהות שלה והמשפחות המורחבות למעשה של הזהות הזאת, הם אלה שיצרו אותם.
0: אתה מדבר על האיכות שלהם.
1: כמובן שכנראה לאורך ההיסטוריה היו הרבה מאוד קהילות יהודיות בכל מיני מקומות, רק שאלו התבוללו בין קהלים יהודיים גדולים יותר, או בעקבות הגירות פנימיות או אחרות. הללו, משום מה, הצליחו לשמר את עצמם.
0: מה האיכות שלהם? מנהגים, אוכל, כשרות?
1: קודם כל, יש להם שפה משל עצמם, וזה יכול להיות אחד המרכיבים, או המזהים לפחות, שהבדילו את הקהילה הזאת ממשאר הקהילות, בדיוק כמו שבמזרח אירופה היידיש הבדילה את היהודים לעומת הסביבה שלהם. גם הארמית העתיקה שהם שימרו בסביבתם, היא זאת שאולי עזרה להם להתגבש. ולשמור על איזשהו... האוכל שנושא את הקהילה הוא אוכל קורדי אופייני. אני אישית מכיר קצת, אבל לא יודע לזהות ייחוד מבדיל. גם מבחינת מנהגי התפילה וייחוד של בית הכנסת, גם פה יש איזשהו אלמנט קיבוצי ששמר עליהם, כי בכל מקום שהם הגיעו, הם ביקשו לא להתאמע בתוך מניינים קיימים, אלא הקימו לעצמם מסגרת דתית נפרדת, שהתקמה במקביל הרבה מאוד פעמים לקהילות אחרות, גם כשלא היה להם מבנה משל, או בית כנסת נפרד משל עצמם, הם דאגו לשמור או לקיים מניינים נפרדים.
0: אתה דיברת על כך שבכל מקום הם היו בטלים בשישים לעומת הקהילות היהודיות המקומיות. איך הם לא נטמעו? עם מי הם התחתנו?
1: זאת השאלה המעניינת. אז הם התחתנו בעיקר בינם לבין עצמם. יש קצת, עד כמה שאני יודע, הבעיה עם קהילה הזאת, בדיוק כמו עם הרבה מאוד קהילות אחרות, שלצערנו עדיין אין איזה שהם מחקרים עמוקים או משמעותיים אודותיהם. אולי בעתיד לבוא. אבל עד כמה שאנחנו יודעים, זאת אומרת, הם ניסו בלאורך השנים כן לשמור על ייחוד גם של מה שנקרא הדם, כן, של חתונות בתוך הקהילה עצמה, למרות שהיא יחסית קטנה. אם התחתנו עם יהודים, אז בדרך כלל היה צירוף של יהודים נוספים אל תוך הקהל שלהם, ולא הפרדה של הללו. כמובן שהיום הדברים יותר מורכבים בעקבות תהליכי הגירה משמעותיים, כאשר בני הקהילה הזאת ברובם עלו לארץ, אז בארץ השילוב והאינטגרציה הם הרבה יותר מהירים, ובני הדור השני והשלישי לעלייה לארץ כבר הרבה פחות מזהים את עצמם או שמבדילים את עצמם מהכלל.
0: על איזה גודל של קהילה אנחנו מדברים?
1: אלפים בודדים, במקרה הטוב.
0: מה המורשת שלהם בישראל, ואולי אפילו אם יש איזה סימנים למורשת באורמיה?
1: אורמיה פחות נגישה לנו היום, אבל בארץ יש כמה הרכבים שמנסים לשמר את הפולקלור, את המוזיקה הייחודית, מנסים לשמר איזה שהם מנהגים משפחתיים, מנסים לשמר את השפה, אבל הדברים האלה מאוד לא מאורגנים, וגם נורת קשה מאוד לקיים אותם, כי נורת לא קיים איזשהו בסיס מובהק של נורת, יש קשרים משפחתיים ענפים בין בני הקהילה, יש חגים, אבל אין איזשהם ארגונים כלליים של הקהילה שיכולים לרכז את הצאצאים שלהם לאיזשהו ארגון ושימור ודיוק.
0: מה שאתה אומר בעצם, בעקבות התהליכים של המאה ה-20, בראשם האנטישמיות, השואה, ההגירה ממה שהיה תחום המושב וכולי וכולי, הקהילה הזאת, כמו רבות אחרות, בעצם הולכת ומצטמצמת עד התמיעה המוחלטת אולי.
1: כן. כן, עוד פעם, רק לציין שהשואה לא פגעה בקהילה הזאת, והתמיעה שלה והיעלמות של הקהילה לא קשורה לתהליכים של אנטישמיות, אלא מתוך איזשהו תהליך טבעי של תמיעה בכלל ישראל.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור זאב לוין.
1: תודה רבה.

ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לדני רוקי וקובי מור. אני אורן נהרי, להתראות אחרי חדשות השעה 9:00.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה אל-ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
2: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: האם אל-ג'ולאני באמת השתנה? אויבים, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם,
4: השבוע אמר אייזנקוט שלא יהיה מצב שבו ראש מפלגה של 8-10 מנדטים ידרוש את ראשות הממשלה. תקדים בנט לא מקובל עליו, זה אולי חוקי אבל לא דמוקרטי. המסר הוא גם לליברמן. התקדים שאפשר את ממשלת השינוי הופך כעת לאיום על אותו הגוש. האם המערכת הפוליטית תאפשר זאת שוב? וגם מי ומה עומדים מאחורי השלטים באיילון בשווי של מיליוני שקלים שמכפישים את צביק הנווה, כסף, יצרים ונקמה, סיפור מהסרטים.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 9, כאן זוהר סדן. נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף שוב את חיזבאללה ומצהיר כי צבא לבנון הוא הגורם היחיד במדינה המורשה להחזיק בנשק. באיגרת שפרסם לרגל יום השנה להקמת הצבא הלבנוני, כתב אאון כי צבא לבנון הוא הגורם היחיד שמבטיח את אחדותה, ריבונותה ועצמאותה של המדינה. אאון התייחס למצב בדרום המדינה והדגיש כי עם כל נסיגה ישראלית תורחב פריסת יחידות הצבא לאורך הגבול. לדבריו, המהלך נועד להוכיח לעולם שלבנון מסוגלת להגן על ריבונותה בכוחות עצמה ולהשליט ביטחון באזור. כתבנו לירן אהרוני מציין כי סבב השיחות הבא בין לבנון וישראל יתקיים השבוע ברומא וצפוי להימשך 3 ימים. בתקיפה רוסית של טילים בליסטיים בקייב, בירת אוקראינה, נהרגו לפחות 9 בני אדם ונפצעו 28, בהם 4 ילדים. רוסיה הגבירה בחודשים האחרונים את תקיפותיה בבירה האוקראינית, וזו הפעם השנייה השבוע שבה דווח על תקיפות גדולות בקייב. שלשום פגע טיל שיוט שנחשד רוסי בשטח פולין במהלך מתקפה נרחבת על אוקראינה וגרם למותם של 9 בני אדם, בהם 6 בני משפחה אחת. סינגפור אסרה על כניסתם מחדש למדינה של 2 מחברי הלהקה הבריטית מאסיב אטאק לאחר שבמהלך הופעה הם הניפו את דגל פלסטין. הרשויות בסינגפור מסרו כי 2 נחקרו בחשד לתמיכה במטרה פוליטית ולהנפת דגל זר בלא היתר, והבהירו כי המדינה רואה בחומרה מעשים שעלולים לפגוע בלכידות החברתית. החוק בסינגפור אוסר על הצגת סמלים לאומיים זרים בפומבי, ועל רקע המלחמה בעזה, הנושא נחשב לרגיש במיוחד במדינה שכ-15% מאוכלוסייתה מוסלמים.
1: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל-ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאעש לנשיא.
2: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, היום ומחר, עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החום המרביות היום בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. אתם שנשארתם איתנו מהשעה הראשונה ואתם המצטרפים אלינו לשעה השנייה של שבת עם אורן נהר. מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני דני רוקי וקובי מור, אני אורן נהר. השעה השנייה כרגיל שנה בשעה. אנחנו ממשיכים ב-1961 ונתחיל את השעה הזו עם פיאסקו צבאי אמריקני, לא הראשון ולא האחרון. שלום פרופסור איתן גלבוע.
1: שלום אורן.
0: מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן, נשיא אמריקני, כמה חודשים בתפקיד, מקבל החלטה לא מובנת מאליה לפלוש לקובה. למה?
1: כן, נגיד שזה אחד הכישלונות הכי גדולים במדיניות החוץ של ארצות הברית, והנושא הוא עכשווי, החלפת משטר בכוח צבאי, נושא שגם נמשך היום, ונצואלה, קובה, איראן. הפרשה מתחילה שנתיים קודם, בינואר 1959, הכוחות המהפכניים של פידל קסטרו משתלטים על קובה. מה שהוא עושה, הוא מסלק את שלטון בטיסטה, דיקטטור מושחת, פרו-אמריקני, סילק כוחות אמריקנים, אילאים חברות אמריקניות, סגר קזינו בהנהלת גנגסטרים אמריקנים, ביטל בחירות, הוציא להורג את אנשי בטיסטה, ויותר גרוע מכך, קרא למהפכות סוציאליסטיות בכל רחבי אמריקה הלטינית. באותה תקופה הנשיא הוא אייזנהאואר, הוא מבין שיש כאן איזושהי בעיה, הוא מנסה לחץ כלכלי, זה לא כך עובד, ואז ה-CIA מציע לו מבצע חשאי להפלת המשטר. הרעיון הוא להקים חטיבה של גולים קובנים שנמצאים בעיקר בפלורידה, ושארצות הברית תארגן, תצייד ותאמן אותם, תיתן להם סיוע אווירי וימי אמריקני, ואז יש סיכוי שיפילו את משטר קסטרו הגרוע הזה. אז אנחנו לא הוא מאשר את המבצע, אבל לא היה לו מספיק זמן לבצע, ואז קנדי נבחר לנשיאות. ראש ה-CIA אלן דאלס מציג לו את התוכנית, מבקש אישור מחדש. השם של התוכנית, של המבצע הזה, נורא מעניין, Bumpy Road, בעברית דרך משובשת קופצנית, והשם ניבא את הדרך ואת התוצאה הכושלת, כפי שכבר אתה הספרת, נכשל לגמרי.
0: יש פה כמה כשלים. בוא נתחיל מהאמון העיוור שנותנים במידע שמביא ה-CIA, בעיקר מגולים קובנים שרואים מהירורי ליבם.
1: בדיוק. ה-CIA הניח כמה הנחות שאחר כך התברר שלא היה להם שום אחיזה במציאות. ההנחה הראשונה הייתה הרעיון היה שהגולים הקובנים ינחתו באיזשהו מקום בקובה, והעם הקובני לא אוהב את קסטרו, יצטרף אליהם וככה יפיל את המשטר. אז זה דבר ראשון, שהעם הקובני ישתף פעולה עם החיילים ויפילו את המשטר. שיהיו עריקות בצבא הקובני, לא היו. שהדרך להגיע למהפך הזה, למהפכה הזאת, היא תהיה קלה יחסית, לא יהיה שם סיבוכים, ארצות הברית בכלל תצטרך להיות מעורבת, וכל ההנחות האלה בסופו של דבר יבררו כשגויות. וקנדי, הוא קיבל את התוכנית הזאת של ה-CIA, שכאמור אייזנהאואר כבר עסק בו, והוא באמת היסס. הוא חשב לעצמו לאשר אותה או לא לאשר אותה, וה-CIA כמובן מאוד התלהב, אבל היו הרבה מתנגדים, אני יכול למנות את כולם, אבל נגיד סגן מזכיר המדינה צ'סטר בולס, ארתור שלסינגר שהיה עוזר קרוב שלו, לינדון ג'ונסון, הסגן שלו, אמר שזו תוכנית מטורפת שלא תצליח. ויליאם פולברייט, מאוד מפורסם, יושב ראש ועדת יחסי החוץ של הסנאט, אמר, אל תעשה את זה. אבל קנדי החליט כן לעשות את זה. הוא לא שאל את השאלות הנכונות, וזה כשל מאוד רציני. הוא לא שאל את ה-CIA מה יקרה אם זה ייכשל. מה היו השלכות של כישלון כזה, והוא אחר כך, זה נכשל, ואז הוא תקף את ה-CIA, אבל למעשה הוא שגה בכך שהוא לא שאל את השאלות הנכונות.
0: ויש פה גם את הפוליטיקה האמריקנית הפנימית. קנדי הוא נשיא דמוקרט, הוא נחשב ליברל. אנחנו שנים ספורות אחרי שיא עידן המקרטיזם, ועדיין יש מקרטיזם, והוא חושש, וגם אומרים לו, אם אתה לא תאשר את המבצע, אתה תראה שוב כמו רוזוולט אחד שמפקיר מדינות לקומוניזם.
1: בדיוק. זה אחד השיקולים שלו, כן, לאשר את המבצע הזה. היו עוד, אבל בהחלט הוא היה חשוף מאוד למין האשמות כאלה, והוא הבין שקסטרו זה איום ביטחוני, שהדחת קסטרו תהיה הישג עצום, שאייזנהאואר גנרל צבאי חשב שזה יכול לעבוד, ונוסף לזה את מה שאתה הזכרת כבר, שהצד הפוליטי הפנים אמריקני. מצד שני, כאמור, היו לו הרבה אזהרות של יועצים, והיה ויכוח פנימי די משמעותי. אבל הפיתוי הזה להפוך משטר, שקיים גם היום, שזה לא יהיה כל כך מסובך וניתן להשיג את זה, היה יותר מדי גדול, ולכן קנדי לקח פה איזשהו אימור, וכדי להתמודד עם הבעיות שהזכרנו קודם, לכן כולל האשמה שהוא רך מול הסובייטים ונותן להם דריסת רגל, איפה? כמה 150 קילומטר, 160 קילומטר בין קובה לבין פלורידה, שזה גם איזשהו סימן דרך לכל אמריקה הלטינית. כבר הזכרנו שקסטרו רוצה לעשות מהפכות סוציאליסטיות, קומוניסטיות, בכל רחבי היבשת, וזה היה איום מאוד משמעותי שקנדי היה צריך לקחת בחשבון. מה שהוא לא עשה, ונחזור על זה, הוא לא שאל את השאלות הנכונות.
0: ויש פה עוד עניין. המעורבות האמריקנית הייתה אמורה להיות חשאית לגמרי. כביכול, יש פה התקוממות עממית של קובנים נגד משטר קובני. בפועל כמובן זה לא היה, אבל העניין הוא שקנדי גם מואשם שהוא הפקיר את הפולשים על החוף של מפרץ החזירים. לא אישר לסייע להם.
1: נכון. קנדי, אחרי היסוסים שהזכרנו, בסוף נתן אור ירוק ל-CIA, אבל הוא הציב שני תנאים. התנאי הראשון זה שאתה הזכרת, שהוא אסר על מעורבות אמריקאית, ולכן הוא פסל במבצע, בתוכנית שהגיש ה-CIA, תמיכה אווירית וימית אמריקאית. הוא רצה שזה ייראה כמרד פנימי, כאיזושהי מלחמה פנימית, במקרה של כישלון, ארצות הברית לא בעניין, יכחיש שבכלל היה כאן איזושהי מעורבות של ארצות הברית. והיה עוד תנאי אחד, שהנחיתה הזאת, הזכרנו מפרץ החזירים, זה היה מקום מאוד מרוחק. וזו הייתה הסיבה השנייה, את התנאי השני שהוא הציג לתוכנית. אבל המקום הזה היה לא אידיאלי לנחיתה אמפיבית, כי זה היה מפרס צער עם ביצות מנגרובים משני הצדדים, ואכן החטיבה של הגולים הקובנים, 2506, היא נחתה שם במפרץ החזירים, והיה ידוע, היו הרבה ידיעות על כך שזה הולך לקרות. אפילו ניו יורק טיימס פרסם על זה שכתבה גדולה, ועוד יומיים קודם הגולים הקובנים הפציצו בסיס אוויר קובני עם 8 מפציצי B-26 מתקופת מלחמת העולם השנייה. אז ידעו שזה יעבור. אבל חיכו להם, 25,000 חיילים קובנים חיכו להם, ואז התברר שרק התערבות אמריקאית ישירה תציל את המבצע, וה-CIA התחנן בפני קנדי שיאשר לחיל האוויר האמריקני לספק סיוע אווירי, הוא סירב, ולכן הבריגדה נכנעה, ואתה צודק, הייתה פה איזו תחושה של בגידה בפולשים.
0: וכמובן, המשטר הצעיר של קסטרו מקבל פה בוסט אדיר.
1: בהחלט, התוצאות היו לגמרי הפוכות מהמתוכנן. קסטרו נשאר בשלטון, והמשטר שלו אפילו התחזק. הוא שלט 50 שנה אחרי זה, עוד בקובה, רק פרש ב-2011. היחסים שלו עם ברית המועצות התהדקו. חושצ'וב הסיק שקנדי היה חלש ומאסס, וניתן לאתגר אותו. ולכן אפשר להקים את חומת ברלין באוגוסט 1960 הסיק שקנדי היה חלש ומאסס, וניתן לאתגר אותו. ולכן אפשר...

0: והעמידה של קסטרו מול ארצות הברית גרמה לזה שגם היוקרה שלו תעלה במדינות אמריקה הלטינית, והוא היה מעורב בכל מיני ניסיונות לעשות מהפכות דומות במקומות שונים, וגם שלח חיילים שלו אפילו כאן למזרח התיכון כדי לסייע לאידיאולוגיה הגלובלית של סוציאליזם, קומוניזם, אם תרצה.
1: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
0: תודה רבה, אורן.
1: אחד השירים היפים של 1961, מישראל, חיים חפר, סשה ארגוב והתרנגולים, האם אמרו לך פעם?

0: ואנחנו עדיין בקובה, עדיין ביחסים בין קובה לבין ארצות הברית, תקדים, חטיפת מטוס. שלום דוקטור אפרים דודי.
1: שלום.
0: מתמחה בהיסטוריה ופוליטיקה של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב. מתי ובעצם למה נחטף המטוס הראשון מארצות הברית לקובה?
1: וממש בהמשך לקודמי, באחד במאי 1961 נחטף המטוס הראשון מארצות הברית לכיוון קובה, על ידי אזרח אמריקאי דווקא, שנולד בפורטו ריקו, בתיק מלחמת קוריאה, שקראו לו אנטוליו רמירס אורטיס, שחטף את המטוס של נשיונל איירליינס, שאמור היה לנחות במיאמי, ולבסוף הגיע להבנה.
0: למה לחטוף?
1: הטענה שלו היא שהוא בא להזיר את פידל קסטרו בפני התנקשות בחייו, והיה לו מידע נאמן שהרצח או ניסיון הרצח הולך בקרב בעקבות מפרץ החזירים או מבצע מפרץ החזירים. ועכשיו, הטענה הזו לא ממש הוכחה, לא ממש ברור מדוע הוא הגיע לקובה. בסופו של דבר גורלו היה די מר. הוא ישב כמה שנים טובות בכלא בקובה, ניסה לחזור בכל צורה לארצות הברית, וכשהגיע בסופו של דבר לארצות הברית ב-1975, הוא נידון ל-20 שנות מאסר על חטיפת מטוס.
0: עכשיו,

0: זה לא המקרה האחרון. היה גל של חטיפות מטוסים לקובה.
1: כן, על פי הערכה היו 159 ניסיונות, בתשעה ניסיונות וחטיפות של מטוסים אמריקאים לקובה בין 1961 ל-1972. יש אפילו מקרים בהם נוסעים במטוסים האלה השתתפו פעמיים בחטיפות, זאת אומרת פעמיים נסעו לקובה בניגוד לרצונם, והיה מקרה אפילו שביום אחד ביולי 1968 היו שתי חטיפות מקבילות ממקומות שונים בארצות הברית לכיוון הוואנה, זה התעופה של הוואנה.
0: האם המשטר הקובני מעודד את זה?
1: אגב, אני חייב להגיד משהו שבניגוד לסיפור של אנטבה או סיפורים אחרים, החטיפות היו, לא הסתיימו בהרוגים או בפצועים או באבדות בנפש. היה, לרוב היו של בודדים, לא של ארגונים או לא של קבוצות מאורגנות, שהשתמשו באמצעים מאוד מאוד פשוטים, כמו למשל סכין או, או, או, או, או אקדח צעצוע או דברים מסוג הזה. וכל החטיפות האלה לא גרמו נחת למשטר בקובה, מצד אחד מבחינה פוליטית. קסטרו בא ואומר כל הזמן, תראו מה שקורה בארצות הברית, אנשים בורחים, הם לא יכולים לחיות שם, ובין היתר בתקופת מלחמת וייטנאם, כי קרוב לשליש מהחטיפות האלה הם מסיבות פוליטיות מובהקות, כולל שחורים, חיילים שחורים, שסירבו לשרת בווייטנאם. אז לכן, מצד אחד, יש את הסיפור הזה של סיבות פוליטיות. סיבות פוליטיות. אנשים מנגדים למלחמה, למלחמה אימפריאליסטית. מצד שני, מה לעשות עם החטופים? עם החוטפים. החטופים בדרך כלל חזרו לארצות הברית באותו יום. זאת אומרת, המטוס שהגיע לקובה תודלק, זאת אומרת, וחזר ממש באותו יום לארצות הברית. אבל מה לעשות עם החטופים? עם החוטפים, סליחה. והחוטפים חלקם, מי שהיו מסיבות פוליטיות, ישב המון שנים בקובה ועבד בקובה. כל אזרח קובני מן השורה, אבל חלקם הגדול, אלה שהגיעו מסיבות מאוד מאוד לא ברורות לקובה, יש ביניהם אנשים שהיו חולי נפש, ואנשים שהיו להם כל מיני בעיות משפטיות, שברחו מפסקי דין, ישבו בכלא או הושפזו בקובה. זאת אומרת שזה לא ממש פתר את בעיותיו האישיות של אותו חוטף, ואני חייב להגיד שהגל הזה בסופו של דבר הסתיים בהסכם, הסכם ראשון בין ארצות הברית לקובה אחרי המהפכה הקובנית בתקופה של הנשיא ניקסון ב-1973, הסכם בילטרלי בין שתי המדינות, ועל פי הסכם כל מי שחוטף מטוס נידון לתקופת מעצר באחת משתי המדינות שבין 10-20 שנות מאסר, במידה וזה נגמר ללא עבדות בנפש, וניתן היה לרצות את תקופת המאסר או בארצות הברית או בקובה. קובה העדיפה בדרך כלל להסגיר את החוטפים לארצות הברית ושאמריקאים השתתו עם הצרה הזאת.
0: וצריך לומר גם שב-73 האפיל של המהפכה הקובני כבר מתחיל לרדת בארצות הברית לפחות.
1: למען האמת, מה שגרם לירידה מאוד דרסטית בחטיפות זה העובדה שמוסדות התעופה בארצות הברית ואחר כך בכל העולם התחילו לנקוט בצעדי מנע, צעדי הבטחה מאוד מאוד כבדים.
0: ברור.
1: כולל מגלי מתכות, זאת אומרת, אנשים שעלו עם סכין או עם אקדח או עם משהו שדמוי פצצה, פשוט הוא התגלה פשוט מאוד תוך כמה שניות עוד לפני שעבר את ביקורת הגבולות. אז לכן זה הסיבה המרכזית. אגב, אותם אמצעים ננקטו בקובה במקביל, אמצעי הבטחה מאוד מאוד כואבים בשדות התעופה, ולכן זה מה שגרם ממש מיידית להפסקת הגל של החטיפות.
0: וכמובן, למרות שהוא לא יכול היה לדעת את זה אז ב-1961, אבל חטיפת מטוסים זה שילוב מנצח מבחינת החוטף של טרור ותשומת לב תקשורתית כלל עולמית.
1: כן, אבל חייבים להגיד שגם תשומת הלב לחטיפות ככל שהלכו, התרבו, אני מתכוון בכיסוי עיתונאי, הלכו והגל הזה הלך בדעך. זאת אומרת, כשאתה נמצא כבר בחטיפה 151 או 152, אז זאת ידיעה, נגיד ככה, בגודל בינוני ועמוד 5 בכל עיתון בעולם. זה כבר לא הידיעה הסנסציונת של, של הימים הראשונים, של, של מאי 1961. וגם היו חטיפות, אגב, לכיוון של הפוך, מקובה לארצות הברית, על ידי גולים או אנשים שרצו לצאת מקובה, אבל גם, יש סיפור נוסף, יש גם גולים קובנים שחטפו מטוסים כדי לחזור לקובה, התאכזבו מארצות הברית. זאת אומרת, הקטע הזה של החטיפות הוא גם הפך לדוס-דדי בידי קובנים. או שמתנגדים לפידל, או שתמכו בפידל, גלו לארצות הברית ורצו לחזור לקובה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אפרים דודי.
1: תודה לך.
0: אחד השירים הידועים משנת 1961, הזמרת היהודיה אנגליה הלן שפירו, Walking Back to Happiness.

0: ומכאן במעבר חד מאמריקה הלטינית לאפריקה, מההווה הרבה הרבה אחורה בזמן. שלום לדוקטור יונת אשחר.
1: שלום, שלום.
0: עורכת אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, אם כן הזוג לואיס ומרי ליקי מגלים את אחת התגליות החשובות ביותר בתחום אי פעם.
1: כן, הם שני פלנטולוגים שכבר היה להם, כבר עשו לעצמם שם, בעצם בחפירות בערוץ אול דובאי במה שעכשיו הוא טנזניה. מגלים בעצם את הגילוי הראשון עשה הבן שלהם. היו להם שלושה בנים שבבש גדלו יחד איתם באפריקה, בילו הרבה מאוד זמן בחפירות וגם הצטרפו אליהם הרבה פעמים. ובשנה הזאת ג'ונתן ליקי, הבן הבכור שלהם, כבר היה בן 20, והוא זה שגילה בפעם הראשונה, והיה ראשון בעצם לגלות את אחד המאובנים, שבהתחלה עדיין חשבו שאולי הוא מאובן של פרנטרופוס או של אוסטרלופיתקוס, שזה מינים שנמצאו באזור קודם, מינים קדומים לשושלת האדם. אבל אחרי שנמצאו עוד כמה מאובנים, בעצם התברר שמדובר במין חדש, והמשפחת ליקי, יחד עם מי שעבד איתם על זה, החליטו שבעצם מגיע לו שם חדש. ויותר מזה, הם הגיעו למסקנה שהוא שייך לסוג שלנו. זאת אומרת שהוא כבר, הוא כבר
0: כלומר,
1: בסוג ההומו, כן.
0: שאנחנו הצאצאים, ההומו סאפיאנס סאפיאנס, מה הקו המבדיל בין ההומו הביליס, מי שהם גילו, האדם בעל הכישורים, לבין קודמיו שציינת קודם?
1: אז קודם כל זה היה פשוט גודל המוח. המוח שלו היה גדול משמעותית מזה של האוסטרלופיתקים שמצאו אותם קודם, למרות שהוא עדיין היה משהו כמו מחצית מהגודל של אדם מודרני, אבל הוא היה גדול כמעט בשניים ממה שבא לפניו. הדבר הנוסף הוא, זה המקור בעצם לשם שלו, זה שמצאו אותו יחד עם הרבה מאוד כלי אבן מסוטטים. ובעצם בגלל זה קראו לו האדם המוכשר, או האדם בעל הכישורים, כמו שאמרת, זה אדם שיודע להשתמש בכלים, ה-able, homo habilis. עכשיו, היום יש ויכוח על האם הוא באמת היה הראשון שהשתמש בכלים, או אולי גם אלה שבאו לפניו והשתמשו בכלים, אבל פשוט בכלים אחרים, ואולי הם היו פחות טכנולוגיים ופחות ייצרו כלים מתוחכמים פחות. אבל השם שלו באמת ניתן לו על זה שכל המאובנים שלו שמצאו אותם, מצאו אותם באותה שכבה יחד עם הרבה מאוד כלי אבן. זה היה ההבדל הגדול מקודמיו. הוא היה האדם, זה מה שנתן לו בעצם את הזכות, אם אפשר להגיד את זה, להשתייך לסוג שלנו. הוא היה האדם יצר הכלים.
0: הוא האב המייסד של השושלת. באיזה תקופה חיו ולאן התפשטו בעולם?
1: הם חיו לפני משהו כמו 1.5 מיליון שנים, לפני 2 מיליון שנים, משהו בתקופה הזאת. והם ככל הנראה לא התפשטו המון בעולם. זאת אומרת, הם לא היו מאלה שיצאו מאפריקה. הם נשארו באפריקה, למרות שיש כל מיני טענות משונות עכשיו שטוענים, יש חוקרים שחושבים שאולי הייתה אוכלוסייה שלהם שכן עזבה את אפריקה, כי יש חוקרים שמצביעים על קשר ביניהם לבין קבוצה מאוד מסתורית של בני אדם שמצאו באי באינדונזיה, שנקראת הומו פלורסיאנסיס, וקיבלה את הכינוי הוביטים, כי הם היו מאוד קטנים. אז הם טוענים שאולי הם קשורים להוביטים, אולי הומו הביליס קשור להוביטים, ואולי הם בכל זאת עזב את אפריקה, אבל אין לנו כרגע ראיות טובות לזה. הומו אירקטוס שהגיעו אחריהם, היו כנראה הראשונים שיצאו מאפריקה והתפשטו לאזור אסיה, ועשו את זה מן הסתם דרך האזור שלנו, כי זה הדרך בין אפריקה לאסיה, ויש גם אתרים שלהם בארץ מלפני משהו כמו 800 אלף שנה. אבל הומו הביליס, בינתיים אין לנו ראיות לזה.
0: בואי נעזוב רגע את המדע הטהור, המחקר, החיפושים בשטח, המיקרוסקופים וכל השאר, לטובת משהו קצת יותר עסיסי. יש מאבק אדיר בין שושלת ליקי לבין ג'והנסון, מגלה לוסי הנודעת, על בעצם על הכל, לא כן?
1: כן, פחות או יותר. באופן כללי, בתוך ה... יש ויכוחים בין כל חוקר מובנים של שושלת האדם לכל חוקר מובנים אחר של שושלת האדם, כולל אלה מתוך משפחת ליקי, שנהגו לריב אחד עם השני לעתים קרובות גם כן. מישהו אמר על התחום המחקר הזה שיש בו יותר חוקרים מאשר ממצאים, שזה כנראה די נכון. וכל דבר נראה נורא נורא חשוב, כי בכל זאת מדובר בהיסטוריה שלנו. אז כן, יש ויכוחים, כבר כשמצאו את הומו אביליס, אז היו אנשים שטענו זה בכלל לא מין חדש. או אם זה מין חדש, זה לא יכול להיות הומו, זה לא יכול להיות מהמין שלנו, המוח שלו קטן, מהסוג שלנו, המוח שלו קטן מדי, והוא דומה יותר לאוסטרלופיתקוס, הוא לא מספיק מפותח, הוא לא מספיק, הוא ישן מדי, הוא בעצם מתקופה מוקדמת מדי. בתקופה הזאת, בשנות ה-60, אנשים עוד חשבו, היו עוד הרבה טענות שבעצם הסוג הומו התפתח בכלל באסיה, בגלל שמצאו את הומו ארקטוס, את המובנים הראשונים שלו מצאו באינדונזיה. אז היה ויכוח שלהם בכלל באיזה יבשת זה התפתח. וג'והנסון אחר כך היה לו הרבה ויכוחים עם ליקי גם על נושאים של מנהלה, של מי יכול לחפור איפה, וגם על נושאים של מה בעצם המינים האלה, מה הסדר שלהם, מי הוא אבא של מי, מי נמצא איפה בשושלת. בעצם אנחנו עדיין, אין לנו, מאוד מאוד קשה לקבוע אם מישהו היה... אם למשל האוסטרלופיתקוסים היו האבות של הומו אביליס, הומו אביליס משם יצאו האבות של הומו ארקטוס, איך בדיוק נראית השושלת. יש לנו כל מיני מינים כאלה שיושבים בשיח הזה של יותר מ-10 אקס, יותר כמו שיח מסועף של משפחת האדם, ובדיוק הקשרים ביניהם הם מאוד מאוד קשים לפענוח.
0: מה גם שאם אתה מוצא עוד ממצא על... נניח הומו הביליס, אז מצאת עוד ממצא, אבל אם מצאת משפחה חדשה לגמרי, אתה נכנס לפנתיאון של החוקרים. ואני מניח שמשנות ה-60 עד היום, הידע בגנטיקה, במיצוי DNA, במיקרוסקופיה, כל הדברים האלה הזניקו את המחקר, לא כן?
1: כן, בהחלט. בקשר לאמירה הראשונה שלך, זה בהחלט נכון שנראה שכל מישהו שמוצא איזשהו מובן או רוצה להכריז עליו כעל מין חדש שלא היה ידוע למדע, כי אז אתה, יש לך את הזכות לתת לו את השם, ואתה, כמו שאמרת, אתה נכנס להיסטוריה כמישהו שגילה מין חדש. אם זה פשוט עוד הומו אביליס, זה הרבה פחות מעניין. אז כמובן שיש סוג של אינפלציה במתן שמות חדשים, לא רק בשושלת האדם, באופן כללי וחקר מובנים, אבל בעיקר בתחום הזה, שהוא כמובן מושך יותר כותרות ויותר תשומת לב. בקשר ל-DNA, זה מאוד הזניק את המחקר, אבל לא באפריקה, בגלל שעד היום לא הצליחו בעצם להוציא DNA ממובנים באפריקה ובמזרח התיכון. באסיה ובאירופה זה לחלוטין הזניק את המחקר, עד כדי כך שאפילו יש לנו אוכלוסייה חדשה, לא יודע אם לקרוא לה מין, או איזושהי קבוצה של בני אדם, האדם הדניסובי, שבעצם ידוע עליו אך ורק מ-DNA, בלי בדיקות DNA, לא היו עולים על זה שזה משהו שונה מהנאדרטלי, שזה מה שחשבו שהמובנים האלה השתייכו אליהם. אבל באפריקה, בגלל שהתנאים פחות טובים, פשוט בגלל החום, שגורם להתפרקות מהירה יותר, עדיין לא הצליחו להוציא DNA, הצליחו להוציא חלבונים משיניים של כל מיני בני אדם מוקדמים, עד אפילו 2 מיליון שנה. אבל, וזה נותן לנו קצת מידע, ואני מניחה שבעתיד, עם שיפור של הטכנולוגיות, אנחנו נראה את ההתקדמות הזאת גם בנוגע לאפריקה, שהיא הכי מעניינת כמובן, כי שם המין שלנו התפתח לתפו של דבר.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יונת אשחר. ומכאן אל השיר נושא לחלום, Theme for a Dream, קליף ריצ'רד והצלליות.

0: ובמעבר חד פנינו אל ברית המועצות, אל אוקראינה. על בב יער אין יד ואין מצבת, ערוץ תלול כדמות גולל על קבר. אני אחוז אימה, היום זקנתי כמו לו אני העם היהודי עצמו. שורות הפתיחה של הפואמה בב יער מאת המשורר הסובייטי יבגני יבטושנקו, המתפרסמת בשנת 1961. שלום דוקטור שמואל ברנאי.
1: שלום, שלום.
0: פורום אירופה, האוניברסיטה העברית. ראשית נאמר שיבטושנקו צדק כשהוא כתב את הפואמה אין יד, אין מצבת, אין גל עד, אין שום תזכורת לטבח שנעשה ביהודי קייב בבאבי יאר.
1: אכן כך, בשנת 1961 לא היה שם שום דבר, ויתרה מכך היה שם, וגיא הריגה, הייתה שם מזבלה והיו כל מיני תכנונים להפוך אותה במסגרת שיפור פני העיר לאיזה פארק, באצטדיון, אבל בכלל לא התכוונו להנציח שם קורבנות בבן יער, ורשויות העדיפו ש... בכלל להתעלם מהסיפור הזה. לא שלא ידוע, עליו זה היה ידוע. בפעם הראשונה שירים לגבי בבן יער או הזכורים היו עוד בסוף מלחמת עולם השנייה, עוד איליה ארנבורג ולב אוזרוב ב-44 אם אני פרסמו את השירים, אבל זה לא יצר איזשהו הד. סביר להניח שב-44 לאור כל הטרגדיה שמתחוללת זה לא היה הנושא המרכזי, אבל מאז עברו כמעט 20 שנה, והרשויות לא שלא תרחו, אלא בכוונה העלימו עין מהאתר הזה.
0: או, וזה לא רק העלמת עין מהאתר הזה, באופן כללי, מברית המועצות, לא מתייחסים לשואה, לשואת יהודי אירופה, כחלק נפרד. מבחינתם, זה חלק ממבצע ברברוסה, חלק ממה שנעשה לברית המועצות.
1: בדיוק ככה, זאת הטענה המרכזית גם של הפרופגנדה הסובייטית, של העמדה הסובייטית, וגם כשיבטושנקו מפרסם את השיר שלו, אגב הוא לא פרסם את זה איפשהו במחתרת, לא הבריח את זה לחול, זה התפרסם בעיתון סובייטי רסמי, ליטרטור מהגזטה, העיתון הציבורי, אחד משהו הריג, ניסיון השמדת אותו ברצח.
0: האם הייתה
1: מרגיז את השלטונות?
0: הייתה איזושהי תגובה כנגד יבטושנקו, כנגד הקהילה היהודית, בעקבות פרסום הפואמה?
1: בהחלט, כן. כמו שאמרתי, העיתון סובייטי מפרסם את זה, וזה מזמין תגובה, ומזמין תגובה מהפלג יותר שמרני, יותר, אפשר לומר, סטליניסטי, אנטישמי, בקרב משוררים ואנשי רוח, היו גם כאלה, והם בדיוק על רקע זה תקפו את יבטושנקו, אבל טוב, אנשים כמו משוררים כמעט ולא ידועים היום, כמו סטריקוב ומרקוב, פרסמו תגובות על כך. בוא נאמר ככה, משוררים אפילו לא מסוג ג' אלא משהו הרבה יותר פחות, אבל מה שהיה מאוד בולט של המתקפה הזאת התייחס גם, הצטרר גם ניקיטה חרושוב בעצמו, והאשים את יבטושנקו הצעיר ואז בזה שהוא פשוט מעוות מחוסר ניסיון, אולי בגלל הגיל שלו לא מספיק בשל, והוא פשוט מעוות את ההיסטוריה, מסית את השיח לכיוון הלאומי או אפילו לאומני, ובכך הוא רק מזיק. לא שלא היה שם שום דבר, בהחלט היה, אבל בזה שאתה אדון יטושנקו, חבר יטושנקו, במה שאתה עושה, אתה פשוט מטעה את הציבור לכיוונים הלא רצויים, מושך אותו.
0: בעצם זה גם מאבק בין השמרנים לליברלים, ככל שיש כאלה, בעידן שלאחר סטלין, כי הפואמה היא גם הפרק הפותח בסימפוניה של שוסטקוביץ'.
1: בהחלט, כן. כל הסיפור הזה נראה כמו עוד צעד בשורה של פרובוקציות שנעשו כאשר אפשרו משהו יותר, כלומר, יותר רפורמיסטי, יותר פרוגרסיבי, ואז זה מעורר תגובה ובכוונה לפגוע באותם האנשים תומכי רפורמות, העמקת הרפורמות של חרושוב עצמו. הם מנצלים גם רמת ההשכלה הנמוכה שלו, תפיסות אולי יותר עממיות כאלה, אפשר לומר. ובעצם הנושא של אנטישמיות ובא בנייר בהקשר הזה, זה אחד האלמנטים שהם הופכים לנייר לקמוס כזה. באיזה צד של הפוליטיקה אתה? אתה בצד השמרנים או תומכי רפורמה? ובמקרה הזה זה לא פלא שזה, כל השיח היה בעצם גלוי. גם המתקפה על שוסטקוביץ' כשב-62 הוא עושה את מחבר את הסימפוניה ה-13, וחלק ממנה זה מבוסס על, על, על השיר, על הפואמה הזאת בבניין, הוא זוכה למתקפה בדיוק כמו, כמו שזכה יפטושנקו.
0: ומה לגבי התגובה בעולם? הרי העולם, נגיד המערב, בשנות ה-50 וה-60, יש די אמנזיה לגבי מלחמת העולם השנייה ולגבי השואה.
1: טוב, צריך להתחיל מזה שכמעט מיד, כבר ב-62, תוך פחות מחצי שנה, שנה, זה יצא במערב בשפות שונות, זה תורגם, היום זה תורגם כבר לעשרות שפות, זה תורגם, אגב, ציטטת את התרגום של אבן שושן, זה תורגם לעברית, לגרמנית, תרגם פול צלן, ואחרים, וזה עושה את העבודה, כי מעורר שיח בקרב אנשי רוח גם במערב, לגבי השואה, למשמעות השואה, בדיוק התקופה שמתחיל ההתעוררות של ה... לברר את סוגיית העבר הנאצי בגרמניה, למשל, גרמניה מערבית כמובן. וזה מייצר הדים בקרב אנשי רוח, כי ייחודיות, כן, ייחודיות בחטא של השואה, לא היה ברור מאליו. זה לא רק היה סיפור של ברית המועצות, בהרבה מדינות, גם באירופה החופשית, הדמוקרטית, היו אנשים שאמרו, אוקיי, היו קורבנות, אף אחד לא מטיל ספק, אבל למה צריך להבדיל ולהנציח ולהדגיש דווקא את הפן היהודי? והשיר של יפטושנקו עושה את העבודה בזה שהוא מבליט את הטרגדיה, ומה שחשוב שיפטושנקו הוא לא יהודי, הוא ממוצא חצי אוקראיני, חצי שורשים גרמניים, וזה עוד יותר מוסיף לשיח הזה, שזה לא סיפור של יהודים בכלל. מי שעוזר בעצם ליפטושנקו, מי שהביא אותו ליד הזה, לאתר הזה, היה סופר מקייב, אנטולי קוזניצוב, שמדם רוס, הוא רוסי. אגב, אותו קוזניצוב בעוד כמה שנים יפרסם בברית המועצות ספר שנקרא בהבריאה. לא רק על הטרגדיה היהודית, אבל גם מתייחסות לתקופת הכיבוש, בכיבוש הנאצי, זה יהיה ב-66, אגב, גם התפרסם אחרי העבודה הקשה של צנזורה, אומנם שחתכה לא מעט שם, אבל זה התפרסם בברית המועצות, אבל זה יוצא למערב, ועוד פעם זה עושה את העבודה של הבאת הנושא הזה לעיני הציבור.
0: בסופו של דבר, יש לחץ עולמי להקים מצבה, כמה מצבה בלי שום אזכור שמי שנרצחו היו יהודים, ולוקח זמן עד שיש מצבה ראויה.
1: כן, בסופו של דבר מקימים מצבה, מצבה כזו כסובייטית קלאסית, מצבה לא רעה, אבל ללא הזכור של השואה כמובן, של היהודים. שוב, אגב, גם מיקום שלה הוא לא בדיוק באתר הרצח, אלא ליד, לא רחוק, אבל ליד, והיא כזאת עם מצבה סובייטית קלאסית, אפשר לומר, בלי התייחסות. והמקום מקבל את המצבה פסל יהודי, מנורה, הכל רק אחרי נפילת ברית המועצות, ובמקום שבאמת התרחש רצח המוני. אחר כך זה הופך לאתר של הנצחה קולקטיבי, כי במקום הזה לא רק שנרצחו יהודים בסוף ספטמבר 1941, אלא גם נאצים שימשו את המקום הזה להוצאות להורג אחרות. יש עכשיו מצבה לזכר הרומא, הצוענים שנרצחו במקום, של הפוליטיקאים מהימין הלאומני האוקראיני, שגם הם הוצאו שם להורג. טרגדיות אחרות של השבועי מלחמה הסובייטים, שגם הוצאו להורג במקום הזה. והיה שם עוד אירוע כבר בשנות ה-60 של מפולת בוץ, פשוט בגלל הגשמים ירדו צלעים והיו אנשים שנרצחו, כי שם הייתה שכונה, וגם את זה הצליחו. כלומר, זה הפך לאתר הנצחה קולקטיבי, אבל במרכז כמובן הטרגדיה היהודית. וכמובן בזה שהנושא הזה הפך לידוע ברבים וברחבי עולם, תרומתו של יפטושנקו היא כמובן גדולה וקשה להפיג חשיבותה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שמואל ברנאי.
1: תודה רבה לך, תודה.
0: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה טלמון הזרזר, דני רוקי וקובי מור. אני אורן הארי, מקווים שנהנתם. להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
2: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים, הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם,
4: השבוע אמר אייזנקוט שלא יהיה מצב שבו ראש מפלגה של 8-10 מנדטים ידרוש את ראשות הממשלה. תקדים בנט לא מקובל עליו, זה אולי חוקי, אבל לא דמוקרטי. המסר הוא גם לליברמן. התקדים שאפשר את ממשלת השינוי הופך כעת לאיום על אותו הגוש. האם המערכת הפוליטית תאפשר זאת שוב? וגם מי ומה עומדים מאחורי השלטים באיילון בשווי של מיליוני שקלים שמכפישים את צביק הנווה? כסף, יצרים ונקמה, סיפור מהסרטים.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, אורי לוי. כאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 10, כאן זוהר סדן. מתיחות צי במפרץ, בקווית מדווחים על מתקפת כתבאמים במדינה. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. הלילה אימה איראן כי היא מחזיקה בתוכנית תגובה מקיפה לכל פזיזות אמריקנית אפשרית. בכירים ביטחוניים בטהרן אמרו כי התנהלותה הלוחמנית של ארצות הברית תוביל להידוק הסגר על מצר הורמוז. קודם לכן דווח בכלי תקשורת אמריקניים כי אפשר שארצות הברית וישראל יתקפו ביומיים הקרובים באופן נרחב תשתיות אנרגיה באיראן, בהן תחנות כוח ובתי זיקוק. נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף שוב את חיזבאללה ומצהיר כי צבא לבנון הוא הגורם היחיד במדינה המורשה להחזיק בנשק. באיגרת שפרסם לרגל יום השנה להקמת הצבא הלבנוני, כתב אאון כי צבא לבנון הוא הגורם היחיד שמבטיח את אחדותה, ריבונותה ועצמאותה של המדינה. אאון התייחס למצב בדרום המדינה והדגיש כי עם כל נסיגה ישראלית תורחב פריסת יחידות הצבא לאורך הגבול. לדבריו, המהלך נועד להוכיח לעולם שלבנון מסוגלת להגן על ריבונותה בכוחות עצמה ולהשליט ביטחון באזור. כתבנו לירן אהרוני מציין כי סבב השיחות הבא בין לבנון וישראל יתקיים השבוע ברומא וצפוי להימשך 3 ימים. בתקיפה רוסית של טילים בליסטיים בקייב בירת אוקראינה נהרגו לפחות 9 בני אדם ונפצעו 28, בהם 4 ילדים. רוסיה הגבירה בחודשים האחרונים את תקיפותיה בבירה האוקראינית, וזו הפעם השנייה השבוע שבה דווח על תקיפות גדולות בקייב. שלשום פגע טיל שיוט שנחשד רוסי בשטח פולין במהלך מתקפה נרחבת על אוקראינה וגרם למותם של 9 בני אדם, בהם 6 בני משפחה אחת.
1: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
2: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
5: והתחזית, היום ומחר עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החום המרביות היום בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, אורי לוי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו יומן השבוע עד לשעה 12. אז אנחנו בסדר יום, איך נקרא לו? שבתי, כן? כוננות לתקיפות באיראן, הפעם על פי ידיעות שמתפרסמות ב-CBS בארצות הברית, עצימות במיוחד, והפעם גם השם ישראל מופיע בידיעה. נכון לעכשיו שקט מוחלט, צריך לומר, כולם מאיימים, כולל איראן, אבל נכון לעכשיו רק איומים. ועזה ממשיכה להיות הכותרת של הבוקר הזה, הסכם בדרך, אולי ממש קרוב. העמדה של ישראל לגמרי עמומה, לא בדיוק אומרים כן, אבל טראמפ חוזר ואומר שישראל מודעת לכל פרט, וממש בקרוב חמאס יתפרק מנשקו. גם פה צריך הרבה סבלנות כדי להבין בדיוק מה קורה. ובסוף, הדבר שהכי משפיע על כולנו זה מזג האוויר חם, אפילו מאוד חם, משתמשים במונח קיצוני, ואומרים שגל החום הזה יימשך כמה ימים, וגם על זה נדבר בהמשך. טוב, בואו נצא לדרך עם החדשות האחרונות, גם איראן, גם עזה. כתבנו לירן אהרון איתנו, שלום שלום לירן.
1: שלום
0: רגע ושלום
1: למאזינים ולמאזינות.
0: בוא נתחיל עם איראן, בסדר? אנחנו יודעים, מתיחות C, מתיחות C, זה המונח שמשתמשים בו, לא בפעם הראשונה במונח הזה, אז לא צריך לקפוץ בבהלה. מה בדיוק קורה?
1: בדיוק קורה, כמו שנדעת, איזה מתיחות C, זה מושג שכבר כמה הם משתמשים בו, אבל בשעות האחרונות יש באמת דיווחים שמגיעים מארצות הברית על כך ש... ארצות הברית אולי ביחד עם שיתוף פעולה של ישראל ואולי גם עזרה מודיעינית של ישראל רוצים לתקוף בעיקר תשתיות אנרגיה באיראן, כשהמטרה היא בעצם להביא את איראן לשולחן המשא ומתן ולגרום לה באמת להגיש כל מיני ויתורים שיפתרו את המצב באזור, להביא להפסקת אש ואולי גם לפתיחה של מצר הורמוז, כשברקע עדיין איראן עדיין מתעקשת על ניהול של מצר הורמוז ולא מגלה איזושהי גמישות או הגעה לאיזשהו מחנה משותף מול ארצות הברית. בדקות האחרונות גם דווחו על עירותים שנשמעו בקווייט בגלל תקיפות איראניות, זאת אומרת איראן עדיין ממשיכה לתקוף מה שהיא מגדירה כמטרות אמריקניות באזור. בימים האחרונים ראינו את המשך התקיפות של איראן לעבר קווייט, בחריין, ירדן ושכנות שלה, ששוב רואים את הירי של איראן לעבר מטרות אמריקאים, ואז ארצות הברית תוקפת בחזרה, כשעדיין אין איזושהי באמת הסכמה או משהו שאפשר להגיד שהנה אנחנו מגיעים לאיזשהו פתרון בעניין הזה. ומצד השני גם כמו שאנחנו הזכרנו דיווחים על הסלמה, אז כמו שאמרנו בין הסלמה לבין אולי חידוש המסע ומתן, כשום דבר עדיין לא ברור.
0: בקיצור, בדיוק המקום שהיינו בו בכל השבועות האחרונים, צריך לומר. טוב, בוא נלך לעזה. ככה, בין השורות פה קראתי שהחמאס מתלונן על זה שישראל ממשיכה לתקוף למרות ההסכם שבדרך.
1: נכון, אז לפנות בוקר... לפי הדיווחים שמגיעים מרצועת עזה, ישראל תוקפת מספר מבנים בעיקר במרכז הרצועה. כשלמבנים האלה צהל והתריעה מהתושבים שם להתרחק מהאזור, ככל הנראה מדובר בתקיפה של תשתיות של חמאס. ובחמאס מעבירים שבעצם ההסכם הזה של מפת הדרכים שהם הגיעו אליו מול מועצת השלום, גם קודם כל צריך להתחיל מזה שישראל תפסיק את התקיפות האלה, את החיסולים ברצועת עזה, מה שמגדירים כבעצם ההתחייבות של ישראל במסגרת השלב הראשון בתוכנית טראמפ. וכשכל זה יקרה, זאת אומרת ההפסקה של התקיפות והכנסה של עוד סיוע הומניטרי לרצועה, אז התחילו הדיבורים על לוח זמנים לגבי השלב השני, שכולל גם את הפירוז של חמאס ושל יתר ארגוני הטרור ברצועה מנשקם. כשהם מדברים על המושג של יחסון, הם לא מדברים על מסירה, לא על פירוז מלא, אלא על יחסון של הנשק במקומות מסוימים, שעל הנשק הזה תפקח ועדת טכנוקרטים שאמורה להיכנס לרצועה במסגרת ההסכם, איזושהי ועדה עצמאית פלסטינית שהיא בעצם תפקח באמת על כל העניין הזה של הפירוז של הרצועה.
0: לירן אהרוני, אני מאוד מודה לך על העדכונים האלה, כמובן במידה ונידרש נחזור אליך. תודה תודה.
1: תודה רבה.
0: עכשיו נגיד שלום, שבת שלום, לאלוף במילואים עמוס גלעד. שלום שלום אדוני.
2: שלום.
0: עם מה היית מתחיל הבוקר? עם איראן או עם עזה?
2: שתיהן בעיות קשות. הייתי מתחיל דווקא עם עזה, כי זה פשוט לא יאומן מה שמתרחש פה. ארגון החמאס ביצע מעשה זוועה מהסוג הנאצי, של שריפות, של יישובים, של פגיעות באנשים מכוונות, של אונס, של מעשה זוועה כאלה שאסור שהארגון הזה יהיה בשכנותינו. ראש הממשלה אמר, יהיה ניצחון מוחלט עליהם. ועכשיו מתברר שהוא מסכים, הוא לא מגיב, הוא לא התקן את העם שלנו, זה הכל אנחנו מקבלים מארצות הברית או מגורמים זרים, שהחמאס בעצם לשיטתו יכול להישאר. ולא רק זה, יש שם סעיף 8, מתוך 15 הסעיפים, שכתוב הגדרה עצמית, וכתוב statehood, כלומר אפשר לפרש את זה כסלילת נתיב למדינה הפלסטינית, אפשר לפרש את זה בכל מיני פירושים. אבל הגדרות כאלה, מרחיקות לכת, יכולנו כבר להגיע לסיכומים מזמן, ולהציל חייהם של עשרות חטופים.
0: אבל יש את העניין של הפירוז, עמוס, הפירוז מנשק, שלפחות על פי מה שכתוב בהסכם, יש הסכמה על נשק בצורה די רחבה, על פירוז מנשק בצורה די רחבה.
2: כן, אבל החמאס הודיע שמתכוון לאחסון, אז זה מזכיר לי את המודל של חיזבאללה ושל הפתח עוד לפני החיזבאללה. הם היו עושים כאלה מצעדי ראווה, ומוסרים את אותם 3-4 תותחים, והם בונים את הכוח שלהם. הארגון הזה לא יכול להיות שהוא יהיה בשכנותינו. ככה גם אמר ראש הממשלה. הוא אמר את זה ב-2008. אחר כך הוא הפך את החמאס למורתע ומוחלש. ועכשיו קטר וטורקיה מסדרות לו חמצן לחמאס, והוא כביכול אמור לפרז. זה הכל ביטויים ששאלה מי יאכוף אותה בכלל. זה מדהיג אותי מאוד, כי החמאס, השיטה שלהם, כי אנחנו צריכים לשרוד בכל מחיר. זאת האסטרטגיה. כרגע אנחנו חלשים. בעתיד נהיה חזקים, כשהחזון שלהם הוא אחד ויחיד. ישראל חייבת להיעלם מהמפה.
0: אז מה ישראל בעצם לכן, צריכה לעשות, לדעתך? ישראל מצויה כיום במה מה שנקרא נכון הקו הצהוב.
2: כרגע אני לא רואה שאנחנו יכולים לעשות משהו. אנחנו עברנו הפרטה של מדיניות החוץ. ראש הממשלה הוא נתון בידי הנשיא. הנשיא מחליט, הוא מחפש הישגים. ההישגים האלה מוצגים בנשיא ארצות הברית באמצעות מלל מרחיק לכת, אבל בסופו של דבר גם יש פרסומים שהחמאס קיבל ערבות שהוא יתקיים, ושישראל בסוף תממש את ההסכם. אז ככה, בטווח הקצר או הקצר או יותר ארוך יהיה שקט, ואז יגידו, אין יותר איום מצד עזה. מצד שני, החמאס ימשיך להתבסס בשטח שהוא נמצא בו, כשהוא שולט על כל האוכלוסייה, גם שלטון אזרחי וגם שלטון צבאי. הוא ישלם מס שפתיים בכל מיני מהלכים שהטורקים והקטרים יכוונו אותו. ובסופו של דבר, החמאס רוצה להישאר נטוע בעזה, כדי שיוכל להשלים ולהגשים את היעדים שלו בעתיד. החמאס לא יכול להישאר בכלל בשכנותינו, אחרי מעשי הזוועה המפלצתיים, שרק חלקם אנחנו נחשפים. כל פעם מופיע ניצול, או מופיע ניצולה שחזרה בחיים, או חזר בחיים. והם עוד לא מספרים את הכל מאימת הזוועות שהם עברו.
0: נכון, עמוס, אבל מה זה אומר? חמאס לא יכול להישאר בשכנותינו, הרי חצי עזה...
2: הוא יישאר.
0: לא, אני אומר, כשאתה אומר חמאס לא יכול...
2: אני אומר הוא לא יכול.
0: אני מבין, אבל הוא יישאר. אבל למה אתה מתכוון? כי חצי עזה היא פחות, אפילו יותר.
2: לא, אתה מסתכל על הגיאוגרפיה.
0: לא, אני מסתכל רגע, שנייה, אני אומר... נכון, אז חצי עזה, כולל התושבים, הם חמאס. מה אתה עושה עם כל הדבר הגדול הזה?
2: אני לא יודע אם חמאס או לא. החמאס זה ארגון שקופה את עצמו בצורה אלימה וברוטלית. זה כמו שאתה לא יודע באיראן כמה באמת רוצים מדינה חופשית או לא. זה שלטון רצחני שאנחנו השתתפנו בבנייתו על בסיס העיקרון מוחלש ומורתע. בחסות ראש הממשלה, קיבלו מיליארדים של דולרים, בנו מנהרות, בנו תשתיות צבאיות אדירות, והם עכשיו חלשים, כמובן יחסית. מדוע? כי צהל יקע בהם מכות קשות מאוד. בכלל, בכל הגזרות זה חוזר על עצמו. ההישגים הצבאיים מדהימים, אבל אם אתה לא מתרגם הישג צבאי להישג מדיני, קרי שבסופו יש מציאות חדשה, אז נשארים אויבים שלנו, והם יעשו הכל כדי להתעצם, והם מחכים לרגע שארצות הברית תצא.
0: כן.
2: ואז ישראל תמצא את עצמה
0: כמה
2: חזיתות.
0: מה זה כוח, מה זה כוח רב לאומי? כשאומרים כוח רב לאומי, למה מתכוונים? מי זה הכוח הרב לאומי, לפחות על פי מה שאנחנו יודעים עכשיו?
2: אנחנו מכירים שני מודלים בלבנון. בלבנון כשהיית נוחת בנמל תעופה בינלאומי.
0: לפחות על פי מה שאנחנו יודעים עכשיו.
2: אנחנו מכירים שני מודלים בלבנון.

0: הוא יסתובב, יוציא דוחות. אין להם סמכויות אכיפה אמיתיות, ואין, לא רואה חיילים ממדינות ערב ומדינות מוסלמיות נכנסים לקרבות עם החמאס. ובסופו של דבר, החמאס יעשה הכל כדי להעמיד פנים בחסות טורקיה וקטר, כדי לשרוד, להקות כן. שורש, ולהמשיך לצמוח.
1: בוא נסתכל רגע על איראן ברשותך. אז הסוף שבוע הזה מתאפיין בידיעות שמתפרסמות ב-CBS כמובן, הרשת האמריקנית, השידור האמריקנית, על תקיפה מסיבית גדולה על תשתיות אנרגיה שכוללת ארצות הברית וגם את ישראל בתקיפה הזאת. איך אנחנו צריכים להתייחס לידיעות האלה?
0: אני חושב שצריך לאפיין, אתה הגדרת את זה מתיחות רבה, אני מגדיר את האימות הזה אימות על תנאי השימוש במיצר הורמוז, שאונם קיים עשרות רבות של שנים כנתיב, ואיך לא ראו את זה קודם. התוכנית להפלת המשטר שנראית הזויה ככל שזה מתפרסמים, זה שוב קשר מדיני. אולי זה לא נקלט בציבור, אבל זה קשר מדיני אסטרטגי. להפיל את המשטר עם המיעוט הקורדי, ועוד כל מיני, ואחמדי נג'אד, שהוא מזכיר לי את הימלר מהמשטר הנאצי, אדם שהוא, סינתו היא כל כך מטורפת, והאנטישמיות שלו, שאפילו שליט איראן הקודם, המנוח, הוא לא הרשה לו להיבחר, להיות מועמד לנשיאות. זאת אומרת, התוכנית הזאת קרסה, ועכשיו המוקד הוא, מה עם תנאי השימוש בהורמוז? איראן רוצה את הריבונות כולה או חלקה, והיא רוצה הכנסות אדירות, וטראמפ, אם זה יקרה, מבחינתו זה אסון, מפני שהמיצר הורמוז היה פתוח קודם, אז מהו אילו חכמים בתקנתם? זאת אומרת, הוא לא יכול, וזה עימות מאוד חריף, שמלווה באיומים ובהדלפות ובתדרוכים. האיראנים לא מתרגשים, כנראה, כיוון שהם הצליחו לשרוד את כל העימותים האחרונים. אם אכן יהיה עימות רחב, גם יהיו מעלומות רחבות. לכן, באיומים, בקרה שיהיה עימות רחב, אז הם כוללים גם את ישראל, כי ישראל לא כלולה בהתקפות, זה תוצאה מהישגי צהל שהלמו, צהל חיל אוויר, אמן, מוסד, הלמו באיראן מכות אדירות, ובסופו של דבר, האיראנים אומרים, כרגע אנחנו לא תוקפים את ישראל, אנחנו תוקפים את מדינות, את הנכסים האמריקאים, או את הבסיסים האמריקאים בארצות ערב, כדי לערער את היחסים בין מדינות ערב לבין ארצות הברית, ואולי לסלול את הדרך להסתלקות של ארצות הברית, והם נחושים להילחם על הדבר הזה. אם אכן תהיה סדרת מעלומות כמו שמודלף לעיתונות האמריקאית, אז בדיוק שאנחנו מצפים לאימות, אבל כרגע אנחנו רואים אימות חריף, פגיעה בנכסים אמריקאים, למשל בירדן, בבסיסים אמריקאים בתוך ירדן, ירדן מאוד קרובה אלינו, אפילו נמל עקבה הותקף, שזה בקרבה מיידית לאילת, ישראל עדיין בחוץ למשחק. שאלה אם יש באמת לאמריקאים אסטרטגיה איך לאכוף על האיראנים הסכם שיספק את כל אלה כן. שרוצים לראות איראן שהיא, כל כל המשטר הזה נשאר כן. ואני לא רואה סכנה לקיומו כרגע, לעולם אתה לא יודע על פי התקדים הסורי אוקיי. אבל כרגע אף אחד לא רואה סכנה, והתוכנית הגרנדיוזית שהיא נראית לי שהיא בו די מופרכת להפיל את המשטר, היא נותנת כוח לחוגים הקיצוניים שמנהלים את איראן, שהם יכולים להמשיך ולשרוד גם בתנאים הקשים, כולל מבחינתם האיומים שהם סופגים.
1: אלוף במילואים עמוס גלעד, אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה ושבת שלום.
0: שלום וברכה.
1: עכשיו נגיד שלום ליאקי דיין, כדי לדבר קצת על אמריקה ביום הזה. שלום שלום יאקי.
2: שבת שלום אורי.
1: תקשיב, זה רשת CBS, זה הדלפה, כמו שאמר עכשיו אלוף במילואים עמוס גלעד, לרשת CBS שנועדה למה? כדי לאיים על האיראנים, כדי לייצר לחץ. אני מדבר עכשיו על ההדלפה ועצם הפרסום על תקיפה קרובה, כשהשם ישראל בתוך החבילה.
2: ואגב, לא רק ב-CBS, אנחנו רואים גם CNN, בוול סטריט, כן. אז אנחנו, וב-CNN, אנחנו רואים באמת שורה של הדלפות, כמו שאתה אומר. ותראה, אני חושב שארצות הברית באמת נמצאת כאן במצוקה, כי היא כרגע מנהלת קרב על פתיחת מיצרי הורמוז, וזה לא הולך לה. ומלחמת ההתשה הזו ממשיכה, והאיראנים ממשיכים לראות על מחליות. מספר המיירטים של האמריקאים, אנחנו יודעים שהוא הולך ונהיה יותר ויותר בבעיה, כי איראנים יורים גם על קווייט, גם על בסיסים בקווייט ועל בסיסים בבחרין ועל בסיסים בירדן כל הזמן, ולכן הם צריכים לעשות איזשהו משהו שהוא יהיה שובר שוויון. ושובר שוויון, יש התחבטות רצינית מה לעשות בארצות הברית, כי מצד אחד יש לך את בחירות האמצע בנובמבר, ואתה לא רוצה להיכנס עכשיו למערכה עצימה שיש לה פוטנציאל הסתבכות מאוד מאוד משמעותי, ואז בוודאות הרפובליקנים...

0: יפסידו את שני הבתים. מצד שני, האם אתה יכול להמשיך את מלחמת ההתשה הזאת? זה, אני חושב, הקונפליקט או השאלה, הדילמה, שבה נמצא הממשל כרגע. אנחנו שומעים על זה שטראמפ עשה בקמפ דיוויד איזשהו עוד מטבחון ועוד מטבחון, והיועצים הפוליטיים שם, הקול שלהם הוא די ברור, וטראמפ מבין את ההשלכות הפוליטיות האלה. ולכן הוא בדיוק נמצא בצומת המכריע הזה. אני חושב שמבחינתנו, וצריך להבין גם שהמצב הוא לא סטטי, כי כרגע ארצות הברית מנהלת מצור על האיראנים, וממשיכה במעלומות מדי פעם. זאת אומרת, זה לא שיש כאן איזושהי רגיעה מוחלטת. נכון שאנחנו כישראל נמצאים ברגיעה מוחלטת, אבל זה לא שיש רגיעה מוחלטת במערכה. וההתלבטות האמריקאית הגדולה זה האם למשוך את המצב הנוכחי עד אחרי השלושה בנובמבר, מועד בחירות האמצע, או לתת מכה מאוד מאוד עצימה עכשיו, שאולי תארך זמן מסוים.
1: ואתה לא יודע מה התוצאות שלה בסוף.
0: בדיוק, ואז אתה לא יודע מה פוטנציאל ההסתבכות, כי אתה יודע איך אתה נכנס למערכה הזאת, אתה לא יודע איך אתה יוצא למערכה הזאת. אם היית יכול להבטיח לטראמפ שיש לך מערכה עצימה עכשיו של שבועיים וגמרת עניין, והדברים חוזרים למסלולם, אני בטוח שהוא היה לוקח את האופציה הזאת, אבל מאחר שאין לו את זה. וגם בתוך האופציות האלה של הסלמה, הרי מציעים לו כמובן גם מה שנקרא boots on the ground, שזה הדבר הכי לא פופולרי שיש בארצות הברית. זה לא רק שהמלחמה לא פופולרית, אלא כוחות קרקעיים זה עוד יותר לא פופולרי, והפוטנציאל ההסתבכות עוד יותר גדול. וכאן טראמפ בסופו של דבר צריך לחתוך בין היועצים הפוליטיים שלו, שאומרים לו, אל תיכנס למערכה עד השלושה בנובמבר, למערכה רחבה ועצימה, לבין, אני מניח, מפקדי הצבא שאומרים לו, מלחמת ההתשה הזאת שמתקיימת עכשיו, א', לא מובילה לשום דבר, ב', מתישה גם אותנו. וכאן טראמפ נמצא בדילמה של להחזיר בין השניים.
1: יקי, אני רוצה לשאול אותך משהו. כמה, בעדיות שהוטלפו ל-CBS מופיעה גם ישראל, כן? ישראל וארצות הברית בתקיפה עצימה. עכשיו לא ברור אם זה באמת ישראל מודיעינית, ישראל ממשית עם מטוסים, אבל כמה זה קשור לעובדה שנתניהו ביקר בתחילת השבוע בארצות הברית, והאם זה איזשהו זרז לעובדה שישראל נכנסה בצורה מפורשת, לפחות להדלפות של תקיפה מתוכננת באיראן?
0: בטוח שזה קשור, כי כל הזמן הרי אנחנו רואים שמנסים ליצור את הקישור הזה שנתניהו גרר את טראמפ למערכה הזאת ולמלחמה, ולא פעם אנחנו שומעים התבטאויות מאוד בוטות מצידו של טראמפ להרחיק את נתניהו כדי להגיד, אני הבוס פה, אף אחד לא גרר אותי, זו החלטה שלי. ולכן אין ספק שלסמיכות הביקור של נתניהו ולפגישה ולרצון לחבר את ישראל ולהגיד שישראל היא זו שגוררת, אין ספק שיש כאן חלק בדיווח של ה-CBS. זה, אנחנו רואים את זה בתקשורת האמריקאית. הניו יורק טיימס הוביל את העניין הזה למעשה, שישראל היא זו שגררה את ארצות הברית למערכה. אז לכן כן, יש חיבור בין סמיכות הביקור, בין הרצון לחבר את ישראל לזה שהיא גוררת את טראמפ למערכה, לבין הפרסום בסיביאס.
1: תגיד, נתניהו, בדברים שהוא אומר אחרי הביקור, הוא אמר, הפגישה הכי טובה שהייתה לי, נדמה לי שהוא השתמש בביטוי הזה, אבל בטח השתמש בפגישה מצוינת, כן? זה לפחות זה היה בדברים שהוא אמר. ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה באמת פגישה כזאת הייתה מצוינת, שאנחנו יודעים שהייתה מאוד מצומצמת, והייתה נהדרת פגישה בארבע עיניים, ואולי הוא מתכוון נתניהו בכלל לשורה של פגישות עם אישים אמריקנים במהלך התקופה שהוא שעה שם.
0: נכון, אז קודם כל הוא אמר אחת הפגישות הטובות ביותר שהיה לי עם טראמפ, אבל כן, תראה, כשנתניהו מגיע לטקס ההשכבה של לינדזי גראהם, שבעיניי זה חובה היה להגיע לטקס ההשכבה של לינדזי גראהם, כי באמת הוא היה אחד הידידים הגדולים ביותר שהיו למדינת ישראל בכלל בוושינגטון, ולא תהיה פגישה כזאת עם טראמפ, אתה בבעיה גדולה. אז באמת היינו נותנים טילי טילים של פרשנויות, למה לא הייתה פגישה. ולכן עצם הפגישה היא מאוד משמעותית. אתה צודק, זה לא היה בפורום מצומצם, זה היה בפורום רחב. ולכן לא כל פגישה חייבת להיות דרמטית. אני חושב שמה שיצא מהפגישה, הייתי אומר, שתי נקודות שבהחלט נתניהו הצליח אולי למנף אותן. אחת זה המפות שהוא הראה לבנון וסוריה, כי טראמפ באמת אוהב אמצעים חזותיים, וכשאתה בא ומראה לו שישראל בעצם שולטת רק על 0.1% מסוריה, בעוד שהטורקים שולטים על 5% מטורקיה, זה מהדהד אצל טראמפ. זה נקודה שהצלחת להעביר שם. עצם זה שאתה דן על כל האופציות שיש כרגע לשולחן בנושא האיראני, מהסכם מצד אחד ועד הסלמה מוחלטת מצד שני, זה הסיטואציה שקורית עכשיו, שזה הסלמה מבוקרת עם מצור, גם זה דיון חשוב בפני עצמו, כי אתה יכול להכניס מה אתה מציע לעניין. אבל מפה ועד להפוך את זה אולי לפגישה דרמטית, לפגישה המכרעת, אני חושב שיש מרחק כאן. הייתי מטיל בזה ספק שזו הייתה הפגישה הדרמטית, המכרעת, אבל שוב, יש, כמו שהקלישה אומרת לפעמים, חשיבות הפגישה בעצם קיומה. וראינו את זה כאן, אז אולי זה לא הייתה הפגישה הכי חשובה, אבל חשוב שהייתה.
1: יקי, זה לוקח אותנו לסיפור של עזה, והעניין של ההסכם, מועצת השלום שמכריזה בחגיגיות, צריך לומר, על קיומו של הסכם, פירוז החמאס מנשקו, וקיצור תהליך של, התחלה של תהליך של ארגון מחדש של כל מה שאומר, כל מה שנעשה בעזה, וטראמפ שבמילים די ברורות חוגג את האירוע, אתה מרגיש שהנה יש לי משהו שאולי בסופו של דבר מניב פירות, בניגוד להרבה דברים אחרים שעשיתי, והוא חוגג ומכניס את ישראל לחבילה, הוא אומר, ישראל מודעת ומכירה, ומכירה בעצם כל מה שנעשה סביב האירוע הזה. כמה אתה רואה את העניין של עזה באמת כאיזושהי דרך של טראמפ להגיד, הנה אני מביא הישגים?
0: כן, זו נקודה מאוד חשובה, אורי, כי אנחנו באמת נמצאים עכשיו באיזשהו צומת בזמן שהוא, אין סינכרון בין הרצונות של טראמפ בהכרח לבין הרצונות שלנו. ואיפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי שטראמפ רוצה לראות תנועה גם בנושא העזתי וגם בנושא הלבנוני וגם בנושא הסורי. זאת אומרת, כל העניין שמרכיב מבחינתו את תנועה בהסכמי אברהם, זה הרחבת הנושא הזה. בעוד שלישראל האינטרס שם הוא קטן יותר. מצד שני, אנחנו רוצים לראות את טראמפ זז בנושא הגרעין, וטראמפ כרגע ממוקד בנושא פתיחת מיצרי הורמוז. ולכן אתה נמצא בצומת בזמן, שבו אין סינכרון בין מה שטראמפ רוצה לראות, לבין מה שישראל בהכרח רוצה לראות. ועזה בהכרח משתלבת אצל טראמפ, עם אותו רצון להראות שיש תנועה לשלום במזרח התיכון, מה שהוא אמר על סעודיה, למרות שסעודיה זה באמת רחוק, אבל מעזה ועד סעודיה, והוא מבין שאם הוא רוצה להביא את סעודיה, והוא מאוד רוצה להביא את סעודיה, בלי תנועה בנושא הפלסטיני, הוא לא יוכל לממש את הדבר הזה. ולכן אנחנו כן רואים את הלחץ האמריקאי הזה, על כל הנקודות האלה, גם בעזה עם התנועה הזאת, גם בלבנון, שכבר השבוע הקרוב יש פגישות נוספות ברומא כדי לדבר על נקודות נוספות לפיילוט, ויהיה לחץ אמריקאי אני מניח לעוד נקודות בפיילוט, גם אם לא יציאה, אבל כן להרחיב את הפיילוט מול צבא לבנון. ולכן נתניהו גם הביא את אותן מפות על סוריה, כי הוא מבין את התנועה שטראמפ רוצה ללכת בה בנושא של הסכמי אברהם והרחבתם.
1: הוא לא יוותר על עזה, אתה אומר, ישראל תביע התנגדות, כבר מביעה. כן, בנתניהו לא דיבר, לא אומר מילה, אולי בצדק, על ההסכם בעזה.
0: אורי, ראית שיש כבר פשרות מסוימות מהצד הישראלי, כי כוח הייצוב הבינלאומי נכנס.
1: נכון, באישור הקבינט, כן?
0: בדיוק, אמנם רק המרוקאים והאוגנדים, ולא כוחות אחרים שאנחנו לא רוצים,
1: עדיין לא טורקיה וקטר.
0: בדיוק, אבל עדיין נכנס. אתה רואה שיש פיילוט של שיקום בנקודה מסוימת לפני שיש פירוז. זאת אומרת, כן יש זוזות שהן לא בהכרח האינטרס הישראלי, אבל בסופו של דבר אתה צריך ליצור את התיעדוף הזה. זה מה שנקרא עיניים על הכדור. ואם אתה רוצה טראמפ מלא על מלא בנושא הגרעין, אז אתה צריך קצת לתת גם בלבנון וגם בעזה כדי לממש את ה...
1: זה ברור. טוב, יקי, אני רוצה להודות לך, יקי דיין, על הדברים האלה. תודה, שבת שלום.
0: שבת שלום, אורי.
1: תודה, תודה. עכשיו נגיד שלום ושבת שלום לאייל אשל, לאבא של רוני, זיכרונה לברכה. שלום, שלום, אייל.
2: שלום, אורי.
1: טוב, נדבר על ההסכם הזה בעזה. טוב, אתה אחד, כמובן, כמו רבים אחרים, אחד הקורבנות של האסון הנורא שקרה לנו בשבעה באוקטובר, ואתה רואה את ההסכם הזה בעזה כתחילה של דרך, אני יודע מה, למצוא איזשהו פתרון שיביא שקט לאזור?
2: שלילי.
1: אוקיי.
2: אנחנו כולנו קורבנות. אנחנו כולנו קורבנות. אני נצמד לשיחה שלך עם, עמוס גלעד, ואני בהחלט חושב כמוהו, אבל אני חושב גם יותר מזה. לעולם לא יהיה פה שלום עם ארגון טרור כזה, לעולם לא נוכל לעשות שלום עם ארגון כזה, גם בדרום ואגב גם בצפון, חיזבאללה. אנחנו לא יכולים, מבחינה גנטית, הם לא בנויים עצמם, הם עצמם, לעשות שלום איתנו, כאנשים שרוצים שלום, כעם שרוצה שלום. זה משהו שהוא לא נתפס אצלהם בידיעה עצמה.
1: כן.
2: ולכן,
1: רגע, אבל אולי יש כזה איזשהו סוג של פשרה שאחרי תקופה שחלפה מאז האסון, אין ברירה אלא לעשות אותה בלחץ אמריקני, אז זה יהיה בצורה כזאת או אחרת, חמאס בלי נשק, מפורז, הוא לא שולט אלא איזשהו שלטון אחר, איזה שהם כוחות בינלאומיים, רב-לאומיים, אני לא יודע איך קוראים בדיוק לסיפור הזה, ובסופו של דבר צריך להגיע לאיזשהו מקום שאפשר יהיה לסיים את האירוע הזה.
2: אורי, אמרת הרגע חמאס בלי נשק. אתה אמרת את זה.
1: ההסכם אומר את זה, כן. לא שאני מאמין לזה, כן.
2: זה משפט שהוא יכול להיות הגיוני, זה משפט שהוא יכול להיות נכון עצם ימים אלה, ימים שלפני שבת השבעה באוקטובר, 20 שנה לפני שבת השבעה באוקטובר, זה משפט שהוא יכול להיות מציאותי. אני לא חושב ככה. רוני לא חשבה ככה, אגב, מהשבוע הראשון, מארבעה ימים הראשונים, אחרי שהיא נכנסה לחמל בנחל עוז, רוני כבר אמרה, אבא, זה לא נתפס מה שקורה פה עם עם אנשי חמאס שמביאים אזרחים להר הזבל. אני מאמין ואני מניח שאתה יודע על איזה הר מדובר. והסיפורים והתיאורים, אבא, בוא תראה מה קורה פה. אבא, בוא תראה מה הם עושים לחיות. אבא, בוא תראה מה הם עושים לאנשים.
1: הכל דברים שיראת בעיניים.
2: איך אנחנו יכולים לבנות איזושהי חומה, אתה יודע מה, בצורה סביב המשפט הזה של חמאס ללא נשק. זה משהו שהוא לא הגיוני בעליל. זה משהו שמישהו יצטרך לדעת עליו, לתת עליו את הדעת. בוודאי לא הממשלה הזאת, לא הממשלה שנמצאת שם, לא הממשלה שהביאה אותנו. אגב, לא רק הממשלה, גם מערכת הביטחון הביאה אותנו תחת ההגדרה הזאת של אולי אנחנו חזקים יותר, אולי אנחנו טובים יותר. אבל הנה, תראו לאן הגענו כולנו באותה שבת השבעה באוקטובר.
1: אני רוצה לחזור איתך, ברשותך, יהיה לשיחה שאתה אומר שהיה לך עם רוני, ארבעה, חמישה ימים לפני האסון הנורא.
2: לא, ארבעה, חמישה ימים אחרי שהיא נכנסה לחמל.
1: אוקיי,
2: שזה הקורס, אורי, זה הרבה זמן לפני שבת השבעה באוקטובר.
1: והיא רואה הכל בעיניים, זה בלי פילטר.
2: והן רואות הכל בעיניים. הן
1: רואות, כן, הן, צודק.
2: כולן, הדיווחים היו מצמררים, הקלטות, הדיווחים, אתה יודע, צבר העובדות שיצא משם לכל הקצינים באשר הם, לכל הקצינים באשר הם, מערכת ביטחון שלמה שידעה כמעט מ-day one, ואתה יודע מה? הרבה לפני שרוני התגייסה. הרבה לפני שרוני התגייסה.
1: לא, אבל אני רוצה לחזור על השיחה. היא מצלצלת אליך, כי ככה עושים הרבה מאוד מהלוחמים, מצלצלים הביתה, ואומרת לך, אבא, אתה לא מאמין מה אני רואה בעיניים שלי, זה מה שהיא אומרת.
2: אני מבינה מה קורה פה, אבא. אני מבינה מה קורה פה. אני מבינה מה קורה בגזרה, אני מבינה מה קורה בפסקל שלי. רוני הייתה פסקל 100. פסקל 100, יש לו 4 קילומטר. בערך מצפון עין השלושה ועד לפעתי אנדרטת חץ שחור. אתה מכיר את הגזרה בעל פה. הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד עובדות, הרבה מאוד אירועים מזעזעים, אורי מזעזעים,
1: כן.
2: שהבנות האלה ישבו וראו במצלמות, כמו אותם אירועים מזעזעים בשבת השבעה באוקטובר, וכמו אותה החלטה שהתקבלה על כלל הבנות בשבת השבעה באוקטובר, אורי.
1: כן.
2: אף אחת מהבנות לא התקשרה לאף הורה להגיד לו, אבא בוא תציל אותנו. הן ראו הכל אז... במצלמה. מצומת יד מרדכי, מזיקים דרומה לכיוון 232 ועד פתי כרם שלום, הם ראו את הכל במצלמות.
1: רגע, אבל אני רוצה לקשור את זה לעניין של ההסכם. אתה אומר, אחרי כל מה ששמעתי מהבת שלי, זיכרונה לברכה לצערנו כמובן, אני לא יכול להאמין, בדיוק, אני לא יכול להאמין לכלום.
2: אני לא יכול להאמין להם, אני גם לא יכול להאמין לכל החלטה שרוצה הממשלה שלנו היום להביא לנו אזרחי מדינת ישראל. הם רימו אותנו, הם שיקרו אותנו, הם מרחו אותנו בסיפורים שצהל חזק וצהל טוב, וחמאס מורתע, וחיזבאללה לא יכול לנו, והכל היה שקר. הכל הייתה מריחה אחת של זמן, כמו שהיום איראן עושה לארצות הברית, באשר למריחת הזמן, ואיראן עושה את זה לעולם כולו.
1: איך אתה מתייחס לעובדה, אייל, שטראמפ מוביל את האירוע הזה בעזה? טראמפ רוצה אותו. טראמפ רוצה להציג אותו כאחד ההישגים שלו.
2: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כן.
2: טראמפ לא מבין בכלל מה קורה כאן, כי גם לטראמפ משקרים, הנה אני אומר את זה. גם לטראמפ משקרים, וטראמפ עד היום, כמעט שלוש שנים אחרי שבת השבעה באוקטובר, לא מקבל את ה... את האירועים האמיתיים שקורים כאן, לא מקבל את הנתונים האמיתיים שקורים כאן, כי משקרים גם לו. משקרים גם לו. וכשאנחנו נבין שאנחנו חיים פה תחת המילה שקר, באשר כמעט לכל נושא שתיגע בו, אז אנחנו נוכל להתמודד עם האמת הרבה יותר טוב. כי נכון לעכשיו אנחנו כולנו תחת המילה הזאת שקר, שממשיכה לנהל פה את מדינת ישראל. את מדינת ישראל באשר היא. כך ששום הסכם לא יהיה פה. לא עם חמאס, ולא עם חיזבאללה, ובטח בטח לא עם איראן, כי צריך פה איזה, את היד הקשה שתחזור ללחימה, כי שמישהו אחר יסביר לי מה צהל עדיין עושה בדרום לבנון, מה צהל עדיין עושה ברצועת עזה, ובטח ובטח, מה צהל עדיין עושה בקוננות שלו מול איראן.
1: אני רוצה לשאול אותך רגע, אתה יודע, אתה בין אלה שמובילים את המאבק לוועדת חקירה ממלכתית.
2: נכון, שקום נמשך, תקום.
1: כן, אבל אנחנו נכנסים לתקופה של בחירות, ואני רוצה לשאול אותך, כמה אתה מרגיש וחש שוועדת חקירה ממלכתית תהיה נושא שידברו עליו, אחד הפקטורים שידברו עליו במהלך הבחירות.
2: זו שאלה מצוינת, כי נכון לרגע זה אני מאמין לכל אותם נבחרי ציבור שהחליטו להתמודד לרשות הממשלה ולרשימות המפלגות באשר הם. אני מאמין להם, כן. המבחן הוא מבחן התוצאה, שעה אחת אחרי תיוודנה התוצאות הבחירות, כפי שאביגדור ליברמן אמר, שעה אחת אחרי יבחרי לראשות הממשלה, או גדי איזנקוט, יממה אחרי זה. קחו יממה, קחו שתי יממות. באמת, קחו את הזמן לפרק הזמן הקרוב לתוצאות הבחירות עצמן, ותכריזו על הקמת ועדת חקירה.
1: מה שאתה אומר, אין שינוי בלי הקמת ועדת חקירה. זה לא שינוי, בלי הקמה ועדת חקירה.
2: אנחנו לא נוכל לתקן פה כלום, אורי. אנחנו לא נוכל לתקן. אנחנו לא נוכל לתקן את המעוות שקיים כאן. האמת צריכה לצאת לאור, האמת צריכה לתת פה את הדחף של כולם לעשות פה את השינוי, כי אם לא נחזור לדבר את האמת, ומערכת המשפט לא תחזור לדבר בשפה המשפטית, כן, בשפה המשפטית, מבלי לתת שום הנחות,
1: כן.
2: אז אנחנו לא נוכל לעשות פה שום דבר, ואיך אומרים? שחר רוני יקבל את האור.
1: אייל, אייל אשל, אביה של רוני, זיכרונה לברכה, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. שבת שלום, תודה מקרב לב.
2: תודה אורי, תודה רבה.
1: עכשיו נגיד שלום למיכל עוזיהו, שהיא ראשת מועצת אשכול, שם בדרום. שלום, שלום מיכל.
3: שבת שלום אורי.
1: שבת שלום. טוב, גם אותך אני מכניס עכשיו לתוך הסיפור הזה, כן, של ההסכם שהוכרז על ידי מועצת השלום, שטראמפ מציג אותו בגאווה. צריך לומר, ישראל עמומה מאוד בצורה שבה היא מגיבה להסכם הזה. איך את רואה את הסיפור?
3: תשמע, קודם כל באמת קשה להתייחס להסכם שאתה לא מבין את כל פרטיו. ובאמת גם אנחנו עדיין לא חקרנו את השבעה באוקטובר, לא חקרנו את כל ההשתלשלות, את הדינמיקה, ואני אתחיל ואומר שהרבה פעמים שאנשים זורקים לי, חזרנו לשישה באוקטובר, אני מאוד כועסת, כי אנחנו לא בשישה באוקטובר, לא מבחינת היקפי הכוחות שיש, לא מבחינת היקפי ההחזקה של הרצועה כרגע. הגישה היא גישה התקפית ולא הגנתית, באמת, לחתור למגע. אז אני שמה את זה בצד. השאלה מבחינת הדינמיקה, דפוסי החשיבה, אופן ההתנהלות, האם אנחנו חוזרים למקומות האלה שאי שם למעלה מקבלים החלטות מבלי לשתף את השטח? כי אנחנו ראשי רשויות העוטף לא שוחחו איתנו ולא פעם אחת על פרטי ההסכם, תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, לא ישבו איתנו, והתוכנית הוכרעה עוד מזמן.
1: זאת אומרת, כל מה שאתם יודעים, פחות או יותר, אתם יודעים מהתקשורת, זה מה שאתה אומרת.
3: אנחנו יודעים יחד עם כולם. אני כאן אגיד שבגזרה הצבאית יש הרבה יותר שיח איתנו בנושאים האלה, בגזרה המדינית, וגם בגזרה הצבאית, הם מבצעי מדיניות.
1: אני אגיד לך משהו, אני לא חושב שגם הצבא, הוא בעל השפעה ממשית על מה שיקרה בהסכם הזה.
3: המדיניות היא לא אחריותו, הוא צריך לבצע. ופה באמת נשאלת השאלה, מה פרטי ההסכם? מה זה אומר? מי מוודא פירוז שהוא לא רק לטווח הקצר, אלא לטווח הרחוק? מי עושה בקרה של ואכיפה של הפירוז? איך מוודאים למדנו מלקחים שהובילו אותנו לאסון הגדול ביותר שנפל על מדינת ישראל מאז הקמתה? את זה גם אני לא יודעת להגיד לך, אבל אני יודעת להגיד לך שזה לא מקובל עלינו. כן. אנחנו דורשים שישבו איתנו ויסבירו. אנחנו האנשים פה שבגאון מובילים קהילות שחזרו ובחרו, ואנשים מצטרפים, ובשביל להמשיך גם במלאכת השיקום, כי אשכול היא מרכז הרע של אסון השבעה באוקטובר. יש פה קהילה שנפגעה קשות. בשביל להמשיך להשתקם וגם לבחור בחיים פה בגאווה כל כך רבה כמו שקורית פה, וזה באמת מדהים לראות את כוח החיים המשמעותי שמתהווה פה. אנחנו צריכים ודאות, ואנחנו צריכים שהמדינה, אנחנו צריכים לדעת שהמדינה עושה הכל לשמור על עתיד ילדינו ועתיד של הקהילות שלנו.
1: כן, מיכל, את מדברת על התושבים, את מדברת עכשיו על השטח, וזה מעניין. אני מניח בוודאות, כן, יודעת הרבה יותר ממני, מה מרגישים תושבי הדרום? תושבי הדרום, תושבי העוטף, כן, אלה שחוו את החוויה הנוראה, מול הידיעות האחרונות שמתפרסמות, שכן, אנחנו הולכים לקראת איזושהי הסכמה, הסכם, לא ברור, אני מסכים איתך, עמום, אני מסכים איתך, מה מרגישים האנשים עצמם?
3: אתה יודע, יש גם וגם וגם, בסדר? כן. ואנחנו באמת בבואה של החברה הישראלית פה, לא שונים. בעיקר החוסר ודאות הוא הקושי, בסדר? כן. האם נחזור למצב שמנרמלים מציאות? האם עזה תתחמש מחדש? אני אפילו לא מדברת על מה
1: לא,
3: מרגישים כזה.
1: עזה אמורה לעשות תהליך הפוך מהתחמשות, כן?
3: כן, אבל בסדר, אנחנו לא מדברים על הטווח הקצר. כוחות כן. בינלאומיים, שנים חיינו בצל שגרת חירום. אני, הבנים שלי חגגו לפני יומיים, התאומים שלי 20. הם לא הכירו מציאות חיים אחרת מלבד לרוץ פעם ב-15 שניות לממד. והם חיו במציאות שבה נאמרו אמירות מצד מדינאים במדינת ישראל, דין טיל בתל אביב הוא לא כדין טיל בעוטף. האם אנחנו, המדינה ממשיכה בשלה, כשהצפון סופג עכשיו, יצטרף אלינו, והעוטף יחזור לאיזה שגרת חירום? אני זוכרת את כל המבצעים שהיו מבצע אחר מבצע אחר מבצע, שכל פעם אמרנו, יאללה, אנחנו מוכנים לסבול עוד קצת, רק תכריעו, תכריעו. עכשיו, יש פה הזדמנות פז. כי השבנו את יכולת ההרתעה במידה רבה מאוד. כי הם היום בצד שזקוק יותר לשגרה מאשר אנחנו. האם אנחנו מתקפלים שוב בלחץ הבינלאומי?
1: מה ירגיע אותך? מה יגרום לך לחשוב? הנה כן, יש עכשיו הסכם, ואני תושבת המקום יכולה להאמין שמה שנאמר בו, ואני מבין שאנחנו לא יודעים בדיוק מה נאמר, אבל יש פרטים, אנחנו יודעים שיהיה כוח רב לאומי, אנחנו יודעים שחמאס אמור להתפרק מהנשק, לא יודעים כמה ואיך, אבל לא חשוב. מה יגרום לך להאמין שאכן אנחנו הולכים לתקופה, שתהיה תקופה שקדה, ובסופו של דבר חמאס כבר לא פקטור באזור הזה?
3: תשמע, קודם כל, ירגיע אותי לדעת יותר. ירגיע אותי לדעת, א', להבין מי זה הכוחות הבינלאומיים האלה שנכנסים. כן. מה קורה אם מישהו מפר? עד כמה קרוב הם יוכלו לחזור לצד הגבול והקהילות שלנו? האם יאפשרו להם כלי נשק מסוימים או לא בכלל? האם העבר רפיח אי פעם בלחץ בינלאומי עשוי להיפתח, כן או לא? זה סוגיות שכן, זה שאלות גדולות שכל עוד לא יושבים בכלל ומדברים, כל עוד לי אין את האפשרות אפילו לתווך ולו במעט את ההסכמות לקהילה שלי, זה הופך את המציאות חיים להרבה יותר מורכבת.
1: ממי את מצפה לקבל את התשובות האלה?
3: מה זאת אומרת? מי? ראש הממשלה, מהקבינט המדיני-ביטחוני, בוודאי.
1: נדעת אומרת, מקבלי ההחלטות צריכים לבוא אלינו עכשיו, בהיוודא, כן, ההסכם שאנחנו מדברים עליו, ולשבת איתנו, לעבור איתנו נקודה-נקודה, להסביר לנו מה הולך להיות מולנו, זה מה שאת אומרת.
3: אני חושבת שזה המינימום שבמינימום, לא רק בגלל שאנחנו הקהילות שחיות לאורך גבולות מדינת ישראל, בגאווה וברוח ציונית חזקה, אלא גם בגלל מה שעברנו. צריך להבין שאמון לוקח שנים לבנות, ואמון בונים על ידי שותפות ושיח, וזה כרגע לא קיים.
1: את יודעת להגיד לעצמך למה זה לא קורה? למה לא באים אליכם לדבר?
3: תשמע, אני חושבת, אני רוצה להאמין שאין פה איזה כוונות זדון, בסדר? המדינה שלנו מתמודדת עם כל כך הרבה חזיתות, אבל גם אין שום הרגל. זה לא ש... אתה יודע, היה לנו תמיד משפט שהוא עדיין נכון יותר מתמיד. מה שעובד בשגרה יעבוד בחירום, מה שלא עובד בשגרה לא יעבוד בחירום. המדינה לא נהגה לשתף בהכרעות כאלה מדיניות את ההנהגה המקומית. עכשיו, אני חושבת שהשלטון המקומי הוכיח את עצמו לפחות מהקורונה, כן, ביתר סט, עד כמה הוא שכבת השלטון המשמעותית ביותר במדינת ישראל. ראינו את זה גם בשבעה באוקטובר ואחרי, וצריך לחזק אותו, ובשביל לחזק אותו המדינה צריכה להבין, להכיר בערך שלו ולשים אותו מסביב לשולחן מקבלי ההחלטות.
1: מיכל עוזיאר הוא ראשת מועצת אשכול, בואו לדבר איתנו ותסבירו, זה מה שאת אומרת, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
3: שבת שלום, תודה לך.
1: שבת שלום, שבת שלום. טוב, נלך למקום מעט רחוק, אז הסיפור הזה, כן, מרוקו, ספרד, הפליטים, נגיד שלום לאיתמר וישנקו.
4: צונמי של מאגרים, מה שהתחיל בשבוע שעבר במאות בודדות, הפך בימים האחרונים לכ-50 אלף מאגרים שחצו בשחייה את הגבול והסתערו על חופי העיר סאוטה, מובלעת ספרדית במרוקו. סאוטה ומליה, השכנה הן הגבול היבשתי היחיד של האיחוד האירופי על אדמת אפריקה, ומרחק של מאות מטרים בלבד מפרידים בין החוף של העיירה פנדיק במרוקו לסאוטה ומשם הדרך לאירופה קצרה. צעירים רבים במרוקו מדווחים על אבטלה גבוהה והיעדר אופק כלכלי ומחפשים את אושרם במערב, אבל לתושבי סאוטה זה פחות מעניין, והם נחרדו לגלות ש-50 אלף מאגרים מדברים מרוקנית, משוטטים סחוטים במים, מציפים את מרכזי הקליטה וישנים ברחובות.
5: No podemos llamar a la policía ni a la guardia civil porque no dan abasto. Necesitamos ayuda urgente. De verdad, esto es indignante. Yo estoy rodeada, tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo? Si tengo ganas hasta de llorar.
4: אנחנו לא יכולים להתקשר למשטרה או למשמר האזרחי כי הם מוצפים לחלוטין, אנחנו זקוקים לעזרה דחופה. בחיי זה פשוט מקומם. אני מוקפת, אני מפחדת. איך אני לא אפחד כשאני כמעט עומדת לבכות? ראש הממשלה של ספרד, פטרו סנצ'ז, הגיע אתמול לבקר בסאוטה והתקבל בזעם רב. סנצ'ז האשים את רשתות ההברחה שניצלו פסיקה של בית המשפט העליון משבוע שעבר שאסרה להחזיר באופן מיידי מאגרים שהגיעו לספרד דרך הים, ועודדו את המוני המאגרים להסתנן לסאוטה. ספרד שלחה עשרות מחיילי משמר הגבול והצבא, ומהצד השני כוחות מרוקאים ניסו להדוף את אלפי המאגרים באמצעות רימוני גז מדמיע ומכתזיות. ואכן בתוך שעות כ-48,000 מאגרים חזרו מרצונם לשטח מרוקו, כשהבינו שלא יוכלו להמשיך לספרד ועומדים בפני סכנת מעצר. אבל הנזק כבר נעשה, היעדר אכיפה של ספרד על גבולותיה מעורר ביקורת רבה באירופה, ובאיטליה הודיע ראש הממשלה ג'ורג'ה מלוני על השעיית הסכם השנגן מול ספרד שמאפשר מעבר ללא ביקורת בין המדינות. גם הנשיא דונלד טראמפ כינה את המצב קטסטרופה והאשים את ספרד בניהול כושל, וכעת סנצ'ז וממשלתו הצטרכו להוכיח לספרדים ולאירופה שאכן אפשר לחסום את שער הכניסה למערב.
1: תודה, תודה, איתמר וישנקו. עכשיו לפרק הפוליטי שלנו, כהרגלנו, הפרק המסיים את השעה הראשונה. נחמה דואק, דני זקן איתנו, שלום לשניכם.
6: שלום, שבת שלום.
7: שבת שלום.
1: טוב, נחמה, אני מתחיל איתך. בוא נדבר רגע על ביטחון ופוליטיקה. האירועים שמתרחשים עלינו, הסכם בעזה, אני מניח, משפעה לא מעטה על מה שיקרה במערכת הבחירות.
6: בעיקר זה בשלב הראשון ישפיע על הפריימריז בליכוד. אנחנו לא נתפלא ולא ניפול מהכיסא אם יקרה איזה אירוע ביטחוני על מנת לממש את מה ש... את אותו אקדח שהניח נתניהו במערכה הראשונה, שאמר שאם יהיה אירוע ביטחוני יאלצו לבטל את הפריימריז. הוא לא רוצה פריימריז, הוא לא רוצה את הרשימה הנוכחית, הוא רוצה לקבוע איך היא תיראה יחד עם ועדה מסדרת שזה יהיה הוא עם עצמו. אז יכול להיות שזה הדבר, העניין הביטחוני המרכזי, הממשי, הנכון לעכשיו, זה עניין הפריימריז. לאחר מכן, מה יקרה עד ה-27 באוקטובר? אנחנו כבר 3 שנים במלחמה מתמשכת. שום דבר שיקרה פה לא יכול להשפיע על העמדות כל כך של האנשים. אני לא מעריכה שנתניהו, אני גם מקווה מאוד שנתניהו לא יוביל איזה מהלך לגמרי all out בכל החזיתות רק כדי לנסות לדחות הבחירות, אבל כבר ראינו כל כך הרבה דברים, כולל אי הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית 3 שנים, ככה שהכל יכול לקרות, אבל נקווה שזה לא. זה יהיה באמת משהו הזוי לחלוטין.
1: דני, אנחנו איתך, אותו עניין.
8: אני אתייחס אולי להיבט, קודם כל אני לא חושב שיש דבר כזה שיפתח כמו שנחמה קוראת all out כדי לנצח בבחירות. אני לא מאלה שחושבים כך.
6: לא לנצח את הבחירות, לדחות אותן.
8: כן, כן, אני לא מאלה שחושבים כך, אני חושב שהמהלכים המתקיימים בגזרות השונות הם מהלכים ביטחוניים מדיניים שאפשר להתווכח איתם, אבל הם לא פוליטיים.
1: לא, אבל יש להם השפעה פוליטית, זה לא, זה בוודאות.
8: לגמרי, אז עכשיו בואו נתייחס רגע להסכם. מעבר לעניין של הפריימרי של טעמי, ההשלכה שם היא תהיה מועטה, אם בכלל, ההשלכה היא בעיקר בהיבט של הבחירות עצמן, המעמד של הליכוד וההחלטה של נתניהו לאיזה דרך הוא הולך. כי ההסכם 10 הנקודות עם של טראמפ הוא הסכם מעולה לישראל. עכשיו הוא מתחיל להתיישם ומגיע רגע המבחן. עכשיו יש את הקטע של פירוק חמאס, שגם זה משהו שהוא סוג של קנייה של חמאס, ואיזשהו ויתור מאוד מאוד דרמטי, אבל יש שם דברים, יש שם מוקשים לישראל. ופה הסיפור של נתניהו להחליט, האם אני הולך עם משלים את המהלך הזה, ואז עלול לחטוף מימין, וכבר יש קולות מימין שיורדים עליו בהקשר הזה, אגב גם מהאופוזיציה, או שהוא לוקח איזושהי עמדה סרבנית כדי להראות שהוא זה שיודע להתמודד.
1: לא, כי אם אתה לוקח את ההסכם הזה, דני, אתה אומר, אני מאמין לחמאס. הנה, חמאס אומר שהוא יתפרק, אני לוקח את האמירה הזאת בצורה רצינית. חמאס אכן יתפרק
8: אני מסקר את הפלסטינים לרבות חמאס בערך מתחילת דרכי העיתונאית, מכיר, יודע, תמיד מסתובב עם שקית מלח בכיס, הכל בסדר, זה נכון, והכל נכון, אבל עצם העובדה שחמאס, ארגון טרור, שהסיסמה שלו היא המוקאומה, ההתנגדות, המלחמה, אומר, עזוב רגע את אם זה יקרה, אם זה יקרה גם ספקן, אני ספקן לא פחות. זה שהוא אומר שהוא ימסור את הנשק, ולמעשה בתנאים של טראמפ שישראל הסכים עליהם, אני חושב שיש פה בהחלט לגמרי משהו מאוד מאוד.
1: אז את רואה נחמה, הנה מה שאומר דני, בוא ניקח את ההסכם הזה, ונציג אותו בתור הישג. זה מה שאומר דני, וזה הנה יש לך פקטור שהוא משמעותי בתהליך
8: הפרמטי.
6: אין ספק שהקואליציה הנוכחית או ראש הממשלה ינסו להציג את זה כהישג. מצד שני, אני מניחה שהצד השני יגיד, זה הסכם שנכפה עליך. אתה אפילו לא ידעת שהוא עומד להתקיים, ופתאום הודיעו לך שזה קורה במציאות. כלומר, יש פה, למטבע הזאת יש שני צדדים. קל מאוד ללכת לכיוון, ואני שמחה שדני מסכים איתי, שנתניהו יציג את זה כהישג. לא בטוח, כי הבטיחו לנו שהיה ניצחון מוחלט, שהחמאס יתפרק מנשקו, זה עוד לא קורה. ולעומת זאת, השלב הראשון של ההסכם הולך להתממש ממש עכשיו.
1: שנייה, אני רוצה להגיד לכם, כדי להציג הישגים בהסכם הזה, צריך לראות תמונות בעיניים. צריך לראות את חמאס אכן מתפרק מנשקו, והשאלה אם זה הולך לקרות בטווח הקרוב.
8: אז אני אגיד, אני אכנס רגע לתחום הזה, להיבט של באמת ההסכם עצמו. קודם כל, תמונות בעיניים יש. צהל יושב בסדר גודל של יותר מ-60% ברצועת עזה, נמצא בבאפר בינו לבין, בין החמאס לבין היישובים. חמאס עצמו זה ארגון חלש פי כמה ממה שהוא היה קודם. הישגים יש. זה שיש מי שמנסה להקטין אותם זה גם נכון, אבל הישגים יש. דבר שני, ההסכם עצמו, כמו שאמרתי, הוא לכשעצמו הישג. בוא נראה אם חמאס מקיים אותו. אמרה בצדק קודם לחמה, שסוגיית שחרור החטופים למשל, שאף אחד לא האמין שזה יקרה, הנה זה קרה, חמאס עמד בו. אז יש, אנחנו לא בטוחים מה יקרה. עכשיו, בהיבט שלה, איך זה יוצג, בזה אני מסכים עם נחמה, כל אחד יבוא ויציג את זה לרשות, זה נתניהו מציג את זה כהישג אדיר, למרות שיש שם, כמו שאמרתי, מוקשים, ומהצד השני, האופוזיציה, והיא כבר התחילה לדבר על זה, גם ליברמן, גם אייזנקוט, שהסיפור הזה בהחלט, אם אנחנו מתחילים שיקום, ואם אנחנו מתחילים נסיגה לפני שרואים בעיניים, אז יש בזה כישלון ולא הישג.
1: תגיד, יש דרך להציג את מה שקורה באיראן כהישג? כי גם את זה צריך יצטרך לעשות. לא, זה לא פשוט.
8: בוא שנייה נפליל רגע.
1: אנשים לא כל כך תמימים. אני שאלתי נחמה, שאני יודע שלא
6: שם. כן, אני ירדתי מהקאמרה.
1: אני שאלתי על העניין של איראן. האם אפשר למצוא דרך להציג גם את מה שקורה באיראן כהישג?
8: בוא נפריד רגע בין תעמולת בחירות, שהיא נמצאת בכל הזמן, בכותרות מצד, כל פוליטיקאי שמדבר עכשיו זה תעמולת בחירות, במה שלא, לבין הפרקטיקה, העובדות בשטח. ברמה המעשית יש הישג אדיר, יש הישגים אדירים מול איראן, ברמה של ההחלשה.
1: אבל המון סימני שאלה, דני.
8: נכון מאוד. אם יש הישגים, כן. יש הישגים אדירים, כן. יש עוד המון סימני שאלה, כי המטרות הדרמטיות, המהותיות, עדיין לא הושגו.
1: אז בוא נדבר.
8: לא טילים, לא פרוקסיס.
1: בוא ניתן לנחמה.
8: אם כי הפרוקסיס גם מוחלש.
1: כן, בוא נדבר עם נחמה, כן.
6: בוא ניקח באמת בזהירות את כל האמירות שאנחנו מקבלים מראש הממשלה והאנשים סביבו. ההישגים אדירים מול איראן, הם עדיין מחזיקים בנשק הגרעיני שלהם. הם ייפול המשטר, הם עדיין שולטים בזה ביד רמה וטראם בנהל את המסע ומתן. כלומר, כל ההישגים האדירים האלה בסוף יכולים אני לא יודעת מה, להיות איזה משהו נחמד שהצליחו לפגוע להם באיזה, אולי באיזה הר, אולי לא, אולי לא, אנחנו לא יודעים.
8: גם הקטנה הייתה אמולה שלך.
6: כן, לא, אני לא, אני רק אומרת, אנחנו צריכים להיות, אבל אנחנו צריכים להיות הרבה יותר ריאליים. אני בתור נחמה דואק, אזרחית מדינת ישראל, אשמח אם בסופו של דבר נגיע לשלום עם כל מי שסביבנו. כמובן, כי זאת המטרה שלנו, כל יום אנחנו אומרים שלום.
1: וגם נשמח להפיל את השלטון האיראני הנוכחי, שאין לנו לכולם ספק שהוא נורא והיום.
6: ברור לחלוטין, ברור לחלוטין. יחד עם זאת, אני מציעה לקחת את כל האמירות של ניצחון מוחלט, הישגים אדירים, ברבון מוגבל. פשוט
8: את כל האמירות, כולל אלה שמקטינות את ההישגים, ויש הישגים גדולים.
6: לא להקטין, אבל גם לא להפוך את העבר לפיל.
8: נכון, אמרנו, זה תעמולה.
6: זה משהו באמצע, כנראה זה איזה דובון.
1: מערכת בחירות ארוכה לפנינו, עיניך מדואג, דני זקן, מאוד מאוד מודל.
6: יהיה מעניין דבר אחד לעקוב אחרי סגלוביץ'
1: וואה, נכון, סיפור גדול.
6: אבל לא הספקנו לדבר על זה.
1: ויש לנו כל כך הרבה זמן עד לסיומה של מערכת הבחירות הזאת. תודה מקרב לב, אני מאוד מודה לשניכם, שבת שלום. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, עורכת גלי יוזביץ', מפיקים רחלי לוי ותמנה והבי, טכנאי השידור שלנו רוני נאור. ואני אורי לוי כאן באותה משבצת אחרי החדשות, נשתמע.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
2: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים, הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם,
4: השבוע אמר אייזנקוט שלא יהיה מצב שבו ראש מפלגה של 8-10 מנדטים ידרוש את ראשות הממשלה. תקדים בנט לא מקובל עליו, זה אולי חוקי, אבל לא דמוקרטי. המסר הוא גם לליברמן. התקדים שאפשר את ממשלת השינוי הופך כעת לאיום על אותו הגוש. האם המערכת הפוליטית תאפשר זאת שוב? וגם מי ומה עומדים מאחורי השלטים באיילון בשווי של מיליוני שקלים שמכפישים את צביק הנווה, כסף, יצרים ונקמה, סיפור מהסרטים.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, אורי לוי. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 11. כאן זוהר סדן. השלב השני במתווה טראמפ לעזה והציפייה במועצת השלום לתחילת יישום מסמך 15 הנקודות כבר בימים הקרובים. האלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי בניגוד להצהרות ראש הממשלה נתניהו על ניצחון מוחלט, חמאס יישאר נטוע בעזה. בראיון לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע, נשאל גלעד מה צריכה ישראל לעשות כעת.
7: אני לא רואה שאנחנו יכולים לעשות משהו, אנחנו עברנו הפרטה של מדיניות החוץ. ראש הממשלה הוא נתון בידי הנשיא, הנשיא מחליט, הוא מחפש הישגים. בטווח הקצר או יותר ארוך יהיה שקט, ואז יגידו, אין יותר איום מצד עזה. מצד שני, החמאס ימשיך להתבסס בשטח שהוא נמצא בו, כשהוא שולט על כל האוכלוסייה. גם שלטון אזרחי וגם שלטון צבאי. החמאס לא יכול להישאר בכלל בשכינותנו אחרי מעשי הזוועה המפלצתיים שרק חלקם אנחנו נחשפים.
6: סמוך לחוף נווה ים שליד התלית נמשה מהמים גבר כבן 60 מחוסר הכרה. צוות מדה מעניק לו טיפול רפואי ועושה בו פעולות החיה. אוקראינה ירתה רק טיל בליסטי אחד מתוך 27 טילים ששיגרה רוסיה במהלך המתקפה בקייב. נשיא אוקראינה זלנסקי אמר כי למדינתו חסרים טילים מיירטים בעבור מערכות ההגנה האווירית מסוג פטריוט. זלנסקי ציין כי רוסיה שיגרה לעבר מדינתו, ובעיקר לעבר הבירה האוקראינית, 35 טילים ו-185 כטב"מים. בקייב נהרגו לפחות 9 בני אדם ונפצעו 28, בהם 4 ילדים. במתקפה הרוסית נגרם נזק לשגרירות ליטא באוקראינה. אנשי הצוות לא נפגעו.
5: כאן תחזית.
1: הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
2: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
6: והתחזית, היום ומחר עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, אורי לוי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: יומן השבוע שעה שנייה, אנחנו בבוקר כזה שמשתמשים במונח מתיחות סי, מדובר כמובן במה שה-CBS מכנה אפשרות לתקיפה עצימה של ארצות הברית וגם ישראל על איראן, אבל בואו נחזור רגע למציאות, שמענו כאלה דברים, אנחנו כאן באולפן בבוקר שקט לחלוטין, נכון לעכשיו תהנו מהשבת, תלכו לים ותבלו טוב, ובכל זאת נעדכן, איתנו כתבנו לירן אהרוני, שלום שלום לירן.
1: שלום אורי, שלום אמנים וגם למדינה.
0: אוקיי, אז בואו נתחיל באמת מהסיפור האיראני, ה-CBS אמר, נכון לעכשיו תקיפה או איזשהו ניסיון תקיפה איראני על קווייט, אבל שקט באופן יחסי.
1: זהו, בדיוק, באופן יחסי, אז כן, כאילו לפי הדיווחים שהגיעו בעיקר מרשת CBS אמריקנית, דווח על כך שארצות הברית שוקלת לתקוף את מתקני האנרגיה של איראן עד סוף השבוע, שזה אומר כנראה עד יום שני. כמובן מדובר בדיווח הזה של CBS, אין לכך עוד איזה שהם אישורים ממקורות אחרים, כשבדיווח הזה גם ניתן שארצות הברית חולקת מידע, או שבאמת ישראל גם עוזרת לארצות הברית בעניין הזה, בהכנות למתקפה שכזו, אם באמת תצא לפועל. ובינתיים איראן ממשיכה בדרכה השלילית, נקרא לזה ככה, בתקיפות שעל עבר מטרות אמריקניות באזור. לפני שעה קלה דווח על עירותים באזור קווייט, ובעצם אנחנו רואים את ההמשך של המדיניות של איראן, תקיפות לעבר מטרות אמריקניות באזור, וגם היא ממשיכה בטענה שמצר אורמוז שייך לה, ולכן היא גם טוענת שאם ארצות הברית תמשיך במדינות שלה של תקיפות ודברים מהסוג הזה נגד איראן, אז היא תמשיך בהקשחת המצור על מצר אורמוז, ואפילו אולי על נתיבים ימים אחרים, וככה באמת להשפיע על הכלכלה העולמית.
0: בוא נגיד מילה להסכם המדובר של סוף השבוע בעזה, מועצת השלום וטראמפ שמודיעים, יש הסכם לפירוק חמאס מנשקו?
1: נכון, אז מועצת השלום אתמול באמת הכריזה על כך שהגיעה להבנות עם ארגון הטרור חמאס, על זה שבאמת תהיה איזושהי מפת דרכים ליישום של השלב השני של התוכנית של טראמפ, שמדברת על הנושא של פירוז הרצועה, שמה שמעניין את ישראל זה באמת הסעיף שמדבר על העניין של הנשק שנמצא ברצועה, כשחמאס מדגיש, וגם לפי מה שנטען במפת הדרכים, שהנשק של ארגוני הטרור בעצם יאוחסן, ומי שתשמור עליו תהיה ועדת טכנוקרטים פלסטינית שאמורה להיות עצמאית, ובאמת לישראל לא הייתה שום נגיעה לנשק הזה, וזה יהיה באמת פיקוח רק של הפלסטינים על העניין הזה של הפירוז מנשק, שבאמת צריך לראות באמת אם זה ייושם, ואם באמת חמאס יהיה מחויב לכל הנקודות שמופיעות בהסכם.
0: תודה לירן על העדכונים האלה, ועכשיו דרך המקום שהכי סוער הבוקר הזה, מתברר זה ירושלים. שלום שלום ורד פלמן.
2: כן, שלום אורי. אז עוד שבת לא שקטה בקפה בסמטה, רחוב אגריפס בירושלים, לא רחוק משוק מחנה יהודה. השבת שוב בפעם הרביעית או החמישית כבר שמגיעים מפגינים חרדים ומנסים למנוע את פתיחתו של בית הקפה בשבת. יש שם כבר עשרות הבוקר, לאחר שבמהלך הימים האחרונים בעצם הופצו פשקבילים בשכונות החרדיות, פשקבילים שקוראים לחלקים שונים בחברה החרדית לבוא ולהפגין. בוא נשמע כמה מהקולות משם, ממש מלפני זמן קצר.
0: וואה, זה נשמע גדול,
2: כן,
0: ורד.
2: זה נשמע, יש שם כבר, יש שם עשרות, הפעם המשטרה, ממה שגם נראה בסרטונים שמגיעים והתיעודים שמגיעים משם, ממה שאמר לי יואל בן דוד, בעל בית הקפה, המשטרה לא הייתה בערכות גדולה כמו שהייתה בשבועות הקודמים, ובעצם לא הרחיקו את אותם המפגינים החרדים מהרחבה של בית הקפה לרחוב עצמו. הקפה נמצא, כשמו כן, הוא קפה בסמטה, הוא נמצא בסמטה פנימית מרחוב אגריפס, ובשבועות האחרונים המשטרה הגיעה לשם בכוחות מתוגברים של מג"ב ופינתה את המפגינים החוצה לרחוב. הפעם המפגינים פשוט בתוך הרחבה עצמה, ראינו גם כמה שהיו על הכניסה של בית הקפה. בית הקפה מלא, צריך לומר, גם השבת מלא בלקוחות, וגם בחברי מועצת עיר שבאו לתמוך בפעילות של בתי אמירה, קפה בשבת. כן. נכון. זה סוג של אמירה, אבל אנחנו רואים גם, אורי, שזה לא אמירה חד פעמית. זאת אומרת שיש ביקוש גם של ציבור ליברלי וחילוני בירושלים לפתיחה של בתי קפה, כי הבתי קפה, ולא רק הבית קפה, יש בתי קפה בירושלים שמלאים בשבת, מסעדות שמלאות, כך שיש גם דרישה גם לזה בעיר הבירה. כאמור, שם ההפגנה נמשכת, ממה שאני מדווחת, גם על איזה שהם אימותים שמתרחשים כרגע ברחבה שם של בית הקפה. נקווה שזה לא יסלים עוד.
0: טוב, את כמובן איתנו ותעדכני אותנו במידה ונידרש, אבל זה מה שקורה נכון לעכשיו בקפה הסמטה. אני מאוד מאוד מודה לך, ורד פלמן. תודה.
2: תודה רבה, אורי. תודה.
0: עכשיו נגיד שלום, בוקר טוב ושבת שלום לחבר הכנסת אלי דלל, ליכוד.
3: שבת שלום גם לך ולכל המאזינים.
0: תגיד, אתה שומע את הקולות מירושלים, אתה בעד לפתוח בית קפה כמו קפה בסמטה בשבת או נגד, בירושלים?
3: זה לא עניין של בעד או נגד, אני חושב שצריכים, מה שנקרא, חיה ותן לחיות, כל איש באמונתו יחיה. אנחנו מדינה שיש בה דתיים, חרדים, ליברלים, חילונים, אבל כולם יהודים, ואחד צריך לכבד את השני.
0: אז זאת אומרת, אתה בעד או נגד? לא הבנתי. מה שאמרת, יכול להיות בעד ויכול להיות נגד.
3: אמרתי בצורה ברורה, יהיה ותן לחיות, כל איש באמונתו יחיה, ואני חושב שאנחנו צריכים אחד לכבד את השני. זאת אומרת, אם הקפה פתוח, אז שיישאר פתוח, זה בסדר גמור, אני לא נגד. מצד שני, אני חושב שלא צריך להכניס מה שנקרא אצבע בעין לחרדים, וצריך לשמור אחד על הכבוד של השני ואמונתו של השני.
0: טוב, בוא נדבר על משהו, בוא נגיד, מורכב מאוד, וזה כמובן הסיפור של העסקה בעזה. אתה חלק ממקבלי ההחלטות עדיין לפחות, ואני רוצה לשאול אותך איך אתה עם ההסכם הזה, כי מצד אחד יש לא מעט אנשים שמביאים התנגדות חריפה, ראש הממשלה עדיין לא התבטא, טראמפ רוצה אותו, איפה אתה בכל הסיפור הזה? מה עמדת הליכוד לדעתך?
3: תראה, קודם כל, חשוב להבין שהחמאס זה ארגון רצחני, נאצי, רוצה להשמיד את מדינת ישראל, עשה מעשים נוראים, וההסכם של 20 הנקודות שבזמנו הביאו אותו, אני חושב שהוא הרע במיעוטו, ואם בסופו של דבר הארגון הזה יתפרק בנשקו, זה יהיה עבורנו הישג. אבל מאחר ואנחנו מכירים את הארגונים האלה ומכירים את מי אנחנו, מי השכנים שלנו, ויש פה שנאה תהומית כלפינו, קשה לי מאוד להאמין שזה בסוף מה שיקרה, שהחמאס יתפרק מנשקו ועזה תהיה מפורזת. אם זה יקרה, אני אשמח.
0: כמה השפעה לדעתך יהיו לאירועים ביטחוניים כמו זה, כמו עסקה כזאת, כמו מה שהתרחש או לא התרחש, צריך לומר, מול איראן על מערכת הבחירות?
3: תראה, אני חושב שצריכים להפריד את הדברים האלה. אנחנו עוסקים בנושאים ביטחוניים שהם בקיומה של מדינת ישראל, והבחירות זה חלק בסך הכל ממה שקורה באחד לארבע שנים כדי לעצב את המערכת השלטונית שלנו. אבל אנחנו נמצאים כמובן מול איראן, זה משהו אחר לגמרי, זה סדר גודל אחר לגמרי. צריך להבין שהחמאס קיבל מכה וגם האיראן קיבלו מכה, והדברים שונים, ויש לנו הישגים צבאיים מרשימים. זה בכלל לא, אי אפשר לתאר את זה. אבל הדבר החשוב ביותר מול איראן, ואני חושב שבזה צריך להתמקד, זה הנושא של הנשק הגרעיני. ודווקא בנקודה הזאת, אני חושב שההישג של ביבי, שהוא כבר, הייתי אומר, נפגש עם טראמפ, קרוב נדמה לי שמונה פעמים, שזה אף מנהיג לא נפגש איתו שמונה פעמים, ואין ספק שזה נכס למדינה, יחסים בין שני המנהיגים. ולכן אני חושב שהנקודה החשובה ביותר זה לא לתת לאיראן להגיע לנשק גרעיני.
0: אוקיי.
3: וזה בעצם, זה מה שצריך להיות, זאת המטרה החשובה ביותר בכל מה שקורה לנו כרגע.
0: טוב, בוא נדבר רגע על הפריימריז. זה ודאי כבר? זאת אומרת, הפריימריז סגורים לדעתך? אין שום סיכוי שמשהו ישתנה?
3: תראה, נכון לעכשיו הפריימריז בשבעה עצר לאוגוסט. הפריימריז, צריך להבין, הם אחד ממקורות הכוח הגדולים של הליכוד. אני חושב שאנחנו מתגאים בפריימריז. זו תנועה, הליכוד בעצם תנועה עממית, שהפריימריז זה אחד הדברים החשובים. וזה מה שנותן לתנועה שלנו גם להתחדש וגם לצנות. וגם לסגשג.
0: אז מה אמרת נכון לעכשיו? זאת אומרת, היית מאוסס בעניין של פריימריז, כן או לא? לא, בעצם קיומם, כן? כי לא בטוח אם ראש הממשלה ממש רוצה פריימריז, כן?
3: בוא נאמר ככה, זה לא קשור כרגע. הפריימריז כרגע מתוכננים, וזה מה שיקרה. אבל צריך להבין ש...
0: פריימריז, כן?
3: בוא נאמר ככה, זה לא קשור כרגע.

0: מתכוון לתת לבנימין נתניהו ראש הממשלה את האפשרות...
1: מה זה לאזן? עם כמה שריונים אתה חי בשלום? הוא קיבל 8.
0: תראה, אני הייתי חי בשלום עם 8 האלה היו עד מספר 40.
1: כן.
0: אבל, אני גם לא בטוח שהוא ישרן את כולם. אני חייב לומר.
1: שהוא ישתמש בכל מה שניתן לו, זה מה שאתה אומר.
0: אני לא בטוח שהוא ישתמש בכל מה שניתן לו. צריך לזכור שהשריונים מתבצעים רק לאחר הפריימריז. ואז, כראש הממשלה רואה שיש בנבחרת שנבחרה, נניח שכולם גברים, אז הוא רוצה גם לשלב נשים, אז הוא ישרן נשים. אז צריך, ואין ספק שזה מוסיף עוד איזשהו משהו כדי לאפשר...
1: אתה אומר שאם ייבחרו אנשים שבעיניו יהיו מספיק טובים, הוא יוותר על חלק מהשריונים.
0: זה לא עניין רק בעיניו, אלא אנחנו צריכים לזכור...
1: די, נו, הוא המחליט הרי. בוודאי על השריונים הוא המחליט.
0: אבל השריונים האלה צריכים גם לבוא אחר כך לאישור במרכז הליכוד, אבל צריך להבין שזה חשוב מאוד שבסופו של דבר... לאזן ולגוון את התנועה.
1: אתה בעד הפריימריז הדיגיטליים? כי לאורך השנים הייתה התנגדות גדולה, אמרו שזה מקור לזיופים, לשינויים, אני יודע, התערבויות, דברים מהסוג הזה. אתה בעד?
0: אני אגיד לך במה אני בעד, ומה בעצם, אני בעצם פעלתי בשנה האחרונה, אבל זה כמובן לא יבוא כרגע לבחירות המיידיות או הקרובות. אני הייתי בעד פריימריז פתוחים, שזו בעצם אולי השיטה הטובה ביותר. שרק מי שמצביע למפלגה, אם זה ליכוד או לא משנה במפלגה אחרת, יכול לבחור את הרשימה, וזה מנטרל קבוצות לחץ, זה מנטרל אנשים או קבוצות שלא מצביעים לליכוד, אבל משפיעים על התוצאה נכון. ועל הנבחרת. ואת זה צריך למנוע. לא בדיוק אחת הבעיות שיש בפריימריז, ולכן פריימריז פתוחי. תראה, הפריימריז שאנחנו מדברים עליהם בליכוד, הם בין מתפקדים של 150 אלף מתפקדים. אבל אם אתה לוקח שמצביעים לליכוד למעלה ממיליון מצביעים, ואם הפריימריז היו בתוך המיליון האלה, זה בעצם הפריימריז הפתוחים הטובים ביותר.
1: ברור, כן. טוב, חבר הכנסת אלי דלל, ליכוד, אני רוצה להודות לך, תודה ושבת שלום.
0: שבת שלום, בשורות טובות, ואני רוצה אולי מילה אחת לקראת הבחירות, בכלל, אני מאוד הייתי מבקש וקורא לכל העוסקים בבחירות פחות אלימות, לא להיגרר לפרובוקציות. ואני רוצה לומר לך שהשבוע הייתי בניחום אבלים אצל משפחת עזרה.
1: כן,
0: אתה יודע מה,
1: בהרצליה, כן,
0: משפחת עזרה באזור
1: החלל שנפל בקרב
0: בבית דגן, סליחה, בבית דגן. והוא אמר לי דבר פשוט, אמר לי, אני מבקש תעביר מסר, פחות שנאה, יותר אהבה, יותר אחדות.
1: קיבלנו, קיבלנו, תודה, תודה אדוני. אני מודה לך על השיחה הזאת.
0: תודה.
1: עכשיו אנחנו רוצים להסתכל קצת צפונה ולדבר עם מרים הוד, בעלים של בית השלום, מסעדה, בית מלון, מטולה. שלום, שלום מרים.
2: בוקר טוב, שבת שלום.
1: מה שלומכם?
2: עכשיו בסדר.
1: מה זה עכשיו? עכשיו זה בימים האלה, אחרי תקופה...
2: ימים כאלה. אנחנו פתחנו לפני שבוע. את המלון, אחרי 3 שנים שלא עבדנו. לקחנו לשקם ולשפץ את המקום שנפגע במלחמה מהטילים מאוד בערך שנה. ולפני שבוע פתחנו.
1: ובאים אנשים?
2: התחילו להגיע אנשים, אני עכשיו גם אצא לפרסום, כי עד עכשיו לא רציתי לפרסם, כי לא ידעתי אם אני אספיק, ולא רציתי לבטל אם לא הייתי עובדת בלוח זמנים.
1: הנה, אני נותן לך, תמכרי את המלון, מי שמאזין אולי ישתכנע, כן.
2: מקום מהמם, גינה משגעת גן עדן, מלון בוטיק לזוגות, משולב עם הבתים העתיקים של המשפחה, מטולה חוגגת השנה, 130 שנה, וזה חגיגות פה, כל יולי עושים פה חגיגות, מתרחוב, דוכנים, שמחה, והמלון מחודש כולו משגע. ממש רק להגיע. זה הזמן, גם המזג אוויר שלנו, וזה הזמן, החופש הגדול.
1: נכון, נכון. תגידי, זה שיש עכשיו, אני יודע, קמים בבוקר, אתה פותח את החדשות, אתה שומע מתיחות C. כן, מדובר על איראן, כן, באירוע הזה, אבל אנחנו יודעים שהצפון תמיד נכנס לתוך כל האירועים האלה. זה מה, איזה השפעה זה מייצר על מישהו כמוך שם בצפון?
2: תראה, לגבי איראן, אם זה יהיה או כמו שהיה, אז זה כבר תופס לכל הארץ. זה לא רק צפון. אבל כרגע פה רגוע, שקט, שומרים עלינו, החיילים.

0: בלבנון, ממש בסדר, חיי שגרה, תודה לאל, אחרי 3 שנים, שגם היינו מפונים שנה וחצי, ולא היינו פה כי זה היה שטח צבאי סגור, והכל בסדר, ממש חיים כרגיל, ושוב, אם קורה משהו, ויקרה, חס וחלילה, ומקווה שלא, אז כל המדינה נכנסת לזה, זה מלחמה עם איראן.
1: כשאת רואה את האנשים שם עכשיו, במלון אצלך, את מרגישה שמחה?
0: מאוד, מאוד. קודם כל, הם עשו לי את הספתח. ובאמת, כל כך שמחנו, אחרי 3 שנים הגיע הזמן. ובאמת, מתפעלים, המקום באמת מיוחד. יש פה גם את המסעדה שלנו, ארוחת בוקר ידועה שלנו, ויש פה גלרת אמנות, ונותנים מידע
1: את המקום. כן, ממש בחצר הגלרת, אני מכיר את המקום.
0: כן. נכון.
1: הייתי שם לפני שבועיים, אבל היה סגור, 3 שבועות, אבל היה עדיין סגור.
0: נכון, עדיין לא. פתחנו לפני שבוע, כמו שאמרתי, ומספרים לכולם את הסיפור, לא רק של המלחמה הזו שעברנו 3 שנים עכשיו, אלא סיפור של המקום, של המשפחה, ההיסטוריה. יש פה סיפור מאוד מיוחד של המשפחה, משני הצדדים.
1: כל מטולה זה חתיכת פרק בהיסטוריה, כן, בואו נגיד ככה, נכון?
0: ומטולה נראית יופי עכשיו, ראש מועצה שלנו משקיע משאבים ואנרגיות, והמקום מתחיל להיראות שוב עוד יותר טוב ממה שהיה.
1: יפה, זה טוב לשמוע, אני ראיתי בעיניים שתמנו את עמודי החשמל מתחת לאדמה.
0: נכון.
1: זה גם משנה את מה שאתה רואה מול העיניים.
0: את הנראות.
1: כן.
0: בטח, בטח, וזה הזמן באמת כולם להגיע לצפון. איך אומרים? לתת חמצן לצפון שכל כך סבל.
1: בדיוק, ותראי, עכשיו זה חופש גדול, אחר כך החגים, שזה גם צריך להיות תקופה טובה, טובה עבורכם שם, הלוואי, הלוואי, הלוואי, שיהיה מלא עד אפס מקום ובלי הפסקה, הלוואי, ממש.
0: הלוואי, הלוואי, נכון,
1: תצודק. טוב, מרים, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה, דדי, תודה רבה, ותבואו לבקר, כל טוב. אוקיי,
1: קצת מוזיקה, קצת מוזיקה אחרי השיחה הכיפית הזאת, ונמשיך.
0: תודה רבה, ביי ביי.
1: הנה, מיד נתחיל.

0: איזה יופי, איזה יופי. והשיחה הבאה שלנו קשורה לספורט, אבל היא הרבה פוליטיקה, ובטח פוליטיקה בתוך הספורט. שלום יואב מורוביץ'.
1: שלום אורי, שבת שלום.
0: שבת שלום. אז פיפה, טוב, זה סיפור גדול, כן, העניין הזה של הניסיון של פיפה, מה שנקרא לקחת כל מיני אנשים פרטיים ולהכניס אותם ולעשות עסקים גדולים. בא פיפה, זה הארגון העולמי, בא אופה, שזה הארגון האירופי, ואמר להם, תפסיקו, עכשיו יש התקפלות.
1: כן, יש התקפלות לאחר שלושה ימים, למעשה היה
0: מהר.
1: פה... היה מאוד מהר, הייתה כאן יוזמה מאוד מאוד שאפתנית וככל הנראה מאוד בעייתית של נשיא פיפה ג'אני אינפנטינו, שבא לאחר אותו מונדיאל מאוד מאוד מוצלח כלכלית מבחינת פיפה. פיפה הרוויחה קרוב ל-15 מיליארד דולר במחזור המונדיאל האחרון, כלומר ב3-4 שנים האחרונות, כולל יותר מ10 מיליארד דולר רק בשנה האחרונה, בשנה הנוכחית, שנת המונדיאל. אבל מה חשב אינפנטינו? הוא ראה את הפוטנציאל הכלכלי ואמר, עוד אפשר להרוויח הרבה הרבה יותר כסף.
0: הוא בעיקר ראה את טראמפ מול העיניים.
1: כן, מה הוא אמר? הוא אמר, אם נפריט 25% מפיפה ומכל זכויות המסחר של פיפה במונדיאלים של הגברים והנשים ומונדיאל המועדונים וכל האירועים הכי גדולים, אז נוכל לגייס עוד מיליארדים. ואז הוא אמר, לכל התאחדות בעולם, יש יותר מ-200 התאחדויות כאלה, בכל שנה תקבלו קרוב ל-20 מיליון דולר בשנים הקרובות, וזה המון כסף להתאחדויות כדורגל. אבל מה אינפנטינו עשה כאן? הוא למעשה לא סיפר לאף אחד על היוזמה הזו שלו. מי שאמור היה להיכנס כמשקיע הפרטי זה ג'ושוע קושנר, אחיו הצעיר של ג'ארד קושנר, שהוא מיליארדר שאמור היה לעמוד בראש קבוצת המשקיעים. ואז אינפנטינו חשב שיש לו יוזמה נהדרת שתיתן הרבה יותר כסף לכל הכדורגל, אבל באו כל ההתאחדויות ואמרו, אנחנו נגד, אנחנו לא רוצות את זה, כיוון שאתה מוכר את הנשמה של הכדורגל. מאוד מאוד חששו מכניסה של ידיים פרטיות לתוך הניהול הזה של המפעלים הכי מקודשים בעולם הכדורגל. כמובן שגם הרבה מאוד אוהדי כדורגל ברחבי העולם היו נגד, הרבה מאוד פוליטיקאים וראשי מדינות היו נגד, וכאשר אופה התאחדה בתוך לפשלשום ואמרה, כל 54 התאחדויות שלנו נגד, וכל עשרות ההתאחדויות של דרום אמריקה קונמבול נגד, אז ראה אינפנטינו שהוא למעשה ככל הנראה לא יוכל להעביר את היוזמה הזו בהצבעה שהוא תכנן לערוך באמצע ספטמבר. אז הוא מתקפל בתוך 72 שעות, ועכשיו השאלה, מה הולך להיות העתיד של פיפה? כי ברור שאינפנטינו רוצה דבר כזה, אורי, הוא רוצה דבר כזה.
0: הוא יחפש דרכים אחרות. כן, לעשות את זה.
1: הוא יחפש אולי דרכים אחרות. הוא הנשיא הכי ותיק בתולדות פיפה, הוא כבר יותר מ10 שנים, והוא אמור בנובמבר להיבחר לעוד 5 שנים. אבל הוא כל כך נפגע תדמיתית עכשיו, שמאוד יכול להיות שיקום נגדו מתחרים חזקים אחרים, ולמעשה אינפנטינו יסיים את הסוס כבר בנובמבר הקרוב, יחליט אולי לא לרוץ, או שיפסיד במרוץ. קשה לדעת עדיין, רק נגיד שבינתיים דונלד טראמפ, חברו הטוב של אינפנטינו, מייעד לו תפקיד חדש. מה התפקיד? מזכ"ל האום. תפקיד אפילו יותר בכיר מנשיא פיפה, כמחליף של גוטרש. אבל גם הדבר הזה הוא רק ברמת הספקולציה והדיבורים. אבל מה שקרה בעולם הכדורגל מראה לנו באמת את המאבק הזה בין הכסף הגדול לבין המסורת, ובינתיים הצד של המסורת ניצח, אבל מי יודע עוד כמה זמן זה יחזיק.
0: מאוד מודה לך יואב בורוביץ' על הדברים האלה, תודה רבה.
1: תודה אורי.
0: עכשיו אני הולך להגיד שלום לשרון וקסלר. שרונה, מה שלומך?
2: אהלן אורי, מה העניינים?
0: איפה את סובלת מהחום בדיוק? איפה?
2: מה?
0: איפה את סובלת מהחום? תגידי לי איפה את.
2: לא נעים לי להגיד, בבוקר רצתי, זה היה סיוט של כל
0: וואלה, שנים. וואלה, רצת בוקר? כן?
2: כן, לא היה בוקר. קשוח.
0: כן?
2: היה קשוח.
0: מה יהיה, תגידי?
2: קיבלתי מקומות עם צל, אבל לא הכל היה עם צל. לא, אבל האמת, אורי, לא כזה נורא. כאילו אנחנו נמצאים בגל חום, בסדר, נכון. אבל לא טמפרטורות שלא ראינו בעבר, וגם בכלל בקיצים האחרונים היו לנו גלי חום הרבה יותר משמעותיים, וגם בכמות הרבה יותר גדולה של גלי חום.
0: טוב, אנחנו רק באמצע הקיץ, בואו נגיד ככה. כן?
2: נכון, אבל היה לנו את יוני, וסיימנו עכשיו את יולי, ובשני החודשים האלה לא היה גלי חום, כאילו היה איזה משהו קטנצ'יק ביולי, ממש קטנצ'יק. אז יחסית, ועוד שאנחנו רואים מה קורה באירופה, ומה קורה במערב ארצות הברית, וטמפרטורות מטורפות, ואתה יודע שבגרמניה דיווחו לפני יומיים שהם בדקו ובעקבות גל החום מתו 10,000 בני אדם, והיו דיווחים דומים גם מצרפת ומאנגליה. אז זה נכון שאנחנו במקום אחר, ואנחנו גם יודעים יותר נכון איך להאריך לדבר הזה, ולא כולם טיפשים ורצים לרוץ בבוקר בטמפרטורות כאלה, אבל אנחנו כן נמצאים בגל חום, אבל יחסית למה שהיה לנו גם בשנים האחרונות, שהיו לנו גלי חום ממש קשים, היו קיצים בשנים האחרונות, שאני זוכרת שזה היה מגל חום לגל חום שני, כאילו גל חום מסיימים אותו, מתחיל גל חום נוסף, עוד גל חום, עכשיו זה הראשון, אז זה ממש לא נורא. כמה נורא היום בכל זאת, אנחנו מדברים על 34 מעלות בערים, שהממוצע הוא 30. אז נתאפס על עצמנו, בכל מקרה אנחנו בקיץ, בכל מקרה חם. כאילו הנקודה שממנה אנחנו מתחילים זה 30 מעלות, גם בהרים, גם בחוף. אז היום בירושלים 34 מעלות, 4 מעלות מעל הממוצע, תל אביב 32 מעלות, כמובן עם אחוזי לחות גבוהים. בכלל, השינויים מבחינת טמפרטורות פחות מורגשים בחוף, אלא שם זה יותר עומס החום מהעניין של אחוזי הלחות הגבוהים, כן? אז אחוזי לחות מאוד גבוהים לאורך מישור חוף, עם טמפרטורות שהן קצת מעל הממוצע. והסיפור הזה של גל חום זה רצף של לפחות 3 ימים שבהם הטמפרטורות גבוהות במידה ניכרת מעל הממוצע. אז היה לנו את אתמול, יש לנו את היום, יש לנו את מחר שזה עשי, שני זה כבר יורד, כמה יורד, לא בהרבה, נניח אם היום אנחנו 34, מחר אולי נגיע ל-35, כי אנחנו מדברים על עשי, אבל לא בטוח, ויכול להיות שרק במקומות מסוימים הטמפרטורות יעלו, אז יום שני כבר נהיה עם 33, 32 מעלות, שזה כבר סביר יותר, הסיפור בגל חום בדרך כלל זה הרצף, זה מה שהופך את הכל למייק יותר, כי גם הטמפרטורות יותר גבוהות ביום, גם יותר גבוהות בלילה, הבתים פחות מתקררים, ואז זה כאילו הופך להיות משהו מייק כזה, את יודע שלא נגמר, לא נגמר, לא נגמר, ובעצם נחזור לטמפרטורות רגילות ביום רביעי, וגם אז מה זה הרגילות? ל-30 שדיברנו עליהם בהתחלה.
0: אנחנו בקיץ, אז, באמת.
2: כן, בדיוק. אז יש לנו גל חום, עשו מזה איזושהי היסטריה כזאת מטורפת, אפילו הנשיא הוציא הודעה שמזהירה את המדינת אזרחי מדינת ישראל לשתות ולהיזהר מחשיפה מרובה לשמש, אתה יודע.
0: אבל זה תמיד נכון, אתה יודע, בוא נשתה הרבה ונזהר מחשיפה לשמש. אני ידעתי שניצר.
2: לא, האמת שזה חשוב, זה חשוב, כי אם אתה רואה מה קורה באירופה, שבאמת אנשים מתים מהחום, אז זה טוב מאוד שאנחנו מזכירים את הדברים האלה. מצד שני, אנחנו כבר מכירים את זה, כי מגיל אפס אומרים לנו בימים חמים, לשתות הרבה, להיות עם כובע, אתה אורי בדרכים יוצא תמיד עם כובע על הראש, נכון? כאילו, יש לנו את המודעות הזאת, ובכל זאת טוב שאנחנו גם קצת דידקטים ואומרים, אוקיי חבר'ה, זה ימים שהם טיפה יותר מסוכנים, אז תיזהרו.
0: בדיוק, אבל אני ידעתי שאני אצא יותר רגוע מהשיחה איתך, ידעתי את זה. היה ברור לי שזה משיק. תודה שרון, אנחנו מתראים, מה, מתראים ב...
2: אנחנו עם 95.
0: נכון, בחמש, כן, כן, בכאן 11.
2: עד 10
0: ל-7, טוב, אנחנו מתקדמים עכשיו לנושא הבא שלנו, וזה הכלבת שאיכשהו בימים או בתקופה האחרונה מאיימת קצת יותר, ואנחנו רוצים לדבר עם פרופסור סיגל סדצקי. שלום שלום גברתי.
3: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, מה בדיוק? זה באמת עלייה במספר הנגועים בכלבת?
3: טוב, קודם כל, כשאתה אומר נגועים בכלבת...
0: אני מדבר על חיות, כן?
3: בדיוק. אז קודם כל, בואו נשים דברים ישר במקומם. אנחנו בשום פנים ואופן לא מדברים כמובן על בני אדם, ואני מקווה שנמשיך שלא לדבר...
0: אבל מזה אנחנו נזהרים, בדיוק מזה אנחנו נזהרים, כן?
3: בדיוק בגלל זה אנחנו רוצים למנוע. דרך אגב, היו במדינת ישראל כ5 מקרים של כלבת... לאחר העשור הראשון של מאז קום המדינה, והם כולם, כל אחד מהם הוא מקרה מצער שלא היה צריך לקרות, אבל למה בכל זאת אנחנו מעלים עכשיו את הסיפור? את מי שכמו שאתה אמרת, יש עלייה מאוד גדולה, גם במספר בעלי החיים הנגועים, וגם בתפוצה הגיאוגרפית שלהם. זאת אומרת, ישראל נחשבת אנדמית למחלת הכלבת, יש לנו פה בחיות הבר, בכלבים המשוטטים, ובתנים, ביונקים נוספים, בשואלים, יש לנו פה כלבת במדינת ישראל, אבל אם היינו רגילים לראות את המחלה בעיקר באזור הצפון, היום אנחנו מדברים באמת על התפשטות להרבה מאוד מקומות, גם שרון, גם אזור השרון וגם אזור המרכז, ויש לנו גם תופעות נוספות שבהם אנחנו רואים את חיות הבר האלו מתקרבות אלינו, בראש ובראשונה בגלל, למשל, כי פשוט הם מחפשים אוכל.
0: או מים, כן.
3: או מים, נכון, אתם דיברתם פה על גל החום, שחלק מהדברים מאוד הסכמתי איתם, וחלק מהדברים פחות הסכמתי איתם. אבל נכון, אתה צודק מאוד, גם הם מחפשים גם
0: אופן. יש מין שואל שכן כזה, שבדי פעם מגיע, אנחנו לא נותנים לו שום דבר, אבל הוא מגיע ואני רואה שהוא מחפש מים, מחפש אוכל, חוזר ובא, חוזר ובא, חוזר ובא.
3: נכון, ובנוסף לזה אנחנו גם היום, בוא נגיד, בונים בהרבה מאוד מהשטחים, משטחי הטבע, כמו למשל בחולות תל אביב, שכבר לא נשאר מהם, כן? ואז באמת אותן אוכלוסיות מהגרות ונכנסות ופולשות אלינו לתוך השכונות שלנו והמגורים שלנו, ובנוסף לזה יש גם תופעה שאני באמת רוצה להזהיר ממנה, של אנשים, היו לנו כמה מילואימניקים ואנשי צבא, שלמרות האיסור הגורף בצהל, הביאו כלבים מאזורי הלחימה, והיו לנו שלושה כלבים כאלה, שאחרי שהם הגיעו והגיעו למקומות כמו חולון, כמו ירושלים, היה לנו מקרה של כלב שנסע ברכבת, הלך לחוף הכלבים, עם הבעלים החדשים שלו, שאגב לא לקח אותו לווטרינר לבדיקה ולחיסונים, והתברר שהכלב היה נגוע בכלבת, ואז אנחנו צריכים לחסן, במקרה הזה אנחנו חסנו 52 מגעים, בני אדם.
0: זאת אומרת, מה, בעצם כל מי שהיה נניח בתא, בקרון, ברכבת, צריך סייף?
3: לא.
0: מגעים יותר קרובים, כן.
3: זאת לא מחלה שעוברת באוויר, המחלה עוברת ברוק.
0: כן.
3: בייחוד רוק על פצעים, או על אור חשוף עם פצעים.
0: אם כלא כזה ילקק אותך על פצע, סכנה גדולה שתדבק.
3: זה סכנה מאוד גדולה שתדבק, ואם תדבק ולא תקבל במיידית את החיסונים הנדרשים, קודם כל לרחוץ במים וסבון ממש הרבה זמן, למעלה מ-10 דקות, ואחר כך את החיסונים, לצערי הרב, זאת מחלה קטלנית ב-100%.
0: 100% קטלנית, נכון. איך אנחנו מזהים, או יכולים בכלל לזהות חיה נגועה?
3: אנחנו לא צריכים לזהות חיה נגועה, אנחנו צריכים לזהות חיה שאנחנו לא יודעים מה...
0: בעצם הספק הוא דורש זהירות.
3: במקרה של ספק, בנוגע לכלבת, אין ספק, ואני אומרת את זה עם 5 סימני קריאה אחר כך. זאת אומרת, כל בעל חיים שהוא בעל חיים, כמובן לא מבוית, אין בכלל ספק. וגם בעלי חיים, גם עם בעלים... הנה, אנחנו ראינו דוגמה, הולך לו בחור עם כלב, עם רצוע, גור חמוד מאוד, שרואים את התמונות, באמת נחמר הלב, אבל הוא נסע איתו ברכבת, הוא הגיע איתו לחוף הכלבים, וכן, היו הרבה מגעים במקרה הזה.
0: טוב, אז זהירות, זה שם המשחק, פרופסור סיגל סדצקי, אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
3: תודה לך.
0: תודה. והנה עוד תופעה, השבוע הסדרה לא קטנה, צריך לומר, של הקשות נחשים, נמצא איתנו לוחד הנחשים, אלי כהן, שלום אלי. אלי? לא שומעים, עוד לא מצליחים לשמוע אותך עכשיו. עוד מעט, אלי, אתה שומע אותי? טוב, תכף מחגים אליך שוב. אז כן, הייתה סדרה של הקשות במהלך השבוע, בשורה של מקומות בארץ, ברוב המקרים זה הצפה, שהוא הנחש העירוני, כן? המוכר והעירוני, ורואים אותו בלי סוף. אני רואה ברשתות שורה ארוכה של אנשים שמספרים על הקשה, על נחש שמסתובב ושואלים מה לעשות ואיך, ואיזה מין נחש זה. אני חוזר אליך, אלי כהן, מקווה שאתה שומע אותנו. שלום, אלי.
4: שלום רב, כן, אני
0: יופי,
4: שומע.
0: שומע אותך מצוין עכשיו. כן, אז יש איזושהי עלייה, לפחות מסוימת בקשות בתקופה האחרונה, אבל זה שיא העונה, נכון? של מה שנקרא נחש והקשה.
4: כן, כרגע אנחנו בשיא עונת הנחשים. כמובן שידוע שהנחשים הם בעלי דם קר, וברגע שהמזג האוויר מתחמם, אז הפעילות גדלה. וכרגע אנחנו בשיא העונה.
0: כן, בוא נתחיל מזה. צפה, נכון, שהוא העירוני, שהוא נפוץ מאוד מאוד, נכון? אני צודק שאני אומר את זה.
4: כן, יש לנו 42 נחשים ארץ ישראלים, שמתוכם 9 הם נחשים ארציים, שהנפוץ בהם, כמו שאתה אמרת, אורי, זה הצף הארץ ישראלי, מכיוון שהוא נמצא באזור מיושב בעיקר, אז לכן אנחנו נתקלים בהמון הקשות. רוב הקשות זה מהצף הארץ ישראלי. יש לנו עוד 7 נחשים שהם נמצאים בדרום הארץ, ששם אנחנו פחות נתקלים בהקשות. מי שמוכר שם זה בדרך כלל עומד טיילים שסתו משביל הדרך,
0: חיילים לפעמים, אני בצבא, נכון. הייתי בצבא, היו שפיפונים, פחד אלוהים איתם.
4: נכון, אנחנו לא חיילים, נצדק.
0: נכון. בוא נדבר רגע על הצפה, איפה תמצא אותו את הצפה, איפה יש סיכוי שהוא יהיה באזור שאתה גר בו?
4: כל גוש דן, כך דרומה לכיוון אשדוד, אשקלון, עד אזור חדרה, יש לנו גם צפח הרמון, דרך אגב, שנמצא בצפון יותר, שבאזור הגליל העליון, התחתון, וכל הקריית שמונה, כל הגוש הזה שם. ובגלל שהאזורים האלה מאוד מיושבים, מרכז הארץ, אז אנשים נתקלים בהם.
0: איפה הם יהיו? נניח, כך בית ממוצע, איפה יש סיכוי שאני אראה צפה?
4: יש ככה, א', הוא מחפש מחסה. אז בחצרות שיש שם הסביעה גבוהה, ג'אנק, כל מיני חפצים, כל מיני סלעים, אבנים, שיכול להסתתר, מחסנים פרוצים ופתוחים, שם יכול להסתתר לנו. יחד עם זאת, אם יש לנו שם גם כן מזון, שזה כמו מחרסמים, חולדות, סממיות, לטאות, אז זה גם מושך אותו. שתי הדברים, השילוב של שני הדברים האלה, יובילו אותנו למצב שייתכן מאוד שיהיה נחש באזור.
0: אתה יכול להיות שהוא בא לחצר שלך כדי לחפש אוכל.
4: בדיוק. אז לכן, שהחצר תהיה נקייה ותרבותית, אז הוא פחות, הוא יכול אולי דרך מעבר שתהיה לו שם, אבל לא ישכון שם, אם אין לו מכרסמים, ואין שם, והחצר היא תרבותית, נקייה, גלויה לעין, לא אין סבך וצמחייה וכל הדברים האלה.
0: אני לא אמצא מקום להסתתר בו, זה מה שאתה אומר.
4: אני רק אגיד עוד משהו, הנחש, נכון, מפחיד ומסוכן, אבל בעצמה היא חיה חלשה ופחדנית בטבע.

0: היא לא מסתובבת אלינו על המדרכות כמו החתולים. היא מסתתרת, היא יוצאת בלילה בעיקר, אז היא חוששת לחייה, והיא מתמודדת רק עם חיות קטנות ממנה, כמו עכברים, סממיות וכדומה.
1: כן, מה קורה אם יש לך נניח חיית מחמד, חתול או כלב בבית, והוא יוצא לחצר, כמה אני צריך לדאוג לו?
0: אז אם הכלב בעיקר פחות יודע להתמודד עם נחש, הוא בדרך כלל קופץ ורץ, ואם זה נחש הרסי, זה יכול להקיש אותו. חתול יודע יותר טוב להתמודד, יודע לצוד את הנחש, וכמובן, תלוי בגודל, אם נחש הוא גדול או קטן, אז יש לזה משקל. אבל החתול כן יודע להתמודד. אבל מה שאני ממליץ, מי שיש לו צמחייה בחצר ושיח, גדר חי, או מקומות שהם בלתי נראים לעין, לקחת צינור מים, לפני שיוצאים, להטיז למקומות האלה, מים מרחיקים אותם. מים ואש מרחיקים בעלי חיים. כן. אז כתוצאה מהתזת מים לאזורים האלה, היה ושכן שם נחש, הוא יקפוץ ויברח מהאזור.
1: תגיד, צפה, הוא ארסי ומקיש מיום היוולדו, זאת אומרת, נניח, יש נחשונצ'י קטן כזה, זה סכנה בדיוק כמו כל נחש אחר?
0: כמובן, כמויות הערס משתנות, אבל ברגע שהוא נולד הוא כבר ארסי ומסוכן, אבל ככל שהנחש גדול יותר, כמות הערס גדלה יותר, וגם נחש יודע להקיש לפי מינונים, יכול לתת לך מינון של הקשה, אתה יודע, גדולה יותר, הוא יודע לבסט את זה. אז זה משתנה.
1: ככל שהסכנה הגדולה יותר, הוא יוציא יותר הרס. זה נכון?
0: כן, הוא יכול, בהתקלות עם אדם, הוא ירצה לברוח ולהתחמק. מתי הקשה נוצרת? ברגע שדרכת עליו בלי כוונה, הרמת קרש או אבן, הוא מסתתר שם. הפחדת
1: אותו, הבהלת אותו.
0: בדיוק, מבעלה הוא מקיש, אבל אם יש לו סיכוי לברוח, הוא יברח.
1: עכשיו תגיד, איך אני אזהה צף? אז אני הרי לא רוצה לפגוע בנחש, שהוא לא נחש ארסי, שהוא רק תורם לטבע, כן? הוא שורה של פעולות שעושה נחש שתורמות לה. איך אני אדע שזה צפה ולא איזשהו נחש שכדאי להשאיר אותו בחיים? או כל נחש צריך להשאיר בחיים, כן? אבל כדאי, לא צריך להיבהל ממנו.
0: אז קודם כל, כל הנחשים הם מוגנים.
1: כן.
0: מוגנים בארץ ישראל, התחשיבים בסכנת הכחדה. לגבי הצפה, הדוגמה שלו הוא הצבעים שלו, צבב חום, הם מעוינים על הגב וראש משולש. עכשיו יש נחש דומה לו, שנקרא זאמן המטבעות, אבל שם בזאמן המטבעות, אתה רואה עם אותם גוונים כמעט, אותם צבעים, אבל שם המטבעות יש להם הפרדה בין טבעת לטבעת. אצל הצפה זה מעוינים קודם כל, והם מחוברים. מי שמקצועי בענף ולוקד מקצוע, אז הוא יודע להבדיל. אבל יש אנשים מן היישוב יכולים לטעות בעניין הזה.
1: עכשיו, ראיתי נחש, אני חושש, אני מזיק לוחד, נכון? מה אתם עושים בסיטואציה הזאת?
0: קודם כל רצוי שהוא ישמור קשר עין, אם הוא יכול לצלם את הנחש.
1: כדי לדעת איזה סוג של נחש זה, כן.
0: בדיוק, וקשר עין מרחוק, אז ברגע שאנחנו מגיעים, והוא יגיד לנו כיוון, הוא הלך ימינה, הלך שמאלה, התחבא פה, נכנס לכאן, יהיה לנו הרבה יותר קל למצוא את הנחש.
1: ועכשיו אתה מגיע, ובעצם אוסף אותו, נכון? כדי להעביר אותו למקום שיכול לחיות בלי לסכן אף אחד.
0: מה שאנחנו עושים, או מעבירים לגן הזואולוגי הקרוב, או משחררים לטבע. באזור לא מיושב כמובן, לשדות פתוחים.
1: תגיד, זה פעולה שאתה מוטרד ממנה לפעמים? אתה חושש מהקשה אתה עצמך, או שהניסיון עושה את שלו בסיטואציה הזאת?
0: דווקא שעם גילי המתבגר, אני כקרוב ל-50 שנה מתעסק בלכידת נחשים.
1: וואלה.
0: אז בתחילת הדרך לא עשיתי יותר מדי חשבון, אתה יודע, גיל צעיר, פחות חושבים.
1: כן, היית לוחד שובב, מה שנקרא.
0: בדיוק, לוקד, ועושה את הווינים, כמו שאומרים.
1: כן.
0: אז אם הגיל אתה מתגבר, אתה מקבל יותר סרט, אתה אומר, רגע, למה אני צריך כל המשחקים האלה? אתה נוקד בכל אמצעי הבטיחות והזהירות, לוקד אותו על בטוח, כמו שאומרים, על 100%. לא נותן לו סיכוי לכלום. מה שפעם נתתי לו, היום אני כבר לא נותן לו. אבל לא ניצלתי את זה בזמנו, נגמר.
1: טוב, אני מניח שהיו לך הקשות בקריירה, מה שנקרא.
0: אני קורא לזה חצי הקשה.
1: חצי.
0: לאחר שלקדתי נחש, חלבתי אותו, גם מזל, חלבתי אותו, הוצאתי לו את כל הערס, והכנסתי אותו לשק. משום מה, אמרתי, אני צריך את השק הזה, והיה לי שק אחר יותר קטן, ואז אמרתי, בוא, אני אחליף את הסכין. ואז באתי, פתחתי את השק, הוא קפץ והקיש אותי. ואז התפניתי לבית חולים, ומה שמתברר, מה שבאמת לא היה לה מספיק ערס בשיניים שלו, לאחר שחלפתי אותו, וזה קורה לזה חצי הקשה.
1: חצי הקשה, טוב אלי. תודה על השיחה המעניינת הזאת, אלי.
0: אורי, אבל מה שחשוב, באמת, שהציבור ישמע, זה מה עושים בהקשה.
1: כן. כן, אז בהקשה, זה לא לרוץ לבית חולים, לא?
0: לא לרוץ, קודם כל להזעיק.
1: לא לרוץ, נכון, לא לרוץ.
0: להזעיק. יש הרבה מה לא לעשות. קודם כל, לקלם את ההנחה שנזהה אותו. לא לעשות חוסם עורקים, עם שעון, טבעת, צמיד, לשחרר למין הנפיחות שלנו נמק באזורים האלה. לא לשתות חם או אלכוהול. כל מה שמאיץ את הדופק לעליית לחץ הדם, להרגיע את הנפגע ולהזעיק עזרה.
1: יפה. אלי כהן, תודה. שיחה מעניינת וחשובה. אני מאוד מאוד מודה לך על הדברים האלה. לוחד הנחשים. תודה.
0: תודה לך. ביקרות.
1: טוב, עכשיו נדבר על פסטיבל ישראל. הוא יצא השבוע לדרך, ביום שלישי, עם המופע הזה בגיא בן הינום, על החבלים, על הרצועות. אנשים שם הלכו מצד אחד, מצד מזרח, או מצד מערב לצד מזרח. עם קהל גדול, אבל פסטיבל יצא לדרך לשורה ארוכה של מופעים. איתנו יובל חפקין. שלום, שלום יובל.
2: שלום, בוקר טוב, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. ספר לנו מה אתה עושה בפסטיבל.
2: אז בחמישי הקרוב, בעצם השישי לאוגוסט, יש הופעה של מוזיקה שלי, שחלקה אינסטרומנטלית, עם האנסמבל נגנים, מאוד מרגש, חברים קרובים שלי, אנשים ונגנים נהדרים, ואני מארח אומנים זמרים שעבדתי איתם לאורך השנים, גם שי צברי, ריף כהן, אלכס משה וגל תורן. ויש גם עבודת וידאו גדולה שעשו יאיר מוס ודניאל זיני. זה ערב מאוד מאוד מושקע.
1: כן. אתה אמרת יום חמישי, איפה?
2: זה בשרובר, בתיאטרון ירושלים, באולם שרובר.
1: כן. סם, תספר קצת על פסטיבל ישראל, אני לא יודע כמה אתה, כמה זה תחושה של כבוד להיות חלק מאירוע מהסוג הזה.
2: לגמרי, כבוד גדול. הפסטיבל הזה קורה שנים, והוא
1: מאז שאני זוכר את עצמי, וזה הרבה שנים.
2: כן. אז אני מאוד שמח להיות חלק מזה. המנהלות האומנותיות, דפנה קרון ומיכל וקנין, נתנו לי ככה ערב באמת, וביחד בנינו את הקונספט של הערב. אני מאוד שמח להיות חלק מזה, כן.
1: אתה יודע, אני מכיר גם את דפנה וגם את מיכל, ומשיחות איתם, זה צריך להיות סוג של מסר, בעצם סוג של מסר ברוב המופעים. יש גם אצלך במופע משהו שאתה רוצה להגיד, סוג של מסר? או שאנחנו באים לשמוע מוזיקה נהדרת.
2: מסר ככה מילולי, אני חושב שאני לא בטוח לגבי מסר שהוא להעביר אותו ככה. אני חושב שיש איזה משהו שקורה, שמקשיבים למוזיקה שלי בלי קשר, ובטוח גם לערב הזה. יש איזשהו, לא יודע אם מסר, אבל איזה תדר, איזה הרגשה שנלוות לזה, שהיא אולי מעל מילים, או תחת שני מילים, אבל...
1: תגיד, אנחנו בתקופה לא פשוטה, חשש איראן היום, קוראים לזה מתיחות סי. עכשיו היינו בסרטים האלה, כן, של מתיחות סי, מתיחות סי, אתה מכיר את זה כמוני, כמה אתה, התקופה, האירועים משפיעים על כל ההליך של העשייה בפסטיבל ובכלל?
2: ב-100%, בכל מיני רמות, בכל הרמות, כן, השנים האחרונות קיצוניות מאוד ובאמת מתוחות מאוד. האמת שאני כן, אני באמת מאוד מאוד מקווה שזה יקרה ושיהיה רגוע.
1: זהו, אתה חושב שהנה אני משקיע, אני עושה מאמץ גדול, מסביבי הרבה מאוד אנשים כדי לעשות ערב מאוד מאוד, מאוד מרגש, ופתאום משהו מתרחש והנה אנחנו חוזרים לאין עבודה כזה, נכון?
2: אז כן, אבל אני מנסה לא לחשוב על זה. באמת היום גם עכשיו בסופה של זה נחתו החברים שהגיעו מאירופה להופעה.
1: שזה יפה.
2: כן, כן, כן, גם, גם אסף שי, החבר שלי הסאונדמן, וגם אמיר ברסלר, המתופף הגיע, וגם יאיר ודניאל מוס הגיעו מברצלונה, אז זה גם בכלל, וואו, אם הם הגיעו, ויהיה בלגן, אבל אי אפשר, אי אפשר באמת לחשוב על זה, עושים מה שאפשר, ואם יהיה בעיה, אז...
1: קחו את ההופעה לתאריך אחר. כן, נכון. מעניין אם יש איזושהי השפעה על כמות הקהל שמגיעה לאירועים, אני מניח שאתה עדיין לא יודע את זה.
2: אני בטוח שכן. אני חושב שיש משהו, יש משהו בכלל בעולם שקורה עם כרטיסים ועם זה, אבל בטוח שבארץ זה...
1: אני אומר לך שיגיע קהל ויהיה יפה ויהיה מלהיב. אני אומר לך, ככה תשים את זה עליי, זה בסדר, זה יקרה.
2: יאללה, מעולה, אני לא דואג, אנחנו עושים את מה שהבמה ומה שבקהל.
1: יופי. אז בהצלחה רבה, יובל. תודה, תודה, תודה. תסליחו כולכם, תודה רבה. זה הזמן להגיד שלום לפרופסור יניב פוריה. פרשת השבוע... עקב, ספר דברים, נכון?
3: הפעם, פרשת עקב.
1: עקב, אוקיי.
3: כן. הגענו לפרשת עקב, פרשה השלישית בספר דברים. הפרשה מתחילה בפרק ז' פסוק י"ב, ומסתיימת בפרק י"א פסוק כ"ה, אם מישהו באמת מתכוון, ואני אשמח לקרוא את הפרשה עצמה. מה קורה בפרשה? בהמשך לשתי הפרשות הקודמות, משה ממשיך בנאומו, ואם אני אדייק אז בנאומיו. משה ממשיך לדבר עם בני ישראל מתוך מטרה שישמרו את מצוות התורה וידבקו באמונה באלוהי ישראל גם לאחר מותו של משה. משה מזכיר לעם כי אלוהים הוציא אותם מעבדות ומקפיד להזהיר את העם מפני עבודה זרה. משה גם מסביר לעם את ההיגיון המקראי מדוע עלינו לדבוק באלוהים. אם נשמור את מצוות התורה, נזכה לחיזוק חיובי. שפע. אם לא נשמור, חיזוק שלילי. נענש. מי שיקרא את הפרשה ישים לב שהיא כוללת חלק מקריאת שמה, הציווי על ברכת המזון, והתיאור של שבעת המינים מגיע מהפרשה הזו. עכשיו, לפני שנצלול לתובנות העולות מהפרשה, אני רוצה לדבר על הפסוק הראשון בפרשה, שזה פרק ז' פסוק י"ב, והיה, ואני מדגיש, עקב תשמעון. ברבים את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. משה פונה אל העם ואומר עקב תשמעון ולא עקב תשמע. הוא מבהיר כבר בתחילת הפרשה שזו אחריות של כולנו לקיים את המצוות. משה נוהג באסטרטגיית האח הגדול. הוא מבקש לגרום לקהל להבין שלא מספיק שאני או אתה אורי נקיים את המצוות, כולם, כולל כולם, צריכים לעמוד בחוזה. היה ואני מפר את החוזה, חבריי, משפחתי, השבט שלי, המשפחה שלך, כולכם תיפגעו. ולכן לכל אחד יש את האינטרס שכולם יקיימו את החוזה, ולכן כולם ישגיחו זה על זה, כדי שיקיימו את דבר האלוהים. ראה הדיווח שלך מהנושא של בית הקפה היום בבוקר. קצת מפחיד. ועכשיו אני רוצה להתייחס למספר ההנחיות של משה לעמו. הנחיות שמשה חושב שהן חשובות לשרידותו של העם, ואני רוצה להתחיל עם הנחיה חשובה מאוד, אם לא החשובה מכל. משה מבין שכדי לשרוד כעם, אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר. לזכור ולהזכיר. משה לא מדגיש את העוצמה הצבאית הנחוצה לעם, והוא לא מדגיש את העוצמה הכלכלית, כפי שהוא מדגיש את הצורך לזכור גם את הטוב וגם את הרע. רק לצורך הדוגמה. ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך, וזה ממשיך. ועוד ציטוט, זכור, אל תשכח את אשר הקצבת את אדוני אלוהיך במדבר. בין היתר, אנחנו מצווים לזכור את עברנו, ואני רוצה להדגיש, לא מדובר כאן בזיכרון שמטרתו להוות חלק מהארכיון האנושי קבור אי שם במרתפי התודעה. הזיכרון היהודי אינו אמור להיות אלבום תמונות שמעלה אבק ושפותחים אותו בשבעה. מדובר בזיכרון חי, נגיש, המלווה אותנו. לא קובע את התנהלותנו, אבל בהחלט כזה שמשפיע על התנהלותנו. משה מבין את החשיבות שבזיכרון החי, זיכרון שמלווה אותך, אותי, את העם, גם בתקפים וגם בחיי היום-יום. ואחת הדוגמאות היפות לכך מופיעה בהמשך הפרשה. משה מלמד אותנו שעלינו לזכור שהיינו גרים. ולמה? כדי שלא פחות ולא יותר נאהב את הגר. ואני מצטט, ואהבתם את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. אורי, בוא נחשוב על זה בחינות. הציווי אינו לתרום לגר ולדאוג לגר, אלא לאהוב את הגר. מי שיוהב את הגר, הרי אחר כך גם ידאג לו. אני חושב שציווי כמעט בלתי אנושי. איך אפשר לאהוב את הגר? ואהבת לרעך? אפשרי. אבל את הגר? איך עושים את זה? הפתרון? מקשיבים לזיכרון שלנו. הזיכרון הוא לא רק תיעוד של העבר. הזיכרון אמור לעצב את התנהגותנו בהווה. הפרשה הזאת, פרשת השבוע, הופכת את הזיכרון למצפן. מבחינתי למקור של רגישות מוסרית, ובצער רב אני אגיד שהלוואי והייתה חלק ממורשתנו, אני לא בטוח שהצלחנו בזה. ואולי מצאנו משמעות נוספת לשמה של הפרשה עקב. הזיכרון איננו רק סיפור על העבר. הזיכרון אמור להשאיר את עקבותיו בהווה, כי הוא כוח שמעצב את ההווה.
1: הרבה ללמוד, נכון, מהפרשה הזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו. משה מוביל, כן, עם הדברים שהוא אומר. עוד משפט אחד, אם אתה רוצה, יניב?
3: שמי שיקרא את הפרשה ימצא שם עוד הנחיות ותובנות שהלוואי ונאמץ אפילו רק את חלקן.
1: זה דברים שאומר משה, נכון? לאורך...
3: זה דברים שאומר משה...
1: הנאומים של משה.
3: הנאומיו של משה ממש לפני הכניסה לארץ, כאשר משה יודע שהוא אוטוטו נפרד מהעם, והוא כמנהיג רוצה להראות להם ולהותיר להם את החזון שלהם. את התשובה לשאלה למה הם יצאו ממצרים, למה הם בדרך לארץ ישראל,
1: okay.
3: וכאן הוא גם מסביר להם איך לעשות את זה.
1: פרופסור,
3: נפגש בפרשת ראה.
1: אכן כך. תודה פרופסור יניב פוריה, אני מודה לך על השיחה הזאת, על הדברים האלה. שבת שלום. הנה אנחנו לקראת סיום השעתיים של יומן השבוע. העורכת היא גלי יוזביץ', הפקה רחילי לוי ואתמנה והבי, טכנאי השידור שלנו רוני נאור. בואו נקווה שהשקט יישמר, למרות אתם תשמעו המון היום מתיחות C, אבל תהיו רגועים. תודה רבה, שבת שלום, להשתמע.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה אלג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
2: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: האם אלג'ולאני באמת השתנה? אויבים, הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם,
4: השבוע אמר אייזנקוט שלא יהיה מצב שבו ראש מפלגה של 8-10 מנדטים ידרוש את ראשות הממשלה. תקדים בנט לא מקובל עליו, זה אולי חוקי אבל לא דמוקרטי. המסר הוא גם לליברמן. התקדים שאפשר את ממשלת השינוי הופך כעת לאיום על אותו הגוש. האם המערכת הפוליטית תאפשר זאת שוב? וגם מי ומה עומדים מאחורי השלטים באיילון בשווי של מיליוני שקלים שמכפישים את צביק הנווה? כסף, יצרים ונקמה, סיפור מהסרטים.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.

0: החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 12. כאן זוהר סדן. עשרות חרדים מפגינים גם השבת מול קפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים.

0: בעל המקום יואל בן דוד אמר לחטפתן עוברת פלמן כי ההיערכות המשטרתית במקום מועטה וכי השוטרים מאפשרים לכמה מהמפגינים לעמוד סמוך מאוד לבית הקפה. כתבתנו מציינת כי במקום עימותים בין כוחות הביטחון למפגינים. בית הקפה הומה מלקוחות ופוקדים אותו בין השאר יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן וחברים ממועצת העיר. מתיחות צי במפרץ. בכווית דווח על מתקפת כתבאמים של איראן במדינה. הצבא הכוויתי מסר כי זהו פגיעות במתקן ממשלתי בצפון המדינה ובכלי רכב באי בוביאן שבמזרח המדינה. לא היו נפגעים במתקפה. דובר צבא איראן אמר לסוכנות הידיעות האיראנית איסנה כי ארצו שיגרה בעת האחרונה כתבאמים חדשים שמסוגלים להגיע עד ישראל. הדובר ציין כי הצבא ניצל את הפסקת האש כדי לשפר את יכולותיו. הלילה איימה איראן כי היא מחזיקה בתוכנית תגובה מקיפה לכל התנהלות פזיזה אפשרית מצד ארצות הברית, והדגישה כי היא כוללת את הידוק הסגר על מצר הורמוז. כך מסרו כתבנו איתמר וישנקו וכשפתנו יובל ענבר. השלב השני במתווה טראמפ לעזה והציפייה במועצת השלום לתחילת יישום מסמך 15 הנקודות כבר בימים הקרובים. אלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי בניגוד להצהרות ראש הממשלה נתניהו על ניצחון מוחלט, חמאס יישאר נטוע בעזה. בריאיון לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע, נשאל גלעד מה צריכה ישראל לעשות כעת.
1: אני לא רואה שאנחנו יכולים לעשות משהו, אנחנו עברנו הפרטה של מדיניות החוץ. ראש הממשלה הוא נתון בידי הנשיא, הנשיא מחליט, הוא מחפש הישגים. בטווח הקצר הוא יותר ארוך, יהיה שקט, ואז יגידו, אין יותר איום מצד עזה. מצד שני, החמאס ימשיך להתבסס בשטח שהוא נמצא בו, כשהוא שולט על כל האוכלוסייה, גם שלטון אזרחי וגם שלטון צבאי. החמאס לא יכול להישאר בכלל בשכנותינו אחרי מעשי הזוועה המפלצתיים שרק חלקם אנחנו נחשפים.
0: סמוך לחוף נווה ים שליד עתלית נמשה מהמים גבר בן 64 מחוסר הכרה. צוות מדה עשה באיש פעולות החייה ופינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה.
2: כאן תחזית הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאעש לנשיא.
3: בן אדם חסר רחמים ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום ומחר הוא מסכום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שווי בערים ובפנים הארץ ואוויל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: אצל פרנס בשבת.

שבת שלום לכם, אורחיי, מאזיניי, מאזיני כאן חדשות רשת ב' אצל פרנס בשבת, השירים, הסיפורים והעונג השבתי, כולם כבר כאן. הפסוק הוא הפותח של התוכנית, נאמר מפיו של נשיא ארצות הברית אברהם לינקולן, ואנחנו כאן במחוזותינו, בזמננו שלנו, בתקופת בחירות שקרבות והולכות, כדאי שנשים לב לדברים. כה אמר אברהם לינקולן, והוא מפנה את דבריו לפוליטיקאים. אם אכזבת פעם אחת את אחיך האזרחים, לא תוכל לזכות בכבוד והרצה מצידם. תוכל לשתות באנשים למשך זמן מה? אולי תוכל לשתות בחלק מהאנשים בחלק מהזמן. אך לא תוכל לשתות בכל האנשים כל הזמן. אם אכזבת פעם את אחיך האזרחים, אומר אברהם לינקולן לעמיתיו הפוליטיקאים, לא תוכל לזכות בכבוד והערצה מצידם. תוכל לשתות באנשים למשך זמן מה, אולי תוכל לשתות בחלק מהאנשים בחלק מהזמן, אך לא תוכל לשתות בכל האנשים כל הזמן. אברהם לינקולן.

0: ואנחנו יוצאים לדרך. עם האב וביתו, דואט משפחתי, אבא ווילי נלסון, שפיזר ילדים על פני כמה נשים, והוא בחר בביתו פאולה, שירשה ממנו את יכולות הזמרה, לשיר איתו את הדואט הבא, עם השיר הידוע והאהוב הזה. ווילי פותח.
1: There's a calm before the storm.

נלסון וביתו פאולה לוקחים את בלדת הרוק קאנטרי הזה במקור של תחיית קרידנס קלי ווטר עם הסולנות המעולה של ג'ון פוגרטי והופכים את השיר הזה לבלדת קאנטרי נטו.

אנחנו... אני אמשיך עם קשר משפחתי, והפסנתר הזה שתשמעו מיד שייך לעידן רייכל. לפני שהתפרסם, הרבה לפני שהתפרסם, כשהיה קלידן מלווה בכל מיני הרכבים ובכל מיני מופעים, כאן הוא מלווה את האם וביתה. האם עליזה, עליזה אביב, שהייתה נשואה למוצי אביב, זוכרים, מלכות החרמון, והיא ילדה לו את ביתם המשותפת דינדין, שירשה את הכישרון של הוריה. וכאן בהופעה של דינדין יחד עם אמה, עליזה, כשעידן רייכל מלווה אותם בפסנתר בלבד, הם מבצעים את השיר היפה הזה של חריס אלכסיו, נפלי. הנה, עליזה ודינדין אביב בהופעה, האם וביתה.

גרסה נדירה בהופעה עליזה אביב האם, דין דין אביב הבת, עידן רייכל עם פסנתר, שעות חריס אלכסיו.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים. גרסת המקור של ריטה. המילים של אהוד בנאי, הלחן של רמי קליינשטיין, אחד השירים היפים של ריטה. הנה המקור, מיד גרסת הערך המוסף מאוד.

עטוף ברחמים. ריטה הייתה אז בהיריון של משי. כבר בחודשים מתקדמים היא הייתה, והיא פונה לאהוד בנאי שכתוב לה טקסט שיספר את סיפור הלידה המתקרבת. אהוד התיישב וכתב בזרימה קולחת. בבוקר הוא מתקשר לריטה ואומר, יש, כתבתי. ואת התוצאה שמענו, מילים נפלאות. ועכשיו אנחנו נשמע את הגרסה הנדירה של מי שכתב את המילים, של אהוד עצמו. אהוד מתארח בפסטיבל הצליל השמיני במערת הפעמון בגן הלאומי בבית ג'וברין. הוא מצויד בכלי מיתר שנקרא אתר. אתר זה כלי מיתר עתיק שמקורו בפרס, נפוץ גם במוזיקה של אזרבייג'אן, הקווקז ומרכז אסיה. ושימו לב איך אהוד לוקח את השיר הזה. הרבה הרבה ערך מוסף לטעמי. זהו הצליל של אתר.

מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים. עטוף ברחמים בגרסת המקור של ריטה. עטוף ברחמים בגרסת מי שכתב את מילות השיר אהוד בנאי. ואהוד עוטף את השיר הזה בהמון המון רחמים. גרסה נפלאה שלו עם אתר הנתון בידיו, כלי מיתר שעליו הוא מנגן.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראליים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: היו היה פנס בודד בקצה השכונה, והוא העיר את ילדותנו הקטנה. הוא העיר את משחקי המחבואים, ולאורו היו הקדרים באים. כשהשוטרים כמעט תפסו את הגנב, היה קולה של אמא רץ בתחנוניו, הביתה, בוא לארוחה, כבר מאוחר, כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום מחר. רק עוד רגע, אמא, רק עוד רגע קט, את תמיד הורסת כשכבר כמעט. לא הספקנו לשחק מעט אפילו, אבל תחנוננו לא אילו. היו היה פנס בודד בקצה שכונה, ועל ידו גדר ושער וגינה, ושם אמרתי לה את שאומרים כולם על מפתני כל הבנות שבעולם. וכשידי כבר מיליון עלים תלשה, רק ללטף לה את חלקת ראשה, אמרה, סליחה, יש לי בחינה בסמינר, כבר זמן לישון, צריך לקום מחר. רק עוד רגע, רינה, רק שנייה אחת, את תמיד הורסת כשכבר כמעט. לא הספקנו לפטפט מעט אפילו. אבל תחנוני, או לא, לא, לא, לא, לא, לא, אילו. היו היה פנס בודד, חלפו שנים. ואור אחר עכשיו מאיר בשיקונים, והשכונות מצאו מקלט בפזמונים, אבל אותם קולות ברחוב ובגנים. וכשפספוס נשען בחוץ על אופניו, והחצר כולם לאה בשריקותיו, אני יוצא למרפסת וקורא, שמע ילד, לך הביתה או אני יורד. רק עוד רגע ילד, רק עוד רגע קט, לא נורא. שחק קצת, צעק, אבל מעט. אז רציתי להפחיד אותו, כאילו, אבל לא ירדתי אפילו. פנס בודד, מילים חיים גורי ויוסף דר, לחן סשה ארגוב.

0: זיקוקי דינור של יום שבת, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך ולמאזינים. והסיפור שאני, סליחה, התנצלות על קולי המצונן, כנראה השפעה של מזגנים.
0: לא נורא, תמשיך, גם ככה קולך ערב.
1: תודה. והכותרת של הסיפור היום, קראתי לו המשקפת של ביתי. יש לי ידידה חיפאית בשם שולי, שהפנתה את תשומת הלב שלי לסיפור שסיפר טל ברמן, באחת מהתוכניות שלו ברדיו. המסר שבסיפור לא יהיה לך חדש, שימון. אנחנו מדברים על זה לא מעט, ובכל זאת, חשבתי שמין הראוי שנעזור למסר הזה שעולה מהסיפור, ושהוא חשוב בעיניי, לחלחל. וכך סיפר טל ברמן, כך סיפר לטל ברמן חבר שלו. הלכתי לבריכה עם הילדים, כך הוא אומר. והילדה שלי הייתה, או יש, משקפת מים, שהיא כל כך קשורה אליה ואוהבת אותה, למרות שכבר חלק מהפלסטיקים שבצדדים נפלו או נשברו. וכשיצאנו מהבריכה, היא אמרה לי פתאום שהיא כנראה שכחה את המשקפת במים. אז חזרנו לבריכה, מנסים לאתר את המשקפת. פתאום אני מבחין בילד מתרוצץ עם המשקפת שלנו. זה לא משקפת נפוצה. גם לא בצבעים שלה, או בעיקר בגלל הקשרים שאני עשיתי, אני בעצמי עשיתי, כך הוא אומר, במקום הפלסטיקים הללו שסיפרתי לכם שנפלו. זאת אומרת, אין מובהק מזה. אז ניגשתי למשפחה של הילד ואמרתי בנימוס, היי, יכול להיות שהתבלבלתם? כי נראה לי שזאת משקפת המים של הבת שלי. ואבא משפחה בניסיון לעזור אמר, רגע, בוא נראה, הוא פנה לבן שלו, ואמר לו, תגיד, מאיפה הבאת את המשקפת הזאת? הבן שלו מיד הכחיש. הוא אומר, זה שלה! והצביע על אחותו. ואחותו מיד ישרה את דבריו.
0: אהה.
1: ואז במין שיתוף פעולה מוזר, מצטרפת גם האימא לחגיגה הזאת של המגננה.
0: אוהו.
1: והיא אומרת, מה פתאום? מה פתאום? זה שלנו. אני עדיין בנימוס אומר לה, תגידי, את בטוחה? אני מכיר את הקשירות האלה במשקפת, אני בעצמי עשיתי אותם. ניסיתי לתת לסולם לרדת מהעץ. והיא בעזות מצח משיבה לי, אלו קשירות שאני עשיתי. ואני עמדתי שם, מבחין בעיניים העצובות של הבת שלי, רוצה כל כך לעזור לה. אבל מצד שני, אני חושש ממריבה, כי חשבתי מי שחצוף כל כך, שמשקר לך בפרצוף.
0: לא שווה לריב איתו, לא שווה, לא שווה.
1: כן, מי יודע למה הוא מסוגל?
0: כן.
1: ואז טל ברמן התערב בסיפור ואמר לחבר שלו, וואלה, אני כל כך מבין את התחושה הזאת, השקר החצוף משאיר אותך בתחושה של גועל ותסכול, ועוד שכל המשפחה, עוד שכל המשפחה נתנו לו מיד גב, בקטע כל כך שלילי, התשובה הישראליות הזאת שאנחנו כל כך הרבה שומעים עליה. החבר שלו אז נאנח ואמר, הגענו הביתה, רוקנו את התיקים, ואז מצאנו את המשקפת של הבת שלי.
0: וואו, איזה קטע.
1: אז טל ברמן עונה לו ואומר, אז אתה הוא הישראלי המכוער, למה נתת לי ללכלך על המשפחה היא? והחבר אז ענה לו בשקט, לא יודע, אולי רציתי שתרגיש מה שאני הרגשתי כשגיליתי את המשקפת בתיק. זה מתוך תוכנית רדיו של טל ברמן, שלחה אליי שולי ברק.
0: והמסקנה שלך השוקה.
1: חשבתי שימון שסיפורים מהסוג הזה לא רק מלמדים שלפעמים קיימת אחרת, כמו שאנחנו תמיד אומרים, הם מלמדים אולי עד כמה קל לנו להיות משוכנעים שאנחנו יודעים בדיוק מה קרה. אנחנו משלימים את החסר, בונים סיפור, כועסים, שופטים, ואז מתברר שחסר לנו פרט אחד קטן, שבכלל מונח מתחת לאף שלנו, בתיק שלנו. וגם תחשוב כמה פעמים אנחנו לא מגלים את האמת האחרת. אנחנו נשארים עם האמת שהישראלי הוא אכן מכוער, ולא אנחנו.
0: אכן כן.
1: וחשבתי שאולי, שמעון, אולי, רק אולי, משקפת המים הזו שנשכחה בתיק תשמש לנו כעדשה, לראות גם זווית אחרת שלא נקלטת לנו כמו שצריך בעדשת העין.
0: שוק הדינור.
1: זיקוקין דינור של יום שבת.
0: שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לכם, שמעון.
0: רוצים לכתוב לשוקה, להגיב לסיפורה, ויש לכם סיפורים משלכם לספר להם תובנות על החיים, כתבו לו בבלוג שלו, כתוב את הבלוג שוקה.דינור.ניים. אני חוזר, שוקה.דינור.ניים. שוקה ישמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.

אז זהו, אני שמעתי, השמעתי וחזרתי והשמעתי את השיר הזה, את המבצע הזה, ואני שומע חברים וסתם חובבי מוזיקה יוונית שהשיר הזה והמבצע הזה הולכים וצוברים תאוצה והזנה גוברת, ולא רק אצלנו. ולא מעט שואלים אותי, מה זה, מה זה, מה זה הדבר היפה הזה? איזה יופי, איזה עוצמה. תגיד, תגיד, הוא מופיע? איפה אפשר לראות אותו ביוון? אז ככה כבר הבנתם. זו יצירה של הבינה המלאכותית, ולפעמים אני כל כך מסתנבר מהשלמות והיכולות שלה, של הבינה הזאת, ולפעמים כל כך שונא אותה ומקנה בה. מקרב, מרחיק, מקרב, מרחיק וחוזר חלילה. מין יחסי אהבה, שנאה, קנאה שכאלו. כאן היא יוצרת שיר רבטיקו מושלם, טקסט, מנגינה וביצוע. השיר נקרא ספזמנו פוטירי, כוסית משקה מנופצת. הוא שותה ממנה, נפשו פצועה וכואבת, ומספר על השחרות, הבריחה והכאב. הנה, מההתחלה.

0: ποτήρι.
1: Σπασμένο ποτήρι. Ζωή μου σπασμένο ποτήρι. החיים שלי הם כוסית משקה מנופצת.
0: סπασμένο ποτήρι.
1: אני לוגם ולא מצליח לשכוח, אושר לאהובתו העבודה. לאן אני אלך? היכן אני אסתתר? חיי הם כוסית משקה.

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.
0: הבאת לפינה שלנו היום את אחד השירים הברזילאיים שאני הכי אוהב, אבל גם אחד אולי הקלאסיקה שבקלאסיקה.
1: קודם כל מדברים על בוסה נובה. מדברים על הזמר שחתום יחד עם עוד שניים על הסגנון הזה. ג'ואאו ג'ילברטו עם הקול הנוג שלו, יחד עם אנטוניו קרלוס ג'ובין ועם ויניסיוס דה מוראיס, הם אלה שהמציאו לפני כמה כבר? 70 שנה כמעט.
0: כן.
1: את הבוסה נובה. הוא זמר ענק, האריך ימים, הלך לעולמו ב-2019, זמר, גיטריסט, מלחין קצת, והוא מהיוצרים של הבוסה נובה. והשיר שבחרתי בעצם מספר את המהות של הבוסה נובה. השיר
0: תסביר.
1: זה הדסטינדו, שאתה בוודאי מכיר אותו.
0: בוודאי.
1: הוא אחד הקלאסיקות, זה התרגום של השם הזה, מזייף.
0: כן.
1: מזייף, או שר מחוץ לסולם, שיר שנכתב ב-1959, כמובן על ידי תום ג'ובין, והוא הפך להיות מהר מאוד לאחד מהסמלים של הבוסה נובה. אגב, הביצוע שנשמע עכשיו, הוא גם קשור לאיך הבוסה נובה בעצם התגלתה לעולם, ורק אחר כך גילו אותה או למדו להוקיר אותה גם בברזיל עצמה. אז הסגנון הזה שהמציאו אותו בברזיל לא כך התקבל אצל המקומיים. הם התייחסו אליו כאילו, אתה יודע, האליטה, הסנובים, הצפונים, מה שנקרא אצלנו, שם זה הדרומים, נמאס להם הסמבה, מחפשים משהו חדש, ולא כך התקבל בברזיל. ואז ז'ואאו ג'ילברטו, עם מי שהייתה אז אשתו, אסטרו ג'ילברטו, טסו לארצות הברית, ובארצות הברית הם הקשו את אחד הסקסופוניסטים הגדולים, סטן גט.
0: היהודי, יש לומר.
1: היהודים, כן, אז עדיין קראו לו סטני גוריצקי.
0: כן.
1: עשו יחד דיסק, תקליט הזה, זה קרבי את קיל, והתקליט הזה זכה להצלחה בלתי רגילה, והנרה מאיפנמה, שהיה אחד השירים בתקליט הזה, הפך להיות השיר המספר שתיים בהשמעות בכל ארצות הברית ובכלל בעולם, אחרי יסטרדי של החיפושיות, ומשם זה חזר לברזיל, פתאום בברזיל התחילו להעריך, להוקיר את הסגנון הזה, וכאן נכנס שוב השם של השיר. משמעות של השיר עמוקה הרבה יותר. השיר נכתב כסוג של תגובה ביקורתית ומשועשעת לאנשים שטענו שבוסה נובה היא מוזיקה של זמרים שלא יודעים לשיר. המילים של השיר משיבות לאותם אלה שטענו כך. בתרגום חופשי השיר הזה אומר, אם את אומרת שאני מזייף ומאוד פוגע בי, אולי יש לך אוזן מושלמת, אבל אני שר כפי שאלוהים נתן לי. את אולי חושבת שהמוזיקה שלי לא מוזיקלי, אבל זו בדיוק בוסה נובה. וזה טבעי, וכאן יש משפט שהוא הלב של השיר. מה שאת לא יודעת הוא שגם למזייפים יש לב.
0: אז בוא ונשמע עכשיו את השיר בביצוע
1: של... זהו, בסדנה הוא נחשב למניפס של הבוסה נובה.
0: יחד עם הסקסופון הנפלא של סטן גטס. הנה. יצחק טוניק, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.

פריבילגיאדו. הפסוק החותם של השעה הראשונה עוסק בטבע של בן האנוש, במקרה הזה אישה, וכך הוא אומר: הכל אומרים שהמראה החיצוני אינו חשוב, שהגיל אינו חשוב, שהכסף אינו חשוב, אבל אף פעם לא פגשתי אישה שהתאהבה בגבר זקן מכוער שהתרושש. הכל אומרים כי המראה החיצוני אינו חשוב, הגיל אינו חשוב, הכסף אינו חשוב, אבל מיודי לא פגשתי בחורה שהתאהבה בגבר זקן מכוער שהתרושש. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים שעה ראשונה, חדשות השעה אחת, כוס קפה של ביניים. שמעון דוקרקר הטכנאי ואנוכי שמעון פרנס ממתינים לכם בקצה השני של החדשות עם הסיבוב השני, שנשוב וניפגש.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
2: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים, הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם...
4: השבוע אמר אייזנקוט שלא יהיה מצב שבו ראש מפלגה של 8-10 מנדטים ידרוש את ראשות הממשלה. תקדים בנט לא מקובל עליו, זה אולי חוקי, אבל לא דמוקרטי. המסר הוא גם לליברמן. התקדים שאפשר את ממשלת השינוי הופך כעת לאיום על אותו הגוש. האם המערכת הפוליטית תאפשר זאת שוב? וגם מי ומה עומדים מאחורי השלטים באיילון בשווי של מיליוני שקלים שמכפישים את צביק הנווה, כסף, יצרים ונקמה, סיפור מהסרטים.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה אחת, כאן זוהר סדן. הפגנת חרדים גם השבת מול קפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים. כוחות משטרה מתוגברים הגיעו למקום כדי לפזר את המפגינים, כשמולם ניצבים חברי סיעת התעוררות ומפלגת הדמוקרטים.

0: כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית הקפה הומה מלקוחות ופקדו אותו בין השאר חברים ממועצת העיר ויושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן.
1: אני מאמין בעיקרון שמירת הטלפון. לא יכול להיות ששמירת קפה בשבת בבוקר תהפוך לאקט של הגבורה האזרחית. חבר'ה חייבים להוציא את האנרגיה מול חמאס, מול חיזבאללה, מול הפוטו.
0: מתיחות צי במפרץ. דובר צבא איראן אמר לסוכנות הידיעות האיראנית איסנה כי ארצו שיגרה בעת האחרונה כתבמים חדשים שמסוגלים להגיע עד ישראל. הדובר ציין כי הצבא ניצל את הפסקת האש כדי לשפר את יכולותיו. בקווית דווח על מתקפת כתבמים של איראן במדינה. הצבא הקווייתי מסר כי זהו פגיעות במתקן ממשלתי בצפון המדינה ובכלי רכב באי בוביאן שבמזרח המדינה. לא היו נפגעים במתקפה. הלילה איימה איראן כי היא מחזיקה בתוכנית תגובה מקיפה לכל התנהלות פזיזה אפשרית מצד ארצות הברית, והדגישה כי היא כוללת את הידוק הסגר על מצר הומוז. כך מסרו כתבנו איתמר וישנקו וכשפתנו יובל ענבר. מניין המהגרים שנהרגו בניסיון לעבור למובלעת הספרדית סאוטה עלה ל-67. כך מסרה היום ממשלת ספרד. חלקם נהרגו בטביעה בים, חלקם עם נוסעה המונית, בעת הניסיון לחצות את שובר הגלים שבגבול. ספרד החלה להתקין במקום מחסום צף באורך של כ-500 מטרים. נשיא סאוטה אמר כי שגרת החיים בעיר שופשה קשות וכי במקום שורר שקט מתוח. העיר עדיין לא חזרה לשגרה, הדגיש. שני כתבמים אוקראינים פגעו והטביעו בים השחור במהלך הלילה ספינה אזרחית בבעלות רוסית. לא היו נפגעים במתקפה. רוסיה ואוקראינה הגבירו בשבועות האחרונים את התקפותיהן ההדדיות על ספינות בטענה כי הן מסייעות למאמץ המלחמתי של הצד השני. קודם לכן דווח כי בתקיפה רוסית בקייב בירת אוקראינה נהרגו לפחות 9 בני אדם ונפצעו 28, בהם 4 ילדים.
2: כאן תחזית הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאעש לנשיא.
3: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
0: והתחזית גם מחר, עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים, יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ ואוויל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן, מחדה החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: אצל פרנס בשבת.

ושוב שבת שלום לכם מאזיניי, מאזיניי כאן חדשות רשת ב', אנחנו עם השעה השנייה הזו שבין אחת לשתיים, סיבוב שני בשבת ראשונה של אוגוסט, ישראלי חם ולוהט תרתי משמע. והפסוקו הפותח של השעה השנייה אומר כך, שימו לב: צבא המשמש לשעבוד אחרים הוא צבא משועבד בעצמו, כמו הקורנס שסופג מהלומות, באותה המידה שסופג הסדן. צבא המשמש לשעבוד אחרים הוא צבא משועבד בעצמו, כמו הקורנס הסופג מהלומות, באותה המידה שסופג הסדן.

0: בכפיים בכפיים, הופעות מובחרות. ואנחנו מתמקמים עכשיו בניו יורק. ניו יורק של 1990. הוא על הבמה, כתמיד ירום הודו. הקהל שלו כחומר ביד היוצר, כלומר בידיו. כינו אותו סקיני, על שום היותו רזה מאוד ואותו צעיר. אחר כך בלו אייז, כחול העיניים. אחר כך פשוט פרנקי. אז הוא עכשיו על הבמה, בידו אחת הוא מחזיק כוס משקה, שאין לחשוד בה שהיא מכילה תה. וויסקי סביר יותר להניח. והוא פונה לקהל ואומר, יש לי עכשיו, יש לי עבורכם בלדה נפלאה. תוך כדי זה, תוך כדי כך הוא לוקח לגימה מהמשקה, אבל קצת נשפח לו כנראה. והוא מתנצל, פונה לנגן הקונטרבאס שלו, אומר לו בזמנך החופשי, הנה, פרנק סינטרה, ניו יורק, באולם רדיו סיטי, הול, 1990.
1: Now, we have something that's a marvelous ballad. Jeez, I'm laughing at my own jokes, and I'm spilling all the booze. When you're ready.

0: go to the country, hide under the bed. But get away from this family, we're going to get you.
1: אוח, מושלם, מושלם. מקס הנייף, מקי סכינאי, פרנק סינטרה, הוא הסכינאי שבשיר לטעמי, הביצוע שלו הוא עם סכין בין השיניים, כלומר סופר מקצוען בפרשנות של השיר הזה, ורשמעתי אותו כמה פעמים כאן בכפיים בכפיים, אבל כל פעם ביצוע אחר, באולם אחר, במקום אחר, בפני קהל אחר, כי פרנקי תמיד משנה. כל ביצוע שלו נשמע קצת אחרת. ומניו יורק 1990, אנחנו קופצים 7 שנים קדימה אל אירופה, מתמקמים בווינה שבאוסטריה, שם על הבמה.

beso. קוראים לו לאונרדו פאביו, והוא שר את הלהיט הגדול שלו, איי, הימי אולווידו, היא שכחה אותי.

0: ליאונרדו פאביו בסיאו בפסטיבל וינה 97.
1: Como en aquel verano, nadie puede olvidarla, a ella ni a Leonardo Fabio. La nostalgia llegó al escenario de la Quinta Vergara.
0: אנחנו עוברים מווינה ל... לתל אביב, לתל אביב. יהודה פוליקר בפני הופעה, בפני בוגרי אוניברסיטת תל אביב, והוא מארח על הבמה. את מי? או, היא ממש נמשכת אליו, היא אומרת לו. זה בסדר, היא שואלת?

0: המירי.
1: פנטזיה נהדרת.
0: המסיקה.
1: אביר חלומותיי שבא מהגדה אחרת.
0: בתפקיד רומאו.

0: חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום שמעון, איזה כיף לשמוע אותך.
0: איך אתה מעביר את הקיץ?
1: האמת, חזרתי לפני שבוע מאיטליה. תקשיב שמעון, צפון איטליה, מילאנו 40 מעלות חום, והחבר'ה אין להם מזגנים.
0: מכה, מכה, מכה.
1: מה זה מכה? אבל עכשיו, שאתה מדבר איתי, אני על הגג, היה ממול, אתה יודע, אפרול שפריץ ביד כאן בזיקים.
0: מזגן, מזגן לא צריך על הגג שלך. יש רוח בריזה מהים.
1: לגמרי, לגמרי. ושימון, אתה לא מאמין מה נזכרתי ככה, ממש לפני שהתקשרת אליי.
0: מה?
1: תקשיב, זה סיפור שקרה לי ולך, לי ולך.
0: כן.
1: וסיפרתי אותו לפני הרבה שנים, אתה יודע, אבל בתחנה אחרת שלא נזכיר את שמה.
0: טוב.
1: ונזכרתי, תקשיב שימון, כי בנובמבר הקרוב אני הולך להוציא טיול לגברת הסקנה שאתה מאוד אוהב, שנקראת בפיך נפולי, נכון? אתה תמיד קורא לנפולי הגברת הסקנה.
0: החתיכה.
1: כן,
0: החתיכה. השמורה היטב.
1: בדיוק, אז אני, בדיוק כשאני יושב על הטיול, אני מתכנן שם אוכל רחוב בנפולי, והולך לפגוש את קרמן השפית לקורס בישול, וזה, נזכרתי מה שקרה לי ולך שם.
0: טוב, יאללה, עשית פרסומת, עשית פרסומת לעצמך, נמשיך הלאה.
1: מה, זה פרסומת לך? זה סיפור עליך,
0: ספר,
1: לא עליי.
0: ספר, ספר, ספר, נו.
1: אנחנו טסנו, אתה ואני, בשביל להכין טיול לדרום איטליה ולאתונה, וזה היה לפני כמה שנים טובות, טסנו איתך... אני ואתה לאתונה, שם הראת לי את אתונה שלך, ומשם המשכנו לנפולי, להראות לך את נפולי שלי.
0: אמת.
1: ואז הסתכלת לי על היד, אמרת לי, וואלה חיים, איזה שעון יפה יש לך. ואני חובב שעונים.
0: נכון, נכון, נכון. עכשיו, אני, לך, עכשיו אני נזכר בסיפור.
1: אמרתי לך, וואלה, כן, שימו, למה? אז אמרת לי, תקשיב, יש לי יום הולדת, והבנות נתנו לי כסף לקנות מתנה, וואלה, בא לי כזה שעון. אמרת לו, שימון, אמרתי לך, אני לוקח אותך לנפולי לקנות את השעון הזה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אנחנו נוחתים בנפולי,
0: עד כאן, עד כאן הכל נכון.
1: הכל נכון עד הסוף, אל תגידי עד כאן. ואנחנו הולכים בוויה טולדו במדרחוב הראשי, ואני מחפש את השעון בחנויות שעונים, וזה שעון איטלקי, מונטה קריסטו.
0: נדה.
1: וואלה, לא מוצאים, לוקמן, לא מוצאים. לא מוצאים בשום מקום.
0: מונטה קריסטו, לוקמן.
1: לא, לוקמן, כן, לוקמן מונטה קריסטו, ואז אחד מהמוכרים אומר לי, תקשיב, הוא אומר לי, לך שם לספק הנפולי, לנפולי עתיקה, שם אולי תמצא, הוא נתן לי כתובת של חנות. אני ואתה הולכים לפי הכתובת, שימון, אנחנו מגיעים שם, זה הסמטה כזו, סמטה שכוחת אל, ואין כלום, כן, אין חנות.
0: אין.
1: אין חנות. אני מסתכל בצד, ככה הצידה, אני רואה חלון ראווה, מעובה כולו, ובחלון... הלאה, בחלון יש שרשרת כזה שעונדים לצוואר. אמרתי לך, שימון, תקשיב, נראה לי, זה החנות שעונים. אמרת לי, חיים, לא יכול להיות. ובכניסה, אם אתה זוכר למדרגה, ישב שם איזה שיקור.
0: כן.
1: אמרתי לו, תקשיב, אין כאן שום דבר אחר, זה חייב להיות החנות הזאת. אני בא לפתוח את הדלת, היא לא נפתחת. אז אתה ואני מסתכלים מהחלון, אנחנו רואים דמויות בפנים, מסתכלות עלינו, נשמע צלצול, נפתח כזה פעמון, נפתח לנו הדלת, זמזם. כן. אנחנו נכנסים פנימה, לא רואים כלום. בצד ימין, שני חבר'ה צעירים ודלפק, אין כלום. מצד שמאל, עוד דלפק, אבל היה שם איש שמן כזה גדול, שישב בקורסת מנהלים ונמנם. זוכר?
0: כן.
1: אתה אומר לי, חיים, זה לא יכול להיות. אני אומר, רגע, ואני שואל אותם, תגידו לי, זה חנות שעונים? אומרים לי, כן. אופה. אז שמעון, אתה אומר לי, שאל אותם, יש להם את השעון. אמרתי, שאלתי אותם, יש לכם את השעון לוקמן מונטה קריסטו? הם מסתכלים אחד על השני, אנחנו לא מבינים, הם מסתכלים על השמן שישן, שימון, אם אתה זוכר משמאלן, הוא מהנהן להם עם הראש, מתוך שינה כדי, מסתבר שהוא לא ישן, אומרים לנו רק רגע בבקשה, נכנסים פנימה ככה לאיזה דלת, כעבור דקה הם יוצאים השניים, פורסים בפנינו מגבת, ואנחנו רואים בפנים שעוני הלוקמן מונטה קריסטו.
0: והם לא תפארתם, כן.
1: ואני מתפעל, ואתה אומר לי, חיים, תבדוק שזה לא מזויף, ואני בודק, וואלה, שעונים לא מזויפים. שאלתי, כמה עולה שעון? עכשיו, אני, אם אתה זוכר, שמעון, אני כמה חודשים לפני כן קניתי את השעון שלי בפירנצה, הוא עלה לי 1,000 יורו. שאלתי, כמה עולה שעון? אמרו לי, 450 יורו, פחות מחצי מחיר ממה שאני קניתי.
0: נכון.
1: ואז אתה אומר לי, חיים, תשאל אותם אם יש להם... טקס פרי, החזר מס. אני שואל אותם, תגידו לי, יש לכם טקס פרי? הם מסתכלים אחד על השני, מסתכלים, אומרים לי, אדוני, פה זה נפולי, אין טקס פרי. תן 400 יורו וכך. אמרתי, שימון, תביא 400 יורו, שעון אמיתי. אמרתי, אפשר לקבל אחריות? אמרו לי, כן, בוודאי, מילאו לנו אחריות. ואנחנו יצאנו שם, ואני, נקרא לי הלב, כי אני חובב שעונים, ואני קניתי את השעון ב-1000 יורו, אתה קנית ב-400. בערב שהיינו במלון, אנחנו לדבר עם מנהל המלון, אז אם אתה זוכר, לדבר איתו שאנחנו רוצים להביא לשם קבוצה, מלון יפיפה שהיה פעם בית כלא.
0: כן.
1: ואז אני מספר, אנחנו מספרים למנהל שם את הסיפור עם השעון, ואיך יכול להיות מחיר כזה, ואז הוא פורץ בצחוק, והוא מספר לנו, אומר, תקשיבו, הייתה כאן מחולה בנמל של שעוני לוקמן, פרצו את המחולה, גנבו את כל השעונים, כנראה מה שאתם קניתם זה שעון מהמחולה הזאת, לכן גם אי אפשר למצוא אותו באף חנות בנפולי, כי כל בעלי החנויות הרשמיים לא רוצים, לא יכולים להתחרות במחירים האלה, קניתם שעון אמיתי לחלוטין, אחריות אני לא בטוח, אבל שעון אמיתי לגמרי קניתם.
0: קניתי סחורה גנוע.
1: למחרת הלכתי, קניתי שעון לבן שלי.
0: אני יודע, אני זוכר.
1: כי לא יכלתי לשאת את המחשבה, שאני שילמתי 1000 יורו ואתה 400, אז קנינו שם.
0: אז רק שישמע, קניתי סחורה גנובה מבלי לדעת.
1: לא ידענו.
0: נכון. לא ידעתי.
1: קיבלנו תעודת אחריות.
0: אבל קיבלתי את זה אחרי כמה שנים בסיבוב, כי גנבו לי את השעון. כן, גנבו לי את השעון. גנבו לי את השעון. מהחנייה, כן.
1: אז אני מודה לך, בנובמבר הקרוב, שאני יוצא עם קבוצה לנפל, אני אעבור שם ליד השעון, ואני אשאל אותם, אולי יש להם את שעוני לוקמן.
0: לא הספקתי לענות ממנו ממש לאורך שנה. חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום יקירי.
0: כל טוב. רוצים לכתוב לחיים קוזניץ, להגיב לסיפוריו, יש לכם סיפורים משלכם עם חוויות מחול, כתבו לו בפייסבוק, חפשו חיים קוזניץ מדריך טיולים, חיים ישמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.
0: תעודת זהות ישראלית נשלפת עכשיו לשיר היווני הבא. אני מקווה שתזהו אותו.

סוטוריה בלו, מלכת שירי הרבטיקו, היא זו שביצעה את השיר הזה, שיש לו המון המון ביצועים, אבל הביצוע הבולט ביותר לטעמי הוא הביצוע שלה. ובימים אלו, לא רק בימים אלו, לאורך כל השנה האחרונה, יהודה פוליקר חוגג או מציין 40 שנה לאלבום והמופע עיניים שלי. אז השיר הזה בגרסה העברית לא נמצא באלבום עיניים שלי, אבל מי שראה את המופע עיניים שלי, את המופע על הבמה, בוודאי זוכר את השיר הזה. תני לי לאכול אותך, ככה בגרסה העברית. וזה אחד השירים האירוטיים באופן ישיר, הייתי אומר, במוסיקה הישראלית. במקור השיר הזה הוא סתם שיר אהבה פשוט ובנאלי, בלי שום רמז מיני או סקסואלי. יעקב גלעד בגרסה העברית הפך את השיר הזה לשיר כחלחל, כמעט גרסת הפורנו, הייתי אומר. אולי הגזמתי, אבל בכל זאת הוא כותב בפזמון שחוזר על עצמו, אש בתוך עיניי, אש בתוך עינייך, תני לי את שפתייך, קחי אותי אלייך, בין אצבעותייך, תני לי, תני לי לאכול אותך. הנה, מתוך המופע עיניים שלי.

0: אצל פרנס בשבת.
1: עונת הטיולים של הקיץ בעיצומה, והישראלי הנודד מנסה למצוא קצת שלווה בקיץ הזה ברחבי העולם. ולא פעם, אתם יודעים, אני נשאל על ידי חברים או מאזינים או אנשים שבאים אליי מאחורי הבמה, אחרי ההופעות, לתת להם טיפים לטיולים ביוון. ואחת השאלות שאני מוצא את עצמי נותן להם עליהם תשובה, היא שאלה ששואלים אותי ואומרים, תגיד פרנס, חשתי את הטונה, הייתי בסלוניקי, אפילו בכמה האם כבר ביקרתי, יש לך איזה המלצה על מקום חדש? אולי איזה עיר שאני לא מכיר, או פחות מוכרת, אולי איזה אי אותנטי, פחות מתויר ומדליק. ואני לרוב ממליץ להם, למשל, לגלות את חצי הפלופונזי שבדרום היבשת היוונית, ממליץ על שתי ערים שהרבה פחות ישראלים מכירים או ביקרו בהם, למשל העיר פטרס שבצפון מערב הפלופונז, והעיר ינינה שבצפון מרכז יוון. ולעיר ינינה, האמת, התוודעתי עוד ביותי ילד בשכונת אוהל משה, שבעיבורה של ירושלים שמחוץ לחומות, הרבה לפני שהפכתי להיות יוונופיל וגרקופיל, כי במרכזה של השכונה עמדנו בית כנסת שקראנו לו בית כנסת של הנניוטס, כלומר בית הכנסת של יוצאי קהילת ינינה שביוון. בית הכנסת עדיין, אגב, עומד על בעיבורה של השכונה, הוא עדיין פעיל עד עצם היום הזה, וחלק ממתפלליו עדיין ממוצא של בני קהילת ינינה. ועל ינינה ועל יהודיה ואתריה ונופיה ויופיה ויחודה, על המקומות הרבים הסובבים אותה שבהם שווה לבקר, אספר לכם בשבוע הבא. וככה יעשה גם עם העיר פטרס וגם עם איים שפחות מוכרים. מדי שבוע אני אנסה לזרוק איזושהי המלצה מסוימת. ואם מישהו כבר מיצה את אתונה וסלוניקי, מבקש לשוב ולחוות חוויה היוונית, נגיד בפעם הזאת עירונית, חוויה אחרת, כדאי לו לשקול ביקור מאחת הערים הללו או שתיהן, אפילו באותו מסע. אולי לא באותו מסע כי הן רחוקות, אבל אם אתם ממונעים ופתוחים לנסיעות ארוכות, זה שווה. ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם קטע בוזוקי חדש ויפה, נעימת בוזוקי, במקצב הזה בקיקו שמאפיין את מוסיקת הבוזוקי. ואת הקטע הזה כתב הלחין ומבצע אחד המלחינים הגדולים שעדיין נותר בחיים ביוון. אולי אחד משלושת המלחינים, לא אולי, בטוח. האחרון שנותר אחרי חג'ידאקיס ותאודורקיס, השלישי בחשיבותו, גודלו והאהבה והערכה שהוא זוכה אליה, הוא סטברוס קסרחקוס, שהיום סופר כבר, אני חושב, משהו כמו 94-95. הוא התחתן לפני עשור עם אישה שקטנה ממנו ב-40 שנה, כן, 40 שנה. הביא איתה אפילו תינוק, כן. הוא עדיין פעיל, עדיין יציב על הבמה, עומד, מופיע בקונצרטים גדולים, במקומות קטנים יותר, והוא... מה אגיד לכם? הוא באמת מאחרוני הנפילים. והקטע הזה שהוא הלחין, הקטע הזה נקרא הזייבקיקו של ויה. הנה, חדש של סטברוס קסרחקוס ותזמורתו.

0: החדש של סטאבורס קסחקוס היווני, אז זה בקיקו של דיה בהופעה. בראבו. טובים השניים, דואטים מובחרים. או, זה באמת דואט מובחר. שני ענקים נפגשים על בימת תוכנית טלוויזיה, והשניים הללו, אין צורך לומר את שמם, בטח לא בהתחלה. נסו לזהות אותם בעצמכם, זה לא קשה.
1: Sting and Song, everybody.
0: טוב, נו, ברור, לא, Sting.

0: מתוך תוכנית טלוויזיה בריטית 1999, מפגיש בין סטינג וטום ג'ונס.
1: Got a minute left because of our power cut. You don't fancy. I heard you doing a little version of It's Not Unusual before, Steve. we got 45 seconds.
2: Devant la pierre abandonnée.
0: George Moustaki, my affair, Zechelot.

קשה לטעות בלחנים של מנוס חג'ידאקיס, במקור זה שיר יווני. מנוס חג'ידאקיס הלחין, המילים של המשורר והמחזה היווני יעקובוס קמפנליס, וזו הגרסה בצרפתית של ז'ורז' מוסו.

פסוקו שסוגר לנו את התוכנית, מצוטט מפיה של שחקנית הקולנוע הצרפתייה הכוכבת זזה גבור, שהיא אמרה פעם כך אודות גברים: השטח היחידי שבו גברים מבקשים עומק באישה הוא המחשוף שלה. היא כנראה ידעה על מה היא מדברת. השטח היחידי שבו הגברים מבקשים עומק באישה הוא המחשוף שלה. שחקנית הקולנוע הצרפתית זזה גבור. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים. תודה לכם, תודה שהייתם איתנו. תודה לשמעון דוקרקר הטכנאי, ממני שמעון פרנס, שבת שלום, המשך הזנה נעימה, בשורות טובות, ושנשוב, שנשוב בהחלט וניפגש.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
2: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: האם על ג'ולני באמת השתנה? אויבים, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם,
4: השבוע אמר אייזנקוט שלא יהיה מצב שבו ראש מפלגה של 8-10 מנדטים ידרוש את ראשות הממשלה. תקדים בנט לא מקובל עליו, זה אולי חוקי אבל לא דמוקרטי. המסר הוא גם לליברמן. התקדים שאפשר את ממשלת השינוי הופך כעת לאיום על אותו הגוש. האם המערכת הפוליטית תאפשר זאת שוב? וגם מי ומה עומדים מאחורי השלטים באיילון בשווי של מיליוני שקלים שמכפישים את צביק הנווה, כסף, יצרים ונקמה, סיפור מהסרטים.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 2, כאן אודליה זימור. חשד לפי שסינה ביהודה ושומרון. מקורות פלסטיניים מדווחים כי מתנחלים פשטו על בית מגורים בכפר צוריף, סמוך לחברון, וניסו להעלות באש את המבנה וכלי רכב. נזק נגרם לבית. סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה דיווחה כי בכפר ביתילו, צפונית מערבית לרמלה, הקמו מתנחלים זוג פלסטינים בשעה שעבדו בחווה השייכת להם. שניים פונו לבית חולים כשהם סובלים מפצעים ומחבלות. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. סמוך לחוף בלובי בנתניה, טבע גבר בן 71 ומצבו אנוש. צוות מעדה עשה באיש פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים לניאד ובעיר. סמוך לחוף בהרצליה, נמשה מהמים גבר בן 65 ומצבו אנוש. צוות מעדה עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. כוחות רוסיים השתלטו על שני כפרים נוספים בשני מחוזות באוקראינה. כך דיווחה סוכנות הידיעות אינטרפקס. קודם לכן דווח כי שני כטב"מים אוקראינים פגעו והטביעו בים השחור במהלך הלילה ספינה אזרחית בבעלות רוסית. לא היו נפגעים במתקפה. רוסיה ואוקראינה הגבירו בשבועות האחרונים את התקפותיהן ההדדיות על ספינות בטענה כי הן מסייעות למאמץ המלחמתי של הצד השני. קודם לכן דווח כי בתקיפה רוסית בקייב, בירת אוקראינה, נהרגו לפחות 9 בני אדם ונפצעו 28, בהם 4 ילדים. מניין המאגרים שנהרגו בניסיון לעבור למובלט הספרדית סאוטה עלה ל-67. כך מסרה היום ממשלת ספרד. חלקם נהרגו בטביעה בים, חלקם עם נוסע המונית בעת הניסיון לחצות את שובר הגלים שבגבול. ספרד החלה להתקין במקום מחסום צף באורך של כ-500 מטרים. נשיא סאוטה אמר כי שגרת החיים בעיר שובשה קשות וכי במקום שורר שקט מתוח. העיר עדיין לא חזרה לשגרה, הדגיש. כך מוסר כתבנו איתמר וישנקו.
1: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
2: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
5: והתחזית, גם מחר עומס חום כבדת קיצוני בכל האזורים, יעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל. עורך החדשות זוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו דן כנר, כאן חדשות ברשת בית.
6: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דני קנר.

קרייג דאגלס, טיים, זמן. השיר עיתוי טוב בפי ג'ימי ג'ונס הוא להיט ריתם אנד בלוז משנת 1960, שהגיע אל המקום השלישי במצעד 100 הלהיטים החמים בבילבורד האמריקני, ואל המקום הראשון במצעד בבריטניה. כתבו קלינט בלארד ג'וניור ופרד טוביאס. המילים מסתמכות על אירועים היסטוריים מפורסמים, כגון דוד שהביס את גוליאט, וקולומבוס שפגש את המלכה איזבלה ונעזר בה למימון מסעו. האירועים האלה מסבירים את תפקיד צירופי המקרים המוצלחים והמזל במציאת אהבת אמת. השיר יצא כהמשך להצלחתו של ג'ונס בלהיט הנדימן, תיקונאי, והפך להצלחה בינלאומית גדולה, תוך שהוא מסתמך על הקצב המהיר המאפיין את ג'ונס ועל סגנון הפלסטו שלו. השיר מסביר שההישגים הגדולים ביותר בחיים, ובמקרה הזה פגישת האישה הנכונה, מתבצעים פשוט בהיות האדם במקום הנכון ובעיתוי הנכון.

ג'ימי ג'ונס, אנחנו מציינים 5 שנים למותו, בשניים באוגוסט 2021, בן 82, זמר ופזמונאי ריתם אנד בלוז ופופ אמריקני, שהתייחד בכל הפלסטו הגבוה שלו. זמר ריתם אנד בלוז, הוא הקליט בשנת 1959 את הנדימן, תיקונאי, שיר השובבני על אדם שיש לו פטנט לתיקון לבבות שבורים, יותר מאשר לתיקונים הקשורים לתחזוקת הבית. ג'ונס כתב את הלחן למילים של אוטיס בלקוול, ואף הפיק עמו את ההקלטה. בלקוול שרק את הלחן הלוחד אוזן של המאזין, וג'ונס סיפק את הפלסטו הנוסק הנודע. למעשה, ההקלטה הייתה אמורה לכלול חליל, אבל החלילן לא הופיע. כדי שלא לדחות את ההקלטה, המפיק אוטיס בלקוול שרק בעצמו את הקטע שנועד לחליל. עוד מה שתופס את האוזן הוא השרה כמה כמה כמה כמה יהיה. בלקוול הוסיף אותה וכך מיתג את קריירת הסולו של ג'ונס. ג'ונס כתב את השיר כבר בשנת 1955, כשהופיע עם הלהקה הקולית ניצוצות הקצב. הם הקליטו את הנעימה בקצב איטי, אבל אז ג'ונס כבר פרש מהלהקה, והיה אומן סולן בעת שבלקוול עזר בעיבוד הלחן. הביצוע המקורי הגיע אל בין 100 הלעיתים החמים למקום השני בשנת 1960, ונמכר ביותר ממיליון עותקים.

ג'ימי ג'ונס. השנה 1961, הזמר דל שנון, הלהיט הגדול, הבורחת הקטנה. שיר קלאסי על שברון לב, בחור מוכה בחלם בשל העלמותה של אהובתו. שנון כתב את השיר בשיתוף עם נגן הקלידים שלו, מקס קרוק. והבורחת הקטנה התאפיינה בפלסטות של שנון, ובנגינתו של קרוק במוזיטרון, כלי קלידים אלקטרוני חדיש, שהעניק לשיר צליל מהפכני שלפני היות הסינתסייזר. אתם שמים לב, אנחנו מביאים כאן כמה וכמה שירים שיש בהם פלסטו ועוד נמשיך איתם. דל שנון נקרא בלידתו צ'רלס וסטאובר. יחד עם מקס קרוק, הוא פיתח את השיר בעת שהופיעו במועדון בעיר מולדתם בטל קריק במישיגן. במקור קראו לשיר הבורחת הקטנה, ואחר כך בורחת, runaway. למעשה, שנון כתב את המילים על נטייתו שלו לברוח מיחסים רציניים. הבורחת יצא בפברואר 1961 והגיע בבילבורד האמריקני למקום הראשון, ובו שהה במשך 4 שבועות. זו הייתה תופעה בינלאומית, מקום בצמרת בארצות אחדות, בהן בריטניה, אוסטרליה וקנדה. ה-I-Wa-Wa-Wa-Wonder, המגומגם, נוצר כששנון ניסה לנווט מעבר בלחן. השיר נחשב לאחד השירים המעצבים את שירי שנות ה-60 המוקדמות, ונכלל ברשימת 500 השירים הגדולים שבכל הזמנים של כתב העת רולינג סטון.

דל שנון. איני רוצה שהעולם ידע, איני רוצה שליבי יחשף. שתי פנים לי. אני מעמיד פנים שאני מאושר, אבל אני מר עצב, מיסטר בלו. אני מעמיד פנים שאני מאושר מאז שאיבדתי אותך. שתי פנים לי, אחת לצחוק ואחת לבכות. האם אי פעם אשוב ואצחק? היא לעולם לא תראה אותי בוכה. האם אהלך עם חיוך על פניי, ביודעי שאני חי בשקר? אני מעמיד פנים שאני משוחרר מדאגות, אבל מה אני? אני חי בשקר. שתי פנים לי, אחת לצחוק ואחת לבכי. לוק ריסטי.

לוקריסטי. השיר הראשון של להקת ארבע העונות שהיה במקום הראשון במצעד 100 השירים הלוהטים בבילבורד יצא באוגוסט 1962 ונקרא שרי. כתב אותו הקלידן בוב גודיו בתוך 15 דקות בלבד. פרנקי ואלי השמיע בו את פלסטו החותם שלו. עוד בולטות בשיר, הרמוניות הדו-ופ המדבקות. במקור נקרא השיר טרי בייבי, אבל המפיק בוב קרו רצה שם קליט יותר. הם חשבו איפה על ג'קי, כמו ג'קי קנדי, ועל פרי, שם של חברת תקליטים שלבוב קרו היו לו במניות. לבסוף נתקבעו על שרי, לפי שמה של צ'רי ספקטור, ביתו של חברו הטוב של בוב קרו, הדי-ג'יי ג'ק ספקטור. חמישה שבועות רצופים צעד השיר בגאון במקום הראשון בארצות הברית. הצלחתו גרמה לכך שארבע העונות היו הלהקה האמריקנית הראשונה שהשיגה שלושה שירי המקום הראשון רצופים, עם אלה שבאו אחרי שרי, נערות גדולות אינן בוחות ולך כמו גבר. בשנת 2000

ארבע העונות. שיר מריר מתוק של הטרמלוס משנת 1967, שתיקה שווה זהב, על הסתרת סודות של יחסי אהבה. במקור זה היה צד ב' של תקליטון של להקת ארבע העונות, אך הטרמלוס עשו מזה להיט משני עברי האוקיינוס, מקום ראשון בבריטניה והמקום ה-11 בארצות הברית. נגן הגיטרה ריק ווסט שר הפעם כזמר מוביל בכל פלסטו מרשים. הלהקה הקליטה את השיר מהר מאוד בעת היותה במסע הופעות, וכך הביסה את גרסת הכיסוי של ההוליס. הזמר מספר על המתח וההתחבטות בין הרצון לספר לנערה שאהובה מרמה אותה, לבין ההחלטה הסופית שלא לומר לה דבר. זו בחירה חכמה יותר ונדיבה יותר. כותרת השיר נובעת מהפתגם השוויצרי-גרמני, דיבור הוא כסף, שתיקה היא זהב.

0: כן, אני יודע, המילה בסלע, השתיקה ביטרי, אבל אצל הטרמלוז, השתיקה שווה זהב. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשת קרן נויבך, בכל יום, באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
1: מתוק מאז, השירים של אז.
0: נושבת בפרעות, הבלדה על הזהב השחור בפי פרנקי ליין, הוא שיר משנת 1953 מהסרט נושבת בפרעות, מערבון על קודחי נפט. כתבו דמיטרי טיומקין ופול פרנסיס ובסטרו. ליין מקונן בשיר על היותו לחוד בין חיפוש הזהב השחור, הנפט יקר הערך, לבין אישה בעלת קסם מהפנט, כאותה הסירנה שפיתתה מלאכים אל מותם. פשוט פאם פטל. זה בסרט של חברת האחים וורנר. בסרט הזה קיקבו גארי קופר וברברה סטנגוויק.

פרנקי ליין. 62 שנים מלאו למותו של ג'ים ריבס ב-31 ביולי 1964. הוא היה אז בן 41, זמר קאנטרי אמריקני וטייס חובב. סופת ברקים פתאומית פגעה במטוסו הפרטי והוא התרסק. איתו נהרג גם מנהלו האישי. שיר קאנטרי בפי ג'ים ריבס, הזמר שכונה הג'נטלמן, והוא תופים רחוקים שכתבה סינדי ווקר. זו הצעת נישואין נוגעת ללב ומרגשת של אדם צעיר החושש שבמהרה יגייסוהו למלחמה. הוא כבר שומע מרחוק תרועות חצוצרות והלמות תופים ורוצה למהר להתחתן עם אהובתו מרי לפני שיהיה מאוחר מדי. ריבס הקליט את השיר בשנת 1963, אך הוא יצא לאור רק שנתיים אחר כך. בשנת 1964, כאמור, נהרג ריבס. המפיק, צ'ט אטקינס. התזמור נוסף לאחר מותו של ריבס. הצלחה בינלאומית. מקום ראשון במצעד הקאנטרי בארצות הברית, ושיר המקום הראשון היחיד של ריבס במצעד בבריטניה. שם הוא מנע את המקום הראשון מהתקליטון של הביטלס, שהכיל את אלינור ריגבי וצוללת צהובה.

אדיוס אמיגו, להתראות ידידי, נכתב בידי רלף פריד וג'רי ליבינגסטון, ויצא בפי ג'ים ריבס בשנת 1962. שיר קאנטרי מלנכולי על אדם שמפנה מקום בצורה מכובדת לחברו, אחרי שהתברר לו ששניהם מאוהבים באותה האישה, ושהיא בחרה ביריבו על ליבה. להיט גדול של ג'ים ריבס, מקום שני במצעד הקאנטרי והווסטרן של הבילבורד, באביב של שנת 1962. 9 שבועות צעד במקום הזה השני, וסך הכל

הכל היה במצעד במשך 21 שבועות. במצעד הסיכום של הבילבורד לשירי הקאנטרי של שנת 1962, דורג במקום החמישי. בקולו הרך והכתיפתי, נפרד ריבס בלבביות ובעידון ג'נטלמני מחברו. הוא מאחל לו הצלחה וכל טוב, ומבקש שיקרא לאחד מבניו כשיוולד על שמו. השיר נמנה עם שירי צליל נשוויל שריבס היה מחלוציו.

ג'ים ריבס. לס פול ומרי פורד, בעל ואישה, שיר מריר מתוק מ-1953, שנקרא ויה קונדיוס, לך עם האל בספרדית. אם תרצו, לך לשלום, דרך צלחה, יהיה האל איתך. השיר שהה בצמרת מצעד הבילבורד במשך 11 שבועות לא רצופים, והתקבל להיכל התהילה של גרמי בשנת 2005. כתבו לארי ראסל, אינז ג'יימס ובאדי פפר. הקליטה במקור בסגנון ג'אז אניטה אודי בדצמבר 1952. הגרסה של לס פול, עם הגיטרה החלוצית שלו וטכניקות הערוצים הרבים, ושל מרי פורד בקולה החם והכן, יצאה במאי 1953 בחברת התקליטים קפיטול. בסך הכל שהתה במצעד במשך 31 שבועות. מקום ראשון במצעד רבי המחר של הבילבורד בשמונה באוגוסט 1953, ומקום ראשון במצעד כתב העת קשבוקס. בסיכום שירי 1953 דורג הביצוע של הצמד במקום הראשון, ובסיכום רבי המחר של השנה במקום השני. השיר מערב אנגלית עם ספרדית. איגוד כותבי שירי המערבונים באמריקה הכליל את ויה קונדיוס בין 100 שירי המערבונים הגדולים בכל הזמנים.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: אינך עוד לידי, ליבתי, בנפשי אני בודד, ולא אוכל לראותך עוד, כי אלוהים עשה שאוהב אותך כדי שאסבול יותר. את היית תמיד הסיבה לקיומי, להעריץ אותך היה לי כדת, ובנשיקותייך מצאתי את החום שנתנו לי, אהבה ותשוקה. זה סיפורה של אהבה שאין דומה לה, שגרמה לי להבין את כל הטוב, את כל הרע, שהולידה את חיי ואחר כך הפכה אותם על פניהם. או חיי כה קודרים, בלא אהבתך לא אחיה. את היית תמיד הסיבה לקיומי. להעריצך היה לי כמו דת, ובנשיקותייך מצאתי את החום שנתנו לי, את האהבה ואת התשוקה. לוס פרגוויוס.

סיפורה של אהבה אחת, לוס פרגוויוס. אמור, אמור, אמור, אהבה, אהבה, אהבה, נולדה ממך, נולדה ממני, מהתקווה. אמור, אמור, אמור, נולדה מאלוהים למען שנינו, נולדה מהנשמה. להרגיש שנשיקותיך כננו בתוכי כמו יונים הנושאות את האור. לדעת שנשיקותיי נותרו תבועות כחותם על שפתיך. אמור, אמור, אמור, אידי גורמה ולוס פנצ'וס.

אידי גורמה ולוס פנצ'וס. עוד שעה לפנינו, אחרי החדשות. מי זה לפנינו? זה הצוות של התוכנית. אנוכי דן כנר, ואיתי טכנאי השידור, גבי כהן ושמוליק לדרמן, ובביתה, אני מניח, או בכל מקום שבחרה להיות בו ברגע זה, עורכת התוכנית מתוק מאז, אופרה הלפמן. היו איתנו גם בשעה הבאה.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה אל ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
2: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: האם אל ג'ולני באמת השתנה? אויבים, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם,
4: השבוע אמר אייזנקוט שלא יהיה מצב שבו ראש מפלגה של 8-10 מנדטים ידרוש את ראשות הממשלה. תקדים בנט לא מקובל עליו, זה אולי חוקי, אבל לא דמוקרטי. המסר הוא גם לליברמן. התקדים שאפשר את ממשלת השינוי הופך כעת לאיום על אותו הגוש. האם המערכת הפוליטית תאפשר זאת שוב? וגם מי ומה עומדים מאחורי השלטים באיילון בשווי של מיליוני שקלים שמכפישים את צביק הנווה, כסף, יצרים ונקמה, סיפור מהסרטים.
1: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 3, כאן אודליה זימור. פעילות צהל בדרום לבנון. קצין לוחם נפצע בינוני במהלך פעילות מבצעית הלילה. משפחתו עודכנה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי כוח צהל נתקל במחבלים ברכס עלי טהר באזור הבופור. התקשורת הלבנונית מדווחת כי צהל פוצץ בתים בכפר תלוסה שבגזרה המרכזית של רצועת הביטחון. בתקרית אחרת דווח על ירי הזרה מצד ספינות חיל הים אל סירות דייגים ממערב לכפר אל-מנסורי. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. ברומא יהיה בשבוע הבא סבב נוסף של המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. העיתון הלבנוני אל-מודון פרסם כי סדר היום מכלול נושאים מדיניים, צבאיים וכלכליים. לדבריו, לבקשת האמריקנים, ידונו הצדדים בסרטוט הגבול היבשתי בין ישראל ללבנון. העיתון הלבנוני ציין כי ממשל טראמפ ידון עם הנציגים הלבנונים בסיוע הכלכלי הנדרש לשיקום דרום לבנון וליצירת התנאים שיאפשרו את חזרת העקורים לבתיהם. על פי דיווח, המשלחת הלבנונית תתמקד בהרחבת התוכנית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה ותשוב ותדרוש שצהל יחדול מפיצוץ בתים בכפרים הסמוכים לגבול עם ישראל. את הידיעה העביר כתבנו לירן אהרוני. במצר אורמוז ניזוק המכלית מפגיעת רקטה איראנית. על פי הדיווחים, המכלית נשאה משלוח מקטר. לא נמסר על נפגעים בקרב אנשי הצוות. בתוך כך, התקשורת האיראנית מדווחת על פיצוץ שנשמע במערב המדינה. מושל האזור אמר כי מדובר בפיצוץ של נפל בגז ישן.
5: כאן תחזית.
1: הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
2: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
6: והתחזית, עוד התחממות קלה ועומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: דן כנר, כאן חדשות ברשת בית.
7: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש, דן כנר.

0: מונגו ג'רי. בני הזוג הדנים הולנדים נינה ופרדריק הנפיקו להיט בינלאומי גדול בשנת 1961 שכתבו פרדריק פן פלנד וטרנטניו רוחס, להיט בסגנון קליפסו לטיני שהביא לידי פופולריות שגאון ריקוד מדבק ברחבי אירופה ואף מעבר לה. סוקו סוקו הוא עיבוד לנעימה מסורתית שנקראה אל סוקו סוקו או סוקו סוקו. נינה היא הרוזנת נינה פן פלנט ובעלה הברון פרדריק פן פלנט. הם כבר היו ידועים בכך שהביאו לידיעת מאזינים אירופים מוסיקה קריבית ועממית. גרסתם לשיר צעדה בהצלחה במדינות אחדות וגררה גרסאות באנגלית בפי אומנים רבים. השיר מתאר תופעה עולמית בלתי ניתנת לעצירה, עם קצב מטורף, שסחפה המונים בבירות ובמדינות כמו בואנוס איירס, פריז, רג'סטן ונפל. יש בשיר מעבר בדיבור, ובו מאזין שואל איזה מין ריקוד זה בעצם, והזמר עונה שזה די מסובך, ויש להרגישו יותר מאשר סתם להבינו.
1: Come on, do this, suku, suku!

0: Suko, suko.
1: Suko, suko, נינה ופרדריק. בשנת 1961 יצא שירו של צ'אבי צ'קר, הבה נשוב ונרקו טוויסט, כהמשך ישיר ללהיטו הגדול משנת 1960, הטוויסט. כתבו קלמן ודייב אפל. מקום שמיני בבילבורד האמריקני ופרס גרמי בשנת 1962 לשיר הרוקנרול הטוב ביותר. השיר המקורי משנת 1960, הטוויסט, פרסם את צ'אבי צ'קר בכל מקום, והוא הפך לשם מוכר בכל בית. השיר הטוויסט נכתב על ידי הנק בלארד, והוא שהקליטו לראשונה עם להקת אנשי החצות בשנת 1959. השם טוויסט עלה בראשו של בלארד כשראה את חברי הלהקה על הבמה נעים כאילו הם מנסים לחבות ברגליהם סיגריה. גרסתו של צ'אבי צ'קר הציתה את שיגעון הריקוד ברחבי העולם. הבה נרקוד טוויסט היה כאמור המשך להצלחה הזאת.

קלי קול, טוויסט מסביב לשעון, ואנחנו עוברים אל עוד טוויסט, טוויסט הנשיקות. הפעם זה ג'ק המר. טוויסט, נשקיע. בייבי, הבא נעשה זאת. עלייך לדבוק בזה, זה קוקל. אתה, את רוקדת טוויסט, ואז את מתנשקת. אתה, את רוקדת

טוויסט הנשיקות. בייבי, בואי נלמד את זה. או, עלייך לעבוד על זה. זה שיגרון אמיתי, ואל תהיי כה עצלנית. את רוקדת את טוויסט הנשיקות. בייבי, בואי נלמד את זה. או, עלייך לעבוד על זה.

0: then you kiss. Now you're doing the kissing twist. Twist, kiss, twist, kiss, twist, kiss. Ow, the kissing twist. Baby, you got it.
1: ג'ק המר. השיר טוויסט ונשיקה שבפי קוני פרנסיס ידוע גם בשם טוויסט הנשיקות או טוויסט ההתנשקויות, נכתב בשנת 1962 בידי מייקל קנוסה. יש בו עירוב של מקצב הטרנטלה האיטלקי המסורתי עם רוק'נ'רול אמריקני. הוא מעודד זוגות להתנשק ברומנטיות בעת שהם מפזזים במקצב הטוויסט. הביצוע של קוני נכלל באלבומה ריקדו את הטוויסט, שהיו בו עוד שירי טוויסט כגון מיסטר טוויסטר ולמדני איך לרקוד טוויסט.

הוא להיט פסיקדלי משנת 1967 שכתבו הל הקרי ולי פוקריס וביצעו סיימון דיפרי והצליל הגדול. הופק באולפני אבי רוד ונעשה בהקלטה הזאת שימוש במכונת רוח שהפיקה צליל של רוח שורקת. בוויברפון, גם הוא ממשפחת כלי הקשה, כלי אקוסטי, בגונג ובדקלום, ספוקן וורד, וגם הדקלום הזה היה ייחודי כי הוא נעשה בניב הקנטונזי של השפה הסינית, המדובר בעיקר בדרום סין, בהונג קונג ובמקאו. את הדקלום הזה השמיע בשיר השחקנית ג'קי צ'אן. אגב, בהמשך הפכה הלהקה ללהקת רוק מתקדם ושמה ג'נטל ג'יינט.

סיימון דיפרוי והצליל הגדול. חלום בהקיץ הוא פופ סימפוני משנת 1969 בביצוע הלהקה הבלגית המבחר של וואלאס. את הנעימה שאלו מסיום המערכה השנייה של אגם הברבורים את פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. השיר היה ללהיט ענק באירופה, הוא מדבר על תרדמה בין פרחים והיזכרות באהובה ובקשרים הרומנטיים איתה. השיר יצא בשנת 1969, חיברו אותו חברי המבחר של וואלאס, סילווין פנהולם ורימון וינצנט, יחד עם המפיק דיוויד מקיי. שפע של כלי מיתר וחלילים יוצרים את אווירת הרוק הסימפוני. המילים אונם באנגלית, אבל עיקר הפופולריות של השיר היה כאמור דווקא בארצות אירופה הדוברות שפות אחרות. בבריטניה, באנגלית, הגיע למקום ה-41.

המבחר של וואלאס. ללהקה הבאה קוראים הפדלרס, הרוכלים, בית השיר גרלי. את ברכת השלום וברוכים הבאים. את התשובה לתפילה. את קטע מבייטהובן. את נדירה כאבן יקרה. את המגע הקטן הזה של עצבות, אבל את שמחה מהממת. את המסתורין הבלתי נגמר הזה בראשו של כל נער. את הבוסם היקר ביותר עם ניחוח אוויר הבוקר. את פלא הבריאה של האל. ואני מבקש לחלוק את אהבתי עם נערתי. אני מבקש לחלוק את האהבה הזאת עם העולם. אני אוהב אותך, גרלי. את היופי של פואמה מאת המשורר וולטר דלמארה. את התקווה מאחורי ההבטחה. את החלום מעבר לתפילה. כשהמוח כה מעונה, את היד המרגיעה והמבריאה. את המתנה של יקיצה רחבה בארץ העייפה והמודאגת והכאובה הזאת. את אור השמש, את הצללים, את עת מצוינת בשנה. את החיוך המביא עמו סביעות רצון, מביא עמו נחת. את התקווה שמאחורי הדמעה. או גרלי, אני אוהב אותך גרלי.

girly. הרוכלים. המעבר מאור השמש לאור הירח, השתקפויות חיי. או כמה הם מציפים את עיניי. הברכות של בני אדם בצרה. השתקפויות חיי, כל עצבונותיי, המחרים העצובים, נוטלים אותי בחזרה אל ביתי שלי, כל בחיותיי. אני מרגיש שאני גוסס, נוטה למות. קחו אותי בחזרה אל ביתי. אני מתארגן, משנה כל דבר, או כל דבר שסביבי. העולם הוא מקום רע, מקום רע, מקום נורא לחיות בו, או. אבל אינני רוצה למות. השתקפויות חיי, המרמלדה, השיר הזה נאמר עליו שהוא גרסה היפית של הבלוז.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: 9 שנים חלפו מאז הלכה לעולמה ז'אן מורו, בת 89.5, ב-31 ביולי 2017. הנה שירה המערבולת. היו לה טבעות על כל אצבע ואצבע, צמידים רבים על פרקי ידיה, והיא שרה בכל מהפנט. היו לה עיניים תחולות בהירות שהקסימו אותי, והיו לה תווי פנים חיוורים של פאם פאטאל, וזה היה קטלני בשבילי. הכרנו שוב, ואיבדנו איש את רעהו, ומצאנו זה את זה, חיממנו זה את זה, ונפרדנו. כל אחד נפרד לדרכו בתוך מערבולת החיים. ראיתי אותה שוב בערב אחד, וזה היה מזמן. לצלילי הבנג'ו שבתי וראיתי אותה, החיוך המשונה שאהבתי כל כך, קולה הקטלני, הפנים החיוורים היפים כל כך ריגשו אותי. כששמעתי אותה, הייתי כשיקור. האלכוהול עוזר לשכוח את הזמן. התעוררתי וחשתי בנשיקות על מצחי הלוהט. הכרנו, והכרנו שוב. איבדנו זה את זו ושוב איבדנו. מצאנו איש את רעהו ושוב נפרדנו. במערבולת החיים. המשכנו להסתובב, שנינו מחובקים, וחיממנו איש את רעהו. וכל אחד עזב לכל לתוך מערבולת החיים. ראיתי אותה שוב בערב אחד, אוללה, והיא שוב נפלה לזרועותיי. כשהכרנו שוב, למה לאבד איש את רעהו? כשנפרדנו שוב, וכששוב חיממנו איש את רעהו, למה להיפרד? אז שנינו יחדיו הלכנו בתוך מערבולת החיים, והמשכנו להסתובב, שנינו יחדיו, מחובקים.

גלגל סובב הולך בעולם, זו מערבולת החיים, מערבולת שרה ז'אן מורו. השמיים, השמש והים, פרנסואה דגל.

בכל יום ראשון, בין 3-5, שחר בוקדם, אנחנו משדרים בשידור חוזר את התוכנית הזאת, ואילו תוכנית חדשה מצפה לכם בעוד שבוע, שבת כאן רשת ב', מתוק מאז בעריכתה של אופרה הלפמן, עם הטכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן, ואיתי דן כנר. שובו אלינו בעוד שבוע, נסו להשכים מחר בבוקר ולהקשיב שוב לתוכנית שעכשיו שמרתם, ובכלל האזינו בנעימים לתוכניות שלנו בתאגיד השידור כאן.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
2: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם,
4: השבוע אמר אייזנקוט שלא יהיה מצב שבו ראש מפלגה של 8-10 מנדטים ידרוש את ראשות הממשלה. תקדים בנט לא מקובל עליו, זה אולי חוקי, אבל לא דמוקרטי. המסר הוא גם לליברמן. התקדים שאפשר את ממשלת השינוי הופך כעת לאיום על אותו הגוש. האם המערכת הפוליטית תאפשר זאת שוב? וגם מי ומה עומדים מאחורי השלטים באיילון בשווי של מיליוני שקלים שמכפישים את צביק הנווה, כסף, יצרים ונקמה, סיפור מהסרטים.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אתם על כאן חדשות. ברשת ב'

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שבת שלום השעה 4 כאן אודליה זימור בדרום לבנון נפצע הלילה בינוני קצין לוחם משפחתו עודכנה כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי כוח מיחידת אגוז נתקל במחבלים ברכס עלי טהר שבאזור הבופור התקשורת הלבנונית מדווחת כי צהל פוצץ בתים בכפר תלוסה שבגזרה המרכזית של רצועת הביטחון בתקרית אחרת דווח כי ספינות חיל הים ירו ירי הזרה לעבר סירות דייגים מול חופי הכפר אל מנסורי כך מסר כשבנו גיא מעיין משטרת מחוז שי חוקרת חשד לשני פשעי שנאה הלילה. בכפר סוריף, ליד חברו, ניסו אלמונים לעלות באש בית ומכונית. למבנה נגרם נזק. בתקרית אחרת דיווחו הפלסטינים כי מתנחלים עיקו בני זוג בעת שעבדו בחווה שבבעלותם בכפר מצפון לרמלה. השניים נחבלו ונזקקו לטיפול רפואי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי חוקרי המשטרה באו אל שתי הזירות בליווי כוחות צהל. ליד חוף בלו בבינתניה טבע למוות גבר כבן 70. הוא נמשה מן הים במצב אנוש ומת בבית החולים לניאדו. בהרצליה טבע גבר בן 65 ומצבו אנוש. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים איכילו בתל אביב. כך מוסרות כתבותינו אורלי אלקלעי ואנה פינס.
0: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
2: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
1: והתחזית, הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים, בתל אביב ובחיפה 33 מעלות, בבית שאן ובתבריה 41, בבאר שבע 37 ובאלת 43 מעלות. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

מוזמנים להאזין לתוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. צחקנו, עורך יגאל בוטון. כל יום אנו שומעים על מחקרים רפואיים חדשים. הגשש החיוור הקדימו את כולם בתחום ההשתלות. בואו נראה איך שותלים כבד אווז. הנה הם שייקה פולי וגברי במערכון שכתב יוסף.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
2: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
1: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים בבקשה.
2: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
1: שימאלה, יש חתימה של אבאלה?
3: עוד לא, דוקטור.
1: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
1: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
1: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לראות?
3: יש בעיות עם אבא שלי.
1: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
1: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
1: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
1: כבד אבז.
3: מה רגיל?
1: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידי.
3: למה לא?
1: כי פה זה איקי לא. לא, קרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן. אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
1: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
3: למה?
1: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
1: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
1: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
1: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
1: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
1: לא, מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
1: נכון, חמרה, ציפור. זה ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם.
3: לא.
1: היא נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
1: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
3: מה היא טובה?
1: הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
1: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
1: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
1: הוא שיחתום ויחיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
1: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
2: מי זה המג'נון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
2: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
2: זה רופא?
3: כן.
2: טוב שלא שלך.
3: שלי.
2: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
2: כן, יופי.
3: על הכיפה.
2: על הכיפה. 100%.
3: לא כל כך.
2: לא כל כך.
3: ככה.
2: ככה.
3: חרה.
2: חרה. הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במזרונות שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
2: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה שלו.
1: רגע, תן לי. אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד מלכה מרה, שמי דוקטור פלייש. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
2: כן, הוא סיפר לי.
1: מה הוא סיפר לך?
2: שלא נותנים לו שבועיים.
1: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
2: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
1: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
2: ככה סתם? מה אתה אומר?
4: אבא, תביא נגימה.
2: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
1: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
2: ערקיטיס חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
1: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. אתם מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
2: שולחים אותך לבנון, שמעון?
4: לא, בפתרום, תן לי...
1: לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
4: הוא יחתום.
1: שיחתום והיידה לשתלה.
4: בסדר. הוא נחמד.
2: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
4: הוא הכי טוב שיש, אבא.
2: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיע.
3: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
2: ניתוח?
3: כן.
2: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
3: למה?
2: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
3: לא נכון.
2: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
3: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
2: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
3: פקד נדיסקון.
2: הקריח.
3: הקריח.
2: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצ'ק? מה איתו?
3: שכב פה מיטה על ידי.
2: ברמינן, מת, אה?
3: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
2: איזה ניתוח?
3: משתילים לו שערות נגד קרחת.
2: משתילים לו על הראש?
3: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
2: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
3: אז קראתי לך שתחתום.
2: על מה לחתום, שמעון?
3: שאתה מסכים להשתלה.
2: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
3: נכון, אבל אתה...
2: משתילים לך קרחת?
3: לא, מה פתאום?
2: אז מה עושים, שמעון?
3: משתילים לי את השוסמו, את
2: ה... את הבקבוק?
3: לא, מה פתאום?
2: אז מה, שמעון, מה עושים?
3: כבד.
2: לא נכון.
3: נכון.
2: כבד עם השורשים?
3: כבד קומפלט, אורגינלי.
2: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
3: כן.
2: יאללה הביתה, שמעון.
3: למה?
2: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוב מבר מינן.
3: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
2: חי?
3: חי.
2: היי?
3: היי.
2: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
3: זה לא בן אדם זר.
2: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
3: יכול להיות.
2: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
3: זה לא דוד, לא, לא.
2: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
3: זה לא מיוחס.
2: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
3: מה זה חשוב?
2: מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
3: בשביל מה לך?
2: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
3: הוא לא מדנמרק.
2: הוא שחור?
3: לבן.
2: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
3: בשביל מה לך?
2: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
3: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
2: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
3: אז זה הפטנט של פליישר.
2: גם כן עם יונים?
3: זה דומה ליונים.
2: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
1: אז אני לא הולך.
2: לאן הוא לא הולך?
1: לתפוס תורם.
2: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
1: למה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
2: אני שמעתי טוב, שמעון?
3: מה שמעת, אבא?
2: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
3: כמו היונים של דורה.
2: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה, הביתה, כמו שאתה עם הטפטפה.
1: מצידי אתם יכולים ללכת, מר חמר.
2: בטח הולכים.
1: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
2: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
1: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
2: מה טלוויזיה?
1: מחר יהיו פה בטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
3: חבל, אבא.
2: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה, בחייך.
3: שכחתי.
2: אבל למה כבד אבז? למה?
1: זה הולך טוב עם ערק.
2: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
3: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
2: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
3: לא.
1: שלום, זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
3: קיוויתי.
1: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותק. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
2: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
1: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
3: השתלת השבוע.
2: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
1: תהיה גם זמרת.
2: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה, שמעון?
1: מי? עופרה חזה.
3: עופרה חזה.
2: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזק, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
1: זה התראות בגלי האתן. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
2: עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
1: מדוע?
3: אימא לא שומעת טוב.
2: היא טיפ-טיפה חירשת.
1: נו, מה הבעיה? תביא אותה אליי, נשתול לה.
2: מה זה נשתול לה?
1: אוזני המן.
3: אוזני המן.
5: לתחום המדע, לתחום התרבות, לשירה ולמורה לזמרה. יורם גאון הוא התלמיד ואבנר חזקיהו הוא המורה. המערכון מתוך התוכנית שלכם לשעה קלה שנערכה בשנת 1969.

0: על הסברה, חגיגות הפסטיבל הגמור.
1: הפסטיבל? איזה פסטיבל?
0: הגמור.
1: אתם עם התוכניות שלכם, פסטיבל הגמור. היה לך צעיף
0: כשהופעת? היה לי מעיל וצעיף גם.
1: יפה, אתה לא שומר על עצמך. אתה תשמע, אתה צריך, תשמע איך אתה מדבר. תשמע איך שאתה אומר, ככה מדברים. מה זה, ככה מדברים. אתה צריך לשמור על עצמך. שום הון שבעולם לא שווה שאתה תקרב את המיתרים שלך. שום הון שבעולם. כמה הם שילמו לך שם?
0: 10,000 לירות.
1: 10,000? שום הון שב... 10,000 לירות.
0: כן. אתה יודע, אין להם תקציב.
1: 10,000 מורידים לך מזה מס?
0: לא, זה נקי, אבל אין להם תקציב, כי זה ממשלתי.
1: אין להם תקציב, 10,000... טוב, לא באנו לדבר עכשיו על כסף פה.
0: כן.
1: תתחיל לשיר.
0: בבקשה.

0: בבת אחת.
1: בבת אחת.
0: בבת אחת הם נותנים את הכל. בבת אחת. טוב, לא רוצה לדבר עכשיו על כסף. תתחיל לעבוד. תתחיל לעבוד. 10,000 לירות. יש מיליון. תמות שקוף. 10,000 לירות. טונים גבוהים צריך לקחת מפה, מהדיאפרגמה. בבקשה, תתחיל. רמות, רמות, רמות. תיכנס מחר בערב, תיקח עוד שיעור אחד.
2: מחר בערב אני לא יכול.
0: למה אתה לא יכול?
2: יש לי בר מצווה.
0: יש לך. יש לך בר מצווה? אתה לא קצת מבוגר בשביל זה?
2: לא, אני מופיע.
0: אתה מופיע בבר מצווה, טוב. מה השיר שאתה שר שם?
2: איפה
0: בר מצווה?
2: איפה אתה הובה?
0: איפה אתה הובה?
2: כן.
0: בבקשה, תשאיר לי למה אתה
2: שר. איפה?
0: כמה הם משלמים לך בבר מצווה?
2: 5,000 לירות, אבל זה עם ארוחות.
0: חמש, ויש, הם נותנים את האוכל.
2: נותנים גם את
0: זה. וכל מה ש...
2: כל מה שצריך.
0: שום אוכל, יורם, שום אוכל בעולם. לא שווה שאתה תקלקל את המיתרים שלך. וגם את הקיבה שלך אחר כך, מהבר מצווה שלך. וחוץ מזה לא באנו לדבר על אוכל עכשיו. בבקשה.
2: איפה?
0: אתה יכול להביא אורח?
2: טוב, מה זה אורח? תראה, פרופסור כהן, זה לא מקובל.
0: אני יודע שזה לא מקובל, אבל כל הזמנים הגדולים מביאים את המורים שלהם בשביל לקבל השראה.
2: בסדר, אתה יודע מה, אם יהיה משהו אחר, אז אני אשמח
0: לקחת... ואל תחשוב שאני, בגלל זה שאני רעב. תפתח את הפריג'דר, תראה מה לב... לא עכשיו, תעמוד. ותראה, אחר כך אם נשארים כמה מנות קטנות שם, תביא משהו משם. ואיזה בקבוק קטן של 777.
2: בסדר.
0: לא בשבילי, בשביל התלמידים. בבוקר לפתוח להם את הכל ככה.
2: בסדר,
0: גמור. ואם נשאר קצת קפה גם כן, בבוקר שיהיה להם מה לשתות, כשבאים לשיעורים. בבקשה, ולא באנו לדבר על אוכל עכשיו.
2: נכון.
0: תתחיל לשיר.
2: תקריא. איפה הקרובה?
0: איפה הסיגריות? סיגריות. היום לא הבאת, מחר תביא.
2: בסדר.
0: מחר שלא תשכח את הסיגריות.
2: בסדר.
0: אז בבקשה.
2: טוב. איפה הקרובה?
0: סימן שאלה יותר חזק.
2: איפה את אהובה?
0: תחשוב על הסימן, יורם. תחשוב על המילה.
2: למה? על מה את מתנקרת?
0: מה זה מתנקרת? מתנקרת. אני רוצה דגש על הקוף. מתנקרת. לא רוצה סתם ככה. מתנקרת.
2: זה מתנקרת זה בכף.
0: מה, לא שינו את זה עוד? זה מה שאמרתי, מתנקרת. מה זה מתנקרת?
2: אתה לא יודע מה זה מתנקרת?
0: אני לא יודע מה זה מתנקרת. בטח שאני יודע מה זה מתנקרת.
2: אז תגיד לי מה זה, אני לא יודע.
0: תשאל, אני אגיד לך מה זה מתנקרת.
2: מה זה מתנקרת?
0: לא חשוב מה זה מתנקרת עכשיו. העיקר שהדגש יהיה על הקוף. מה זה מתנקרת? דורה, כבר לא יש מתנקרת. אני יודע, יורם לא יודע.
3: מתנקרת.

0: למה הוא מתערב?
1: מי זה? מי זה?
0: לא שאלנו, למה אתה מתערב?
1: הוא חושב שאנחנו לא יודעים.
2: הוא חושב שאנחנו לא יודעים מה זה מתנכל. אבל זו חוצפה. אני אגיד לך, זו חוצפה. זו חוצפה לא לדעת מילה כל כך פופולרית כמו מתנכלת. כמו מה אמרנו?
1: מתנזלת.
2: לא חשוב, בבקשה. בבקשה, דקה פה. דקה פה, ותחשוב על כל מילה.
1: כן, בבקשה.
0: איפה? איפה את אהובה?
2: סימן שאלה יופי עכשיו.
0: למה על מה את מתרחקת?
2: או, עכשיו מבינים מה אתה שאל.

0: מי כתב את השיר הזה?
1: חיים חפר.
0: חיים חפר?
1: כן.
0: חיים חפר, אני מכיר אותו, חיים חפר. זה מוזיקאי גדול, זה חיים חפר.
1: חיים חפר כותב מוזיקה?
0: לא, הוא לא, הוא כותב את המנגינה. את הלחן כותבים לו אחרים.
1: אני הבנתי.
0: כן.
1: הבנתי.
0: ועכשיו, עכשיו היה פה.
1: כן? מה הוא עושה פה?
0: חיים חפר, עושה קצת תרגילים. אני מחבר אותי מאוד.
1: גם אני, פרופסור כהן, גם אני אוהב אותך מאוד.
0: גם אתה אוהב, אבל כסף לא הבאת. למה לא הבאת כסף?
1: אני לא בא מהבית.
0: מאיפה אתה בא?
1: מהבנק.
0: אתה יודע, היית בבנק?
1: כן.
0: נכנסת 10,000...
1: לא, לא, לא, לא, לא, הפעם לא. אני קניתי ניירות ערך.
0: ניירות? שום ערך אין לניירות שלך בלי עבודה. שום ערך אין לשנה שלך בלי עבודה. תקנה ניירות ערך כשאר רק מניירות. תשאר, תשאיר עכשיו, אני לא רוצה לדבר על כסף.
1: אולי תראה לי.
0: לא, אני אראה לך, שים לב עכשיו.

0: unolankaha.
1: Unolankaha. Shalom, Yerush.
2: טוב, אל תחכי שאני אעשה את השיר הבא. תשמע, זה יהיה את השיר, בבקשה.
1: ירושלים של זהב.
2: לא צריך לצעוק. מה אתה צועק? כל אחד יכול לעשות את זה.
0: אז תעשה.
2: אל תשיר. ירושלים. אני אעשה כשאני ארצה. אני ארצה, אני אעשה. אז בבקשה, תמשיך. בבקשה.
1: הנה, הנה הם הימים.
2: כל אחד והגולל שלו.
1: ימים יפים של קיץ.
2: כשהייתי צעיר, אם היה לי מורה כמוני.
1: וצחוק על פני המים.
2: הייתי שם במטרופוליטן אופרה של אמריקה,

0: אתה מרגיש טוב, פרופסור?
1: בטח אני מרגיש טוב. למה שאני לא ארגיש טוב?
0: למה אתה בוכה?
1: לא בוכה, לא בוכה, יורם. זה ככה, הדמעות הולכות ככה, אוטומט. זה החיים שלי. אתה ראית החיים שכאלה שעשו עליי?
0: עליך?
1: כן, עליי ועל יהדות בולגריה.
0: זה היה, אני ראיתי את זה, זה היה על גרציאני, לא?
1: גרציאני, הוא גם כן היה שם.
0: אתה מהעיר שלו?
1: לא, הוא מהעיר שלי. מרושוק, שמעת על רושוק?
0: כן, תראה, יש איזה זמר גדול בשם רפאל אריה, ידוע.
1: הוא מסופיה, הוא לא מסופיה. אבל כל הגדולים, כל הגדולים הם שם מרושוק. מרושוק, את פרופסור מוריס לוי אתה מכיר?
0: אתה?
1: גם כן,
0: מרושוק. המנתח?
1: המנתח. עכשיו היה פה.
0: מה, אתה לא הרגשת טוב?
1: למה לא הרגשתי טוב? הרגשתי טוב מאוד. היה פה, עשה קצת תרגילים. היית צריך לראות איך הוא שר, חביבי. עם לב. לא כמוך.
0: פרופסור כהן, תסלח לי.
1: כן.
0: אתה באמת מכיר את יצחק גרציאני?
1: איזו שאלה אם אני מכיר את גרציאני. בטח שאני מכיר את גרציאני.
0: אולי אתה יכול לעשות לי טובה ולסדר לי אצלו משהו?
1: אפשר, אין בעיות. אין בעיות. אני רק תהיה בן אדם, אני אסדר לך.
0: אני אהיה. אבל אתה יכול לצלצל לו עכשיו.
1: לא. בטח שאני יכול לצלצל, אבל לא עכשיו, לא על הזמן שלך. אני אצלצל על הזמן
0: שלי. השיעור נגמר.
1: נגמר, אז תלך, מה אתה עושה פה? נגמר. אני אצלצל. בבקשה.
0: טוב, אני הולך, אבל תעשה לי טובה, זה מאוד יעזור לי. אתה צריך לדבר עם גרציאני.
1: אל תהיה פסגר, אני אצל זה. אני אדבר. אתה רוצה לשמוע שאני מדבר איתו?
0: אני רוצה לשמוע.
1: בבקשה. הלו. הלו. אפשר לדבר עם זיקו? הנה, בבקשה. תלך אתה, אני אדבר איתו. הלו. מר גרציאני, שלום, מדבר פה פרופסור כהן. אתה אולי לא שמעת עליי, אבל אני מרוצה. אני מורה לזמרה. לפיתוח קול. אני מלמד הרבה זמרים מפורסמים. אפילו את יורם גאון אני מלמד. כן, אני נותן לו שיעורים. תראה, אולי אתה יכול לסדר לי משהו בהדרכה מוזיקלית. איזה גרוש פה, גרוש שם להרוויח. מה אתה... שאני אדבר עם יורם. נו טוב, בסדר גמור. ושאני... אתה עוד פה? יורם.
0: מה הוא אמר?
1: דיברתי.
0: מה הוא אמר?
1: הוא אמר שתיקח אצלי עוד שנה, שנתיים שיעורים, ואחר כך אני אטלפן לו עוד פעם, נראה מה יהיה.
2: נשאר בתחום השירה ונעבור לשייקי אופיר, הלא הוא מנצח המקהלה.
3: המקהלה, אני מבקש, אנחנו לא נבזבז 3/4 שעה רק בשביל להסתדר, ורבע שעה אחת אומללה לחזרה, ריבונו של עולם. כל פעם אותו דבר, ורבותיי, לא לדבר עכשיו, ובסים לא לעמוד ליד האלטים בבקשה. מקהלת הילדים של צדיקו כבר יותר ממושמעת מכם. אני רוצה לעשות עכשיו חזרה פרופסיונלית מתחילת השיר ועד סופו. חזרה יפה כיאה למקהלת הפועלים, ולא לדבר עכשיו. אני מזכיר לכם שהשיר מבוסס על שני אלמנטים. ועוד דבר, אם החזרה הזאת לא תעלה יפה, אני מודיע לכם כבר עכשיו, אנחנו לא ניסע לקפריסין. שיהיה ברור כבר עכשיו. אני מזכיר לכם שהשיר מבוסס על שני אלמנטים. האלמנט המוסיקלי והאלמנט המילולי. והמוסיקלי לא פחות חשוב מעלי מילולי. וחוזר חלילה. ולכן יש לזכור דיקציה. יש לבטא כל אות. לכל אות יש תו משלה. כן? לכן יש לומר בוקר. בוקר פטישית. ריש פטישית. בניגוד לריש גרונית. לא בוקר, אלא בוקר, בוקר, כן, רע, כן, כמו התרגילים שעשינו שלשום, רע, רע, או רע, רע, רע, רע, רע, רע, כן, לא, רע, אתה אומר חה, אני אומר רע, שים לב לדקות שבהבדל הקטן. כמו כן מיותר להזכיר שאנחנו חייבים קודם כל להבין יפה את השיר, לעכל אותו, כי תפקידנו הוא בסך הכל גשר. אנחנו המגשרים בין המשורר שהמוזה שרתה עליו, ישב, כתב את השיר העמוק הנפלא הזה, עכשיו תפקידנו להעביר את השיר הזה לקהל המאזינים, ולא לדבר עכשיו! אם כן רבותיי, להסתכל עליי כל הזמן, להסתכל עליי, אני נותן כניסות ואני נותן יציאות לכל אחד, בעשים להתרחק קצת ולתמוך, לתמוך, שימו לב, מי בוקר? רבותיי, חדווה ונעורים, שימו לב, מי בוקר? יותר חזק, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, רגע אחד, רגע אחד, רגע אחד. יוסף, מה אתה שר? לא, מה אתה שר? כי אתה שר את תפקיד האלטים ואתה בס. יוסף, מה זאת אומרת דומה? מה זה דומה? זה הבדל של חצי טון. אתה מתאר לך מה זה חצי טון? חצי טון מוסיקלי שווה לחצי טון במשקל. הכל נובע מסיבה אחת פשוטה, שאתה לא לומד את הטקסט בבית. אתה בא לכאן ואתה מסתכל לתוך הנייר. נוסף לזה אתה בלינדר עם משקפי סיפון, אתה מסתכל ככה לתוך הנייר. לפחות בעין תורנית אחת תסתכל עליי. יופי נחמה. ובאסים אתם לא תומכים. עוד פעם, להסתכל עליי כל הזמן. שימו לב, מבוקר. וכבר התחלה לא הייתה בסדר. איפה שמחה? איפה שמחת הפועלים? שימו לב. בוקר חגיגי.

לצדר עוד עד כפיים בואו לעבודה להתכונן לצהריים צהריים כמה צהריים רגע אחד לבנו של עולם יוסף אני נתתי לך לפני סיכונדה התראה להתכונן לצהריים אתה דופק לי את הבוקר ומכוון לי את הצהריים אנחנו סוף סוף ערבים זה לזה אתה לא מעכב אותי, אתה מעכב את כל המקנה אנחנו נעבד 5 דקות פה, 3 דקות שם, 10 דקות שם בסוף נגיע לקפריסין חלילה כושלים על 4 ואוי לשמה הטוב של מדינת ישראל יופי נחמה ריבונו של עולם, אני פשוט עובד עצות, אני לא יודע מה לעשות אנחנו נתחיל עוד פעם, מצהריים עכשיו. אם נתחיל עוד פעם מבוקר, לא נגיע עד הערב לערב. אני מזכיר לכם, בצהריים מאסטוס או באמצע צהריים בבור גדול, כן? חגיגי. אחר כך מתחתי, כמו שלמדנו. צהריים ברוך, צהריים ברוך, צהריים ברוך, צהריים ברוך. שימה לה, תסתכל עליו. יופי נחמה. מה עושים לי כמו? אתם לא תומכים במידה מספקת. מצהריים, נסתכל עליי כולם.

רגע אחת, רבותיי. יוסף, אני פשוט אינני יודע מה לעשות. יוסף, אתה לא שונה בנאומה מכל אחד מהמקלה הזאת. אנחנו כולנו אנשים עובדים, מקיימים את המקלה הזאת בהתנדבות, בזמננו החופשי, שלא על מנת לקבל פרס. זאת אומרת שכל אחד מוצא לעצמו רגע פנאי כשהוא מגיע הביתה, לשבת בקורסה, לקחת את הטקסט וללמוד אותו בעל פה, ולבוא קצת יותר מוכן לעבודה. להשאיר אחרי הכל איננו כל כך מסובך. יש לך פה בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בוקר. זאת אומרת, 9 פעמים בוקר, בעשירי הוא בא, ב-11 הולכים לעבוד. צריך לך תמונה, דימוי כזה, כן? אחר כך, 9 פעמים צהריים, בעשירי הוא בא, ב-11 הולכים לאכול. כן? אבל רק מי שעבד בבוקר יש לו זכות לאכול בצהריים. יופי, נחמה. אני כבר לא מדבר על זה שאתה בכלל לא... אתה בכלל לא מתייחס למה שאתה שר. אין לך שום יחס. אתה בוקר, אתה מפציץ לי בוקר. מה זה בוקר? חשבת פעם על המשמעות העמוקה בנפלאה הזאת של המילה הפשוטה לכאורה, בוקר. מה זה בוקר? בוקר. הרי בוקר זה קודם כל... זה קודם כל לילה שגבה ומת. והותיר אחריו איזה ניצוץ קטן, איזה זיק של אור, של תקווה. תקווה למה? תקווה להתחדשות, שאומנם יהיה יום מחר. ומנין לך ביטחון, אז אתה בוקר, אתה מרציץ את העולם. זה דבר עדין כל כך, זה כמו תינוק בן יומו. גם לא בן יומו, ממש באותו רגע בו הוא מוציא את ראשו מרחם, אמו החוצה, הוא מסתכל על העולם ככה. אתה בוקר, אתה מציץ בלי שום יחס. יופי, נחמה. שימו לב, רבותיי, לא יעזור לכם שום דבר. אנחנו מחר בבוקר, כולנו ב-10, בבית ההסתדרות, חזרה, על כל השיר מההתחלה. אני לא רוצה לראות טקסטים ולא תווים בידיים. ואני מודיע לכם כבר עכשיו. אנחנו נתחיל את השיר מחדש. מי שיעשה שגיאה, אני לא אפסיק, אני אמשיך. אני ארשום אותו על לוח לידי. הוא יקבל מחר בבוקר את הפספורט וישאר פה בארץ. נחמה, תשארי רק קצת לבד אחרי החזרה, אני רוצה שנעבור קצת יחד על הטונים הגבוהים. לא, לא, לא, רק נחמה, לא צריך את כל המקלה בשביל דבר קטן כזה. כן, שימו לב, רבותיי, אני מבקש מכם, פיתחו את עצמכם, תפתחו קצת, תסתכלו עליי, הרי אני מוביל אתכם פה, ריבונו של עולם. תשאירו, אל תלחצו על הקולות, לשיר זה דבר יפה. זה יפה לשיר. זה ביטוי לנפש, לנשמה. אז לא ללחוץ על הכל. לתת לכל לצאת ערב ויפה. זה אני מעריך. אתם עכשיו מסכיתים ושומעים. אתם קולטים, ודרך אגב נכנסים לאווירה. יפה. ככה, תראו את קפריסין כבר באופק עכשיו. בבקשה, רבותיי.

בלעבודה, בוקר בלעבודה, בוקר בוקר בא. צהריים, צהריים, צהריים, צהריים, צהריים, צהריים, צהריים.

0: תודה רבותיי. רבותיי, אנחנו עוד נכבוש את קפריסין.
1: שייקה אופיר. בואו נראה איך בעזרת המוסיקה הצליחו לעלות עולים מברית המועצות. הנה הם ספי ריבלין ומשה תימור מעלים לארץ את בוריס אברמוביץ'.
2: זה היה בתקופה שלא היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות. מי שרצה לצאת נכנס.
3: לאן?
2: למחנה. ובכן, יום אחד בא אל הידיד שלי, אברש הסולוטין, והוא אומר לי, תשמע בוריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
3: כן? איזה דרך?
2: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה, איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
3: בחינות.
2: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
3: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
2: אני גם נדמתי.
3: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
2: אני גם לא הבנתי, אבל סולוטין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
3: רעיון מדהים.
2: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
3: למה?
2: למה? נו, מפני שסלוטקין לא יודע לשיר.
3: לא יודע לשיר?
2: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק הוא לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
3: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
2: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא ישמעו.
3: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
2: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סלוטקין אמר לי, בוריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקווה.
3: והלכת?
2: הייתה לי ברירה, חבר מבקש.
3: ומה היה?
2: ב-4 בדיוק מגיע סלוטקין לבוש טופ-טיפ.
3: טיפ-טופ.
2: אתה ראית אותו?
3: לא.
2: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך לבוש ממש...
3: יפה.
2: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום. קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בוריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטקין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
3: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
2: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטקין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
3: למה?
2: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטקין אומר לי, אתה רואה בוריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
3: ומה עשית?
2: החלטתי לברוח.
3: וברחת?
2: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטקין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברש סלוטקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן, מה נשמע עכשיו? סלוטקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייפין, מתוך אופרה בוריס גודנוב. ואז אני רואה שסלוטקין מכניס יד לתוך מכנסיים ועושה לי סימן עם ראש ומתחיל קטע. ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטקין עושה ככה עם פה.
3: נו, ואיזה רושם זה עשה?
2: מנצח כמעט התעלף.
3: באמת?
2: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטקין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך, שייפין הרגינה.
3: וישר קיבלו אתכם למקלה.
2: פתאום אני שומע צעקה מעולם, סטופ! וסלוטקין מכניס מהר יד למכנסיים ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר, אבל טפיקורדר, איציק. ואני קם ומשתחווה ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
3: למה אמרת את זה?
2: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
3: ולא תפסו אתכם.
2: עוד לא. מנצח עולה לבמה חיוור כמו שיד ואומר, כוונת סלוטקין, אני שמעתי הרבה פעמים שייפין, אבל אני רוצה להגיד שזה השייפין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדפדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
3: למה?
2: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
3: הנחת את התווים הפוך?
2: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן מבעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים בעברית, תושייה. איך אומרים בעברית תושייה?
3: ומה הוא אמר?
2: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7, איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את הברשה סולוטקין מתחיל אזיה.
3: למה?
2: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפריקות בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוטקין? וסלוטקין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק קמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
3: נו, נו, מה היה? מה היה?
2: נו, ועברה שסלוטקין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, הפעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אוואן, אתו, אוואן, טו, טרי, ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד בתוך מכנסיים, בשביל להתחיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
3: נו, באיך זה הולך הפעם?
2: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התחקיד.
3: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
2: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! ואני כבר מוכן להתוודות.
3: ומה קורה?
2: ננצח שוב פעם, ניגש לבמה חיוור כמו סיד, ואומר, תסלחו לי חברים סלוטקין באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי, אני שומע יותר מדי שנים מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. אף פעם לא שמעתי בוריס גודנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרפר.
3: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
2: נו, הקטע שעברה שסלוטקין הקליט בתקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקלה. ואנחנו היינו רק אני והוא בטפניקות.
3: ומה הבמאי אמר?
2: הוא המשיך להיות חיוור. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה, ואני מקווה מאוד, חבר רזניכין.
3: מי?
2: רזניכין, זה השני שמה, שאתה לא קורא לי לשם. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
3: והתחלתם שוב.
2: טוב, אמרה שסלוטקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
3: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
2: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
3: אתם מתחילים.
2: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלוטקין לבן. אתו, לבן, תוטרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו טייק פור. ושום דבר.
3: מה קרה?
2: פתאום אני רואה את סלוטקין מתקרב אליי, חיוור כולו. מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזהה מכסה כל פנים שלו. ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות.
3: אני מבין, אני מבין. נו, למקהלת הצבא האדום לא התקבלתם.
2: אמנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
3: מה למדתם?
2: אני אגיד לך, היום שאני וסלוטקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלוטקין מברר אם יש שטקר על במה.
1: ונסיים. בשירה בציבור עם הגשש החיוור.
4: לא רוצה לשיר.
5: מה זה לא רוצה לשיר? גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
6: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
5: בחייך, זה לא יפה.
4: גרשון. עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
6: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
5: עשה לי טוב, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
6: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
4: עוזי, תבין, הוא נמאס לי משירה בצירום. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
6: כן, כן.
4: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
5: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
6: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
5: תגיד לי, גרשון, מה קרה? תספר לי, מה קרה פתאום? אני לא מבין.
4: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
5: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
4: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
5: ממתי זה?
4: מלפני 20 שנה, טוב?
6: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
4: למה לא?
6: מה זה, מהיום להיום? מה, אתה פארג' בחייך?
4: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
5: בטח, בטח שלא.
4: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
6: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
4: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
6: אתה לא תדבר ככה על שירה בציבור, אתה שומע?
5: אני מתחנן בפניך.
6: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
5: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
6: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך נחשב.
5: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
4: בסדר.
5: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
4: למה אתה עושה צחוק ממני?
5: אז מה העניין?
4: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
7: או, תן מיילד.
4: תפסיקו עם...
5: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
4: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
6: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
4: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
6: למי לא נשבר?
4: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
5: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
4: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
6: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
4: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
5: מה תעשה, גרשון? אל תבל סתם.
4: אוי בחייך, מה חסר מה לעשות.
6: נו, אולי תגלה לנו, גרשון.
4: נקרא ספר.
5: בחייך, אתה תקרא ספר.
4: נכון, ספר לא.
5: מה?
4: עיתון.
6: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
4: מסתכל טלוויזיה, מה יש?
6: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
4: אתה יודע מה?
5: מה?
4: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
1: ואיפה שרים הערב?

עד כאן התוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. נשוב עם עוד תוכנית בשבת הבאה באותה השעה. צחקנו, עורך יגאל בוטון.

0: הבאתי זמר קנימי,
1: זאת שירה, זאת שירה,
0: אותו חיבר הגידומי,
1: המורה לזמרה.
0: רק תשאירו צליל אחר, אפתח ראשכם עם הפסנתר. ובכן,
2: מה

0: מה בכתב הזה חרוב?
1: לא יודעים, לא יודעים.
0: מה זה? דן אוהב את רו?
1: לא יודעים, לא יודעים.
0: שירו נרק בפשטות.
1: טוב.
0: ובכן.
2: וגם הררה שיש את הררה ושמרו ררה.
0: תעודתכם לארק טוב?
1: דוקטורה, דוקטורה.
0: אך עתידכם תלוי בסוף.
1: במורה לזמרה.
0: אמנם זה קצת נראה מצחיק, לחצי יש בלתי מספיק. ובכן?
3: מה?
0: מי זה פאף?
4: תליל של פאף.
0: רמז'ור.
3: קול חמור.
0: מי חושב עצמו גיבור? תנו לי שיר עברי מתוק.
1: לא יום.

כל בוקר הוא הופיע קורע בחם 200 סנטימטר ו-200 קילוגרם גופו יצוא פלדה כל כתף שלא כתף וכל אחד יצא

נשען ומסתגר, כולם אמרו לו רק שלום קטן ולא יותר לג'ון. מישהו סיפר שהוא בא מניו אורלינס ובגלל אישה הוא אגרוף אחד

אחד במחילות המכרה הלועד. קורות העץ קרסו והקיר התמוטט, קורים התפללו ובחו כמו תינוקות, וכולם אז חשבו שסופם קרוב מאוד חוץ מג'ון. בתוך השען האבק והמחנק קם ג'ון על הרגליו וניצב כמו ענק. הוא עמד ותמך שתי קורות בגבו, את קור

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
2: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: האם על ג'ולני באמת השתנה? אויבים, הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם,
4: השבוע אמר אייזנקוט שלא יהיה מצב שבו ראש מפלגה של 8-10 מנדטים ידרוש את ראשות הממשלה. תקדים בנט לא מקובל עליו, זה אולי חוקי, אבל לא דמוקרטי. המסר הוא גם לליברמן. התקדים שאפשר את ממשלת השינוי הופך כעת לאיום על אותו הגוש. האם המערכת הפוליטית תאפשר זאת שוב? וגם מי ומה עומדים מאחורי השלטים באיילון בשווי של מיליוני שקלים שמכפישים את צביק הנווה, כסף, יצרים ונקמה, סיפור מהסרטים.
1: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 5, כאן אודליה זימור. צהל ושבק השמידו ברצועת עזה 5 מחסנים לאמצעי לחימה של ארגון חמאס. התקיפות הללו היו בכמה מרחבים ברצועה. במחסנים היו רובים, מטעני נפץ, משגרי טילים נגד טנקים, תחמושת וציוד צבאי מגוון. אחד המחסנים שכן ליד בית חולים בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. בהודעת צהל ושבק צוין כי זו דוגמה נוספת לכך שחמאס מנצל בשיטתיות מוסדות רפואה ואוכלוסייה אזרחית לקידום הטרור. בית החולים שועדה אל-אקסה בדר אל-בלח אומר כי בתקיפה האווירית הושמדו 2 מ4 מחסני התרופות שלו וניזוק ציוד בשווי כחצי מיליון דולרים. בהודעתו ציין בית החולים כי הוא סובל זמן רב ממחסור חריף בתרופות ובציוד רפואי, והתקיפה האחרונה עלולה לגרום לכך שלא יוכל להמשיך ולטפל בתושבי הרצועה. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. משטרת מחוז שי חוקרת חשד לשני פשעי שנאה כלפי פלסטינים. בכפר סוריף ליד חברון הציתו הלילה אלמונים בית ומכונית. למבנה נגרם נזק אך לא היו נפגעים. בתקרית אחרת דיווחו הפלסטינים כי מתנחלים היכו בני זוג בעת שעבדו בחווה שבבעלותם בכפר מצפון לרמלה. השניים נחבלו ונזקקו לטיפול רפואי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי חוקרי המשטרה באו אל שתי הזירות בליווי כוחות צהל. שני מקרי מוות בתביעה. בבית החולים רמב"ם מת גבר כבן 65 שטבע הבוקר בחוף נווה ים ונמשה מן המים במצב אנוש. בבית החולים לניאדו מת גבר כבן 70 שטבע ליד חוף בלו ביי בנתניה. בבית החולים מיכלו בתל אביב הושפז במצב אנוש גבר שטבע בחוף הרצליה. את הידיעה העבירו כתבותינו אורלי אלקלאי ואנה פינס.
1: כאן תחזית הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
2: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
5: והתחזית, הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יכבד את קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד את קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: ליאת רגב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם, שבת שלום. מעבירים לראשון מיד הכל על ההסכם בין ארצות הברית לחמאס שטראמפ מכנה הסכם היסטורי. האם ואיך הוא בר מימוש ומה אומרים עליו בעזה עצמה? היום פרצו חרדים את מחסומי המשטרה שהגנו על בית הקפה שפתוח בשבת בירושלים. נהיה עם בעל בית הקפה יואלי בן דוד. וגם שאלת השאלות בפוליטיקה הישראלית בסוף השבוע הזה, האם סגן השר לביטחון הפנים לשעבר ניצב בדימוס יואב סגלוביץ', היום איש יש עתיד מפלגת ביחד, שנחל הצלחה גדולה בטיפול בפשיעה במגזר הערבי, אכן עומד להצטרף למנסור עבאס. איך זה ישפיע על המערכת הפוליטית בכלל, ומה קורה עם שאר המפלגות הערביות? חבר הכנסת יוסף ג'בארין, יושב ראש חדש, יהיה איתנו. אנחנו איתכם בשלוש השעות הקרובות, עד השעה 8, פותחים בהסכם מול חמאס. מה אומרים עליו בצד הפלסטיני? אנחנו איתך, כתב תחום הפלסטינים לירן אהרוני. שלום לירן.
1: שלום, שלום, וכולם גם למאזינים ולמאזינות.
0: כן, מה אומרים? מה התגובות?
1: בחמאס באמת קודם כל מבהירים שהם הגיעו לאיזשהו סוג של הישג מבחינתם, שבו אומרים שהנה אנחנו קושרים את הסוגיה של הנשק לעוד דברים. לא רק, ההסכים הוא לא רק לגבי הנשק של חמאס ושל יתר ארגוני הטרור ברצועת עזה, אלא לעוד דברים שיותר קשורים בישראל, למשל לנסיגה של ישראל מהרצועה, להכנסה נוספת של סיוע הומניטרי, להפסקת התקיפות שלה בתוך הרצועה, וכאלה דברים שיותר קשורים לישראל, וגם למשל לכניסתה של הוועד הטכנוקרטים לרצועה. אז פה אומרים, אנחנו לא ויתרנו על הנושא המרכזי שזה עניין של הנשק, לא פרזו אותנו לגמרי, אלא רק מאחסנים את הנשק שלנו, ושזה גם תהליך שהתבצע בפיקוח של הוועד הטכנוקרטים, כלומר תהליך שהוא פנים פלסטיני, ולכן הם בעצם אומרים פה, יצאנו פה עם איזשהו הישג, למרות שמדובר באיזשהו צעד כואב בטענתם שהם עשו, בגלל שהיו צריכים לוותר על דברים כאלה ואחרים בטענתם. אז פה הם רואים איזשהו נקודת ציון בדרך לעבר הקמה של מדינה פלסטינית לראייתם.
0: והם אומרים, מדברים על מדינה פלסטינית? משתמשים בביטוי הזה?
1: כן, כן, בחמאס משתמשים בביטוי הזה גם...
0: לא, בהקשר של ההסכם.
1: כן, כי בהסכם הזה של הסכם מפת הדרכים גם נטען שאם באמת כל הסעיפים של ההסכם באמת ייושמו ויבוצעו על ידי כל הצדדים, המטרה הסופית בסופו של דבר זה להגיע לאיזשהו שלום שגם יכלול נתיב לקראת מדינה פלסטינית, ולכן גם חמאס אומר, הנה אנחנו באנו ונתנו איזושהי דרך את הנקודות פתיחה לקראת... הקמה של מדינה פלסטינית.
0: מה, בוא נדבר רגע על עניין הנשק. אתם אומרים, אנחנו לא נמסור את הנשק, אנחנו נחסן אותו במחסנים. למי מסר הנשק? מי אחראי על המחסנים האלה? וכמו שאני מבינה, זה לא רק הנשק, הם אמורים למסור גם את מפת המנהרות שלהם, את הנשק הכבד, נכון?
1: נכון. אבל עדיין כל הפרטים עדיין לא ידועים, עדיין לא הוסכמו באמת הפרטים הטכניים והמבצעיים, נקרא לזה ככה. אבל בגדול, למשל לעניין של הנשק הכבד בעיקר, כל העניין של המנהרות וגם העניין של כל המחסני אמצעי הנשק והכל, הם טוענים שזה יהיה מפוקח וזה יהיה תחת שמירה של ועדת הטכנוקרטים. שהיא בעצם ועדה פלסטינית, וגם שהכוח הייצוב, מי שנמצא שם, בעצם יפקחו על התהליך, אבל הם לא אלו שינהלו אותו, אלא רק, כמו שאמרנו, ועדת הטכנוקרטים. בואו גם נשמע, אחד מחברי הלשכה המדינית של חמאס, רזי חמד, ואחד מאלה שהיו כלולים במשלחת של המסע ומתן של חמאס, התראיין אמש לערוץ אל ערבייה, דיברו איתו לגבי ההסכם, וגם כשהמראיינת שאלה אותו, האם בעצם ההסכם הזה מוביל לכך שחמאס הולך לאיזשהו שינוי כיוון מעניין של יותר לוחמה צבאית, כך היא קרא לזה, מעמדה צבאית למשהו שיותר מדיני, פוליטי? בואו נשמע את הדברים שרזי גם חמד אמר ברעיון.
2: חמאס לא ולא תתחלה עن مشروع الوطني ولا تتخلى عن واجباتها الوطنيه
1: ولا تتخلى عن رازي حمد عمر نحن افهم لو نوتر على المخاوفات الهوميه שלנו ونحن نمشيخ ونحن نمشيخ لعواد يوم وليله بشביל المطره الصفيت שלנו شזה بعצם لاسير את הקיבוש מעל הפלסטינים ככה תנתו ما شو بعצם אומר שחמאס מעכשיו הוא עדיין הוא לא אומר את זה במדויק, אבל הוא אומר שעדיין חמאס עדיין ימשיך לפעול נגד ישראל בכל מיני דרכים, עד שלטענתו הוא יוביל לכך שבעצם הכיבוש יסתיים.
0: לירן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: מיד אנחנו נדבר גם על השאלה מה אומרים בצהל לגבי יישום ההסכם, אבל קודם, חייל צהל נפצע בינוני בדרום לבנון. שלום לפרשניתנו, ליאת צבא וביטחון כרמל המנשה עם הפרטים.
3: שלום ליאת, כן, קצין מיחידת אגוז נפצע בינוני במהלך התקלות עם מחבל חיזבאללה ברכס עלי טייר שבדרום לבנון במהלך הלילה. המחבל חוסל, להודעה נמסרה למשפחה, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחתו עוד כנה, התקרית הזאת ברקע מתיחות גוברת מול חיזבאללה, שכבר הפר השבוע את הפסקת האש ושיגר רחפה נפץ שפגע בכלי הנדסי של הכוחות ברסה ליתאר. צהל פוצץ בתגובה מנהרות טרור של חיזבאללה מתחת למבצר הבופור עם 700 טונות חומר נפץ. אנחנו מדברים על התקלות שהיא ראשונה מזה 3 שבועות, אבל שוב אנחנו רואים שהאירועים בלבנון הם נמשכים למרות הפיילוטים שבמסגרתם המרוצה להיפרס מחדש בכפרים שונים, בזמן שצבא לבנון נכנס אליהם כדי להשלים את פירוק חיזבאללה מנשק, בעצם להסכם המסגרת שבין ישראל לבין לבנון. הפרויקט הזה יצא לדרך בכמה כפרים, אבל אנחנו שוב עדים לאירוע שחוזר על עצמו. אלה הפרטים שקיבלנו, ובמקביל כמובן מדברים על ניסיונות להגיע לאיזשהו הסכם עם בעזק, וצהל מבהירים שבשלב הזה לא התקבלה שום הנחיה אופרטיבית לשינוי הערכות של הכוחות בעקבות הדיווחים על הסכמות אפשריות. הצבא למד על ההצהרות מהתקשורת. מבחינת הצבא העיקרון נותר ללא שינוי. כל עוד חמאס איננו מתפרק מנשקו בפועל, צהל לא יסוג מהקו הצהוב. בצבא מטילים ספק בהצהרות חמאס לא יכולות להתפרק מהנשק. מזכירים כי רק בשבוע שעבר נבחר חליל אל-חיה שהצהיר על המסע להמשך המאבק ועל חזון השמדת ישראל. ועוד אומר לגורם צבאי, הצהרות הפומביות של חמאס אינן מעידות על כוונה אמיתית להתפרק מנשקו. בינתיים צהל ממשיך לפעול ברצועה נגד מחבלים, בדגש על מי שהיו מעורבים במתקפת 7 באוקטובר, גם היום, גם במהלך סוף כל השבוע שעבר, צהל חיסל מפקד מרחב מחנות המרכז, שני מחבלים מארגון הטרור שפעלו בקידום מתווי טרור. סגן ראש חוליה בארגון שהחזיק ברומי גונן ורבת נועה מרציאנו זכר לברכה, וגם היום צהל ושבק השמידו 5 מחסני אמצעי לחימה של ארגון החמאס ברצועת עזה במהלך הלילה בכמה מרחבים. כן, מה שמלמד שהחמאס הולך ומתעצם ככל שאנחנו שם, והשאלה המרכזית היא באמת אם לא ההסכם הזה, איזה הסכם כן, כי בינתיים בוואקום הזה החמאס משקם את עצמו וגם מצרף אליו עוד ועוד מחבלים, וגם כמובן משתקם מבחינת האמצעי הלחימה שלו.
0: בדיוק את הנקודות האלה ננסה לברר מיד. כרמלה, תודה רבה לך.
3: תודה ליאת.
0: שלום לתת אלוף המילואים אמיר אביבי.
4: שלום, שבת שלום.
0: לשעבר יושב ראש תנועת הביטחוניסטים. אמיר, ההסכם הזה, לאן הוא לוקח אותנו לדעתך?
4: גם בעזה?
0: כן.
4: תראי, יש פה תרגיל, הייתי אומר, מאוד מתוחכם של חמאס. חמאס נמצא במצוקה אסטרטגית מאוד גדולה. הוא נשאר רק עם 30% מהשטח, וצהל מדי יום קוטש אותו. אנחנו תוקפים שם כל הזמן, מחסלים אותם בשיטתיות, והם מחפשים איזושהי מתכונת איך לצאת מהמלכוד הזה. ובאו לאמריקאים, אמרו להם, תראו, אתם יודעים מה, אנחנו מוכנים לממש את מה שחתמנו עליו בהסכם 20 הנקודות, אנחנו מוכנים להתפרק מנשקנו. החשש שלי, ופה כרמל אמרה נכון, מבחינת צהל, שיש פה תרגיל, ונניח שמתנו איזה כמה נשקים ויגידו, הנה, אנחנו מתפרקים, אבל במקביל 90% מהיכולות יישארו, ואלפי המחבלים במנהרות.
0: אמיר, אתה נעלם לנו, אם אתה יכול לשפר מיקום שנוכל לשמוע אותך היטב. משום מה אתה נעלם לנו, כן?
4: כן. שומעת אותי?
0: מצוין, תודה, כן.
4: יופי, אז אני חושב שבסופו של דבר יש פה איזה ניסיון של חמאס לצאת מהמלכוד האסטרטגי שהם נמצאים בו, מנסים להראות איזה שמרית עין שמוכנים להתפרק מהנשק ומכריזים הכרזות. כמובן בצד שלנו יש סקפטיות מאוד מאוד גדולה, והעיקרון צריך להיות המעשים. אם באמת הארגון הזה לחלוטין יתפרק מנשקו, מצוין, אני חושב שזה לא הולך לקרות.
0: אוקיי, אז מה כן הולך לקרות לדעתך?
4: מה שהולך לקרות זה שאנחנו נמשיך להחזיק את כל אותם אזורים שאנחנו מחזיקים בהם לאורך הקו הצהוב, שדרך אגב הולך ומתרחב כל הזמן. כן, התחלנו עם 53%, כבר הגענו בערך ל-70%. נמשיך עם הסיכולים. השאלה, הסכנה הגדולה זה שבאמת האמריקאים יאנסו אותנו לעשות הפסקת אש, וזה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן, כי ברגע שאנחנו מפסיקים לסכל, זה אומר שחמאס יוכל להתעצם בחופשיות הרבה יותר גדולה, וזה יהיה סכנה גדולה מבחינתנו. ופה באמת ראש הממשלה צריך לראות איך הוא מנהל את זה מול נשיא ארצות הברית.
0: אבל הוא היה עכשיו בארצות הברית.
4: כן, ובאמת הנסיעה הזאת, הייתי אומר, כמעט כל כולה זה נושא אחד. זה בעצם האסטרטגיה הכוללת שאומרת, צריך לערוף את ראש הנחש. בסופו של דבר זה איראן, וישראל מאוד מאוד ממוקדת בעניין הזה.
0: אבל אם ישראל ממוקדת בעניין הזה, איך זה יכול להיות שהוא חוזר מארצות הברית ויוצא ההסכם הזה מול עזה?
4: אני חושב שבסופו של דבר יכול להיות שהחודים שהפגישות הסתיימו, יוצא ראש הממשלה מהפגישה, חיוך מקיר לקיר. אתה חושב שישראל הצליחה בסופו של דבר להביא את נשיא ארצות הברית לנקודה שהוא מבין, ולא תושג שום מטרה מול איראן. ואני מזכיר, הורמוז זה לא מטרת מלחמה.
0: רגע, אבל אנחנו עוד לא באיראן, אנחנו תכף נגיע לאיראן. בוא רגע נדבר על עזה, אני באמת שואלת אותך, אתה אומר, ראש הממשלה מבהיר דברים לנשיא ארצות הברית, אז תסביר לי איך במהלך השבוע שלו, גם פתאום יש אישור למועצת השלום להיכנס, וגם בסוף השבוע יוצא ההסכם הזה.
4: כן, תראי, בסופו של דבר, השאלה הגדולה, תראי, אנחנו שמענו גם הרבה מאוד אמירות על זה שהולכים לסגת מלבנון, ולחצו אותנו לסגת מלבנון, וזה לא קרה. אנחנו יושבים חזק על הקו הצהוב גם בתוך לבנון. המבחן הוא בסוף, ההתעקשות הישראלית, האמריקאים כל הזמן מגששים, יש שם צוותים שלמים שהתפקיד שלהם זה לממש את 20 נקודות ולנהל שיחות, ומורבים בכל מיני גורמים, גם דחלן, והמצרים ואחרים. יש שתי מגמות, יש מגמה צבאית ומה קורה בשטח, ויש כל הזמן דיפלומטיה. והדיפלומטיה כל פעם באים עם איזשהו רעיון, עם איזשהו הישג לכאורה, ופה זה פימפונג כזה שצריך לנהל אותו. המבחן הוא מבחן המעשה.
0: אבל אני רוצה רגע לשאול אותך על ניהול הפימפונג.
4: כל עוד אנחנו על הקו הצהוב וממשיכים לתקוף בעזה, אז אנחנו במצב טוב.
0: כן, אבל אני רוצה רגע באמת לשאול אותך, אמיר, כמה שנים היית במערכת הביטחון?
4: 30 שנה בצבא. 30,
0: אתה מכיר אותה היטב. בוא נדבר רגע על הזירות הפתוחות ועל מצבם של החיילים הישראלים. יושבים על הקו הצהוב בעזה ונלחמים. יושבים בלבנון ונלחמים. יושבים בסוריה. עכשיו יש כוחות עצומים באיוש בגלל מה שקורה שם. ויש גם חיילים שנערכים כל הזמן למלחמה באיראן. כמה שנים אתה חושב מדינת ישראל תצטרך להחזיק כזה מערך לוחם באופן אינטנסיבי?
4: לא כל קשה לדעת.
0: אבל זאת המציאות, אני צודקת את תיאור המציאות?
4: אני זוכר ב-30 שנה אלה שהייתי בצבא.
0: רק אל תיעלם לי, אמיר, אני ממש רוצה לשמוע אותך, כן.
4: כן, אני אומר, אני זוכר ב-30 שנה שהייתי בצבא, שכל הזמן הסבירו לנו שמדינת ישראל צריכה לנהל מלחמות מקסימום 3 שבועות, חודש, כן? יותר מזה לא נוכל. והנה, 3 שנים אנחנו מנהלים מלחמה, בינתיים, דרך אגב, גם מתגייסים חיילים חדשים, דם חדש זורם כל הזמן למערכת.
0: אז למה לא מקלים על המילואים ניקים? למה ממשיכים לקבל צווים אם כל הזמן נכנס דם חדש למערכת?
4: קודם כל, אנחנו עדיין במלחמה. אני חושב שבאמת מה שלא הצליחו להקל עליהם, ופה הייתי אומר שלצד הרבה הישגים, זה הכישלון הכי גדול של הממשלה. זה נושא של הגיוס. בסופו של דבר, עצם העובדה ששלוש שנים לא הצלחנו לגייס לא רק את החרדים, בכלל, גם החרדים וגם אוכלוסיות אחרות בהיקפים הרבה יותר גדולים. זה מה שמטיל עומס על מערכת הביטחון.
0: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך, אבל נגיד שיצליחו לגייס חרדים באיזושהי
4: קודם הרבה יותר גדולים, זה מה שמטיל עומס על מערכת הביטחון.

0: וזה בהנחה שמצליחים לגייס חרדים.
1: קשה לגשר עליו במהירות.
0: אבל אמיר, אני רוצה רגע לשאול אותך, אתה אומר הישגים מדהימים, ואני באמת מתבוננת מהצד, ואני שואלת, מה, אנחנו הופכים להיות מדינה שצעירים בה כל הזמן נמצאים בשדה הקרב? כל השנים האלה של מלחמות הנצח האלה, כי אף זירה כזו לא נסגרת. ואתה אומר, אנחנו רוצים להמשיך להחזיק בעזה, ולהמשיך לשבת בלבנון, להמשיך לשבת בסוריה. אם באיוש זה נראה תקן אותי, אם אני טועה שהדברים רק הולכים ומתפתחים ומסלימים כל העת, ועכשיו נכנסים לשטחי A ו-B. זה כמויות עצומות של לוחמים, שכל הזמן נמצאים. שנייה, אני רק אשלים את השאלה.
1: אני חושב שהמציאות,
0: כן.
1: הייתי ממסגר והייתי בא ואומר שאנחנו ישבנו 20-30 שנה ונתנו למערכת הזאת להתעצם אקספוננציאלית ברמה כזו שבגללה אנחנו נמצאים 3 שנים במלחמה.
0: למה? מה קרה לפני זה?
1: היינו כל הזמן, בהחלה, כל הזמן נתנו למערכות מולנו
0: okay.
1: להתעצם יותר ויותר. Mm-hmm. עכשיו, היום אנחנו נמצאים, בוא נאמר, 70-80% בדרך לפרק את המערכת הזאת. Mm-hmm. אני חושב שביום שנפרק את הציר השיעי, והיום הזה הוא לא כזה רחוק
0: באמת?
1: לטעמי.
0: באמת? מתי תפרק את הציר השיעי, אמיר?
1: אני חושב שאחרי זה לתחזק בתא שוטף, לא מול 150 אלף רקטות, לא מול איראן גרעינית, לא מול טילים בליסטיים וכל האיומים שיש לנו היום, ולא 50 אלף לוחבות בעזה, זה יהיה משהו שבהחלט יהיה ביכולתה של מדינת ישראל לטפל בו.
0: תוך כמה זמן לדעתך נפרק את הציר השיעי?
1: זה נורא תלוי בקצב שבו ישראל וארצות הברית יפעלו מול איראן. בסוף המפתח נמצא שם. ואני מאמין שהיום יש אישור קו הרבה יותר ברור, בין ישראל לארצות הברית בהבנה שאי אפשר להשיג את מטרות המלחמה ששתי המדינות רוצות להשיג באיראן, בלי להקריס את המשטר הזה, בין אם הוא נופל עד הסוף, בין אם פשוט
0: מקריסים אותו לחלוטין. ואם הוא לא יפול, אבל הוא לא נופל.
1: תראי, בסוף, ישראל וארצות הברית, אם הן רוצות, אם הן מחליטות, הן ביומיים מסיימות את האירוע. כל מה שצריך זה מתקפה אחת מסיבית על המתקנים האנרגטיים שלהם ועל הנכסים הכלכליים שלהם, ובזה נגמר הסיפור שלהם.
0: וגם הכלכלה העולמית תקרוס, לא?
1: לא, ממש לא. הכלכלה העולמית ממש, אבל ממש, ממש, ממש לא שבת על איראן כבר מזמן.
0: כן, אז למה טראמפ עוצר את המלחמות כל הזמן, אמיר? למה טראמפ עוצר כל הזמן את המלחמות? למה הוא מהסס? בדיוק בגלל העניין
1: הכלכלי. של בעיה במצר הורמוז שאותה הוא היה צריך לפתור והוא פתר אותה
0: אבל
1: בגדול.
0: אבל עדיין הוא נלחם ועוצר ונלחם ועוצר, כלומר יש לו מעצורים מאוד מאוד חזקים, הוא לא יכול לצאת למתקפה הזו שאתה מדבר עליה.
1: אני אומר שהעצירה הזאת הייתה מאוד ממוקדת וקשורה למצר הורמוז ולסוח שלו לשחרר את המשבר האנרגטי שנוצר, לא בגלל שאיראן לא סוחרת בנפט, אלא בגלל שכל שאר המדינות לא יכלו להוציא את הנפט דרך מצר הורמוז. כרגע האמריקאים, כולל ב-22 שעות האחרונות, אם תסתכלי על הציוץ האחרון של צבא ארצות הברית, שאומר, אנחנו שולטים על המיצר, ואלפי ספינות יצאו בחודשים האחרונים מהמיצר הזה. מבחינתנו, אנחנו בשליטה. עברנו את השלב הזה, נגמר המשבר הזה, עכשיו צריך לסיים את העבודה. בסוף, תראי, יש שם איראני. יגיע הרגע שבו האיראנים בעצמם יצטרכו לקחת את גורלם בידם, ואפשר לעזור להם בזה. אבל האם אפשר להוריד את המשטר הזה מעל במת ההיסטוריה, במובן של היכולת שלו להקרין כוח?
0: תגיד, זה לא פנטזיה כמו הניצחון המוחלט?
1: ממש לא.
0: זה לא עוד פנטזיה הפעם בזירה האיראנית?
1: ממש לא.
0: אז אני אשאל אותך שאלה אחרת.
1: אני אומר לך, אני מכיר את היכולות, ואני יודע מה אנחנו מסוגלים, ואנחנו רוצים לסיים את העבודה, ובסוף צריך לעשות את זה בתאום עם האמריקאים, וכשאיראן תקרוס, במובן הכלכלי קודם כל, שהיא גם ככה, כן, במצב מאוד מאוד קשה, אז לנקות את מה שישאר, חיזבאללה, חמאס, זה משהו שיהיה כן. קל לעשות אותו. בסוף בהסתכלות ארוכת טווח, אם אנחנו מפרקים את כל הציר הזה, ואנחנו בשלב מאוד מתקדם של הפירוק הזה, כן, חיזבאללה עם 8% יכולות לעומת מה שהיה להם, חמאס, את רואה את המצב שלו, לעומת מה היה בשישי בו, שביעי באוקטובר, אז התקדמנו הרבה. אני חושב שהסידור אופטימי.
0: אתה מצטרף לפוליטיקה?
1: אני רוצה להשתלב בהנהגה, איך ובדיוק, בעוד, אני מניח, כמה שבועות, אני אכריז על זה, ואז זה יותר ברור.
0: אתה קיבלת הצעה לשריון בליכוד?
1: לא, לא, לא קיבלתי הצעה.
0: אבל את כן תשתלב באיזושהי מפלגת ימין, נכון?
1: בגדול, כן, ימין בוודאי. אבל מה בדיוק? זה יתברר בקרוב.
0: יכול להיות שאתה תצטרף למפלגות הימין האלה שקמות עכשיו, גלעד ארדן, יולי אדשטיין ואיילת שקד, שחורטים על דגלם את נושא הגיוס, יועז הנדל, חילי טרופר.

0: אתה גם חושב שחייבים לגייס, בטוח בזה.
1: קודם כל, חד משמעית, אני חושב שצריך לגייס.
0: אז יכול להיות שתצטרף למפלגות האלה, אמין?
1: בוא נגיד את זה ככה, שלא כל מה שקשור לדעות פוליטיות שיושב רק על נושא הגיוס, יש עוד מגוון רחב של נושאים שצריך לדון בהם. וכן, חד משמעית גיוס.
0: אני אשאל אותך
1: עוד... אבל כמו שאמרתי, אני יודע על זה בהמשך.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, וזה בהמשך לשיחה שהייתה לנו לפני מספר שבועות. אמרת שהגענו למצב הקשה הזה בגלל שנים רבות של מדיניות החלה שנתנה לכל גופי הטרור האלה לצמוח על הגבולות שלנו.
1: נכון.
0: ומי שהיה פה ראש ממשלה ברוב השנים האלה זה בנימין נתניהו. אתה לא עונה לי נכון? האם אתה כאיש ימין, אתה אמרת לי לפני מספר שבועות שכל ראשי הצבא וכל ראשי השבק וכולם צריכים ללכת הביתה בגלל המדיניות הזו. האם לדעתך גם ראש הממשלה צריך ללכת עכשיו הביתה בגלל המדיניות הזו?
1: כל המערכת כולה בכללותה.
0: לא, שאלתי אותך שאלה ספציפית, אמיר.
1: אני חושב שכשמדובר בשונה מגורמי מקצוע, כשמדובר בפוליטיקאים, מי שקובע אם צריכים ללכת הביתה או לא, זה הציבור. ובסופו של דבר גם נשאלת השאלה, אתה מגיע לבחירות ואתה אומר, אוקיי, מי אני חושב שצריך להיות ראש ממשלה, אתה צריך להסתכל גם על האלטרנטיבות. אתה צריך להסתכל על איפה אתה עומד.
0: הבנתי, אני חושבת שהבנתי. כן, אני הבנתי, עוד נדבר לקראת הבחירות. אני מאוד מודה לך, אתה תלוף מילואים אמיר אביבי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: שלום סמי עובד.
2: שלום.
0: עיתונאי ותושב עזה.
2: שלום, שבת שלום.
0: שבת שלום סמי, מה שלומך?
2: זה חיים בעזה, ואת יודעת איך החיים בעזה, זה חיים לא נורמליים. מצב כל כך קשה, סבל אדיר, וכל הזמן מחכים כמעט שנה שחמאס תגיע עם התקים עם ישראל. בסוף אמרו שהגיעו להתקים, והלוואי שממשלת ישראל תממש את ההתקים ותצוג מעזה, וחמאס לא תשלוט בעזה, וממשלת ישראל תאפשר לממשלת הטוקנוקרט להיכנס לעזה ולהתחיל לתדר את עזה ולשיקום עזה. אתה יודעת ש80% מהבניינים בעזה נהרסו במשך המלחמה, ואנחנו מחכים לשינוי, אבל אין שינוי. וכל התושבים בעזה אומרים הגיע השינוי אם יהיה בחירות בישראל, ואנחנו מחכים לשינוי בשבעה באוקטובר, לא בשבעה באוקטובר שהוביל לנו הרס וכל מה שקרה לנו.
0: למה 27 באוקטובר מועד הבחירות בישראל קשור לתוכנית השיקום בעזה?
2: בגלל שממשלת ישראל, בנימין נתניהו, סמוטריץ' ובני גביר לא רוצים, מלחמות, מלחמות, מלחמות.
0: גם חמאס רוצה מלחמות, מלחמות, מלחמות.
2: אבל חמאס נגמרה, חמאס נגמרה, וכל התושבים לא רוצים אותה, וחמאס הביאה נכבה גדולה לתושבי עזה, והרסה כל עזה, בגלל תשתות שלהם, תשתות של הסנוער. ועכשיו אנחנו, אחרי זה, חייבים להתקדם, וחייב שיש שינוי, וזה בא מממשלת ישראל. למה ממשלת ישראל בידה כל דבר? והיא יכולה לעשות מעזה ריברה, והיא יכולה לעשות מעזה הרס טוטלי, ואני מקווה. אבל אני יש לי שאלה לכל הישראלים, אתם יש לכם בבחירות, ואף אחד מכל המפלגות לא מדבר על, על פתרון הסכסוך הפלסטיני-ישראלי. אם נחיה בשני מדינות, הוא נחיה במדינה אחת.
0: תסמי, הציבור הישראלי תחת טראומה קשה של הפיגוע הנורא והרצחני הזה שיצא מעזה, זה הרבה יותר מפיגוע, זה טבח. הציבור הישראלי חושש? לא מאמין. לא מאמין.
2: לא מאמין במה? חמאס הלכה ונגמרה.
0: אבל חמאס לא הלכה, סמי. חמאס עדיין... מה? אין חמאס בעזה יותר, סמי?
2: לא, היא שולטת בעזה. כאילו מי ישמות בעזה, אנחנו מחכים לממשלת הטוקנוקרט ויש שינוי. ויש שתקים על ממשלת הטוקנוקרט, וממשלת ישראל לא מסכימה שהיא תיכנס. ואנחנו, כל התושבים, 90% מתושבי עזה, לא רוצים חמאס, ונגמר הסיפור של חמאס. אז מה חדש? מה ממשלת ישראל? אנחנו בסדר אדיר. אין שום דבר. אין חיים, אין שום דבר. אנחנו מרכבות, אין מרכבות, אין שמן למרכבות. אנחנו הולכים על חמורים וסוסים, ונגמר, אנחנו חזרנו 50 שנה אחורה, ורוצים לשנות, אבל ממשלת ישראל לא רוצה. אז אנחנו מחכים בבחירות בישראל, שהעם בישראל ישתנה, ויבחר מישהו טוב, כמו גזי איזנקוט, ותגיע ממשלה שהיא יודעת איך לקבל, בעזה, בלבנון, בחיזבאללה, בסוריה, בכל מיני מקומות. אתם רוצים לחיות על חרבכם? אז מה? עד מתי אתם يعني תגיע למסקנה, בוא נשאב עם פלסטינאים כמו דרום אפריקה ונפתור את הבעיה הזאת.
0: סמי, אבל איך אפשר לעשות את זה כשעדיין, אתה יודע יותר טוב ממני שחמאס שולט שם ברחובות והם שולחים בנשק. אתה חושב שממשלת הטכנוקרטים תוכל לנהל את עזה ולפרז את חמאס מנשק?
2: זה כן, רק שתיכנס ותתחיל לנהל את עזה חמאס, אין להם מישהי כאן חי בעזה 67 שנה ואני רואה את חמאס 20 שנה שבתה בנו ואנחנו לא רוצים חמאס, אבל בקשב למשך חמאס אין חמאס נשק חוץ מקלשינקוב. ואם תבוא ממשלה חדשה מקלת הטכנוקרט אז היא תפרד את עזה בתקעת הנשק מחמאס וחמאס לא תהיה בשלטון ונגמר הסיפור של חמאס.
0: תראה סמי, אני מאוד מבינה את הכאב שלך, באמת אני מבינה את הכאב שלך. אני לא תמיד הספקת לשמוע, אם ראית את התגובה של חמאס, התגובה של חמאס להסכם הזה אומר שהם בדרך להקמת מדינה פלסטינית. הם מאוד אופטימיים לגבי היכולת שלהם להמשיך לשלוט, הם לא מדברים על זה שהם יאבדו את השליטה בעזה.
2: מדינה פלסטינית בגדה ובעזה תהיה דרך הסכם בין ישראל והפלסטינים, בין הרשות הפלסטינים ובין ישראל, וזה היה בסכם אוסלו, אבל בנימין נתניהו עקב את זה, ועד שהגענו לשבעה בכתובר, ושבעה בכתובר ראינו מה קרה, המון מתים בישראל ובעזה, ונגמר הסיפור, אז בואו נתחיל מחדש, שני עמים חייבים לחשוב טוב, איך לחיות בדיוק קיום, אנחנו עדני אברהם, חייבים לחיות. יצחק וישמעאל היו חיים ביחד בני אברהם, אז למה אנחנו לא נסתדר? כל העולם, העולם מסתכל עלינו, תפוצה שבטים בלים חיים בארץ הקדוש, אנחנו ואתים, ולא יודעים איך להסתדר ביחד. למרות היהודים חיו עם המוסלמים שנים ארוכות והגנו עליהם וקבלו כל הזכויות וכל החוקים כמו המוסלמים, אז למה לא נחיה ביחד? יש שלטון אחד, נחיה במדינה אחת או בשני מדינות. וזאת בעיה של ישראלים, מי יכולים להגיד כן או לא?
0: אבל זה לא רק בעיה של ישראלים, אתה יודע, יש גם אנשים קיצוניים מאוד בצד הפלסטיני, לא רק בעזה, גם ביהודה ושומרון חמאס הולך ומתחזק, זה לא רק בעיה של ישראל. יש פה חוסר אמון בין שני הצדדים, סמי.
2: את רואה מה המתנחלים עושים ביהודה ושומרון, המון דברים לא טובים, וכל העולם מסתכל. אז אני רוצה שיסתכלו עלינו, ישכחו שיש סכסוך בין הפלסטינים וישראלים, ואנחנו נגמור את זה, אנחנו יכולים לגמור את זה ולהגיע להסכמה בינינו, איך לחיות ביחד, עם אהבה, עם דו-קיום, עם חיים נורמליים לכולם.
0: סמי, חמאס מסתובבים, אנשי חמאס מסתובבים עם נשק ברחובות?
2: לא, אני לא רואה נשק בכל רחובות עזה.
0: אז כל הדיווחים האלה שחמאס מתחזק עכשיו הם לא נכונים?
2: לא נכונים בכלל, אני חמד נחלש, כאילו כל התושבים אומרים לנו אתם הבאתם לנו נכבה גדולה, עד מתי, מה אתם רוצים ממנו? שלטתם עלינו 20 שנה, אז נו תלכו בסבבה, כמו שאומרים היום לבנימין נתניהו ולליכוד, תלכו בסבבה, תלכו לנו לחיות בזה ככה בעזה, כמו, יעני אם נתניהו ילך מישראל, גם חמאס ילך מעזה, ונגמר הסיפור נתחיל באמת, וזה, התושבים מפחדים שנתניהו יזכה, וישאיר את חמאס, הוא לא מחפש ניצחון מוחלט, ככה, הוא רוצה מלחמות בכל מיני סיפורים, ואנחנו יודעים מה קרה בשבעה באוקטובר, וכולם יודעים.
0: לא, בשבעה באוקטובר זה, ישראל הייתה הקורבן של האירוע הזה, סמי.
2: לא, מה קורבן של האירוע, תקראי טוב כל מהסיפורים, ותדעי שזה היה מתוכנן, היה צרת, עם כל הדברים שלו. ואנחנו שלמנו מחיר, אין אחד בעזה, הוא לא שלם, לא הלך לו בן, לא הלך לו אח, לא הלך לו, ואני שומע סיפורים, אני יכול לכתוב אלף ספרים.
0: לא, סמי, אני מבינה את המצב בעזה. אני אגיד לך משהו לסיום שאומר לנו מאזין, שבוא נאמר שיש לו נטייה קשה ימינה, הוא אומר לי, אם סמי מייצג 100% מתושבי עזה, מחר אני בעד שנצא ממנה. אתה מייצג את מרבית תושבי עזה, סמי?
2: אני מייצג 90% מתושבי עזה.
0: אוקיי, אנחנו נעצור כאן, סמי, אנחנו נדבר עוד בשבועות הקרובים, בהחלט, אם תסכים לדבר איתם. תודה רבה לך. תשמור על עצמך. אנחנו נחזור לנושאים האלה ולנושאים נוספים ביטחוניים מדיניים בהמשך, גם נושאים אזרחיים בתוך המדינה, כמו למשל הנושא הזה. גם היום חרדים הפגינו מול בית הקפה הסמטה בירושלים בגלל שבחר לעבוד בשבת, ונראה שההפגנות הולכות ומתעצמות. שלום לך, תבתנו ורד פלמן.
3: כן, שלום ליאת, זאת שבת חמישית שחרדים מגיעים לבית הקפה הזה החדש בעיר שנפתח לפני כחודשיים, ומפגינים ומנסים אפילו לתקוף את בית הקפה עצמו, את יושביו, וגם להיכנס למקום באלימות. אנחנו מדברים על כך שהיום הגיעו לשם כ-200 חרדים, 200-250, דפקו על הדלתות, על החלונות, ניסו להיכנס פנימה, אבל כמו בכל שבת בשבתות האחרונות, הגיעו הרבה מאוד תומכים, אנשים שגם ביקשו לשתות קפה, אבל גם פעילים של מפלגות וסיעות שונות בעיריית ירושלים, כמו האיחוד הירושלמי, התעוררות, ונציגים של מפלגת הדמוקרטים, וגם חבר הכנסת אביגדור ליברמן שהגיע להביע תמיכה, והיה לו גם מסר כמובן כשאנחנו באקלים של הבחירות נגד אותם אנשים שמפגינים. המשטרה לא הייתה בנוכחות גדולה בתחילה, לא צפו כמות כזאת גדולה ככל הנראה, למרות שהיו פשקבילים ליאת.
0: שאת מעברת, בואי נצרף לשיחה את בעל בית הקפה. בעל בית הקפה הסמטה יואלי בן דוד, שלום לך.
4: שלום.
0: מה שלומך?
4: אני בסדר.
0: הייתה היום עליית מדרגה? יולי, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך.
4: אוקיי. אתם שומעים אותי עכשיו?
0: ננסה. הייתה היום עליית מדרגה?
4: כן, היו כ-250 אנשים שבאו לבית קפה היום.
0: כן.
4: וכן, והיה מאוד הרבה יותר מפחיד משבועות קודמות.
0: למה מפחיד? באיזה מובן?
4: כי בהתחלה, כי היה קצת שגט שבוע שעבר, המשטרה שלך פחות אנשים, ואז היו 250 מפגינים וחמישה שוטרים.
0: המשטרה שלך פחות אנשים?
4: כן, הם לא היו בכוננות כאילו גבוהה. אז
0: יש לך הסבר? פחות. קיבלת מהם הסבר?
4: לא, כאילו הם עושים את העבודה שלהם, ובסוף כן הגיעו מספיק אנשים, אבל היה מפחיד, כי בלי התומכים והפעילים והאנשים שהיו שם, זה היה... הם הגיעו כאילו עד לשמשיות שלנו, ממש קרוב לדלת. חשבתי שזהו, הם הולכים להיכנס למקבל הקפה.
0: החרדים?
4: כן.
0: כמה היו שם לדעתך?
4: זהו, בערך 250.
0: וממש התקרבו אל בית הקפה, ליושבים בבית הקפה?
4: אנשים היו בפנים... בשבת אנחנו לא שמים כיסאות ושולחנות בחוץ, כי העירייה ביקשה כרגע לא לשים. אז וזהו, זה היה פשוט כאילו אלים, מאוד אלים.
0: מה זה אלים? תאר לי, מה זה אלים, יואלי? למה אתה מתכוון?
4: זה אומר שהם דוחפים את השוטרים, לוחצים, מנסים כאילו כל הזמן להידחף יותר ויותר קדימה, והשוטרים מנסים, כאילו מגבניקים מנסים להרחיק אותם מהקפה.
0: זה מה שצריכים לעשות מגבניקים בשבת בבוקר, כאילו אין להם מספיק משימות ביטחוניות. יואלי, אתם מקבלים גיבוי מעיריית ירושלים?
4: כן, הם היה, עדיר שוורט היה שם היום, וגם יוצאים, אז כאילו אנשים כאילו כל מיני קבוצות שונות באו לתמוך, וגם שכאילו ליברמן, כמו שאמרתם. וכן,
0: ליברמן כאילו... היה שם וראה את המתקפה של החרדים?
4: כן, האמת, אני חושב שהוא ניסה כאילו כבר לעזוב, והביטחון שלו החליט כאילו לחכות עד שיהיו יותר שוטרים, ואז הוא יכול לצאת כאילו בצורה בטוח יותר.
0: הם תקפו גם אותו?
4: לא הצליחו כאילו להגיע עד אליו.
0: אבל הם ניסו להגיע עד אליו? הם קראו גם...
4: הם ניסו פשוט כאילו להגיע ל... הם לא רואים את ה... הם לא מבדילים בין אנשים. הם רק רואים בית קפה שמחלל שבת, וזהו, צריכים להיכנס ולעשות בלגן.
0: יולי, אני שומעת בקול שלך איזשהו סוג של... נראה לי ככה תשישות, עייפות, זה קשה ככה כל שבת להילחם על זה. למה אתה מתעקש?
4: זה לא בהכרח כאילו להתעקש. אני פתחתי כדי לתת עוד מקום בירושלים לאנשים שיוצאים ורוצים קפה בירושלים, ולסטודנטים בעיקר. ואז מכיוון שהם באו בצורה כאילו בריונית לנסות לסגור אותנו, אז עכשיו כאילו אני לא יכול, כי אם אני נכנע, מה יהיה לבן אדם הבא? אנחנו לא יכולים, כאילו החברה פחות נעימה אם אנחנו נכנעים לאנשים שבאים בצורה כזאת. אז בגלל זה אני חייב לשמור את הדלתות פתוחות בשבת, וכן, עד שזה נגמר.
3: ליאת.
0: ורד, מילת סיום שלך, כן?
3: כן, אני רק צריך לציין באמת שבאמת ההתקפות האלו על מקומות שפתוחים בשבת זה לא דבר חדש בירושלים. זה אירועים שנמשכים מפעם לפעם במהלך שנים. היו בתי קפה אחרים ומסעדות שספגו כאלו התקפות במשך תקופות ארוכות, נשארו פתוחים והם עדיין פתוחים במשך שנים ליד. כך שבדרך כלל מי שמתעקש לפתוח נשאר פתוח בסופו של יום בירושלים, ויש ביקוש, צריך לומר. ואנחנו באקלים שנמצאים בו, אנחנו רואים את ההתקפות על בתי עסק שפועלים בשבת לא רק בירושלים, צריך לומר את זה, בצליה, ברמת גן, ברחובות, כך שבהחלט יש פה איזשהו מסר כללי גם יותר, כן. וגם הציבור שמגיע, בחלקו מגיע לבית הקפה הזה, גם מחוץ לעיר, בשביל לומר את האמירה הזאת, יש מקום בישראל למקומות שגם פתוחים בשבת, וגם בפרט בירושלים.
0: ורד פלמן, תודה רבה לך. יואלי בן דוד, בעל בית הקפה בסמטה, תודה רבה יואלי, תודה רבה לך.
4: תודה לכם.
0: תודה רבה.
5: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: פרשנים פוליטיים מכנים זאת המפץ הפוליטי של בחירות 26. יואב סגלוביץ', איש מפלגת יש עתיד, ביחד במגעים מתקדמים לריצה משותפת עם מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ. מה ההשלכות של צעד כזה וכיצד יגיבו המפלגות הערביות שקיוו לרוץ עם רע"מ ברשימה משותפת? שלום לפרשננו לחברה הערבית, ערן זינגר.
6: שלום ליאת. כן, כמו שאת אומרת בפתיח, מדובר, אם אכן זה יקרה, והאם יש פה אם גדול מאוד, מדובר במפץ פוליטי של ממש, באירוע חסר תקדים, שראש מפלגה ערבית פונה לחבר כנסת, סגן שר לשעבר, לא סתם סגן שר לשעבר, סגן שר לשעבר, סגן שר לביטחון פנים, מי שהוביל את התוכנית הממשלתית הלאומית למאבק בפשיעה המשתוללת, והביא איתו קבלות בממשלת השינוי, יואב סגלוביץ', פונה אליו ומציע לו ללכת איתו ברשימה אחת לבחירות.
0: מי פנה למי?
6: להבנתי, להבנתי, מנסור עבאס הוא זה שפנה לסגלוביץ'. להבנתי, עבאס מחזר כבר תקופה ארוכה, סגלוביץ' התלבט, התחבט, ועכשיו זה הולך לכיוון של סגירת הסכם ביניהם. הסכם על רשימה, לא על מפלגה. סגלוביץ' לא יצטרף לרע"מ, להבנתי, לפי המידע שבידי. עוד נקודה מאוד מעניינת.
0: מה, אתה תסביר רגע את ההבדל אם הוא מצטרף לרשימה או מצטרף למפלגה?
6: בסגלוביץ' מבחינה פוליטית הוא לא רואה את עצמו בתוך איש רעם. הוא בא, יש לו משימה להשלים, ותכף נדבר על זה. המשימה שלו היא להילחם בפשיעה ברחוב הערבי. עכשיו, למה זה מתאפשר עכשיו לסגלוביץ', שם הרבה יותר קל לו לעשות את זה? משני טעמים. קודם כל, מנסור עבאס אמר חד וחלק, אני לא הולך לרשימה משותפת. כלומר, הוא סגלוביץ' לא יצטרך להיות באותה רשימה עם אנשי בלד או עם אנשי חדש או עם מי שמצטיירים דימוי כזה או אחר בחברה הישראלית היהודית, כמי שפועלים נגד המדינה, לפחות בחלקם, זה הדימוי שלהם, כמובן, זאת לא, לא, אנחנו לא, לא קובעים פה עמדה. שתיים, עוד דבר, והוא אפילו מעניין עוד יותר, רע"מ מתנתקת והולכת ממועצת השורה. זו המהפכה הגדולה של מנסור עבאס. מנסור עבאס למעשה בחודש הזה, בעוד שלושה שבועות, יהיו פריימריז, כשבפעם הראשונה מועצת השורה לא קובעת יותר מי הם אנשי רע"מ שהולכים, שיהיו בכנסת. וזה נותן הרבה יותר אוויר ליואב סגלוביץ', אף אחד לא יוכל לטעון כלפיו שהוא ממונה על ידי התנועה האסלאמית בישראל.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי הטענה שמופנית שוב ושוב, בעיקר כלפי תומכי הקואליציה, אבל לא רק, בעניין הזה של מנסור עבאס, שהוא היה שותף לממני טרור. הדבר הזה, כשהוא נפרד ממועצת השורה, זה מרחיק ממנו את התווית הזאת? אני לא אומרת אם היא נכונה או לא נכונה בכלל, אבל זה מרחיק את התווית הזו בציבוריות הישראלית?
6: זה לא רק
0: הוא שומט את הקרקע מתחת הטענות האלה בעצם?
6: אנחנו מדברים פה על תוכנית ההתנתקות של רע"מ מהתנועה האסלאמית.
0: לכן אני שואלת, עם כל הטענות, כי שמעו פה טענות גם בתוכנית הזאת בהמשך מפי דוברים
6: ימניים. לשאלתך כן, אבל אגב, עוד דבר חשוב, זה לא מה שימנע ממי שירצו לתקוף את יואב, אם יואב סגלוביץ' יגיד כן למנסור עבאס, הם ירוצו באותה רשימה, זה לא ימנע מהיריבים הפוליטיים, נשים את סגלוביץ' שהוא הולך עם האחים המוסלמים, עם התנועה האסלאמית וכו' וכו' וכו'. אנחנו מכירים את הטריטוריה שאנחנו חיים בה.
0: אבל זה לא נכון במידה והוא מתנתק ממועצת השורה, נכון?
6: בדיוק, זה לא נכון, ממש לא נכון, זה לא נכון. עכשיו רגע, אבל הדבר הכי חשוב בשיחה הזאת, יואב סגלוביץ' הוא בחירה שמדברת לציבור היהודי, אבל בעיקר לציבור הערבי. יש לו קבלות. הוא לא מסתכל על הערבים דרך חדשות של השבק, ולא דרך חדשות של צהל. הוא בא מהמשטרה, הוא היה קצין בכיר במשטרת ישראל, והוא קבלן ביצועיסט. הוא, יש לו קבלות בידיים, קבלות בכיסים של ירידה של הגרף של האלימות ושל הרציחות בחברה הערבית, כי הוא הוביל את המהלך, את מסלול בטוח, את אותה תוכנית לאומית למאבק בפשיעה המשתוללת. וזה מדבר לציבור הערבי. ולמה זה כל כך חשוב ליד? כי כשיש לך מפלגות כמו חדש ובלד וטל של אחמד טיבי, שגם הם, גם המנהיגים שלהם רוצים להיאבק בפשיעה ברחוב הערבי, אבל לא רק, הן מזוהות מאוד עם מה שקורה, עם, נקרא לזה, עם הזהות הפלסטינית, עם המאבק להקמת מדינה פלסטינית, זכויות הפלסטינים, המלחמה בעזה, זכויות הפלסטינים בעזה וכו' וכו' וכו'. זה לא הסיפור של מנסור עבאס. מנסור עבאס הוא מעולם לא אמר אני נגד עזה, אבל מנסור עבאס חרט על דגלו קודם כל למגר את הפשיעה, וזו סיבת המינוי, או אם אכן יתרחש, של יואב סגלוביץ' או הצטרפות יואב סגלוביץ' לרשימה עם מנסור עבאס.
0: אז בואו נצרף באמת את יושב ראש רשימת חדש, דוקטור יוסף ג'בארין, חבר הכנסת לשעבר, מצטרף אלינו כעת. שלום לך.
7: ערב טוב, מסע אל-חיר.
0: קודם כל, תגובה שלך לאפשרות הזו שחבר הכנסת סגלוביץ' יצטרף לרשימה של מנסור עבאס.
7: טוב, האמתי שבינתיים כל מה שאני שומע זה יותר ברמה של ספקולציות, לא בטוח שזה באמת יקרה, אבל בכלל אלה עניינים של רע"מ, ואני לא מתכוון להתערב בוויכוח שם. אני יודע גם שיש ביקורת פנימית בתוך רע"מ על המהלך הזה.
0: מה זאת אומרת? יש אנשים ברע"מ שמתנגדים לחיבור הזה?
7: יש ויכוח שם, אני באמת לא הכתובת לדבר עליו. מה שאני כן יכול להדגיש, אנחנו בחדש, יחד עם בלד ויחד עם טעל, אנחנו עדיין מעוניינים שנרוץ ברשימה אחת גם עם רע"מ, שתהיה רשימה משותפת.
0: גם עם סגלוביץ'? גם עם סגלוביץ' כחלק מהרשימה שלו?
7: האמת היא שוב, מה שאני שומע לפחות מהדיווחים באמצעי התקשורת, שליואב סגלוביץ' יש כל מיני תנאים והתניות, זה לא נשמע כבעצם הצטרפות עם דגש על שוויון זכויות לאזרחים הערבים, ועם קידום מאבק לשוויון ולשלום. אז התנאים זה לא הדרך הנכונה ליצור את השותפות. יש שותפות בחדש יהודית וערבית, היא שותפות שהוכיחה את עצמה, ואנחנו נמשיך גם לקדם שותפות כזו, אבל בלי התניות מראש, אלא על בסיס של מצע הדדי של קידום שוויון אמיתי בחברה בישראל.
6: יוסף ג'בארין, אם מותר לי לשאול שאלה. יוסף ג'בארין, שלום לך, מה שלומך? בזמן לא שוחחנו. אני רוצה להבין ממך, למה מנסור עבאס לא רוצה לרוץ איתכם? כי אתה יודע מה, אני אתן לך את הסיבה שאני שומע, תגיד לי אם היא נכונה או לא. מנסור עבאס לא רוצה שיבצר מצב שבו כל ארבע הרשימות הערביות ירוצו, אבל בזכות הפופולריות הרבה מאוד שלו, מנסור עבאס ושל רע"מ, יהיה להם כוח ויהיו להם הרבה מאוד מנדטים, אבל אז מיד אחרי הבחירות תקום ממשלה, לפחות על פי הסקרים, ממשלה שינוי 2, מנסור עבאס יצטרף אליה, ירצה להצטרף אליה, ואז אתם גם בחדש וגם בטל וגם בבלד תעשו לו את המוות הפוליטי, כמובן אתם תעשו הכל כדי להפיל את הממשלה הזאת, כי היא תהיה ממשלה שיהיו בה אנשים שמזוהים, מה לעשות, עם הימין, בין אם זה נפתלי בנט, בין אם זה איינזנקוט. עד כמה זה נכון, עד כמה זה נכון שמנסור עבאס לא רוצה אתכם, כי הוא יודע שהליכה משותפת איתכם תעלה לו אחר כך ביוקר מכיוונכם אחרי הבחירות?
7: מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני אמרתי גם לחברי מנסור, גם בשיחות אישיות איתו. אני חושב שהוא טועה בעמדה הזו שמסרבת לריצה של הרביעייה. אני אמרתי שבעצם יש תחושה שהוא ממהר לחשוב על קואליציה חלופית עוד לפני שהבלנו את ממשלת נתניהו, בן גביר וסמוטריץ'. ואתה מדבר על פופולריות, שמע, תראה את הסקרים, בסקרים הרשימה המשותפת גם של השלישייה מקבלת כוח הרבה יותר חזק מאשר רע"מ. ולכן אני חושב שבאמת כאילו מה שיכול לעשות את השינוי זה אם נרוץ ביחד, נקבל תמיכה רחבה מהציבור הערבי וכוחות דמוקרטיים יהודיים, אני מקווה, ואז נוכל להגיע ליותר מ-15 מנדטים, וזה יכול להיות מספר מאוד משמעותי שישנה את כללי המשחק בכנסת לאחר מכן. אבל לבוא היום מתחילה, שוב, אני חושב שאני שומע קולות מאוד חזקים בתוך רעם עצמה שחולקים עליו והם מעניינים בריצה הזו. בינתיים אנחנו גם מקדמים את השלישייה. היום היו ישיבות של שלוש המפלגות עם ועדת ההסכמה שמקדמת את
8: רשימה המשותפת
7: של שלוש, כן, ועדת הביוס וועדת ההסכמה. ולכן בינתיים אנחנו לא מחכים לרעם, בינתיים אנחנו מתכוונים להתקדם, לבנות רשימה חזקה של השלישייה, כמובן תוך השארת הדלת פתוחה להצטרפותה של רע, ויש מספיק זמן לכך. אני עדיין חושב שזו הערובה הכי פתוחה בעצם ליצירת שינוי בכנסת הבאה.
0: ואז כרגע, כן.
7: לא, אני אומר, כרגע אף אחד לא יודע איך תראה אבל המפה הפוליטית לאחר הבחירות.
0: לא, אבל אם יש שינוי, אתה אומר בעצם עדיף לנו לרוץ ביחד, כי נקבל מספר גדול של מנדטים, וזה יפיל קודם כל את ממשלת נתניהו. נכון. זה מה שאני שומעת בדברים שלך. אבל נכון, נאמר, נאמר שהיא נופלת, ואחר כך האופוזיציה, שגם לה אין 61 מנדטים, בטח לא בלעדיכם, תנסה להקים קואליציה, וגם לה לא יהיו מספיק מנדטים, ואז מה? מה יהיה הצעד הבא אחרי שתפילו את ממשלת נתניהו?
8: סליחה, תרשי לו את השאלה שלו. ואז מנסור עבאס רוצה להצטרף. מה אתם עושים לו? אתם תשבו בשקט?
0: רגע, שנייה.
7: לגבי שתי נקודות. הנקודה הראשונה היא, אני חושב שהדרך הנכונה להבטיח, או לנסות לפחות להבטיח, לשאוף להבטיח, שנתניהו ייפול, זו שתהיה רשימה משותפת של הרביעייה, ככה נעלה את שיעור ההצבעה בקרב החברה הערבית, ונגיע להישג פרלמנטרי הכי גדול שאפשר. ולכן, זה מה שאמרתי לחברי מנסור עבאס, זו הדרך הפתוחה יותר, ולכן צריך לבחור בה, לדעתי, מתוך אינטרס גם של הציבור הערבי, וגם של הכוחות הדמוקרטיים היהודים. עכשיו, מה שמנסור דרש בישיבות שהיו בינינו, אל מול השלישייה, אל מול חדש בלד וטעל, הוא אמר שהוא בעצם רוצה רשימה טכנית. לנו זה לא היה קל לקבל את התנאי הזה, אבל באמת אנחנו גילינו גמישות מתוך אחריות שריצה משותפת היא אולי הדרך הנכונה. Okay. ולכן אמרנו שאנחנו מסכימים לרשימה טכנית, כאשר שלוש המפלגות ביחד, ורעם היא בעצם בקשר טכני עם הרשימה המשותפת.
0: הוא יכול, בעצם משמעות היא שהוא יכול להתפצל מכם אחרי הבחירות ולחבור אולי לקואליציה.
7: האמת היא, גם תקנון הכנסת מבטיח לו זאת, זה יכול גם להירשם.
0: Okay. וגם לזה הוא מסרב?
7: לצערי, גם על כך הוא קיבלנו תשיבה חיובית. בינתיים הזמן עובר, הציבור מתוסכל, ואני אומר, חבל שזה קורה. זו גם הסיבה שאנחנו בשלוש הרשימות הנוספות לא רצינו פשוט רק לשבת ולהמתין. Okay. הציבור אומר לנו, אם מנסור עבאס ממשיך בסירובו, אז בעצם זה התור שלכם עכשיו לבנות רשימה משותפת. אנחנו באמת מרגישים אהדה מאוד גדולה בציבור הערבי לרעיון הזה. הציבור מחבס אחדות, מחבס כוח, מחבס בסוף גם יכולת להשפיע, ולדעתי אנחנו מתקדמים באמת בצעדים נכונים. אני מקווה שעוד בשבוע הזה, אולי עד סוף השבוע, נוכל באמת להכריז גם דרך התיווך של ועדת ההסכמה או ועדת הביוס על ההרכב של הרשימה המשותפת, וכך בעצם לצאת לקמבן האמיתי ולא לחכות עד תחילת ספטמבר.
0: כן. כן, ערן, עוד שאלה או שאנחנו נסיים כאן?
8: אני חושב לסכם, אני זוכר את יוסף ג'בארין עוד מימי הקדנציה הקודמת שלו בכנסת, אדם מאוד מנומס,
6: תמיד מדבר בשפה מאוד מאוד נעימה, ובין השורות אני שומע, אני שומע בדיוק, גם מתוך הפוליטיקלי קורקט שלו והנימוש שלו, שיש לו, שלו ולאחרים יש הרבה בבטן על מנסור עבאס, אתה לא חייב להגיב לזה, ואני אומר, ומוסיף לך כאן, שמה שאני מבין, גם אם הוא לא הולך עם סגלוביץ', וגם בסופו של דבר סגלוביץ' יגיד לא, ולא ירוץ עם מנסור עבאס, מנסור עבאס גמר בליבו לא ללכת עם חדש, תעל ובלד. הוא לא ילך איתם. הוא רואה אג'נדה אחרת, הוא רוצה להשלים את המשימה שהוא התחיל בממשלה הקודמת, וזה המאבק בפשיעה ברחוב הערבי. הוא יודע שכדי לעשות את הדבר הזה, הוא לא יכול לשבת עם מפלגות שבתודעה הציבורית היהודית הן מפלגות שאין להן מקום אחרי 7 באוקטובר, אם אנחנו אוהבים את זה או אם לא. Okay. זה המצב, וזו הסיבה שמנסור עבאס לא ילך איתם.
7: אולי התגובה הקצרה שלי, כן. רק אם תרשו לי, כן. שהחשש שלי, ואני אמרתי זה גם למנסור עבאס וגם לחברים אחרים בראשי רשויות מקומיות ערביות וועדת ההסכמה, אני מאוד חושש, ואני אומר זה באמת בכאב, שהתוצאה תהיה שהוא יפספס גם רשימה משותפת חזקה וגם את להיות בקואליציה, וזה באמת יהיה חבל, כי אני עדיין מאמין, מי ששם בראש סולם העדיפויות שלו, הבלת הממשלה המאוד מסוכנת של נתניהו, בן גביר וסמוטריץ', צריך לקבל החלטה אחת ויחידה להיות ברשימה משותפת, כפי שהציבור גם דורש, כפי שהציבור גם מוכן לתמוך בכל הכוח. זו הערובה האמיתית לשינוי, ולא אותן מחשבות שלצערי ברעם עדיין חושבים עליהן.
0: אנחנו נעצור כאן. ערן זינגר, דוקטור יוסף ג'בארין, יושב ראש רשימת חד"ש, תודה רבה לכם חברים, תודה רבה.
6: תודה, שבוע טוב, תודה רבה.
7: תודה לכם, תודה.
0: והנה השיר החדש של דני רובס, שאת מילותיו כתב אשכול נבו, הקשיבו למילים.

0: אביגל ביגי בסור עורכת המשדר, טל דהן בהפקה, חיים זקן איתנו על הביצוע הטכני. אני ליאת רגב, בשעה הבאה נדבר גם על מה שקורה במליה ובסאוטה, על אלפי המאגרים שמגיעים ממרוקו לספרד בלתי חוקיים. נסכם שבוע פוליטי סוער עם הפנים קדימה, עם חנן קריסטל, יואב קרקובסקי, עם חבר מרכז הליכוד עורך הדין ערן בן ארי, עם מוטי גילת, וגם שיחה על החינוך בישראל לאן פניו, נהיה עם עובד יוחזקאל שהיה מזכיר הממשלה, היום הוא יושב ראש המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. שווים אליכם מיד אחרי חדשות השעה 6. אני רוצה
1: להישאר. אנחנו כאן
2: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
3: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
2: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם,
5: השבוע אמר אייזנקוט שלא יהיה מצב שבו ראש מפלגה של 8-10 מנדטים ידרוש את ראשות הממשלה. תקדים בנט לא מקובל עליו, זה אולי חוקי, אבל לא דמוקרטי. המסר הוא גם לליברמן. התקדים שאפשר את ממשלת השינוי הופך כעת לאיום על אותו הגוש. האם המערכת הפוליטית תאפשר זאת שוב? וגם מי ומה עומדים מאחורי השלטים באיילון בשווי של מיליוני שקלים שמכפישים את צביק הנווה? כסף, יצרים ונקמה, סיפור מהסרטים.
2: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
1: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 6, קנודליה זימור. האירועים ברצועת עזה. מקורות פלסטיניים מדווחים כי 4 כתב"מים של צה"ל תקפו יעדים בשכונת הזיתון בעיר עזה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי ברשת פורסמו תמונות המלמדות לכאורה על הרס רב, אך לפי שעה לא דווח על נפגעים. אחר הצהריים הודיעו צה"ל ושב"כ כי הלילה השמידו ברצועה 5 מחסנים לאמצעי לחימה של ארגון חמאס. במחסנים היו רובים, מטעני נפץ, משגרי טילים נגד טנקים, תחמושת וציוד צבאי מגוון. אחד המחסנים שכן ליד בית החולים שועדה אל אקסה בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. בהודעת צה"ל ושב"כ צוין כי זו דוגמה נוספת לכך שחמאס מנצל בשיטתיות מוסדות רפואה ואוכלוסייה אזרחית לקידום הטרור. בית החולים בדר אל בלח אומר כי בתקיפה האווירית נהרסו 2 מ4 מחסני התרופות שלו והושמד ציון בשווי כחצי מיליון דולר. הוא מביע חשש כי יקשה עליו להמשיך ולטפל בתושבי הרצועה. הפגנות החרדים בדרישה לסגור את קפה בסמטה הירושלמי הפתוח בשבת. בעלי בית הקפה יואלי בן דוד אומר לכאן חדשות ברשת בית כי להפגנה הבוקר התייצבו כ-250 חרדים ומולם 5 שוטרי מג"ב.
7: היה מפחיד כי בלי התומכים והפעילים והאנשים שהיו שם, הם הגיעו כאילו עד השמשיות שלנו, ממש קרוב לדלת, חשבתי שזהו, אני מוכר מכנת טוב כזה.
6: בעליו של בית הקפה בסמטה אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מחוץ לבית הקפה התייצבו חברי סיעת התעוררות בעיריית ירושלים ופעילים במפלגת הדמוקרטים. במלאות 50 שנה למבצע יונתן חנכה אוגנדה אנדרטה לזכרו של יוני נתניהו, מפקד כוח הפריצה לאולם הנוסעים בשדה התעופה באנטבה. האנדרטה הוקמה במקום נפילתו של סגן אלוף נתניהו, ורמטכ"ל צבא אוגנדה, גנרל קיינרוגבה, הסיר את הלוט מעליה. הוא אמר כי היא מבטאת את הידידות בין אוגנדה לישראל ואת שיתוף הפעולה הביטחוני ביניהן. את הידיעה העביר כשבנו רם ברנדס. מדליית הרד לצמד החותרים הפרלימפיים שחר מילב פלדר וסלח שהין באליפות אירופה. השניים הגיעו למקום השלישי במקצה הגמר לסירות זוגיות למרחק 2 קילומטרים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי גם במשחקים הפרלימפיים בפריז לפני שנתיים זכו צמד החותרים במדליית הרד.
2: כאן תחזית הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
3: בן אדם חסר רחמים ויש לו הרבה מאוד דם.

0: לוין, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
1: והתחזית, הכבדה נוספת באומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 6:04 כאן במעבירים לראשון. עוד מעט נסכם את השבוע הפוליטי, גם שאלת סגלוביץ' לאן, אבל לא רק, עם חנן קריסטל, עם יואב קרקובסקי, עם חבר מרכז הליכוד עורך הדין ערן בנארי. ננסה להבין מה הם הסרטים האהובים ביותר בסינמטק, שם היה משאל הסרט הטוב ביותר לרגל 50 שנה לסינמטק ירושלים. תישארו איתנו, האם זה מתאים גם לרשימת הסרטים הטובים ביותר לדעתכם? מיד ננסה להבין מה קורה שם בסאוטה, בספרד ובמליה, לשם נוהרים אלפי פליטים בלתי חוקיים כמובן ממרוקו. אנחנו פותחים באזהרה שמשגר מפקד כוחות ארצות הברית באירופה. הוא משגר, לפי הוושינגטון פוסט, אזהרה בכתב לפנטגון ואומר לו כך: חסרות לי ספינות מלחמה להגן על ישראל מפני טילים, במידה ויהיו תקיפות איראניות. אנחנו איתך, כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, בפרטים. שלום נתן.
1: שלום שלום, כן, זה דיווח של הוושינגטון פוסט שמצטט את הגנרל אלכסוס גרניוואץ' שהוא מפקד כוחות יוקום, אנחנו רגילים לשמוע על סנטקום, הגזרה המרכזית ששם נמצאת ישראל, הוא מפקד על הגזרה האירופית שגובלת בישראל, והוא מזהיר גם במכתב וגם בשיחות פנימיות בפנטגון שאין לו מספיק אמצעים כדי לספק את ההגנה הנדרשת, הוא צריך עוד משחטת אחת לכוחותיו. הוא אומר, אחרת, אם תהיה התקפה, יהיה לי, אני אצטרך לבחור בין הגנה על ישראל לבין הגנה על המולדת, כלומר על ארצות הברית ועל האינטרסים האמריקנים. נזכיר שהדבר הזה לא מגיע משום מקום. ארצות הברית סובלת ממחסור באמצעי יירוט והגנה, וזה שיקול מאוד מרכזי, במיוחד עכשיו, נוכח הידיעות על כך או הדיווחים על כך שארצות הברית עשויה לפתוח במתקפה נרחבת ממש כבר בימים הקרובים. ברור לכולם שהתקפה כזאת, בעיקר אם לפי הדיווחים, אם הדיווחים האלה נכונים והיא תהיה משולבת של ארצות הברית וישראל, היא תגרור גם תגובה איראנית, גם כלפי כמו תמיד הנכסים האמריקנים באזור, הבסיסים של ארצות הברית, גם כלפי מטרות אנרגיה במדינות המפרץ וגם כלפי ישראל, ומי שצריך לספק את ההגנה הזאת במידה רבה הם טילי הפטריוט והתד האמריקנים שנמצאים במחסור. ועכשיו מפקד יוקום גם אומר, תראו, חסר לנו גם ספינה אחת לפחות כדי לעזור בסיוע הזה. זה איזושהי נורת עזרה שוודאי נלקחת בחשבון בממשל כאשר מתקרבים לרגע קבלת ההחלטה.
0: נתן גוטמן, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה, נתן. ועכשיו אנחנו למה שקורה בסאוטה, שם אלפי מהגרים ממרוקו מצליחים להיכנס לספרד. עם הפרטים, כתב חדשות החוץ איתמר וישנקו.
2: גל המאגרים האדיר שעלה מן הים ופשט בימים האחרונים על חופי המובלעת הספרדית סאוטה שבצפון אפריקה דועך היום. אבל אתמול זה נראה אחרת לגמרי. 50,000 מאגרים חצו בשחייה את הגבול מהעיירה פנידק במרוקו והסתערו על חופי המובלעת הספרדית.
3: How did you get here?
4: Oh, by swimming. You do try your opportunities.
2: איך הגעת לכאן? שואל הכתב. והמאגר משיב, בשחייה, אתה צריך לנצל את ההזדמנויות שלך. ותושבי סאוטה נחרדו לגלות אורחים בלתי קרואים מדברים מרוקאית ומשוטטים סחוטים במים ברחובות, כשמרכזי הקליטה עולים על גדותיהם. רק לפני כמה שנים התמודדו התושבים המקומיים עם פשיטת מאגרים דומה, אבל הפעם מבול המאגרים הגיע למספרים אסטרונומיים והתושבים מסרבים לשתוק.
5: En Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta מרקדו פור לאינקטוט.
2: המצב שחוותה אוכלוסייה שלנו הוא בלתי נסבל לחלוטין, אומר ראש העיר של סאוטה. לעיר שלנו נכנסו בעקבות האירוע הזה כ-60,000 בני אדם, פירוש הדבר הוא 70% מהאוכלוסייה. חיילי משמר הגבול והצבא הצליחו להדוף כבר למעלה מ-48,000 מאגרים באמצעות רימוני גז מדמיע ומכתזיות, והציבו מצוף מתנפח בגבול הימי בתקווה לבלום את המסתננים. המצב במרוקו בחירה, עוני, אבטלה, רעב וחיים ללא אופק כלכלי.
4: They don't have the same problems they don't
2: אין להם את אותן הבעיות, אומר אלי. אין להם את אותם החיים, אז הם לעולם לא יבינו איך אנחנו חיים, איך אנחנו מנסים לשנות את הדברים. אבל האם רק הרעב והעוני הוא זה שדחף ספונטנית את המאגרים לקפוץ למים? בספרד טוענים שרשתות הברחה ניצלו פסיקה של בית המשפט העליון משבוע שעבר, שאסרה להחזיר באופן מיידי מאגרים שהגיעו לספרד דרך הים, ועודדו את המוני המאגרים להסתנן למובלעת הספרדית, בתקווה לחיים חדשים במערב. הרשתות מוצפות בסרטונים של מסעיות משנעות מהגרים הישר למובלעת הספרדית, ומהגר ממרוקו סיפר לניו יורק טיימס ששוטרים מרוקאים ממש הראו לו את הדרך ועודדו אותו לחצות את הגבול. בספרד עכשיו מנסים למזער נזקים, אבל את הנעשה קשה להשיב, ובאירופה נראה שאיבדו אמון בראש הממשלה סנצ'ז וממשלתו. 22 מדינות אירופה בייחוד האירופי הביאו במכתב משותף דאגה חמורה ממשבר ההגירה בסאוטה, ודרשו לכנס ישיבת חירום של שרי הפנים. גם ראש ממשלת ספרד שיגר מכתב לנשיאת הנציבות האירופית, הוא טען ליחס אנוכי מצד מדינות אירופאיות, ודרש מהייחוד לקחת חלק משמעותי יותר בהגנה על גבולותיו. אז האם באירופה נזכרו מאוחר מדי לטפל במשבר ההגירה שמאיים להציף את היבשת? כשמדיניות ההגירה הליברלית של האיחוד נמצאת כעת תחת מתקפה, נראה שהמחדל בסאוטה קרוב לסיום, אבל באירופה הוא מתעורר במלוא עוצמתו.
0: אליאס לוי, תושב מליה, שנמצא שם כעת, שלום לך.
3: שלום, שלום, אני לא תושב פה, תרשי לי לתקן, אני תייר פה.
0: אתה תייר, כן, ולמה באת דווקא עכשיו?
3: אני נולדתי בעיר הזאת, אני עיתונאי, ונולדתי בעיר הזאת, ובאתי לביקור מולדת, מה שנקרא, ולבקר את המשפחה, ופתאום קרו הדברים שקרו, אבל בעצם אני יושב במדריד.
0: אוקיי, בוא ספר לנו מה קורה שם עכשיו. יש שם פחות מאגרים מאשר בסאוטה, נכון, אבל גם אצלכם יש.
3: נכון, היו פה כמה ניסיונות, כבר 5-6 לפחות, לפלוש לתוך מליה, הבעיה היא בעיה שמוכרת כבר הרבה מאוד זמן, זה קרה ב-2008, 2009, במספרים גבוהים, אבל זה קורה כל הזמן, מלפני 20 שנה. זה שתי ערים שנמצאים על שטח מרוקו ששייכות לספרד, וכמובן, אם שייכות לספרד, אז הם השער לאירופה לכל מיני מהגרים שבאים מאפריקה, אפילו מאפריקה, ממרכז אפריקה, הם הולכים אלפי קילומטרים, ואז מגיעים צפונה ונכנסים לאירופה דרך סאוטה ומליה. מה שראינו לא שייך לתופעה הזאת, אני חייב להגיד, אנשים שנכנסו לסאוטה הם אנשים מרוקאים. הם לא אפריקאים שבאים ממרכז אפריקה. כך שמה שראינו זה תופעה, זה תקטורת פוליטית בין ממשלת מרוקו לממשלת ספרד. כשהדברים האלה קורים, בדרך כלל מה שאומר לנו, זה שממשלת מרוקו רוצה להתבטא באיזשהו עניין פוליטי ולהעביר מסר לממשלת ספרד. מרוקו פשוט התרגלה לדבר עם ספרד בשפה הזאת, ובעצם ממשלת ספרד קיבלה מסר.
0: איזה מסר?
3: המסר, לפי מה שאומרים אמצעי התקשורת הספרדים, זה קשור לביקור שראש ממשלת ספרד עשה לפני כשבוע לאלג'יר, כדי לחדש את היחסים והחוזים בנושא האנרגיה בין ספרד לאלג'יריה, ואלג'יריה יש לה את החשבונות שלה עם מרוקו לגבי הסהרה המערבית, ומרוקו כנראה לא אהב את ההתקרבות הזאת.
0: אז אתה אומר שזה קורה בחסות המשטר במרוקו?
3: תשמעי, קשה מאוד לדעת אם זה קרה בפועל, בגלל איזושהי החלטה של המלך המרוקאי באופן אקטיבי או פסיבי, אבל כפי ששמענו בכתבה, השוטרים המרוקאים פשוט פתחו את הדלתות, בוא נקרא להם, כדי שהמאגרים האלה ייכנסו הלאה. יש ברשתות, יש על מאות סרטונים שכולנו ראינו, ואנחנו ראינו שבאחד מהמקומות, באחד מהגבולות, אז פשוט השוטרים נתנו להם להיכנס, הם היו יכולים לסגור את המעבר, כן. והם נתנו להם לעבור. אז זה סימן שזה לא כל כך תמים, ובואו נהיה גם, זה קרה בעבר, קודם כל, ודבר שני, אתה לא יכול להזיז 70 אלף איש במדינה כמו של מרוקו, שהיא מדינה עם שלטון ממש חזק, איפה שהמלך והכוחות שלו שולטים בכל השטח בפועל, אתה לא יכול להזיז 70 אלף איש מבלי שהממשל יודע על זה. וכבר היו גם התראות מלפני שבוע, ראש העיר של סאוטה התריע בפני התופעה הזאת כבר לפני כמה ימים.
0: כמה נכנסו עד עכשיו?
3: אז עד עכשיו אי אפשר לדעת כל כך כמה נכנסים, כי כפי שראיתם בסרטונים, הרי אין סטופר ומעבר שאתה סופר את האנשים, אבל מחשבים אותם בין 60 ל-70 אלף, וממשלת ספרד הודיעה היום הודיע היום של כ-45,000 כבר, או 48,000 כבר חזרו. גם אי אפשר לדעת כמה חזרו.
0: הם מחזירים אותם, הם מחזירים אותם מהגבול ומחזירים אותם לספרד מיד? למרוקו מיד?
3: אז בתוך התקשורת הזאת שדיברתי עליה קודם, ממשלת ספרד באה בדרישה למלך מורוקו, ואמר להם, תשמעו, את האנשים האלה חייבים להחזיר, ואז התחילו להחזיר אנשים. האנשים האלה בעצם הסתובבו ברחובות של סאוטה, ולא היה להם מה לעשות שם, והממשל המקומי לא יכל לעמוד ולתת אוכל לכולם ולתת מעבר לכולם, אז פשוט הם התחילו לחזור. כמה חזרו אי אפשר לדעת, כמה נכנסו, גם אי אפשר לדעת, ברגע שירגעו הרוחות, אז אנחנו נדע בדיוק בערך כמה אנשים נשארו בכל אחד מהערים האלה. במליה אנחנו יודעים שנכנסו עד כה כ-500 איש, וגם מנסים להחזיר אותם.
0: אני מאוד מודה לך. אליאס, תגיד מילה על מליה. אני ראיתי את מליה בסדרה נהדרת שיש בנטפליקס, שמדברת על מה שקרה שם במהלך מלחמת העולם השנייה, שזה סיפור מדהים, אולי נדבר על זה בהזדמנות, אבל תאר רגע את העיר הזו. זה אזור מאוד מיוחד, נכון?
3: אז בואי, זה מקום, קודם כל, אני נולדתי פה, כך שהמקום הזה מאוד קרוב לליבי, אבל זאת עיר קטנטונת, שנמצאת על שפת חוף, ממש נהדרת, מקום עם הרבה היסטוריה, זאת עיר ששייכת לספרד כבר 500 שנה, היא נכבשה ב-1497, ומאז היא שייכת רצוף לספרד. אוכלים פה ממש נהדר, המחירים ממש זולים, הילדים שלי ממש נהנים פה, ובגלל זה אנחנו באים כמעט כל קיץ.
0: מקסים, אני מאוד מודה לך אליאס לוי, תודה רבה לך.
3: הם בעד מה.
0: תודה רבה. שלום חנן קריסטל.
6: שלום רב ליאת.
0: תכף יצטרף לנו יואב קרקובסקי, אז בואו נתחיל לדבר על הפגישה של נתניהו עם טראמפ. קודם כל, איך אתה ראית אותה, כמי שכבר עשרות שנים מכיר את המערכת הזו ומכיר פגישות בסדר גודל כזה, והאם היא השפיעה על מפת הסקרים באיזשהו אופן?
6: זאת בדיוק הנקודה. מפת הסקרים התעצבה, נדמה לי, לפני חודש. אנחנו מכירים אותה. 50 פלוס לגוש הליכוד, 50 פלוס או 60 מינוס לגוש השני, ישר והליכוד שווים. הפגישה השבוע שלי הזכירה שאתה נכנס דרך הגג או דרך החלון, ושלא פותחים לך את הדלת, היה לה יד פוליטי אחד, לשנות אותה. זאת אומרת, להשתמש בטראמפ כקלף מנצח בבחירות הישראליות. כמעט הייתי אומר כג'וקר. אילו היינו מדברים במרס, היינו אומרים שטראמפ הוא השחקן המרכזי שיכול לשנות את המפה הפוליטית לטובת נתניהו. זה לא קורה וזה לא קרה. זה לא קורה מפני שטראמפ כנראה לא מעוניין, אין יותר אנדורסמנט. זה לא קורה, ואני שמעתי את השגריר האמריקני אקבי מדבר השבוע.
0: גם אני שמעתי.
6: השגרירות האמריקנית בישראל. יש לה מחלקה פוליטית, היא עוקבת אחרי סקרים, פרשנויות, היא עושה פעם סקרים, אני מניח שטראמפ קיבל את כל התמונה הזאת של הסקרים, וכמובן יש לו בחירות גורליות לקונגרס ב-3 בנובמבר, שבוע אחרי הבחירות אצלנו, זה המצב. טראמפ איננו שחקן לטובת נתניהו לשנות את המפה הפוליטית הנוכחית.
0: עכשיו בואו נצרף לשיחה את יואב קרקובסקי. יואב, שלום. אני רוצה להתקדם איתך כבר נושא שהתחלנו לדבר עליו ובשעה הקודמת עם רן זינגר ומיוסוף ג'בארין. האם באמת יואב סגלוביץ' מתחבר למנסור עבאס?
7: נדמה שהתהליך הזה כבר מאוד לקראת הבשלה, וזה לא פחות מאשר game changer, משנה תמונה מבחינת המפה הפוליטית במדינת ישראל. בואי ננסה לצייר בעצם על מי אנחנו מדברים כאן. מנסור עבאס, מנהיג רעם, הוא מוסלמי, דתי ומאמין, סגלוביץ', ציוני. בואי ננסה לצייר בעצם על מי אנחנו מדברים כאן. מנסור עבאס, מנהיג רעם, הוא מוסלמי,

0: הדקות. אנחנו כבר יודעים שמבחינתו של יאיר גולן, התשובה בשאלה הזאת היא כבר ברור שכן, הוא כבר מזמן מדבר על שותפות יהודית-ערבית. יש לו גם חברי כנסת, או לפחות מועמדת אחת בולטת, במקום העשירי ברשימה. סומאיה בשיר, ומפלגת העבודה הדמוקרטית, מרץ, תמיד הייתה בעד הדבר הזה. התהליכים שמוליך מנסור עבאס ברעם הם ארוכים, ממושכים, זה לא התחיל היום וגם לא לפני שבועיים, זה ההתנתקות של רע"מ ממועצת השורא, יצירת מוסדות עצמאיים למפלגה הזאת, וגם האמירות שלו בחודשים האחרונים על שירות אזרחי של החברה הערבית. אלה מהלכים שהתכלית שלהם זה לייצר שותפות קואליציונית ושינוי פניה של המערכה, המערכת הפוליטית בישראל. הרבה מאוד זמן דובר שסגלוביץ' מתבשל, חושב, אני חושב שאפשר לומר כבר עכשיו, התהליך הזה במידה והוא יבשיל במוסדות רע"מ, הוא פשוט יקרה. וזה דבר שהוא משנה תמונה פוליטית בצורה מובהקת, ויכול להוות game changer במערכת הבחירות הזאת, שבעצם הופכת את גוש מתנגדי נתניהו לגוש גדול, שיכול לכלול בתוכו את רע"מ, שכבר איננה מפלגה ערבית, אגב, זאת מפלגה ערבית יהודית, גם חדש, שיוסף ג'בארין עומד בראשה, היא מפלגה יהודית ערבית, אבל אי אפשר לקרוא לאופר כסיף חבר מפלגה שהוא בא לפרמטרים ציוניים. כן. האופן שבו הוא מתייחס למדינת ישראל הוא מאוד מאוד עוין.
1: לא, גם לא בא עם האופן שבו סגלוביץ' בא עם ההצלחה הגדולה שלו בפשיעה במגזר הערבי והעדה שיש כלפה במגזר. יואב, יכול להיות שסגלוביץ' יביא איתו עוד חברי כנסת, אולי מיש עתיד? אני רוצה להזכיר שבמקביל רשימת ביחד המקומות במצומצמים, ויש מספר מצומצם לחברי הכנסת של יש עתיד. יכול להיות שיכנסו לשם עוד חברי כנסת יהודים? לא?
0: זאת לא התוכנית.
1: אוקיי.
0: זאת לא התוכנית. התוכנית היא להסתמך על רע"מ. אם יואב סגלוביץ' מצטרף לאירוע הזה, הוא לא בא בתור מפלגה. הוא בא כיואב סגלוביץ' שמתמודד במסגרת הרשימה של רע"מ, הוא גם לא בא כחבר מפלגת רע"מ, אבל הוא מגיע לשם על מנת לנסות לייצר משהו שהוא תלכיד משותף,
1: מעניין.
0: שהוא עצמו באמת מאוד פופולרי גם בחברה הערבית, הוא מאוד פופולרי גם בחברה
1: כן,
0: היהודית.
1: כן.
0: הוא חבר כנסת עם באמת רקורד מאוד משמעותי, ובעל יושרה גדולה מאוד, אני חושב שבהיבט הזה יש לו כאן שליחות שהוא לוקח על עצמו, שיכולה לשנות את המערכת הפוליטית הישראלית כולה.
1: כן. כן,
2: נמשיך בזה.
1: לפני שיתחילו מתקפות גדולות מאוד עליו, כן.
0: יתחילו.
2: אני מסתכל מנקודת מבט אחרת. אני מסתכל על הכדור, והכדור הוא נתניהו. ונתניהו יודע שהמפלגה היחידה שיכולה לתמוך בדרך זו או אחרת מהמפלגות הערביות, זה רק רע"מ. ואני יוצא מנקודת ראות, שנתניהו יביא לוועדת הבחירות, שמורכבת מרוב קואליציוני גדול, הצעה לפסול את רע"מ כתומכת טרור. ויהיה רוב בוועדת הבחירות. אינני יודע איך יצביע היור סולברג, יש לו כל אחד. וזה יגיע לבגץ להחליט. בגץ יצטרך לקבל כאן החלטה קשה ביותר, כמו שאמרתי, בדרך כלל הוא מסתכל על ההצבעה של השופט העליון. סגלוביץ', ניצב סגלוביץ', אמור לחזק את ההחלטה של בגץ למנוע את פסילת רע"מ פוליטית, אם גם יהיה שם סולברג, זה כנראה יעבור, ושזה לא, המערכת השיפוטית, המשפטית היא לא, הבגץ לא היה מה שבגץ פעם. בגץ פעם מסוגל ללכת עם ועדת הבחירות הכללית. נתניהו לא ישיר פשוט את העניין הזה שרע"מ תלך עם, עם האופוזיציה לקואליציה. ינסה לפסול אותה. זאת הערכה שלי.
1: יואב, בוא נתקדם לעוד נושאים וננסה להבין. אנחנו מדברים כל פעם על איך ירכיבו קואליציה. כל הזמן הליכוד אומר, אבל איך הם ירכיבו קואליציה, גוש השינוי בלי ערבים. איך נתניהו ירכיב קואליציה?
0: זאת שאלה מצוינת. זאת בדיוק השאלה שיש לשאול אותה. כאשר שואלים את גדי אייזנקוט ואת אנשי גוש השינוי, איך תרכיבו קואליציה כשהם נמצאים עם 57, 58, 59, לפעמים אפילו 60 מנדטים, ותמיד אומרים, אתם תצטרכו להישען על המפלגות הערביות. אבל כל גוש נתניהו, כולו, מגיע לבין 49

0: ל-53 מנדטים ברוב הסקרים, בסקרים של 14 ו-15 הוא כמובן כבר עם כמעט 64 מנדטים, אני אבל באמת לא יודע לעמוד איזה הם הסקרים הכי מדויקים בהיבט הזה, אבל מבחינת נתניהו אין לו כמעט יכולת לקיים אלטרנטיבה, וכאן מגיע האדם שנקרא בני גנץ, והוא נמצא במסגרת מה שנקרא הגוש שבין הגושים, הגוש השלישי, הוא קורא לזה הגוש של ישראל, והוא בכלל אומר, לא אתן לאף אחד להרכיב ממשלה, לא לנתניהו ולא לגדי אייזנקוט.
1: כן.
0: זאת אומרת, לאף אחד מהם הוא לא רוצה להשלים מנדטים, כרגע זה לא רלוונטי כי הוא לא עובר את אחוז החסימה, אבל עם אמירות כאלה, גם השד יודע אם בכלל הוא יביא איזה שהם מנדטים, כי מה בעצם המסר של בני גנץ אל הבוחרים הפוטנציאליים שלו? יכול להיות שאתם פשוט זורקים את הקולות שלכם לפח, כי אנחנו נצטרך ללכת למערכת בחירות חוזרת.
1: Okay.
0: אפילו חילי טרופר ויועז הנדל, שגם בהם אפשר לחשוד אולי הם יכולים להיות חלק מגוש נתניהו, אני חושב שגם הם כבר הבינו שאם יש אזור ה-57-58 מנדטים לגדי אייזנקוט, הם חוברים לגוש הציוני, והם משלימים לא ל-61 ולא לצד השני.
1: אוקיי.
0: ואמירה אחת נוספת,
1: כן.
0: גנץ אומר, נתניהו צריך ללכת, אבל מצד שני הוא רוצה ממשלת אחדות לאומית עם נתניהו. ממשלת אחדות לאומית עם נתניהו זה רק כאשר נתניהו הוא ראש הממשלה. הרי שר הוא לא
1: נתניהו.
0: יכול להיות שמתנהל.
1: מבחינת
0: כן. נתניהו, לא, מבחינת החוק
1: בישראל.
0: הוא לא... הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול למלא בשום תפקיד אחר. מכאן שזה עניין מאוד בעייתי. כן, הוא יודע, אבל במקרה הזה, האמירות שלו לא מתכתבות עם המציאות.
1: אוקיי, בוא נחזור באמת לנתניהו, שבאמת הסקרים לא השתפרו, גם אחרי הביקור שלו בארצות הברית. חנן, איזה קלפים עוד נשארו לו?
2: נשאר הקלף האחרון, רשימת הליכוד, צמרת הליכוד, המשובצים. המשובצים צריכים להיות אנשים בעלי מעמד על ופרגמטי.
1: איזה משובצים יש? יש לו 8?
2: בצמרת. יש לו שם 2, 3, 4.
1: חיים כץ, אתי עטייה, נכון? זה אנחנו יודעים.
2: אלה לא מעניינים.
1: אוקיי.
2: מי הוא ישים? אני רק רואה אפשרות אחת, שהוא מצליח להביא גנרל ידוע, שהיה אלוף פיקוד.
0: גבי אשכנזי נאמר?
2: אני עזוב את רבי.
1: זה אופציה?
2: גבי אשכנזי זה ברור.
1: אבל זו אופציה, חברים. זה אופציה גבי אשכנזי?
0: זאת יכולה להיות אופציה. גבי אשכנזי לאורך כל תקופת המלחמה לא התראיין, שמת לב. פנו אליו, כולל אני, וכולל הרבה מאוד מעמיתינו, אין סוף פעמים כדי לדבר, כדי לנתח את המלחמה, והוא שמר על שתיקה בשל העובדה שהוא היה אחד האנשים בנגישות גבוהה מאוד
1: כן.
0: לראש הממשלה בנימין נתניהו, הסילו מעצותה,
2: בימים
0: אני
2: הראשונים.
0: לא יודע כמה זה היה, בימים הראשונים זה היה יותר מאשר
1: אוקיי.
0: בימים הראשונים, זה היה גם כמעט שנתיים ומשהו אל תוך המלחמה, אני לא יודע מה מצבם היום, אבל הוא בהחלט שם שבליכוד מדברים על גנרל שחנן מזכיר, זה אחת האופציות.
1: אוקיי,
2: גם גנרל אחר, גם שהיה אלוף פיקוד, גנרל פרגמטי, ידוע, שיחליף את ישראל כץ, והשני, אנחנו חוזרים כל הזמן לאותו שם, למשה כחלון, אינני יודע אם הוא מוכן ללכת, יציע לו להיות יורשו, הבעיה אחת הייתה לכחלון, שכחלון הציג את עצמו כממשיך של בגין, הוא תרפד לנתניהו את החוק הצרפתי, אבל כחלון, גנרל, הם שני שמות שיכולים לשנות להחלטו של נתניהו, גם להחלטי, את המצב של ההזכרים.
1: השאלה אם כחלון ילך איתו. חברים, אנחנו נמשיך לדבר בשבוע הבא. חנן קריסטל, יואב קרקובסקי, תודה רבה לכם.
2: שבוע טוב.
1: שלום לחבר מרכז הליכוד, עורך הדין ערן בן ארי.
3: שלום ליאת רגב ושבת שלום למאזינים.
1: מה שלומך, אירן?
3: פנטסטי, חזרתי משבת תרבות בקריית אונו. לפני זה הייתי במונדיאל באמריקה.
1: יפה.
3: תענוג. בכל מקרה, אני רק רוצה להפנות את תשומת לב. שמעתי בקשב רב את פרשנים שדיברו לפניי, המכובדים. התהליך הזה של קיבוץ התנועה האסלאמית, האנטי-ציונית, וכדי להכשיר את הלבבות להכנסה שלהם לקואליציה, נמצא בעיצומו, עכשיו מדברים על סגלוביץ', השם הזה כבר היה הרבה זמן באוויר בהקשר הזה. צריך להבין מה זה התנועה האסלאמית, ומדוע הגוש של אייזנקוט מעדיף את התנועה האסלאמית על פני הליכוד למשל, שזה אנשים שמשרתים בצהל ועובדים ומשלמים מיסים, והם חלק מעם ישראל, למה הם הולכים לכיוון ההוא? את זה צריך לשאול את עצמו המצביע.
1: תסביר לי אתה.
3: אני חושב שזה טירוף הדת.
1: אגב, הגוש של אייזנקוט ברובו לא אומר שהוא מעדיף את זה.
3: אבל אני מראה לך את המהלכים שהם עושים בפועל.
1: מי זה הם עושים? אנחנו לא יודעים אייזנקוט שותף למהלך הזה של סגלוביץ'.
3: אנחנו לא יודעים, אבל זה ברור שלפחות לי, שלגוש של אייזנקוט לא יהיה רוב בלי המפלגות האנטי-ציוניות. ולכן הם מנסים להכשיר אותם. היום גם שמעתי את זה, שמענו את זה גם יאיר גולן, שמעתי את זה היום מבוגי אלון, ועוד אחרים שאומרים את הדבר הזה, המהלך של סגלוביץ' הוא בדיוק באותו כיוון, כדי להכשיר, הנה עלי תאנה, זה בסדר גמור, זה כבר לא התנועה האסלאמית, הם כבר לא, בוא נשכח שהם עצרו את ההריסות של הבנייה המתפרעת, הבלתי חוקית בנגב, בשנים של ממשלת השינוי, כמו שקוראים לה, שבעה בתים, מה שהממשלה הזאת ירסה 5,700 רק בשנה האחרונה, הנטיות בקקל שמצרו, אני זוכר שמנצור הבת בעצמו התגאה בכך שבכל שנות הממשלה הזאת, עד שהיא הפכה להיות איזה ממשלת מעבר, אז לא היה שום מבצע בעזה, בואו נקשר את זה גם לשביעי באוקטובר, הדברים האלה הולכים
1: לחזור. מה, איך אתה מקשר את זה לשבעה באוקטובר? זה לא קרה תחת ממשלת השינוי, זה קרה תחת ממשלה של נתניהו.
3: העובדה שהממשלה לא עשתה מבצעים בעזה בשנה שקדמה לשביעי באוקטובר, בזמן שהיא הייתה תלויה על הקולות של התנועה האסלאמית, הם חלק מהגורמים.
1: באמת? וכמה מבצעים הרואים נתניהו עשה בעזה מינואר עד אוקטובר?
3: אני לא בא לנקוד את נתניהו.
1: לא, אבל אתה לא יכול, אתה תוקף באופן שיטתי צד אחד, אבל אתה לא רואה את הדבשת של מי שאתה מאמין לו, שיושבת בדיוק על אותה הדבשת.
3: לא, ממש לא. אם נתניהו יצא או לא יצא למבצע צבאי בעזה, לא היה בגלל קולותיהם של התנועה האסלאמית שמנעו את זה. השיקולים שלו היו שיקולים ישראלים, מה שנקרא ציונים, ולא לקחו בחשבון את האינטרסים של התנועה האסלאמית שהתגעתה בזה שהיא מנעה את הפעולה בעזה בזמן שהם היו האצבעות שהחזיקו את ממשלת...
1: אבל גם השיקולים שלו היו מוטעים, לא?
3: כן, אני חושב שהיה צריך לפעול בעזה, כמובן שנים היה צריך לפעול בעזה, אני לא בא לנקות אותו.
1: לא, אבל אני גם מזכירה שהוא היה 20 שנה וממשלת השינוי הייתה שנה וחצי, כן, היו לו המון שנים לעשות הפעולות האלה בעזה.
3: עזה, כל מי שקשור לעניין הזה שהביא אותנו למצב של 7 באוקטובר, וזה התחיל שנים קודם, אז יש לו אחריות לעניין הזה.
1: אז למה אתה אומר שהם לא יכולים להיות ראשי ממשלה, אבל נתניהו שהיה פה 20 שנה לפני שכן יכול?
3: כי נתניהו לא תלוי בתנועה האסלאמית בשביל שתהיה לו ממשלה. הוא תלוי באצבעות ציוניות.
1: כן, כמו חרדים למשל, שהם ציוניים מאוד.
3: החרדים, בוא נגיד ככה, הייתי שמח אם היו גורמים שהיו נכנסים לממשלה.
1: אבל זה המצב, ערן, אבל זה המצב.
3: לא, המצב הזה הוא מצב שהוא לא חייב להיות, כן? זה לא חרות, זה לא כתוב בטאבו. זה תלוי בהחלטות של אנשים. ראית את הקוצים והסטנה נגד בני גנץ, כי הוא מעיז לחשוב על ממשלה שגם הליכוד חלק ממנה. יש בתוך השמאל, יש שמאל ושמאל מרכז. מנסים לעשות את זה גוש אחד, זה לא באמת גוש אחד. האנשים שיושבים במרכז מוכנים לעשות ממשלה ביחד עם הליכוד, ממשלת איחוד לאומי, עם הכוחות הציוניים.
1: מי זה האנשים האלה, רן, שמוכנים לעשות?
3: לא, אני אומר, זה ההבדל בעיניי בין שמאל למרכז.
1: אבל מי יחליף את החרדים בממשלת נתניהו הבאה?
3: נו, בדיוק זה.
1: מי זה הכוחות האלה? מי?
3: כל מפלגה שתסכים להיות חלק מהקואליציה הבאה.
1: תגיד, אם אתה היית בני גנץ, אחרי שהיו צריכים לתת לך ברוטציה תפקיד ראשות הממשלה, ולא העבירו תקציב מדינה כדי לא להעביר לך רוטציה, היית יושב עוד פעם עם אותו ראש ממשלה?
3: חד משמעית כן. והסיבה שיש פה מדינה. ואם תסתכל על הזמן שלמשל בני גנץ היה בממשלה, הוא השפיע עליה, לא לכיוונים שהייתי רוצה דרך אגב, אבל הוא השפיע עליה לכיוונים שהוא רצה. וששר המשפטים היה ניסן קורן, אז לא זזה סנטימטר הרפורמה המשפטית, כי הוא אמר על גופתי המתה, הוא ישב שם מכוח הקורלות של בני גנץ. המדיניות של משרד הביטחון הייתה אחרת כשבני גנץ היה שר הביטחון. שוב, מדיניות שאני לא מסכים איתה באופן אישי, אבל אין ספק שהוא השפיע על המדיניות של הביטחון.
1: אז אם הוא היה כל כך טוב, למה נתניהו לא העביר לו את רשות הממשלה בזמן אמת?
3: אני חושב שעשה טעות.
1: מה זה עשה טעות? אבל ערן, מה זה טעות? זה רמאות. תקן אותי אם אני טועה. זה רמאות של פוליטיקאי, ואתה אומר, אז מה אם הוא רימה? עדיין הוא צריך להיות ראש ממשלה וצריך לתת לו את זה. כן.
3: אני לא אמרתי, אני חושב שאני אומר לך, הוא עשה טעות.
1: לא, אבל אתה אומר, הוא עשה טעות, הוא רימה, אבל אני עדיין מצפה שתשבו איתו, למרות שהוא רימה. זה מה שאתה אומר לי.
3: אני אומר את הדבר הבא, בתוך נתניהו, בתוך המניה הזאת, מגולם הכל. הדברים הטובים והדברים הרעים. ובא הציבור, ויבוא הציבור ב-27 באוקטובר, ויקבל החלטה אם הוא נותן בו אמון או לא נותן בו אמון. מי שנותן לו אלטרנטיבה, יהיו הרבה מפלגות שיתנו לו אלטרנטיבה, יתחרו על קולות הבוחר הישראלי, אבל הבוחר הישראלי יקבל את ההכרעה שלו, ואני מצפה מכל הצדדים לכבד את הכרעת הציבור. ואם הציבור יבחר לתת לליכוד הרבה מנדטים, אז צריך לשלב את הליכוד בתוך ממשלה ולא להחרים אותו.
1: כמו שנתניהו החרים את בנט, אבל נתניהו החרים את ממשלת בנט, הוא לא קרא לו ראש ממשלה, והם הפריעו לטקס ההשבעה שלו. ערן, מי שהתחיל עם הדברים האלה זה...
3: אבל מדברת על רמייה פוליטית, אני חושב שזה השיא ההיסטורי.
1: אז זה היה, אבל זה באופן חוקי...
3: שבעה מנדטים של ימנים שישבו בממשלה יחד עם מנסור עבאס והתנועה האסלאמית.
1: ערן,
3: לא היה אנשים שחלמו שזה
1: באופן חוקי...
3: בנט חתם על זה שזה לא יקרה.
1: זה לא, אז זה סיבה להחרים? לא, אני שואל אתכם, זה סיבה להחרים?
3: אני חושב שזה רמייה פוליטית.
1: זו סיבה להחרים? לא, כי אתה אומר, אני מצפה מכם שאם הליכוד ינצח, אל תחרימו, אבל הליכוד הרגע החרים את ממשלת השינוי, זה הליכוד התחיל.
3: אני נגיד, אני לא חושב שבנט הזמין את הליכוד לממשלה.
1: הוא לא חייב להזמין אותם.
3: הוא חייב. דבר שני,
1: למה הוא חייב?
3: אני אומר שוב, אני נגד הרעיון של חרמות נגד מפלגות ציוניות שרוצות בטובתה של מדינת ישראל, גם אם בדרך אחת או גם אם בדרך אחרת. כשאנחנו נפסיק את הפיצול לדעתי שב-80% אין לו בכלל בסיס, ובמקום ללכת לקיצוניים משני הצדדים, בסדר? אם זה מצד אחד המפלגות שקורות לא לגייס אף חרדי לצבא, ומצד שני להבדיל המפלגות האיסלאמיות האנטי-ציוניות, במקום ללכת לכיוונים האלה, ללכת לכיוון של ממשלה שמייצגת את הרוב הציוני במדינת ישראל. את הדבר הזה אסור להחרים. אם אוהבים את מי שהם בחרו, ואם לא אוהבים את מי שהם בחרו.
1: אז אני אשאל אותך שאלה אחרת. אני רוצה לשאול אותך, הייתה לי שיחה אתמול עם ישראל הראל, יושב ראש מועצת יש"ע לשעבר, באמת ממייסדי מועצת יש"ע, אדם מאוד ימני.
3: איש יקר וחושב.
1: מאוד חושב, מאוד חכם, מאמין בארץ ישראל השלמה, אידיאולוגיה ימנית, וגם מבטא אותה לכל אורך השנים. ושאלתי אותו, והוא אמר, הוא כתב מאמר מערכת לפני שבוע, ואמר, הימין צריך להפיל את נתניהו, כי הברית של נתניהו עם החרדים תגרום, תחלה את מדינת ישראל. כתב את זה ישראל הראל, שנייה. ואז אני שאלתי אותו, ואני גם שואלת אותך את השאלה הזו, אתה יוצא מאיזושהי נקודת הנחה שאין מה לעשות, אתם חייבים לשבת עם נתניהו, אבל יש עוד אופציה, אתה יודע? שאם נתניהו רואה שהוא יכול להקים קואליציה רק עם חרדים, ויש פה בעיה גדולה למדינת ישראל, הוא יכול לעשות השיקול, להגיד מדינת ישראל לפניי, וללכת, זאת גם אופציה. למה הצד השני חייב תמיד לקחת את השיקול שהוא חייב לשבת עם נתניהו, אבל נתניהו לא עושה את השיקולים?
3: לא, זה עובד בדיוק לשני הכיוונים בצורה מאוד מאוד מקבילה.
1: אבל אתה לא דורש דבר כזה מנתניהו.
3: למה לא? בהחלט כן.
1: מה אתה דורש ממנו?
3: כל מאמץ לקבל, להגיע לאחדות לאומית.
1: ואם הוא לא יצליח?
3: כשאני אומר אחדות לאומית, אני רק אסביר לך למה אני מתכוון. הבסיס לאחדות לאומית, קודם כל, זה דאגה לביטחון של מדינת ישראל. זה הדבר החשוב ביותר. את זה אי אפשר לעשות עם התנועה האסלאמית בתוך הממשלה שהיא תלויה בה.
1: אבל גם היום המפלגות החרדיות כבר אי אפשר, כי אין מספיק חיילים, ערן.
3: עכשיו, אני שוב, הראשון שבעד לגייס את כולם.
1: אז אתה צריך להגיד את זה באותה נשימה, אם אתה מתייחס לזה.
3: אני אומר את זה, ואמרתי את זה, ואני גם בחלקים במוקדי הצבעה של ה... שמאל, אני לא חושב שהם ייצאו את פוטנציאל ההצבעה, וצריך למצות שם, וצריך למצות בבני ברק, וצריך למצות גם באום אל-פחם, כן? הכל צריך למצות. אני בעד הדבר הזה, שלא יהיה בכלל ספקות. ואחרי שאמרתי את זה, אנחנו חייבים להציב לציבור במדינת ישראל את האפשרות, קודם כל, לשמור על הביטחון, והדבר השני, צריך לתת לו את האפשרות לעשות שינויים מסוימים במערכת המשפט. עכשיו, אם הבסיס לאחדות אומר שלא יהיה אף פעם אף שינוי במערכת המשפט ובג"ץ ימשיך לשלוט בנו ולפסול חוקים וחוקי יסוד, אז בעיניי זה לא באמת שלטון העם, וזה לא אחדות, זה שלטון כמה משפטנים שיושבים בבית המשפט העליון בתור בג"ץ. אבל אם אפשר יהיה להגיע להבנות על רפורמה, גם אם היא יותר מוגבלת, וזה יהיה הבסיס לעשות ממשלת אחדות לאומית, אז אני חושב שהמפלגות הציוניות כולן צריכות להיות חלק מהעניין הזה.
1: Okay.
3: לא כל תאוותי בידי ולא כל תאוותם בידם, ואני חושב שהחלופה, צריך להבין, החלופה למה שנקרא דובי לולו, להגיד לא לכל דבר ולפסול 30 מנדטים או 20 מנדטים, כמה שהליכוד יביא, מראש כי לא נעים לחלק מהצד השני מה מי שהליכודניקים החליטו לבחור.
1: או שהם לא מאמינים לו בכלל.
3: אין בעיה, הכל בסדר.
1: אולי מניסיון הם לא מאמינים.
3: רק אני אומר, בעיניי, בניתוח של המציאות, החלופה היא שאם יושג רוב, שבכל זאת לא יהיה בכיוון שאני יודע מה אייזנקוט ויאיר גולן היו רוצים, אז הרפורמה המשפטית תהיה מרחיקת לכת עוד הרבה יותר.
1: אוקיי.
3: וזה מה שיקרה, כמו שעכשיו קרה. אני חושב, הממשלה הזאת, לא ממשלה שנתניהו רצה, זה ממשלה שנכפתה על נתניהו.
1: אין דבר כזה, רן. מה זה נכפתה? אבל הוא גם יכול לבחור.
3: הוא יכול לעבור מהפוליטיקה הישראלית.
1: אני לא מבינה את המשפט ממשלה שנכפתה על נתניהו. מה זה נכפה?
3: הוא היה שמח,
1: אבל זה לא, אבל הוא לא יכול,
3: אבל ערן, הוא רק לא ביבי, אני מזכיר,
1: אבל הוא יכול גם לא להיות ראש ממשלה, הוא יכול לבחור להגיד, אם אני לא מצליח להקים קואליציה בלי חרדים, אני צריך ללכת הביתה ולהביא מישהו שיכול, זאת גם אופציה.
3: הכל אופציה.
1: אז אל תגיד נכפתה, זו בחירה שלו, זו בחירה שלו.
3: לא, אני חושב שאיזושהי מפלגה שנמצאת היום בכנסת הסכימה להיכנס לתוך הממשלה.
1: אבל הן לא חייבות.
3: הן הסכימו להיכנס, אני בואו נזכיר לך מה קרה.
1: זה נכון בדיוק כמו באותה מידה שנתניהו יכול לבחור ללכת הביתה.
3: לאיזנקוט וברחו אחרי כמה חודשים, כי לא רצו שנכבוש את עזה, ואחרי זה גם נחסל את נסראללה ונחסל את חמינאי באיראן, וכל הדברים האלה שהם היו בתוך הממשלה. ויאיר לפיד אפילו לא נכנס לזה. וגם ליברמן לא נכנס לזה.
1: נתניהו לא רצה שליברמן ייכנס בהתחלה. הוא לא רצה. נתניהו, ליברמן רצה והוא לא רצה.
3: אני מזכיר לך את מנחם בגין ואת לוי אשכול, שאני חושב שלא נותנים לו מספיק קרדיט, שהיה ראש הממשלה, ובעת חירום ב-67 הכניס אותו בלי תנאים, הוא גם נכנס בלי תנאים, והאחדות הלאומית הזו הייתה תנאי לניצחון של ישראל ב-67, הייתה חשובה מאוד. הלוואי והמנהיגים היום היו מגיעים לשיעור הקומה של המנהיגים, אז דרך אגב בדיוק 113 שנה לולדתו של מנחם בגין, אנחנו מציינים בימים אלה.
1: לגמרי, איש יקר. ערן יקירי, אנחנו נמשיך בשבוע הבא.
3: אנחנו לא נדבר על חוק מחש?
1: אני, את יודע מה, שבוע הבא מתחילים, אני מצטערת, יש ככה בנושאים, שבוע הבא, טוב?
3: זה בסדר גמור, תודה רבה שיש שבוע
1: לא,
3: טוב.
1: לא, כי חוק מחש עוד יחזיק מעמד בשבועות הקרובים, לא? זה לא משהו שהולך לקרות ממש השבוע.
3: אני חושב שהוא ידון ממש השבוע, העתירות לצו ביניים נגד כניסתו לתוקף המיידית של החוק.
1: שלא.
3: וזה קריטי. Okay. והחיצור של רועי כחלון בהקשר הזה. דברים חשובים ומעניינים שאנחנו נדון בהם כשיהיה יותר זמן כנראה.
1: אז שבוע הבא אנחנו נתחיל איתם, בסדר? הבטחה שלי. תודה רבה. תזכיר לי גם. תזכיר לי. תודה רבה, ערן. אני מתנצל.
3: חייב להגיד שאני במתח בעניין הסינמטק, בתור מנוי הרבה שנים.
1: אז תישאר איתה.
3: תישאר על הקו להזין.
1: אומרים לי שהמנכ״ל הסינמטק לא עונה, אבל איזה סרט אתה היית בוחר? כסרט הכי, הכי, הכי, הכי של כל הזמנים?
3: וואי, איזה שאלה קשה.
1: טוב, תתכונן לשבוע הבא. אומרים לי פה הסנדק, רגע, יש לנו פה עוד מרואיין שממתין.
3: האמת שהסנדק היה באמת אופציה מצוינת.
1: טוב,
3: אז אולי הסנדק... אני אוהב את קוונטין טרנטינו.
1: כן, אז...
3: תפות זולה.
1: אז שווה לך להישאר, שווה לך להישאר.
3: אני אשאר להזין, הזנתי גם קודם. תודה
1: רבה, ירון, תודה רבה. שלום עובדי חזקאל.
4: שלום ליאת.
1: לשעבר מזכיר הממשלה, היום יושב ראש המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, השבוע בחצי היום ביום חמישי, אנחנו החלטנו שאנחנו שמים גם את הנושאים האזרחיים בקדמת הבמה. אי אפשר לדבר כל היום על מלחמות ועל ביטחון ורק על פוליטיקה, וגילינו שם שמערכת החינוך, מצבה הולך ומדרדר, דיברו שם על מחסור של 1,000 מנהלים, אנחנו מכירים את המחסור במורים, לא, יש גם מחסור אדיר במנהלים, ואתה אני מבינה מכיר את זה יותר ויותר מקרוב את הנושאים האלה.
4: תראה, קודם כל, אני חייב לומר, שמעתי את השיחה במהלך את השיחות שלך במהלך השעה האחרונה, וזה הסיפור הגדול לדעתי, שמערכת הבחירות הזאת מתנהלת סביב באמת שאלות של כן ביבי, לא ביבי, מי האנשים, מה, במקום אין שיח אמיתי על המהויות האמיתיות של החברה הישראלית בעולמות התוכן שנוגעים בחיי האזרחים, ואני שמח שיש לנו עכשיו את האפשרות שנייה לעשות זרקור על מערכת החינוך. מערכת החינוך הישראלית במסלול של התרסקות. נקודה, במסלול של התרסקות. הבעיות הן כל כך עמוקות. משרד החינוך, דרך אגב, אני חייב לעשות חסד, זה לא רק משרד החינוך הזה, זה משרד החינוך ב-20-30 השנים האחרונות. לא יודע להתמודד עם הבעיות ועם ההיקפים שלהם, והציבור מודע באמת להיבטים, נניח חסרים 1,000 מנהלים וזה מזעזע, יש חוסר גדול מאוד במורים וזה מזעזע, אבל בואי רגע ניגע בנקודת הליבה הבעייתית ביותר לדעתי של מערכת החינוך הישראלית. אנחנו המדינה היחידה בעולם שהמדינה שלה מממנת 4 סוגים של אזרחים. שימי לב למה שאני אומר בעיניי, הנאום של הנשיא ריבלין שדיבר על שפטים, עשה איזשהו פספוס, כי כאילו ריבלין אומר, בסופו של דבר ארבעה שבטים נפגשים ולא יודעים להסתדר. אנחנו, מדינת ישראל, מממנת ארבע מערכות חינוך שונות, שכל אחת מהן מכינה אזרח אחר. החינוך הערבי, הממלכתי, הממלכתי דתי והחרדי. כל אחד מהם מחנך פה אזרחים אחרים, תוכניות לימודים שונות. אין שום נקודת מפגש, לא בתוכן, לא שוויוניות בתקציב, לא בתנאי סף לפתיחת בית ספר. אפילו משרד החינוך הישראלי כבר מודה שיש פערי תקצוב בין הזרמים, ובגץ כבר הורה לתקן את זה, ואף אחד לא עושה עם זה שום דבר. עכשיו שימי לב, אנחנו, לדוגמה, בואי ניקח את הנושא החרדי, שהוא נושא שאנחנו יכולים להרחיב גם בהיבטים התקצוביים שלו. יש היום כעס גדול מאוד בחברה הישראלית על זה שהחרדים לא מתגייסים לצבא, חיים על חשבוננו, עושים את מה שעשו היום בבוקר בבית קפה בירושלים לצערי הרב. העניין הוא שהמדינה שלנו מממנת בתי ספר שמלמדים אותם להיות אזרחים כאלה. מתי יקום מישהו ויגיד לא עוד? המדינה מממנת רק בתי ספר עם תוכנית יסודית לאומית שהיא לא רק מתמטיקה, אנגלית ומדעים, אלא היא ישראליות, יהדות, ציונות, take it or leave it, לפחות 50% מהלימודים בכל הזרמים שהמדינה מממנת יהיו לימודים שהמדינה מכתיבה. אנחנו המדינה היחידה שמממנת מערכת חינוך דרך מפלגות. מה קורה לנו? אף אחד לא מדבר על זה. אף אחד לא מדבר על זה.
1: לא מדברים על החינוך, נכון, לא מדברים על זה באמת, כן.
4: עכשיו, תוסיפי לזה, אז קודם כל הבעיה הראשונה, ויהיה מעניין מאוד ליאת, אם את תחליטי, אם אתם בעולם התקשורתי, תחליטו לשאול מנהיגים, לא רק מה ביבי בגנץ וכו', אלא מה הם מתכננים לעשות עם זה. האם הם מוכנים להסתכל לעיניים שלנו ולהגיד, לא עוד מערכת חינוך ישראלית תתוקצב, לא משנה אם אתה ערבי, יהודי, חרדי, רק אם אתה לומד במסגרת שבה 50% מתכני הלימוד מייצרות את המכנה המשותף הישראלי. זה א' ב' של הקיום של מערכת החינוך. עכשיו, מעבר לזה, יש כמובן את הבעיות שאת מדברת עליהן. עכשיו, בואי לרגע נבין למה יש חוסר של 1,000 מנהלים ואלפי מורים. מערכת הכשרות המורים נמצאת בתחתית סדר העדיפויות האקדמי של מדינת ישראל. יש קודם כל את האוניברסיטאות החוקרות. עכשיו, יהיו כאלה שיגידו, נכון, יש בהם בתי ספר לחינוך. אני אומר לך באחריות, שלמעלה מ-90% מהמורים בבתי ספר הם בוגרי מכללות ולא בוגרי אוניברסיטאות. יש אחרי זה את המכללות הכלליות, ואחרי זה יש את המכללות לחינוך. אם את נשיאה של מכללה לחינוך, את עובדת עם ידיים קשורות מאחורי הכיסא.
1: למה?
4: מכיוון שיכולת הגמישות של נשיא מכללה אקדמית לחינוך כמעט ולא קיימת. אחד, לא מכירים בעובדה שבוגר מערכות לחינוך הוא BA, נותנים לו BED. אני חושב שאנחנו חייבים פה רפורמה מיידית שמכירה בתואר הראשון של המורים כ-BA כמו כל תואר ראשון אחר. שתיים, בכל תואר אחר את יכולה לעשות לימודים דו-חוגיים. את יכולה ללמוד הוראה במשהו אחר. אצלנו לא. אתה יכול ללמוד רק הוראה. למה? אם אני נניח רוצה ללמוד הוראה, ובמקביל אני רוצה ללמוד מחשבים, ואני אוכל להיות גם איש הייטק וגם ללמד בבית ספר, האפשרות הזאת כיום לא קיימת, שלא לדבר על מגבלות בפתיחת תוכניות וכולי. אני חושב שהבעיה, אבל הגדולה ביותר, שהיא כן נקודתית למה שקורה כרגע, זה התקצוב המאוד מאוד לא תקין של תיעדוף המערכת החרדית. זה קורה כאן משהו ששובר כרגע הרבה מאוד כללי משחק. בשנים האחרונות מערכת החינוך הממלכתי הפכה להיות המערכת החלשה ביותר מבחינה תקצובית במערכת החינוך הישראלית.
1: זה לא היה ככה פעם? עובד, אתה היית מזכיר הממשלה, אתה מכיר היטב גם את המערכות האזרחיות וגם את הפוליטיות. זה הידרדר עם השנים?
4: תראי, אני חושב שהתשובה היא כן. התשובה היא כן, קודם כל בארבע השנים האחרונות, לצערי הרב, המנגנון האזרחי הישראלי היה עסוק במלחמה, ברפורמה משפטית, בהחזרת חטופים, ובאמת לא הייתה תשומת לב למאמץ שצריך היה לעשות בנושאים אזרחיים כדי לצאת לרחובות ולהתנגד. החינוך החרדלי, כולל החרדלי והחינוך החרדי, מקבלים תקציבים לאין ארוך הרבה יותר גבוהים ומשמעותיים, כך שלאורך השנים כן, אנחנו רואים ירידה מאוד מאוד גדולה ושחיקה ביכולת של החינוך הממלכתי. ולעומת זאת, החינוך החרדי והחינוך החרדלי, יש להם מסלולי תקצוב שמאפשרים להם, שוב, ללמד להיות אזרחים מהסוג של האזרחים שאנחנו פוגשים עכשיו, שלא רוצים להתגייס לצבא ושלא מוכנים לשאת בנטל, כשאנחנו אחראים לזה.
1: בוא נדבר עוד. קודם כל, אם אתה תסכים, אני אשמח שתמשיך ללוות את התוכנית שלנו פעם לפעם, וכל פעם נשים זרקור על נושאים אזרחיים, שאני יודעת שמאוד מאוד קרובים ללבך, עובד, ואתה באמת אומר, ואתה כמעט בין היחידים שאומר היום בתקשורת, תדברו על המהות, לא רק על הנושאים הפוליטיים, תלכו באמת למהות. הכל פה כל כך משוסע ומפולג וכוחני, שלא מדברים על זה. אז דיברנו באמת על הזרמים בחינוך, רצית לומר משהו גם על הנושא הזה של הבינה המלאכותית.
4: תשמעי, קורית דרמה ענקית בעולם. קודם כל, תודה על מה שאמרת, אבל עובדתית, אם אני מדבר היום עם חבר'ה בני 30-40, ששולחים את הילדים שלהם למערכת החינוך הישראלית, אז אם אנחנו עכשיו רוצים באמת להפוך אותם לאזרחים חכמים ובוחרים חכמים, בואי לרגע נדבר איתם על מה הם מקבלים בבתי הספר. ונכון להיום, הם מקבלים כמות של מורים. שימי לב לנקודה מאוד מעניינת, זה ביקורת שלי גם על ארגוני המורים. אף אחד לא מתעסק באיכות המורים. לא נעים לי להגיד לך, אני מכיר מאות מקרים שבהם מורים ללא הכשרה להוראה נכנסים לכיתות ולוקחים אחריות על עולמות הידע של הילדים שלנו. לא נעים לי להגיד לך שאנחנו רואים פתאום איך תופעות של בוגרי מערכות חינוך כמו מורות חרדיות או מורות ערביות, שזה בסדר ברמה העקרונית נכנסות ללמד במערכת החינוך הממלכתית, אבל בזליגה שלא מאפשרת בכלל תנועה הפוכה. בקיצור, המשבר הוא ענק, אבל מעבר לזה, העולם כולו מתמודד עם משבר הרבה יותר גדול. תראי, הבינה הדיגיטלית משתלטת על האופן שבו אנחנו לומדים וחושבים. זה לא מהפכת AI, זה לא מהפכה טכנולוגית, זה מהפכת חשיבה. תחשבי על זה ליאת, עד לפני שנתיים שלוש כשהאדם רצה לחשוב עם עוד, הוא היה צריך עוד אנשים. היום הבן אדם לא צריך עוד אנשים, הוא יכול להתייעץ עם סוכנים דיגיטליים ולנהל. עכשיו, אני טוען שדווקא עכשיו העובדה שיש עלייה דרמטית בבינה דיגיטלית חייבת להפוך את בתי הספר לחממות לפיתוח הבינה האנושית. זה המקום שבו אנחנו קולטים את הילדים. קחי את הגיל הרך, לדוגמה. הגיל הרך, שלדעתי זה קורס הטייס של מערכת החינוך. למה? כי בגיל הרך, בשלוש שנים הראשונות לחיינו, אנחנו בעצם מפתחים את הטייס האוטומטי שמלווה אותנו כל החיים. את יודעת, ישבתי ליד ראשי ממשלות, וישבתי ליד נשיאים ורוזנים, ליד כל אחד מהם יושב הילד שהוא היה כשהוא היה בן שלוש.
1: או, איזה משפט.
4: אוקיי, ואנחנו לא דואגים לילדים האלה כשהם בגיל, בגיל 0 עד 3. ותארי לעצמך שאנחנו נעשה עכשיו היפוך פירמידה. זאת הקריאה שלי. הקריאה שלי לכל מי שרוצה להיות ראש ממשלה או שר בממשלה הבאה. בואו נעשה היפוך פירמידה. אחד, להפוך את הכשרות המורים ואת נושא מערכת החינוך למרכזי בסדר העדיפויות. אני לא יכול להגיד ראשון, יש לנו פה ענייני ביטחון וכו', אבל לפחות למרכזי. ושתיים, לראות איך דווקא אנחנו הופכים את בתי הספר היסודיים ואת החינוך לגיל הרך, כאשר הילדים עדיין נטולי בינה דיגיטלית, למקום שיודע לעשות בינה אנושית שתאפשר להם לקלוט את הבינה הדיגיטלית באופן חכם יותר.
1: מהמם. זה מהמם. אני אשמח אם תמשיך ותגיד את הדברים על נדבר, או לא היה עוד היבטים אזרחים בהמשך. עובד יחזקאל, יושב ראש המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, לשעבר מזכיר הממשלה, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, שבוע טוב.
1: תתחילו מגיל צעיר להשתמש בבינה האנושית לפני שהם מגיעים למסכים.
4: לגמרי.
1: תודה רבה, עובד. ביי. מוטי גילת, שלום.
5: ערב טוב ליאת.
1: על מה הכי חשוב לך לדבר היום?
5: קודם כל על קריסת מערכת המשפט והאכיפה, ובמיוחד על ערס המשטרה החוקרת. אנחנו עדים בתקופה האחרונה למה שקורה במגרשי הפקרת, אני מכנה את זה מגרשי הפקרת הדמוקרטיה. אנשים מופרעים שאחד מהם נעצר בינתיים, מנסים בשבועות האחרונים להלך אימים על התקשורת החופשית, מנסים להשתיק את העיתונות החוקרת והמבקרת. עכשיו ליאת, זה קורה אחרי, אני מזכיר לך, אחרי מריחת תיק הפריצה למחנה שדה תימן, תיק פשוט, תיק שלכם לתיק פשוט וחמור, שלא עניב עדיין אפילו כתב אישום אחד. זה קורה אחרי הפוגרום של אנשי הימין החרדים בבית הפרטי של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג, פרשה שגם היא לא הובילה עדיין לכתבי אישום. זה קורה ליאת אחרי הפריצה לאולם בית המשפט העליון, אני מזכיר לך, בידי בריונים מוסתים בעתירה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, פריצה שילצה את השופטים לברוח מהאולם מחשש לפגיעה בהם, והייתה גם אני מזכיר לך את פלישת החרדים לחצר ביתו של בכיר במשטרה הצבאית באשקלון, שגם היא לא הובילה את המתפרעים לספסל הנשמים. כן. ליאת, אנחנו בסדום ועמורה, שאת מדברת על בית הקפה בירושלים שמגיעים לשם כדי להגן על
1: דיברנו על זה מקודם, כן, אוקיי.
5: דיברת על כשדיברת על כך, כשמדובר שרק 5 שופטים שוטרים במקום 30-40 שוטרים שמגיעים למקום, אז זה מלמד על פשיטת הרגל של המשטרה. אין משטרה, אין פרקליטות לוחמת, הדמוקרטיה בסכנה, ובמיוחד חופש הביטוי של התקשורת. כשאין משטרה ושירות ביטחון הכללי הופך למיליציה פרטית של שרים ועסקנים מושחתים.
1: רגע, רגע, זה לא קצת קיצוני להגיד את זה, מוטי?
5: לא, תשמעי מה שהוא מדבר, הקחיז את דבריו של ראש השב"כ והתנהגות שלו והאמירות שלו, ותשפטי על פי זה לאן אנחנו מגיעים. כשזה מה שקורה, לא חוששים עבריינים לרסק פעמיים את דלת הכניסה לערוץ 12, לא חוששים להשאיר.
1: אבל אסרו אותו את האדם,
5: ולא ברור אם זה רק אדם אחד, עדיין לא ברור מי עומד ממשך בחוטי הסיפור הזה, לא חוששים להשאיר האלמוני המסוים שלא ברור מי הוא, אגב החשוד גם מכחיש את המעשים המיוחסים לו, לא ברור מי השאיר את מכתב האיום ברצח עיתונאים, לא חוששים להטיל אבנים על דלת מערכת הארץ ולייצר אווירה שזה עלול לסיים ברצח אנשי תקשורת ופוליטיקאים. נכון לעכשיו, אפילו רצה המשטרה להניח יד על עבריינים, ספק אם היא מסוגלת לעשות זאת. ספק ליאת, כשבנימין נתניהו לא מגנה אפילו פעם.
1: מוטי, אנחנו יש המון המון רעשי, הרדיו פתוח לידך? שנייה, הרדיו פתוח לידך?
5: לא. בסדר?
1: כן, כן, בוא תנסה, יש לך עוד דקה, בוא תשלים את הדברים, כן.
5: עכשיו אני אומר, נתניהו, ראש הממשלה, ציפיתי שפעם אחת יגנה את האלימות הזאת, את הבריונים האלה, את המאיימים האלה. הוא נדם, לא שומעים אותו. לא, הוא ולא חברי ממשלה אחרים. עכשיו, הם שותקים גם אחרי שהיירים הפוליטי שלהם, גדי איזנקוט מוצא עצמו מאוים, הוא מבקש לשווא הגנה עליו ועל של המדינה.
1: למה אתה אומר לשב?
5: לא לשב, מבקש לשב, כי הוא לא קיבל הגנה בינתיים. אני לא זוכר הודעה של השב"כ או של המשטרה שהם הציבו עליו הגנה מטעמם. אין דבר כזה, יש לו הגנה פרטית, בריונים, אנשי הבטחה שלו פרטיים.
1: מוטי, לסיום, כן? אנחנו לא מצליחים לשמוע אתכם הצפצופים.
5: אני רוצה ברשותך עוד מילה אחת על פשיטת הרגל של בג"ץ.
1: בקצרה, כן.
5: תראי, אוזלת היד הזאת שהמערכת מתחילה בקודש הקודשים של כמו שדיברנו על בגץ, אפשר להתחיל כמובן בעובדה שעד היום שופטי בגץ לא סילקו מתפקידו את השר לביטחון פנים, למרות עתירות חדות וברורות ותמיכת היועצת המשפטית לממשלה במהלך הזה, אחרי שהיא הציגה לשופטים ראיות ברורות שמצדיקות החלטה כזאת. עכשיו אפשר להמשיך גם בסירובם להורות על הוצאת ראש הממשלה לנבצרות בגין עניין, כן. ניגודי עניינים. אוקיי. ואפשר להידרש למה שהכי חשוב, מה שדיבר קודמי לפניי, על הסיפור הזה של ההחלטה המטורפת להפוך את המחלקה את המחלקה לחקירת שוטרים למחלקה פוליטית שתחקור את מקבלי ההחלטות וחוקרי המשטרה.
1: אנחנו נעצור כאן, יקירי, אנחנו נעצור כאן. הוא לא דיבר על מחש, הוא רצה, אבל הוא לא הספיק לדבר על מחש. גם אתה לצערי לא תספיק, אבל אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא. בסדר. תתכונן על זה, גם אירן יתכונן על זה, נדבר בשבוע הבא. סליחה מוטי. תודה רבה, יקירי, תודה.
5: להתראות.
1: תודה שאתה מקבל זאת בהבנה, תודה רבה. אנחנו שובים אליכם אחרי השעה 7, נדבר עם נדב עצני על הטיולים של הישראלים משטחי A לשטחי B ביהודה ושומרון, וגם נדבר איתכם על השאלה מה הסרט הגדול מכולם, המשאל הגדול של הסינמטק, זה יהיה בשעה הקרובה, וגם חדשות הספורט, עוד רגע.
6: אנחנו כאן.
7: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
8: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
7: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים, הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
9: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם,
10: השבוע אמר אייזנקוט שלא יהיה מצב שבו ראש מפלגה של 8-10 מנדטים ידרוש את ראשות הממשלה. תקדים בנט לא מקובל עליו, זה אולי חוקי, אבל לא דמוקרטי. המסר הוא גם לליברמן. התקדים שאפשר את ממשלת השינוי הופך כעת לאיום על אותו הגוש. האם המערכת הפוליטית תאפשר זאת שוב? וגם מי ומה עומדים מאחורי השלטים באיילון בשווי של מיליוני שקלים שמכפישים את צביק הנווה, כסף, יצרים ונקמה, סיפור מהסרטים.
7: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
6: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7, כאן אודליה זימור. בדרום לבנון חיסל צהל כמה מחבלי חיזבאללה. קצין לוחם נפצע בינוני, משפחתו עודכנה. דובר צהל מוסר כי התקרית אירעה הלילה ברכס עלי טהר שבאזור הבופור. כוחות צהל זיהו את המחבלים ותקפו אותם. בתוך כך מקורות לבנוניים מדווחים כי בנבטיה נפצעו לפנות ערב שני בני אדם בתקיפת כתב"ם ישראלי. האירועים ברצועת עזה. מקורות פלסטיניים מדווחים כי 4 כתב"מים של צה"ל תקפו יעדים בשכונת הזיתון בעיר עזה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי ברשת פורסמו תמונות המלמדות לכאורה על הרס רב, אך לפי שעל לא דווח על נפגעים ולא נמסר אילו יעדים הותקפו. הדיווחים שיואב סגלוביץ' מיש עתיד עשוי להצטרף לרע"מ בראשות מנסור עבאס. יושב ראש חדש יוסף ג'בארין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שלוש המפלגות הערביות עדיין מקוות שרע"מ תחבור עליהן לרשימה משותפת.
12: מה שמנסור דרש, הוא אמר שהוא בעצם הוא רשימה טכנית. לנו זה לא היה קל לקבל את התנאי הזה, אבל באמת אנחנו גילינו גמישות, אמרנו שאנחנו מסכימים לרשימה טכנית.
1: בעצם משמעות היא שהוא יכול להתפצל מכם אחרי הבחירות ולחבור אולי לקואליציה.
12: גם תקנון הכנסת מבטיח לו זאת.
1: וגם לזה הוא מסרב?
12: לצערי, גם על כך הוא קיבלנו תשובה חיובית.
11: בריאיון לליאת רגב ולערן זינגר בתוכניתנו מעבירים לראשון ציין יושב ראש חדש כי מפלגתו, בלד ותעל ממשיכות במגעים להקמת רשימה משותפת ואפשר שעוד השבוע יוכרז על כך.
7: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
8: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
7: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
11: והתחזית, הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יקבד את קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד את קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו ליאת רגב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 7:03 כאן במעבירים לראשון. תכף נשמע מה אומר עורך הדין נדב העצני על הטיולים הישראלים שנכנסים גם לשטחי B, גם לשטחי A. נהיה עם חדשות הספורט של סוף השבוע, וגם שיחה מרתקת עם דורון הראל, הישראלי הראשון שטיפס על האברסט. היום נהרג במפולת שלגים, אחד המטפסים שעשו את ההישגים הגדולים ביותר בטיפוס על האפס, על האברסט, נירמל פורג'ה. אבל אנחנו פותחים איתך, אנה פינס, לקראת ההפגנה בעוד כשעה בכיכר הבימה בתל אביב. אנה, שלום.
1: שלום, ערב טוב. אז הערב בשעה 8, התנועה לאיכות השלטון, מועצת אוקטובר וארגונים נוספים יפגינו בכיכר הבימה בתל אביב, בקריאה כמובן לוועדת חקירה ממלכתית. אני אומרת כמובן, כי אנחנו רואים את ההפגנות האלה בווליום כזה או אחר כמעט בכל שבוע כאן בתל אביב, אבל הערב לפחות מביא מארגני המחאה לערוך איזשהו אירוע גדול יותר, אולי לנסות להצניע איזושהי שגרת מחאות ככה בחודשים שלפני הבחירות. וגם מציינים בהודעה שיצאה לתקשורת מטעם התנועה לאיכות השלטון, שזה מגיע כמה ימים אחרי הישג משמעותי מבחינתם במאבק נגד חוק הגיוס, אחרי העתירה וצו ביניים שהוציא בגץ בעניין מעצרי העריקים. הם אומרים, ממש אומרים, שאין מנדט להשתמטות, כך אמר בגץ, וכך הם מתכננים לקרוא היום. כן. בכיכר הבימה, המשטרה כמובן מודעת לאירוע הזה, תאבטח שם גם את המפגינים ותנסה למנוע גם ירידות לכבישים. בינתיים אני חייבת לומר שאני ברחובות תל אביב, עדיין לא נראה שיש איזושהי זרימה מסיבית לכיוון הכיכר, אבל באמת יש עוד שעה ואנחנו נעדכן בכל התפתחות.
0: תודה רבה, אנה.
1: תודה רבה.
0: שלום עורך הדין נדב העצני.
2: שלום וברכה ליאת.
0: אתה תומך בטיולים הישראלים לשטחי B, לשטחי A?
2: טוב, תראי, השאלה הזו של הטיולים עמדה בחלק, כחלק מהוויכוח והשמות בנוגע
0: לפיגוע בכפר תל.
2: טרור המחריד שהתרחש בפאתי הכפר תל ביום שישי שעבר. ואיכשהו כחלק מהמגמה של גורמים מסוימים להאשים את הקורבנות היהודים באופן שיטתי,
0: היו גם קורבנות פלסטינים באירוע הזה, נדב?
2: לא היו קורבנות.
0: היו הרוגים, היו פלסטינים.
2: היו רוצחים ותוקפים פלסטינים שתוך כדי מתקפת הטרור שלהם, כחלק מהגנה עצמית, חיילי צהל ירו בהם וחיסלו אותם, ונא לא להתבלבל בטרמינולוגיה.
0: אבל יש גם עובדות שאומרות דברים אחרים, שאומרות שהטיול הזה נעשה בלי אישור של צהל, ולמה הם צריכים להגיע לשם דווקא למקום הזה. לא, אתה מכיר את הטענות האלה היטב, בוא.
2: כן, אז אני אגע קודם כל בדברים האלה, כי א', הייתה בין אם חלק במתכוון כמובן, אבל חלק שם גם שלא במתכוון, דיסאינפורמציה לגבי הטיול הזה. הטיול הזה הוא טיול שכן נודע לצהל, זה טיול שלא נעשה בתוך הכפר תל, לא בתוך שטח A.
0: מה זה נודע? אני הבנתי שלדבר כזה צריך אישורים
2: אני לא יודע מה לגבי אישורים, ליאת, אני לא יודע מה לגבי אישורים, לא מכיר את הפרוצדורה.
0: אבל הם צריכים לקבל אישורים, זה מה שאומרים אלופים בצבא, אני שמעתי אותם אומרים את זה.
2: תראי מה קורה לדיון בינינו. אני מנסה להגיע למקום מסוים, ועצם הדיון בינינו, הוא מנסה להטיל דופי בנרצחים ובמותקפים.
0: לא, אני אגיד לך איך זה הגיע לשם, זה הגיע מכיוון שאתה... לא,
2: זאת הבעיה, זה חלק מהבעיה.
0: אבל אדב, אתה דיברת מפוזיציה, אתה הצגת עובדות מהכיוון שלך, אני רק אמרתי שיש גם עובדות אחרות, שמתארות את הטיול הזה אחרת ממך.
2: אז אני אדבר על העובדות, ואני רוצה להגיע לשורש הנושא של הטיולים.
0: אז בוא נלך לשורש, בוא נלך לשורש.
2: אז שנייה אחת, רק אני במשפט אומר, יש כאן כל מיני קבוצות שמטיילות ביוש, ובהמשך לרוח הציונית של לפני קום המדינה שמיד אני אגע בה, והקבוצה הזו הספציפית בוודאי הלכה לטיול בין הר ברכה דרך חוות גלעד לקדומים במרחק של כמה מאות מטרים מהכביש הראשי, וירד המון מהכפר תל ותקף אותם, וזה מה שקרה. עכשיו לגבי האשמה, התמונה באמירה, מה פתאום אתם מטיילים?
0: לא, בוא נלך למהות שרצית לדבר עליה.
2: כן, כן, זו בדיוק השאלה.
0: כי על העובדות, אני חוזרת שוב, על העובדות שתיארת, אפשר להתווכח, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. לא, אפשר, יש גם עמדות אחרות. אל תגיד לא.
2: לא, עובדות הן לא עמדות, ליאת. עובדות הן עובדות, גם בעידן של הפייק ניוז.
0: טוב, אני שמעתי עובדות אחרות, אבל בסדר, אוקיי.
2: אבל הדבר החשוב הוא באמת המהות. ולמה מטיילים? אז אני קודם כל, חשוב מאוד שהמאזינים, מי שצריך להיזכר, ייזכר, ומי שצריך לדעת וללמוד, שידע וילמד. התפיסה של לטייל בארץ, כמו שכתב יורם תהרלב בהתאם לציווי לאברהם, קום והתהלך בארץ, הדבר הזה הוא חלק מה-DNA הבסיסי של הציונות, של החזרה לארץ ישראל, של הכרת הארץ ברגליים, של רשתה מחדש ברגליים. באופן הזה, הפלמ"ח, זה היה חלק מאוד מאוד יסודי בתפיסה של החזרה לציונות ולארץ ישראל של הפלמ"ח, טיול ב-1944 שהיה בנחל חתירה, נחשב לטיול פלוגה ג' של הפלמ"ח, מיתולוגי, אפילו יש שם קטע בנחל חתירה שנקרא מעלה פלמ"ח לכבוד הטיול הזה. ההורים שלי, אבא שלי כפלמ"חניק, הלכו לטיולים במדבר יהודה ובמקומות נוספים מאוד מסוכנים לפני קום המדינה. טוביה קושניר, אני לא יודע אם את מכירה את השם הזה, טוביה קושניר היה אחד מהנופלים מהלמד ה', היה מדען בוטניקאי מזהיר, נפל שהיה בן 25, הוא היה בן 21, הוא נסע עם שני חברים לשכם, למורדות הר גריזים, כדי לחפש איזה סוג של, של, של, של, של, של פרח מיוחד שהוא חיפש כחלק מהתפיסה הזו. לאחר קום המדינה, מיד בהתחלה, בהמשוך לאותו קו, המיתוס של מאיר הרציון, הסייר, מאיר הרציון ואחותו שושנה שנרצחה לימים, בטיול, בנחל אורוגות, עם חבר על ידי בדואים ב-1954, מאיר הרציון ואחרים יצאו מעין חרוד לטיולים בכל רחבי הארץ, כולל ביהודה ושומרון, סליחה, בתקופתם לא ביהודה ושומרון, כי זה כבר היה אחרי קום המדינה. אבל לפני קום המדינה אני אומר, ואחרי קום המדינה, במקומות, למה כדי לקנות מחדש את ולהכיר את הארץ ברגליים. התפיסה הזו שהיא תפיצה ושעוברת כחוט השני בקו היסודי של הציונות, באה לידי ביטוי גם בחוגי סיירות, בטיולים השנתיים, בשביל ישראל, בטיולים של, של, של החברה להגנת הטבע.
0: Okay.
2: זהו חלק מהאתוס הציוני. Mm-hmm. עכשיו, מי שמנסה לבוא ולומר שכתוצאה מהעובדה שהאויבים שלנו מאיימים עלינו, פוגעים בנו, רוצים לחסל אותנו, מתנכלים לנו, כתוצאה מזה אנחנו צריכים לוותר על הלקום ולהתהלך בארץ, כפי שנאמר לאברהם אבינו, וכפי שכתב כל כך יפה יורם תהרלב, אז הוא שכח את העקרונות הבסיסיים של המאבק הציוני. של המאבק הציוני על הקיום שלנו כאן, והכרת הארץ, הכרת מורשת הקרב, סיפורי התנך, החיבור לנושאים
0: נדב, הדברים שלך ברורים, אבל אתה יודע, אבל יש שם אנשים נוספים, אבל נדב, זה נורא יפה, אבל יש שם אנשים נוספים, יש שם אנשים נוספים שסופגים פרובוקציות, אני נזהרת איתך בשימוש בביטויים, שמחסלים להם את הזיתים, שגונבים להם כבשים, שפוגעים בהם ויש תעודים כאלה. אתה לא יכול להתעלם מהצד הזה ולהגיד למה לא נותנים לנו לטייל חופשי בכל הארץ. יש פה אנשים...
2: אבל
0: זה חלק מהסיפור. אבל נדב, בסוף זה חלק מדבר כולל מה שקורה שם ביהודה ושומרון. יש שני צדדים למטבע הזה. תקן אותי. זה לא, תנו לנו לטייל חופשי, אנחנו רק רוצים לטייל. לא נעבור לכם בין הזיתים, אני מבטיח לכם, לא ניגע לכם בכבש, אני מבטיח לכם.
2: טוב, ליאת, אין שני צדדים למטבע הזה. למטבע, שנייה, יש כאן, את מדברת על מטבע אחר. ובאופן מכוון, אני יודע שאת לא עושה את זה מזדון, אבל הצליחו כחלק ממערכת התעמולה האנטי-ישראלית, אנטי-ציונית, אנטי-התיישבותית, לבלבל כאילו מדובר באותו מטבע, כאילו מדובר באותו גולש. לא. יש מטבע אחד של העקרונות הציוניים, ויש מטבע שני שהוא השאלה מה קורה ביהודה ושומרון. אז אנחנו כבר דיברנו על זה לא פעם, יש קבוצה פצפונת של פרובוקטורים יהודים, שבהם רשויות החוק צריכות לטפל, אבל
0: אבל היא לא מטפלת.
2: אני חושב שכן, אני חושב שצריך לעשות יותר.
0: הנה, יש לנו דיווחים מהיום גם כן.
2: אז אני אומר לך שהבעיה היא, ברוב הדיווחים, שהדיווחים הם דיווחים שקרים, לא פחות מזה, פשוט שקרים. יש פרובוקציות של הערבים ושל אנשי שמאל קיצוניים של כל מיני ארגונים.
0: אז אני שמה את זה רגע בצד, בוא נתחכז רגע בטיולים, אני רוצה לשאול אותך, אתה גם מדבר על טיולים בשטחי בי?
2: לא, אבל את משכת לשם ועכשיו רק...
0: לא, לא, ענית, אמרת, זה לא קשור לטרור היהודי, זה מה שאתה אומר, אני מבינה.
2: לא, אני אומר שהסוגיה של החיבור שלנו לארץ והכרתה ברגליים...
0: אבל מה זה הארץ? אבל גם שטח בי?
2: יהודה ושומרון?
0: שטח בי גם?
2: שטח בי, כן, לא אי. רגע, אני חייב לתת...
0: אבל אז שהממשלה תבטל את הסכמי אוסלו, ותחליט שהיא מספחת את השטחים האלה, ואז תוכל קום ויתהלך בארץ, בלי בעיות. אבל הממשלה לא עושה את זה. אבל הממשלה לא עושה את זה.
2: רגע, אבל בשטח בי, בשטח אי אסור מסיבות ביטחוניות לביטחונם של היהודים, אסור להיכנס, למרות שהסכמי אוסלו לא אוסרים על זה. אז בגלל הטרור הערבי, ממשלת ישראל, בצדק, אסרה על יהודים להיכנס כדי לשמור על שלומם ועל חייהם. אבל אז רק נשים את זה במקום, בגלל הרצחנות של הערבים. בואו לא נתבלבל.
0: אוקיי, נדב, אנחנו רוצים לסיים.
2: אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת אחרונה.
0: בקצרה, בבקשה.
2: הנקודה האחרונה היא שכשבוחנים, אני כתבתי על זה טור בישראל.
0: בקצרה, נדב.
2: כן, כן, ממש בקצרה. הנקודה שבוחנים מה קרה ביום שישי האחרון ליד כפרטל, מגלים שמה שקרה שאמר הוא תוצר של ההסתה השיטתית הדרמטית שתמיד הייתה של הרשות הפלסטינית, אבל עלתה מאוד בתקופה האחרונה, בגלל העובדה שתוכנית החנק, לחנוק תוכנית החנק של היישובים, די מתרסקת.
0: נדב, אנחנו לא יכולים, זה המון המון עושים בשיחה אחת, אנחנו נצטרך לפרק את זה.
2: לא להתבלבל. לא להתבלבל, לזכור מהו הבסיס הציוני.
0: אוקיי, אוקיי. אוקיי, אנחנו נמשיך את השיחה, אני מאוד אשמח להמשיך את השיחה הזאת איתך בשבוע הבא, בוא נמשיך, בסדר? תודה רבה. הלוואי ואנחנו יכולים להעמיק בכל שיחה עם הפרשנים החכמים שלנו. נדב, תודה רבה לך.
2: תודה ליאת.
0: יואב ברוביץ', אנחנו עם חדשות הספורט, שלום.
3: שלום ליאת, ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו פותחים עם הישג מאוד יפה בספורט הפרלימפי, כאשר צמד החותרים המעורב, שחר מילפלדר וסלח שאין, זוכים אחר הצהריים במדליית ארד באליפות אירופה. מילפלדר ושאין, שחותרים בסירה זוגית, סיימו במקום השלישי באליפות אירופה, שנערכת באיטליה בזמן של 8 דקות, 13 שניות ו-49 מאות השנייה, מרחק של 2 קילומטרים. במשחקים הפרלימפיים שנערכו בפריז לפני שנתיים, הצמד גם סיים במקום השלישי. רק נציין ליד כי שחר בת 26 מעמק חפר, היא שורדת מחלת סרטן כאשר חלק מהאגן שלה נחרט, ואילו סלח שאין הוא צנחן דרוזי לשעבר שנפצע קשה בפיגוע לפני כעשור. איזה צמד מופלא. ובואי נקשיב לסיכום של שחר לאחר המרוץ. את רואה, היא כזאת ווינרית שהיא אפילו מאוכזבת מהמקום השלישי באליפות אירופה.
4: ציפינו וכיווינו ליותר. אלו שתי נבחרות שניצחנו כבר בעבר, ואנחנו מאמינים שאנחנו מסוגלים לנצח גם היום. ולמרות זאת אנחנו גאים בדרך שלנו ויודעים שזה חלק מהתהליך. יש לנו מחנה אימונים כאן להמשיך לעבוד ולהשתפר, ומחכים לאליפות העולם בעוד חודש להראות להם מה באמת אנחנו שווים.
3: אז נחכה לאליפות העולם, הזוג הזה ממשיך לעשות באמת כבוד גדול למדינת ישראל בספורט הפרלימפי, ספורט כל כך חשוב של הציבור הנכה. אנחנו עוברים כעת לכדורסל, נבחרת הנוער של ישראל הפסיד היום ליוון בתוצאה 84-64 באליפות אירופה עד גיל 18, ולמעשה איבדה סיכוי להפיל לאליפות העולם עד גיל 19 שתארך בשנה הבאה. נבחרת הנוער הישראלית פתחה את האליפות באיטליה עם 4 ניצחונות נפלאים, אבל 2 הפסדים רצופים שלשום נגד סלובניה והיום נגד יוון קבעו שישראל תוכל לסיים מקסימום במקום השביעי, ורק 5 הבחירות מעפילות לאליפות העולם. מחר יש משחק יוקרתי מאוד על המקום השביעי נגד נבחרת את טורקיה החזקה, ואנחנו רוצים לדבר כעת עם אחד מכוכבי הנבחרת, אורן שמוטקין, שנמצא בטרנטינו האיטלקית. שלום אורן.
5: שלום, מה קורה?
3: אנחנו בסדר אורן, אספר לנו, הייתה לכם באמת התחלת אליפות נפלאה עם 4 ניצחונות, אבל המשך פחות מוצלח, מאוכזבים היום לאחר ההפסד ליוון?
5: קודם כל כן מאוד, כאילו במיוחד שאחרי שכבר ניצחנו את הנבחרת היוונית ו... הראינו שאנחנו יותר טובים, ובאמת כבר צריך לנצח את ההפסד כזה, זה באמת כואב. אני חושב שצריך להמשיך הלאה. יש מחר עוד משחק, רוצים להגיע כמה שיותר גבוה.
3: אורן, ספר לנו ממש בקצרה על עצמך, מאיפה גדלת, איפה אתה משחק, מה התוכניות שלך לעתיד?
5: גדלתי במחלקת הנוער של קריית אתא, התחלתי שם בחוגים, אחרי זה קצר, ואז ילדים א', ואז עברתי לגלבוע מעיינות, לאקדמיה, שתי מקומות ממש, באמת ממש טובים לגדול בהם, ומודה על כל הדרך שעברתי שם. התוכניות לעתיד, לא יודע להציב לעצמי מה בדיוק, עכשיו להמשיך לעבוד קשה ולהמשיך להאמין בעצמי, וכבר לאן שאני אגיע זה מה שיהיה.
3: יפה מאוד, אורן שמוטקין, באמת ממעיינות ומנבחרת ישראל. אתה יודע איפה תשחק בעונה הבאה? יפה מאוד, אורן שמוטקין, באמת ממעיינות ומנבחרת ישראל. אתה יודע איפה

0: קריית שמונה ואיחוד בני סכנין נגד הפועל חיפה בחזרה אלייך.
1: תודה רבה. תודה רבה יואב.
0: תודה.
1: שלום גדי קליכמן.
2: שלום, דן, מה שלומך?
1: בסדר. אביה של מעיין, זכרה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, והייתה אומנית מבטיחה, נכון?
2: נכון, נכון. ככה זה מה שאמרו מורים, וזה מה שראינו בבית.
1: מה ראיתם בבית?
2: לשם שינוי, אחרי בית ספר צבא ושנת שירות, היא התחילה ללמוד. והיא למדה מהבוקר עד הערב, מרת שיעורי בית של מנשר. לאומנות ואנימציה, והעבודות שלה היו מפתיעות לטובה.
1: למה הן מפתיעות? אני מבינה שגם לך יש כישרונות באנימציה, נכון?
2: טוב, זה לקחתי בתורשה ממנה.
1: רגע, לך היה חלום להיות אנימטור גם?
2: חלום קטן, היו לי הרבה חלומות, ואני מגשים אותן מדי פעם.
1: רצית להיות אנימטור, בסוף בחרת ללמוד רפואת שיניים, ומעיין הלכה ללמוד אנימציה.
2: כן, כן, דחיפה קטנה מבחינתי הייתה מספקת. והיא הלכה ללמוד אנימציה, ומאוד התקדמה, מאוד מאוד. אומרת, אחרי זה שבאתי ללמוד למנשר, ומורים היו מחבקים אותי, היינו בוכים קצת ביחד, ואז הם היו אומרים, היא הייתה אנימטורית מוכשרת.
1: רגע, אתה הלכת ללמוד במנשר אנימציה, אחרי שמעיה נרצחה?
2: כן, כן, במאי. בנובמבר.
1: מה, רצית להמשיך את הדרך של הגדי?
2: גם זה, וגם הרבה סיבות. זאת אומרת, אחרי 7 באוקטובר, אחרי 7, כוונה, התחלנו לחשב את המסלול מחדש.
1: מה זאת אומרת?
2: זאת אומרת, אחרי טראומות גדולות כאלה, סוג של התחלנו ללמוד עוד פעם לדבר, עוד פעם להתייחס לחברה, לעצמנו, לחיים.
1: ולמה החלטת ללמוד אנימציה אחרי 7 באוקטובר? כי מה?
2: כי, תראי, אני חשבתי מה, איזה דרכים יש לי לשנות בחיים אחרי 7 באוקטובר, אוקיי?
1: אחרי שקרה לך באמת הנורא מכל.
2: כן, כן, היו לי 3 אפשרויות. ומהם בחרתי 2, ועשיתי אותם. אנימציה כי מעיין למדה שם, והיו פה אנשים ממנשר בשבעה, והם גם סוג של הזמינו, וגם כבר הכרנו אותם מסיפורים של מעיין. היא הייתה באה ממנשר, והייתה מספרת, והכרנו את כולם.
1: גדי, ספר לנו על מעיין.
2: מנצ'וקי הייתה אדם מאוד מאוד חי ופעיל ושמח וחברותי ו... מבין עניין ומבין אדם ומסתקרן במלא דברים, עם המון חברים.
1: ומה אתה יודע על מה שקרה לה ב-7 באוקטובר? הספקתם לדבר איתה בבוקר?
2: כן, כן, דיברנו 5 דקות לפני שהיא נרצחה, כן. אנחנו יודעים בדיוק מה שקרה, אני לא יודע אם... כולם אמורים לדעת מזה, אבל היא לא סבלה הרבה למזלנו. לא, פרטים קטנים אני לא בא לספר, אבל...
1: לא בא לך, אז אני לא אכנס לזה.
2: כן, כן, אני נרצחה על ידי נוחבות, או לא יודע איך לקרוא להם.
1: אם אתה לא רוצה, אנחנו לא נכניס אותך לדבר הזה. אבל אתה כן...
2: אני יודע מה שקרה בדיוק, אוקיי?
1: אתה יודע. אבל כן הוצאת שיר עם אנימציה, קליפ?
2: נכון. תראי, חוץ מלהיות רופא שיניים 35 שנה עם מרפאה פעילה, עשיתי עוד המון דברים במקביל בחיים. אוקיי, אחד המסלולים היה לעסוק במוזיקה. לעסקתי ברמה די מקצועית. הוצאתי גם 2 אלבומים, והקלטנו אנשים מאוד מעניינים מארץ ומהעולם. וכן, זה שיר שיצא לפני 7 לאוקטובר, בסדר, בלי קשר.
1: זה שיר שיצא לפני 7 לאוקטובר?
2: כן, כן.
1: איך נקרא השיר?
2: השיר נקרא חיוך מול חינוך, כמו הקליפ.
1: חיוך מול חינוך.
2: כן, כן, בדיוק.
1: ורואים גם את מעיין בקליפ?
2: בקליפ רואים מעיין 3 פעמים, כן, כן.
1: זה אנימציה שאתה יצרת או שהיא יצרה?
2: לא, זאת אנימציה שאני יצרתי, אז עזרו לאנשים נפלאים, ואני חייב להגיד שדימה טריטיאקוב השתתף המון לגמרי בהתנדבות, וזה נפלא, באמת אדם נפלא עם יכולות נפלאות.
1: רגע, השיר נולד לפני 7 באוקטובר, ואחרי 7 באוקטובר נולד הקליפ שבו רואים את מעיין?
2: כן, שיר נולד בערך שנה.

0: באו אולי לפני 7 באוקטובר, בלי שום קשר. הוצאתי אלבום עם שירים
1: והלחנתי. ומה זה המכתב של מעיין?
0: זה סיפור אחר. במנשר יש מנהג כזה שכל תלמיד שבא ללמוד, הוא כותב לעצמו מכתב. ואז בסוף הלימודים, מה הוא מייחל לעצמו, ואיך הוא רואה... איך הוא רואה את הלימודים ואת עצמו מול כל המערכת, מול עצמו וכאלה. ומעיין זהו עכשיו, לימודים של מעיין הסתיימו בשביל אוקטובר.
1: לימודים הסתיימו, כן. בגלל...
0: בשבילה.
1: כן, בשבילה אני מבינה.
0: בשבילה, כן. אז תלמידים ומורים לקחו את המכתב שהיא כתבה שנה לפני זה, פתחו אותו, וחברים שלה הקריאו את מה שהיא כתבה לעצמה. ובית ספר עשה מזה סרטון, אני גם השתתפתי.
1: אתה רוצה שנשמע רגע קטע מתוך המכתב של מעיין? אני משמיע קטע כדי שגם נספיק לשמוע קטע מתוך חיוך מול חינוך. אני רק רוצה להגיד שאתה תציג את הקליפ שלך במסגרת פסטיבל אנימקס הבינלאומי לאנימציה, קריקטורה וקומיקס, שהתקיים בין 4-8 באוגוסט בתל אביב, נכון?
0: אוקיי, אני לא בטוח שאני מציג, אני חושב שמישהו אחר מציג, זה מה שנאמר.
1: אבל יש שם הקליפ.
0: יש שם הקליפ, כן.
1: איזה קליפ של איזה מהשירים?
0: חינוך מול חיוך.
1: חיוך מול חינוך. אז אתה יודע מה, בוא נתחיל במכתב של מעיין, נשמע חלק, ואז נשמע חלק מחיוך מול חינוך. הנה, אלה בעצם דברים שמעיין כתבה לעצמה, ואחרי שהיא נרצחה ב-7 באוקטובר, חברים שלה במנשר, מקריאים, ואם אנחנו גם
0: נראה... את המכתב שלה.
1: ואם אנחנו נראה את הקליפ, ואם אנחנו נראה את הקליפ ביוטיוב, אנחנו נוכל לראות גם אותך, את אבא גדי, נכון?
0: לא בדיוק, בקליפ משתתפים דמויות שהיא יצרה.
1: אוקיי, בוא נשמע.
0: אני נפשתי שם קטע קטן מאוד.
1: אוקיי, בוא נשמע.

0: רעיון כפרות.
1: אני יודעת שאת לחוצה.
0: אבל את טובה. ואל תתאגי.
1: את תצליחי לנהל זמן נכון.
0: ואת תעברי את זה ואת הנסיעות. ואת לא תהיי לבד. אל תשני את החיים החוצה.
2: טוב, שומעים שזה חלק מסרטון, אפשר לשמוע, כי יש פה חלקים שאנחנו לא יכולים לראות, אבל אנחנו נוכל לראות אותם בסרטון, ואני ממליצה לכולם להיכנס ליוטיוב ולראות את הסרטון הזה של המכתב של מעיין. גדי יקר, אתה נשמע לי באמת אדם מקסים, בדיוק כמו שהבטיחו לי שאתה לפני השיחה הזו, ואתה מציג בעוד מקומות?
3: כן, האמת ששלחנו לפסטיבל למטה, רגע, קליפ ששמת עכשיו, הגיע לפסטיבל קליבלנד נדמה לי, וגם זכה באיזשהו פרס או משהו כזה.
2: המכתב של מעיין.
3: כן, כן. זה מה שעשו מורים של בית ספר ותלמידים שלמדו איתה.
2: כן.
3: אוקיי, זה כולנו ביחד כזה. והקליפ שלי, אני מציג אותו בפסטיבל בסינמטק.
2: כן.
3: שלחנו לעוד כמה פסטיבלים בארץ וכמה פסטיבלים בעולם.
2: אוקיי.
3: ונראה איפה זה ילך.
2: אני מאחלת לך הרבה בהצלחה, גדי, ואני משתתפת בצערכם. ונזכיר, פסטיבל אמנימקס לאנימציה, קריקטורה וקומיקס יתקיים בין ה-4 ל-8 באוגוסט בתל אביב. עכשיו אנחנו נשמע את השיר שלך, חיוך מול חינוך. גדי קליכמן, תודה רבה, יקירי.
3: תודה.
4: לפעמים חיוך זהיר חודר אל תוך הלב שביר ומנביט בו שורשים שורשים

בלב. אם האביב מתקרב, אם אתם רוצים פריחה

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: ב-29 באוקטובר 2019, המטפס הנפאלי נירמל פורג'ה קבע את שיא הטיפוס המהיר, כשהוא מטפס את כל 14 הפסגות שמעל 8,000 מטרים תוך 6 חודשים ו-6 ימים, תוך שהוא מנפץ את השיא הקודם שעמד על 8 שנים, זה חתיכת ניפוץ. היום הוא נהרג במפולת שלגים, יחד עם עוד 10 מטפסים בדרך לברוד פיק. מצטרף אלינו כעת מטפס הערים דורון הראל. שלום דורון.
3: שלום וברכה.
2: בוא קודם כל ספר לנו על האיש הזה ועל ההישגים המדהימים שלו.
3: אכן הישג מדהים. לטפס על פסגת מעל 8,000 מטר אחת, זה הישג מרשים. לטפס על כל 14, הישג מדהים. לעשות את זה תוך 6 חודשים, סוף הדרך.
2: תסביר לנו למה זה סוף הדרך לטפס את זה בחצי שנה. למה זה כל כך וואו?
3: לטפס על מעל 8,000 מטר זה מבצע ארוך, קשה, מורכב. ההתמודדות עם הגובה, ההתמודדות מאוד קשה. הגוף, מעל 6 קילומטר גובה, הגוף בהידרדרות פיזיולוגית בלתי פוסקת. וכל פעם שאתה יורד, אתה צריך להתאושש מחדש. ושאתה מטפס 14 פסגות כאלה תוך 6 חודשים, קשה לתת לגוף זמן באמת להתאושש בין אר לאר. אתה צריך להיות במצב פיזי ופיזיולוגי כל כך חזק, שזה כנראה לא מדרדר אותך יותר מדי לטפס על ההר.
2: כי השיא הקודם, שעשה את זה, עשה את זה תוך 8 שנים, והוא עשה את זה תוך חצי שנה.
3: זה נכון, אבל תדעת, יש כל מיני דרכים להסתכל על זה. יכול להיות שזה נשבר בכזה, זה שיא שלא כל כך עניין אף אחד, או לא עניין יותר מדי אנשים שניסו לשבור אותו.
2: אבל הוא היה מגדולי, אין ספק שהוא היה מגדולי המטפסים?
3: אין ספק שהוא מגדולי המטפסים. תראה, עולם הטיפוס לא כל כך מסתכל על השיאים מן הסוג הזה. עולם הטיפוס המקצועני מסתכל מי טיפס ראשון על איזשהו הר, מי טיפס ראשון על מסלול מאוד קשה על איזשהו הר, מי הראשון שטיפס על הערים הגבוהים האלה בלי חמצן. פחות מסתכל על תוך כמה זמן מישהו טיפס על ההר הזה, או כמה ערים מישהו טיפס תוך 3 ימים. אתה יודעת, לפני חצי שנה טיפס איזה מטפס ספרדי על האברס פעמיים תוך שבוע בלי חמצן. יש מטפס נפאלי שטיפס על האברס כבר 32 פעם. אלו קצת יותר שיאים מסוג השיאים של CIA גינס. סופר מרשימים, סופר מרשימים. אני באמת, אני מוריד את הכובע.
2: מה זה סופר מרשימים? אני לא מטפסת 200 מטר ככה על ההר.
3: אבל את לא מטפסת הרים.
2: אני מעריצה אתכם, זה נראה לי אחד הדברים הכי מפחידים שיש. אבל בוא נדבר רגע על מה שקרה היום במפולת השלגים הזו, דורון. יש לך קצת פרטים על מה שקרה שם?
3: אין לי תמונה מדויקת, אבל בערים האלה מפולות שלגים זה אולי הסיבת המוות מספר אחד בערים הגבוהים האלה. לוקח הרבה זמן לטפס עליהם, אתה נמצא, אתה חשוף לתנאים קשים ולמפולות הרבה מאוד זמן. וזה קצת חוק המספרים הגדולים, המפולות קורות, אם אתה מטפס עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מספיק פעם אחת של חוסר מזל וזה הולך.
2: אבל זה לא דבר שאפשר לצפות אותו?
3: קצת, אתה יכול לצפות קצת מבחינת התנאים, לפי מתי ירד שלג או מה התנאים של עמודת השלג של המדרון, ואתה יכול לצפות את זה לפי המקומות, איפה יותר מסוכן ואיפה פחות מסוכן, אבל חלק מזה זה לא משהו שאתה יכול להימנע ממנו, אתה מנסה במקומות יותר מסוכנים לעבור יותר מהר, אבל אתה עדיין, אם אתה רוצה להגיע לפסגת ההר, אתה לפעמים חייב לעבור במקום שאתה יודע שהוא מסוכן, בין אם זה במפולות או מפולות סלעים או סכנות אחרות, זאת אומרת, בסופו של דבר אתה לא יכול באמת לטפס על ההר ולהימנע מהסיכונים. אתה יכול להקטין אותם עד כמה שאפשר, כן. אבל אתה לא יכול להימנע מהם.
2: הוא נהרג עם עוד 10 מטפסים. עוד 10 מטפסים כן. ביחד בדרך לפסגה. זה בסדרי גודל של אסונות של טיפוס, זה אסון גדול?
3: זה אסון די גדול. את האסון הכי גדול שהיה בטיפוס סרימי פעם, היו מעורבים בו גם 4 ישראלים שנהרגו. זה הרי הפמיר, נהרגו 45 אנשים במפולת אחת. ביניהם ארבעה מטפסים ישראלים.
2: אתה נשמע כאילו אתה מדברת עם איזושהי פסגה. אני חייבת להגיד, לפי האיכות של הקו.
3: אני מדבר איתך, אני מצטער, אני מצטער. אני נמצא בערים בקנדה, אני על שפת אגם בערים בקנדה, ויש לנו פה את המכשיר טלפון לווייני של אילון מאסק.
2: לא, אל תצטער, אני מרגישה ככה חלק מהטיפוס שלך, המסע שלך, אני מרגישה מאוד אמיצה ברגע זה. טיפסתי איזה 2 מטר. דורון, רק נזכיר שאתה כמובן הישראלי הראשון שהגיע לאברסט, נכון? את זה לא אמרנו. אני אגיד את זה.
3: אוקיי.
2: משהו, אתה בדרך לאיזשהו טיפוס עכשיו?
3: לא, אני טיפוס הרים כבר מאחוריי. אני בן 67, אני מטייל בערים, אני מסתובב בערים, אבל לטפס על הרים, את הפרק הזה בחיי סיימתי.
2: תגיד, זה מתאים, למי זה מתאים? צריך להיות אנשים עם קור רוח מאוד מאוד גדול כדי לעשות את הספורט הזה, נכון?
3: הייתי אומר שזה מתאים בעיקר למי שרוצה. למי שרוצה מספיק, כי זה באמת כפי שאמרת קודם, זה קשה וזה כואב וזה עיסוק מיוסר ועיסוק מסוכן. השאלה למי זה מדליק את הדמיון מספיק כדי שהוא יגייס את רמת המוטיבציה הנדרשת. זאת שאלה, יש הרבה טיפוסים שאת מוצאת בערים. גם לא כולם נמצאים בטופ, יש כאלה שהם הטופ של הטופ, שאני אף פעם לא הייתי חלק מזה, ויש כאלה שהם בעמונים שמאחורה,
2: מה היה הרגע הכי... אוקיי, כדי להוציא אותך קצת אני לא תפל רגע לזה, כאילו הדישות הזאת לדבר הזה שנראה לי כל כך מפחיד, אתה יכול לשתף אותנו ככה בקצרה ברגע אחד מאוד מפחיד שהיה לך במהלך הטיפוסים במשך השנים?
3: אני חושב, אולי אחד הרגעים הכי מפחידים שהיו לי זה היה שירדתי מהאברסט, הייתי מאוד קרוב לפסגה, אבל התחלתי כבר לרדת, ומאיזושהי סיבה, היה לי בלון חמצן שלא היה מלא, קיבלתי בלון חמצן שלא היה מלא, ונגמר לי החמצן, וישבתי שם, ובמשך, לא יודע מה, חצי דקה או דקה, הרגשתי שאם המצב שלי לא משתפר, אני לא מסוגל באמת לקום מהרגליים ולרדת למטה.
2: אתה נשאר שם.
3: אחרי דקה פתאום הבנתי שבאמת הבעיה היא חמצן, ואז הבנתי שאם אני משיג חמצן אני אהיה בסדר, אבל אותו פרק זמן שלא הבנתי מה הבעיה,
2: אבל מאיפה משיגים חמצן? ממישהו
3: לידך? היה שם עוד בלון חמצן שלי שחיכה לי, רק הייתי צריך להגיע אליו, המרחק של 100-200 מטר ממני.
2: דורון,
3: הייתי צריך להגיע אליו, אבל ידעתי שאני אגיע, אז יהיה בסדר.
2: פגשת את ניר מלפורג'ה?
3: לא פגשתי אותו.
2: דורון הראל.
3: אנחנו מדור אחר.
2: כן, הוא צעיר ממך. הוא צעיר ממך בלמעלה מ-20 שנה, כן.
3: אני באמת מוריד בפניו את הכובע, הוא עשה משהו אדיר, וגם מסוג הדברים שפתחו את העיסוק הזה של טיפוס הרים בפני הקהל הרחב.
2: לגמרי, היה סרט עליו בנטפליקס.
3: אני מוריד בפניו את הרובע, כן.
2: תודה רבה לך, דורון הראל, תודה רבה ששיתפת אותנו, תודה רבה.
3: בבקשה.
2: הנה הרגע שכולם חיכו לו מתחילת התוכנית. מהו הסרט בדירוג הסרטים של הסינמטק?

0: שלום למנכ״ל סמינרטק ירושלים, רוני מהדב לוין.
1: שלום ליאת, ערב טוב.
0: קלענו עם השיר שברקע?
1: כן.
0: אתה לא חייב לגלות.
1: כן. כל חובב קולנוע זיהה את זה, אני מקווה, זה הסרט שנבחר אצלנו במקום הראשון, בפער לא קטן.
0: תגיד את השם, רוני.
1: ספרות זולה של קוונטין טרנטינו, הישראלי כמובן.
0: כן, זה המקום הראשון. עכשיו בוא נגיד שזה בעצם, אתם עשיתם משאל הסרט הטוב ביותר לגל 50 שנה לסינמטק.
1: נכון, נכון, ובהתאם עשינו מ-50 השנים לקיומו של סינמטק, זאת אומרת איפשהו מ-1975, ועד 2025, ואלה הסרטים שנכנסו ברשימה, אז סרטים טובים גם מלפני זה, אבל אנחנו נצמדנו ליובל הזה לסינמטק, שבעצם חגגנו אותו באפריל 25, בעיכוב קצת, אבל אנחנו מסיימים כעת החגיגות, וזה אחת מהפעילויות שאנחנו עושים.
0: בעצם אתם עושים בין החמישה ל-23 באוגוסט, אתם מקרינים את הסרט הסרטים הנבחרים האלה.
1: נכון,
0: אז כן. אז בוא תן לנו את הרשימה.
1: באמת שלטרנטינו יש שני סרטים ברשימה הזאת, יש לו גם את ממזרים חסרי כבוד שהגיע למקום החמישי, יש את פרזיטים שהוא גם הסרט היחיד שאינו דובר אנגלית בעשירייה הראשונה.
0: סרט מדהים, כן. מופלא, סרט מופלא.
1: שפתח
0: כן.
1: בזמן הוגן פסטיבל הקולנוע שלנו, נהג מונית של סקורסזה, ללה-לנד, אחד מהאהובים עליי.
0: סרט מוזיקלי, כן.
1: כן, כן, המיוזיקל היחיד גם ברשימה. הכל בכל מקום בבת אחת.
0: רגע, קודם ממזרים חסרי כבוד במקום החמישי.
1: נכון, נכון, שכבר הזכרתי יחד עם המקום הראשון. הכל בכל מקום בבת אחת במקום השישי. אופנהיימר של כריסטופר נולן במקום השביעי, אחרי זה שמש נצחית בראש צלול של גונדרי. הנסיכה הקסומה של רוב ריינר, אולי היחיד פה שיותר מאופיין לילדים. והביר האפל, שגם כן של כריסטופר נולן, ואנחנו גם נקרין את אפוקליפסה עכשיו במקום ה-11 של קופולה, פשוט כי היה קשה לוותר על זה. באמת רשימה יפה.
0: שום, אף סרט ישראלי.
1: לא, אין סרט ישראלי בעשירייה הראשונה. כן, אני אגיד שהסרט הישראלי הראשון שהגיע זה במקום ה-20 של טליה לוי, אפס ביחסי אנוש, ובאותה עשירייה יש גם עוד שניים, ולצים בשיר וגבעת חלפון. אבל לא צריך להרגיש רע, אין גם סרט צרפתי בעשירייה הראשונה, אולי הקולנוע הצרפתי התעלה יותר לפני 75.
0: משהו הפתיע אותך אבל רוני, כי יש סרט שהפתיע אותך שהוא לא נמצא בעשירייה הזו? סרט שהיית בטוח שהוא ישב?
1: אני אגיד שאני גם הצבעתי, כמו כל אחד, בלי אפליות, ורק סרט אחד שלי נכנס לעשירייה, אז יש הרבה סרטים שהפתיעו אותי שהם לא שם. אני חושב שכן, אנחנו רואים ריבוי יותר לחצי השני של היובל, נגיד, 2000 עד 2025, אולי זה הקהל הצעיר, אולי זה זיכרון קצר, וכמובן יותר לקולנוע האמריקאי. הייתי רוצה לראות יותר קולנוע יפני, יש לנו את ימים מושלמים של ונדרס במקום ה-13 שהוא חצי יפני חצי גרמני נגיד. כן, קורוסאווה, כמה שמות אחרים, אבל
0: כמה אנשים השתתפו במשל?
1: סדר גודל של 600 אנשים.
0: כולם מנויים?
1: לא, לא, זה הופץ גם בסושל שלנו, גם למי שאינו מנוי שהייתה לו אפשרות להצביע. זה רץ למשך חודש, וכעת פרסמנו את התוצאות.
0: אפשר לשאול את מנכ״ל הסינמטק אם גם הוא היה בוחר בספרות זולה כהסרט הגדול?
1: אני מאוד אוהב את טרנטינו ואת הסרטים שלו.
0: לא, לדעתי פרזיט עם סרט יותר טוב.
1: כן, אישית אני אגיד שטרנטינו לפחות הסרט האהוב עליי זה ג'קי בראון, שלא נכנס פה, אי שם למטה אולי. אני לא חושב שספרות זה לא היה במקום הראשון אצלי, אבל הוא כן היה שם במקום די גבוה. בכל זאת סרט ששינה הרבה מאיך שאנחנו תופסים את הקולנוע עד היום.
0: פה אביגל ביגי בסור עורך שלנו מאוד מאוכזב מזה שהסנדק לא שם. ומי חמש מדבר על הסנדק, ובסוף זו התוצאה שהגענו אליה,
1: צער לי, יש הרבה
0: הוא אפילו לא מופיע פה, אני חושבת שהוא גם לא מופיע בהמשך, הסנדק, אני לא רואה אותו ברשימה. יש פה גם את הרשימה של מה שמגיע אחר כך. אין הסנדק.
1: נכון, נכון, הוא לא בחמישים הראשונים אפילו לדעתי. זה די מפתיע, כי הייתי אומר, זו רשימה קצת די גברית, נכון? זאת אומרת, יש פה גם אפשר להגיד סרטים של טרנטינו, גם פרזיטים, נכון. סרטים
0: אלימות, מלחמות. לגמרי.
1: נסיכה קשומה.
0: אני למשל לא הייתי בחרת, למרות שפרזיטים סרט מדהים. ולא לא לא, זה לא בדיוק סרט גברי, אני חושבת, לא?
1: נכון, אז, אבל הייתי אומר שהרוב פה הם, כן, אחרי זה יש לנו גם את מועדון קרב, וקרב רודף קרב גם נכנס, אז יש פה הרבה סרטים, זה הרבה סרטים טובים. אולי אנחנו נמשיך אחרי זה לעשות מתוך זה את הסרט המיוזיקל, או הסרט הישראלים, או הסרט
0: כן, זה נראה לי שזה עובד טוב. רוני, כן. רוני מעדב לוין, מנכ"ל הסינמטק, תיכנסו לתוכניה של הסינמטק, תוכלו לקבל שם את כל הרשימה, ואנחנו נסיים עם סרט ממועדון קרב. מקובל עליך?
1: מקובל בהחלט.
0: מאוד מקובל, נכון? גם עלינו. תודה רבה, רוני,
1: בהצלחה. תודה, ליאת, תודה.

אביגל ביגי בסור, ערכת מעבירים לראשון, בהפקה טל דהן, חיים זקן איתנו על הביצוע הטכני, בהכנת המשדר השתתפו אתם נוואהבי וטלי קליפי. אני ליאת רגב, מיד אחרינו חדשות השבת עם איילה חסון, אנחנו נשתמע בחמישי, שישי ובשבת, בשבוע הבא, להתראות, שימרו על עצמכם, שבוע טוב שיהיה.

0: מהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת
1: בית. כמעט שבוע טוב. השבוע פשטו עשרות אלפי אזרחים ממרוקו אל שתי מובלעות ספרדיות. בעיקר לסאוטה, אבל גם למליה. המובלעות הללו נמצאות סמוך למיצר גיברלטר, כלומר בשטח של אפריקה, אבל מאות שנים הן חלק מספרד. אגב, לא מעט יהודים עלו משם לאחר קום המדינה. אותם עשרות אלפים של אזרחים מרוקנים שנכנסו דרך הים והיבשה עשו זאת בעקבות המצוקה הכלכלית במרוקו וגם מתוך כוונה שאולי הם יקבלו הגנה של האיחוד האירופי. הם עשו זאת גם באופן עצמאי וגם באמצעות מבריחי מאגרים. במהלך הניסיונות הללו עשרות נהרגו כשניסו לחצות דרך הים. המראות הללו התפרסמו בעולם כולו והעסיקו רבים. הנשיא טראמפ אמר שאם בארצות הברית יהיה שלטון אחר, היינו הדמוקרטים, אלה המראות שאמריקה תצטרך להתמודד איתם. אגב, חלק מהמרוקנים שחצו את הגבול אמרו היום כי מרוקו עצמה עודדה אותם. סוגיית המאגרים הפכה מזמן לאירוע פוליטי. השמאל האירופי בנה על מאגרים רבים כמצביעים פוטנציאליים. הימין דוהר בימים אלה על השסע המדמם הזה. גם ישראל סובלת ממסתננים. ואיכשהו הטיפול באירוע הזה נבלם באמצעים משפטיים עם כל מיני עתירות ובגצים. אבל איך שלא יסובבו את הסיפור, בממלכת הקונספירציות שיוצאת מספרד, כבר נמצאו האשמים לפלישה המרוקנית לטריטוריה הספרדית. ישראל וארצות הברית. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. אז אם כבר להאשים את ישראל וארצות הברית, אפשר גם להאשים אותנו בגל החום, ברעב באפריקה, במגפת ההשמנה, ועוד שלל צרות עולמיות. האנטישמיות והשנאה לאמריקה, כלומר הקנאה ביהודים ובאמריקה, מעבירים אנשים על דעתם. העיקר שאנחנו לא נאבד את הסנטר. כעת לחותרות חדשות השבת.
2: הערב בחדשות השבת.
3: This could be the strongest attack we've seen yet on the energy sector, which is central to the IRGC's ability to govern.
1: המתיחות במזרח התיכון גואה שוב. דיווח אמריקני, טראמפ החליט על חידוש המתקפה באיראן. ארצות הברית קוראת לאזרחיה לעזוב את ישראל. בטהרן מגיבים במתקפות לעבר ספינות במצע הורמוז ומדינות המפרץ ומאיימים לפגוע בישראל.
4: Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi says the continued US military actions against Iran are the main causes of insecurity in the region and the Strait of Hormuz.
1: בספרד מאשרים כמעט כל האזרחים המרוקנים שחצו למובלעות של סאוטה ומליה בספרד שבו על עקבותיהם. הגודל כן קובע.
5: מציאות שבה ראש מפלגה עם 6-18 מנדטים דורש את רשות הממשלה, זה לא רצוי. בעיניי זה גם לא ראוי.
1: התקדים שאפשר את ממשלת בנט הופך לאיום על הגוש. לא רק בנט, אלא גם ליברמן טוען לכתר.
6: אין שאלה בכלל שזה יחזור על עצמו וכל ממזר מלך.
1: והאם הבאס יהיה שוב חלק מקואליציה?
7: היית פעם דבר כזה?
6: לא.
1: זה סיפור על יצרים, נקמה וכסף. הרבה כסף. המשולש הרומנטי של המיליארדר הגרושה הוא צביקה נווה, שהוביל למסע פרסום נגדו בעלות של עשרות מיליוני דולרים, כמו גם טענות למעקבים בארץ ובעולם.
8: עוד פעם אני אומר, אתה מטריד אותי, והכל למשטרה הולך עכשיו.
1: וגם
9: כל שנה חם יותר, אבל יותר טוב מבחינתי.
10: זה כיף, אבל ממש חם, עדיף שיהיה קצת פחות.
1: גל החום כבר כאן. מתי הוא ייגמר? התחזית המלאה להמשך השבוע.

0: שוב שלום לכם. חילופי האיומים בין איראן לארצות הברית מגיעים לנקודת רתיחה. מאז הדיווח ולפיו טראמפ החליט על חידוש המתקפה, הטון בין המעצמות רק הולך ומחריף, והאיומים מכוונים איך לא גם לעבר ישראל. יד נביא את כל העדכונים והפרשנויות על ההסלמה במזרח תיכון. נהיה גם עם הסיפור הזה, סיפור מהסרטים, מה עומד מאחורי השלטים במיליוני דולרים נגד צביק הנווה, בצרים נקמה וכסף, הרבה כסף. אבל תחילה אליך רועי שרון, שלום. הבית הלבן מפרסם עכשיו הודעה, God bless our troops, זה אלוהים תברך את הלוחמים שלנו, את הכוחות שלנו. אמירה.
1: כן, זה נראה מצד אחד שאנחנו שוב בסבב של איומים, ושאנחנו שוב לא יודעים מה מחליט הנשיא האמריקני. מצד שני, יש הפעם יותר סימנים שבאמת אולי כן נפלה החלטה שם בבית הלבן על תקיפה אמריקנית רחבה נגד מטרות באיראן. מה יהיה החלק של ישראל? האם האיראנים יתקפו אותנו ואז ישראל תגיב? האם ישראל מעורבת כאן עוד באקט הפתיחה לבקשתו של הנשיא טראמפ? את כל הפרטים האלה אין לנו, אבל כן אנחנו יודעים להגיד, גם ארצות הברית מזהירה היום את האזרחים שלה במזרח התיכון להתכונן לפינוי, גם הכוננות בישראל, גם בהגנה
0: אווירית. התחילו עם העזרה לכיוון ישראל, ואחר כך הרחיבו את זה לשאר האזרחים במזרח
1: התיכון. כן, וזאת הסיבה שיש כאן כוננות גבוהה במערכת הביטחון, גם בהגנה אווירית, גם חיל האוויר, גם מערכים של חיל המודיעין, לקראת אפשרות שזה באמת קורה, ואנחנו נראה כוחות אמריקנים תוקפים באיראן, והאפשרות שישראל גם תהיה מעורבת כאן, בתוך הסבב הזה שתתחדש הלחימה בין ישראל לאיראן, כרגע זאת רק אפשרות, אלה הפרטים שאנחנו יודעים להגיד הערב.
0: מיד נהיה עם כולכם חברים, ועוד על הכוננות הישראלית וגם האמריקנית להסלמה, בכתבה של שליחנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
2: יום שקט לכאורה באיראן, השוק הומי אדם, הרחובות שלווים. גם על מצר הורמוז עבר לילה רגוע יחסית, ארצות הברית ואיראן נמנעו ממתקפות. אבל האם זהו השקט שלפני הסערה?
3: First, that news breaking a short time ago, multiple sources telling CBS News that the United States and Israel are planning the most significant strikes ever on Iran's energy infrastructure.
2: הממשל טרח להדליף לכלי תקשורת אמריקנים על תוכנית שכבר מוכנה לפעולה. התקפה נרחבת שבה יפעלו יחד ארצות הברית וישראל לראשונה מאז הפסקת האש, אשר תנחית מכה כואבת על תעשיית האנרגיה של איראן. הכל מוכן וממתין לאישורו של הנשיא. טראמפ לפי דיווחים הולך ומאבד את סבלנותו. אחרי שיחותיו עם נתניהו ועם הסעודים בשבוע שעבר, הוא הולך ומתקרב לרגע שבו האופציה הצבאית תקבל עדיפות על פני זו המדינית.
4: All they do is make me angry, you know? You just make me angry. I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
2: התקפה האפשרית של ישראל וארצות הברית תתמקד בתשתיות הנפט והגז של איראן ובמתקנים אזרחיים. אבל המחיר הוא ברור, איראן צפויה להגיב באותו מטבע, התקפה על מתקני אנרגיה של מדינות המפרץ ואולי גם על ישראל.
5: The continued naval blockade and the US regime's warmongering will further tighten the closure of the Strait of Hormuz and could also shut down other strategic waterways and choke points. He said the global economy, energy markets and American voters would ultimately pay the price.
2: האיום האיראני הוא משמעותי, פגיעה בתשתיות האנרגיה של מדינות המפרץ, תנחית מכה כואבת על הכלכלה העולמית. ההתקפה על ישראל עלולה להתברר כקשה יותר מבסיבוב הקודם. מפקד כוחות ארצות הברית באירופה הזהיר במסר פנימי כי אין כרגע מספיק כוחות כדי לספק הגנה לישראל במקרה של תקיפה איראנית, וכי ללא שיגור משחטת נוספת לאזור, הוא יצטרך לבחור בין הגנה על ישראל להגנה על המולדת האמריקנית. המחסור במיירטים ובאמצעי הגנה הוא אחד השיקולים המרכזיים כעת. טראמפ אגב לא מפסיק להתפעל מיכולות העירות של ארצות הברית. אתמול בישיבת הקבינט הוא המחיש איך זה פועל.
4: בינג, בינג, בינג, בינג, בינג. פעד.
2: מבחינת ארצות הברית הכל מוכן להתקפה רחבה. פיקוד המרכז המשיך להפיץ סרטוני תעמולה המפגינים את יכולותיה של ארצות הברית. האיום הוא ברור, כעת מחכים רק להוראה של טראמפ שעשויה להגיע כבר בימים הקרובים. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: מיד נהיה בשידור חי בוושינגטון, אבל קודם לכן באיראן לא נשארים חייבים, ובסוף השבוע תוקפים באזור המפרץ, וגם משגרים איומים. אלי אורלוי, ערב טוב.
6: שלום מעלה. כן, איראן לא שוקטת על שמריה בדיוק כמו שאת אומרת. כאשר אנחנו מדברים על סוף שבוע, לא עתיר אירועים, אבל כן היו מספיק כדי שנוכל ממש למספר אותם. אז קודם כל, מי שעל הכוונת היא קווייט, דווקא קווייט, כאשר אנחנו מדברים על מתקפת כטב"מים, על מה שהוגדר מתקנים חיוניים, וזה קרה היום בשעות הבוקר, ואתמול עוד מתקפת כטב"מים, שוב פעם בקווייט, בצפון המדינה, מתקפה שפגעה בבניין של חברה סינית. זה לגבי קווייט. עוד מתקפה
0: זה מעניין דווקא.
6: נכון, לא ברור מה האירוע הזה.
0: אולי
6: אגב, גם יש שם הרוג.
0: אולי לבסיסים אמריקנים ויצא להם סינים.
6: יכול להיות.
0: או שהם כועסים על הסינים שהם לא תומכים בהם.
6: או שיש בבניין הזה עוד כמה דברים. זה גם יכול להיות. בכל מקרה, יש שם נפגעים. יש גם בעיראק תקיפה באזור של החבל הקורדי, אזור סולימניה, למי שמכיר. שם מותקפים הרבה פעמים יעדים שהם אנטי-איראנים מצד אחד, מצד שני, גם יעדים אמריקנים שנמצאים שם. והדבר השלישי, איילה, מצר הורמוז, איך לא, מחלית גז טבעי שהובילה משלוח מקטר מותקפת על ידי טיל היום במצר הורמוז, גם טיל כמובן שהוא טיל איראני.
0: מעניין, זה בעצם, אם המצב של טראמפ הוא כזה, שאם זה יהיה עוד פעם, תחזיקו אותי ואני מאיים ובהצלחה לכוחות שלנו ואני מזיז כוחות, והוא לא עושה עם זה כלום, מעבר להתקפה לילית חד פעמית, אז זה יהיה כבר סוג של אריה. איך זה הולך עם הדבר? זאב.
6: אני חושב שזה כבר קרה, איילה. כלומר, מה שאת אומרת עכשיו, זה לא תסריט שלא היה בעבר, שממש היינו קרובים לנקודת רתיחה, ואז טראמפ, מה שנקרא, קירר את ה...
0: לא, אבל יש עם התקדמות הלוז לקראת הפריימריז בארצות הברית, לבחירות האמצע, ועם התקדמות... כאילו יש גבול כמה אתה יכול לנופף בשוט ולא להקות בו, כמו שאתה מבטיח.
7: האיראנים בשלב הזה כבר לא מאמינים לאיום.
0: האיראנים חטפו כל התקופה הזאת.
7: הוא לא יקבל את ההסכם.
0: השאלה, לא, האיראנים חטפו כל התקופה הזאת, בימים, בלילות, בשלושה עשר לילות.
7: האיומים היו יותר מרף התקיפות.
0: אבל השאלה היא, אם לא יהיה משהו דרמטי, אז זה באמת פה יהיה פה...
8: אני חושב שזה לא דווקא שהוא כבר לא יכול להמשיך ולהם ולהתאפס ברצינות. זה האיראנים שלא יכולים כבר בדקה האחרונה להגיד, בוא, רגע, יש לנו איזה ויתור, בוא לפקיסטן. הוא כבר רבה מזה. הוא כבר הפסיק לשמוע אותם. הם לא יכולים לשחק את התרגיל הזה יותר. נגמר להם החבל. הם עכשיו שעושים בבאבל מנדב עם החוטים מלחמת עולם. ותראי, סעודיה הצליחה לגבש קואליציה של 14 מדינות, ובכללן פקיסטן וטורקיה ומצרים, למגר את ההתנהגות החוטית שם. זאת אומרת, הוא פתאום האיראני מוצא את עצמו מבודד.
0: יש בריתות חדשות.
8: בריתות חדשות. העולם הערבי כולו כנגדו פתאום נעמד. המפרציות מגלות אומץ, אומרות בוא נלך. זוכרים לי בתחילת ההסכם כמה דובר שהסעודים חוששים שהתקפו להם את מתקני ההתפלה, את מתקני...
0: אבל אם ישראל תהיה מעורבת, זה לא יעשה משהו למדינות הערביות? זה גם כן בעיה.
8: אני חושב שלא. אני חושב שזה לא יעשה להם. אנחנו זוכרים מה היה... עם האמיראטים בזמן המלחמה, אנחנו זוכרים שזה...
0: אמיראטים זה...
8: אנחנו זוכרים שכל המלחמה הזאת שאנחנו תקפנו שם, הם גם נלחמו בהם, זאת אומרת, בסוג של מלחמה יחד איתנו. ובכלל, אני לא חושב שיש פה את השיקולים שמה שהיה לבוש בשעתו בקואליציה עם עיראק, זה בכלל לא הסיפור פה.
0: אוקיי.
9: ערב טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, כן.
9: אנחנו נדבר בעקרונות, כי אנחנו לא בתמונת המבצעים וכו', אבל אפשר לדבר רגע בעקרונות. העיקרון הראשון אומר... שכולנו נמצאים בשגרה נורמלית, ואנחנו יכולים מהר מאוד לעבור לשגרת חירום. לא זה מלחיץ אותנו, ולא זה מלחיץ אותנו, כי אנחנו מורגלים לזה ולזה. זה מסר לצופים.
0: אותנו אתה מדבר עלינו באופן פרטי,
9: הציבור.
0: כי יש אזרחים שכן...
9: כן, הציבור צריך להבין, כי הם שואלים אנשים וכותבים לנו, נוסעים, לא נוסעים, כולנו בשגרה, ברגע שנעבור לשגרת חירום, לדעתי זה יקרה די מהר, ואנחנו גם את זה יודעים לנהל.
0: הטלפון ירטוט.
9: נכון. האמירה השנייה, אני חושב שהביקור בארצות הברית דיברנו על זה במהלך השבוע אצלך בתוכנית, היה יותר דרמטי ממה שחושבים. אני חושב שהיה שם יותר אלמנט של תיאום מול האמריקאים, ובעיקר, בעיקר גיבוש אסטרטגיה, איך המערכה הבאה, איך הפאזה הבאה תיראה. אני חושב שישראל עמדה על כך, שאנחנו לא רוצים לראות more of the same, של תקיפות שהן חשובות, אבל הן לא מקדמות, נניח, את התנאים שיאפשרו את הפלת המשטר, בעוד העורף הישראלי צריך להיכנס להתגוננות. ואני חושב שכל הצדדים מצויים שם. איך אני יודע? אך אני חושב שאני יודע, כי אני ראיתי בצד הישראלי מספר מהלכי תיאום בסוף שבוע האחרון, שלדעתי הם מעידים על המגמה הזו שאני מדבר עליה. כמובן לא נפרט יותר מזה. הדבר האחרון שצריך לומר, זה יש כאן אתגר מודיעיני שלא דיברנו עליו. תחשבו על זה רגע בצורה כזו. אנחנו צריכים, נניח תהיה מכת פתיחה, נכון? עכשיו, כל העולם כבר יודע
10: מה זה טניס, מכת פתיחה?
9: כן, תהיה מכת פתיחה כנראה, כן. נכון? אבל אנחנו רוצים שמכת הפתיחה תהיה לפחות איכותית, כמו המכות הפתיחה הקודמות. עכשיו, זה מאוד קשה לעשות שכל העולם מבין שאולי לקראת זה אנו הולכים. ולכן יש פה אתגרים מודיעיניים מאוד משמעותיים, בעיקר...
10: מה זה לנו... מכת פתיחה כמו שהייתה עם חיסול 40 בכירים איראנים במכה הראשונה?
9: לדוגמה.
10: דבר כזה לא יכול להיות.
9: אני לא יודע, אבל תחשבי שאני חושב שאם פותחים פאזה חדשה, ואולי גם ישראל תצטרף לפאזה הזו, ירצו שמכת הפתיחה תהיה משמעותית. אנחנו ראינו לאורך כל השנים האחרונות, מכת הפתיחה זה בתול הישראלי, זה גם נהיה בתול האמריקאי.
10: תורת
9: לחימה. הוא אלמנט מאוד מאוד חשוב. אתה מפתיע את האויב, אתה מכה בו בצורה מאוד קשה, וזה בדרך כלל מגדיר את מה שהימים לאחר מכן יראו. ולכן,
10: אז אם את כל הבכירים כמעט ישראל חיסלה, ותמיד הרי הם יחסלו עוד סבב של בכירים בשמירות המהפכה, יבואו חדשים, אז זה לא... אז מה כן יכול להיות דרמטי במכת פתיחה כזאת? פגיעה במה? כל אחד מוזמן.
6: אז אני ככה אעריך לא מעבר לזה. יש שני אלמנטים. קודם כל, אם הגענו עד חמינאי במערכה הקודמת, בסבב הקודם, הרי שכנראה גם אפשר להגיע בסופו של דבר לבן שלו, זה דבר אחד. ודבר שני, במה לא תקפנו איילה, וזה מתקני אנרגיה. זה הסיפור, זה הסיפור המרכזי, וזו okay. המכה שגם בישראל וגם בארצות הברית נמנעו מלתקוף בשני הסבבים האחרונים.
10: אנחנו תכף נשוב אליכם.
9: רק לזכור במשפט האלה שיש גם חזית צפונית, יש חיזבאללה, הוא גם שחקן, ישראל גם מסתכלת על העניין הזה.
10: הוא גם יופעל.
9: הוא כנראה לא יופעל בהתחלה, אבל סביר להניח שבהידרדרות רבתי הוא גם יופעל.
10: ואיראן נערכים להגיב במקרה של התקפה ישראלית-אמריקנית, שכנו בוושינגטון, נתן גוטמן. למה לצפות? ערב טוב, נתן.
11: שלום איילה, כן, האיראנים לא מסתירים את הכוונה שלהם לתקוף חזרה אם וכאשר ישראל וארצות הברית יתקפו אותה, והם גם מבהירים איך זה ייראה. הם מתכוונים לתקוף מתקני אנרגיה, גז ונפט בכל מדינות המפרץ השכנות, קווייט, סעודיה, איחוד האמירויות, בחריין, אולי גם אומן. בנוסף לכך, התקפות נגד מתקנים אמריקנים, כמו שהם עושים כל עת, ואם ישראל תהיה מעורבת בלחימה, הם יתקפו גם את ישראל. וזה מוביל אותנו לדילמה של דונלד טראמפ. הוא מודע למחיר הזה שהוא יצטרך לשלם אם אכן תוקפים, כי התקפות מסיביות נגד מתקני אנרגיה ישבשו באופן מאוד משמעותי את הכלכלה העולמית, לפחות לפרק זמן מסוים. ארצות הברית גם יודעת שאין לה מספיק יכולות יירוט והגנה מלאה כמו שהיו לה בתחילת המלחמה, ולכן היא תצטרך להיערך לספוג הפסדים כלכליים שישפיעו גם פוליטית וגם כלכלית על ארצות הברית. ותוך כך אגב, איראן רומזת אולי במעשים שהיא מוכנה אפילו להרחיב את הלחימה לתוך ארצות הברית. היום מתברר ש... שבע מדינות בארצות הברית הותקפו במתקפת סייבר נגד מתקני המים שלהם, וארצות הברית חושדת שזו עבודה של האיראנים. כרגע לפחות זה לא גרם שום נזקים משמעותיים.
10: איזה מדינות? זה רומז, חוץ ממיניסוטה ששמענו עליה בלילה.
11: מיניסוטה, מישיגן ועוד חמש מדינות שהרשימה לא לפניי כרגע, יש את סימנים לכך שהיו התקפות סייבר על מערכות המים.
10: טוב, האיראנים יודעים עוד לעשות סייבר, בסדר גמור. תודה רבה לך, נתן גוטמן. אנחנו גם איתך פתוחים בקו לוושינגטון, לעקוב אחרי הדברים, ואנחנו בהחלט בסוג של ערב דרמטי, שאנחנו לא יודעים לאן הוא יתפתח. אבל ההסלמה היא, אנחנו נחזור כמובן לסוגיה האיראנית, אנחנו לא עוזבים אותה, ויש לנו עוד עדכונים ודיווחים ושיחות חשובות בהקשר הזה, אבל ההסלמה היא לא רק מול איראן, אלא מול גל החום שמסלים. הוא כאן, הוא לא רק מאיים, הוא גם מממש. שלום שרון וקסלר. הוא נותן בראש מה שנקרא.
12: כן, שלום איילה. אז באמת היום היה חם הרגיל. את יודעת, דיברו במהלך השבוע על גל החום, את ואני דיברנו פה ביום חמישי, ואמרתי לך, תקשיבי, זה לא כזה היסטרי, זה נכון, זה גל חום, זה רצף של כמה ימים שהם חמים מהרגיל במידה ניכרת, לפחות שלושה ימים, וזה באמת מה שקורה. אבל בואי נשים את כל הסיפור הזה בפרופורציות, לא כזה נורא. היום בירושלים נמדדו 34 מעלות, ואכן זה 4 מעלות מעל ה... ממוצע לעונה, בתל אביב 32 מעלות, 2 מעלות מעל הממוצע. כמובן, הטמפרטורות לבד לא קובעות, כי יש לנו גם את אחוזי הלחות, ולאורך מישור חוף ובשפלה עומס החום היה כבד יותר ממה שהיה בהרים. בהרים היה עומס חום קליל יותר, מה זה קליל? לא באמת קליל. עומס חום בינוני, לאורך מישור חוף היה עומס חום כבד, והמקום החם ביותר, באופן לא מפתיע, כמו תמיד, גלגל עם 43 מעלות, שם היה עומס חום קיצוני. אז מחר אנחנו עדיין עם יום, בדומה למה שהיה לנו היום, שברוב האזורים עומס חום כבד עד קיצוני, יש מקומות שעומס החום בינוני, יהיו מקומות שבהם תהיה עלייה קלה, יהיו מקומות שבהם תהיה ירידה קלה, שינוי ואיזושהי הקלה בעומס החום נתחיל להרגיש בימים שלישי, רביעי, בהדרגה, ואז כבר מזג האוויר שתפר כמעט לחלוטין עד יום רביעי, ובואי נגיד את האמת, גם ביום רביעי, שזה כבר יהיה רגיל לעונה, נהיה עם 30 מעלות. בכל זאת אנחנו באוגוסט, בקיץ הישראלי, כן. אז יש לנו ככה עוד יום, יומיים שהם קצת יותר קשים,
10: שרון,
12: אבל לא כזה נורא.
10: אצלנו יש מזגנים, אירופה עוברת טאומה של גלי חום, והם עוד לא הפנימו שם שצריך מזגנים. אז יש פה נחמה, מה שנקרא, קטנטנה, שאנחנו מתמודדים עם הגל באמצעות מיזוג. תודה לך. בזמן שהחזית האיראנית מתחממת, גם בצפון לא רגוע, היום נפצע קצין צהל באורך בינוני, בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. רואי שרון, הבאת לנו בשעה הקודמת גם איזה תיעוד על הלחימה ועל ההתקלויות.
1: של השמדת תשתיות טרור בלבנון, כן. התקרית הזאת מתרחשת הלילה ברכס אל עיטאר, האזור שבו עדיין יש מחבלים של חיזבאללה שמתבצרים בתוך המנהרות. לא את כל המנהרות צהל פוצץ ביום חמישי בלילה, ולפי הערכות בצהל, אותה חוליה שצהל הזיהה הלילה היא חוליה שתכננה להעביר הספקה למחבלים שעדיין נצורים בתוך המנהרות. ואז כוח של
10: כמה מחבלים אנחנו יודעים? יש הערכה?
1: לא יודע את המספרים, אבל הם עדיין שם. וצהל
13: עשרות, אומרים.
1: כן, עשרות. אבל כשצהל מפוצץ שם ביום חמישי, הוא גם הודיע, לא פוצצנו את המנהרות שבהם נצורים אותם מחבלים של חיזבאללה. הלילה כוח של חטיבת הקומנדו מזהה את החוליה הזאת, בדרכם ככל הנראה לתספק את המחבלים בתוך המנהרות, ואז מתרחשת שם התקלות בין הכוח לבין המחבלים. קצין ולוחם נפצע בינוני, משפחתו כמובן עודכנה, והוא מטופל בבית חולי, ובהמשך מוזקים כלי טייס של חיל האוויר, והם מחסלים את החוליה הזאת. זה, בצהל לא כותבים היום שמדובר בהפרה של הפסקת אש, כי ראינו כבר הודעות כאלה שבהם ישראל אומרת, חיזבאללה מפר את הפסקת אש. משום מה זה לא נכתב בהודעה, אבל אם נזכור שלושה ימים קודם, חיזבאללה כן מפר את הפסקת האש ומשגר רחפן אפס לעבר כלי הנדסי.
10: זה לא קרה שם כלום.
1: כלי הנדסי, כן. ואנחנו אחרי שלושה שבועות כבר של הפסקת אש, והלילה התקרית הזאת עם קצין שפצוע בינוני.
10: נאחל לו רפואה מלאה ושלמה. מרקו, אז אמרת עשרות של מחבלים שם בתוך המנהרות?
13: כן, המנהרה הזו היא מנהרה מאוד מאוד מעניינת, כי אני חושב שהדמויות שנמצאות בתוכה הן דמויות, איך נקרא לזה בצורה עדינה?
10: משמעותיות?
13: משמעותיות, וצהל לא מתכוון ולו למצמץ לרגע. יש הרבה עניין במי שנמצא בתוך המנהרה, לא רק אצלנו, גם האיראנים מאוד מוטרדים מהעניין, והמבין יבין, וחיזבאללה מוטרד. צהל נמצא על העניין עם תוכנית מוכנה,
10: בהינתן
13: הפרוץ,
10: הוא יכול. אמרת פה דבר דרמטי.
13: יכול להיכנס.
10: מה זה איראנים?
1: לא, לא, אין שם
10: בלבנון?
13: אני לא יודע מה, יש שם דמויות מעניינות, ככה אני מבין, שצהל היה מאוד שמח להריח אותם באיזה מתקן חקירה ולדבר איתם. אני לא בטוח שנגיע לידי כך, יכול להיות שבסוף יצטרכו להרוג אותם, כי זאת
10: החלטה. לכל מקרה הם נצורים שם.
13: הם נצורים.
10: אלם דרכי תמאים.
13: ולא בכדי חיזבאללה, מה שתיאר פה רואי, חיזבאללה עשה פעולה מאוד מסוכנת. חיזבאללה ניסה לתספק אותם, שתביני אותם. הוא כנראה לא מתספק חבר'ה שהם בדרג נמוך. הוא יודע שצהל ערוך שם, הוא יודע שצהל נמצא שם, הוא עדיין עדיף ללכת להתקלות, מנסות לתספק אותם, במקרה הזה הוא טעה כמובן.
10: אז אנחנו איראן ולבנון, גם עזה יש חזית נוספת, החזית הדרומית, אליאור לוי, אתה עם פרטים נוספים, על המתווה של ההסכם, שלא ברור מתי יהיה ואיך יהיה ואם יהיה, אבל מדברים עליו.
6: נכון, אנחנו מדברים על גלי הדף, נקרא לזה כך, של אותו הסכם, כאשר עלה, אני יכול לספר לך שבמועצת השלום מאוד לא אוהבים את הביקורת שנשמעת בישראל בנוגע לפרטי ההסכם הזה שנחתם מול חמאס, כאשר הם מבהירים כל הזמן, גם בשיחות וגם בתדרוכים, את העובדה שחמאס מחויב למה שהוסכם, וזה גם, זה בניגוד מוחלט למה שהוא אומר לעיתונאים, או שהוא מציר בכלי תקשורת כאלו ואחרים, וכן חשוב להדגיש את זה, כי מה שנקרא האש עליהם, אגב, ממש לפני כמה דקות הם מפרסמים ממש את מפת הדרכים של אותו מתווה ואותו הסכם, כנראה בעקבות אותה ביקורת נוקבת לגבי העניין הזה. עכשיו, לגבי חמאס ומה שקורה בתוך רצועת עזה, אני מדבר בסוף השבוע עם מקור פלסטיני שנגדיר אותו יודע הדבר, והוא מספר לי שחמאס כבר החל בתרגיל סביב העניין הזה של איסוף הנשק או אחסנת הנשק. הוא מספר לי שחמאס בימים האחרונים החל לחלק רובים לפעילים שלו בתוך רצועת עזה, כדי שאותם רובים יוכלו להישאר בידיהם בכסות אזרחית, לא צבאית, תחת העיקרון של נשק אישי. נזכיר,
10: אז תעדכן את חברי מועצת השלום.
6: אני מניח שהם מעודכנים עכשיו גם בשידור, אבל אני רק אזכיר את עניין הנשק האישי איילה. הסיפור כאן הוא שנשק אישי יהיה מותר לעזתים לשאת לפי אותו הסכם. ונזכיר עוד משהו, בשבעה באוקטובר, הכלי העיקרי שאיתו ביצעו את הטבח היה נשק אישי, ואותו מקור מוסיף לי גם, ואני אצטט ואחתום בזה, חמאס לא התפרק מנשקו נקודה, זה התרגום הכי טוב שיכולתי לתת לאירוע הזה.
10: יפה, אז ישראל לא תהיה פריירית אם כך.
6: נקווה.
10: מאוד נקווה. בחזרה לכוננות של המלחמה עם איראן, שלום אייל צירקון, שעבר בכיר במוסד וגם בשבק. ערב טוב לך. אתה רואה את
14: ערב טוב, אלה.
10: איומים שמגיעים מאיראן, אנחנו מדברים עליהם, איומים, טילים ואולי דברים נוספים, ארצות הברית מדובר עכשיו על מתקפה, מתקפת סייבר, איזה עוד אמצעים יש להם ברצון הזה לתקוף אותנו, את האזור, את אמריקה?
14: נכון, איילה, מאז שנפגשנו במוצאי שבת שעבר, אז ראינו התגברות של, נקרא לזה, של המאמץ האיראני לסגור את הציר של הזלגת דלק במקום במצרי הורמוז אלא דרך הים האדום, וראינו במהלך השבוע את הירי גם לכיוון מצרים, גם את הירי של המיליציות העיראקיות לכיוון התשתיות של הציר הזה, והם התבייתו על העניין הזה של לבוא ולהגיד, תקשיבו, אנחנו יודעים גם לפעול שם ואתם לא תעקפו את הזרמת הדלק מצרי הורמוז. אבל צריך לזכור שלצד האיום שלהם לפגוע בתשתיות אנרגיה בצורה סימטרית, יש גם כמה תרחישים מאוד מדהיגים. אחד, זה הנושא של פגיעה במתקני התפלת מים, וצריך להגיד שברוב מדינות המפרץ ובמזרח התיכון, 90% ממי השתייה זה ממתקני התפלה. צריך להזכיר שיש גם איוב שלהם
10: שעלה... לפגוע בהם פיזית או לפגוע בהם דרך שיבוש וכולי?
14: פיזית, פיזית. וואו. לא, פיזית, באמצעות טיל קינטי. ואז למעשה אתה משביט את כל הנושא של מי השתייה בכלל במזרח התיכון, וזה בעיקר במדינות בעלות הברית. איום נוסף שעולה מהם ופחות הוא דובר, זה צריך לקחת בחשבון שהכבלים של הסיבים האופטיים עוברים באופן תת-מימי באזור המפרץ, ובספציפית גם יש קבלים כאלה שעוברים במצרי הורמוז, והיו כבר איומים של משמרי המהפכה שהודדו על ידי סוכניות הידיעות שלהם, שהם יוכלו לקטוע למעשה את התקשורת שקיימת בין אירופה לבין אסיה.
10: אוקיי, אני אומרת, אולי אלה פרטים מאוד מעניינים, אולי הציבור לא יכול להכיל את הפרטים האלה. מה איראן רוצה? זאת צריכה להיות...
14: איראן רוצה שלושה דברים. איראן רוצה שלושה דברים. אחד, היא רוצה שהלחימה תיפסק באופן סופי. החשש הכי גדול מאיראן, בתרחיש הכי גרוע מבחינתם, זה שהמודל של כיסוח הדשא הישראלי יימשך על איראן, שבכל כמה זמן אנחנו נעלה ונתקוף ותהיה איזושהי תקיפה, ולמעשה הלחימה לא תיפסק לעולם. הדבר השני שחייב לקרות זה פתיחת המצור הימי, ולהפוך את מה שנקרא את מצרי הורמוז לכספומט, כי זה הדבר שיבטיח לצד עצירת הלחימה את העתיד הכלכלי שלהם. זאת אומרת שגם אם יהיו סנקציות משמעותיות, הנושא של מצרי הורמוז יהיה הכספומט המשמעותי שלהם. הדבר השלישי שהם רוצים זה שישכחו וישימו בבוידם את הסוגיה של הגרעין האיראני, את החומר המואשר וכדומה. אם היא מצליחה להבטיח, אני חוזר, את השמירה של האיום הקיומי, את הכספומט במצרי הורמוז, והיא מבטיחה שההסכם עוצר את הלחימה, מבחינתם זה מושלם.
10: Mm-hmm. ומה להערכתך יהיה? מה יהיה הכיוון?
14: להערכתי כרגע, אני... תראי, כרגע מה שקורה זה שעם הסגירה של האופציה להזרמת דלק דרך הים האדום, ועם ההרחבה, נקרא לזה, ההסלמה שלהם לכיוון, נקרא לזה אפילו מצרים וכדומה, הם לא משאירים הרבה ברירות לנשיא טראמפ. בסוף הם שמים אותו במסלול של הסלמה, ובהקשר הזה אני...

0: ולפגוע בגשרים, לפגוע בצירים הקריטיים שמאפשרים להם לעקוף את הסנקציות דרך המסלולים היבשתיים. מזכיר לך, דרך טורקמניסטן הם מגיעים לרוסיה בקלות, ודרך פקיסטן הם מגיעים גם כן לסין יחסית בקלות. לכן הנושא הזה של מצור יבשתי קינטי הוא בהחלט גם כן אפשרות לצד הרצון לא לקפוץ ישר למדרגות של תחנות כוח שיש להם גם מחיר באוכלוסייה.
1: היום הופתעתי באיזה שעת לילה מדהיגה, קראתי בתקשורת האמריקנית שבסיס אלודד הופצץ על ידי מטוסי סוחוי, נשמע כמו איזה דיווח סובייטי כזה, סוחוי ומטוסים. קודם כל ידעתי שיש להם עוד חיל אוויר בכלל לאיראנים, אבל הם תוקפים בלי חשש עם המטוסים, בלי שיש איזה הגנה אווירית שיכולה להפיל את המטוסים האלה. זה נכון?
0: אני האמת היא לא שמעתי על זה, וזה מאוד מאוד מפתיע אותי שיש מטוס שבכלל מסוגל להמריא מבלי שהוא מיורט, כשיש את כל הנוסעות מטוסים האלה. אבל אולי, נחמה קטנה זה שזה הבסיס בקטר, אל עודד, אז
1: כן.
0: אולי זה
1: כן, נחמה, כן, נהניתי מהדיווח הזה. כן. היה בו צד. חלילה לא, אבל זה בסיס אמריקני, אז זה לא... זה לא באמת נהנית.
0: לא, ברור.
1: זה אמריקנים נמצאים שם.
0: אבל אם כבר, כן. נכון.
1: על קטר כן, אבל זה בסיס אמריקני, לא. בוא נעשה דילית על הפתיחה הזאת, כן. קטר צריך לטפל בה כמו שמטפלים בקטר, כמו ש... איך היא לא טופלה כל השנים, אגב? מי לא הבין מה קורה פה?
0: כן.
1: איך קטר
0: צריך להגיד, אגב, שקטר...
1: כל מיני... איך קטר הייתה כזאת, היא הצליחה לייצר מצג... מתאה כל כך. מה אני אגיד לך? מי לא הלך שם למשחקים ועשה שם עסקים, ואנשי צבא עשו שם עסקים מטורפים עדיין? וכסף וכסף, איך הצליחו למכור את המצג הזה? לא, מה, לא ראו אל ג'זירה? לא הבינו מה קורה פה?
0: כולם ראו אל ג'זירה, וב-22, כשהיה המונדיאל, הייתה אפילו תחושה שאולי באיזושהי, נקרא לזה, מציאות אירונית, קטר תהיה אולי המדינה הבאה לעשות איתנו נורמליזציה לפני סעודיה, והנה הדברים התבדות. קחי בחשבון, אגב, שבתקופה הזאת קטר היא אחת המדינות שסובלות יותר, כי אין להם שום אופציה חלופית לייצא נפט. בזמן שלאיחוד האמירויות יש דרך צינור דרך פוג'רה, ולסעודיה, כמו שאמרתי, בכיוון מערב, קטר חייבת את מצרי הורמוז, והיא סובלת קשה מאוד מהדבר הזה.
1: תודה רבה לך, אייל ציר כהן. לפני ההבטחות, אני ככה קלטתי באוזן שאמרת, כן היה באל עודד?
2: לא, לא מכיר את זה.
1: טוב. בדיווחים, דיווחי סרק יש גם. בהמשך מהדורת השבת, אז מתברר שהגודל כן קובע. תקדים שאפשר את ממשלת בנט הופך לאיום על הגוש. לא רק אייזנקוט ובנט, גם ליברמן טוען לכתר. ועם הבאס יהיה שוב חלק מהקואליציה.
3: בנט כבר הוכיח לכולם שזה מה שהוא עשה, אז אין כמעט ספק שהוא יחזור על זה, אבל גם ליברמן. לי אין ספק בכלל שליברמן אחרי הבחירות בא ואומר להם, תנו לי להיות ראש הממשלה.
4: מציאות שבה ראש מפלגה עם 6-8-10 מנדטים דורש את ראשות הממשלה, זה לא רצוי לפוליטיקה הישראלית, בעיניי זה גם לא ראוי.
1: וגם סיפור מהסרטים זה סיפור על יצרים, נקמה וכסף, הרבה כסף. צללנו למשולש הרומנטי של המיליארדר הגרושה וצביק הנווה, מסע שהוביל למסע פרסום נגד האחרון, מיד.
5: את צריכה רגע להבין מי זה הבן אדם הזה שאת הולכת לשאול אותו.
6: ריד בין אנשים, לא באמת שעניין אף אחד, עד שזה עלה על שלטי החוצות והפך להיות משהו ציבורי. זה אירוע ענק, בכל קנה מידה בישראל מעולם לא היה כזה דבר.
1: בהמשך, מתוך עשרות אלפי אזרחים של ממרוקו שפשטו על המובלעת הספרדית סאוטה, רבים כבר חזרו הביתה. אפילו הנשיא טראמפ התייחס לאירוע הפלישה הזה ואמר, זה מה שיקרה בארצות הברית עם האזרחים האחרים, סליחה, דהיינו הדמוקרטים, יעלו לשלטון. העולם כולו עקב בדריכות אחרי פלישת המאגרים הזו, הכתבה של איתמר בישנקו.
7: גל המאגרים האדיר שעלה מן הים ופשט בימים האחרונים על חופי המובלעת הספרדית סאוטה שבצפון אפריקה דועך היום.
8: Pues seguimos muy pendientes de todo lo que está sucediendo allí en Ceuta, donde a esta hora cientos de migrantes siguen volviendo desde primera hora a Marruecos por el paso fronterizo del Tarajal.
7: אבל אתמול זה היה נראה אחרת לגמרי.
9: Thousands of migrants hoping to get to Europe have overwhelmed the border between Morocco and Spain.

0: territories in North Africa in just the past 2 days.
1: 50,000 מהגרים חצו בשחייה את הגבול מהעיירה פנידק במרוקו והסתערו על חופי המובלעת הספרדית סאוטה.
2: How did you get here?
3: Oh, by swimming. Okay. You do try your opportunities.
1: התושבים המקומיים נחרדו לגלות אורחים בלתי קרואים מדברים מרוקאית, משוטטים זכותי מים ברחובות ומרכזי הקליטה עלו על גדותיהם. רק לפני כמה שנים התמודדו בסאוטה עם פשיטת מאגרים דומה, אבל הפעם הבול המאגרים הגיע למספרים אסטרונומיים והתושבים מסרבים לשתוק.
4: הסיטואציון שאתה ביבינדו, נוצרה פאולציון, אס אבסולוטמנטה אינסוסטניבל. נוצרה ציודה, הן אנטרדו כמוטיבו דסט אפיסודיו, אונה 60,000 פרסונס. Eso significa el 70% de la población de Ceuta.
1: חיילי משמר הגבול והצבא הצליחו להדוף את עשרות אלפי המאגרים באמצעות רימוני גז מדמיע ומכתזיות, והציבו מצוף מתנפח בגבול בתקווה לבלום את המסתננים.
5: Es la barrera neumática de 500 metros de longitud que ya está instalada en Ceuta. Los trabajos han comenzado esta mañana entre una intensa niebla. Se trata de un nuevo sistema de contención marítima con el que se pretende reforzar el control de la frontera.
1: והמצב במרוקו בחירה, עוני, אבטלה, רעב וחיים ללא אופק כלכלי.
3: To have a good job, good life, being stable, have good medical care, have everything. That's it.
1: בספרד טוענים שרשתות הברחה ניצלו באופן ציני פסיקה של בית המשפט העליון משבוע שעבר, שאסרה להחזיר באופן מיידי מאגרים שהגיעו לספרד דרך הים, ועודדו את המוני המאגרים להסתנן לסאוטה. הרשת מוצפת סרטונים של מסעיות משנות מאגרים הישר למובלעת הספרדית, ומאגר ממרוקו סיפר היום לניו יורק טיימס ששוטרים מרוקאים ממש הראו לו את הדרך ועודדו אותו לחצות את הגבול.
6: Las últimas 48 horas, al menos 67 vidas se han visto frustradas. Y esto acontece en base a las mafias que trafican con seres humanos y con situaciones de máxima vulnerabilidad.
1: בספרד מנסים היום למזער נזקים, אבל את הנעשה קשה להשיב, ובאירופה נראה שאיבדו אמון בראש הממשלה סנצ'ז וממשלתו.
7: A questão é uma questão grave, a questão é uma questão que merece acompanhamento, mas creio que não é necessário entrar em histeria.
1: האם משבר המאגרים בין ספרד למרוקו מאיים להפוך למשבר כללי אירופאי? 22 מנהיגי האיחוד התכנסו לישיבה דחופה השבוע, בעוד ספרד דורשת מהם לקחת חלק פעיל בהגנה על גבולותיה וגבולות האיחוד כולו. כשמדיניות ההגירה הליברלית של האיחוד נמצאת כעת תחת מתקפה, נראה שהמחדל בסאוטה קרוב לסיום, אבל באירופה הוא מתעורר במלוא עוצמתו.
8: כעת פוליטיקה, השבוע בחר אייזנקוט להצהיר באופן מפורש שבבחירות הקרובות לא יהיה ראש ממשלה שקיבל רק 6, 8 או 10 מנדטים. הוא כיוון גם לבנט כמובן, אבל גם לליברמן. התקדים של בנט לא התיישן טוב, ממשלת ששת המנדטים גם התפרקה מהר וגם ביססה תיאבון לא בריא של סחטנות שאייזנקוט דוחה אותו כעת. עוד סוגיה שמליטה את היצרים הוא צירוף של מנסור אבאס לקואליציה שכזו. האם תקדים בנט יחזור על עצמו? תלוי את מי שואלים. הנה הכתבה שלנו.
9: אייזנקוט נמצא בחצי גמר. הוא עדיין נאבק על מנהיגות של הגוש שלו. הוא עדיין בכלל לא במאבק מול נתניהו. הוא רואה את ליברמן, הוא רואה את בנט. בנט זה נורא פשוט, כיוון שבנט כבר הוכיח לכולם שזה מה שהוא עשה. אז אין כמעט ספק שהוא יחזור על זה, זה תקדים שיחזור על עצמו, אבל גם ליברמן. לי אין ספק בכלל שליברמן אחרי הבחירות בא ואומר להם, חברים וחברות, לי יש הכי הרבה ניסיון, תנו לי להיות ראש הממשלה, שנה, שנתיים, תלמדו, אחרי זה תמשיכו אותו.
10: ואכן... ולמרות ועל אף שאייזנקוט מוביל בסקרים כמועמד של גוש השמאל, הוא עדיין חש שהקרקע התוך גושית רועדת. זה לא מקרי שבחר השבוע לומר את המשפט הבא.
11: אני חושב שמציאות שבה ראש מפלגה עם 6, 8, 10 מנדטים דורש את ראשות הממשלה, זה לא רצוי לפוליטיקה הישראלית, בעיניי זה גם לא ראוי. הכלל צריך להיות שראש המפלגה הגדולה בגוש הוא המועמד לראשות הממשלה. אני חושב שנכון לקבוע את זה. אמרתי את זה כשלי היו 6 מנדטים, ולבנט היו 26, ולפיד עם 12.
12: אני חושב שזה נכון, שלא יכול להיות מפלגה קטנה. זה לא לגיטימי הדבר הזה. זה לגלי אולי, אבל זה לא לגיטימי. אני שואל רק, האם אייזנקוט בעצמו יעמוד במה שהוא אומר שלא לעשות?
10: אייזנקוט כיוון בדבריו גם לבנט וגם לליברמן שרוצים להיות ראשי ממשלה.
13: חרדי שלא מתגייס, כל בן אדם שלא מתגייס לא יקבל שקל מהמדינה.
10: השבוע נשאל בנט בשלל רעיונות אם יתמוך באייזנקוט שמוביל עליו בסקרים, והוא חמק ולא באופן אלגנטי. ענה פחות או יותר מה מזג האוויר בזימבבווי, ולא מה יעשה אם אייזנקוט יוביל.
13: אנחנו בתחילת מערכת בחירות, לא בסוף. צריך פה המון ניסיון פוליטי. את יודעת מה זה? להיכנס ולפרק את המונופולים שאף אחד לא מעז לעשות.
14: אתה מתחמק בכל שאלה שאני שואל אותך
13: בעניין הזה. להפך, אני לא מתחמק, אני עוסק בדיוק בדברים הכי חשובים, כי למשל, גולת כותרת נוספת זה חוקה לישראל, לקבע כללי משחק.
10: הרי הוא טעם את הטעם של רשות הממשלה, אז הצניחה שלו ושל לפיד בסקרים לא העבירה לו את החשק.
13: נתניהו מריץ ספין במיליוני שקלים, כאילו אני אכתיר את יאיר לפיד לראש ממשלה. לעולם ובשום תנאי אני לא אתן את ידי להקמת ממשלה בראשות יאיר לפיד, לא בצורה רגילה ולא ברוטציה ולא בשום דרך מהטעם.
10: בנט סוחב על גבו את החטוטרת הזו. הוא שיקר במצח נחושה את בוחריו בימין, וזה קרה יומיים לפני בחירות מרס 2021.
13: אני לא אאפשר ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה גם לא ברוטציה, ואתה צריך להתחייב שאתה לא תקים ממשלה על קולותיו של מנסור אבס מהתנועה האסלאמית. אני אחתום.
10: השקר הזה רודף אחריו עד היום. גם אלה באופוזיציה שברכו בזמנו את המעשה שלו לא שוכחים לו. כלומר, מי ששיקר כך פעם, לא תהיה לו בעיה לעשות זאת שוב. אייזנקוט מודאג שגם ליברמן ירצה לעשות מעשה בנט.
14: מספרים לנו הערב שניים מראשי המפלגות בגוש השינוי שקורה את הדבר הבא. הם מעלים לדבריהם את הרעיון, את האפשרות, את התרחיש של הקמת ממשלת מיעוט מיד אחרי הבחירות בהימנעות של מפלגות ערביות, רק לצורך החלפת נתניהו והליכה לבחירות. שניים מהם מספרים לנו שאביגדור ליברמן עונה להם על הסיטואציה הזאת, אם זה התרחיש, תורי להיות ראש הממשלה.
13: העברנו את התקציב.
15: אייזנקוט צודק, האירוע עם בנט, אני חושב שכולם הפיקו לקחים, לא יהיה מצב יותר שמועמד שמקבל 6 מנדטים, 5% מהקולות, יהיה ראש הממשלה. דווקא האירוע עם בנט מוכיח שזה היה אירוע חד פעמי בחיי האומה, זה אירוע לא דמוקרטי ואני מעריך שהוא לא יחזור יותר.
16: הרגע שנוצר תקדים, אין דרך חזרה. והתקדים שקבעו בנט ושקד, שבו ראש מפלגה מהקטנות בכנסת עם 6 מנדטים סך הכל דורש את ראשות הממשלה, זה יצר שבר טקטוני במבנה של איך בכלל נראית ממשלה במדינת ישראל.
12: חייבים להבין שאי אפשר פה בחירות כל חצי שנה, זה הרסני למדינה, זה גורם לאי תפקוד, זה הוצאות, זה ויכוחים, זה מריבות ברשות המחוקקת, בין שלושת הרשויות. ממש הדבר הזה קריטי שיכבדו את תוצאות הבחירות, שיהיו נקיות, יהיו טהורות.
17: שלום ליושב ראש הדמוקרטים.
10: שותף אחר בגוש, יאיר גולן, לא מתכוון לדרוש את ראשות הממשלה עם מספר קטן של מנדטים, אלא לתת את ההובלה לראש הגוש עם המספר הגדול ביותר. אבל בהחלט הוא ירצה תפקידים בכירים.
18: אני רוצה להגיד עלינו, הדמוקרטים, שאנחנו אמנם אין לנו מועמד לראשות ממשלה, אבל אנחנו כן באים עם דרישות ברורות, גם לתיקים מאוד משמעותיים שנוכל לעשות שינוי אמיתי, בין אם זה משרד לביטחון פנים, משרד הביטחון, משרד החינוך, משרד המשפטים, מקומות שאנחנו יכולים באמת להשפיע.
10: תקדים ראש ממשלה עם 6 מנדטים פיתח תיאבון גדול למפלגות קטנות לתפקידי מפתח במשרדים הגדולים. ביטחון, חוץ, משפטים ועוד.
16: וראינו את זה גם בבחירות האחרונות בדרישות של המפלגות הקטנות. זאת אומרת, זה לא מצטמצם רק לשאלה מי הוא ראש הממשלה, אלא איך גם מתפקדת מפלגת השלטון. מפלגת שלטון היום צריכה לתת את התיקים הכי בכירים למפלגות קטנות, וזה מקשה מאוד על בעצם הניהול של קואליציה, על היציבות של קואליציה.
18: אנחנו אומרים בצורה חד משמעית, ויושב ראש המפלגה שלי אומר את זה בצורה ברורה, אנחנו מאמינים בשותפות יהודית ערבית בממשלה, לא רק בגלל כל מיני קונסטולציות קואליציוניות כאלה ואחרות, והאם נצטרך מספרית או אלקטורלית את תמיכתן. אנחנו מאמינים בשותפות יהודית ערבית. בוודאי שמנסור עבאס צריך להיות שותף מלא בקואליציה. אני חושבת שהפעם גם שותף מלא בממשלה.
19: אפשר להימנע ממחיאות כפיים, תודה.
10: השיח על מנסור עבאס כשותף בממשלה שכזו, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, מעורר את היצרים. מה עוד שלפי שעה אין רוב בלעדיו?
20: ממשלה כזאת או לא קמה, או קמה עם מפלגות ערביות. אין שאלה בזה.
21: אם תהיה מה שאת מגדירה כממשלה צרה, שאין לה רוב, אני חושב שצריך לשאול, לבדוק את זה בבוא העת. קשה מאוד כרגע להגיד מה יהיה, זה שאלה, כמה יהיה.
18: נבדוק הימנעות של הערבים כדי שבכל זאת תצליחו להשפיע.
21: יכול להיות שזה מה שיקרה.
20: איזנקוט אמר את התוכנית שלו. בהחלט. אני אגיע ל-55-58, אני אעשה הסכם עם מנסור עבאס שיתמוך מבחוץ. הוא כמעט אמר את זה מפורשות.
22: כשיורם כהן אומר, אנחנו נקים ממשלה גם בשותפות עם הערבים, המשמעות היא ברורה, הם חותרים בכל הכוח אל ממשלת מיעוט. דבר לא נלמד מאירועי השבעה באוקטובר בהקשר של הסולידריות והחוסן החברתי, וה... העניין הזה של להשתחרר מהחרמות.
15: אם נניח יקבלו, הקול של אייזנקוט יקבל 58 מנדטים, אני חושב שהם כן יעשו מאמץ לגייס את מנסור עבאס בצורה פעילה, או יותר נכון סבילה. אגב, דמות המפתח בסיטואציה הזאת היא ליברמן, השאלה אם הוא יוכל לחיות עם זה בשלום או לא, אחרי כל ההבטחות שלו.
23: אנחנו רוצים משותפת
10: שעבאס, למרות החיבוק והציונות שמנסים להצמיד לו, מסרב ברעיונות להגדיר את חמאס כארגון טרור.
24: חמאס צריך להיות מושמד?
25: אתה מכניס אותי לשאלות, זה לא, אני נותן לך תשובות.
24: השאלות שהכי מטרידות את אזרחי ישראל, אני חושב, מה עושים עם חמאס? יש שם ארגון טרור, יש שם ארגון טרור שמלך, אני לא מבין למה אתה כך מתנגד לשאלה הזאת, מסור.
25: אסף, אז אני אסף, תקשיב לי.
24: נו.
25: זה מתחיל להיות מין חקירה כזאת, אני מפסיק את הרעיון. אני עליתי כדי לדבר על הפשיעה והאלימות בחברה הערבית.
10: החמאס ארגון טרור שצריך להשמיד אותו?
25: לא, אסי, תקשיבי לי. אתם רוצים...
10: מה הבעיה להגיד כן או לא?
25: כאויב של או של העם הפלסטיני או של חלקים ממנו או של העם בישראל.
10: החמאס שטבח פה בשבעה באוקטובר, זה מי שאתה רוצה לעשות איתו פיוס?
25: של פיוס ושלום. מעבר לזה אין לי מה להוסיף.
12: כן, הניסיונות להכשיר את רע"מ ולהציג אותם כמפלגה חביבה וציונית, כמו שחלק מהאנשים בפוליטיקה אומרים עליהם, הוא דבר הזוי לחלוטין. אנחנו ראינו בעבר ורואים, יש לנו עוד הוכחות שכל הזמן שהמפלגה הזאת ומנסור עבאס נפגשו עם ראשי החמאס, הם מעבירים אליהם כספים לסניפים השונים שלהם, גם בעזה וגם ביהודה ושומרון, עד המלחמה, ביהודה ושומרון אולי גם אחרי המלחמה. ואנחנו יודעים מה הדעות שלהם. הדעות שלהם שאנחנו עושים רצח עם בעזה.
22: עכשיו אנחנו הולכים עוד פעם ללכת לתסריט שבו התנועה האסלאמית היא זו שעל פיה ייקבע גורל הנגב, שעל פיה ייקבע גורל הגליל. זה אירוע שזה בלתי נתפס, שאחרי כל מה שלמדנו על סיעת רע"מ ועל מנסור עבאס, שגם היום מסרב לומר חמאס ארגון טרור מתועב, מסרב לגנות אותו בצורה מפורשת, הולך סחור סחור, זה השותף שלכם? חרם על המפלגה הציונית הגדולה ביותר, חרם מוחלט על מפלגות הימין, ומנגד כן לתנועה האסלאמית? זה טירוף.
10: במילואים בועז קוקיה, שבנו החייל רו נרצח בפיגוע טרור, מספר על המפגש שלו ושל חברי הפורום שלו עם בנט, שבו הם תמכו עד לאותו הרגע, כשניסו להבין איך הוא יעז לשבת בממשלה עם עבאס.
12: אנחנו באמת בפורום בוחרים בחיים, משפחות שכולות, נפגעי פעולות איבה, גם חיילים, גם אזרחים. אנחנו פועלים למאבק בטרור כבר הרבה מאוד שנים. אני הצטרפתי לצערי אחרי שרון נפל ב-2018 לפורום, ואנחנו כל הזמן מקדמים חוקים למאבק בטרור. אחד האנשים שהתיימר לייצג את הדבר הזה היה בנט, עם כל מיני מפלגות שהוא היה בהם, הבית היהודי, ימינה, ימין חדש, כל מיני דברים, פלטפורמות שהוא עשה, היינו איתו בקשר, והרבה חברים מהפורום שלנו תמכו בו. שמענו שהוא הולך להקים קואליציה, הוא כשישה מנדטים עם לקחת כמה שותפים, ופשוט נדהמנו. אז כשנפגשנו עם בנט ואמרנו לו, איך עם מנסור אבס ואיך עם רם אתה הולך להקים קואליציה, מה יהיה עם כל המלחמה בטרור, המאבק בטרור? אז הוא אמר דבר שהדהים אותנו, ואלה אפילו גוש בגרון ודמעות בעיניים היה לנו. הוא אמר לנו, תשמעו, אנחנו לכמה שנים נשים את המלחמה בטרור, את החוקים, את החקיקה נגד הטרור, אנחנו נשים אותם בצד. ופשוט היינו עמומים.
10: גם העובדה שממשלת ששת המנדטים נפלה מהר מאוד, גם בשלח הציבורי, יכולה להיות גורם מרתיע לסידור שכזה.
20: אני לא מאמין שהקומבינות האלה יכולות להחזיק מעמד. ובאמת ראינו את זה בפעם שעברה. ועדיין, הבוחרים של גוש האופוזיציה מוכנים לכל, העיקר להוריד את ביבי. זה מה שמעניין אותם. לא מעניין אותם אייזנקוט, לא מעניין אותם בנט, לא מעניין אותם לפיד, לא מעניין אותם ליברמן. ממש לא מעניין אותם. מעניין אותם להוריד את נתניהו בכל מחיר, כמעט הייתי אומר אפילו בכל דרך, ולכן מי שיבטיח להם את זה, אנחנו רואים את זה גם. כשגנץ יבטיח להם את זה, ושהוא היה עם הרבה מנדטים, הלכו איתו. כשלא, אז הורידו אותו עד אפר. ואותו דבר אייזנקוט. אייזנקוט לפני שנה עם כמה מנדטים היה. לכן, הוא נראה היום כמי שיביא גודס, ואם הוא יביא גודס, טוב, אם לא, הם ישלחו אותו גם הביתה. אין סנטימנטים פה. אין כאן איזה מנהיג שאתה אומר, הוא בגין מול בן גוריון. בסדר? נתניהו, ברק. אין כאן מנהיג שבאמת הולכים איתו, זה הכל פונקציונלי, זה רק משתמשים בו. ולכן, הם בסך הכל רוצים לעבור את זה, ולכן גם, אפילו אנחנו רואים בסקרים. שהבוחרים של גוש האופוזיציה מוכנים ללכת גם עם הערבים, העיקר להוריד את ביבי. חצי מהם, לפי סקרים שראינו, מוכנים שילך, לא נעים לומר, שילך עם ערפאת, העיקר שיוריד את ביבי, שזה נורא מבחינתנו כמדינה, שהגענו למקום שהשנאה מגיעה ללבל כזה, אבל זאת המציאות.
0: אביגדור ליברמן, נגד.
10: בעוד שבשמאל מתנהל מאבק יצרי גם על הנהגת הגוש, בימין כך נראה ישנים בעמידה.
0: אחמד טיבי.
2: חייתי להיות קרוב מפעם אחת בגיל 98. תחשוב מה תגיד לנו.
8: שלום יערה שפירה, ערב טוב.
3: שלום, שלום איילה.
8: אייזנקוט נערך מראש לתסריט שבו בנט או ליברמן ירצו לגזול ממנו את רשות... אני אגיד רשות הגוש, לפי זה, לפי שהוא עוד לא זכה ברשות הממשלה, אבל הוא חושב קדימה, ובהנחה שיהיו שם מספיק קולות. במקרה שהימין לא יעלה, לגמרי. או שלא יסתדר איזה סידור של ממשלת אחדות פה, ציונית.
3: כן, תראי, ברור שאם יש גוש אחד שיש לו מועמד אחד ברור לראשות הממשלה, גוש הימין, ויש גוש אחר שיש בו לפחות שלושה שרואים בעצמם מועמדים לראשות ממשלה, אז ברור לאיזה גוש יותר קל לתאם את האסטרטגיה למערכת הבחירות, ואין ספק שזה משפיע על האופן שבו מתנהלות המפלגות בגוש השינוי, גוש רלה, איך שתרצי לקרוא לו, וזה ניכר היטב באופן שבו הם מתאמים היותר נכון, לא כל כך מצליחים לתאם את הקמפיינים לתקופת הבחירות.
8: כן, אבל זה מדהים, יערה, שבנט במרוץ הרעיונות שלו בשבוע שעבר, הוא נשאל ונשאל ונשאל, מה תעשה אם אייזנקוט יוביל, אז הוא ענה על גידול החסה בשטחים, הוא ענה על החינוך, ועל כל מיני דברים, הוא פשוט לא אמר את הדבר הכי מוסרי וברור, ברור שאם אייזנקוט מוביל, אז הוא המוביל ולא אני. מה שנקרא, נפתח לו התאבון חזק.
3: ולפעמים הכותרת היא מה שאתה לא עונה.
8: ברור שזאת הכותרת.
3: בדיוק.
8: ואת פרסמת ליברמן שאומר שזה תורו. לא ידעתי שזה הולך בתורו. חשבתי שהציבור קובע, אבל בסדר. אז
3: ליברמן אומר, אגב, אני אגיד לך עוד דבר, אז ליברמן אומר לשניים מראשי מפלגות האופוזיציה, תורי להיות ראש ממשלה, אומר להם את המשפט הזה. זה לא שהם אומרים לו לא. הם לא עונים. אין בינתיים תשובה. זה לא שהם זרקו אותו וגלגלו אותו מכל המדרגות ואמרו לו, מה פתאום ליברמן, איך אתה, מה פתאום אתה אומר דבר כזה, אין לך הכי הרבה מנדטים. התשובה היא שאף אחד שם כרגע לא אומר לא לאף אחד, כל התרחישים נמצאים על השולחן.
8: אז כמה איזנקוט מודאג מהתרחיש הזה, לפני שהוא ניגש לתרחיש הגדול, ראש בראש מה שנקרא? כמה הוא מודאג מהתרחיש הזה?
3: אני חושבת שאיזנקוט לוקח בחשבון את האפשרות שאחרי הבחירות, גם אם הוא בפער המפלגה הכי גדולה מתוך הגוש הזה, מגיעים אליו ראשי מפלגות אחרים ודורשים עד כדי רוטציה על ראשות ממשלה. ואני חושבת שהעובדה שאיזנקוט לא פוסל את זה בשיחות סגורות, היא אמיתית. היא אומרת שהוא כנראה לא מוריד מעל השולחן גם אפשרות כזאת. לכל הפחות, זה לא דבר שאם מישהו אומר, אז בשיחות האלה בין ראשי המפלגות מגלגלים אותו מכל המדרגות, כמו שאמרנו.
8: כן, טוב, בינתיים זה הכל דיבורים מכל כיוון ומכל עבר. הציבור בסוף יחליט מי ומה ואיך. יערה שחירה.
3: ככה זה כל כך הרבה זמן לבחירות.
8: כן, כן. אולי יהיו גם מלחמות בדרך, מי יודע. תמיד כך אצלנו. תודה רבה, יערה. תודה. שבוע
3: תודה
8: טוב.
3: תודה, אלה.
8: מילה?
1: כן, אני רוצה ברשותך להתייחס לכתבה ולזקק שתי סוגיות מרכזיות. האחת, זה השיטת בסוף הממשל שלנו היא כזו שמאפשרת באמת למי שמגיע למפלגת, מפלגה קטנה, לדרוש את רשות הממשל. ראינו את זה, את בנט.
8: לא, זה התקדים. חסר תקדים,
1: תקדים אבל,
8: שהוא חוקי, אבל השיטה, היה קונצנזוס שהוא מסריח.
1: נכון, ואם זה בנט שלא נהג ביושר עם בוחריו, או אם זה ליברמן שעכשיו רואה את עצמו, זה באמת משהו שהוא מאוד מוזר, אבל דווקא החשש שלי פה הוא יותר שאיזנקוט הוא קצת תמים במגרש הפוליטי, ובנט וליברמן הם שועלי קרבות ותיקים, ופה צריך להיות, נראה איך זה יתכנס, אבל יותר חשוב הסיפור של מנסור עבאס. אני רוצה לקחת אתכם בדמיון מודרך לשעות שאנחנו נמצאים בהם כרגע. תארו לכם, שעות מאוד מתוחות, כל המערכות הביטחוניות וכו'. ויש ממשלה בראשות איזנקוט שנשען על קולות הערבים מבחוץ. איזה יכולת יש לממשלה כזו לפעול במדיום ביטחוני בכלל? בין אם זה באיראן, בין אם זה בעזה, בין אם זה בלבנון או בסוריה. הרי ברור לנו שהזירות הללו שמניתי עכשיו יהיו איתנו לשנים הקרובות.
8: ברור.
1: ולכן התקדים, עצם החשיבה על הדבר הזה בעיני הוא מאוד מסוכן.
8: כן.
1: או שעושים טוב. קואליציה או שלא עושים קואליציה, הישענות על מפלגה שבעיני היא לא ציונית בחוץ, הוא דבר מאוד מאוד מסוכן.
8: אנחנו נמשיך, אנחנו נעבור לירושלים, שם עימותים חריגים התרחשו היום בין מפגינים חרדים ללקוחות בית הקפה בסמטה במרכז ירושלים, בית קפה שפתוח גם בשבת. המשטרה ניסתה לבלום את המפגינים, אך אלו שהגיעו בכמויות גדולות יותר מאשר בשבועות הקודמים, הצליחו לפרוץ את החסימות ולהגיע עד לשטח בית הקפה, שם התעמתו עם לקוחות המקום ועם מוחים חילוניים. זו השבת החמישית ברציפות, בה מתקיימות ההפגנות נגד המקום. נגיד שלום כעת למי שמצטרפים אלינו, אנחנו עם סיכום חדשות השבת ובראש הכותרות, הכוננות למלחמה נמצאת בשיאה, אמנם בישראל סבורים שההחלטה הסופית טרם התקבלה בבית הלבן, אבל ההערכה היא שהמתקפה כזו קרובה מאוד. משה אשכנזי, שלום, אנחנו חוזרים לזירה האיראנית, ניתן עדכונים.
4: כן, אז כמו שזה נראה, העסק מגיע לנקודת הכרעה, להתחמם מספיק, ואין כנראה מוצא מסודר לאיראנים להחזיר באיזושהי דרך את ארצות הברית להאמין שיש עוד המשך למסע ומתן איתם. הם משפריצים אלימות לכל עבר, הם פתחו תחזית של באב אל-מנדב בשבוע, שם יש קואליציה של 14 מדינות שמנסה לדכא את האלימות החותית בהובלה סעודית. הם ירו לכל מאגרי האנרגיה של המזרח התיכון פחות או יותר, ולמעשה הם מסמנים איזשהו סוג קו בחול, וכרגע טראמפ נמצא בפני מצב שהוא צריך בסופו של דבר להביא את התוצאה. התוצאה שלו צריכה להגיע מספיק זמן לפני הבחירות, כדי שהוא יוכל לבוא לבחירות האמצעי עם מצב יותר רגוע. כל זה מכתיב שאנחנו נכנסים לתקופה שהסיכוי להתפרצות אלימה הוא מאוד מאוד גבוה, החל מטווח הזמן המיידי, כמו שאת אמרת, ובשבועות הקרובים. ותהיה, אני חושב, אני מעריך, ההתקפה, מכת הפתיחה, היא תהיה כזו שתפקידה יהיה להמם את היריב, להוציא אותו משיווי משקל, ולאפשר אחר כך מכות הולכות וגוברות, הולכות וגוברות, שמצב הסיום צריך להיות כזה, שאורמוז פחות או יותר פתוחה לתנועת הנפט, והמשטר האיראני מתקשה מאוד, הרבה הרבה יותר מאשר קודם, לעמוד במצור.
8: אוקיי. מרקו?
1: אני קודם כל אסטרייב, כוננות מלחמה, יש מלחמה במזרח התיכון בשלוש שנים האחרונות, ובטח בשנה האחרונה גם עם איראן. יש עכשיו, אנחנו לקראת אולי פאזה של העצמה בלחימה מול איראן, השאלה הנשאלת הבסיסית, האם ישראל מצטרפת למערכה. אני חושב שהסיכול לזה גבר בימים האחרונים, משני טעמים פשוטים. אחד, יש לישראל אינטרס להצטרף למעלומה או למספר ימי לחימה משמעותיים שיחלישו את המשטר האיראני או יאפשרו תנאים לתחילת הסוף של המשטר הזה, אז זה אינטרס ישראלי. והאינטרס השני הישראלי זה שהאמריקאים מבקשים איתנו להצטרף, ואנחנו בסוף שותפים אסטרטגיים איתם, וכנראה נצטרך לעשות את זה, או שהאיראנים ימשכו אותנו פנימה. אלה שעות מתוחות, אבל אם אני רוצה לומר פה איזה סייג, היינו כבר בסרט הזה גם
8: נמתין,
1: בעבר.
8: נמתין, חברים. אחרות. אתם נוסעים באיילון? רואים שלטים על צביק הנווה?
1: כן.
8: אז ככה. בחודשים האחרונים צצו ברחבי הארץ שלטי חוצות שבהם נראה החוקר הפרטי צביק הנווה. השלטים הם חלק ממסע פרסום נגד נווה שכולל האשמות, הכפשות, כמו גם הצעות לפרס כספי למי שיביא עליו מידע מפליל. אזרחים רבים שנחשפו לשלטים תהו מה מסתתר מאחורי המסע הזה. מסע בשווי של עשרות מיליוני דולרים. מתברר שצביק הנווה התחתן עם גרושתו של המיליארדר אלכס סקלר. הסיפור רווי היצרים הזה הוא גם על כסף, גם על נקמה, ממש דרמה מהסרטים. דניאל אלעזר צלל אל האירוע, פשוט זה לא היה. אהבה, נקם, כסף, קנאה, אגו.
5: את צריכה רגע להבין מי זה הבן אדם הזה שאת הולכת לשאול אותו. האנשים האלה רואים רק כסף בעיניים.
6: ריב בין אנשים, לא באמת שעניין אף אחד, עד שזה עלה על שלטי החוצות והפך להיות משהו ציבורי.
7: זה אירוע ענק. בכל קנה מידה בישראל מעולם לא היה כזה דבר.
9: שני גברים, אחד מול השני. וואו.
11: זה סיפור משוגע שיצא משליטה וספק אם נראה כמותו בישראל.
14: עוד פעם אני אומר, ואתה מטריד אותי, והכל למשטרה הולך עכשיו.
11: משולש רומנטי, חוקרים פרטיים, יועץ תקשורת בכיר, קמפיין השחרה חסר תקדים, ומאבק על אגו וכסף. הרבה מאוד כסף.
26: אבל מה זה הפרס הזה? אתה יכול להסביר לי על מה? על מה זה?
27: תראי מה רשום.
26: פרס כספי של מיליון דולר.
27: למי שמביא מידע מפליל... על הבן אדם בשם צביק
28: הנווה. מי זה הבן אדם הזה?
29: אין מושג מזה. בכל מקום אני רואה את זה. בקשרים, בהכל. תשמע, זה משהו מטורף שלא נתקלתי
27: בו. ראית פעם דבר כזה?
29: לא.
28: זה מסקרן ברמות.
11: מי שפניו הפכו למוכרות במדינה בלי שבאמת יודעים מי הוא, הוא צביק הנווה, בעל חברת החקירות CGI.
30: אנחנו קצת יותר מתוחכמים, אנחנו חושבים בחוץ לקופסה.
11: ואח של אפי נווה, לשעבר יושב ראש לשכת עורכי הדין. מצפון ועד דרום, באיילון ואיפה לא, פרצופו מרוח על פני שלטי חוצות.
6: מרחב השלטי חוצות שמור לדברים מסחריים ופוליטיים בדרך כלל. לא זכור לי שזה היה אי פעם משהו לנקמה אישית או למסר על אדם ספציפי שאיננו קשור לעולמות הפוליטיקה ולעולמות הציבוריים בכלל.
11: גם במונחים של קמפיין נגטיבי, הקמפיין נגד נווה חריג מכל בחינה. שבעה חודשים הוא באוויר, הוא מציג אותו כאחד האנשים המסוכנים והמושחתים ביותר בארץ.
6: זה באמת חריג ברמת הכסף. זאת אומרת, מדובר בעלויות מאוד מאוד גבוהות.
27: אין הערכה נגיד.
6: אני לא יודע, אני לא ראיתי את כל השלטים שיש במדינת ישראל, אבל זה בהחלט עובר את המיליוני דולרים. הגרפיקה של הקמפיין הזה זה גרפיקה של דרמטיות, חרדות והפחדות, וזה ממש ברמה של קמפיין פוליטי, תחושה של התפוצצות רגשית עצומה של הבן אדם שפרסם את זה.
31: מלחמות עולות כסף. במקרה זה הוא נתקל עם איש שיש לו מספיק כסף לנהל את המלחמה הזאת וגם לנצח.
11: המיליארדר אלכס סקלר, שעשה את עונו בתחומי הנדלן, האנרגיה והמחצבים, לא הסתיר שהוא זה שעומד מאחורי הכל.
31: הוא סוחט אותי. 350 מיליון, 100 מיליון, 70 מיליון.
11: כדי להבין מה הוביל את האוליגרך לנקום בצורה קיצונית כל כך בחוקר הפרטי, צריך לחזור 3 שנים אחורה. אלכס סקלר מתגרש מאשתו ויולטה, לאחר 11 שנות נישואין, שני ילדים ונכסים משותפים. ויולטה חותמת על הסכם שלפיו היא תקבל מהאוליגרך 15 מיליון דולר. לכאורה, ויולטה הייתה אמורה להיות מרוצה, אלא שאז העלילה מקבלת תפנית חדה. סמוך לפרידה היא מכירה את צביק הנווה ומבקשת ממנו לבצע חקירה כלכלית מקיפה על בעלה לשעבר.
6: אם אנחנו מדברים על זוג שחי לאורך שנים עם רכוש משותף, לעתים עם ילדים משותפים, על מנת לחלוק את הרכוש 50-50, אתה צריך לדעת מה 100% בעצם. מקובל לחלוטין בהליך גירושים לבצע חקירה כלכלית, ועוד יותר, אם הבעל הוא איש עסקים, אז הוא מכיר את חוקי המשחק.
11: בדוח החקירה שהכין נווה ניתן שאלכס מחזיק בחברות שונות בעולם, מסתיר הכנסות ולכאורה הציג מצג שווא בפני ויולטה בדבר ההון שלו. המידע החדש מוביל את ויולטה להגיש תביעה באוסטרליה, שם חיו בני הזוג לאורך השנים, לביטול הסכם הגירושין ודרישה לקבל עשרות מיליוני דולרים נוספים.
12: פתאום עכשיו היא פותחת את כל מערך התביעות מחדש, בתפיסה שלא זה הוא מעודד אותה לעשות את זה. ואז בעצם המלחמה היא לא מולה. היא שני גברים, אחד מול השני. בוא נראה מי יותר חזק, מי יוריד את היד.
11: לא יחלוף עוד הרבה זמן, וויולטה והחוקר הפרטי נווה יהפכו לזוג. זה גם כך נראה הגפרור שיצית מעטה את מערכת היחסים המשולשת.
12: בדרך כלל זה אהבה, נקם, כסף, קנאה, אגו. אלו הדברים שפשוט מטריפים את האדם ויגרום לו לבזבז הון עתק. וכשאני אומרת לך הון עתק, זאת חקירה שיכולה להיות מיליונים.
31: חלק אחד מהנקמה שלי זה בו אישית ובכל מה שהוא עשה. הם לקחו לי את הילדים כבני ערובה, אני לא רואה אותם כבר שנתיים. הם פשוט נכנסים בתוך המשפחות, הם משכנים את הנשים, מגרשים את אותן הנשים מהבעלים, אחר כך מתחילים לבנות תוכניות, לסחוט את הבעלים האלה.
13: אני עכשיו מתקשרת למשטרה.
15: למה?
13: למשטרה, שאתה רוקף
11: אחריי. עכשיו צביק הנווה, החוקר הפרטי, זה שרגיל לבלוש אחר אחרים, מוצא עצמו יחד עם ויולטה על הכוונת תחת מעקב צמוד, לטענתו מצד חוקרים שונים מטעמו של סקלר. מהיבשה ולכאורה גם מהאוויר באמצעות רחפן, נווה חושד שהחוקרים לא בוחלים בשום אמצעי כדי לתעד אותו ואת ויולטה ביחד. סקלר מכי שחוקריו השתמשו ברחפן.
13: אתה מטריד אותי? כל הכבוד.
6: יום מעקב יכול בשקט להגיע ל-10,000 שקל קל בישראל.
13: תקשיב לי טוב. הבנת? אתה מטריד אותי.
15: יום טוב?
13: לא, לא יום טוב.
11: באוגוסט 2024 סקלר נוחת עם מטוסו הפרטי בנתב"ג. לתדהמתו מחכים לו שם 4 שוטרים שמבצעים לו חיפוש פולשני לאחר שהתקבל מידע על הברחת אמל"ח יהלומים וכסף. אלא שלא נמצא דבר. סקלר מזועזע ובטוח שנווה השתמש בקשריו ועומד מאחורי הפעולה שנועדה לבזות אותו. הוא שולח אליו חוקרת פרטית וגם החוקר המשופשף נווה נופל במלכודת ומתוודה. עוד באותו החודש סקלר שולח אל נווה מכר משותף ומנסה דרכו להעביר מסר שכדאי לו להירגע.
16: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11.
10: כאן חדשות ברשת בית.
15: אנחנו כאן. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: אחרי החדשות, קובי ברקאי. כאן חדשות ברשת בית.
18: החדשות
19: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן עוד אליה זימו, השעה 9. חייל צהל בשירות סדיר נעצר בחשד למעורבות בתקרית ירי שבה נפצע אמש קטין פלסטיני בקרבת הכפר אל מורייר שבאזור המעלה. החייל, תושב אזור בנימין בן 19, נעצר היום במהלך חופשתו ונשקו הוחרם. דובר המשטרה הודיע כי החקירה החלה מיד עם קבלת הדיווח על פציעת הקטין הפלסטיני ומעצרו של החייל וחקירתו תואמו עם הרשויות בצהל. כך מוסרות כתבותינו כרמלה מנשה וברת פלמן. בדרום לבנון חיסל צהל כמה מחבלי חיזבאללה. קצין לוחן נפצע בינוני, משפחתו עודכנה. דובר צהל מוסר כי התקרית אירעה הלילה ברכס עלי טהר שבאזור הבופור. כוחות צהל זיהו את המחבלים ותקפו אותם. צהל ממשיך בתקיפות כטב"מים ברצועת עזה. גורמים פלסטיניים מדווחים כי משעות הבוקר נהרגו 5 בני אדם בתקיפות. האחרונה שבהן הייתה לפני כשעה בשכונת סברה בעיר עזה. במהלך סוף השבוע השמיד צהל מן האוויר בסיוע שבק 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. והנה כמה מן הידיעות ששידרנו במהלך השבת. האימות עם איראן. בתקשורת האמריקנית דיווחו בסוף השבוע כי אפשר שארצות הברית וישראל יפתחו ביומיים הקרובים במתקפה נרחבת על תשתית האנרגיה באיראן, בכלל זה תחנות כוח ובתי זיקוק. לדברי גורמים אמריקניים, הנשיא טראמפ כבר הורה על מתקפה חדשה כדי לאלץ את המשטר בטהרן להודיע על קנייה. הם ציינו כי המתקפה צפויה להימשך כמה ימים. איראן מצידה מזהירה כי היא ערוכה לכל תרחיש ותגיב בין השאר בהידוק הסגר על מצר הורמוז. הדובר של צבא איראן אמר כי ארצו השתמשה לו מכבר בחטב"מים חדשים המסוגלים להגיע לישראל. הנשיא טראמפ שב ואומר כי הגיע להבנה עם ישראל בדבר ההסכם המתגבש עם חמאס על יישום השלב השני בתוכנית לסיום המלחמה ברצועה. בישיבת קבינט בבית הלבן אתמול הדגיש טראמפ כי בישראל הביעו שביעות רצון מן ההתפתחות במסע ומתן. באשר לעתיד הנשק שבידי חמאס והארגונים ברצועה, ציין הנשיא האמריקני כי מועצת השלום תטפל בסוגיה. בימים האחרונים הבהיר חמאס כי הנשק יימסר לוועדת הטכנוקרטים שתנהל את ענייני הרצועה ויוחסן בפיקוחה. ועוד בנושא, ערוץ אל-חדף הסעודי מדווח כי ממשל טראמפ הבטיח לחמאס שראש הממשלה נתניהו לא יוכל לחבל בהסכם ויהיה מחויב לסעיפיו בהם נסיגת צהל מן הרצועה. בדיווח הסעודי נאמר כי המסר האמריקני הועבר לחמאס ישירות. בצהל מטילים ספק רב בנכונות חמאס למסור את נשקו ומביעים תמיכה בעמדת הדרג המדיני שישראל לא תשיג את כוחותיה מן הקו הצהוב ברצועה בטרם יושלם פירוז הרצועה. אמש דיווחה כתבתנו כרמלה מנשה בחדשות שישי בכאן 11 כי בשלב זה לא ניתנה לכוחות בשטח הרצועה כל הנחיה לשינוי הערכות. שני בני אדם טבעו היום למוות בחופי הארץ. אחד מהם בן 65 טבע בחוף נווה ים ליד חיפה, והאחר כבן 70 ליד חוף בלו ביי בנתניה. בחוף הרצליה טבע גבר ומצבו אנוש.
18: כאן תחזית. הערב הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאעש לנשיא.
20: בן אדם חסר רחמים ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
18: אויבים הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
19: מבלת החזית, הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קובי ברקאי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, שבוע טוב. בימים האלה ציינו את ט"ו באב, את חג האהבה, את המחולות בכרמים, ואני ביקשתי מהאורח שלי שנשאר עוד יום יומיים בתוך הכרמים כדי לספר עליהם ולהתענג מהם ולהכיר אותם קצת יותר לעומק. מי שמארח אותי בתוך הכרמים הללו זה הפרופסור אלישיב שיבי דרורי, שהוא ראש המכון לחקר גפן ויין באוניברסיטת אריאל, ובעצמו בעלים של יקב גבעות. שלום פרופסור שיבי.
1: שלום קובי, שלום לכל המאזינים.
0: אנחנו נמצאים בתוך הגפנים. אתם מגלים אחרי מחקר ארוך מאוד שפורסם בזמנו בכתב העת היוקרתי סיינס, שמקור הגפן העתיק ביותר בעולם הוא בישראל. הכיצד?
1: אז קודם כל באמת זה גילוי שהפתיע את כולנו. המחקר שרוכז על ידי פרופסור וי צ'ן מאוניברסיטת יונן בסין, רצה לעשות סדר פעם אחת ולתמיד בכל נושא ביות הגפן, כלומר בלקיחת גפן הבר מאזורי הבר על ידי אותם חקלאים עתיקים, והפיכתה בתהליך מדורג וארוך למה שאנחנו מכירים היום כגפן התרבות, אותם זני גפן שאנחנו אוכלים, עושים עם צימוקים וכמובן יין. בתהליך הביות התרחש במהלך הרבה מאוד שנים, אבל השאלה העיקרית הייתה איפה זה קרה. ובמשך הרבה שנים הייתה פרדיגמה עיקרית שבעצם באה ואמרה שהדבר הזה התרחש באזור הקווקז, בעיקר באזור גיאורגיה, ומשם זה הלך והתפשט לכל מה שנקרא המזרח התיכון ואזורים אחרים בעולם, באסיה ובאירופה ואפילו באפריקה. זה בעצם היה מה ששלט בשיח המדעי במשך תקופה ארוכה מאוד. אבל במשך השנים צצו כל מיני אתגרים לתמה המרכזית הזו, גם מכיוון חצי האי האיברי, אזור ספרד ופורטוגל, גם מכאן מישראל, מאמרים שאנחנו פרסמנו והראינו שיש כאן קשר גדול מאוד בין הבר לתרבות בארץ ישראל, שזה מרמז על היות האזור גם כן אזור ביות. ובעצם בא אותו וייצ'ן, אותו פרופסור וייצ'ן מסין, ואמר בואו נשלח את כל החומר הגנטי מכל הכרמים שאפשר לאסוף בכל האוספים שניתן לשים עליהם את היד, ונשאל שוב את השאלה אחת ולתמיד, אבל הפעם עם כמות מאוד מאוד גדולה של זנים. והוא הצליח לאסוף סביבו קבוצות רבות מכל העולם, ממש מאמריקה ועד יפן, כשכולם שלחו אליו גם את זני התרבות המקומיים שלהם, כלומר אותם זנים שמאפיינים את המדינה כזנים עתיקים באותה מדינה, וגם את זני הבר שהם בעצם אותה אם הגפן, הגפן הבר שצומחת בצורה פראית על גדות נחלים, ביערות וכדומה. וכולנו שלחנו את החומר הגנטי או את ה-DNA אל אותו חוקר. והוא בא ועשה עבודה מאוד מאוד רצינית של ריצוף של 3,500 זנים, ואחרי עבודה מאומצת שלו ברמה הגנטית המעמיקה, הוא הגיע למסקנה המדהימה שבעצם לא היה אירוע ביות אחד, אלא היו שני אירועי ביות שהתרחשו במקביל כמעט באותו זמן, באזור גיאורגיה ובישראל, או בלבנט, מה שנקרא בעגה המקצועית, כשלמעשה שני הדברים האלה מתרחשים לפי התיארוך שהוא נותן לפני 11,000 שנה, על ידי ראשית החקלאים, החקלאים הראשונים שביטו כפי הנראה גם את החיטה והשעורה, והם באותה תקופה מתחילים להתיישב בצורה מסודרת בכפרים חקלאים, ומתחילים להתעניין לא רק בדגנים, שהם כמובן חשובים מאוד לחיי התרבות, אלא גם בגפן. וייתכן שגם בצמחים נוספים, זאת עדיין שאלה שעומדת פתוחה, אבל לגבי הגפן לפחות יש לנו תשובה, שזה בעצם מתרחש על ידי לקיחת פרטים מעניינים מתוך הבר, ולאט לאט ברירה שלהם, הם זרו כמובן את הזרעים, הם לא ידעו בהתחלה איך עושים איחורים ומשרישים אותם, אלא פשוט לקחו את הזרעים מהפרי וזרעו, וכך באופן מדורג בררו יותר ויותר זנים שמעניינים להם, וכך בעצם נוצרו זני התרבות הראשונים בעולם. אבל בעוד שהביוט בגיאורגיה, כלומר אותה אוכלוסיית גפן תרבותית שנוצרה בגיאורגיה, השפיעה מעט מאוד על העולם, כלומר היא לא התפשטה הרבה ברחבי העולם, מה שקרה כאן באזור הלבן בארץ ישראל בעצם התפשט מכאן לכל רחבי העולם דרך נתיבי הסחר האנושיים. ארץ ישראל הייתה בעצם מרכז, אפשר לומר סוג של טרמינל שממנו כולם נכנסו ויצאו, וכשהם עברו כאן הם בעצם לקחו את החומר, הם התלהבו מאוד מהגפן המאוד מרשימה, ולקחו אותה מכאן לכל רחבי אסיה, אירופה ואפריקה. וזה בעצם אומר שהגפן הארץ ישראלית, הגפן שהתפתחה כאן, היא זו שהשפיעה בצורה הכי משמעותית על כל אוכלוסיות הגפן שאנחנו מכירים היום ברחבי העולם התרבותי.
0: אתה יכול להעלות בדעתך שהסקירה המעולה הזאת שנתת לנו על המחקר הזה ומה זה, למה זה הביא לגילוי, מעורר אצל אנשים כמוני שלא מומחים גדולים לנושא כמה שאלות, אבל אנחנו מיד נגיע אליהם. לפני כן אני רוצה להבין ממך איך למשל הגילוי הזה של מקור הגפן שהוא העתיק ביותר בעולם כאן בישראל מסייע בפיתוח אסטרטגיות לשימור תעשיית יין.
1: אז ראשית נאמר שתהליך הביוט של הגפן יש לו חשיבות אדירה ברמה המדעית, אבל גם ברמה הפרקטית. מכיוון שגנטיקאים, כשהם באים להסתכל על פתרון בעיות, כמו למשל שינויי אקלים, שזה דבר קלאסי, אבל גם הופעה של מחלות חדשות, בגפן, וירוסים חדשים, פטריות חדשות, לרוב הם לא מוצאים את הפתרון באוכלוסייה התרבותית הקיימת, מכיוון שהתגלתה בה הבעיה. למשל, יכול להיות שפיתחו במשך הרבה מאוד שנים באירופה זני גפן ליין שמתאימים מאוד לתנאים שהיו באירופה כל השנים, אבל עכשיו עם ההתחממות, ואם אנחנו רואים עכשיו מה קורה באירופה בשנה האחרונה, רק עם גלי החום המאוד מאוד משמעותיים שיש שם, וזה קורה הרבה מאוד לאחרונה, הם מתחילים לחשוב על זנים עמידים יותר ליובש ולחום, אבל הזנים שאצלם לא התפתחו במצב הזה, ואז הם בעצם חוזרים אחורה, הם מנסים ללכת או לאוכלוסיות אחרות שהתפתחו באזורים אחרים כמו בארץ ישראל, או אפילו לאוכלוסיית הבר, כלומר לחזור אחורה לגמרי לגמרי לגמרי, ולחפש גנים שלמעשה זנחנו אולי בתהליך הביוט המקורי, שכוון למטרות מאוד ספציפיות כמו גרגר גדול יותר, סוכר רב יותר, יבול רב יותר, ופתאום להתחיל לחפש שם בעצם דברים שאולי לא חשבנו עליהם קודם, וזה המידויות ליובש, לחום, למחלות, ולכן הבנת התהליך הזה היא מאוד מאוד קריטית, ובעיקר בעיקר איסוף האוכלוסיות העתיקות האלה, גם זני תרבות שכבר לא כל כך בגידול, וגם זני בר, למעשה לשמור אותם ולייצר מהם מקור גנטי שמאפשר לאותם גנטיקאים ומחליאים להשתמש בגנים שאולי לפני כן לא עניינו אותנו וכעת הם חשובים מאוד.
0: עכשיו, חבל לי מאוד שהברון רוטשילד לא הכיר את הדברים שאתם מכירים כיום, כי הוא הביא לכאן כדי לפתח את הגפן ואת תעשיית היין זנים מאירופה שהיו מוכרים לו. אם הוא היה יודע את הדבר הזה, הוא היה יכול לעשות את זה כאן בארץ ולא להביא מצרפת וממקומות אחרים.
1: נכון מאוד. אז באמת בשלהי המאה ה-19, הברון מטוב ליבו ונדיבותו כמובן, רצה להקים מחדש את תעשיית היין בארץ ישראל כדי לסייע למתיישבים הראשונים במושבות, והוא כבהיותו אדם מאוד מקצועי בתחום היין, מכיוון שמשפחת רוטשילד, משפחה ידועה מאוד בתחום היין בצרפת, עם שני קווים בולטים מאוד שנמצאים בעשירייה הראשונה, זה שאתו מוטון ושאתו לפית, הוא בעצם שולח את המומחים שלו לארץ ישראל, והרמת ידע שלהם בהיסטוריה של עולם היין הישראלי או ארץ ישראלי העתיק קטנה מאוד, אבל יש להם ידע עצום בגידול גפן תרבותית ליין. וכשהם מגיעים כאן ומסתכלים על הכרמים המקומיים שהשתמרו, וגם על כרמים שבעצם האוכלוסייה היהודית החדשה נוטעת, הם מבינים, לפחות מנקודת המבט שלהם, שהזנים שיש כאן לא מתאימים למה שהם מבינים כיצור יין איכותי. ויש לזה סיבה טובה. זה לא קרה סתם. הסיבה היא שבאמת מה שהשתמר כאן בארץ ישראל עד התקופה ההיא, וגם כמעט עד ימינו, אלה בעצם זני מאכל, זני גפן למאכל, וכאן אולי זה המקום להבין מה ההבדל בין זנים ליין לזנים למאכל, לפחות בראייה התרבותית.
0: כן, שזה מאוד מעניין אותי כמובן, וגזלת לי כבר את השאלה הבאה, בבקשה.
1: אז למעשה, אם אנחנו מסתכלים בראייה המודרנית, זני גפן ליין, האשכול שלהם בדרך כלל קטן מאוד, עם גרגר קטן מאוד. אנחנו לא מכירים את זה כמעט, זה משהו שלא מוכרים אותו בסופר, רק מי שממש מתעסק בנושא היין, הוא יוצא לו לראות קרמי יין, מבין את ההבדל. ענבים קטנים מאוד, בקוטר של כ-10 מילימטר, סך הכל. הרבה מאוד גרגרים, גרגרי ענבים על האשכול, אבל אשכולות קטנים. ולמעשה מה שחשוב לנו בענבי היין, זה צבירת סוכר טובה, צבירת חומצה במקביל טובה, כלומר שזה יהיה חומצי, בניגוד למה שאנחנו אולי נרצה בענבי מאכל, תכף נדבר על זה, שהקליפה תהיה יחסית עבה, שהציפה, כלומר מה שהפרי הנאכל, מה שנקרא הבשר הפרי, יהיה מאוד מיצי, ושיש שם הרבה חומר שאנחנו קוראים לו פוליפנול, הרבה מאוד חומרים שיוצרים את התחושה של האפיצות, כי זה למעשה מה שיוצר יין טוב, כלומר הרבה צבע, הרבה חומרים פנוליים, סוכר גבוה, חומצה טובה, ויכולת סחיטה טובה, שזה בעצם נובע מהיות הפרי מיצי יותר ולא בשרני. אפשר לומר שענבי מאכל הם כמעט ההפך מכל מה שציינתי כאן. ענבי המאכל הרבה פעמים אנחנו רוצים גרגר גדול, גרגר ענבים גדול, רוצים אשכול גדול, זה כמובן משפיע מאוד על הרווחיות. אנחנו אוהבים קליפה דקה, אנחנו לא אוהבים ללעוס הרבה, אנחנו אוהבים שהפרי הוא פציח, כלומר שיש לו בשרניות משמעותית, ושהרמת סוכר תהיה סבירה, אנחנו לא רוצים סוכר מאוד גבוה, והחומציות לא גבוהה. וכל זה הוא כמעט, כמו שאמרתי, כמעט ההפך מענבי היין. והחלוקה הזאת התפתחה במאות השנים האחרונות. לפני זה למעשה השתמשו, היו זנים ששימשו גם וגם במידה רבה. היום כמעט ואין זנים שהם דו שימושיים, למעט המוסקט, שהוא גם נאכל, כולנו מכירים אותו גם כענב מאכל, וגם כענב ליין ולמיץ ענבים, אבל רוב הזנים הם או ליין או למאכל.
0: אתה מתגורר לא רחוק משילו, ממקום המשכן הזמני. האם גיליתם בגתות שבשילו איזה שהם ממצאים שיכלו להוביל לדנ"א של משהו מבין סוגי היין שהיו כאן?
1: אז האמת היא שזאת שאלה מצוינת, כי ממש ממש לאחרונה הצלחנו בסיוע ארכיאולוגים גם בשילו הקדומה, רעות בן אריה, רעות לויתן בן אריה, וגם ארכיאולוג, מקמת ארכיאולוגיה בשם יבגני, שחפר בבית אל, ושני הארכיאולוגים האלה בעצם מספקים לנו הצצה מאוד מאוד מעניינת אל העיסוק בגפן ויין בעת העתיקה. נתחיל דווקא מבית אל, למרות ששאלת קודם על שילו, אני אתחיל דווקא מבית אל, כי זה באמת מאוד מרתק מה שקרה שם. יבגני בעצם מגלה גת די גדולה, הייתי אומר, אחת מהגדולות ביותר שאני מכיר מתקופת בית שני, גת שבור האיגום שלה מסוגל להכיל 14-15 אלף ליטר, זה גת מאוד מאוד גדולה, והוא מגלה את זה במתחם שלם שיש בו עוד גתות, אבל בעיקר מה שמעניין שם, שהוא מגלה את זה לצד אותה גת, יש מין מחסנים שכפי הנראה היין נמכר בהם, מעניין שם, שהוא מגלה את זה לצד אותה גת

0: ולכן צריכים להיות בטהרה כשמכינים את היין. אז זה סיפור סופר מעניין של אתר מאוד מאוד מיוחד שנמצא בבית אל. באתר הזה, אותה גת, בעצם נהרסת, זה ממש רלוונטי לימים אלו, לתקופת תשעה באב, נהרסת למעשה במסע של חורבן בית שני, בשנת 68 לספירה, ויש שם שכבת שריפה, כלומר, האזור נחרב ונשרף. ולמעשה, כשאבגני מתחיל לחפור את הגת, הוא מגיע אל בור האיגום, והוא זוכר שאני מתעניין מאוד בנושא של ממצאי גפן ארכיאולוגיים, במטרה לנסות לזהות את הזנים העתיקים, והוא בעצם קורא לי, ואנחנו עם סטודנטית שלי בשם קטיה שפירה, חופרים איתו ביחד ומוצאים את האפר שממלא את הגת בשכבות מאוד מסודרות, ואנחנו מגלים בתחתית הגת כמות אדירה של חרצני גפן, שזה פעם ראשונה אני חייב לומר, מאז ומעולם, שאני מוצא ממש חרצנים של גפן בתחתית של גת, ולא בכל מיני קונטקסטים אחרים.
1: שזה ממצא נפלא לצורך ה-DNA, לא?
0: זה ממצא נפלא גם לצורך DNA וגם לצורך, ובעיקר לצורך זיהוי מורפולוגי של זני גפן, ואני אסביר על זה במילה אחת, כי זה באמת נושא מורכב. אנחנו פיתחנו בעשור האחרון שיטה שבעצם סורקת את פני החרצן. חרצן גפן הוא בגודל של 5 מילימטר בסך הכל, כלומר צריך רזולוציה מאוד גבוהה כדי לעשות את זה, ואנחנו מסוגלים ממש לבנות מתמטית את פני השטח של החרצן בצורה מאוד מדויקת, ובאמצעות השיטה הזו אנחנו מצליחים גם אחר כך באמצעות שיטות של לימוד מכונה לזהות ממש את הזן של הגפן על בסיס הזנים שנאספו על ידינו בכל רחבי הארץ, ובעצם אנחנו מקיימים אוסף גדול של זני גפן מקומיים של ארץ ישראל, גם תרבות וגם בר. אנחנו מזהים בעצם, משווים את אותם חרצנים שאנחנו מוצאים בחפירות הארכיאולוגיות, אל אותם זני גפן חיים שאנחנו מוצאים היום בארץ ישראל.
1: איזה נס קרה בשילו?
0: אז זהו, בשילו ובבית אל, בשני האתרים האלה. בשילו למעשה החפירה היא במרחב של מחסנים. אז באמת את המחקר בשילו ובבית אל עשינו בשיתוף פעולה עם פרופסור אודי וייס מאוניברסיטת בר אילן, שהוא שותף שלי רב שנים לכל הנושא של הבוטניקה הארכיאולוגית וכל מה שקשור במציאת ממצאים ארכיאולוגיים בזיהוי שלהם. הוא שותף ממש לכל העבודה, וגם שם הארכיאולוגית מוצאת חרצנים. אנחנו משווים, כשאנחנו משווים גם משילו וגם מבית אל, כשהפער הוא כמעט 400 שנה בין שני האתרים, עולה לנו זן אחד ברמת מובהקות מאוד מאוד גבוהה, בכמות גדולה יחסית של חרצנים, אותו זן, שזה זן שמצאנו בנחל עמוד, במרחק די גדול משילו ובית אל, זה המקום היחיד שמצאנו את הזן הזה עדיין חי בארץ ישראל. ואולי זה המקום להסביר למה חלק גדול מזני הגפן למעשה נכחדו, מכיוון שחקלאי פיקח מגדל מה שהוא יכול באמת למכור ולעסוק בו. ובתקופה המוסלמית, מהתקופה המוסלמית הקדומה, כיבוש ארץ ישראל במאה השביעית, אבל יותר חזק במאה ה-13 לספירה, למעשה האוכלוסייה, או יותר נכון השלטון המוסלמי שקיים פה, מנסה למנוע את המשך תעשיית היין, שהיה מאוד מאוד מקובל ומאוד נפוץ, גם לצריכה עצמית וגם למטרות מסחר. הוא מנסה להקטין את הדבר הזה למינימום, מכיוון שזה אסור על פי הדת המוסלמית. ולמעשה, כתוצאה מהפעילות הזו, בעיקר של הממלוקים, החל מהמאה ה-13, זני הגפן, שאפיינו כאן את הטרסות של ארץ ישראל, הולכים ונעלמים. חלק גדול מהם הולך וננטש, לטובת הזית כמובן, ששולט בצורה מאוד משמעותית בנוף, ולטובת זני גפן למאכל, כמו שהסברנו מה ההבדל בין מאכל ליין, אז אם אי אפשר לעשות יין ואפשר לאכול ענבים בלבד, אז מעדיפים את הזנים היותר מוצלחים למאכל, גם אם צריך לוותר בדרך על זני גפן ליין. ולמעשה, אותו זן שמצאנו בהחלט לא מתאים למאכל, הוא מבשיל מאוד מאוחר בעונה, הוא קצת יותר חומצי מהמקובל מה שהיינו רוצים לאכול, והענבים שלו קטנים יחסית,

0: שוב, לא אטרקטיבי במיוחד כענף מאכל, אבל כשאנחנו עושים ממנו יין, אנחנו מגלים שהוא עושה יין מקסים, עם צבע קשה לתאר, זה צבע סגול בהיר, מרקר, ממש זוהר, עם טעמים של פרי מאוד מאוד מודגשים, יין אדום, מקסים, נעים מאוד לשתייה בארץ ישראל החמה. וזה גם מסתדר לנו מאוד עם התקופה שבה זה נמצא בגת, למעשה מכיוון שהוא המבשיל האחרון, והגת נחרבה לפני תחילת עונת היין, בשנת 68, בסיוון 68, זה לפני שעושים יין בגת, אז מה שנשאר בגת זה כנראה חרצנים מהשנה הקודמת. זה פשוט לא ניקו את הטיסה האחרונה, וכיוון שזה הזן המבשיל אחרון מכל הזנים הארץ ישראלים, הגיוני מאוד שהוא היה האחרון שעשו בו שימוש, ולכן הוא נשאר בגת, וזה ממצא מרגש מאוד, שאנחנו נפות כאן בקרוב מאוד.
1: כן, פרופסור שיבי דרורי, שהוא מומחה בתחום מדעי הצמח, ואנחנו עוד ניגע בכמה נקודות בדברים אחרים שאתה עושה, אבל כיוון שהתחלנו בט"ו באב והתחלנו בהליכה בכרמים, אז עוד לרגע בוא נשאר ברשותך בכרמים, בגידול הגפנים. העבודה בכרם ליין לעומת הכרם למאכל שונה, קשה יותר?
0: אז כרם מאכל הוא קשה בהרבה. העבודה שם היא פרטנית, ולמעשה כל אשכול נבצר בפני עצמו, בהגיעו להבשלה המלאה. בכרם מאכל מבצעים הרבה מאוד פעולות להגדלת הגרגר, ריסוסי ג'יברלין, דילולים של גרגרים, על מנת שהגרגרים האחרים יהיו גדולים יותר. אז יש באמת הרבה מאוד פעולות בכרם מאכל, שלא נעשות בכרם יין. כרם יין הוא מבחינה מסוימת גידול תעשייתי, כמו עגבניות לתעשייה, כן? כלומר, באים וקוצרים את כל השדה בזמן אחד בעגבניות תעשייה, אותו הדבר.
1: יש לי עכשיו שאלה מאוד בעיניי מעניינת אליך, כי אני פגשתי את אחד מהייננים הגדולים כאן בארץ, והעליתי בפניו את השאלה, והוא די לא ידע לענות לי בדיוק. למה אני מתכוון? זאת אומרת שבקרם ליין אנחנו כאילו נותנים לה לגדול כמו שהיא כדי לקבל את הטעמים מהאדמה, מהמקום, מהקור, מהחום, מכל הדברים האחרים. אבל אנחנו אגב עכשיו בעיצומה של עונת הבציר, נכון?
0: לא, אנחנו עוד לפני תחילת הבציר. אנחנו
1: הבציר ליין הוא מאוחר יותר?
0: הוא מאוחר יותר, כן. אנחנו במרכז עונת הבציר לענבי מאכל.
1: לענבי מאכל, כן.
0: כן, אבל לא, אנחנו עוד לא התחלנו, רק ממש התחלנו, התחלתי לראות חברים שהתחילו לקלוט ביקבים.
1: כן.
0: ממש תחילתו של ביקורי ענבים ביקבים.
1: אז מה שרציתי לשאול אותך זה, אני מתאר לעצמי ש... אתה ציינת שאלה שעשו את היין בשילו למשל או בבית אל היו צריכים להיטהר במקווה כדי שהיין יהיה כשר לחלוטין, והם בוודאי בצרו בידיים, כי אני לא מאמין שהיה אז. הבציר של היום מתבצע אחרת בקרמים ליין, אין חשש שהוא לא יהיה כשר? ואתה יודע למה אני מתכוון.
0: אז יש כמה ענייני כשרות כמובן בנושא היין. היין הוא אחד נקרא לזה המשקאות הכי רגישים מבחינת כשרות. יש קודם כל את כל נושא המצוות התלויות בארץ, שזה אורלה, טבל ושביעית, שצריך לוודא שעברו 3 שנים, בעצם אנחנו בשנה הרביעית לגידול הקרן, כדי שיהיה נותר לאכול את הפרי. צריך לוודא שזה, אם זה שנת שמיטה, צריך לבטור את זה בצורה אחרת לגמרי, ותחת כללים מאוד מחמירים. ואם זה נבצר מהשנה הרביעית ואילך, אז צריך לאסר את הפירות. אז יש פה הרבה פעולות שצריך לבצע. מעבר לזה, הבציר עצמו יכול לעשות על ידי כל אדם, גם גויים, גם יהודים, לא משנה מי, כולם יכולים לבטור, אין עם זה שום בעיה. אבל מהרגע שזה נכנס לתוך היקב, לתהליך הדריכה, למעשה, לפי ההלכה השולטת כיום, רק יהודי שומר שבת יכול לגעת ביין אם רוצים שהוא יהיה כשר.
1: רגע, אתה פספסת לדעתי, או אולי במכוון, משהו שרציתי לשאול אותך.
0: כן.
1: בוא ניקח לדוגמה, קרן.
0: ודאי לא במכוון.
1: מה?
0: כן.
1: בוא ניקח כרם לענבים ליין. השעה 21:00 יוצאת הבוצרת אל תוך הכרם, ומתחילה לגזום את האשכולות, כדי להביא אותם אחר כך אל היקב. אתה יודע למה אני מתכוון שהיא קוצרת בערב, בוצרת בערב?
0: בוודאי, שעות הלילה בדרך כלל, נכון.
1: אבל בוודאי. אני מתכוון לזה שאלוהים שישמור, שיכול להיכנס שם כל מיני דברים שאולי יקלקלו את הקשות.
0: לרמה הזו אתה מתכוון.
1: כן.
0: חד משמעית במו עיניי ראיתי זיקיות קופצות מתוך דולבים לאחר בציר מכני. בציר מכני למעשה מנער את הגפן, והוא מפורר את הגרגירי ענבים מהאשכולות ממש, כלומר השזרות, שזה אותם ענפים שמחברים בין הגרגירי ענבים, בעצם נשארים על הגפן ברובם. היום, בין השאר מהסיבה שהזכרת שיכול להיכנס כל מיני, נקרא לזה, אורגניזמים זרים, אבל גם בכלל אנחנו לא רוצים גמלים ולא רוצים את הפטוטרות של העלים, בדרך כלל יש על הבוצרות כבר משהו שנקרא דסטימר, שזה בעצם מכשיר שמפריד הכל למעט הענבים, כלומר רק הענבים עוברים אותו, וכל השאר נדחה וחוזר.
1: הרגעת אותי ממש, כן, שאני כן. יכול להיות שקט, שאני שותה יין כשר לחלוטין, בלי אורגניזמים נלווים.
0: כן, אבל המחקר... חד-משמעית, זה כן. עלול להתרחש וראית.
1: כן, כן, אני יודע, אני שמעתי את זה מאותו יינן.
0: כן.
1: זה מאוד יפה שגיליתם את הענבים, את ענבי הבר, את העתיקות שלהם. אבל דבר אחד, עם כל הגילוי הזה, אתם הרי לא יכולים לגלות לצערנו, וזה את הטעם של היין של אז, את האפיצות שלו, את חוזקו. איך יודעים להגיד היום ש... זאת אומרת, אני לא מתייחס ליין מלפני 11,000 שנים, אבל... איך אתם יודעים להגיד שמה שאתם עושים היום דומה בטעם, באפיצות, בצבע?
0: אז אני אחזור רגע לשלב אחד לאחור. אנחנו בעצם ב-15 שנה האחרונות אוספים את זני הגפן המסורתיים והעתיקים של ארץ ישראל, גם את הבר וגם את התרבותי, בכל רחבי הארץ. עבודה ענקית של קרוב ל-1,000 גפנים כבר אספנו בכל רחבי הארץ. ואחרי אנליזה גנטית אנחנו קובעים מי מהם באמת ייחודי ושייך לארץ ישראל, ומי יכול להיות סתם איזשהו זרע של ענב קברנה סוביניון שנפל בטעות. את כל החומר הטוב הזה, שהוא באמת ייחודי, נתנו בשתי חלקות, אחת באריאל ליד האוניברסיטה, והשנייה בנאות קדומים בשמורה הגדולה שנמצאת ליד מודיעין, ובעצם אנחנו חוקרים ככה את התכונות שלהם בצורה מאוד מעמיקה. אז יש לנו בעצם ביד היום כמות אדירה של זנים, אנחנו מחזיקים מעל 80 זני תרבות שהם ייחודיים לארץ ישראל, ואנחנו יכולים לייצר מהם בפועל יין, ואנחנו עושים את זה כבר מספר שנים רבות. בעצם כל שנה אנחנו בוצרים מששת הגפנים שיש לנו בכל, עבור כל זן, אנחנו בוצרים את הענבים ועושים יין בכמויות קטנות, כדי לנסות להבין את האופי של אותם ינות שעשו בעת העתיקה. אנחנו יודעים בוודאות שהזנים האלה הם זנים עתיקים, וזנים שנוצרו כאן בארץ ישראל ושימשו כאן, גם למאכל וגם ליין בארץ ישראל. אז היכולת שלנו לעשות מהם יין היום, מאפשרת לנו להבין בצורה די טובה את אופי היין הבסיסי שהיה יכול להיווצר באותם זנים.
1: לימים אתה מעבר להיותך חוקר של יין, בא מן התחום של... מדעי הצמח ודברים אחרים שעשית, הופך להיות בעצמך ליינן, לבעל יקב. אני ציינתי את יקב גבעות, ולא רק זאת, אלא שדי מהר אתם זוכים בפרס מאוד רציני על אחד היינות שלכם. איך זה לעבור מהתיאוריה לפרקטיקה?
0: האמת שהתחלתי בפרקטיקה, אני חייב לומר. למעשה במהלך לימודי הדוקטורט שלי למדעי הצמח, לביולוגיה מולקולרית של הצמח באוניברסיטה העברית בפקולטה לחקלאות, אני נחשף לאט לאט לעולם היין ומנסה לשאוב שם כל קורס אפשרי שאני יכול. לא היו לימודי יין מסודרים בישראל באותה תקופה, ולמעשה אני אומר זהו, אני חושב שהגעתי לייעוד שלי, אני חושב שאני יודע מה אני רוצה לעשות, ואנחנו מקימים בעזרת אבא של אשתי, חמי, אנחנו כשותפים מקימים יקב קטן מאוד, שנקרא אז יקב גבעות, ומייצרים כמות קטנה מאוד של יין. ולאט לאט, בעצם אני לומד גם, גם אקדמית, כל מה שאני יכול לשים עליו את היד, אבל גם הרבה מאוד ביקב עצמו, שיין זה נושא מאוד מאוד מורכב, ושיש המון ידע שחייבים להכניס לתוכו על מנת באמת להצטיין. וזה מסע שלם, מסע מרתק, שדווקא מתוכו, מתוך העשייה, אני מחליט בסוף, כשאני מסיים את לימודי הדוקטורט שלי, שאת המשך דרכי האקדמית אני הולך לעשות בתחום היין, ואפשר לומר שאני קצת עושה פיבוט, קצת עושה סוג של הסבה מסוימת, ולמעשה מתחיל לפתח את תחום חקר היין בישראל, יחד עם עוד כמה אנשים טובים מאוד ש... עם השנים נאספים אל המכון שהקמנו כאן באוניברסיטת אריאל, וביחד המכון לחקר גפן ויין היום מרכז את רוב מחקר היין, מחקר הגפן בישראל, כמקום מסודר עם יקב מחקרי שעושים בו ינות לצורכי מחקר, עם מעבדה מאוד מאוד מתקדמת לאנליזת יין שניתן לקבוע בה ממש את כל הפרמטרים ביין, מהדברים הכי בסיסיים כמו סוכרים וחומצות, ועד לרמה של בדיוק אנטוציאנין מסוים, כלומר צבען או פיגמנט מסוים ביין, מה רמתו לעומת ינות אחרים, חומרי ארומה, ממש אפשר להריח את היין במרכאות ברמה הכימית, ואנחנו עושים את זה הרבה מאוד, ועוד חומרי בריאות שאנחנו יכולים לקבוע ביין, בהחלט רמה מאוד מאוד גבוהה של מעבדה, וזה מאפשר, זו פלטפורמה שמאפשרת לנו לחקור ברמה מאוד מעמיקה. אפשר לומר לסיכום השאלה שלמעשה העיסוק המעשי שלי ביין הוא זה שדחף אותי לעיסוק המדעי ביין בצורה אמיתית, זה היה המסלול.
1: פרופסור שיבי דרורי, אנחנו עוזבים את הקרמים, את היופי, את הניחוח, את היין המשמח לבב אנוש מאז ומתמיד, נפרדים גם כך מהימים של ט"ו באב, ומעניין אותי לשמוע על שני דברים אחרים שהם מתחום עיסוקיך. בוא נלך קודם למחקר שלך בתחום העגבניות. תתאר לי מה ביקשת למצוא בתחום הזה, ואחר כך יש לי שאלה לא פשוטה בנושא העגבניות.
0: אז באמת במסגרת התואר השני שלי, שהפך מהר מאוד לדוקטורט ישיר, בהדרכתו של פרופסור ארי אלטמן מהאוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות, ניסינו למצוא פתרון לאחת הבעיות שקיימות בצורה משמעותית ביותר בחקלאות, והיא התמודדות של גידולים שונים עם מכת מלח. מכת יובש והכת מלח, כשהן קצת קשורות אחת לשנייה, אבל באופן מאוד ספציפי במקרה הזה זה היה להכת מלח, כלומר מה קורה כשיש קרקעות מליחות, מים מליחים, אנחנו מכירים את זה הרבה היום משימוש במים שעוברים תהליכי השבה לחקלאות, או מים באופן כללי שקיבלו הזדהמו במשך השנים, בעירות שהזדהמו ועברו תהליך המלאכה. רוצים להשתמש במים האלה לחקלאות, זה בדרך כלל גורם לגידולים לא להצליח באותה מידה כמו שהם גדלים על מים מתוקים. אחת השאלות הביוטכנולוגיות המרכזיות היא האם ניתן לייצר זנים של צמחים, של צמחי תרבות חשובים, כמו למשל עגבניות העשייה, שמהם מייצרים את הקטשופ והרסק עגבניות שכולנו אוכלים בכמויות גדולות, האם ניתן בכל זאת להביא להשבחה של מספר מינים חשובים, כשהם יוכלו למעשה לשמש גם במקומות שבהם הקרקע מליחה או המים עצמם מליחים. ובשביל להצליח בדברים האלו, אחת השיטות היא לקחת למעשה גנים, אולי מאורגניזמים אחרים, שגדלים במצבי לחץ גבוה יותר, כלומר תחת אזורים מלוכים או תחת אזורים יבשניים, ולמעשה להעביר את הגנים האלו אל האורגניזמים שאנחנו רוצים לשפר. ויש מגוון מאוד מאוד גדול של עבודות שנעשו. אחת הבעיות העיקריות, אני כבר אציין ואומר, זה שהאוכלוסייה בעולם לא כל כך מעוניינת היום לצרוך מזונות שהם GMO, Genetically Modified Organism. כלומר, יש איזושהי ונדטה, איזשהו חשש באוכלוסייה מצריכה של מזונות שעברו הנדסה גנטית. ובאמת אני ניסיתי במסגרת המחקר, המחקר שלי לתואר שני, שהוא כמובן המחקר קצר יחסית באופיו, מפת השנתיים שבסך הכל ניתנים לזה, להעביר גן שבעצם מקנה לעגבניות העשייה את היכולת לעמוד בתנאי מליחות הרבה יותר משמעותיים, ודווקא הדבר הזה נעשה די בהצלחה. במעבדה קיבלנו באמת זן גפן, שהוא, סליחה,
1: זן עגבניות. זן
0: עגבניות. שיגע טעות פרוידיאני. כן, זן עגבניות, שהוא עמיד יותר לתנאי מליחות מאשר ההורה שלו לפני העברת הגן. ולמעשה, אחת הבעיות שלמרות שמצליחים לעשות את הזנים האלה, שבאמת יכולים לאפשר גידול בחלקים הרבה יותר נרחבים של העולם, במקומות שקשה לגדל בהם, מכיוון שהאוכלוסייה לא מעוניינת לצרוך את המזונות המהונדסים גנטית האלו, זה לא קורה. כלומר, עושים הרבה מאוד עבודה במעבדה, עושים הרבה מאוד שיפורים מהסוג הזה, וחלקם הקטן מאוד מאוד מאוד באמת נכנס לשימוש.
1: אני רוצה להתעכב על דבר אחד. קודם כל, למה היה צריך לעשות את הניסוי הזה כשאנחנו יודעים ש... יש גידולים שמצליחים מאוד בדרום הארץ שגדלים על מים מליחים?
0: אז כמובן שיש גם את מה שנקרא השבחה קלאסית, כלומר אפשר לעשות זנים על ידי החלאות, כלומר למצוא זן עמיד יותר ולהכניס את התכונה של העמידות שלו באמצעים קלאסיים, על ידי פשוט הפריה של הפרחים, מזן אחד שהוא פחות עמיד לזן אחר שהוא יותר עמיד.
1: כן.
0: בהנדסה הגנטית הכוונה היא ללכת אל מחוץ למחוזות המוכר, אל מחוץ כן. לשיטה הרגילה, ולהביא משהו אקסטרים, כלומר נניח ללכת לאורגניזם שחי במקומות מליחים מאוד, אבל הוא מעולם לא חשב בעצמו לעשות עגבניות, כן? הוא יכול להיות איזשהו חיידק או... כן. משהו כזה, ולקחת ממנו את הגנים שמקנים לו את העמידות הקיצונית,
1: כן.
0: ולהעביר אותם לצמחים בצורה כזו שיהיה גם להם עמידות קיצונית. זאת הייתה המחשבה. ושוב, כפי שאמרתי, העולם לא אוהב שינויים דרמטיים.
1: כן. אז אנחנו מגלגלים בינינו, פרופסור שיבי דרורי, שיחה בעיניי מאוד מעניינת מתחום העיסוקים שלך, ולפעמים אני מקנה בך שאתה עוסק בדברים היפים והטובים האלה שנותנים לנו בסופו של דבר תנובה ודברים טובים למאכל אדם. אבל מטרידה אותי מאוד שאלה שרודפת כבר רבים, אני מתאר לעצמי גם אותך. תראה, הירקות שלנו, בוא ניקח לדוגמה סתם את המלפפון והעגבנייה. בילדותנו זה היה עונתי בלבד. וכשהגיעה עונת המלפפונים וקנית המלפפון, הוא היה מלא בריח ומלא בטעם. שידעת שזה העונה שהגיע המלפפון. אותו דבר עם העגבנייה. לא יודע מה הלכו ועשו, מה הנדסו, מה רצו להגדיל את התפוקות, ואחרי שקלקלו לנו את הטעם גם של המלפפון וגם של העגבנייה, פתאום התחילו, ואני יודע את זה ממכון ויצמן, מאחד החוקרים, לנסות לחזור לטעם, להחזיר את הטעם. ובאמת התוצאה בעגבניות הקטנות היא שהן מלאות טעם לעומת העגבניות הגדולות.
0: נכון. אז למעשה מה שאתה מתאר הוא, הייתי קורא לזה תהליך השבחה קלאסי. נלך אפילו יותר קיצוני. כולנו מכירים את הורדים היפהפיים שאפשר לקנות היום בכל קרן רחוב, וכשאתה יושב במסעדה פתאום מגיע בחול בעיקר איזשהו אדם ומנסה למכור לך את הפרחים במסעדה, אבל אם אנחנו מריחים את אותם הורדים, אין להם ריח. ב-99% מהמקרים פשוט אין להם ריח, או שיש להם ריח של משהו ירקרק. והסיבה לכך היא בדיוק אותה סיבה שתיארת קודם בירקות, ההשבחה הלכה לכיוון של תנובה רבה יותר, בוא נקבל פרחים גדולים יותר, בוא נקבל אותם סביב כל השנה, בואו נקבל אותם עמידים יותר, כלומר שכשנקטוף אותם, חיי המדף שלהם יהיו ארוכים יותר, ובדרך שכחו דבר אחד קטן, את הריח. והיום בעצם חוזרים חזרה לאחור, ומנסים להחזיר את הריח לברדים. אותו הסיפור בדיוק קרה בירקות לצערי. ההשבחה הקלאסית רצתה יבול גדול יותר, רצתה עונה ארוכה יותר, כדי שנוכל לאכול את זה סביב כל השנה, רצתה את זה שזה יתאים לחממות, עמיד יותר למחלות ומזיקים, וכולי וכולי וכולי, אבל שכחו קצת את הטעם. וזאת אחת הבעיות הקלאסיות של השבחה מהירה, שמטרתה באמת לעשות יותר כסף ולהאריך את העונה, והאיכות הרבה פעמים נשכחת בצד. והיום חוזרים חזרה לאחור, ומנסים גם לשפר את הערך התזונתי הרבה פעמים שהלך לאיבוד, וגם את הטעמים. זה שני דברים מאוד מאוד חשובים, שהיום כבר כן מקבלים תשומת לב, מכיוון שהציבור הצביע ברגליים ואמר, אני מעדיף את הטעימים יותר על פני הטעימים פחות.
1: עכשיו, בטרם ניפרד משיחתנו, אני כבר ציינתי שהרבה מאוד מעבודתך מביאה עונג וטעמים לציבור. עכשיו, תיקח אותי בכמה דקות למה שעשית במה שנקרא, תחת הכותרת, בוטניקה יישומית. מה נעשה בבוטניקה היישומית?
0: אז יש מגוון פעולות שיצא לי לעסוק בהן במהלך המחקרים שלי. אולי אחד מהמעניינים ביותר זה בעצם עיסוק בזרעים. אנחנו פיתחנו, פרופסור אדוארד בורמשנקו ואנוכי, פיתחנו שיטה שניתן באמצעות קרינה מאוד מאוד מאוד לא מסוכנת, לבצע בעצם הגדלה משמעותית של יכולת הזרע לנבוט בצורה מהירה ואחידה. הדבר הזה מאפשר בעצם לזרעים שבדרך כלל אולי לוקח להם זמן ארוך לספוג את המים כשמתחילים להנביט אותם. קליפת הזרע היא מאוד הידרופובית, היא דוחת מים. המטרה של העובדה הזאת זה למנוע נביטה מחוץ לזמן הנדרש. על ידי הקרנה באותה קרינה מאוד מאוד מאוד עדינה ולא מסוכנת, אפשר בעצם לשנות את תכונות פני השטח של הזרע ולקלוט הרבה הרבה יותר מים בצורה הרבה יותר מהירה. וצריכנו להראות בצורה הזאת שאנחנו מסוגלים לייצר הנבטה של זרעים גם באחוזים גבוהים יותר, כלומר זרעים שלא כל כך הצליחו לנבוט נובטים טוב יותר, וגם אחידות הנביטה רבה יותר ומהירה יותר. וזה ממש פעולה מאוד מעניינת, והמחקרים האלה מצוטטים סביב כל העולם, יש בהם לא מעט שימוש.
1: איך הגעתם לפיתוח תרופות בוטניות?
0: פיתוח של תרופות בוטניות, האמת שנבעו משיתוף פעולה שלי עם פרופסור אלברט מנחסוב, שהוא הרקטור היום של אוניברסיטת אריאל, באותה תקופה הוא היה רק ראש מחלקה, והוא עוסק בנושא הפסיכיאטריה, והוא מאוד מאוד רוצה שנעשה דברים ביחד, וחקרנו בעצם תכונות של צמחים ארץ ישראלים, שממש נדרסים תחת רגלנו, הייתי אומר, הסירה הקוצנית, שדווקא בנושא שלה עשיתי עם פרופסור טובית רוזנצווייג, שהיא חוקרת סוכרת מאוד מאוד ותיקה, ופיתחנו ביחד שיטה להפיק מהצמח הזה, תמציות שמאפשרות השחתת סוכר אצל אנשים סוכרתיים. פרופסור פנחסוב ממש מצאנו כמה צמחים שניתן להפיק מהם תמציות שגורמות להרגעה משמעותית. יש לו מודלים של עכברים שממש הצלחנו להראות שהעכברים קצת אגרסיביים שיש לו שם באחד המודלים. אנחנו ממש מפחיתים להם את האגרסיות על ידי שימוש למשל תמצית של טיון דביק. שזה מאוד מאוד מעניין, זה צמח שממש נמצא בצידי הדרכים בארץ ישראל בהרבה מאוד מקומות, וגם קידה סעירה, שהיא גם צמח מאוד מאוד נפוץ. אז יש לנו ממש מתחת לרגליים, במקומות שאנחנו דורכים בהם, לפעמים אוצרות אדירים, שהבדואים למשל יודעים להשתמש בהם עד היום, האוכלוסייה המקומית, במידה רבה שמרה המסורות של שימוש בצמחים האלה, ואנחנו יותנו במידה מסוימת שוכחים כי נפרדנו מהארץ הרבה מאוד שנים, החזרה לכאן מחייבת גם אותנו ללמוד מחדש את הצומח הארץ ישראלי ואת השימושים שאפשר לעשות בו.
1: בוא לסיום תספר לי איך מתנהל לא פסטיבל אלא תחרות יין ולמי שזוכה. הייתה לך את הזכות להיות עם אחד היינות שלך בין הזוכים הגדולים. איך זה מתנהל?
0: אז בתחרות בינלאומית מהסוג של דקנטר, שזה באמת תחרות הגדולה ביותר בעולם, שם באמת היין שלנו זכה בציון מדהים של 97, זה ציון די נדיר ליין ישראלי. למעשה מגיעים לשם מאות תואמים שהם אנשים בעלי הכשרה מאוד מתקדמת, גם בתחומי היננות וגם בתחומי הסומיליאריות, זה יכול להיות מאסטרס אוף וויין או כל מיני סוגי הכשרות אחרים, אנשים שבאמת טעמו יין מכל העולם וגם יודעים לדרג יין, שזה הדבר החשוב ביותר, איך לדעת איך לדרג יין בצורה אובייקטיבית ככל הניתן. ויושב פאנל של 10 אנשים כאלו, בדרך כלל 8 או 10 אנשים, ומקבל אליו ינות, וינות שהוא מדרג ברמה מאוד גבוהה, בציונים גבוהים, הולכים בדרך כלל לפאנל נוסף, כדי לוודא שזה לא מקרי על ידי הפאנל הזה, אלא זה בדרך כלל נבדק על ידי פאנל נוסף. אם שני הפאנלים מגיעים למסקנה שהיין הזה הוא באמת יוצא דופן, אז הוא מקבל ציונים גבוהים, וכמובן אחר כך יש איזה שהם פאנלים שמדרגים מתוך העינות הטובים ביותר את הזוכים הגדולים בתערוכה. זה באמת עיסוק מאוד רציני, הם עוסקים בזה במהלך של כמעט כל השנה סביב העניין הזה, אבל הטעימה עצמה מתבצעת בדרך כלל שבוע מרוכז, שבו כל האנשים האלה מגיעים במקרה של דקנטר לאנגליה, ומבצעים את הטעימה באולמות מיוחדים, תחת תנאים מיוחדים ותאורה מתאימה. עיסוק מאוד מאוד מעניין ומכובד, יצא לי כמובן להתמיד לשפוט בכמה תחרויות, בהחלט דבר מרגש, מרתק, מעמיד את היכולות שלך כמובן כתואם אל מול האחרים, אתה בוחן את עצמך בתורה הזו, זה בהחלט תהליך מאוד מאוד מעניין לראות.
1: איזה יין אתה מעדיף, אדום או לבן?
0: אז תלוי בעונה. בחורף אני מעדיף ינות אדומים בצורה ברורה, ובאמת הרבה פעמים אני מעדיף ינות כבדים יותר בחורף, מחממים וכבדים ובעלי גוף מלא. בקיץ אני בדרך כלל שותה לבנים, או אדומים מאוד מאוד קלים, זה יכול להיות פינו נואר, כאדום לקיץ, וכמובן סוביניון בלאן, שרדונה, זה העינות שאני מעדיף, את הזנים המקומיים שלנו, את הג'נדלי וחמדני, שזה זנים לבנים שאנחנו כבר עושים מהם עינות לבנים מקסימים, והכי כיף לשתות אותם בארץ ישראל.
1: וכשאתה אומר שאתה מעדיף בחורף את העינות האדומים, אתה מעדיף זן מסוים או שתערובת?
0: אז אני מאמין גדול בבלנדים, מה שנקרא בתערובות. אני חושב שכל זן בפני עצמו הוא צבע אחד, ואם רוצים ליצור ציור אמיתי, אז אנחנו רוצים מגוון צבעים ולערב אותם בצורה נכונה. ובלנדים שנעשים בצורה טובה, הם בלי שום ספק היין הטוב ביותר שניתן להגיע אליו. השלם גדול בסך על הקו בהקשר של בלנדים, וזה העינות הטובים ביותר בעולם, הם בדרך כלל בלנדים.
1: לפני שיעלה לנו היין לראש, בואו נספיק עוד לשמוע איזה שיר היית בוחר לסיום הפגישה בינינו.
0: אז יש שיר של אתניקס, זה שאלה מצוינת שככה צריך לחשוב עליה רגע, אבל יש באמת, אם אני חושב על זה, שיר של אתניקס שנקרא יהיה לנו טוב. שיר מלא באופטימיות, אני מאוד אוהב לשמוע אותו כשאני נמצא במצבים שדורשים מאמץ גדול. יש לו גם קליפ מדהים של אימא חד-הורית עם ילדים, אישה שכנראה עולה חדשה מרוסיה או משהו כזה, ככה זה נראה. באמת באמת שיר וקליפ שתמיד נותנים לי הרבה אופטימיות, אז יהיה לנו טוב של אתניק.
1: אמן. תודה רבה, פרופסור שיבי דרורי, ראש המכון לחקר גפן ויין באוניברסיטת אריאל, בעלים של יקב גבעות. לחיים.
0: לחיים, לחיים, ובאמת נשמח כולנו בט"ו באב.
1: אמן, תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה להלל גוטמן הטכנאי. תודה גם דנה אסרף, לליטל אטיאס ויגאל בוטון. שלום, מאזינות, מאזינים, שבוע טוב.

0: אחרי החדשות, שרון וקסלר ואורי לוי, כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אלון ולן, השעה 10. פלילים, בנתיבות נורא גבר כבן 40 ומצבו אנוש. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אדם אחר נפצע קל עד בינוני. המשטרה בודקת אם מדובר בניסיון חיסול. בביר אל מקסור שבגליל התחתון נורא נער בן 18 ומצבו בינוני. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי צוות מדה פינה אותו לבית החולים רמב״ם. מעצרו של חייל צה"ל החשוד במעורבות בתקרית ליד רמאללה שבה נפצע ילד פלסטיני בן 10. המשטרה תבקש מחר מבית משפט השלום בירושלים להאריך את מעצר החייל, תושב אזור בנימין בן 19. היום נעצר החייל במהלך חופשתו ונשקו הוחרם. את הידיעה העבירו כתבותינו כרמלה מנשה וורד פלמן. השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה. נשיא המדינה הרצוג סבור כי אם אכן תצא התוכנית אל הפועל, הדבר עשוי להוביל לפריצת דרך בכל הקשור לעתיד הרצועה. דבר אחד צריך להיות ברור, חמאס אינו יכול להמשיך ולשלוט בעזה, והיא אינה יכולה לשמש עוד בסיס לשנאה או לטרור, הדגיש הנשיא הרצוג בריאיון לפוקס ניוז. הוא הוסיף כי תושבי עזה זכאים לעתיד טוב יותר, אך יהיה עליהם לקחת את גורלם בידיהם ולוודא שארגון הטרור הנורא אכן יפורק מנשקו. בתוך כך צהל ממשיך לתקוף מן האוויר יעדי טרור ברצועה. מקורות בעזה מדווחים כי לפחות 5 בני אדם נהרגו היום בתקיפות קדבמים, האחרונה שבהן בשכונת תל אל הווה בדרום העיר עזה. במהלך סוף השבוע השמיד צהל מן האוויר בסיוע השבק 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. אחד מהם שכן סמוך לבית החולים שוהדה אל אקסה בדר אל בלח. בית החולים הודיע כי בתקיפה הושמדו 2 מ4 מחסני התרופות שלו ונהרס ציוד בשווי כחצי מיליון דולרים. תאונות הדרכים בכביש 437 בין חיזמה לגבע בנימין נפצע קשה רוכב אופנוע בן 22. אופנועו החליק על הכביש. צוות מדה העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. כעת נמסר כי מת מפצעיו הגבר כבן 40 שנורה בנתיבות, הרקע לאירוע פלילי.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית תכבדה נוספת בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן רשת ב', אורי לוי ושרון וקסלר.

0: שלום שלום ושבוע טוב, היי שרון.
1: אהלן אורי, שבוע טוב, מה נשמע?
0: בסדר, בסדר. את יודעת, אני ראיתי שכולם מדברים, כל מי שעובד כמון, משדר ברדיו, מדבר על אחוזי ההזנה, נכון? אז אנחנו משופרים.
1: אנחנו מפרגנים לעצמנו עכשיו?
0: כן, כן, למה לא? כן, אז בוא נגיד... כולם עשו את זה, אז גם אנחנו נעשה.
1: לא, ולנו מגיע.
0: ונגיד תודה גם למאזינים שלנו, כן?
1: גם למאזינים שלנו וגם לעורכת שלנו, לרונית גור אריה, שאנחנו עובדים איתה הרבה מאוד זמן. אז בוא נפרגן לעצמנו. יש את מדד ה-TGI, נכון? שמודדים כל חצי שנה את אחוזי ההזנה. ואיזה בשורות קיבלנו? עלינו ב-65%, תקשיב, זה מלא.
0: האמת שזה משמח, כי הנושא זה לא מובן מאליו שאנשים יקשיבו יותר, כן? הנושא הזה שאנחנו יודעים שיש לו בלא מעט מקרים, מין סוג שנדחק לפינה, נכון? אפשר לקרוא לזה ככה?
1: כן, מילה הנושא, בוא נגיד גם השעה, לא, אתה יודע, זוהרת, אוקיי?
0: נכון.
1: מוצאי שבת ב-10 בלילה.
0: לא, זה כבר אחריות שלנו, כן, בוא.
1: לא, נכון.
0: אבל זה נכון, את צודקת. אבל כאילו אני... אני יודע מה שרצית להגיד, שהנושא ראוי לשעה טובה יותר. אבל אנחנו חיים טוב בשעה הזאת.
1: כן, כן, לא, אז אני אומר, לא, אני מפרגנת למאזינים, ואני מודה להם עוד יותר, כי זה לא פשוט להקשיב לזה ב-10 בלילה, במוצאי שבת, ובכל זאת אחוזי ההזנה עלו בצורה מאוד מאוד מרשימה.
0: אז כן,
1: גמרנו,
0: נכון, נכון, גמרנו תודה כמובן, גמרנו לפרגן לעצמנו, ואנחנו עם התוכנית שעוסקת כרגיל בשורה של נושאי סביבה, אנחנו לקראת, בתוך, באזור, גלי חום, גם פה וגם באירופה, נכון?
1: כן, פה האמת שפה זה גל חום ראשון שהיה לנו, כי באמת...
0: היה חום אבל לא גל חום.
1: נכון, גל חום זה כאילו הגדרה, זה צריך להיות מעל ל3-4 מעלות מעל הרגיל לעונה, ושזה יימשך לפחות 3 ימים, אז זה פעם ראשונה שיש לנו את זה, ואנחנו מרגישים את זה, זה לא, בוא נגיד האמת, לא משהו.
0: נכון, נכון.
1: לא להיט, כן.
0: ועכשיו, בוא נגיד ככה, הנושא הראשון שנעסוק בו זה מיצרי הורמוז, נכון?
1: אתה בטוח שאתה מתכוון כאילו לכאן בסביבה?
0: זה לא יומן כסופר, הנה אנחנו, גם אנחנו בתוך החבילה הזאת שנקראת מיצר הורמוז.
1: אבל בואו נתראה מראש, אנחנו מסתכלים על זה מהפן הסביבתי, כן?
0: נכון, נכון, יש ויש כזה.
1: נכון? יש כזה, כן.
0: אז נגיד שלום לדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי, המכללה האקדמית, החווה, שלום שלום.
2: שלום, מה שלומכם?
0: בסדר, בסדר. אז אנחנו מנסים להתחבר למיצרי רומוז בזווית שלנו, כן? ואתה אומר, יש סיבה וסיבה טובה לעשות את זה.
2: כן, האמת שיש הרבה סיבות לעשות את זה. קודם כל, האזור הוא אזור עשיר בנפט, ואנחנו יודעים שגם במהלך המלחמה, חלק מהנפט הזה זלג אל הים, או הוזרם לים, יש מחליות וספינות שנפגעות כל כמה ימים, ועלולות להיות דליפות של נפט, ובעצם יש מצב שבו מעל 1,000-1,500 ספינות עומדות בצד של המפרץ הפרסי, ובצד השני גם מפרץ אומן, גם עוד כמה מאות ספינות, שפשוט עומדות במקום ומחכות במשך תקופה ארוכה, שבועות, אפילו חודש ויותר, ולא יכולות להתקדם.
1: ויש משמעות להמתנה הזאת, נכון? כלומר, אתה מדבר על דליפות של נפט, אז אנחנו מכירים את הדברים האלה, ומכירים גם אסונות אקולוגיים כאלה שהיו בעבר, אבל פה נכנסת עוד זווית, מעבר לדליפה של הנפט שעלולה להיווצר וגם נוצרת, ההמתנה יש לה משמעות.
2: נכון, אז יש פה, כמו שאמרתי, 20% מהנפט והגז הנוזלי בעצם של העולם עובר במקום הזה, ויש כמות אדירה של מחליות, ומעבר לזה גם יש שם בתי זיקוק ועוד כל מיני חומרים וכימיקלים נוספים שמיוצרים, אם זה לכל מיני תעשיות נוספות, מה שגורם, זאת אומרת, מייצר תנועה, באופן טבעי, תנועה מאוד גדולה של ספינות באזור הזה. עכשיו, לאור המצב שבו המיצרים סגורים במשך זמן ארוך כבר, ספינות שנמצאות בים, הם בעצם משטח התיישבות. בהתחלה, על המשטח הזה נתמדים כל מיני חומרים אורגניים, אחר כך חיידקים שגדלים עליו, מייצרים ביופין, איזושהי שכבה כזאת דביקה, שעליה יכולים להיצמד עוד יצורים, אם זה עצות מסוגים שונים, חסרי חוליות שיכולים להיצמד, אוכלוסיית צמדה, באופן מפתיע היא נקראת, כן? שגדלה על משטחים בים, זה דבר שאנחנו מכירים, וגם עולם הספנות, יש לו דרכים להימנע מזה.
1: אבל עדי, זה לא כל כך ברור הסיפור הזה, כי הספינות הן בכל מקרה בים. ובכל מקרה, גם אם הן שתות, הן נמצאות בים הרבה מאוד זמן, לפעמים חודשים ארוכים, אז למה קורה עדיין שברגע שזה עומד במקום, אז זה הופך להיות מצע לגידול לכל אותם...
2: יפה. אז ספינות בעצם נטבעות באופן שגרתי, גם לפעמים מוצאים אותם מהמים, הם עובדוק וצובעים ומתקנים, אבל אפילו יחטות, כן, הן צבועות בצבעים שמונעים מצמדות של בעלי חיים, כי צמדות של כל דבר לגוף של הספינה בעצם מעט אותה, מגביר את החיכוך, פוגע בהידרודינמיות ומעט אותה, ולכן זה משהו מראש שמנסים להימנע ממנו. אבל כשספינה נמצאת בתנועה, הצבעים האלה מתפקדים גם הרבה יותר טוב, ובעצם הסיכוי גם של יצורים להיצמד ולייצר שכבה משמעותית סביב הספינה הוא סיכוי הרבה יותר נמוך. גם התנועה במים בעצם מסירה חלק ממה שנצמד, וברגע שהספינה סטטית במשך חודש עומדת באותו אזור, ובמקרה הזה מדובר על מים חמים מאוד, שיש שם גם פעילות חיידקית מאוד מהירה וגם גידול של עצות מאוד מהיר, ובכלל חסרי חוליות גם מושפעים מטמפרטורה, טמפרטורות חמות מאפשרות להם לגדול הרבה יותר מהר, אז אין גם את הכוח גזירה הזה של המים שיכול להסיר את מה שנצמד.
0: זאת מה שאתה אומר שככל שהאונייה עומדת יותר זמן, מה שנצמד יהיה עבה יותר. עוד ועוד ועוד דברים נצמדים לספינה.
2: זה ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, כן, באזורים האלה, האזור הזה של מפרץ... או של מיצר הורמוז ושל המפרץ הפרסי שם, הוא אזור מאוד חם ומלוח, ובעצם מינים שיכולים להיצמד שם לספינות, המינים מאוד, מאוד חזקים, מאוד עמידים לתנאים קיצוניים.
1: אבל אז בסדר, אז נצמדים כל מיני מינים, למה זה בעייתי?
2: כי הם לא נשארים שם, כי בשלב מסוים האונייה יוצאת משם ומפליגה, היא יכולה להפליג לניו זילנד ואוסטרליה, היא יכולה להפליג לצפון אמריקה, ואיתה יגיעו צמודים אליה מינים מקומיים למפרץ הפרסי. ושוב, בגלל שזה אזור עם תנאים קשים יחסית, סביר או סבירות גבוהה שמינים שנצמדו לאוניות יצליחו להתבסס גם במקומות אחרים, זה בעצם הופך להיות מנגנון הפתה של מינים פולשים. עכשיו אנחנו יודעים ש...
1: פולשים ועמידים, כן? כלומר
2: כן, פולשים ועמידים מאוד יחסית. פעם הנושא של אוניות הרי כשהן מלאות בסחורה, הן נמצאות, יש להן שוק מסוים, הן צפות בצורה מסוימת, וכשמורידים מהן את כל המטען, אז הן צפות הרבה יותר גבוה, אז יש מין... מה שנקרא מי נטל, ממלאים אותם במים, ופעם המים האלה שהיו נשאבים בנמל אחד ויוצאים בנמל אחר, היו עלולים להעביר מינים פולשים, וגם עשו את זה. אחר כך הגיעו למצב שמטפלים במים האלה, ולכן הבעיה הזאת היא בשגרה פחות משמעותית, אבל פה מדובר על גוף האונייה מבחוץ, שממש הופך פתאום למשטח התיישבות.
1: כלומר, אתה אומר, אם בעבר הצליחו להתמודד עם הדברים האלה, עם הנעת המינים הפולשים, אז עכשיו, מכיוון שזה חיצוני, אין דרך בכלל לטפל בזה.
2: אז יש דרך, אבל היא הרבה יותר מסובכת. אם המצב היה, זאת אומרת, אם פתאום המיצרים נפתחים והיה אפשר לטפל בכל ספינה נקודתית וגם היה מי שיממן את זה, אז היה אפשר ממש לקחת צוללנים ולנקות מסביב הספינות. עושים את זה, יכולים לעשות את זה גם בנמילי הבית, אבל אז כבר יצטרכו גם לשאוב את מה שיורד מהספינות כדי ש... לא יפזרו בסוף מסביב את אותם בעלי חיים.
0: כן, זה גם מצב מאוד מורכב לעשות את זה. אתה יודעת שמסביבך המלחמה, וכולם רוצים להיות נגד כולם כל הזמן, אז מה, עכשיו תיכנס למים ותתחיל לטפל בדבר הזה?
2: זהו, זה אומר שבמצב כרגע בכלל זה לא ריאלי, כן? אבל נגיד ויפרוץ באזור השלום, והספינות יוכלו עוד להתעכב גם קצת כל יום בים, וגם הרבה מאוד כסף, אז אפשר לטפל בזה נקודתית שם, ואם לא, אפשר לטפל בזה בנמלי היעד, שהספינה כבר הוגנת, או לפני שהיא הוגנת, אפשר לטפל בזה, אבל זה מצריך השקעה של כסף, של זמן.
1: בדיוק, יש פה שני דברים. אחד העניין הכלכלי, מי ישים את הכסף בשביל לטפל בדבר הזה, ודבר שני, עד שהספינה כבר מגיעה, עד שהספינה כבר מגיעה, רק רוצים לפרוק אותה, נכון? כי היא תקווה כל כך הרבה זמן.
2: ללא ספק.
0: האיראנים בטוח יגידו לא. זה לא אנחנו, זה שהאמריקאים יטפלו, הם אשמים. זה בטוח.
2: כן, זה חילופי
0: השמות, זה האזור
2: שלנו.
0: אבל רגע, מה שאתה אומר שזה אבוד, זאת אומרת, זהו, הספינות האלה יוצאות עם כל המטען חריג, אפשר לקרוא לזה ככה, נכון? שיש להם שם צמוד אליהן, ואי אפשר לטפל ואין מה לעשות?
2: אז תראו, אז באמת, ממש לאחרונה, בשבוע האחרון פחות או יותר, פורסם מחקר בעיתון שנקרא Biological Invasions, ובעצם מחקר שבדיוק בדק את הפוטנציאל הפצה של מינים פולשים בגלל המצב הזה, והם מדברים על כך שיש סיכוי למגה אירוע של הפצה של מינים פולשים, איזושהי תחזית שהיא מדברת על החודשים ועד השנה אפילו הקרובה, והסיכוי להפצה של מינים פולשים בכל רחבי העולם כתוצאה מהאירוע הזה, ועל הדברים גם שאפשר לעשות, שכמו שאמרנו, גם אם לא לטפל בהם כרגע באזור, אז אפילו כשהם יוצאות מהאזור, לטפל בהם לפני שהם עוגנות.
0: אתה אומר, קודם כל צריך להגביר את המודעות, כן, לעניין הזה.
2: להבין שיש בעיה.
0: בדיוק, להבין שיש בעיה.
2: ואחר כך, להבין שצריך לטפל בה, כי בסוף מינים פולשים זאת סיטואציה. אנחנו מכירים את צטפת הזברה, למשל, בארצות הברית, שפלשה, הגיעה מאזור הים השחור, ים הקספי, לאגמים הגדולים בארצות הברית, וזה, היא סותמת צנרות, והיא עושה שם נזקים של עשרות ומאות מיליונים, כבר 50 שנה. טוב. אז הרבה יותר קל לטפל לפני, מרגע שפלישה התבססה, כמעט בלתי אפשרי למנוע או לעצור אותה.
0: טוב, דוקטור עדי לוי, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה החשובה הזאת. תודה רבה.
1: עכשיו נדבר על גגות סולאריים. אתה יודע, גם יש, אני שמעת המון פרסומות על העניין הזה ברדיו, וגם אנחנו פה מדברים על זה כבר שנים, נכון? על החשיבות של האנרגיה הסולארית ואנרגיה חלופית, ושצריך לעשות את זה יותר. והנה, עכשיו יש ניסיון להכניס את זה דווקא לחברה הערבית, כן? אז
0: כבר היו לנו כמה מקרים שדיברנו עם ראשי מועצות או ראשי ערים בחברה הערבית.
1: אני
0: רוצה
1: להיזכר עם מי שהוא היה ממש מתקדם.
0: נכון.
1: ג'לג'וליה, נכון. הנה, רונית אומרת לנו ג'לג'וליה.
0: שעשו דברים מדהימים.
1: וזה מזמן.
0: נכון.
1: דיברנו איתם ממש מזמן.
0: שנה, שנתיים אחורה, ואז באמת זה היה, מה, וואו, איזה יופי עם הדברים שהם עושים. עכשיו זה לאט לאט הופך להיות חלק ממה שנקרא מבצע רחב וכיף בסיפור הזה. בוא נגיד שלום לסמיר מחמיד, שהוא ראש עיריית אום אל-פחם. שלום, שלום אדוני.
3: שלום, ברכה.
0: ואיתנו גם אוריאל בבצ'יק, מנהל אגף בכיר הנדסה וביצוע בחטיבה לאנרגיה מקיימת. עוד מעט תהיה איתנו אוריאל, נכון?
3: כן, אני
0: איתכם. איתנו, הכל בסדר.
1: שלום אוריאל, וגם סמיר, אני מבינה שאתה דוקטור, נכון? דוקטור סמיר.
3: נכון, נכון.
1: כן, אז בואו ניתן את הקרדיט, כן?
0: כן, בואו שאני, כן, כן.
3: גם בלי סמיר מספיק.
0: טוב, מי נתחיל עם סמיר, נכון?
1: כן.
0: טוב, סמיר, ספר קצת על הפרויקט הזה ועל מה אנחנו מדברים פה.
3: תשמע, אנחנו מדברים על מיזם שהוא מיזם שבא דרך רשת מעוז בשיתוף משרד האנרגיה, עמותת עוגן, מרכז השל, העירייה. בתוך העירייה זה גם מחלקת רווחה, וגם חברה שעוסקת בהתקנת גגות סולריים. אנחנו מובילים אישו פיילוט, אני מקווה שהוא יהיה גם מדבק לכל החברה הערבית, התקנת גגות סולריים על בתים פרטיים, כי אנחנו בעירייה כבר עברנו כברת דרך, אנחנו כבר בדרך לאיבוס אנרגטי עד שנה הבאה, אנחנו כבר עם 20,000 מטר גגות סולאריים
0: במבנים הציבוריים.
3: בכל המבנים
1: הציבוריים. רגע, אתה אומר ששנה הבאה אתם כבר באיפוס אנרגטי, זה מדהים.
3: אני מקווה שכן, עד סוף שנה הבאה.
1: כמה זמן אתם כבר עם גגות סולאריים על המבנים הציבוריים?
3: אנחנו כבר התחלנו לפני 4 שנים, 3.5 שנים, זה דרך קולות קוראים. היום אנחנו עוברים עם חברה, ואנחנו בדרך לאיבוס אנרגטי, אנחנו כבר ברחובות, בכבישים, אנחנו כבר תורת רחובות, סיימנו את ההתקנה, ואנחנו שם באיבוס, איבוס עליות, אנחנו גם חוסכים כמעט 1,000,000 שקל.
0: עכשיו רגע, עוד תתאר קצת את קודם כל המבנים הציבוריים, זה אומר מה? איזה מבנים ציבוריים מקבלים את הכיסוי הזה של אנרגיה סולארית?
3: זה בתי ספר, זה מתנס, זה כל מיני מעדונים, זה מבני רווחה, מבנים של משרד העירייה, הרבה הרבה דברים ש...
1: ועכשיו הרעיון זה לעבור לגגות הפרטיים.
3: לבתים פרטיים, והרבה שואלים אותנו מה לך ואין לך, לא מספיק, יש לך צרות בעירייה, מה לך ולגגות בבתים פרטיים. אז אנחנו אומרים חד וחלק, חוסן כלכלי לתושב הוא קשור גם לקיימות עולמית ולאומית, כן? חד וחלק, ולכן אנחנו מנסים גם לסייע. אם אנחנו מדברים על 100 מטר שמשפחה יכולה להרוויח 13,000 שקל בשנה, אז זה גם חוסן כלכלי למשק הבית, אבל זה גם, אנחנו מדברים גם על קיימות, ואנחנו מדברים על ועוסקים בנושא של סביבה ושמירה על הסביבה.
0: תגיד, התושבים מגלים עניין בסיפור הזה?
3: אני יכול להגיד שלא רק עניין, מגלים עניין רב, ותשמע, אנחנו, כי היום אנחנו גם נותנים מענים לאותם תושבים. תושבים, יש, היה הרבה חסמים, הנושא של מימון מותאם הלכתית, כי אנשים רצו לשמוע שיש באמת אלטרנטיבה לקבל הלוואות בלי ריביות, כי הריביות על פי ההלכה הן אסורות על פי האסלאם, כן? ואז אנחנו, יש לנו את עמותת עוגן שנתנה איזשהו מענה, גם יש לנו קשר עם הבנקים בנושא הזה. אנחנו גם עשינו תכנון מודולר, כלומר, אנשים שרוצים לבנות מעל הבית, נתן להם גם פתרונות. נתנו גם מישהו בתוך העירייה שהוא בא והסביר. אנחנו גם לקחנו דוגמה אישית, הבאת את זה למועד צעיר. אני כראש רשות, עוד 5 חברי עירייה יתקינו גגות סולריים על הבתים שלהם. כלומר, האמון הלך וגדל, ושציבור רואה ומאמין, אז אני חושב שהדברים מתחילים לחלחל. אני יכול להגיד שהשיח והשיח טוב על הביילוט ועל הפרויקט הזה שאנחנו מקדמים.
1: אז מדהים. אז בוא נעבור לאוריאל בבצ'יק. שלום לך, אוריאל, שוב. ממשרד האנרגיה. למה אתם פונים דווקא לחברה הערבית? כלומר, ראיתם פערים גדולים בין החברה היהודית לבין החברה הערבית?
4: אז כן, אנחנו במשרד האנרגיה והתשתיות בעצם השקנו לפני שנה את תוכנית 100,000 הגגות, תוספת של 100,000 גגות סולריים בבתי מגורים בישראל עד שנת 2030. ובמסגרת העבודה אנחנו זיהינו בעצם שקיים גגות, תוספת של 100,000 גגות סולריים בבתי מגורים בישראל עד שנת 2030.

0: 7%.
1: כי האוכלוסייה הערבית בהרבה מאוד מהמקרים הובילה את העניין הזה של הפתרונות הסולאריים כשמדובר במבנים ציבוריים, ולא מעט מקרים.
0: אפשר לומר, כן, ובאמת עבדנו, אנחנו עובדים גם עם דוקטור סמיר, עבודה משותפת, ועיריית אום אל-פחם היא עיר מצטיינת בנושא הזה, אין ספק. אנחנו רוצים להנגיש את ההזדמנות הכלכלית הזאת לכלל האוכלוסייה בישראל, ואנחנו חושבים שגם בחברה הערבית, מה שזיהינו, שיש גם פוטנציאל מאוד גדול. אנחנו מדברים על מעל 140 אלף מבנים, מבני מגורים שהם בין קומה לשלוש קומות בחברה הערבית, ברשויות ערביות, זאת אומרת שאלו מבנים שפוטנציאל המימוש קל וישים מאוד, ומדובר על בערך 1,800 מגוואט פוטנציאל ייצור חשמל סולארי. אז מצד אחד יש מימוש נמוך, אבל גם פוטנציאל מאוד.
1: בוא ננסה.
0: אנחנו ראינו שאחד החסמים המרכזיים זה בעצם המידע.
1: כן.
0: הרגשת המידע.
1: אני רוצה רגע, בוא ננסה להסביר, מה מרוויח אזרח, ערבי, יהודי, לא משנה, שעושה לעצמו גג סולארי?
0: אז אפשר להקביל את זה למשכורת 13. כלומר, בשטח של 150 מטר, כמו שדוקטור סמיר גם אמר, בין 100 מטר ל-150 מטר, אפשר לייצר הכנסה שנתית של בין 13 ל-16 אלף שקל בשנה. יש השקעה ראשונית, החזר השקעה של בערך 5 שנים היום, ואז 20 שנה יש לכם הכנסה סוג של משכורת.
1: אבל אתה מייצר חשמל, נכון? בעצם אתה מייצר חשמל ואתה מוכר אותו.
2: לחברת החשמל.
0: נכון, לחברת החשמל, חברת החשמל מחזירה את הכסף.
2: אבל ההשקעה הראשונית היא גבוהה. זה לא שאנחנו מדברים פה על מחירים זולים, אנחנו מדברים על עשרות אלפי שקלים. אז גם כש... וזה נכון שיחסית להשקעה, אז זה משתלם הרבה יותר, כי אתה מקבל את זה תוך כמה שנים אמרת חזרה? תוך 5 שנים, 6 שנים אתה מקבל את...
0: 5-6 שנים, כן.
2: אתה מקבל את מה שהשקעת, אבל עדיין... בכל חודש אתה צריך לשלם את הכסף הזה שלקחת עבור את ההלוואה.
0: מה שיפה בתהליך הזה, שבנקים אוהבים לתת הלוואות לפרויקטים כאלה, כי בעצם ההכנסה מובטחת, בעצם התעריפים של רשות החשמל מבטיחים הכנסה קבועה, מייצרים את החשמל ומההכנסה מחזירים את ההלוואות. זאת אומרת שנדרש המימון, הבנקים מממנים, הם נותנים את ההלוואות האלה בשמחה, ובעצם כל ההחזר, כלומר, בעיקרון התושב לא אמור להרגיש את ההוצאה. Mm-hmm. הוא בעצם מקבל מימון מהבנק, ואחרי 5-6 שנים, הוא מתחיל פשוט לראות את ההכנסות.
2: תגיד, התעריף של חברת החשמל נשאר כל הזמן אותו דבר? או שיש פה איזשהו מקום למסע ומתן, כמה אתה מקבל עבור החשמל שאתה מייצר?
0: לא, אז יש...
1: כי עכשיו אתה מוכר?
0: והם קבועים עד סוף השנה הנוכחית, אנחנו יודעים שיש... כבר יש תעריף מיטיב, ואנחנו יצאנו עכשיו במשרד בקמפיין כדי להזכיר לציבור לנצל את החלון ההזדמנות הזו עד סוף השנה, שיש תעריפים מאוד מיטיבים.
2: מה, תן דוגמה שעכשיו תעשה לי כואב בלב שאני הייתי פריירית ועשיתי את זה לפני כמה שנים, כן?
0: קודם כל, את יכולה, יש לכם זמן להתקין על הגג עוד השנה. עד סוף השנה אתם יכולים לעשות את התהליך.
2: לא, אבל אם כבר התקנתי, אין לי דרך לשנות את התעריף מול חברת החשמל.
0: לא, אם נתקעת בעבר, אז כנראה שקיבלת תעריף עוד יותר טוב.
2: אוקיי.
1: בסדר.
2: אז הרגעתי.
0: תגיד,
1: באיזה עוד ערים אתם הולכים להיכנס עם הפרויקט הזה?
0: אז קודם כל אנחנו מסיים, כאילו יש לנו את אגף שלטון מקומי בחברת אנרגיה מקיימת, ואנחנו נתנו מענקים לקידום אנרגיה מקיימת, שזה גם התייעלות באנרגיה, גם אנרגיות מתחדשות, בערך 150 רשויות מקומיות, תקציבים מענקים שמגיעים בארבע שנים האחרונות לבערך 350 מיליון שקל, שמנפו השקעות, שוב, של כמעט מיליארד שקלים. אנחנו תומכים ברשויות המקומיות, ואנחנו רואים הרבה מאוד עשייה, ולמעשה אפשר להגיד שהרבה מאוד רשויות מקומיות כבר מובילות כמגזר את הנושא של המעבר לאנרגיה מקיימת, יש שם עוד הרבה מאוד... מה לעשות?
2: אוריאל, אני חייבת עוד שאלה אחת אליך. בעבר כשדיברנו על זה, אורי ואני פה בתוכנית, ודיברנו למשל על הערבה ועל מקומות אחרים, למה לא עושים ממש חוות כאלה סולריות, חלק מההסברים שקיבלנו היה שחברת החשמל לא יכולה להכיל את כל האנרגיה הסולרית הזאת. זה משהו שהשתנה?
1: קושי בשינוע.
2: נכון, קושי בשינוע מהדרום למרכז. זה דברים שעוברים שינוי?
0: כן, זה תהליכים ארוכים, מדובר בפרויקטי תשתית כבדים, אבל אני לא יודע מתי דיברתם פעם האחרונה, אבל באמת לפני שנה האחרונה, לפני יותר משנה, הושעה תוכנית הפיתוח לרשת החלוקה ולרשת ההולכה,

0: בשנים הקרובות רשת ההולכה תעובה ותוכל להכיל תוך כמה שנים את כל הייצור בדרום ובצפון.
1: חדשות טובות. בוא נחזור רק לדוקטור מחמיד. אצלך בבית יש כבר מה שנקרא מכסה סולארי?
2: לא, לא, אבל יהיה עד סוף השנה יהיה.
1: אוקיי.
3: אמרת, דיברת באמת בתחילת הדברים שלך, אמרת, זה גם עניין של דוגמה אישית. אז מצד אחד זה דוגמה אישית גם של הרשות המקומית, נכון? שאומרים, הנה, אנחנו עושים את זה מעל בתי ספר, אנחנו עושים את זה מעל בניין העירייה, ושווה לעשות את זה.
2: ממש, ואנחנו גם, זה לא רק הפרויקט היחידי שהוא בנושא סביבה. אנחנו גם בנושא, אנחנו מטפלים בנושא של שריפות, אנחנו בפרויקט של שינוי אקלים של משרד הסביבה, אנחנו גם בנושא של הצללה. כלומר, אנחנו, יש לנו כברת דרך לעשות בנושא, אנחנו גם רוצים לתרום את חלקנו וכל מה שקשור לשינוי האקלים שקורים. כן, אנחנו חיים בעולם הזה.
3: מדהים.
1: טוב, דוקטור סמיר מחמיד, ראש עיריית אום אל-פחם, אוריאל בבצ'ק, מנהל אגף בכיר הנדסה, ביצוע בחטיבה לאנרגיה, מקיימת במשרד האנרגיה. תודה לשניכם על השיחה
3: הזאת. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה רבה.
1: כן, זה מעניין, את יודעת, אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, שיש איזה... הרבה מאוד רשויות ערביות, כן, יש מודעות לעניין, לעניין המשבר האקלימי. ממש, אתה רואה את זה.
3: כן.
1: לא יודע כמה צריכים
3: לעשות.
1: יש בעיות קשות של תקציבים, אני מבין כל זה.
3: אני חושבת שדווקא בגלל זה.
1: כן.
3: דווקא בגלל שיש בעיות בתקציבים, אתה אומר, אוקיי, אם יש לי פה איזושהי דרך לחסוך כסף ולנצל את זה, אז בוא נעשה את זה.
1: זה סוג של חוכמת חיים, את אומרת עכשיו.
3: כן, לא, וגם כאילו מתייחסים על העניין הכלכלי, והעניין הכלכלי באמת משתלם, בדיוק. מבחינת תוכנית עסקית זה לגמרי כדאי. ואנחנו כולנו זוכים מהדבר הזה. טוב, אנחנו נשארים עם פאנלים סולאריים, נכון?
1: כן.
3: אבל מזווית אחרת, בתוך קרם, הבציר הראשון ששבר סי ישראלי מתחת לפאנלים. מה זה אומר? נגיד שלום לאופר סטאבי, מנכ"ל דוראל ישראל, שלום לך.
4: שלום, שלום.
3: אז ספר לנו על הבציר הראשון הזה ששבר סי ישראלי.
1: ואיפה
3: הוא התקיים? כן, בדיוק.
4: הבציר הראשון, הקרם הסולארי הראשון בישראל, גדל בעמק המעיינות, שיתוף פעולה של דורל עם קיבוץ מעלה גלבוע. נגיד, הבציר הוא אמנם הבציר הראשון, אבל עולם האגרו-וולטאי זה לא העולם הראשון. אנחנו לפני חודש כתפנו תירס, גם באתר במעלה גלבוע, ולפני חודשיים קצרנו חיטה.
3: רק תסביר, האגרו-וולטאי אנחנו מכירים, אבל לא כולם מכירים את המונח הזה, שילוב של...
4: אגרו-וולטאי זה...
3: סולארי עם חקלאות, כן?
4: אגרו-וולטאי זה בעצם החקלאות החדשה, מבחינת איך שאנחנו רואים את זה, זה שילוב דו-שימוש, או שימוש משותף בקרקע, גם של יצירת אנרגיה וגם של גידולים חקלאיים, ואנחנו בעולם הזה כבר בשש שנים האחרונות מפתחים ומקדמים פרויקטים, וממש לאחרונה עשינו את הבציר הסולארי הראשון, במעלה גלבוע, באזור אולי אחד החמים במדינת ישראל, וכתפנו שם 30 טון של...
1: שומרים סי ישראלי זה הכמות?
4: אז נגיד, האירוע המרכזי, הסי הישראלי זה שפעם ראשונה תחת ענבים, תחת קרם, גדלו ענבים, ולא רק שהם גדלו, הם גדלו גם בהתאם לתוצאות של גם... גם שאין פאנלים מעל הקרם, אז התוצאות הן תוצאות פנטסטיות, הן מעל 100%
3: לא, אבל זה סי, בכל מקרה זה היה סי, נכון? כי אין קרם שגדל ככה מתחת לפאנלים סולאריים.
4: נכון.
3: כלומר, לא משנה מה הייתם מקבלים, מבחינת הבציר זה סי. כן, נכון?
1: בוא נקרא לזה סי יסוד.
3: בדיוק, זה הבסיס. אבל אתה אומר גם, הופתעו מהכמות שצמחה, נכון? כי באיזשהו מקום הפאנלים הסולאריים גם מאפשרים צל. לגידולים באזור שהוא מאוד חם.
4: באזור שהוא מאוד חם, אחד, אז באמת זה יותר טוב לפרי, שתיים, חיסכון במים. בסוף יש פה אחד ועוד אחד של חקלאות ואנרגיה שמייצרים, וגם, אגב, זה אחד ועוד אחד שווה שלוש, כי יש פה גם אלמנט סביבתי. אז אנחנו בסוף נהנים גם מתוצרת ופרי, כמו בחלקת ביקורת בלי פאנלים, וגם מייצרים מאותה חטיבת קרקע אנרגיה, אז אנחנו נהנים מכל העולמות.
1: אבל אתה רואה באופן מובהק את הקשר הסיבתי בין המעטה הסולארי לבין התוצאה או התוצאות של הקרם.
4: לחלוטין. אני אגיד יותר מזה, אני חושב שאנחנו זיהינו את ה... בסוף מדינת ישראל, משאב הקרקע הוא מאוד מצומצם, ופיתחנו ועשינו מתקנים סולאריים בכל הסגמנטים, גגות, קירויים, מאגרים, מתקנים קרקעיים, אבל הבנו שבלי הפתרון של שיתוף פעולה על אותה חטיבת קרקע, גם של חקלאות וגם של אנרגיה, לא נוכל להגיע ל...
3: אבל זה לא היה משהו פשוט, אם אני זוכרת נכון. זה התחיל, שנים דיברו על זה, ואמרו למה לא עושים את זה, ולמה לא מנצלים את הקרקע, ואז התחילו עם פיילוטים בדרום, ורק אז אפשרו לזה גם במקומות אחרים, נכון? כלומר, הייתה פה, היו חבלי לידה לא פשוטים.
4: חבלי לידה לא פשוטים, מורכבים, מאתגרים, כמו בכל דבר, מלאי בירוקרטיה. לא הייתה הסדרה יהודית לאירוע הזה, והיו הרבה מאוד הרמות גבה. איך אפשר בעצם לגדל חקלאות תחת פאנלים? אנחנו נלחמים על אותה חתיכת שמש או קרני שמש, כי גם הצמח וגם הפאנלים צריכים אותה. אבל יש גידולים שהפוך, שלא תמיד צריכים במדינה שטופת שמש כמו בישראל, לא צריכים את אותה כמות, ולפעמים אפילו מסייע להם שיהיה הצללה, וחלק מהשינוי התפיסתי זה לייצר טכנולוגיה חכמה, שמזהה מתי הצמח צריך את הקרן שמש, ומתי הפאנל יכול ליהנות ממנה, וככה שני העולמות נהנים באותו...
1: מה שאתה אומר שאתה מרוויח גם את האנרגיה וגם את השיפור באיכות הגידולים שלך, זה הרעיון, נכון?
4: נכון.
3: לאיזה גידולים זה הכי מתאים? כי אתה אומר זה לא מתאים לכל הגידולים, כי בכל זאת, כאילו, הגידולים האלה גדלים מתחת לפאנלים, אז הם לא תמיד מקבלים את קרני השמש. למי זה מתאים יותר?
4: אוקיי, זה שאלת השאלות. אנחנו היום התחלנו עם זה, ב-2020 התחלנו באמת פיילוטים. היום אנחנו עם כבר לא מעט גידולים קיימים, עם תוצאות ומחקרים. כרגע אנחנו מזהים גם גידולי שדה. אמרתי, תירס, חיטה, תפוחי אדמה, יש לנו לא מעט ניסויים, וזה עובד טוב, זה עובד מצוין, זה מצליח. אבל גם גידולי מטעים, אבוקדו, יש לנו, אולי אני אגיד, התחלנו, האירוע הראשוני היה לקחת מתקן קרקעי ולשים, לנטוע מטעי אבוקדו, וגם את זה אנחנו רואים שזה מצליח. אז הבציר הוא אמנם הבציר הראשון, אבוקדו יש כמה שנים עד ניבה, אז אנחנו עדיין לא יודעים, אבל בינתיים התוצאות נראות מאוד, מאוד מעודדות ומאוד חיוביות.
1: כן,
4: זה לא יהיה רק קרן.
1: כן, בוא נגיד, זה מדובר על שטחים מאוד מאוד גדולים, נכון? כשאנחנו מדברים על גידולים מהסוג שדיברת עליהם עכשיו, זאת אומרת, העלות של כיסוי סולארי היא עלות גבוהה.
4: העלות היא גבוהה, אבל הפוטנציאל הוא כמעט אינסופי מבחינת אפשרויות, גם של גידולים וגם של אנרגיה. מדינת ישראל עד היום, שמעתי קצת את סוף השיחה הקודמת שלכם, רשויות מקומיות ופוטנציאל ייצור, אנחנו עד היום פספסנו את היעדים שלנו, והדרך כן להגיע ליעדים היא לייצר את אותו שימוש משותף בקרקע, וזה באמת פרויקטים גדולים של עשרות ומאות דונמים. הפרויקט במעלה גלבוע מתפרס על 150 דונם עם כמה גידולים שונים.
3: כשמדברים על שטח חקלאי מול חברת החשמל, זה עדיין אותו תעריף? מכיוון שזה חקלאי, או שמקבלים תעריף שונה, איך זה עובד? אם אתה משווה את זה לבית פרטי.
4: משק החשמל עבר בעצם רפורמה משמעותית, והיום השוק הוא שוק חופשי. אז התעריף הוא אותו תעריף. בסוף אנחנו מוכרים חשמל, דורל יש מספק חשמל, אז אנחנו מוכרים את התעריף, בין אם זה מתקן קרקעי, ובין אם זה מתקן אגרו-וולטאי. התעריף הוא אותו תעריף. אין שינוי, וזה היופי. אנחנו עושים מאותה חטיבת קרקע, שני דברים שונים, והצרכן או המחיר הקצה נשאר אותו דבר.
3: טוב, ולסוף השיחה, מה היעד? איפה אתה רואה את עצמכם בשלב הבא? בוא נאמר תוך שנתיים.
4: היעד הוא לייצר סקייל. דורל כבר היום עובדת ופעילה בכל רחבי ישראל, מהצפון ועד הערבה. פרויקטים גדולים, משמעותיים, שכן, זה גם מתחבר לשיחה שלכם קודם, של פיתוח הרשת והתשתיות, להביא גם את הצרכנים המשמעותיים, הגדולים, את הדאטה סנטרים שכל כך קשה לשים במרכז הארץ, לשים ליד מתקני הייצור, ואז מה שהיום אנחנו מדברים על אחד ועוד אחד ששווה שלוש, אז אחד ועוד אחד יהיה כבר שווה ארבע, כי גם יהיה צרכן ליד כל מתקן ייצור, זה חיסכון של עלויות, זה חיסכון של תשתיות, וזה באמת ייצר את השינוי המשוואה.
1: עולם הולך ומשתנה, עולם חדש, הולך ומשתנה. עופר סתיוי, מנכ"ל דוראל ישראל, אנחנו מאוד מודים לך.
3: תודה רבה.
1: שיחה הזאת, תודה רבה.
4: תודה.
3: אורי, אנחנו יודעים מזמן שמדינות אירופה מתקדמות מאיתנו בכל ההתייחסות שלהם למשבר האקלים, ואיך אפשר לחיות יותר בקיימות, ואיך אפשר לחיות בפחות בזבזנות.
1: אבל הן לומדות עכשיו מה זה משבר האקלים. הרבה ממדינות אירופה.
3: לגמרי.
1: עכשיו מסתכלים מה נעשה באירופה בימים האלה, זה הערה בסוגריים.
3: לא, לא, האמת שהערה הזאת היא לגמרי נכון, כי היא נכונה, כי ברגע שאמרתי את זה, אמרתי, חשבתי ביני לבין עצמי, איך מתמודדים, למשל עם גלי החום, הם לא נערכו לדבר הזה.
1: נכון.
3: והם לא נערכו בין השאר, כי הם לא רוצים לפגוע בבניינים, כי הם לא רוצים באמת לבזבז את החשמל על המזגנים, ובסופו של דבר הם רואים את התמותה הגדולה שיש להם בגלי חום, כי אנשים לא יודעים להתמודד עם הדבר הזה, וכל פעם שנגמר גל חום, מוצאים כל כך מאות ואלפי בני אדם מתים בבתיהם.
1: אולי כי לא הבינו את סדר הגודל של גלי חום האלה, או הרבה אנשים לא הבינו את סדר הגודל של גלי החום האלה, ולא, לא נערכו לגלי חום כאלה, נערכו אבל לא מספיק.
3: כן. טוב, אז אנחנו חוזרים לאירופאים, ולמה שבכל זאת הם עושים. יש להם חוק חדש שנכנס באיחוד האירופאי, שאוסר על חברות אופנה גדולות להשמיד מלאי של בגדים שלא נמכר. כן, אז מה הם עושים עם כל הדבר הזה, ולאן זה הולך? בוא נגיד שלום לעברי ורבין, מנכ"ל Good Vision מקבוצת פהן קנה, ומחלוצי תחום האחריות התאגידית. אני מנדשות, אני בקושי רואה מה כתוב. כן, אהלן.
5: שלום שרון ושלום אורי.
3: טוב, בוא ספר לנו על החוק הזה.
5: כן, אז החוק הזה, האמת שנכנס ממש בשבוע שעבר, ב-19 ביולי, בעצם מתחיל להשית מה שנקרא אחריות יצרן מוגבלת, אי אפשר יהיה עדיין לייצר בלי סוף, בצורה בלתי סבירה, להשמיד, כי מסחרית כרגע זה לא מתאים, וזה מה שהם עושים, זאת הפרקטיקה המקובלת. בלי לרשום, אולי קצת בדומה גם לחוק האריזות שאנחנו מכירים, זה שמי שמייצר צריך להתחיל לקחת אחריות גם מה קורה אחרי השימוש או לפני השימוש במקרה הזה, זה נקרא EPR. מה בעצם הם אומרים? קודם כל מתחילים מהחברות המאוד גדולות, מהתאגידים, הזרה והדומה, שמאחר והם אחראים לייצור והשמדה של מאות מיליוני, עשרות מיליוני טונות כל שנה, כי פשוט לא משתלם להם, אתם יודעים, העונות נהיות נורא קצרות, זה גם קשור לשינוי אקלים, כי האקלים מתעתע, אז לפעמים הקיץ כבר נגמר לפני שהוא מתחיל, והחורף כנל, אז מסחרית, הם עובדים בדרך כלל על מלאים מאוד מאוד גדולים, וכשהם מחליפים קולקציה, לא משתלם להם מבחינה פיננסית תאורה, בחלק מהמקרים, לנסות למחזר, לנסות לתרום, לנסות...
1: יותר משתלם להשמיד, זה מה שאתה אומר.
5: כן, הייחוד אמר לא עוד, אנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו מצב שגם הפליטות פחמן של ההשמדה וגם הנזק הסביבתי המתורה, כי בסוף הרבה מאוד מהבגדים היום זה לא כותנה תאורה, יש בזה כימיקלים ויש בזה אביזרים וכפתורים ומתק, הרבה מאוד דברים, וזה מאוד מאוד לא בריא לסביבה. ואז הם אמרו, כל יצרן מעל גודל מסוים, שכרגע זה כף של 50 מיליון יורו, שהוא מייצר, הוא צריך לקבל מאיזושהי הרשאה, והוא צריך להראות מה הוא מכר ומה הוא לא מכר.
1: תגיד, באיזה דרכים השמידו? באיזה דרכים השמידו? מלאי ענק כזה שנשאר?
5: תראה, גם החוק מתייחס גם לזה, גם אם אתה גורס את זה והופך את זה לסמרטוט, זה כאילו לעקוף את איסור ההשמדה, זאת אומרת, זה יכול להיות שריפה, זה יכול להיות קטישה, זה יכול להיות לקבור, יש הרבה שיטות, אבל בפועל, מה שהחוק מעודד, הרי תמיד זה מקל וגזר. אז הוא גם מטיל סנקציות על מי שמשמיד, וגם הוא מעודד למכור בהנחה, או למכור בחנויות עודפים, או אולי אפילו רחמנא ליצלן לתרום לעסקים חברתיים או עמותות, לא חסר נושאים חברתיים שאפשר, ואולי אפילו לחדש מה שנקרא upcycle, או לעשות מזה בגד חדש. כאילו, יש הרבה אופציות לפני שאתה משמיד. זה נכון שבטווח הקצר לחברה עסקית, אומר, הכי זול לקחת עכשיו שלושה קונטיינרים ולשרוף אותם, ולא לחשוב קצת מעבר לקופסה.
3: אבל השאלה אם זה באמת הופך להיות משהו שהוא יותר טוב עבור הסביבה, כי אתה אומר בעצמך שהרבה מאוד מהבגדים היום בכל החברות הזולות, זה לא קוטנה, ויש בזה המון כימיקלים, ויש בזה המון צבעים שהם בכלל לא בריאים, אז השאלה אם זה בכלל נכון לחייב את החברות האלה להשאיר את הבגדים האלה שמראש אי אפשר לקרוא להם שמסתדרים כמו שצריכים הסביבה.
5: טוב, אבל שרון, שאלה טובה, אבל מה שקורה זה, אנחנו בעצם עושים תיקון שוק, כאילו החוק הזה עושה תיקון שוק. אם אתה תדע שאתה לא יכול לייצר בלי שום הגבלה, אז אתה תנהל יותר במדויק את המלאים, אתה תעשה תחשבים יותר נכונים, אתה לא תייצר סתם דברים בלי אפשרות למכור אותם, ולכן, אגב, זה גם יכול להוזיף...
1: החוק ישפיע על הייצור, זה מה שאתה אומר, לא יהיה ייצור המוני בלתי מגובה ובלתי סופי, כן.
5: כן, אנחנו לא נמשיך לייצר כאילו, הרי בסוף מישהו משלם את המחיר הסביבתי הזה, רק זה לא החברות. בעצם הם עושים תיקון קל לכשל שוק. תראה, יש מוצרים, נגיד, תראה בפסולת אלקטרונית, החברות אחראיות לפסולת, כי הם צריכים, או בחוק האריזות, החברות צריכות אחר כך למחזר את האריזות. זאת אומרת, אתה כיצרן צריך לקחת בחשבון את העלות הסביבתית לכדור הארץ, למדינה שלך, בהקשר הזה. ואם אתה תתכנן נכון, אתה תייצר מראש, בראשית הצירים, פחות עודפים, אתה תשפר את החוזי ביקוש, אתה תצמצם אולי קולקציות, תפתח ערוצים של מחירה חוזרת, זאת אומרת, כל מיני דברים שהם אולי לא הכי אינטואיטיביים וקלים, אבל זה כן מחייב, וקיימות תמיד
3: אבל
5: מחייב.
3: אבל עברי, זה נכון רק לגבי חברות אירופאיות, לא? כלומר, אם אתה קונה באינטרנט מכל אותם אתרים שמייצרים בזול במזרח הרחוק, זה לא נכון לגביהם.
5: בדרך כלל, גם אלה שמייצרים במזרח הרחוק, אז הייצור הוא שם, אבל המותג והחברה היא אירופאית.
3: נכון, אבל נניח אתרים כמו שיין, ואתרים שכל הבנות הצעירות הולכות וקונות שלוש חולצות ב-100 שקלים, זה לא מתייחס אליהם.
5: אם יש, אגב, גם חברות ישראליות יכולות להיות חשופות על זה, כי אם אני חברה ישראלית ויש לי פעילות אירופאית משמעותית מעל הסף שהם הגדירו, וכמובן בכל, כמו בכל רגולציה, הסף הולך ויורד עם השנים, פשוט הם רוצים להרגיל את השוק. זאת אומרת, זה מתחיל ממחזור של 100 מיליון יורו, וזה יגיע ל-20 מיליון יורו. זאת אומרת, בסוף זה יגיע גם למותגים היותר קטנים, אם כי אתם יודעים שהמותגים והחברות הקטנות, הרבה מהם מראש הולכים על ייצור יותר מצומצם ופחות המוני, וייצור יותר איכותי, אבל זה חייב גם את החברות, עוד דבר שלא קורה היום, איזשהו רישום ודיווח על הכמויות. כי היום זה הכל, כל אחד רוצה מה שהוא רוצה, ובעצם צריך להגיד כמה ייצרתי, כמה מכרתי, כמה הוחזר.
1: כן, זה בדיוק מה שהחוק מחייב, בדיוק. טוב, עברי, אנחנו רוצים להודות לך, עברי ורבין, על השיחה הזאת.
5: תמיד מעניין ומאתגר, וחשוב להיות לדבר איתכם.
1: תודה, תודה, מנכ"ל גוד ויז'ן, אנחנו מאוד מודים לך, עברי, תודה, תודה.
3: טוב, אורי, טו באב, היה השבוע.
1: היה.
3: היה, נגמר.
1: אוקיי, אוקיי.
3: אבל אנחנו, זה עורר בנו את השאלה של מה קורה בין בעלי חיים. אנחנו רוצים סיפורי אהבה מעניינים אצלם. נכון?
1: נכון, נכון.
3: אז בוא נדבר עם יותם בר, יותם בר חיים.
1: כן.
3: אקולוגי התנהגותי בספארי, ברמת גן, שלום יותם.
1: שבר חיים זה מה? זה
6: זה לא בר חיים, זה רק בר.
3: זה רק בר. אוקיי.
6: אבל נחמד חיים.
3: זה מה שרשום. אז סבבה, אז יותם בר, יותר פשוט. יותם בר. שזה נחמד, שהוא כאילו עובד בספארי וקוראים לו דבר. נכון, שם משפחה? אני אוהב את הדברים האלה. טוב, יותם, ספר לנו סיפורים מעניינים, סיפורי אהבה מעניינים שקורים שם אצלכם, ובאים לידי ביטוי מתי, בחושך, כשאנחנו לא רואים?
6: אז אני רוצה להגיד לך, שרון, שהרבה מהעולם שאנחנו מדמיינים את סיפורי אהבה, זה כמובן קשור לרומנטיזציה שאנחנו מייצרים לעצמנו כבני אדם.
3: וואי, איך על ההתחלה הורדת?
6: בכלל לא. אני אומר שיש הרבה יותר דרכים להיות רומנטי, מה שאנחנו...
3: אה, אוקיי.
6: לנו את החשיבה, אתה חייב להיות בלילה, אתה חייב להיות בין שניים, אתה חייב להיות בעירונת האביב, אתה חייב להיות ככה.
1: וואו, זה נשמע פרוע. זה נשמע פרוע.
3: בקיצור, אתה אומר לי, אל תהיה מקובע, תפתחי, כאילו, תפתחי את הראש.
6: נכון מאוד. אני אגיד שהקיבעון הוא לגמרי במחשבתנו, ואם אנחנו מסתכלים ממש חוצה, אנחנו רואים שהכל קיים. הכל, הכל, הכל, הכל, ואני אתן לך רק כמה דוגמאות.
3: למה, תן הרבה, עכשיו זה נשמע מעניין.
6: בשמחה. יש לנו, תראה, אני אתחיל מזה, ואני אגיד לך שהספארי, תכלס, זה כמו הרבה מאוד גני חיות, התפקיד שלהם במסגרת שמירת הטבע, הוא מאוד מגוון, אבל אחד מהתפקידים הייחודיים שלהם, זה להיות השדכנים של עולם החי, מכיוון שמגיעים אלינו בעלי חיים שלא יכולים להיות בטבע, לא יכולים להיות בין אם לא מסוגלים כפרט, או שאין להם מקום להיות בטבע, ואנחנו בעצם עוזרים לייצר גרעיני רבייה. גרעיני רבייה זה אומר לייצר משפחות שמתחברות. עכשיו, איך עושים את זה?
1: מה זה לשמר את הזן שלא יכול לחיות בטבע? זה הרעיון פה.
6: בדיוק, בדיוק.
3: אבל זה קצת בעייתי, כי אתה מחליט
6: להם. שאנשים כמו עברי יגשימו את משלתנו, ואז יהיה לאן להשיב את בעלי החיים האלה לטבע. כלומר, כולנו עובדים כאן באיזושהי מסגרת, כל אחד עושה את חלקו. אז אנחנו למשל בודקים איפה שם. למשל, יש לנו נמרה, כן? נמרה מהממת, פר הנוע, שאנחנו מחפשים לזכר. אנחנו נפגשים עם כל מיני גני חיות אחרים בארגון שמירת, בארגון גני חיות האירופאי, וכל מיני ארגוני שמירת טבע, ובודקים גנטית מי מתאים. זה הפן היבש.
1: זאת אומרת, לא מביאים לתמונות וכאלה.
6: תארי, זה לא מגיע לשם.
3: לא, אבל אתה בודק, אוקיי, מבחינה גנטית זה עובד. זה אומר שזה בטוח יעבוד כשהם יפגשו? יכול להיות שלא תהיה כימיה, לא? או ששוב אני משליחה מהעולם שלי?
6: לא, לא, זה מצוין להשליך, כי במקרה הזה זה באמת נכון. אנחנו יכולים לחשב מה שאנחנו רוצים. כן, גנטית הם אמורים להצליח והכל, ובמציאות לא בטוח שהם יסתדרו. יש כאן הרבה מאוד עניין של מי פוגש את מי, איך אנחנו מפגישים ביניהם.
3: טיימינג.
6: מאוד מאוד לאה. טיימינג, נכון?
1: נכון, תאורה מסביב.
6: זה כימיה. זה כימיה, אם עובד להם.
1: כן.
6: למשל, אני יכול לספר לכם שלפני הרבה שנים כבר, כאשר הגיע זכר גורילה, לוקס, לספארי, החליף זכר אחר, שאת הזכר ההוא, בוסו, הנקבות לא כל כך אהבו. וברגע שלוקס הגיע,
1: הגיע חתיך לשכונה,
6: הבנתי. תשמע, אני לא יודע מה מושך בגורילה, אבל הן יודעות.
3: בטח היה צעיר יותר ושרירי יותר, מה?
6: אנחנו לא יודעים.
3: אוקיי.
6: אבל הנקבות, הפרוטוקול אומר לחכות ולתת להם שנייה, להכיר ולא להפגיש, וואי מדהים, איכשהו יצא לחצר, נהייתה כימיה, פתאום החצר הסתדרה, כולם נדלקו עליו, היה רבייה ממש תוך,
1: וואלה,
6: שנה כבר הייתה רבייה, כלומר הדברים האלה, אנחנו הולכים לתכנן ועל הנייר רושמים דברים במציאות.
3: רגע, אז לוקס הגיע ועם מי הוא היה? עם כל הנקבות?
6: כן, גורילות חיות בצורה כזו שכל הזכה, כל הנקבות, במין מבנה כוכבית כזה, כל נקבה הם ביניהם פחות חברויות, כאילו זה המגדרה של ארמון, אבל כן.
1: כמה דורים שייך יצא מזה?
6: וואי, מלא. שני גורילות שכבר יצאו לשמורת טבע, ואם אני זוכר נכון, מונה או תשעה צאצאים של גורילה.
1: מה, הוא לא מתעייף? אנחנו יודעים שגורילה זה משהו שלא מתעייף, אבל לזה הזה, הוא לא התעייף בכלל? זהו?
6: ממה?
1: מהחיים היומיומיים, איך זה נקרא?
3: מהדרישות של אנשים?
1: בכלוב של הגורילות, כן?
6: אז, תשמע, אני חושב שאנחנו עושים עבודה די טובה, הם די מבסוטים. כן, דרך אגב, לא רק את הגורילות אנחנו משיבים אחר כך לכל מיני פרויקטים, יש לנו זוג נשרים, דונקי וקוסטה, שהם התורמים הראשונים במעלה להשבת נשרים לטבע הישראלי. מטילים בין ביצה לשלוש בשנה, והם לוקחים את הצאצאים, אחד נותנים להם לגדל, שניים מעבירים לנשרים מאמצים להשבה לטבע. הדבר הזה עובד. נשארים בישראל נמצאים סכנת כרדה מאוד חמורה, אנחנו בעצם המקום היחידי בכל האזור של המזרח התיכון ששומר על הנשארים והנשארים מוגנים אצלנו, אז אנחנו דואגים שיהיו עוד נשארים, והם עושים עבודה מדהימה כבר מעלה משני עשורים.
3: יותם, אני נתקעתי בזה שאמרת לי לא להיות מקובעת, אז ספר לנו על סיפורים פרועים שיש שם בתוך הספר.
6: אני אגיד לכם שעכשיו אנחנו עושים בדיקה, יש לנו זכר קרנף מפנזי, זכר מדהים, ואנחנו צריכים לבדוק את מי הוא מעדיף ואיזה נקבות מעדיפות אותו מבין כל הקרנפיות שיש לנו. אז מה שאנחנו עושים עכשיו במסגרת
1: יש סקר, אני מבין.
6: הם עושים את הסקר, אנחנו רק בודקים את ההתנהגויות, אנחנו מציגים לזכר ולנקבות אחד השני, אנחנו עושים שידוכים כאלה ובודקים מי מסתדר הכי טוב. עכשיו, נקבות קרנפיים מסתובבות בזוגות. אז זה עוד יותר מעניין, מכיוון שמגיעות זוג קרנפיות אל החצר של הזכר, ובודקים איזה כימיה נוצרת שם. וכל הזמן נותנים להם להכיר, לרחרת, היכרות.
3: אבל כאילו הם יכולים להיות אחר כך שלישייה? הקרנף עם הזוג קרנפיות האלה?
6: כן, אבל מה זה אומר שלישייה? שלישייה זה לא אומר שהם חיים אחר כך ביחד. זאת אומרת שיכול להיות שההזדווגות תעשה בין כל הפרטים. אבל לאחר מכן, את חיי, אנחנו קוראים לזה זוגיות, כאילו זה חיים לנצח. זה לא עובד ככה. הרבה פעמים המבנה החברתי לא תואם את המבנה של ההזדווגויות. אז קרנפים, הם הזדווגו, ואחר כך הנקבות הסתובבו עם הצאצאים, הקרנף לא רואה את המשפחה.
1: מישהו אמר לנו לשאול על הפינגווינים.
6: אז פינגווינים, למשל, הם חיה מונוגמית, כלומר, הם זוג שנפגש לחיים, כמובן שיש בגידות ויש כל מיני אינטריגות, אבל עקרונית, אם השנה הראשונה בגידול צאצאים עובדת היטב, הם ימשיכו להיפגש כל עונה ולגדל צאצאים, והרבה מינים של פינגווינים גם נשארים ביחד לאורך השנה. יש כמובן זמנים שהם הולכים בנפרד, צריך לצוד ולדוג. אבל פינגווינים, קלאסי, בגלל שיש לנו כזו היכרות איתם בגני חיות, כי יחסית קל לגדל אותם בהרבה מקומות בעולם, אנחנו רואים שגם אצל פינגווינים, למשל בספארי היו זוג הומוסקסואלים נקבות, שתי נקבות שגידלו ביחד צאצאים. בגן חיות בניו יורק היו שני זכרים שגידלו צאצאים. אנחנו יודעים על הרבה אבזים, הרבה ברבורים, עופות גדה, שהם זוגות חד מיניים. דרך אגב, אין בספארי ואין בגני חיות לשמחתי, אבל לוויתנים, הרבה מאוד זוגות חד מיניים שמגדלים צאצאים, בעיקר נקבה עם נקבה. כלומר, כל הדברים האלה שאנחנו אומרים, לא, זה צריך להיות ככה, זה צריך להיות אחרת, בסוף מבחן התוצאה הוא האם החיה הזאת מצליחה לגדל צאצאים, שבעצמה...
3: לא, אבל אתה אומר, יש את הרביעייה, שזה בין הזכר לנקבה, ואחרי זה גידול הצאצאים, אתה הולך עם מי שמתאים לך, זה לא חייב להיות ההורים הביולוגיים.
6: נכון, כי אם אנחנו עושים את ההפרדה, למשל, של זיג ונגדר בעולם החי, אז הרבה פעמים אומרים לו, אתה זכר, זה אומר שאתה זכר. זה המין הביולוגי שלך. אבל מגדר זה איך אתה מתנהג את הזכריות שלך. ואז יכול להיות שאתה מתנהג את הזכריות שלך עם זכר אחר, או בצורה אחרת.
1: אז הנה המוזיקה הציום שלנו. למדנו הרבה על טו באב בספארי ברמת גן.
6: אני רוצה להגיד שאצלנו ממש מילה אחרונה.
1: כן.
6: שמבחינתנו בספארי ההגדרה של המילה אהבה, זה לראות את הזולת בגדולתו.
1: יפה.
6: זה הדבר.
1: יפה, יפה. טוב, תודה, תודה. אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הכיפית הזאת. תודה רבה, רבה. זהו, הנה אנחנו מסיימים שרונה, נכון? עורכת רונית גורריה, טכנאי השידור שלנו, אביתר שמעוני.
3: זהו, נהיה בשבוע הבא.
1: כן, נהיה כאן בשבוע הבא. תודה, תודה.
3: ביי, חברים, להתראות.

0: אחרי החדשות, זאב קם. כאן חדשות, ברשת בית. כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. חשד לרצח בנתיבות, גבר כבן 40 נורא למוות, אדם אחר נפצע קל עד בינוני. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מדובר בעבריין המוכר למשטרה. בביר אל מקסור שבגליל התחתון נורא נער בן 18 ומצבו בינוני, כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מדה פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. מעצרו של חייל צהל החשוד במעורבות בתקרית ליד רמאללה שבה נפצע ילד פלסטיני בן 10. המשטרה תבקש מחר מבית משפט השלום בירושלים להאריך את מעצר החייל, תושב אזור בנימין בן 19. היום נעצר החייל במהלך חופשתו ונשקו הוחרם. את הידיעה העבירו כתבותינו כרמלה מנשה וורד פלמן. ההסלמה במפרץ. איראן תכננה מלחמה רחבה יותר בעזרת שלוחותיה במהלך הפסקת האש. כך מדווח הניו יורק טיימס. לפי הדיווח, מטרתה של טהרן הייתה להעלות את מחיר המלחמה בעבור הנשיא טראמפ במקרה של חידוש תקיפות אמריקניות, בין השאר באמצעות פגיעה בנתיבי שיט, תשתיות אנרגיה ובני ברית של ארצות הברית. התאום עם השלוחות של איראן נועד ליצור לחץ פנימי ובינלאומי על וושינגטון. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה. נשיא המדינה הרצוג סבור כי אם אכן תצא התוכנית אל הפועל, הדבר עשוי להוביל לפריצת דרך בכל הקשור לעתיד הרצועה. דבר אחד צריך להיות ברור, חמאס אינו יכול להמשיך ולשלוט בעזה, והיא אינה יכולה לשמש עוד בסיס לשנאה ולטרור, הדגיש הנשיא הרצוג בריאיון לפוקס ניוז. הוא הוסיף כי תושבי עזה זכאים לעתיד טוב יותר, אך יהיה עליהם לקחת את גורלם בידיהם, ולוודא שארגון הטרור הנורא אכן יפורק מנשקו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית הכבדה נוספת באומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך אומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם זאב קם.

0: לילה טוב לכם ושבוע טוב. עכשיו בדיוק 4 דקות אחרי השעה 11, אתם על כאן הלילה בכאן חדשות ברשת ב'. לסיכום אירועי סוף השבוע הזה והשעות האחרונות, אם תרצו, כאן הלילה גרסת מוצאי שבת. סוף שבוע שגם בו אפשר להגיד שהדריכות והכוננות בישראל נמשכות ואף מתגברות, כשהכיוון הוא כל הזמן איראן. אנחנו איתכם, כל הצוות, כמידי מוצאי שבת עד חצות הלילה, ונאחל שהשבוע החדש יביא איתו בשורות טובות בעזרת השם. אז כאמור, מיד נשמע על ההיערכות לקראת אפשרות של הסלמה בחזית מול איראן, שעשויה להשפיע גם עלינו. זה קורה אחרי פגישת נתניהו טראמפ מוקדם יותר השבוע, כשישנם כל מיני דיווחים בארצות הברית בהקשר הזה, וגם אצלנו. אז ננסה לעשות סדר בכל הדיווחים האלו. חייל צהל נפצע היום בהתקלות בלבנון מול מחבלי חיזבאללה, באירוע שמזכיר שוב שהלחימה בלבנון ממש רחוקה מסיום, וגם הפגיעות של צהל בחמאס בעזה נמשכו במהלך סוף השבוע הזה. גם קצת ספורט יהיה איתנו והצלחות ישראליות בזירות השונות. בשיחה המרכזית נדבר עם נועם לניר, יזם ישראלי ובנו של אבי לניר, גיבור ישראל שעונה ונרצח בשבי בסוריה לאחר שנפל בשבי במהלך מלחמת יום כיפור. נועם הבן, עוד לפני המלחמה, היה קול מאוד מזוהה עם מחאת קפלן. הימים היו ימי הרפורמה המשפטית והמחאה נגד הרפורמה. מאז שהחלה המלחמה ורבים גויסו למערכה, גם בנו של נועם, הוא מדבר אחרת לחלוטין. מחפש חיבורים והסכמות במקום שסע ומחלוקות. השבוע הוא נקלע לעין השערה בעקבות פוסט שפרסם לאחר סדרת הפיגועים של פלסטינים נגד יהודים ביהודה ושומרון, והוא כתב שהוא הוכה בהלם לראות שיש כאלו שבמקום להתמקד במחבלים ובמקורו של הטרור שמאיים על כולנו, במקום זה הם עסוקים בהאשמת הקורבן ובהסתה נגד המתנחלים עצמם. נדבר איתו בהרחבה. וכמובן, כמידי שבוע, גם פינת ארץ ישראל עם ילידה בר שאול, גם היא תהיה איתנו. והשבוע נציין 74 שנים לרצח של קבוצת יהודים מרוסיה, שעל שמם אפילו נחנך גן בירושלים, בשכונת רסקו, שנקרא גן תשי"ב. בשכונה הוא מוכר יותר בתור גינת הפילבוקס, בגלל אותו פילבוקס בריטי שמוצב עד היום בגינה הזו. מי הייתה אותה קבוצת יהודים מרוסיה שנרצחה על ידי השלטון הקומוניסטי? פרטים כרגיל לקראת סוף התוכנית. אנחנו רוצים אבל להתחיל עם דיווחים על ענייני השעה, וזה מסוג הדיווחים הלא טובים שאנחנו מדווחים עליהם. זה קורה בשעה האחרונה, רצח בנתיבות. איציק זוארץ, כתבנו שם בדרום, שבוע טוב לך, אתה עם הפרטים על הרצח הזה.
1: שלום זאב, כן, זה קורה לפני כשעה וחצי בנתיבות, חיסול של עבריין מוכר למשטרה, מוכר כאן בדרום ברמה המקומית. זה קורה שם ממש באמצע הרחוב, כשהאלמונים פשוט יורים כמה כדורים לעברו של אותו עבריין. והוא נפצע אנושות, כוחות של מגן דוד אדום מגיעים לשם לזירה, ואחרי ניסיונות החייאה נאלצים שם לקבוע את מותו. יש שם עוד פצוע קל בזירה שספג את אחד הכליים, ככל הנראה מדובר בעובד זר עובר אורח, הדבר הזה עדיין בבדיקה, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד חמור, ואנחנו לא רואים הרבה לשמחתנו שעוברי אורח נפגעים בתוך אירוע פלילי כזה. אז כאמור,
0: בכלל נתיבות היא לא מקום שמורגל ובשנים האחרונות חווה חיסולים מהסוג הזה. זה לא דבר שקורה דבר יום ביומו.
1: נכון, זה אירוע מאוד מאוד חריג לנתיבות, אבל זה קורה הערב, יש שם הרבה המולה בעיר סביב העניין הזה. הוציאו הודעת הרגעה עכשיו לתושבים מטעם העירייה, מדובר באירוע פלילי, לא באירוע חבלני חלילה, אירוע שבו מדובר בחיסול חשבונות, עבריין בשנות ה-40 לחייו, מוכר למשטרה, מוכר ברמה המקומית כאן בדרום, שנורא למוות ועוד פצוע אחד קל, כן, במקום בלתי שגרתי. אלו לא אירועים שקורים בנתיבות, אבל הערב זה הגיע לשם.
0: כן, נאחל שלא יקרו גם בעתיד, שזה יהיה אירוע חריג מאוד. תודה רבה, איציק, על הדיווח הזה. שיהיו בשורות טובות ושבוע טוב.
1: שבוע טוב, בשורות טובות.
0: ואמרנו שאנחנו ניתן את מה שאפשר לעדכן על כל ההתפתחויות בזירה האיראנית, בעיקר על מה שמדווח בארצות הברית. גם הנשיא האמריקני טראמפ מצייץ כל מיני ציוצים בהקשר הזה, רמיזות כאלו ואחרות. נתן גוטמן, שליחנו בוושינגטון, שבוע טוב לך.
2: שלום, לילה טוב.
0: אז אנחנו בימים, מה שנקרא, של דריכות וערכות. אני לא רוצה להשתמש במילים פומפוזיות, אבל בוא תגיד אתה מה שכן יודעים להגיד בהקשר הזה, נתן.
2: מה שאנחנו יודעים זה שהנשיא טראמפ, לפי דיווחים רבים בתקשורת האמריקנית שמקורם הוא בממשל, נוטה להחליט לכיוון של אישור החלטה, החלטת פעולה שהוצגה בפניו, שכוללת מתקפה נרחבת נגד איראן. ההתקפה הזאת תתמקד בתשתיות אזרחיות ובתשתיות אנרגיה, כלומר פגיעה בפעם הראשונה מהלך המלחמה, פגיעה מכוונת באמצעי ייצור והפצה של נפט וגז מאיראן, כאשר המטרה היא לשבור אותם, למוטט אותם כלכלית, או לפחות מאוד להקשות עליהם מבחינה כלכלית, כדי לגרום לאיראנים לעשות את מה שהם לא הסכימו לעשות עד עכשיו, לשבת ברצינות עם האמריקנים ולדון בדרישות שלהם בעניין הזה. העניין המרכזי הוא שאנחנו, למיטב ידיעתנו, עדיין לא התקבלה ההחלטה. טראמפ עדיין לא נתן את ההוראה לתקוף, או שהוא נתן ואנחנו עדיין לא רואים את זה ונראה את זה יותר מאוחר. טווח הזמנים שדובר עליו הוא בימים הקרובים, כאשר יש איזושהי הנחה שהוא יעדיף לעשות את זה בסוף השבוע, כך שכאשר ייפתחו הבורסות ביום שני, כבר נהיה אחרי זה, וזה ישפיע פחות, אבל זה לא בהכרח השיקול היחיד בעניין הזה. מנגד צריך לציין שלצד הרצון לעשות את זה והדברים הברורים שטראמפ אמר על כך שהוא מאבד את סבלנותו כלפי האיראנים, שהם משקרים במסע ומתן, שקשה לנהל איתם שיחות, במקביל יש גם קולות אחרים, כאלה שגם בצד הפוליטי של טראמפ שאומרים לו להיכנס עכשיו למלחמה רחבה שתשפיע בצורה כזאת דרמטית על הכלכלה העולמית, זה לא רעיון טוב מבחינת בחירות הביניים הקרובות ובכלל מבחינה פוליטית. ויש גם את השיקול הכלכלי כמובן, כי אם ארצות הברית תתקוף, אז איראן תתקוף בחזרה, היא כבר אמרה שהיא תתקוף תשתיות אנרגיה במדינות המפרץ, ושאם ישראל תהיה מעורבת בהתקפה, היא תתקוף חזרה את ישראל. זה יטלטל את שוקי האנרגיה בעולם, וישפיע גם על ארצות הברית כמובן. ויש גם שיקול צבאי, ארצות הברית נמצאת במחסור מסוים של טילי יירוט, היום שמענו גם הזהרה של מפקד גזרה אחרת, מפקד יוקום, פיקוד אירופה, של הצבא האמריקני, שמזהיר שאין לו מספיק ספינות כדי לספק הגנה לישראל במקרה של התקפה, כך שארצות הברית, אם היא נכנסת למהלך כזה, היא נכנסת במצב קצת יותר מסוכן, עם קצת פחות יכולת להגן גם על החיילים שלה שפורסים באזור, וגם על בנות בריתה. כל זה ביחד נכנס למסכת השיקולים שבסופו של דבר מונחים בפני טראמפ, והוא צריך להחליט אם לתת את האור ירוק או לא. בינתיים הוא לא נתן סימנים לכאן או לכאן, הוא כאמור מצייץ בפרץ שנראה בלתי פוסק כל מיני תמונות AI ואמירות שונות בשעות האחרונות, חלקן לא קשורות לשום דבר, קצתן אולי אפשר למצוא בהם רמזים, הוא מדבר על הכלכלה האיראנית, הוא שם תמונות של מטוסי קרב, הכל מהכל, אולי הוא רוצה לבלבל אותנו, אולי הוא רוצה לרמוז לנו, ואולי סתם אוהב את התמונות האלה.
0: כן, זה קורה לא מדי פעם, הפרץ הזה של הציוצים שהזכרת. שתי שאלות אחרונות, אני אשאל אותן בבת אחת. נתן, הראשונה היא שאנחנו ראינו תקופה ארוכה שהנשיא טראמפ לא רצה להגיע לשלב הזה של תקיפות של תשתיות אנרגיה ונושאי כלכלה, מה שנקרא, יכולים להקריס כלכלית את המשטר שם. אם הוא הולך לכיוון הזה, זאת אומרת שהוא התייאש מהאפשרות להגיע להסכם. הדבר השני, הזכרת את בחירות האמצע, ויכול להיות שהוא יגיע למסקנה שאם זה יקרה יותר מאוחר ואז יפגע בו הרבה יותר בבחירות האלה, עדיף כבר לגמור את זה עכשיו ולא קרוב מדי לבחירות.
2: יכול להיות, והתשובה בעצם עם שתי השאלות היא אותו דבר. לא ברור, גם אם יש התקפה רחבה מהסוג שדובר עליה בימים האחרונים, לאן היא מובילה? האם המטרה שלה היא באמת למוטט את המשטר האיראני? דבר שאנחנו יודעים שקצת קשה להשיג, ואם מוטטים את המשטר האיראני, מה קורה אחרי זה, אם ארצות הברית נכנסת או לא, או שהמטרה היא פשוט לגרום לאיראנים להבין שיש להם פחות קלפים ממה שהם חושבים, ולכן כדאי שהם יחזרו למסע ומתן, וכדאי שהם יהיו יותר חיוביים בעניין הזה. זה ישפיע, השאלה מה אפשר להוציא מהמהלך הזה, ממנה גם יגזר האם כדאי לעשות את זה או לא, וגם ההשלכות הפוליטיות של זה. פוליטית, קודם כל צריך להזכיר תמיד, בחירות אמצע, כאשר יש נשיא מכהן, הן לרוב מסתיימות בהפסד של מפלגתו, והסקרים מראים שהרפובליקנים יתקשו בכל מקרה עכשיו. ומעבר לכך, המלחמה הזאת היא לא אהודה על ידי האמריקנים. ניצחון גדול במלחמה, הפסד גדול לך, לא ישנה הרבה בשלב הזה. מה שהם יותר מוטרדים זה מחירי הדלק, ולא כמה אורניום מתחבא בהר המקוש או בנתנז.
0: כן. תודה רבה, נתן. שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות.
2: תודה רבה.
0: ואיך אצלנו נערכים לאפשרות שהזכיר נתן של הגברת התקיפות באיראן מצד ארצות הברית, ואיך זה ישליך עלינו בעקבות תגובה איראנית כזו או אחרת. גילי כהן, כתבתנו המדינית, כאמור על הזווית הישראלית. שבוע טוב, גילי.
3: כן, זה, ושלום. ישראל נמצאת בדריכות ואף בכוננות לקראת אפשרות של מתקפה אמריקנית נרחבת. טראמפ שוקל את האפשרות הזו כמה ימים ברציפות. עד עתה, לפחות כרגע, גם לפי דיווחים בכלי תקשורת אמריקנים, עוד לא התקבלה ההחלטה הסופית. אבל אין ספק שלפחות כרגע, לפי הסימנים, טראמפ נוטה לכיוון הזה, כולל רצף ההזהרות שנמסרו לשגרירויות אמריקניות ברחבי העולם, עם המלצה לאזרחים אמריקנים, להיערך להסלמה. להיערך להסלמה גם מבחינת האפשרות שלהם לחזור הביתה, כלומר לחזור מבחינתם לארצות הברית, וגם לשיבושים ולהתפתחויות ש יכולות להיות ולהתרחש בעקבות אותה הסלמה. כרגע יש גם העלאת כוננות מסוימת בישראל, מתוך הבנה או חשש או דריכות שתקיפה אמריקנית נרחבת תביא גם לתקיפה לעבר שטח מדינת ישראל.
0: תודה רבה, גילי. שבוע טוב. ובחזית יותר קרובה, גיאוגרפית, זו שבלבנון, שם נפצע חייל צהל במהלך סוף השבוע, התקלות עם מחבלי חיזבאללה. כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, שבוע טוב לך.
4: שבוע טוב.
0: עם האירוע הזה, וגם צהל ממשיך לתקוף לא מעט מטרות ומחבלים בעזה במקביל.
4: כן, קצין מיחידת אגוז נפצע בינוני במהלך התקלות עם מחבל לחיזבאללה ברכס הליטאר שבדרום לבנון במהלך הלילה אתמול. המחבל חוסל, מצה"ל נמסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחתו עודכנה. התקרית הזאת מגיעה כשברקע מתיחות גוברת מול חיזבאללה, שהשבוע כבר הפר את הפסקת האש, שיגר רחפן נפץ שפגע בכלי הנדסי של הכוחות ברכס הליטאר. צה"ל בהוראת הדרג פוצץ בתגובה מנהרות טרור של חיזבאללה מתחת למבצר אבו פור עם 700 טונות. טון חומר נפץ. מדובר בהתקלות ראשונה מזה יותר משלושה שבועות. בשבעה ביולי חיסלה לוחמת עוקץ מחבל חיזבאללה בהתקלות במבנה בבינג'בל. האירוע הלילה התרחש במקביל לפיילוט שבמזרתו אמור צהל להיפרס מחדש בכפרים שונים בזמן שצבא לבנון נכנס אליהם כדי להשלים את פירוק חיזבאללה מנשקו. ואפרופו פירוק מנשקם של ארגוני הטרור, בצהל, במערכת הביטחון, סקפטים בכל מה שקשור אולי להחלטות האלה של המועצה.
0: כן, להסכם השלום שטראמפ חגג עליו על זה שכביכול חמאס הסכים להתפרק. נראה לי שבנושא הזה לפחות, לא רק בצהל, אלא גם את ואני נוכל להסכים על הסקפטיות שחמאס באמת התפרק מנשק ומנהרות. נו באמת.
4: נכון, בצהל הם מבהירים שבשלב הזה לא התקבלה כל הנחיה אופרטיבית לשינוי הערכות הכוחות בעקבות הדיווחים על הסכמות אפשריות. כהן צבאי אומר לי, הצבא למד על ההצהרות מהתקשורת, אך מבחינתנו העיקרון נותר ללא שינוי. כל עוד חמאס אינו מתפרק מנשקו בפועל, צהל לא יסוג מהקו הצהוב. בצבא מטילים ספק בהצהרות חמאס על נכונות להתפרק מנשקו. מזכירים כי רק בשבוע שעבר נבחר חליל חיה שהצהיר על המשך המאבק ועל חזון השמדת ישראל. ההצהרות הפומביות של חמאס אינן מעידות על כוונה אמיתית להתפרק מנשקו. בינתיים צהל ממשיך לפעול ברצועה נגד מחבלים, ובדגש על מי שהיו מעורבים במתקמת פת השבעה באוקטובר, חוסלו במהלך סוף השבוע ובכלל במהלך השבוע מפקד מרחב מחנות המרכז שלקח חלק בחטיפת אבינתן אור ונוער גמני. צהל חיסל שני מחבלים מארגון חמאס שפעלו לקידום מתווה טרור. צהל ושבק חיסלו סגן ראש חוליה בארגון חמאס שהחזיק ברומי גונן ורבת נועה מרציאנו זכה לברכה לאחר הרצחה, ועוד תקיפות שנמשכו גם היום.
0: צריך להגיד, מאוד מרשים הצייד הזה שצהל מבצע במחבלי חמאס שפלשו בשבעה באוקטובר, הוא עושה את זה בשיטתיות עד האחרון.
4: עד האחרון שבהם, בצדק, כמו במינכן, כמו הרוצחים של מינכן, עד האחרון שבהם. אנחנו רואים את התגובות באמת הקשות של אותם חטופים שהיו בידי אותם מנובלים.
0: לגמרי. בהחלט. ישר כוח. בשורות טובות, שבוע טוב, קרמלה.
4: שבוע טוב.
0: טוב, לפני שנעבור לשלב השיח היותר אישי, אנחנו עם קצת ספורט. ויש ספורט, גם ישראלי, גם גאווה ישראלית בסוף השבוע הזה. יואב בורוביץ', שבוע טוב לך, מה שלומך?
5: שבוע טוב זאב, אז באמת כפי שאתה אומר, גאווה ישראלית, נתחיל עם נבחרת הכדורסל לנערות עד גיל 18, שמתחרה באליפות אירופה דרג ב'. הערב היא מביסה את נבחרת נורווגיה בתוצאה הבאה, 84-25, באמת אנחנו מדברים על 59 נקודות הפרש, ונורווגיה היא מעצמת ספורט, ראינו את זה במונדיאל, אנחנו רואים את זה בכל אולימפיאדה, בכל
0: טוב, לא
5: כחורף.
0: מעצמת אבל כדורסל.
5: לא בכל... מעצמת כדורסל, אבל עדיין זו תוצאה מאוד מאוד יפה, כאשר מצטיינות בנבחרת הישראלית מעיין גורין ותמר קרמי עם 18 ו-17 נקודות בהתאמה. הנה הסיכום של תמר קרמי.
6: הניצחון היום נובע בעיקר מהמשמעת הטקטית שלנו כנבחרת. היו לנו מפתחות ברורים למשחק הזה ועמדנו בכולם. כל ניצחון כזה וכל ניצחון פה באליפות מקדם אותנו לעבר המטרה שלנו. היו לנו מפתחות ברורים למשחק הזה ועמדנו בכולם. כל ניצחון

כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על החומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל תינה קבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני

0: אלו רביד פלוטניק ואביתר בנאי עם הרייני. עכשיו כמעט 11:27 דקות, אתם על כאן הלילה בכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו רוצים להגיד שבוע טוב לנועם לניר.
1: ערב טוב.
0: יזם ישראלי, בנו של גיבור ישראל אבי לניר. אתה עכשיו נופש לך באיזשהו מקום בחול, אבל מחובר כל הזמן מה שקורה פה בארץ, והשבוע מצא גורל, לא ברור למה, שפוסט מאוד עושה שכל פשוט, סטנדרטי, שכתבת על זה שלא יכול להיות שמאשימים את הקורבן, במקרה הזה המתנחלים, על זה שהם נרצחים על ידי מחבלים פלסטינים, מקבל תגובות מכל מיני כיוונים ויוצר איזושהי שערה, ואתה בתוכה.
1: כן. אז טוב, הפוסט הזה נדון וקיבל, שבר את הסיים אצלי, שזה 1,500 תגובות, לא לייקים, תגובות, רשומות של אנשים מלומדים, שהעבירו ביקורת. אני, תאסוף, ביום שישי שעבר, לשבוע, 8 ימים, הייתי אמור, תיאמתי מיכל, שואה מחוות גילת, שאני אבוא לשם לתת יד לאותם אנשים שנשרפו להם הבתים, אך היישוב נשרף. וכן, היישוב נקרא על שם גילת, זה זר שנרצח על ידי
0: מחבל בעצמו.
1: מחבלים, כן. בדיוק. כאלה שאבא שלו אמר לי שאומנו בווינגט אחרי הסכמי אוסלו, אבל לא משנה, אביו משה זר היה
0: גואל קרקעות.
1: גואלי הקרקעות, בדיוק.
0: אתה יודע, ישמע אותך. בשומרון. אני חייב לשאול אותך.
1: וכולנו זוכרים.
0: אני יוצא אותך שנייה. כי אתה, תגיד, עד המלחמה, יצא לך בכלל להגיע למקומות כמו חוות גלעד?
1: ברור.
0: באמת?
1: ברור, ברור, ברור.
0: כי התחושה היא שאתה עברת...

0: שינוי מאוד מרשים במלחמה.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: אוקיי, אז תקן אותי, כן.
1: קודם כל זה יוצא. אני גדלתי במשפחה בבסיס לאומית, אנחנו היו בנערותי, היו את נסיגה מסיני, ואנחנו בשנת 79 נסענו להתנחל ברמת הגולן, בקצרין לשנתיים. ובנסיגה מסיני נסעתי לימית בתור נער, והייתי בעל עמדות לאומיות.
0: אגב, אתה זוכר את זה? אתה זוכר את הנסיעה לימית?
1: ברור, הייתי עם דניאל וייס.
0: בן כמה היית?
1: הייתי בן 16, 16 וחצי.
0: זה זיכרון חזק.
1: כן, לא, אני הולך, יום הולדת הבא שלי, אני בן 60, למרות שאני נראה ילד.
0: אז אתה אומר, המקומות האלה לא זרים לך, גם לפני המלחמה.
1: לא, ואני אוהב לטייל בשומרון, וביהודה, ואני מסתובב, ואני נותן יד לא פעם, ואני חושב שמסירות הנפש שם לא מהיום, אלא מתמיד, היא דבר ראוי להערצה. ותראה, אתה יודע, בין 1882 ל-1924, 5 מיליון יהודים מהגרים ממזרח אירופה. אתה יודע כמה מהם באים לארץ ישראל?
0: כן.
1: כלום. 120 אלף.
0: כן, נכון.
1: כן. גם מאלה הרבה ירדו, אתה יודע, יברחו מפה. עכשיו, אלה, מה המאפיינים של אותם אנשים מהעלייה השנייה שבאים לארץ ישראל? צעירים, ללא משפחות, ששמים את נפשם בכפם, כדי להגשים איזשהו חלום ארטילאי על מדינה שתקום במקום החורבן הזה. תחשוב שלפני 120 שנה לבוא לארץ ישראל לעומת לנסוע לאמריקה, זה באמת להיות משהו לא בסדר איתך.
0: להיות משוגע קצת, כן, משוגע לדבר.
1: איזה שאלה, וזאת האנשי העלייה השנייה. לקרוא מה שאנשי העלייה השנייה עברו פה בארץ ישראל, הרוב הצביע ברגליים, מערב אירופה ואמריקה.
0: אז אתה בעצם מדמה את אנשי ההתיישבות ביהודה ושומרון לסוג של התקופה ההיא, של הקושי ולהרצון להיחס בקרקע, כי זו קרקע עם קשר היסטורי של אלפי שנים.
1: עזוב קשר היסטורי. תראה, אנחנו באנו להתנחל בארץ הזאת לפני מראשית הציונות. אתה רוצה לדבר על זה? נדבר על זה מראשית הציונות. מישהו כתב לי באיזה תגובה לפוסט שהם בנעצות ובכללות, אמרתי לו, גם אוניברסיטת תל אביב יושבת על אדמה ערבית, ערבים שגורשו משם, וגם יפו, וגם רמלה לוד ודאי, ועוד ועוד ועוד, ואנחנו מכירים.
0: נועם, תסביר לי.
1: עכשיו, אין הבדל מהותי. יש, זאת אומרת,
0: בטח לא בראייתם של הערבים בין 48-67.
1: בדיוק. עכשיו, הערבים, התנועה הציונית הציעה פשרות לכל אורך הדרך, והייתה מוכנה לקבל פשרות. משנות ה-30 ועד הסכמי אוסלו והסכמי וואי שביבי נתניהו הוביל, והכסף הקטרי שביבי העביר לחמאס כדי ליצור איזשהו פה שקט, הפרדה וכן הלאה. אני יכול לספר לך יותר מזה, ב-2009 אני כבר איש עמיד, בא אליי משפחת שליט ומבקש ממני שאני אעזור להם להוביל את המחאה, ואני אומר לא רק שאני לא אעזור לכם, אלא אני אעמוד נגדכם. ואני מפרסם מאמרים בעיתון, אתה יודע, אם כל מי שיעשה בגוגל את המשפט הבא, אבי שילם את המחיר, יקפוץ לו המאמר שלי מנובמבר 2009 נגד עסקת שליט.
0: נגד שחרור מחבלים, כן.
1: זה לא נגד שחרור, תראה, יש לך הסכמים שאתה, יש לך חילופי שבויים, יש לך אירועים שאתה צריך לעשות כדי לגמור אירועים. לשחרר את כל צמרת החמאס לדורותיה ולבנות אותה מחדש, 1027, אנחנו מכירים, מוביל אותך לסיפור הזה. דרך אגב, אני לא חושב שזה דומה למה שקרה פוסט השביעי לאוקטובר, שילדות ואזרחים וכן הלאה.
0: זאת אומרת, אתה לא משווה את העסקה לשחרור גלעד שליט עם העסקאות שהיו במהלך המלחמה לשחרור החטופים. אבל בוא נחזור שנייה לפוסט ולמה שחטפת בעקבותיו. אתה מדבר עם האנשים שתוקפים אותך על הדבר הזה?
1: חלק אני עונה. דרך אגב, גם היו בוטים, היו כל מיני בוטים. זה מדהים לראות איך אנשים מתקוטטים עם בוטים. וכן, אני עונה להם, חלק אני עונה, חלק אני, מי שמנבל את הפה, אני חוסם אותו. ויש כאלה שאתה מחבק, יש כאלה שאתה מתרגש, ויש כאלה דברים יפים. שאתה מאוד מתרגש, באמת.
0: נועם, בוא
1: נחזור. למדתי גם שיטה, אפשר לנעוץ תגובה אחת שאתה אוהב למעלה.
0: כן.
1: אז זה לקח לי כמה ימים, אז שיפר את המצב רוח קצת.
0: בוא נחזור שנייה כמה שנים אחורה. אתה, אפשר להגיד חלק ממחאת קפלן, זה לא משהו שאתה מסתיר אותו.
1: אני חושב...
0: רגע, שנייה, עוד לא שאלתי. והיית בן בית אצל הרבה מאוד אנשים במחנה שהוביל את המחאה נגד הרפורמה. מה שינה אותך כשנפתחה המלחמה בהקשר הזה של להוביל מחאות לעומת מה שאתה עושה היום?
1: תראה, אני חושב שקודם כל, אני חושב שהמחאה נגד אותה הפיכה משטרית, כמחאה, שוב פעם, אל תגיד, אבל זה לא היה בסדר וזה לא היה בסדר, היו גם דברים בכל מחאה, בכל אירוע, כל כך רחב, יש דברים שאתה לא מסכים איתם, לא עם הכל אתה מסכים.
0: כן.
1: כל מחאה שאני ביולי 23, מזמינים אותי מגבעתי לאיזה עניין, ואני אומר להם, אני אבוא, אבל רק אם תרשמו לי ימי מילואים. בדרך כלל לא מבקש שירשמו לי ימי מילואים, כדי להגיד שאני עושה מילואים באותו עת.
0: Okay.
1: אז שימו את זה רגע בצד. אני חושב שמה שיריב לוין, ביבי והממשלה הזאת עשו בעת הזאת, זה מתוך עניינים אישיים, בערך כמו שעסקת שליט הייתה מעניינים אישיים.
0: לא, לפחות במקרה של יריב לוין, אי אפשר להגיד שזה לא אידיאולוגיה סדורה, שהוא הולך איתה כבר שנים. ולא מתוך איזשהו מניע אישי של נקמה.
1: ביבי ממנה, ביבי שם את קראי שר התקשורת, את רוטמן, שברות ועדת חוק חוקה ומשפט, ואת יריב לוין שר המשפטים, ולא שר התיירות כמו קודם, כי הוא בדיוק יודע מה הוא רוצה להוביל.
0: לדעתך היום אפשר להגיע להסכמות בנושא הזה?
1: וכמו, רגע, אם אני הייתי שר המשפטים בעת ההיא, הייתה רפורמה והיה מתקדם הרבה יותר טוב, גם לשיטתו של ביבי, ולא היו מתפוצצים. אתם יודעים, אנחנו אנשים בוגרים, וכשהיינו ילדים, היה את הגשש החיוור. ואתה זוכר את המערכון, קרקר נגד קרקר. והלכות מעריך, מפוצצים את המשפחה, וזה עילה לגירושים, וזה היום ונורא, וזה וכן הלאה. ומה שקורה באותו פיצוץ, אנחנו זוכרים את ההצבעה על עילת הסבירות.
0: כן.
1: עכשיו, אתה זוכר את גלנט יושב ואומר לביבי, תן לי משהו, תרגיע.
0: נעשה להגיע להסכמות בגחון.
1: להגיע להסכמות, ואתה זוכר את ראשי הצבא באים ומתחננים, והוא, אין שום דבר. עכשיו, אני זוכר את עצמי מפגין נגד זה, ואני בוחק שזה עובר, וגם בדיעבד אני, וואלה, עילת הסבירות חוקקו, ואחרי זה בגץ פסל, ולא נורא, והיה בסדר, ולא על זה, לא על זה תקום וטיפול זה, אבל באותו רגע, היצרים כל כך מתלהטים, שאתה מאבד את זה. ומה שקראנו אחרי 7 לאוקטובר, זה פרופורציות. אתה יודע, זה קצת פרופורציות, אלו. עכשיו, זה פרופורציות שאני הייתי מצפה מכולם. קרה לנו כזה אירוע מזעזע. שחטו אותנו וטבחו אותנו ואנסו אותנו וחטפו אותנו, כפי שלא היה מאז השואה.
0: כן.
1: הייתי מצפה מכולם להתעשת, ולזכור מי האויב, מי מולנו, מי רוצה לשחוט אותנו, ומי בא לחבק ולסייע. כולם. מי... מתנחלי חוות גלעד, ועד עומרי רונן מהדמוקרטים שסבתא שלו נשחטה והוא רץ להילחם.
0: כן.
1: כולם. ואני מצפה מכולנו שנזכור שאנחנו עם אחד ששולח את בניו לצבא ונלחמים שכם אל שכם, ולצערי גם לפעמים נופלים שכם אל שכם. אתה יודע, דובן שמחון שנהרג לפני פחות מחודשיים, בטנק שלו, שכולם כן. התפוצצו. היה את המרקם של כל, דור היה חבר שלי, הנביתי אותו בפום, היה את המרקם של ארץ ישראל, כולה, מקיבוצניק ועד כיפה סרוגה, וזה...
0: איך תסביר את זה שלא כולם, לא כולם עדיין הפנימו את זה אחרי מה שעברנו פה, ועדיין יש כאלה שרוצים ללחם אחד בשני?
1: פתולוגיה יהודית. איך יכול להיות שאתה רואה את החרדים, אומרים אחרי כל מה שעברנו, נמות ולא נתגייס וכל המקרים.
0: לא, אבל אתה יודע שזה לא כולם שאומר את המשפט הנורא הזה. אתה יודע שמי לפחות את המשפט הנורא הזה, אומרים כנראה פלגים קיצוניים שלא מייצגים את רוב החברה החרדית.
1: אני לא יודע אם רוב או מיעוט.
0: את המשפט הנורא הזה של נמות ולא נתגייס.
1: תראה, אני רואה את הנציגים הפוליטיים שלהם, והנציגים הפוליטיים שלהם כמקשה אחת פועלת לזה. אבל שים את זה רגע בצד.
0: כן.
1: אני מקבל את זה שזה לא כולם. הרי לא כולם אומרים, הרוב הדומם, או הרוב השקט, שהוא רוצה פה חברה מאוחדת, לא מתלהמת, שמחבקת אחד את השני. ולכן אני חושב שברוב התגובות למה שפרסמתי, היו אוהדות, מחבקות וסבבה.
0: אתה יודע, כשאתה מפרסם פוסט שהוא שכל ישר מובהק, אז חייב להיות שהרוב יתמכו בדברים כל כך פשוטים ובהירים. תגיד, מה אתה זוכר מאבא שלך בתור ילד?
1: בחייך, אתה יודע, באוגוסט 23, אחרי 20 שנות עבודה, פרסמתי את הספר אבי לניר, סיפור חיים קצר.
0: אבל לא כולם קראו אותו, לכן אני שואל את השאלה אותי עכשיו בשיחה.
1: אתה יודע כמה עותקים הלכו?
0: נו.
1: כבר קרוב ל-40,000. ויש לי לא מעט הודעות ממשפחות, מאימהות, שזה הספר האחרון שהילד קרא בטנק, בנגמש, בזה, היה איתו בתרמיל וכן הלאה. אני עבדתי על שימור הזיכרון בצורה הכי עמוקה שיש עבור ילד שאבא שלו נהרג בגיל, נפל בשבי, אחרי זה הוא נעל המוות שם בגיל 7:45. כן. כל יום חשוב. ו... הוצאתי סרטים וקראתי וכתבתי והוצאנו את הספר הזה וכן הלאה וכן הלאה, והגעתי מאוד, הוא יצא בקריחה צהובה חודשיים לפני המלחמה, והגעתי למלחמה הזאת נורא מוכן, עם 50 שנות ניסיון. תראה, שתי הסבתות שלי איבדו את הבן היחיד שלהם באותה מלחמה. סבתא של אמא שלי, אמא שלי איבדה את אח של אמא שלי, נהרג בעמק הבכה כמפקד טנק, ואמא של אבא שלי את אבא שלי, ועוד בן דוד נהרג בחציית התעלה. זאת אומרת, אני באתי למלחמה הזאת נורא, עם המון ניסיון, מאוד מוכן, ואני נפגש עם המון משפחות שכולות, עם המון חיילים, המון כאלה שחזרו שבורים משדה הקרב, ואני מקדיש לזה, אני מקדיש את עצמי לזה, בעת... אתה יודע, בפרק הזה של חיי, ואין דבר מספק מזה, וממלא את הלב ומשמעותי, ואני מודה על הזכות להיות חלק מהעם הנפלא הזה.
0: מה שלום הבן שלך?
1: כי בסך הכל, זה שהיה במילואים שאמרתי לך, חזר, הוא עושה עכשיו, הוא גומר...
0: זה פשוט, זה אחד הדברים שזכורים לי מאוד מתחילת המלחמה, שאתה מדבר על עליו, שיושב עכשיו בחזית עם מישהו שכנראה יכול לא להסכים איתו בנושאים פוליטיים, אבל הם נלחמים ביחד, וזה היה מאוד מובהק, וזה היה ממש בתחילת המלחמה. אז כן, זה נחקק לי בראש המשפט הזה שלך.
1: הוא גומר עכשיו שנה ראשונה בפקם, פילוסופיה, כלכלה, מדעי המדינה.
0: מצליח ללמוד בצורה סדירה למרות המילואים?
1: אוקיי, ויתרו לו עכשיו על איזה שבועיים, בשביל שיעשה את הבחינות סוף שנה, ויעמוד בזה, הוא אחלה ילד, ודרך אגב, אוניברסיטת תל אביב יושבת על אדמה ערבית כבושה, שחמוניס. אז אין הבדל בין חוות גלעד בעיניי לשחמוניס, ואלה שהיו מוכנים להתפשר קיבלו את התשובה הניצחת בשביל לאוקטובר.
0: אולי אתה צריך להרצות שם באוניברסיטה בתל אביב ספציפית על המשפט הזה שאמרת לגבי איזה שאין הבדל. שעדו.
1: אין הבדל בעיניי.
0: אתה רוצה לשכנע בנושא הזה.
1: אין הבדל מהותי, אין הבדל מהותי, אין הבדל עקרוני.
0: ודאי לא בעיניים של האויב. זה צריך להבין, ולפעמים להסתכל על איך שהאויב מסתכל עליך, זו הדרך הטובה ביותר להבין דברים. ובעיני האויב באמת שאין הבדל בין תל אביב לבין חוות גלעד, או העוטף.
1: גם בעיני הפרוגרס היום בכל, אתה יודע, from the river to the sea.
0: כן.
1: אף אחד לא נותן לנו פה הנחות.
0: יש אנשים, אגב,
1: איך קוראים לה? הכוכב של ברצלונה רץ עם הדגל פלסטין, בסוף
0: פלסטין,
1: בסוף הזה, כן.
0: תגיד, יש לך חברים מעבר לים שפתאום הקשר נחלש ומתנתק כי אתה ישראלי?
1: אחד היה לי.
0: אחד.
1: איטלקי. כן. כן, אני חושב...
0: שמה אמרך, אני לא רוצה יותר בקשר כי אתם...
1: לא, לא. תראה, קודם כל אני בן אדם מאוד תכליתי ואגרסיבי. אני חושב שיש אחד שזה, אבל אני מקדים תרופה לעניין, ואני בדרך כלל לא חבר של אלה שהם לא פרו-ישראל.
0: אתה אומר, אתה פחות בכלל מן כתחיל תגיע לקשרים כאלה. ובארץ, אגב, חברים פה בארץ שפחות היום בקשר בגלל שאתה מחפש חיבורים ופחות מחלוקות.
1: זאב, אני איש עמיד. אנשים...
0: אתה אומר זה משפיע, הבנתי, אוקיי, בסדר.
1: זה יותר חזק.
0: הבנתי, טוב. טוב, אתה בחרת גם שיר לסיום השיחה שלנו.
1: תראה, ב-7 ליולי 67, נכון, 7 ליולי 67 התפרסם שיר של נעמי שמר, ואימא שלי תמיד הייתה אומרת לי שזה השיר שאבא שלי תמיד אהב, על כנפי הכסף רכובים מאבירי הרוח הזה, באבים, וזה היה בימים של אופוריה, חודש אחרי אותה הלחמה, כן. היה לכבוד המצעד, מצעד זל, שחיל האוויר כיכב בו בירושלים, לא ידענו, חשבנו אז, אני לא, אני הייתי בן חצי שנה, אבל חשבו שנגמרו המלחמות אולי, והמלחמות לא נגמרו, ואולי אנחנו כרגע, לפי החדשות של הערב, עומדים בפני מערכה נוספת, ואנחנו צריכים המון אופטימיות.
0: כן.
1: המון אופטימיות, בעיקר בעבור אותם טייסים בפרק הזה. אז אני מחבק את כולם, מאחל לנו אחלה ימים, הרבה יותר טובים, ושנדע להיות ביחד חזקים, מאוחדים, טובים, מאמינים.
0: אז הנה, זה השיר ש...
1: ולתמוח עם כל העצב.
0: זה השיר שאביך, אבי לניר זיכרונו לברכה, אהב לשמוע, אז אנחנו נשמע אותו, על כנפי הכסף של נעמי שמר. תודה רבה לך, נועם לניר, שיהיו בשורות טובות, תשבוע טוב.
1: ביי.
0: להתראות.

0: שבוע טוב לאלידה בר שאול.
1: שבוע מבורך.
0: הגענו לפינת ארץ ישראל, כמו בכל מוצאי שבת. אתה כידוע מורה דרך ואוהב הארץ. והשבוע, לפני 74 שנים, הוצאו להורג במוסקבה שורה של יהודים, רשימה לא קטנה, או כמו שמופיע במצבה, שהוקמה לזכרם בגינה בשכונת רסקו בירושלים, שנקראת גן תשי"ב, וככה כתוב בחלק העליון של המצבה, לזכרם של הסופרים, האומנים ואישי הציבור היהודים בברית המועצות, שנורו בכ"א באב תשי"ב, 12 באוגוסט 1952. זה נושא הפינה שלנו השבוע.
1: כן, במוסקבה, בכלא שנמצא עד היום במוסקבה, יכולנו לשאול מה המשותף לראול ולנברג, דיפלומט שוודי שהציל יהודים, לבין נתן אנטולי שרנסקי שנולד באוקראינה וכבר היה פה בארץ ישראל בכמה תפקידים, ולאותם 13, כולם היו בכלא לוביאנקה במוסקבה, באמצע מוסקבה, והשבוע זה יוצא אותם ימים גם, בלילה שבין כ"א לכ"ב, כלומר בלילה שבין שלישי לרביעי בשבוע הזה, גם אז היה שלישי לרביעי, כ"א וכ"ב באב, אז היה 12-13 באוגוסט, השבוע למניינם יוצא 4-5 לאוגוסט, וחבורה שלמה של אנשי רוח יהודים שמוצאים להורג. כשאני שואל היום קצינים בקורס קצינים, או סטודנטים, או אחרים, מי הוא רוצח ההמונים הגדול בתולדות האנושות? אז הלא בקיאים, ובוודאי אם הם יהודים, הם מתחילים לצעוק היטלר. מה לעשות שהיטלר הוא אפילו לא בשלישייה הפותחת? אולי ג'ינג'ס חן בשלישייה הפותחת, אבל התשובה היא שגם המקום הראשון וגם השני של רוצחי ההמונים הגדולים בתולדות האנושות זה קשור לקומוניזם. זה מאו צה-טונג הסיני, וזה סטלין. והנרצחים העיקריים שלהם זה לא אויבים מבחוץ, זה אנשים שמבחינתם הם אויבים מבפנים, או מישהו אמר לא אדומים מספיק, כמו שהם היו רוצים. עכשיו תראה, מלחמת העולם השנייה, אנחנו צריכים לדבר על שנת 52, גן תשי"ב, אבל קודם כל הולכים אל מלחמת העולם השנייה, ונאצים, ומתקרבים, ואז קם במטעם הרוסים, מטעם, מין ועד כזה, שהוא ועד לטובת רוסיה. ועד לטובת רוסיה, צריך להדגיש. ועד למלחמה בפשיזם. ובחבורה הזאת יש סופרים ואומנים יהודים שהם בעד רוסיה. רק מה שקורה שכשנגמרת מלחמת העולם השנייה ואין כבר בהם שימוש, הם מתחילים להיות נרדפים
0: ומואשמים. מה שנקרא, מתחילים את הסגירת חשבונות הפנימית שם.
1: כן, לא, סטלין כל הזמן חיסל, אבל פה הוא הופך אותם, לאט לאט מאשימים אותם שהם רצו, אם הם יהודים, אז הם בטח רצו להקים איזה משהו יהודי, בטח למרוד בממלכה. אתה יודע, סטלין, לא סטלין, פוטין דיבר על חצי האי קרים. 100 שנים קודם הצאר נלחם על מלחמת קרים נגד טורקיה, אז פה דמיינו לעצמם סטלין וחבריו, או לפחות סיפרו שהם רצו להשתלט על קטע גדול בחצי האי קרים ולהקים שם איזה ממלכה יהודית. כן. בין כל הבדוטות שהפיצו עליהם, אז מתחילים בחיסולים. ראשון המחוסלים הוא יושב ראש האחראי של הוועד הזה, של הליגה נגד הפשיזם, היהודים. קוראים לו שלמה מיכל, יש את שמו כיכר בתל אביב, והאיש הזה בליל ראש חודש שבט תשח, זה 12 בינואר 48, מזמין אותו למינסק, לאיזה דיון על מחזה שלו בבלרוס, ואז הוא נלקח מהבלון שלו במכונית, מסיעים אותו לבית קיץ של מנהיג מפלגה מקומי, רוצחים אותו, סליחה מאזינים צעירים, ואז זורקים את הגופה בצד הדרך, מביאים מסעית, דורסים ומביימים ואומרים שהייתה פה תאונת דרכים.
0: מה שמו שוב? כי זה היה טיפה קטוע?
1: שלמה מיכאל.
0: כן.
1: או מיכאלס. זה בסוף הגיע מרוסי. וכנל משורר שקוראים לו פרץ מנחיש. זה איש שלפני שאורי צבי גרינברג עלה לארץ, אז פרץ היה איתו ברביעה שקראו להם הכנופייה. זה בחור שלחם ממלחמת העולם הראשונה, ונפצע. והאיש הזה, גם עוד לפני 52, יומת. האיש הזה ביקר בארץ בשנת 22, בוא תשמע שיר שהוא כתב באיש, מדובר במשוררים, הוא ביקר בצפת, ועוד התרשם פרץ, מרקיש וכתב, הרים ודרכים נצמדים זה לזה ומגרדים, מעורפם הם פורקים את היום לנדבות ובידוי. לשוקי הערבים שבגיא גלגלים מורידים, באשפת ירידים מסתחררת אני כאן ידוי. הוא מערבב את עצמו כי יהודי נודד, הגיע לצפת. איכן ירצם של רוחות רפאים שמשיות, והדרך החוצה, הוא כבר לא נתעכב כאן אפילו בינתיים ברגל, רק עיר קטן עצוב וגורל העולב, ופרא אטום של בית ויפרוע, או גמל מאוהב שאלייך הולך מאליו ירושלים. טוב, כמובן התרגום מיידיש לתרגום לרוסית, ואז לעברית, בני מרטין תרגם את זה מיידיש, משיר שנקרא גליל ב-1922, האיש חשב להישאר בישראל, לא התאים לו, חזר לשם ורצחו אותו סטלין. עכשיו, החבורה הזאת של הנרצחים היהודים, אתה לא הקראת את האנדרטה, את השמות, אבל בוא קצת תגיד מי האנשים האלה. מי משוררים בלילה הזה? הם היו בגולג הזה, בכלא הזה, כמה שבועות נחקרו, ופתאום נעלמו עקבותיהם אחרי הלילה הזה. המשוררים דוד אופשטיין, לב קוויטקו, איציק פפר, פרץ מרקיש קודם, הסופר דוד ברגלסון באותו לילה, שחקן וסגן מנהל תיאטרון יידיש, בנימין זוסקין, הפקיד הבכיר במשרד התעלומה, סולומון לוזובסקי, ההיסטוריון יוסף יוזוביץ', הרופא בוריס שמיליוביץ, עורכת המילון, יש שם 13 נרצחים גברים ושתי נשים, אמיליה תאומין ואשתו של אחד המתורגמנית, כל אלה נעלמים עקבותיהם השבוע, והמשפחות יחפשו אותם. ואיפה הם? והשלטונות לוקחים על זה אחריות.
0: זהו, אני רואה שלפחות באנדרטה כתוב שיש פה ארבעה שנספו עוד לפני כן, וכל השאר באותו לילה שהזכרת. אז אתה אומר שהשלטונות הרוסים לקחו אחריות על החיסול הזה? על ההוצאה להורג הזו?
1: לקראת סיום אנחנו נאמר על זה.
0: זה הזמן. זה הזמן.
1: כן, אני אומר, זה הזמן, רק צריך לדעת שברוסיה הדבר הזה הוכר כליל המשוררים ההרוגים, עולי הגרדום כאלה.
0: מה זאת אומרת הוכר? הוכר על ידי מי? מי קרא לזה ככה?
1: היהודים קראו לזה ככה, מין ליל הרוגי המלכות. אבל אם אתה מדבר על השלטונות, אז יש לך ידיעה בעיתון חירות פה בארץ.
0: אתה יודע מה, לפני לקחת האחריות, איך נודע בעצם שהם, אתה אומר שהם פשוט נעלמו עקבותיהם, אז איך בסוף גילו שהם...
1: שרנסקי היה לימים בכלא הזה, ושוחרר. ראול וננברג, שהציל יהודים, דיפלומט שוודי, הגיע למאסר אצל הרוסים, יש עדויות שלו בכלא הזה, וב-47 הוא נעלם. אז הם בלקחת 52 נעשרו שם, יש עדויות שהם היו שם, יש עדים שראו אותם, בשלטונות אומרים לא מכירים, אבל אז, בשנת 56, זאת אומרת, רגע, קודם כל סטלין מת, התחלף שלטון, וב-56, השלטונות הסובייטים מזמינים את קובעי הסופרים, ואומרים להם, הסופרים נאסרו, הומתו עקב טעות משפטית, טעות משפטית, והודיע להם איזה מישהו, בטעות משפטית, יצא שהם נהרגו. לא השלטונות הרגו אותם, היה זה טעות משפטית, והם נהרגו בכלא, מתי הם מגיעים למשפחות בגדול? ב-56, 4 שנים אחר כך.
0: 4 שנים אחר שהם נרצחו.
1: אתה יודע מה? חלקם יובאו לו כבורה, כן.
0: לא, זה שבכלל, אתה יודע, בסוף מה שנקרא, הודיעו בצורה מסודרת כביכול למשפחות.
1: נכון.
0: וכאילו הודו בטעות. זה גם כן לא מעט אצל שלטון קומוניסטי.
1: לא שלהם.
0: כן,
1: די. גם לא של השלטון הקודם. אבל אנחנו חיים היום בארץ, ואנשים מדברים היום על כמה טוב, צריך לראות כמה טוב, אנשים עושים השוואות לשלטונות, לתקופות אחרות, לא יודעים כמה טוב היום בארץ ישראל.
0: לא כדאי, עדיף להימנע מהשוואות מנוולות מהסוג הזה, זה לא קשור לימינו אנו, פה אצלנו, זה פשוט לא שייך, לא מתאים. טוב, לזכרם של אותם סופרים, אומנים ואישי ציבור שמונצחים בגן תשי"ב. אלי דבר שאול, תודה רבה לך, שבוע טוב ובשורות טובות.
1: בשורות טובות.

כן, זו הייתה חבורת רננים עם חדר קטן ששילבו בו גם יידיש וגם עברית בשיר הזה. טוב, עד כאן הלילה. ללילה הזה נגיד תודה רבה לעוסקים במלאכה, לרונית גואריה שהפיקה אותנו, גם למי שאחראי פה על הצד הטכני, לחיים זקן. אני זאב קם, תודה רבה לכם שהזנתם. אנחנו נאחל, כמובן נגיד שאם יש כל התפתחות שלא תהיה, אנחנו נעדכן גם כאן, בכאן חדשות ברשת ב' וגם בכאן 11 ובדיגיטל. תודה רבה לכם שהזנתם, לילה טוב, שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות לעם ישראל. להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. חשד לחיסול של עבריין מוכר בנתיבות, גבר כבן 40 נורא למוות, אדם אחר נפצע קל עד בינוני. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מדובר בעבריין המוכר למשטרה. ההסלמה במפרץ, איראן תכננה מלחמה רחבה יותר בעזרת שלוחותיה במהלך הפסקת האש. כך מדווח הניו יורק טיימס. לפי הדיווח, מטרתה של טהרן הייתה להעלות את מחיר המלחמה בעבור הנשיא טראמפ במקרה של חידוש תקיפות אמריקניות, בין השאר באמצעות פגיעה בנתיבי שיט, תשתיות אנרגיה ובני ברית של ארצות הברית. התאום עם השלוחות של איראן נועד ליצור לחץ פנימי ובינלאומי על וושינגטון, כך מוסר כשווינו רם ברנדס. בתוך כך מאיימים באיראן להרחיב את התקיפות מעבר לגבולות המזרח התיכון. חבר הפרלמנט האיראני אברהים רזאי, החבר בוועדת הביטחון הלאומי, הזהיר כי בתגובה להתקפה האפשרית של האויב יותקפו כל בסיסיו ומקורות ההתקפות מכל מקום שהוא. צה"ל ממשיך לתקוף מן האוויר יעדי טרור ברצועה. מקורות בעזה מדווחים כי לפחות 5 בני אדם נהרגו היום בתקיפות קדבמים, האחרונה שבהן בשכונת תל אל הווה בדרום העיר עזה. במהלך סוף השבוע השמיד צה"ל מן האוויר בסיוע השבק 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. אחד מהם שכן סמוך לבית החולים שוהדה אל אקסה בדר אל בלח. בית החולים הודיע כי בתקיפה הושמדו 2 מ4 מחסני התרופות שלו ונהרס ציוד בשווי כחצי מיליון דולרים. בדרום לבנון חיסל צה"ל כמה מחבלי חיזבאללה. קצין לוחם נפצע בינוני, משפחתו הותקנה. דובר צה"ל מוסר כי התקרית הראה הלילה ברכס עלי טהר שבאזור אבו פור. כוחות צה"ל זיהו את המחבלים ותקפו אותם.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, אורן נהרי, כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

0: בוקר טוב ושלום רב לכם, המאזינות והמאזינים, ביום אמצע הקיץ. שבת עם אורן נהרי, אתם מוזמנים לשעתיים אחרות. מה היום? נדבר על מלחמת האזרחים והמהפכה בסוריה, הסכמי שלום ומה התנאים להצלחתם, ובמסגרת המסע בין קהילות יהודיות בעולם, נהיה היום עם אחת הקהילות הפחות מוכרות, הנש דידן, האנשים שלנו. בשעה השנייה, שנה בשעה, אנו עדיין ב-1961. ארצות הברית נכשלת כישלון מחפיר בניסיון להפיל את משטר קסטרו בפלישה לקובה, למפרץ החזירים. חטיפת המטוס הראשונה בהיסטוריה, גם היא מארצות הברית לקובה. הזוג גליקי מוצא את שרידיו של ההומו הביליס, המשורר האוקראיני הגדול, יבגני יבטושנקו, מחבר את הפואמה בבי יאר. עורכת משנה ומפיקה, מאיה תלמון הזרזר המעולה, על הביצוע הטכני, דני רוקי וקובי מור, אני אורן נהרי, בואו נתחיל. שלום לדוקטור כרמית ולנסי.
1: שלום אורן.
0: חוקרת בחירה, ראש תוכנית סוריה במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS. לאחרונה ראה אור בהוצאת המובד ספריית אופקים, הספר שחיברת עם פרופסור איתמר רבינוביץ', המהפכה בסוריה, מלחמת האזרחים ונפילת שושלת אסד. כשהתחלתם לעבוד על הספר, לפני כמעט 10 שנים, או אפילו לפני 2 שנים, נפילת שושלת אסד נראתה חלום רחוק, שלא לומר הזיה מוחלטת. לא כן?
1: אכן כך. למעשה, כשהגענו לתהליך כתיבת הספר, השאלה שהסיקה אותנו יותר מכל היא איך אסד שורד. איך אסד הצליח לשרוד את מלחמת האזרחים העקובה מדם, שהתחוללה במדינה למעלה מעשור, והוא לכאורה סיים כמנצח הגדול. אבל כבר אז בספר, זאת אומרת, בתהליך הראשוני של כתיבת הספר, הבנו שהוא לא באמת המנצח, וסוריה לא תשוב להיות כפי שהייתה, וזה תהיה כמעט משימה בלתי אפשרית להחיות מחדש את המדינה הסורית, לאחד אותה מחדש, כך שאנחנו מבינים שההיסטוריה הסורית נותרה פתוחה, זאת אומרת, סימן השאלה נותר בעינו, ועתידה של סוריה לוטה בערפל, במידה רבה.
0: בואי נתחיל ממלחמת האזרחים. היא כמובן נובעת מהאביב הערבי והשלכותיו, אבל בתוניסיה כמעט לא היו אבדות, במצרים כמעט ולא היו אבדות, לוב מלחמת אזרחים, ובסוריה רצחנות משתוללת. מדוע? בגלל המבנה האתני והדתי?
1: אז באמת מה שראינו בסוריה זה מלחמה מאוד קשה מבחינת האבדות. אנחנו מדברים על למעלה מחצי מיליון סורים שנהרגו במהלך המלחמה, וזה המספר הרשמי, הנתונים הרשומים, הערכות היא שיש המספר גבוה הרבה יותר. 6 מיליון, 6.5 מיליון אפילו פליטים, עקורים, וקטסטרופה, מדינה שבאמת נמצאת עד היום בחורבן ובהריסות וסופגת את השלכות המלחמה הממושכת הזאת. אני חושבת שהסיבה המרכזית למספר הכל כך דרמטי של נפגעים והרוגים ומעשה האלימות והזוועות שהתחוללו במדינה הזאת קשורים במידה רבה באופיו של בשאר אל-אסד, ובעיקר במידת הרמת האחבריות שהפיינה אותו, הנחישות שלו לשמר את הכיסא, לשמר את העוצמה השלטונית שלו. הוא לא היה מוכן לוותר או לשקול את הרעיון הזה של לרדת מהשלטון, שלא לומר לבצע פשרות כלשהן עם הציבורים. זה לא היה על הפרק. מבחינתו המטרה הכשירה את כל האמצעים, וכשאני אומרת כל האמצעים, אני מתכוונת לחביות נפץ שהותחו על כפרים שלמים ורמסו והשמידו והחריבו כפרים שלמים ועיירות שלמות בסוריה, כמובן השימוש בנשק כימי, מספר פעמים שהמשטר נקט נגד האוכלוסייה, באמת אכזריות שלא נתפסת, שהמטרה היא אחת, שמירת השרידות הפוליטית. אז זו באמת אחד המאפיינים היותר טרגיים של המלחמה הזאת.
0: והנה אנחנו מגיעים לרגע, אני עושה קפיצה גדולה כמובן, שבו כוחותיו יד תחריר אשם של הטרוריסט אל ג'ולני, עוד רגע הוא יהיה המדינאי אשרה, מתחילים לצעוד לכיוון חלב וכובשים תוך 10 ימים את סוריה כולה. איך זה קורה?
1: זה באמת תפנית כל כך דרמטית וכל כך מפתיעה. אני חושבת שהיום אנחנו יודעים לומר די בוודאות שאפילו אותם חברי הארגון, HTS, היית אחר שם, אותה תמורת מורדים שהצליחה להגיע בסוף עד המסק ולהפיל את המשטר, הופתעה, היא עצמה הופתעה מהיכולת להפיל את המשטר באורך יחסית מהיר ויעיל. איך זה קורה? אני סבורה שזה שילוב של נסיבות, מה שניתן לכנות כהצהרה מושלמת, כן? שילוב של נסיבות ששיחקו לטובתם. האירוע המרכזי, או אחד האירועים המרכזיים, זה בעצם המלחמה בעזה, דווקא המלחמה בעזה, והעובדה שישראל בשלב מסוים מחליטה לעשות את הקשב צפונה, ולהילחם. בכל מה שבעצם מציר ההתנגדות, לא רק בלבנון, בחיזבאללה ולבנון, אלא גם בגורמים איראנים וגורמי חיזבאללה שנמצאים במשך שנים בסוריה. אנחנו במשך שנים עוסקים בהתבססות האיראנית ובנוכחות הכל כך משמעותית שהייתה לחיזבאללה בזירה הזו. והמאבק הישראלי, במידה רבה, החיסול של הרבה מאוד פעילים מציר ההתנגדות, הרחקתה מהזירה הסורית, לעתים חזרה ללבנון, אחרים אפילו חזרו לאיראן. זה בעצם, היום אנחנו יודעים מגורמי HTS, שמספרים שהם ראו בתקופה הזאת הרבה פחות חיזבאלונרים בעיניים, אני אצטט התבטאות שנאמרה אז, והם יודעים שיש כאן איזושהי הזדמנות. אז זה בהיבט הזה של ציר ההתנגדות והנוכחות הפרו-איראנית בסוריה, שבאמת מאוד מאוד התגירה אותם לאורך השנים. סיבה נוספת, מרכזית נוספת, היא כמובן רוסיה. רוסיה לא הייתה באותה רמת קשב להציל את אסד, לסייע לאסד, כפי שקרה ב-2015 עם כניסתה בזמן מלחמת האזרחים לזירה. הם עסוקים באוקראינה, ועיקר הקשב, עיקר המשאבים, הרבה מאוד כוחות רוסיים, כוחות שיטור רוסיים, המלח רוסי, הוא עבר והוא עתק למעשה מסוריה, לחזרה לרוסיה, לטובת המלחמה עם אוקראינה. וזה כמובן השפיע על מידת היכולת של רוסיה לסייע לאסד. ובסוף גם גילינו גורם נוסף שתרם, וזה הצבא חלש מאוד, עם אמצעים מאוד לא משוכללים ולא מתקדמים, וזה בעצם כל הסיבות האלו יחד אפשרו ל-HTS להגיע עד המסק.
0: מצוין, אבל מדוע חיזבאללה, איראן, רוסיה לא נוקטות שום ניסיון להגן על הנכס האסטרטגי שלהם? איך רוסיה אפילו לא מעלה גיחה אחת של מטוסים כדי לתקוף את כוחותיו של ג'ולני? איך חיזבאללה לא נלחם אפילו אחד?
1: אז באמת אני חושבת שהתשובה תמונה באתגרים הפנימיים שהיו לשני השחקנים האלה, גם לאיראן, לנוכח ההפסדים שהם סופגים אל מול ישראל, גם איראן, גם חיזבאללה. כמו שאמרתי, הקשב מאוד מאוד הוסט לבנון, לזירת הלחימה בלבנון, ולכן הם שלחו הרבה מאוד חיילים שהיו בסוריה ושם. וגם מהצד הרוסי, הקשב היה לאוקראינה. עכשיו, זה לא מבטל את זה שכן היה ניסיון של התומכות הגדולות האלה של אסד להציל אותו. בימים הראשונים כן הרוסים ניסו לתקוף פעילי HTS ונכסים של HTS, אבל זה באמת נעשה בצורה מינורית, לא משמעותית, ואנחנו כולנו יודעים איך זה נגמר. עוד פקטור נוסף אולי שככה פגע במוטיבציה של השחקנים הללו לסייע לאסד, הוא העובדה שהם ראו את הצבא הסורי קורס. רבים מהקצינים הסורים עורקים ממש בימים הראשונים ומרימים ידיים ונכנעים למורדים, ומשהו שם, אני חושבת שהתחלחלה ההבנה, התבססה ההבנה שהסיפור נגמר, שאין מי שבאמת יכול אין מה שניתן לעשות כדי להציל את האסד בשלב הזה.
0: עכשיו, השארה לא יהיה הטרוריסט הראשון שהופך למדינאי. ראינו הרבה דוגמאות כאלה, כולל בישראל אגב. האם הוא יכול להחזיק מעמד? האם הוא יכול לייצר מחדש מדינה שבה תהיה אוטונומיה למיעוטים, יהיה להם חופש דת, אבל שהזהות תהיה סורית?
1: זו שאלה מאוד קשה שאנחנו בשלב הזה עדיין לא יכולים לענות עליה. יש כל כך הרבה סימני שאלה בסוריה. לאן פניה של המדינה הסורית? גם מבחינת הצביון, האופי הדתי של המדינה, אם באמת זה עניין של זמן עד שסוריה תעבור תהליכי אסלאמיזציה מואצים ונראה מדינה קיצונית שחיה תחת חוקי השריעה, כפי שרבים בישראל נוטים להניח. או שמה באמת, אפשר לאורך השנים, עבר איזשהו תהליך של התמתנות, אנחנו סך הכל רואים מנהיג שנוקט בדפוסים מאוד מאוד פרגמטיים, מדבר עם שלל שחקנים במרחב, יכול להיות שמשהו השתנה כאן. השאלה, כפי שציינת, היא לא בהכרח על מי הוא השארה, ובאמת האם הוא יהיה מסוגל להתמודד עם שלל האתגרים, ויש המון אתגרים פנימיים היום בסוריה, החל מהמשבר הכלכלי הכל כך חמור שפוקד את המדינה בשנים האחרונות, וחלה בארגונים יותר קיצוניים מאותה חבורה של היית הכי רשם והממשלה הנוכחית בסוריה שלא אוהבים את הפרגמטיות הזאת שהשארה משקף, את החליפה הזאת שהותה עליו לאחרונה. הם רוצים לראות סוריה הרבה יותר קיצונית. אז כל הפרויקט הזה נתון לתחת סימן שאלה גדול מאוד. צריך לקחת בחשבון תרחישים, כמובן יש ארגונים כמו דאש, גם מתנגדים למשטר בדמשק היום. לא מעט אתגרים פנימיים, והשאלה אם השאר באמת יצליח לעמוד בהם, הוא מגיע עם תנאי פתיחה מאוד מאוד גרועים. המשאבים מאוד מוגבלים, הניסיון, כוח האדם שלו, הצבא עדיין בבנייה, אנחנו באמת מדברים על איזושהי מסגרת גג שמאגדת כרגע כמה מיליציות חמושות, אז שלל אתגרים וסימן שאלה גדול אם הוא יצליח לעמוד בהם.
0: שלא לדבר על מיליוני פליטים שהסתלקו לאירופה וטורקיה, וביניהם רבים מהמשכילים והכוח האדם הדרוש לבניית מדינה. דיברת על האתגרים הפנימיים, מה לגבי תמיכה בעולם הערבי ובעולם בכלל?
1: אני חושב שאחד ההישגים המרשימים ביותר שהשארה מצליח להביא למדינה הסורית, זה באמת חידוש יחסי החוץ של סוריה, מדינה שהייתה המוקצה של המזרח התיכון בתקופה של אסד, בוודאי בקרב הקהילה הבינלאומית, הופכת פתאום לשחקן לגיטימי, ממש שלל משלחות דיפלומטיות נוהרות לדמשק בזמן קצר אחרי שהשארה עולה לשלטון, ואותם דיפלומטים הערבים מאוד אוהבים את מה שהם רואים. זאת אומרת, השארה מצליח להעביר איזושהי תדמית של תחושה שיש כאן באמת פתח חדש להזדמנות חדשה עבור המדינה הסורית, ולכן זה באמת משהו שהוא מצליח לייצר שינוי היסטורי, גם ברמה, בזירה האזורית. אני לא חושבת שיש מדינה היום שלא חידשה יחסים עם סוריה במרחב המזרח התיכוני. היחידה שנותרה קצת חשדנית, אבל גם מקיימת מגעים רשמיים עם סוריה זו מצרים. כל היתר באמת מקבלות בברכה את השינוי. הקהילה הבינלאומית זה באמת סיפור הצלחה מסחרר, התמיכה חסרת תקדים האמריקאית שטראמפ מעניק לה, לסוריה, זה באמת ככה אולי ההישג המשים ביותר של השארה, וזה מה שמחדד את הקשיים שלו בזירת הפנים.
0: ודיברת על המדינות שכולן תומכות באשרה, יש מדינה במזרח התיכון שלא בדיוק תומכת בו. ישראל כמובן. ממשלת ישראל מסתכלת באשרה ורואה את אל-ג'ולני. היא רואה טרוריסט ג'יהדיסט ותו לא. לדעתי זו טעות. מה דעתך?
1: אני מאוד מסכימה איתך, אורן. אני בשנה וחצי האחרונות כותבת, מדברת, מרצה, מתדרכת, מנסה באמת להשמיע קול אחר. אני עוקבת אחרי השארה, עוד בימיו כג'ולני, עוד באידלי, בעיראק. הוא הרי מתחיל את כל הפלירטות שלו עם עולם הג'יהד בעיראק, וחוזר אחר כך לסוריה להקים שלוחה. יש כאן תהליך התפקחות, יש כאן מודל אחר של מנהיג אחר שאנחנו עדיין לא מצליחים לרדת ככה להבין את טיבו, זה אנחנו במידה רבה מושפעים בצדק רב, כן, מטראומת השביעי באוקטובר, ואנחנו מפרשים את האירועים בסוריה ואת המציאות בסוריה ואת הדינמיקה הנוכחית בסוריה דרך הפריזמה של השביעי באוקטובר. מצד אחד, אותה באמת נקודת חולשה היסטורית שחווינו, ואפילו הייתי קוראת איזה סוג של פרנויה. אנחנו, כן, אנחנו ככה, כל כך נזהרים לא לתת לאויבים לצמוח לנו ולאיומים לצמוח לנו מתחת, כפי שקרה מול חיזבאללה בלבנון למשל, שאנחנו נוקטים במדיניות מאוד מאוד עקיפה, צבאית, אגרסיבית, בימים הראשונים לנפילת משטר אסד, משתלטים על אזור החיץ, יוצאים בקמפיין תקיפות באמת חסר תקדים נגד מה שנותר מהצבא הסורי והמלח הסורי, ואנחנו באמת בטראומה מהשביעי באוקטובר מצד אחד, אבל נמצאים גם באיזושהי תפיסה ואיזושהי תחושת מסוגלות שאנחנו יכולים לעשות הכל במזרח התיכון. החיסול של נסראללה, המבצע הביפרים, כל ההישגים הצבאיים הכל כך מרשימים, צריך לומר, שצה"ל הצליח לייצר בשנה וחצי, בשנתיים האחרונות, מייצרים איזושהי תחושת מסוגלות ותחושת ביטחון שמובילה אותנו באמת לאמץ תפיסה מאוד אגרסיבית כלפי סוריה. עכשיו, אפשר להצדיק את החששות ואת החשדות בימים הראשונים, בחודשים הראשונים, אולי אפילו בשנה הראשונה. אבל המדיניות הזאת בעיניי היום מגלמת הרבה יותר סיכונים והשלכות שליליות מאשר יתרונות בשטח. אני רואה איך הסנטימנט הסורי הופך הרבה יותר שלילי ממה שהוא היה בראשית האירועים. ישראל נתפסה כמי שבזכותה בין היתר הצליחו, כמו שציינתי קודם, הצליחו להפיל את המשטר האכזרי והמושחת של אסד. ישראל אפשרה דלת, פתח חדש למדינה הסורית. אני זוכרת שראיתי ברשתות החברתיות את דגלי ישראל בדמשק, לא בסוידה על ידי הדרוזים כמו שאנחנו רואים היום. ואנחנו מהמדיניות הצבאית התקיפה מצד אחד, עם חוסר רצינות כלפי איזשהו תהליך מדיני ומסע ומתן, כן, היו פגישות, מספר פגישות בין גורמים רשמיים ישראלים וסורים, אבל הם לא תופסים אותה, סורים תופסים אותנו באמת אין לנו שום עניין לקדם איתם איזושהי הסדרה ביטחונית או שהם אפילו שיח דיפלומטי, אנחנו נתפסים לא רצינים בעינם, וכל זה מייצר סנטימנט אנטי ישראלי. אני חושבת שזה רק עניין של זמן, אנחנו מתחילים כבר לראות חיכוכים בשטח, שהנוכחות הצבאית של צה"ל תייצר תנועות התנגדות, הרי זו הסיבה, זה הצידוק להקמה של תנועות מוקאוומה, כן? תנועות התנגדות נגד ישראל, נוכחות צבאית ישראלית, תפיסה של ישראל יש, זו התפיסה רווחת היום בסוריה, של ישראל יש כוונות להשתלט על שטחים נוספים, לכבוש שטחים נוספים, להתפשט. וזו מציאות שבעיניי מובילה אותנו למקום לא טוב, בוודאי שהשארה בעיני כל העולם זוכה למעמד של שחקן בינלאומי, שחקן לגיטימי, ואנחנו היחידים אנחנו האיראנים, באופן אירוני, היחידים שממשיכים לראות בו גורם מאיים ומערערים על שלטונו, ובמידה רבה גם שוחקים את הלגיטימציה שלו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור כרמית ולנסי.
1: תודה לכם.
0: וכעת נדבר על שלום, בעצם הסכמי שלום, ונתחיל עם השיר "כשג'וני ישוב הביתה", מיץ' מילר.

0: בוקר טוב לפרופסור אריה קצוביץ'.
1: שלום, בוקר טוב מוושינגטון.
0: פרופסור ליחסים בינלאומיים, מחזיק הקתדרה על שם חיים ויצמן ביחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית וחוקר שלום. אמרה ישנה טוענת, אין דבר כזה מלחמה טובה או שלום רע. לא ניכנס לכל הדקויות, אבל בלי ספק יש הסכמי שלום רעים. מה הופך אותם לכאלה?
1: הסכמי שלום רעים זה הסכמים שלא תופסים, או שבעצם מגלגים בתוכם את הגרעין של המלחמה הבאה. חושב שהדוגמה האולטימטיבית זה אולי הסכם ורסאי בסוף מלחמת העולם הראשונה, שבתוכה בעצם בתוכו יש פה התגלמות של משבר 20 השנה שמביא למלחמת העולם השנייה אחר.
0: בוא נלך להיסטוריה. שלום וסטפליה, קונגרס וינה, סיפורי הצלחה, אבל אלה ועידות שלום שנמשכו שנה ויותר. היום זה אפשרי?
1: לא, היום זה לא אפשרי, ואכן ציינת הדוגמאות הפרדיגמטיות, כן, הדוגמאות בעצם של הסכמי שלום או בעידות שלום שביאו שלום שהציג. בספליה וקונגרס וינה, ששם הייתה חוכמה של דיפלומטים מאוסטריה, מאנגליה, לשלב בחזרה את צרפת שהפסידה, צרפת של מלחמות נפוליון. היום אין זמן, כי היום אנחנו בעידן שהכל אינסטנט. עדיין כן אפשר לציין הסכמי שלום שהחזיקו מעמד. בהקשר שלנו, בהקשר של הסכסוך, הסכם השלום עם מצרים מחזיק מעמד 47 שנים, מאז מרץ 26-79. הסכם השלום עם ירדן מחזיק מעמד מ-26 באוקטובר 94. ואלה הדוגמאות שמוכיחות מדוע צריך שלום גם אצלנו.
0: כמובן. אז בוא נלך לכישלון הגדול של ורסאי. הכישלון היה בעצם הסכמי השלום, שצריך לזכור, זה לא היה רק ורסאי, זה גם היה סן ג'רמן וטריאנון וכולי, או שפשוט לא אכפו מספיק את מה שהיה צריך, נשארה מרירות בלי אכיפה.
1: בעצם כל הדברים שאתה מציין הם נכונים. כלומר, בשביל שהסכם שלום יתפוס, צריך גם מנגנונים של אכיפה. זה גם יכול לעזור אם יש ערבות מצד שלישי, שכמובן כאן לא היה. ואני חושב שמה שהכריע, יש הרבה דברים שהכריעו את הגורל של הסכם ורסאי, בסופו של עניין נכשל. קודם כל, ארצות הברית למעשה לא הייתה חלק. היא נטשה את המעורבות שלה מפינת אותה תקופה של 20 שנה, ונתנה לבריטניה, צרפת, נמשוך שבריטניה כבר לא יכלה. מצד שני, הייתה גם העניין של ההשפלה של גרמניה. ואני זוכר מורה שלי באוניברסיטה העברית, פרופסור ניסן אורן, זכרו לברכה, שכתב פעם ספר, Prudence in Victory, שבעצם כשאתה מנצח, אתה צריך להיות נדיב. אני חושב שיש גם אמרה של צ'רצ'יל בעניין, כן? שאתה צריך להיות נדיב, לא שאתה עושה טובה לאף אחד, על מנת שבעצם הצד שהפסיד, גם יהיה לו אינטרס לכבד את ההסכם. הסכם שלום מוצלח, בעצם המפתח, אף אחד לא מאושר ממנו, אבל כולם מרוצים.
0: בוא נלך רגע למשהו שהוא לא בדיוק הסכם שלום, אבל הוא נראה ככה באותו זמן. הסכם וינכן, הבאתי שלום לדורנו, שלום לדורות, אמר צ'מברליין, וכמובן טעה.
1: זו דוגמה מרתקת. אתה יודע, אני מספר תמיד לתלמידים שלי, שמצאתי שהייתי סטודנט בדוקטורט בפרינסטון, את הגרסה המקורית של אחד מהספרים החשובים ביותר ביחסים בלאומיים, שנכתב על ידי אדוארד אייץ' קאר, The 20 Years Crisis. והמהדורה הראשונה שלו פורסמה אחרי הסכם מינכן, אבל לפני שהיטלר הפר אותו. ולפי אדוארד קאר, זאת דוגמה מצוינת.

0: מעניינת של שינוי בדרכי שלום. זאת אומרת, בסופו של עניין, אם היטלר לא היה מפר את ההסכם, כי לא היה לו מספיק לקבל את הסודטים, הוא בלה את כל צ'כוסלובקיה, יכול להיות שההיסטוריה הייתה אחרת. אני גם מספר לסטודנטים עוד נקודה שהייתה בעייתית מאוד באותו הסכם, מי היה מתווך בין בריטניה לצרפת לבין גרמניה לבין היטלר, שהצ'כים לא היו חלק מזה, אדון מוסוליני, כן?
1: אבל רגע, הסכם מינכן הוא עוד יותר מורכב מזה, כי בזמן אמת, צ'מברליין, לא רק זה שיש לו תמיכה מלאה, אין לו צבא, לצ'כיה כבר יש גבול דרך אוסטריה שהיא לא יכולה להגן עליו מפני גרמניה. הדומיניונים, קנדה, אוסטרליה, אומרים לבריטניה, לא נמות בשביל צ'כוסלובקיה. לא הייתה לו ברירה אחרת. אפשר לראות את הסכם מינכן, שהוא פשוט הרוויח זמן לבריטניה.
0: נכון, נכון. זה בדיוק מה שאתה מוסיף לדיון, זה נקודה שהרבה אנשים לא מודעים, שיש לא מעט שטוענים שעשו עוול לצ'מברליין, כי יכול להיות שהוא היה מודע, אתה יודע, שהוא עושה הסכם עם מישהו שלא מכבד הסכמים, זה מזכיר את ריבנטרופ מולוטוב, כן, לגבי פולין, אבל ככה נתן לבריטניה להרוויח זמן להתחמש ולהתכונן למלחמה.
1: ואם אנחנו נשאר רגע עם המלחמה, מלחמת העולם השנייה, ההסכמים, או בעצם התכתיבים של המלחמה ואחריה, הסכם ילטה וכפיית הדמוקרטיה על יפן וגרמניה, הביאו לעולם יציב למשך עשרות שנים, לא מובן מאליו.
0: זה נכון וזה פרדוקס, אתה יודע, יש היסטוריון דיפלומטי מארצות הברית שקוראים לו ג'ון גאדיס, שהוא קורא לזה השלום הארוך מהסוף מלחמת העולם השנייה, והוא בדיוק מצביע לפרדוקס הזה, שאחרי מלחמת העולם הראשונה עשו הסכם, חשבו שיביאו את השלום, וכעבור 20 שנה שוב יש מלחמה עם גרמניה. ועוד שהתוצאות של מלחמת העולם השנייה היו כל כך ברורות, שבעצם חילקו את גרמניה, ואז הגרמניה הבאה היא כבר גרמניה אחרת, כן, שתצמח מחדש דרך אירופה, והביא את השלום. כן? אז יש כמה דרכים להביא שלום. עדיף, כמו שאמרתי, הסכם שלום, שכולם יהיו שבעי רצון, אבל אף אחד לא יהיה מאושר, ושההסכם ישרת את האינטרסים של כולם. אני תמיד מסביר לסטודנטים שלי, שלום זה לא אהבה, שלום זה עניין של אינטרסים.
1: יש מה לומר, גם לגבי, לא יודע אם אהבה ואינטרסים, אבל נישואים ואינטרסים, אבל נשאיר את זה בצד רגע. העולם שאחרי מלחמת העולם השנייה, אין כמעט הסכמי שלום גרנדיוזיים, יש הסדרים עד הוק. שחלק מהם מצליחים, למשל הסכמי שביתת הנשק ברודוס ובקוריאה.
0: הסכמי שביתת הנשק ברודוס, שזה בעצם המקרה שלנו, זה גם יש כאן פרדוקס, כי מצד אחד אתה יכול להגיד, זה אלה היו הסכמי שביתת נשק, ובסופו של עניין בקבותם עוד היו מלחמות במלחמת ששת הימים, אבל גם יש עוד פרדוקס, שהסכמי שביתת הנשק, הארמיסטיס אגרימנט, שישראל חתמה עם כל שכנותיה, או שכנותיה הטריטוריאליות, קבעו למעשה עד עצם היום הזה את הגבולות המוכרים של מדינת ישראל.
1: דגש על המילה מוכרים.
0: כן, מוכרים על ידי העולם, לא בהכרח על ידינו, אבל זה
1: ברור.
0: כבר סיפור לשיחה.
1: ולגבי קוריאה?
0: לגבי קוריאה גם כן, למעשה משהו שלא פתר את הסכסוך. אתה יודע, גם צריך להסביר למי ששומע אותנו, יש הבדל בין סכסוך לבין מלחמה, תמיד מתבלבלים בזה. הסכסוך למעשה הוקפא, נכנס למקרר. המלחמה הסתיימה, ושוב, באופן פרדוקסלי, זה תופס. לא תופס בגלל אמה, אלא בגלל מזן כוחו, או בגלל שאלטרנטיבה כנראה היא הרבה יותר גרועה.
1: ואם אנחנו נלך ונשאר עם מעורבות אמריקנית, אז יש לנו את ההסכם, כולל אפילו פרס נובל לשלום בווייטנאם, שאחרי שנתיים מופר, וצפון וייטנאם כובשת את דרום וייטנאם בלי שום עונש.
0: זה מצביע, נכון. היה הסכם שלום שלא היה שווה את הנייר, בסופו של עניין צפון וייטנאם מנצחת את ארצות הברית, מאחדת את המדינה, שגם היום להסתכל אחורה כמה, 40-50 שנה אחר כך, וייטנאם הפכה להיות בעלת ברית של ארצות הברית כנגד סין. כנראה שלארצות הברית לא היה כל כך חשוב, כי בסופו של עניין כל תיאוריית הדומינו גם לא הייתה שווה שום דבר. אז במקרה הזה ההסכם הופר, וייטנאם הוכדה, אבל בסופו של עניין היום יש יחסים טובים מאוד בין ארצות הברית לבין וייטנאם.
1: ובואו נסתכל עלינו. Oh yes, תמיד. מזה גם אתה וגם אני מתפרנסים. לגבינו, יש את הסכמי קמפ דיוויד, הסכם השלום עם מצרים, הסכמי אוסלו, הסכמי אברהם, תדרג אותם מבחינת, וכמובן השלום עם ירדן, תדרג אותם מבחינת ההצלחה.
0: אני הייתי מתחיל עם הסכם השלום עם מצרים, כי זה הנקודה החשובה ביותר שאנחנו צריכים לשכנע, אתה ואני, את מי ששומע אותנו, מדוע באמת זה לא רק סלוגן שלום מביא ביטחון. זה היה פרדיגמטי, זה היה הסכם הראשון. הסכם אוסלו נכשל, אבל זה היה הסכם מסגרת, וגם צריך להסביר שבלי הסכם אוסלו לא היינו מגיעים להסכם עם ירדן, כי השיחות עם ירדן התחילו יום אחרי שנחתם אוסלו. אז אוסלו נכשל, אבל זה מסגרת, וזה עדיין חשוב, מכיוון שעדיין ישראל ברשות הפלסטין מאשימות אחת את השנייה על הפרת ההסכם. אז בשביל משהו שהוא מת, הוא עדיין חי מאוד. הסכמי אברהם הם גם חשובים, אבל לא הסכמים שפתרו בעצם סכסוכים טריטוריאליים, כן? אז בעצם בכך מיצינו את הרשימה. אגב, לרשימה אפשר להוסיף הסכם שנכשל אחרי חצי שנה, אבל היום חזר לחדשות, זה הסכם השלום או חוזה שלום כלשהו שנחתם עם לבנון במאי 1983. כן. אבל הוא לא זכה ללגיטימציה. עם סוריה הגענו בפברואר 2000, הייתה טיוטה. ואתה יודע, אני שמעתי פה בג'ורג'טאון בוושינגטון את דניס רוס פעם בהרצאה לפני 20 שנה, שאמר שבפברואר 2000 ישראל וסוריה היו הרבה יותר קרובות להסכם שלום עם סוריה מאשר אי פעם עם הפלסטינים. אז זה דברים שעדיין צריכים לעבוד. אני חושב שהאתגר החשוב ביותר שנשאר לנו זה להגיע לשלום עם הפלסטינים. כי בלי שלום עם הפלסטינים, הסיכוי שישראל תשרוד כמדינה יהודית ודמוקרטית הוא קטן מאוד.
1: אז הסכם שלום עם הפלסטינים, בהנחה שיחתם, יהיו כל כך הרבה גורמים שינסו לאפר אותו מהדקה הראשונה, שזה הולכת להיות בעיה גדולה. ובואו נעבור רגע לעולם. מה הלאה? בואו נניח שמחר נחתם הסכם שלום או אפילו שביתת נשק בין רוסיה לאוקראינה, בין קונגו לרואנדה. מה הסיכויים שזה יחזיק מעמד?
0: תראה, רוסיה ואוקראינה זה יהיה תלוי בהסכם, כי בסופו של עניין עכשיו שתיים נכנסות למה שנקרא אצלנו בספרות כיפאון כואב, כן? אבל רואים שפוטין לא כל כך רוצה. אבל אני זוכר כבר שנים, יש לי כאן קולגה נהדר, פרופסור צ'רלי קפצ'ן, שהוא מומחה לזה, והוא אומר, בסופו של עניין, אוקראיניה לא יכולה להמשיך במלחמה. ההסכם יוכל להחזיק מעמד שוב, אם הוא עונה על הקריטריון, שבעצם שני הצדדים יכולים לחיות איתו, כן? שזה לא יהיה השפלה או פנייה, לא של רוסיה, לא של אוקראיניה. זה אפשרי, זה קשה מאוד. עכשיו, לגבי קונגו ורואנדה, וזה משהו שאולי הייתי צריך לציין בשיחה שלנו, בהתחלה, הסכמים שמסיימים מלחמות אזרחים, הם הרבה יותר קשים להשגה ולקיים אותם,
1: ברור.
0: מה שהסכמים בין מדינות ריבוניות. אז הסיפור של קונגו ורואנדה הוא גם קשור למלחמת אזרחים בקונגו, שנמשכת כל הזמן בהפסקות. וזו נקודה שגם צריך להעביר. הסכמי, והרקורד, אתה יודע, הרקורד האמפירי הוא שבעצם הסכמי שלום בין מדינות הרבה יותר תופסים, מכיוון שלמחרת הם לא צריכים לחיות אחד עם השני תחת קורת גג פוליטי אחד. כן? זה יותר עניין של גירושים, או של בעצם אני פה, אתה שם. הסכמים שמסיימים מלחמות אזרחים, שם צריך הרבה יותר יצירתיות. הדוגמה שאתה יודע, אני גם לטינו במקור, מאמריקה לטינית, אני מציין, והוא לא מושלם, אבל הוא הסכם מדהים, זה מה שהיה בין קולומביה לבין הפארק לפני 10 שנים, שעדיין עם כל מיני הסתייגויות עדיין תופס. וזה ההסכם שכולם לומדים, כי יש שם את כל המנגנונים שמנסים על מנת שימשיך להתקיים. או תיקח הסיפור של בריטניה, אירלנד, צפון אירלנד, זה גם משהו שהוא בין פנימי לבין בינלאומי, גם שם תופס.
1: אז זאת אומרת, יש נקודת אור בקרב כל הכישלונות שאותם ציינו. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אריה קצוביץ'.
0: תודה על השיחה המעניינת איתך, כל טוב.
1: ובמסגרת המסע שלנו בין קהילות יהודיות בעולם, היום אנחנו עם אחת הפחות מוכרות והיותר מרתקות. בואו נתחיל עם שיר, בנש דידן, שליקו דניאלי, מילים שליקו דניאלי ובטי כהן, לחן תימור תימור.

0: בוקר טוב לדוקטור זאב לוין.
1: בוקר טוב.
0: ראש המרכז לחקר יהודי מרכז אסיה והמרחב האיראני במכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח. האמת, מתבקש שאני אתחיל עם השאלה, מה כפילה? כלומר, מה שלומך בשפת הנשדידן? מי אלה הנשדידן?
1: שלומי, אגב, מצוין, אבל אם עוסקים בקהילה, אז זאת קהילה של יהודים, שהמקור שלהם אי שם בערי כורדיסטן, באזור העיר אורמיה, ושחיו במרחב הזה במשך מאות רבות של שנים, ובתקופה המודרנית נאלצו להתפזר משם בגלל תהפוכות הגורל. חלק מהם הגיעו לחלקים של הדרומיים של האימפריה הרוסית אז, מה שהיום נמצא בשטח של ארמניה וגיאורגיה, והקימו שם קהילות מקבילות לקהילות יהודיות אחרות שכבר היו קיימות שם. החלק המאוד מרתק בכל הסיפור של הקהילה הזאת, זה למרות שהם היו מיעוט די בטל בסביבה שלהם, הם הצליחו לשמור על גיבוש קהילתי, הקימו לעצמם בתי כנסת נפרדים. בטביליסי עד היום יש בית כנסת שהוא ייחודי להם, והתהפוכות הגורל שלהם לא הסתיימו במרחב הזה, כי בתקופת סטלין, בראשית שנות ה-50, הקהילה הזאת יחד עם אנשים נוספים שהחזיקו בדרכונים פרסיים, מסתבר, הוגלו לערבות קזחסטן, וגם שם הם הצליחו לשמור על הקהילה שלהם, ועד היום בעיר אלמתי, הבירה הישנה של קזחסטן, עדיין מתקיימת קהילה של יהודים אלה עם בית כנסת נפרד משל עצמם.
0: עכשיו אתה אמרת שהם החלו בקורדיסטן של היום, אז מה ההבדל בינם לבין קהילת יהודי קורדיסטן?
1: זו שאלה טובה. נורת, ההבדל ביניהם זה השפה שלהם. הם שימרו את הארמית העתיקה, היו להם מנהגים ייחודיים בכלל. זאת אומרת, אנחנו יכולים בנקודה הזאת לחשוב ולפתוח את זה שם סוגריים ולדבר בכלל איך נוצרות קהילות יהודיות ומה מייחד קהילה אחת משנייה. היום החלוקה כמעט אוטומטית היא על פי מדינות לאום. אלה שייכים לאזור הזה, אלה שייכים לכאן, אבל התופעה הזאת היא כמובן חדשה. ובעת העתיקה המאוחרת והמוקדמת יותר, החלוקה בדרך כלל התבצעה סביב אזורי יישוב מוגדרים. אז הקהילה הזאת הספציפית התפתחה סביב העיר אורמיה, והגיבוש והזהות שלה והמשפחות המורחבות למעשה של הזהות הזאת, הם אלה שיצרו אותם.
0: אתה מדבר על האיכות שלהם.
1: כמובן שכנראה לאורך ההיסטוריה היו הרבה מאוד קהילות יהודיות בכל מיני מקומות, רק שאלו התבוללו בין קהלים יהודיים גדולים יותר, או בעקבות הגירות פנימיות או אחרות. הללו, משום מה, הצליחו לשמר את עצמם.
0: מה האיכות שלהם? מנהגים, אוכל, כשרות?
1: קודם כל, יש להם שפה משל עצמם, וזה יכול להיות אחד המרכיבים, או המזהים לפחות, שהבדילו את הקהילה הזאת ממשאר הקהילות, בדיוק כמו שבמזרח אירופה היידיש הבדילה את היהודים לעומת הסביבה שלהם. גם הארמית העתיקה שהם שימרו בסביבתם, היא זאת שאולי עזרה להם להתגבש. ולשמור על איזשהו... האוכל שנושא את הקהילה הוא אוכל קורדי אופייני. אני אישית מכיר קצת, אבל לא יודע לזהות ייחוד מבדיל. גם מבחינת מנהגי התפילה וייחוד של בית הכנסת, גם פה יש איזשהו אלמנט קיבוצי ששמר עליהם, כי בכל מקום שהם הגיעו, הם ביקשו לא להתאמה בתוך מניינים קיימים, אלא הקימו לעצמם מסגרת דתית נפרדת, שהתקמה במקביל הרבה מאוד פעמים לקהילות אחרות, גם כשלא היה להם מבנה משל, או בית כנסת נפרד משל עצמם, הם דאגו לשמור או לקיים מניינים נפרדים.
0: אתה אתה דיברת על כך שבכל מקום הם היו בטלים בשישים לעומת הקהילות היהודיות המקומיות. איך הם לא נטמעו? עם מי הם התחתנו?
1: זאת השאלה המעניינת. אז הם התחתנו בעיקר בינם לבין עצמם. יש קצת, עד כמה שאני יודע, הבעיה עם קהילה הזאת, בדיוק כמו עם הרבה מאוד קהילות אחרות, שלצערנו עדיין אין איזה שהם מחקרים עמוקים או משמעותיים אודותיהם. אולי בעתיד לבוא. אבל עד כמה שאנחנו יודעים, זאת אומרת, הם ניסו בלאורך השנים כן לשמור על ייחוד גם של מה שנקרא הדם, כן, של חתונות בתוך הקהילה עצמה, למרות שהיא יחסית קטנה. אם התחתנו עם יהודים, אז בדרך כלל היה צירוף של יהודים נוספים אל תוך הקהל שלהם, ולא הפרדה של הללו. כמובן שהיום הדברים יותר מורכבים בעקבות תהליכי הגירה משמעותיים, כאשר בני הקהילה הזאת ברובם עלו לארץ, אז בארץ השילוב והאינטגרציה הם הרבה יותר מהירים, ובני הדור השני והשלישי לעלייה לארץ כבר הרבה פחות מזהים את עצמם או שמבדילים את עצמם מהכלל.
0: על איזה גודל של קהילה אנחנו מדברים?
1: אלפים בודדים, במקרה הטוב.
0: מה המורשת שלהם בישראל, ואולי אפילו אם יש איזה סימנים למורשת באורמיה?
1: אורמיה פחות נגישה לנו היום, אבל בארץ יש כמה הרכבים שמנסים לשמר את הפולקלור, את המוזיקה הייחודית, מנסים לשמר איזה שהם מנהגים משפחתיים, מנסים לשמר את השפה, אבל הדברים האלה מאוד לא מאורגנים, וגם נורת קשה מאוד לקיים אותם, כי נורת לא קיים איזשהו בסיס מובהק, שנורת יש קשרים משפחתיים ענפים בין בני הקהילה, יש חגים, אבל אין איזשהם ארגונים כלליים של הקהילה שיכולים לרכז את הצעצעים שלהם לאיזשהו ארגון ושימור ודיוק.
0: מה שאתה אומר בעצם, בעקבות התהליכים של המאה ה-20, בראשם האנטישמיות, השואה, ההגירה ממה שהיה תחום המושב וכולי וכולי, הקהילה הזאת, כמו רבות אחרות, בעצם הולכת ומצטמצמת עד התמיעה המוחלטת אולי.
1: כן, כן, עוד פעם, רק לציין שהשואה לא פגעה בקהילה הזאת, והתמיעה שלה והיעלמות של הקהילה לא קשורה לתהליכים של אנטישמיות, אלא מתוך איזשהו תהליך טבעי של תמיעה בכלל ישראל.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור זאב לוין.
1: תודה רבה.

ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לדני רוקי וקובי מור. אני אורן נהרי, להתראות אחרי חדשות השעה 9:00.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. מעצרו של חייל צה"ל לחשוד במעורבות בתקרית הירי ליד רמאללה שבה נפצע ילד פלסטיני בן 10. החשוד, תושב אזור בנימין בן 19, שוחרר לבסיסו למעצר בתאום עם המשטרה הצבאית החוקרת. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי החשוד לא יובא מחר להערכת מעצר בבית משפט. הוא נעצר במהלך חופשתו ונשקו הוחרם. באיראן מאיימים להרחיב את התקיפות מעבר לגבולות המזרח התיכון. חבר הפרלמנט האיראני אברהים רזאי, החבר בוועדת הביטחון הלאומי של איראן, הזהיר כי בתגובה להתקפה אפשרית של האויב יותקפו כל בסיסיו ומקורות ההתקפות מכל מקום שהוא. בתוך כך מדווח בניו יורק טיימס כי הצבא האמריקני הטיל על בית מגורים משפחתי באי קשם פצצה שמשקלה כטונה אחת. הרשויות האיראניות טוענות כי מפגיעת הפצצה מסוג MK-84 נהרגו רוב בני המשפחה. בדיווח נכתב כי התקיפה פגעה בשכונה צפופה ויצרה מכתש רחב. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, אורן נהרי, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

0: בוקר טוב ושבת שלום לכם, המאזינות והמאזינים. אתם שנשארתם איתנו מהשעה הראשונה, ואתם המצטרפים אלינו לשעה השנייה של שבת עם אורן נהר. מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני דני רוקי וקובי מור, אני אורן נהר. השעה השנייה, כרגיל, שנה בשעה. אנחנו ממשיכים ב-1961, ונתחיל את השעה הזו עם פיאסקו צבאי אמריקני. לא הראשון ולא האחרון. שלום פרופסור איתן גלבוע.
1: שלום אורן.
0: מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן, נשיא אמריקני, כמה חודשים בתפקיד, מקבל החלטה לא מובנת מאליה לפלוש לקובה. למה?
1: כן, נגיד שזה אחד הכישלונות הכי גדולים במדיניות החוץ של ארצות הברית, והנושא הוא עכשווי, החלפת משטר בכוח צבאי, נושא שגם נמשך היום. ונצואלה, קובה, איראן, הפרשה מתחילה שנתיים קודם, בינואר 1959, הכוחות המהפכניים של פידל קסטרו משתלטים על קובה. מה שהוא עושה, הוא מסלק את שלטון בטיסטה, דיקטטור מושחת, פרו-אמריקני, סילק כוחות אמריקנים, אילאים חברות אמריקניות, סגר קזינו בהנהלת גנגסטרים אמריקנים, ביטל בחירות, הוציא להורג את אנשי בטיסטה, ויותר גרוע מכך, קרא למהפכות סוציאליסטיות בכל רחבי אמריקה הלטינית. באותה תקופה הנשיא הוא אייזנהאואר, הוא מבין שיש כאן איזושהי בעיה, הוא מנסה לחץ כלכלי, זה לא כך עובד, ואז ה-CIA מציע לו מבצע חשאי להפלת המשטר. הרעיון הוא להקים חטיבה של גולים קובנים שנמצאים בעיקר בפלורידה, ושארצות הברית תארגן, תצייד ותאמן אותם, תיתן להם סיוע אווירי וימי אמריקני, ואז יש סיכוי שיפילו את משטר קסטרו הגרוע הזה. אז אנחנו לא הוא מאשר את המבצע, אבל לא היה לו מספיק זמן לבצע, ואז קנדי נבחר לנשיאות. ראש ה-CIA אלן דאלס מציג לו את התוכנית, מבקש אישור מחדש. השם של התוכנית, של המבצע הזה, נורא מעניין, Bumpy Road, בעברית דרך משובשת קופצנית, והשם ניבא את הדרך ואת התוצאה הכושלת, כפי שכבר אתה הספרת, נכשל לגמרי.
0: יש פה כמה כשלים. בוא נתחיל מהאמון העיוור שנותנים במידע שמביא ה-CIA, בעיקר מגולים קובנים שרואים מהירורי ליבם.
1: בדיוק. ה-CIA הניח כמה הנחות שאחר כך התברר שלא היה להם שום אחיזה במציאות. ההנחה הראשונה הייתה, הרעיון היה שהגולים הקובנים ינחתו באיזשהו מקום בקובה, והעם הקובני לא אוהב את קסטרו, יצטרף אליהם וככה יפיל את המשטר. אז זה דבר ראשון, שהעם הקובני ישתף פעולה עם החיילים ויפילו את המשטר. שיהיו עריקות בצבא הקובני, לא היו. שהדרך להגיע למהפך הזה, למהפכה הזאת, היא תהיה קלה יחסית, לא יהיה שם סיבוכים, ארצות הברית בכלל צריך להיות מעורבת, וכל ההנחות האלה בסופו של דבר יבררו כשגויות. וקנדי, הוא קיבל את התוכנית הזאת של ה-CIA, שכאמור אייזנהאואר כבר עסק בו, והוא באמת היסס. הוא חשב לעצמו לאשר אותה או לא לאשר אותה, וה-CIA כמובן מאוד התלהב, אבל היו הרבה מתנגדים, אני יכול למנות את כולם, אבל נגיד סגן מזכיר המדינה, צ'סטר בולס, ארתור שלסינגר שהיה עוזר קרוב שלו, לינדון ג'ונסון, הסגן שלו, אמר שזו תוכנית מטורפת שלא תצליח. ויליאם פולברייט, מאוד מפורסם, יושב ראש ועדת יחסי החוץ של הסנאט, אמר, אל תעשה את זה. אבל קנדי החליט כן לעשות את זה. הוא לא שאל את השאלות הנכונות, וזה כשל מאוד רציני. הוא לא שאל את ה-CIA מה יקרה אם זה ייכשל, מה היו השלכות של כישלון כזה, והוא אחר כך, זה נכשל, ואז הוא תקף את ה-CIA, אבל למעשה הוא שגה בכך שהוא לא שאל את השאלות הנכונות.
0: ויש פה גם את הפוליטיקה האמריקנית הפנימית. קנדי הוא נשיא דמוקרט, הוא נחשב ליברל. אנחנו שנים ספורות אחרי שיא עידן המקארתיזם, ועדיין יש מקארתיזם, והוא חושש, וגם אומרים לו, אם אתה לא תאשר את המבצע, אתה תראה שוב כמו רוזוולט אחד שמפקיר מדינות לקומוניזם.
1: בדיוק. זה אחד השיקולים שלו, כן, לאשר את המבצע הזה. היו עוד, אבל בהחלט הוא היה חשוף מאוד למין האשמות כאלה, והוא הבין שקסטרו זה איום ביטחוני, שהדחת קסטרו תהיה הישג עצום, שאייזנהאואר, גנרל צבאי, חשב שזה יכול לעבוד, ונוסף לזה את מה שאתה הזכרת כבר, שהצד הפוליטי הפנים-אמריקני. מצד שני, כאמור, היו לו הרבה עזרות של יועצים, והיה ויכוח פנימי די משמעותי. אבל הפיתוי הזה להפוך משטר, שקיים גם היום, שזה לא יהיה כל כך מסובך וניתן להשיג את זה, היה יותר מדי גדול, ולכן קנדי לקח פה איזשהו אימור, וכדי להתמודד עם הבעיות שהזכרנו קודם לכן, כולל האשמה שהוא רך מול הסובייטים ונותן להם דריסת רגל, איפה? כמה 150 קילומטר, 160 קילומטר בין קובה לבין פלורידה, שזה גם איזשהו סימן דרך לכל אמריקה הלטינית. כבר הזכרנו שקסטרו רוצה לעשות מהפכות סוציאליסטיות, קומוניסטיות, בכל רחבי היבשת, וזה היה איום מאוד משמעותי שקנדי היה צריך לקחת בחשבון. מה שהוא לא עשה, ונחזור על זה, הוא לא שאל את השאלות הנכונות.
0: ויש פה עוד עניין. המעורבות האמריקנית הייתה אמורה להיות חשאית לגמרי. כביכול, יש פה התקוממות עממית של קובנים נגד משטר קובני. בפועל כמובן זה לא היה, אבל העניין הוא שקנדי גם מואשם שהוא הפקיר את הפולשים על החוף של מפרץ החזירים, לא אישר לסייע להם.
1: נכון. קנדי, אחרי היסוסים שהזכרנו, בסוף נתן אור ירוק ל-CIA, אבל הוא הציב שני תנאים. התנאי הראשון זה שאתה הזכרת, שהוא אסר על מעורבות אמריקאית, ולכן הוא פסל במבצע, בתוכנית שהגיש ה-CIA, תמיכה אווירית וימית אמריקאית. הוא רצה שזה ייראה כמרד פנימי, כאיזושהי מלחמה פנימית. במקרה של כישלון, ארצות הברית לא בעניין, יכחיש שבכלל היה כאן איזושהי מעורבות של ארצות הברית. והיה עוד תנאי אחד, שהנחיתה הזאת, הזכרנו מפרץ החזירים, זה היה מקום מאוד מרוחק. וזו הייתה הסיבה השנייה, את התנאי השני שהוא הציג לתוכנית. אבל המקום הזה היה לא אידיאלי לנחיתה אמפיבית, כי זה היה מפרץ צר עם ביצות מנגרובים משני הצדדים, ואכן החטיבה של הגולים הקובנים, 2506, היא נחתה שם במפרץ החזירים, והיה ידוע, היו הרבה ידיעות על כך שזה הולך לקרות. אפילו ניו יורק טיימס פרסם על זה שכתבה גדולה, ועוד יומיים קודם הגולים הקובנים הפציצו בסיס אוויר קובני עם 8 מפציצי B-26 מתקופת מלחמת העולם השנייה. אז ידעו שזה יעבור. אבל חיכו להם, 25,000 חיילים קובנים חיכו להם, ואז התברר שרק התערבות אמריקאית ישירה תציל את המבצע, וה-CIA התחנן בפני קנדי שיאשר לחיל האוויר האמריקני לספק סיוע אווירי, הוא סירב, ולכן הבריגדה נכנעה, ואתה צודק, הייתה פה איזו תחושה של בגידה בפולשים.
0: וכמובן, המשטר הצעיר של קסטרו מקבל פה בוסט אדיר.
1: בהחלט, התוצאות היו לגמרי הפוכות מהמתוכנן. קסטרו נשאר בשלטון והמשטר שלו אפילו התחזק. הוא שלט 50 שנה אחרי זה עוד בקובה, רק פרש ב-2011. היחסים שלו עם ברית המועצות התהדקו. חושצ'וב הסיק שקנדי היה חלש ומאסס וניתן לאתגר אותו. ולכן אפשר להקים את חומת ברלין באוגוסט 1961. ויותר גרוע מזה, אומנם ב-1962, אני מניח שתגיע לזה, היה משבר הטילים בקובה. משבר הכי חמור של המלחמה הקרה, שהביא את שתי מעצמות העל, ארצות הברית וברית המועצות כמעט להתנגשות גרעינית, ומה שמעניין שזה נפטר בהתחייבות אמריקנית שלא ננסות יותר להפיל את המשטר בקובה בכוח צבאי. והמידה של קסטרו מול ארצות הברית גרמה לזה שגם היוקרה שלו תעלה במדינות אמריקה הלטינית, והוא היה מעורב בכל מיני ניסיונות לעשות מהפכות דומות במקומות שונים, וגם שלח חיילים שלו אפילו כאן למזרח התיכון כדי לסייע לאידיאולוגיה הגלובלית של סוציאליזם, קומוניזם, אם תרצה.
0: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
1: תודה רבה, אורן.
0: אחד השירים היפים של 1961, מישראל, חיים חפר, סשה ארגוב והתרנגולים, האם אמרו לך פעם?

0: ואנחנו עדיין בקובה, עדיין ביחסים בין קובה לבין ארצות הברית, תקדים, חטיפת מטוס. שלום דוקטור אפרים דודי.
1: שלום.
0: מתמחה בהיסטוריה ופוליטיקה של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב. מתי ובעצם למה נחטף המטוס הראשון מארצות הברית לקובה?
1: וממש בהמשך לקודמי, באחד במאי 1961 נחטף המטוס הראשון מארצות הברית לכיוון קובה, על ידי אזרח אמריקאי דווקא, שנולד בפורטו ריקו, בתיק מלחמת קוריאה, שקראו לו אנטוליו רמירס אורטיס, שחטף את המטוס של נשיונל איירליינס, שאמור היה לנחות במיאמי, ולבסוף הגיע להבנה.
0: למה לחטוף?
1: הטענה שלו היא שהובא להזיר את פידל קסטרו בפני התנקשות בחייו, והיה לו מיזה נאמן שהרצח או ניסיון הרצח הולך וקרב בעקבות מפרץ החזירים, או מבצע מפרץ החזירים. ועכשיו, הטענה הזו לא ממש הוכחה, לא ממש ברור מדוע הוא הגיע לקובה. בסופו של דבר גורלו היה די מר. הוא ישב כמה שנים טובות בכלא בקובה, ניסה לחזור בכל צורה לארצות הברית, וכשהגיע בסופו של דבר לארצות הברית ב-1975, הוא נידון ל-20 שנות מאסר על חטיפת מטוס.
0: עכשיו, זה לא המקרה האחרון. היה גל של חטיפות מטוסים לקובה.
1: כן, על פי הערכה היו 159 ניסיונות, בתשע ניסיונות וחטיפות של מטוסים אמריקאים לקובה בין 1961 ל-1972. יש אפילו מקרים בהם נוסעים במטוסים האלה השתתפו פעמיים בחטיפות, זאת אומרת פעמיים נסעו לקובה בניגוד לרצונם. והיה מקרה אפילו שביום אחד, ביולי 1968, היו שתי חטיפות מקבילות ממקומות שונים בארצות הברית לכיוון הוואנה, זה התעופה של הוואנה.
0: האם המשטר הקובני מעודד את זה?
1: אגב, אני חייב להגיד משהו, שבניגוד לסיפור של אנטבה או סיפורים אחרים, החטיפות היו, לא הסתיימו בהרוגים או בפצועים או באבידות בנפש. היה, לרוב היו של בודדים, לא של ארגונים או לא של קבוצות מאורגנות, שהשתמשו באמצעים מאוד מאוד פשוטים, כמו למשל סכין או, או, או, או אקדח צעצוע או דברים מסוג הזה. וכל החטיפות האלה לא גרמו נחת למשטר בקובה. מצד אחד, מבחינה פוליטית, קסטרו בא ואומר כל הזמן, תראו מה שקורה בארצות הברית, אנשים בורחים, הם לא יכולים לחיות שם, ובין היתר בתקופת מלחמת וייטנאם, כי קרוב לשליש מהחטיפות האלה מסיבות פוליטיות מובהקות, כולל שחורים, חיילים שחורים, שסירבו לשרת בווייטנאם. אז לכן, מצד אחד, יש את הסיפור הזה של סיבות פוליטיות, סיבות פוליטיות, אנשים מנגדים למלחמה, למלחמה אימפריאליסטית. מצד שני, מה לעשות עם החטופים? עם החוטפים. החטופים בדרך כלל חזרו לארצות הברית באותו יום. זאת אומרת, המטוס שהגיע לקובה תודלק, וחזר ממש באותו יום לארצות הברית. אבל מה לעשות עם החטופים? עם החוטפים, סליחה. והחוטפים, חלקם, מי שהיו מסיבות פוליטיות, ישב המון שנים בקובה ועבד בקובה. ככל אזרח קובני מן השורה. אבל חלקם הגדול, אלה שהגיעו מסיבות מאוד מאוד לא ברורות לקובה, יש ביניהם אנשים שהיו חולי נפש, ואנשים שהיו להם כל מיני בעיות משפטיות, שברחו מפסקי דין, ישבו בכלא או הושפזו בקובה. זאת אומרת שזה לא ממש פתר את בעיותיו האישיות של אותו חוטב. ואני חייב להגיד שהגל הזה בסופו של דבר הסתיים בהסכם, הסכם ראשון, בין ארצות הברית לקובה אחרי המהפכה הקובנית בתקופה של הנשיא ניקסון ב-1973, הסכם בילטרלי בין שתי המדינות. ועל פי הסכם כל מי שחוטף מטוס נידון לתקופת מעצר באחת משתי המדינות. שבין 10 ל-20 שנות מאסר, במידה וזה נגמר ללא עבדות בנפש, וניתן היה לרצות את תקופת המאסר או בארצות הברית או בקובה. קובה העדיפה בדרך כלל להסגיר את החוטפים לארצות הברית, ושאמריקאים השתתו עם הצרה הזו.
0: וצריך לומר גם שב-73 האפיל של המהפכה הקובנית כבר מתחיל לרדת בארצות הברית לפחות.
1: למען האמת, מה שגרם לירידה מאוד דרסטית בחטיפות, זה העובדה שמוסדות התעופה בארצות הברית ואחר כך בכל העולם התחילו לנקוט בצעדי מנע, צעדי הבטחה מאוד מאוד כבדים.
0: ברור.
1: כולל מגלי מתכות, זאת אומרת, אנשים שעלו עם סכין או עם אקדח או עם משהו שדמוי פצצה, פשוט מאוד התגלה פשוט מאוד תוך כמה שניות עוד לפני שעבר את ביקורת הגבולות. אז לכן זה הסיבה המרכזית. אגב, אותם המצאים ננקטו בקובה במקביל, אמצעי הבטחה מאוד מאוד כואבים בשדות התעופה, ולכן זה מה שגרם ממש מיידית להפסקת הגל של החטיפות.
0: וכמובן, למרות שהוא לא יכול היה לדעת את זה אז ב-1961, אבל חטיפת מטוסים זה שילוב מנצח מבחינת החוטף של טרור ותשומת לב תקשורתית כלל עולמית.
1: כן, אבל חייבים להגיד שגם תשומת הלב לחטיפות, ככל שהלכו, התרבו, אני מתכוון בכיסוי העיתונאי, הלכו והגל הזה הלך בדעך. זאת אומרת, כשאתה נמצא כבר בחטיפה 151 או 152, אז זאת ידיעה, נגיד ככה, בגודל בינוני ועמוד 5 בכל עיתון בעולם. זה כבר לא הידיעה הסנסציונת של הימים הראשונים, של מאי 1961. וגם היו חטיפות, אגב, לכיוון של הפוך. מקובה לארצות הברית, על ידי גולים או אנשים שרצו לצאת מקובה, אבל גם, יש סיפור נוסף, יש גם גולים קובנים שחטפו מטוסים כדי לחזור לקובה, התאכזבו מארצות הברית. זאת אומרת, הקטע הזה של החטיפות הוא גם הפך לדוס דדי בידי קובנים, או שמנגדים לפידל, או שתמכו בפידל, גלו לארצות הברית ורצו לחזור לקובה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אפרים דודי.
1: תודה לך.
0: אחד השירים הידועים משנת 1961, הזמרת היהודיה אנגליה, הלן שפירו, Walking Back to Happiness.

0: ומכאן במעבר חד מאמריקה הלטינית לאפריקה, מההווה הרבה הרבה אחורה בזמן. שלום לדוקטור יונת אשחר.
1: שלום, שלום.
0: עורכת אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. אם כן, הזוג לואיס ומרי ליקי מגלים את אחת התגליות החשובות ביותר בתחום אי פעם.
1: כן, הם שני פלנטולוגים שכבר היה להם, כבר עשו לעצמם שם, בעצם בחפירות בערוץ אולדוואי במה שעכשיו הוא טנזניה. מגלים בעצם את הגילוי הראשון עשה הבן שלהם. היו להם שלושה בנים שבבש גדלו יחד איתם באפריקה, בילו הרבה מאוד זמן בחפירות וגם הצטרפו אליהם הרבה פעמים. ובשנה הזאת ג'ונתן ליקי, בן הבכור שלהם, כבר היה בן 20, והוא זה שגילה בפעם הראשונה, והיה ראשון בעצם לגלות את אחד המאובנים ש... בהתחלה עדיין חשבו שאולי הוא מאובן של פרנטרופוס או של אוסטרלופיתקוס, שזה מינים שנמצאו באזור קודם, מינים קדומים לשושלת האדם. אבל אחרי שנמצאו עוד כמה מאובנים, בעצם התברר שמדובר במין חדש, והמשפחת ליקי, יחד עם מי שעבד איתם, על זה החליטו שבעצם מגיע לו שם חדש. ויותר מזה, הם הגיעו למסקנה שהוא שייך לסוג שלנו. זאת אומרת שהוא כבר כלומר, בסוג ההומו, כן.
0: שאנחנו הצאצאים, ההומו סאפיאנס סאפיאנס, מה הקו המבדיל בין ההומו הביליס, מי שהם גילו, האדם בעל הכישורים, לבין קודמיו שציינת קודם?
1: אז קודם כל זה היה פשוט גודל המוח. המוח שלו היה גדול משמעותית מזה של האוסטרלופיתקים שמצאו אותם קודם, למרות שהוא עדיין היה משהו כמו מחצית מהגודל של אדם מודרני, אבל הוא היה גדול כמעט בשניים ממה שבא לפניו. הדבר הנוסף הוא, זה המקור בעצם לשם שלו, זה שמצאו אותו יחד עם הרבה מאוד כלי אבן מסוטטים. ובעצם בגלל זה קראו לו האדם המוכשר, או האדם בעל הכישורים, כמו שאמרת, אדם שיודע להשתמש בכלים, ה-able, homo habilis. עכשיו, היום יש ויכוח על האם הוא באמת היה הראשון שהשתמש בכלים, או אולי גם אלה שבאו לפניו והשתמשו בכלים, אבל פשוט בכלים אחרים, ואולי הם... היו פחות טכנולוגיים ופחות ייצרו כלים מתוחכמים פחות, אבל השם שלו באמת ניתן לו על זה שכל המאובנים שלו שמצאו אותם, מצאו אותם באותה שכבה יחד עם הרבה מאוד כלי אבן. זה היה ההבדל הגדול מקודמיו. הוא היה האדם, זה מה שנתן לו בעצם את הזכות, אם אפשר להגיד את זה, להשתייך לסוג שלנו. הוא היה האדם יצר הכלים.
0: הוא האב המייסד של השושלת. באיזה תקופה חיו ולאן התפשטו בעולם?
1: הם חיו לפני משהו כמו 1.5

0: מיליון שנים, עד לפני 2 מיליון שנים, משהו בתקופה הזאת. והם ככל הנראה לא התפשטו המון בעולם. זאת אומרת, הם לא היו מאלה שיצאו מאפריקה, הם נשארו באפריקה, למרות שיש כל מיני טענות משונות עכשיו שטוענים, יש חוקרים שחושבים שאולי הייתה אוכלוסייה שלהם שכן עזבה את אפריקה, כי יש חוקרים שמצביעים על קשר ביניהם לבין קבוצה מאוד מסתורית של בני אדם שמצאו באי באינדונזיה, שנקראת הומו פלורסיאנסיס, וקיבלה את הכינוי הוביטים, כי הם היו מאוד קטנים. אז הם טוענים שאולי הם קשורים להוביטים, אולי הומו אביליס קשור להוביטים, ואולי הם בכל זאת עזב את אפריקה, אבל אין לנו כרגע ראיות טובות לזה. הומו אירקטוס שהגיעו אחריהם, היו כנראה הראשונים שיצאו מאפריקה והתפשטו לאזור אסיה, ועשו את זה מן הסתם דרך האזור שלנו, כי זה הדרך בין אפריקה לאסיה, ויש גם אתרים שלהם בארץ מלפני משהו כמו 800 אלף שנה. אבל הומו אביליס, בינתיים אין לנו ראיות לזה.
1: בואי נעזוב רגע את המדע הטהור, המחקר, החיפושים בשטח, המיקרוסקופים וכל השאר, לטובת משהו קצת יותר עסיסי. יש מאבק אדיר בין שושלת ליקי לבין ג'והנסון, מגלה לוסי הנודעת, על, בעצם על הכל, לא כן?
0: כן, פחות או יותר. באופן כללי, בתוך יש ויכוחים בין כל חוקר מאובנים של שושלת האדם לכל חוקר מאובנים אחר של שושלת האדם, כולל אלה מתוך משפחת ליקי שנהגו לריב אחד עם השני לעתים קרובות גם כן. מישהו אמר על התחום המחקר הזה שיש בו יותר חוקרים מאשר ממצאים, שזה כנראה די נכון. וכל דבר נראה נורא נורא חשוב, כי בכל זאת מדובר בהיסטוריה שלנו. אז כן, יש ויכוחים, כבר כשמצאו את הומו אביליס, אז היו אנשים שטענו זה בכלל לא מין חדש. או אם זה מין חדש, זה לא יכול להיות הומו, זה לא יכול להיות מהמין שלנו, המוח שלו קטן, מהסוג שלנו, המוח שלו קטן מדי, והוא דומה יותר לאוסטרלופיתקוס. הוא לא מספיק מפותח, הוא לא מספיק, הוא ישן מדי, הוא בעצם מתקופה מוקדמת מדי. בתקופה הזאת, בשנות ה-60, אנשים עוד חשבו, היו עוד הרבה טענות שבעצם הסוג הומו התפתח בכלל באסיה, בגלל שמצאו את הומו אירקטוס, את המובנים הראשונים שלו מצאו באינדונזיה. אז היה ויכוח שלהם בכלל באיזה יבשת זה התפתח. וג'והנסון אחר כך היה לו הרבה ויכוחים עם ליקי גם על נושאים של מנהלה, של מי יכול לחפור איפה, וגם על נושאים של מה בעצם המינים האלה, מה הסדר שלהם, מי הוא אבא של מי, מי נמצא איפה בשושלת. בעצם אנחנו עדיין, אין לנו, מאוד מאוד קשה לקבוע אם מישהו היה... אם למשל האוסטרלופיתקוסים היו האבות של הומו אביליס, הומו אביליס משם יצאו האבות של הומו אירקטוס, איך בדיוק נראית השושלת. יש לנו כל מיני מינים כאלה שיושבים בשיח הזה של יותר מ-10 אקס, זה יותר כמו שיח מסועף של משפחת האדם, ובדיוק הקשרים ביניהם הם מאוד מאוד קשים לפענוח.
1: מה גם שאם אתה מוצא עוד ממצא על נניח הומו הביליס, אז מצאת עוד ממצא, אבל אם מצאת משפחה חדשה לגמרי, אתה נכנס לפנתיאון של החוקרים. ואני מניח שמשנות ה-60 עד היום, הידע בגנטיקה, במיצוי DNA, במיקרוסקופיה, כל הדברים האלה הזניקו את המחקר, לא כן?
0: כן, בהחלט. בקשר לאמירה הראשונה שלך, זה בהחלט נכון שנראה שכל מישהו שמוצא איזשהו מובן או רוצה להכריז עליו כעל מין חדש שלא היה ידוע למדע, כי אז אתה, יש לך את הזכות לתת לו את השם, ואתה, כמו שאמרת, אתה נכנס להיסטוריה כמישהו שגילה מין חדש. אם זה פשוט עוד הומו אביליס, זה הרבה פחות מעניין. אז כמובן שיש סוג של אינפלציה במתן שמות חדשים, לא רק בשושלת האדם, אלא באופן כללי בחקר מובנים, אבל בעיקר בתחום הזה, שהוא כמובן מושך יותר כותרות ויותר תשומת לב. בקשר ל-DNA, זה מאוד הבניק את המחקר, אבל לא באפריקה, בגלל שעד היום לא הצליחו בעצם להוציא DNA ממאובנים באפריקה ובמזרח התיכון. באסיה ובאירופה זה לחלוטין הזניק את המחקר, עד כדי כך שאפילו יש לנו אוכלוסייה חדשה, לא יודעים לקרוא לה מין, או איזושהי קבוצה של בני אדם, האדם הדניסובי, שבעצם ידוע עליו אך ורק מ-DNA, בלי בדיקות DNA, לא היו עולים על זה שזה משהו שונה מהנאדרטלי, שזה מה שחשבו שהמאובנים האלה השתייכו אליהם. אבל באפריקה, בגלל שהתנאים פחות טובים, פשוט בגלל החום שגורם להתפרקות מהירה יותר, עדיין לא הצליחו להוציא DNA, הצליחו להוציא חלבונים משיניים של כל מיני בני אדם מוקדמים, עד אפילו 2 מיליון שנה. אבל, וזה נותן לנו קצת מידע, ואני מניחה שבעתיד, עם שיפור של הטכנולוגיות, אנחנו נראה את ההתקדמות הזאת גם בנוגע לאפריקה, שהיא הכי מעניינת, כמובן, כי שם המין שלנו התפתח בסופו של דבר.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יונת אשחר. ומכאן אל השיר נושא לחלום, Theme for a Dream, קליף ריצ'רד, והצלליות.

0: ובמעבר חד פנינו אל ברית המועצות, אל אוקראינה. על בבי יר אין יד ואין מצבת, ערוץ תלול כדמות גולל על קבר. אני אחוז אימה, היום זקנתי כמו לו אני העם היהודי עצמו. שורות הפתיחה של הפואמה בבי יר מאת המשורר הסובייטי יבגני יבטושנקו, המתפרסמת בשנת 1961. שלום דוקטור שמואל ברנאי.
1: שלום, שלום.
0: פורום אירופה, האוניברסיטה העברית. ראשית נאמר שיבטושנקו צדק כשהוא כתב את הפואמה אין יד, אין מצבת, אין גל עד, אין שום תזכורת לטבח שנעשה ביהודי קייב בבבי יר.
1: אכן כך, בשנת 1961 לא היה שם שום דבר, ויתרה מכך היה שם בעצם וגיא הריגה, הייתה שם מזבלה והיו כל מיני תכנונים להפוך אותה במסגרת שיפור פני העיר לאיזה פארק, באצטדיון, אבל בכלל לא התכוונו להנציח שם קורבנות בבבי יר, ו רשויות העדיפו בכלל להתעלם מהסיפור הזה. לא שלא ידוע, עליו זה היה ידוע. בפעם הראשונה שירים לגבי בבי יר או הזכורים היו עוד בסוף מלחמת עולם השנייה, עוד איליה ארנבורג ולב אוזרוב ב-44 אם אני פרסמו את השירים, אבל זה לא יצר איזשהו הד. סביר להניח שב-44 לאור כל הטרגדיה שמתחוללת זה לא היה הנושא המרכזי, אבל מאז עברו כמעט 20 שנה והרשויות לא שלא תרחו אלא בכוונה העלימו עין מהאתר הזה.
0: וזה לא רק העלמת עין מהאתר הזה, באופן כללי מברית המועצות לא מתייחסים לשואת יהודי אירופה כחלק נפרד. מבחינתם זה חלק ממבצע ברברוסה, חלק ממה שנעשה לברית המועצות.
1: בדיוק ככה, זאת הטענה המרכזית גם של הפרופגנדה הסובייטית, של העמדה הסובייטית, וגם כשטושנקו מפרסם את השיר שלו, אגב הוא לא פרסם את זה איפשהו במחתרת, לא הבריח את זה לחול, זה התפרסם בעיתון סובייטי רסמי, ליטרטור מהגזטה, העיתון הציבורי, עושים כאילו לא מבינים שמדובר במשהו הריג, ניסיון השמדת אותם ברקע עם.
0: האם הייתה
1: תגובה? מרגיז את השלטונות.
0: הייתה איזושהי תגובה כנגד יבטושנקו, כנגד הקהילה היהודית, בעקבות פרסום הפואמה?
1: בהחלט. כן, כמו שאמרתי, העיתון סובייטי מפרסם את זה, וזה מזמין תגובה, ומזמין תגובה מהפלג יותר שמרני, יותר, אפשר לומר, סטליניסטי, אנטישמי, בקרב משוררים ואנשי רוח, היו גם כאלה, והם בדיוק על רקע זה תקפו את יבטושנקו, אבל טוב, אנשים כמו משוררים כמעט ולא ידועים היום, כמו סטריקוב ומרקוב, פרסמו תגובות על כך. בוא נאמר ככה, משוררים אפילו לא מסוג ג' אלא משהו הרבה יותר פחות, אבל מה שהיה מאוד בולט שלמתקפה הזאת תתייחס גם הצטרף גם ניקיטה חרושוב בעצמו, והאשים את יבטושנקו הצעיר ואז בזה שהוא פשוט מעוות מחוסר ניסיון, אולי בגלל הגיל שלו לא מספיק בשל, והוא פשוט מעוות את ההיסטוריה, מסית את השיח לכיוון הלאומי או אפילו לאומני, ובכך הוא רק מזיק. לא שלא היה שם שום דבר, בהחלט היה, אבל בזה שאתה אדון יפטושנקו, חבר יפטושנקו, במה שאתה עושה, אתה פשוט מטעה את הציבור לכיוונים הלא רצויים, מושך אותו.
0: בעצם זה גם מאבק בין השמרנים לליברלים, ככל שיש כאלה, בעידן שלאחר סטלין, כי הפואמה היא גם הפרק הפותח בסימפוניה של שוסטקוביץ'.
1: בהחלט, כן. כל הסיפור הזה נראה כמו עוד צעד בשורה של פרובוקציות שנעשו כאשר אפשרו משהו יותר, כלומר, יותר רפורמיסטי, יותר פרוגרסיבי, ואז זה מעורר תגובה ובכוונה לפגוע באותם האנשים תומכי רפורמות, העמקת הרפורמות של חרושיוב עצמו. הם מנצלים גם רמת ההשכלה הנמוכה שלו, תפיסות אולי יותר עממיות כאלה, אפשר לומר. ובעצם הנושא של אנטישמיות בא בנייר בהקשר הזה, זה אחד האלמנטים שמופכים לנייר לקמוס כזה. באיזה צד של הפוליטיקה אתה בצד השמרנים או תומכי רפורמה? ובמקרה הזה זה לא פלא שזה, כל השיח היה בעצם גלוי. גם המתקפה על שוסטקוביץ' כשב-62 הוא עושה את מחבר את הסימפוניה ה-13, וחלק ממנה זה מבוסס על השיר, על הפואמה הזאת בבניין, הוא זוכה למתקפה בדיוק כמו שזכה יפטושנקו.
0: ומה לגבי התגובה בעולם? הרי העולם, נגיד המערב, בשנות ה-50 וה-60, יש די אמנזיה לגבי מלחמת העולם השנייה ולגבי השואה.
1: טוב, צריך להתחיל עם זה שכמעט מיד, כבר ב-62, פחות מחצי שנה, שנה, זה יצא במערב, בשפות שונות, זה תורגם, היום זה תורגם כבר לעשרות שפות, זה תורגם, אגב, ציטט את התרגום של אבן שושן, זה תורגם לעברית, לגרמנית, תרגם פול צלן, ואחרים, וזה עושה את העבודה, כי מעורר שיח בקרב אנשי רוח גם במערב, לגבי השואה, למשמעות השואה, בדיוק התקופה שמתחיל ההתעוררות של לברר את סוגיית העבר הנאצי בגרמניה, למשל, גרמניה המערבית כמובן. וזה מייצר הדים בקרב אנשי רוח, כי ייחודיות, כן, ייחודיות בחטא של השואה, לא היה ברור מאליו. זה לא רק היה סיפור של ברית המועצות, בהרבה מדינות, גם באירופה החופשית, הדמוקרטית, היו אנשים שאמרו, אוקיי, היו קורבנות, אף אחד לא מטיל ספק, אבל למה צריך להבדיל ולהנציח ולהדגיש דווקא את הפן היהודי? והשיר של יפטושנקו עושה את העבודה בזה שהוא מבליט את הטרגדיה, ומה שחשוב שיפטושנקו הוא לא יהודי, הוא ממוצא חצי אוקראיני, חצי שורשים גרמניים, וזה עוד יותר מוסיף לשיח הזה, שזה לא סיפור של יהודים בכלל. מי שעוזר בעצם ליפטושנקו, מי שהביא אותו ליד הזה, לאתר הזה, היה סופר מקייב, אנטולי קוזניצוב, שהוא דם רוסי. אגב, אותו קוזניצוב בעוד כמה שנים יפרסם בברית המועצות ספר שנקרא בהבריאה, לא רק על הטרגדיה היהודית, אבל גם מתייחסות לתקופת הכיבוש, בכיבוש הנאצי, זה יהיה ב-66, אגב, גם התפרסם אחרי העבודה קשה של צנזורה, אמנם שחתכה לא מעט שם, אבל זה התפרסם בברית המועצות, אבל זה יוצא למערב, ועוד פעם, זה עושה את העבודה של הבאת הנושא הזה לעיני הציבור.
0: בסופו של דבר, יש לחץ עולמי להקים מצבה, כמה מצבה בלי שום אזכור שמי שנרצחו היו יהודים, ולוקח זמן עד שיש מצבה ראויה.
1: כן, בסופו של דבר מקימים מצבה, מצבה כזאת סובייטית קלאסית, מצבה לא רעה, אבל ללא הזכור של השואה כמובן, של היהודים. שוב, אגב, גם מיקום שלה הוא לא בדיוק באתר הרצח, אלא ליד, לא רחוק, אבל ליד, והיא כזאת עם מצבה סובייטית קלאסית, אפשר לומר, בלי התייחסות, והמקום מקבל את המצבה פסל יהודי, מנורה, הכל רק אחרי נפילת ברית המועצות, ובמקום שבאמת התרחש רצח המוני. אחר כך זה הופך לאתר של הנצחה קולקטיבי, כי במקום הזה לא רק שנרצחו יהודים בסוף ספטמבר 1941, אלא גם נאצים שימשו את המקום הזה להוצאות להורג אחרות. יש עכשיו מצבה לזכר הרומא, הצוענים שנרצחו במקום, של הפוליטיקאים מהימין הלאומני האוקראיני, שגם הם הוצאו שם להורג. טרגדיות אחרות של השבועי מלחמה הסובייטים שגם הוצאו להורג במקום הזה. והיה שם עוד אירוע כבר בשנות ה-60 של מפולת בוץ, פשוט בגלל הגשמים ירדו צלעים ו היו אנשים שנרצחו, כי שם הייתה שכונה, וגם את זה המציחו. כלומר, זה הפך לאתר הנצחה של קולקטיב, אבל במרכז כמובן הטרגדיה היהודית. וכמובן, בזה שהנושא הזה הפך לידוע ברבים ברחבי עולם, תרומתו של יבטושנקו היא כמובן גדולה וקשה להפיג חשיבותה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שמואל ברנאי.
1: תודה רבה לך.
0: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה טלמון הזרזר, דני רוקי וקובי מור. אני אורן הארי, מקווים שנהנתם. להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. מעצרו של חייל צהל לחשוד במעורבות בתקרית הירי ליד רמאללה, שבה נפצע ילד פלסטיני בן 10. החשוד, תושב אזור בנימין בן 19, שוחרר לבסיסו למעצר בתאום עם המשטרה הצבאית החוקרת. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי החשוד לא יובא מחר להערכת מעצר בבית משפט. הוא נעצר במהלך חופשתו ונשקו הוחרם. המתיחות במזרח התיכון. ירדן הודיעה לעיראק כי היא תתקוף מיליציות פרו-איראניות הפועלות משטחה אם הן יתקפו את הממלכה. מקור רשמי בירדן אמר לערוץ אל-חדת' כי עיראק הותקנה במידע על תוכניות המיליציות בשטחה לתקוף את ירדן, והדגיש כי אמן מצפה מעיראק לנקוט צעדים שיעצרו את המיליציות הפרו-איראניות. גם בסוריה העבירו לעיראקים מסרים באותה הרוח. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. בתוך כך מדווח בניו יורק טיימס כי הצבא האמריקני הטיל על בית מגורים משפחתי באי קשם פצצה שמשקלה כטונה אחת. הרשויות האיראניות טוענות כי מפגיעת הפצצה מסוג MK-84 נהרגו רוב בני המשפחה. בדיווח נכתב כי התקיפה פגעה בשכונה צפופה ויצרה מכתש רחב, כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי ברקאי, כאן חדשות ברשת בית.
2: לילה טוב, אנחנו מביאים בשידור חוזר את התוכנית הידברות.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, שבוע טוב. בימים האלה ציינו את ט"ו באב, את חג האהבה, את המחולות בכרמים. ואני ביקשתי מהאורח שלי שנשאר עוד יום יומיים בתוך הכרמים כדי לספר עליהם ולהתענג מהם ולהכיר אותם קצת יותר לעומק. מי שמארח אותי בתוך הכרמים הללו זה הפרופסור אלישיב שיבי דרורי, שהוא ראש המכון לחקר גפן ויין באוניברסיטת אריאל, ובעצמו בעלים של יקב גבעות. שלום פרופסור שיבי.
1: שלום קובי, שלום לכל המאזינים.
0: אנחנו נמצאים בתוך הגפנים. אתם מגלים אחרי מחקר ארוך מאוד שפורסם בזמנו בכתב העת היוקרתי סיינס, שמקור הגפן העתיק ביותר בעולם הוא בישראל. הכיצד?
1: אז קודם כל באמת זה גילוי שהפתיע את כולנו. המחקר שרוכז על ידי פרופסור וי צ'ן מאוניברסיטת יונן בסין, רצה לעשות סדר פעם אחת ולתמיד בכל נושא ביות הגפן, כלומר בלקיחת גפן הבר מאזורי הבר על ידי אותם חקלאים עתיקים, והפיכתה בתהליך מדורג וארוך למה שאנחנו מכירים היום כגפן התרבות, אותם זני גפן שאנחנו אוכלים, עושים מהם צימוקים וכמובן יין. בתהליך הביות התרחש במהלך הרבה מאוד שנים, אבל השאלה העיקרית הייתה איפה זה קרה. ובמשך הרבה שנים הייתה פרדיגמה עיקרית שבעצם באה ואמרה שהדבר הזה התרחש באזור הקווקז, בעיקר באזור גיאורגיה, ומשם זה הלך והתפשט לכל מה שנקרא מזרח התיכון ואזורים אחרים בעולם, באסיה ובאירופה ואפילו באפריקה. זה בעצם היה מה ששלט בשיח המדעי במשך תקופה ארוכה מאוד. אבל במשך השנים צצו כל מיני אתגרים לתמה המרכזית הזו, גם מכיוון חצי האי האיברי, אזור ספרד ופורטוגל, גם מכאן מישראל, מאמרים שאנחנו פרסמנו והראינו שיש כאן קשר גדול מאוד בין הבר לתרבות בארץ ישראל, שזה מרמז על היות האזור גם כן אזור ביות. ובעצם בא אותו וי צ'ן, אותו פרופסור וי צ'ן מסין, ואמר בואו נשלח את כל החומר הגנטי מכל הכרמים שאפשר לאסוף בכל האוספים שניתן לשים עליהם את היד, ונשאל שוב את השאלה אחת ולתמיד, אבל הפעם עם כמות מאוד מאוד גדולה של זנים. והוא הצליח לאסוף סביבו קבוצות רבות מכל העולם, ממש מאמריקה ועד יפן, כשכולם שלחו אליו גם את זני התרבות המקומיים שלהם, כלומר אותם זנים שמאפיינים את המדינה כזנים עתיקים באותה מדינה, וגם את זני הבר, שהם בעצם אותה אם הגפן, הגפן הבר שצומחת בצורה פראית, על גדות נחלים, ביערות וכדומה, וכולנו שלחנו את החומר הגנטי או את ה-DNA אל אותו חוקר. והוא בא ועשה עבודה מאוד מאוד רצינית של ריצוף של 3,500 זנים, ואחרי עבודה מאומצת שלו ברמה הגנטית המעמיקה, הוא הגיע למסקנה המדהימה שבעצם לא היה אירוע ביות אחד, אלא היו שני אירועי ביות שהתרחשו במקביל כמעט באותו זמן, באזור גיאורגיה ובישראל, או בלבנט, מה שנקרא בעגה המקצועית, כשלמעשה שני הדברים האלה מתרחשים לפי התיארוך שהוא נותן לפני 11,000 שנה, על ידי ראשית החקלאים, החקלאים הראשונים שביטו כפי הנראה גם את החיטה והשעורה, והם באותה תקופה מתחילים להתיישב בצורה מסודרת בכפרים חקלאיים, ומתחילים להתעניין לא רק בדגנים, שהם כמובן חשובים מאוד לחיי התרבות, אלא גם בגפן. וייתכן שגם בצמחים נוספים, זאת עדיין שאלה שעומדת פתוחה, אבל לגבי הגפן לפחות יש לנו תשובה, שזה בעצם מתרחש על ידי לקיחת פרטים מעניינים מתוך הבר, ולאט לאט ברירה שלהם, הם זרו כמובן את הזרעים, הם לא ידעו בהתחלה איך עושים איחורים ומשרישים אותם, אלא פשוט לקחו את הזרעים מהפרי וזרעו, וכך באופן מדורג בררו יותר ויותר זנים שמעניינים להם, וכך בעצם נוצרו זני התרבות הראשונים בעולם. אבל בעוד שהביות בגיאורגיה, כלומר אותה אוכלוסיית גפן תרבותית שנוצרה בגיאורגיה, השפיעה מעט מאוד על העולם, כלומר היא לא התפשטה הרבה ברחבי העולם, מה שקרה כאן באזור הלבן בארץ ישראל, בעצם התפשט מכאן לכל רחבי העולם, דרך נתיבי הסחר האנושיים. ארץ ישראל הייתה בעצם מרכז, אפשר לומר, סוג של טרמינל שממנו כולם נכנסו ויצאו, וכשהם עברו כאן הם בעצם לקחו את החומר, הם התלהבו מאוד מהגפן המאוד מרשימה, ולקחו אותה מכאן לכל רחבי אסיה, אירופה ואפריקה. וזה בעצם אומר שהגפן הארץ ישראלית, הגפן שהתפתחה כאן, היא זו שהשפיעה בצורה הכי משמעותית על כל אוכלוסיות הגפן שאנחנו מכירים היום, ברחבי העולם התרבותי.
0: אתה יכול להעלות בדעתך שהסקירה המעולה הזאת שנתת לנו על המחקר הזה ומה זה, למה זה הביא לגילוי, מעורר אצל אנשים כמוני שלא מומחים גדולים לנושא כמה שאלות, אבל אנחנו מיד נגיע אליהם. לפני כן אני רוצה להבין ממך איך למשל הגילוי הזה של מקור הגפן, שהוא העתיק ביותר בעולם כאן בישראל, מסייע בפיתוח אסטרטגיות לשימור תעשיית יין.
1: אז ראשית נאמר שתהליך הביות של הגפן, יש לו חשיבות אדירה ברמה המדעית, אבל גם ברמה הפרקטית. מכיוון שגנטיקאים, כשהם באים להסתכל על פתרון בעיות, כמו למשל שינויי אקלים, זה דבר קלאסי, אבל גם הופעה של מחלות חדשות בגפן, וירוסים חדשים, פטריות חדשות, לרוב הם לא מוצאים את הפתרון באוכלוסייה התרבותית הקיימת, מכיוון שהתגלתה בה הבעיה. למשל, יכול להיות שפיתחו במשך הרבה מאוד שנים באירופה זני גפן ליין שמתאימים מאוד לתנאים שהיו באירופה כל השנים, אבל עכשיו עם ההתחממות, ואם אנחנו רואים עכשיו מה קורה באירופה בשנה האחרונה רק, עם גלי החום המאוד מאוד משמעותיים שיש שם, וזה קורה הרבה מאוד לאחרונה, הם מתחילים לחשוב על זנים עמידים יותר ליובש ולחום, אבל הזנים שאצלם לא התפתחו במצב הזה, ואז הם בעצם חוזרים אחורה, ומנסים ללכת או לאוכלוסיות אחרות שהתפתחו באזורים אחרים כמו בארץ ישראל, או אפילו לאוכלוסיית הבר, כלומר לחזור אחורה לגמרי, לגמרי, לגמרי, ולחפש גנים שלמעשה זנחנו אולי בתהליך הביות המקורי, שכוון למטרות מאוד ספציפיות, כמו גרגר גדול יותר, סוכר רב יותר, יבול רב יותר, ופתאום להתחיל לחפש שם בעצם דברים שאולי לא חשבנו עליהם קודם, וזה המידויות ליובש, לחום, למחלות, ולכן הבנת התהליך הזה היא מאוד מאוד קריטית, ובעיקר בעיקר איסוף האוכלוסיות העתיקות האלה, גם זני תרבות שכבר לא כל כך בגידול, וגם זני בר, למעשה לשמור אותם ולייצר מהם מקור גנטי, שמאפשר לאותם גנטיקאים ומחליאים להשתמש בגנים שאולי לפני כן לא עניינו אותנו, וכעת הם חשובים מאוד.
0: עכשיו, חבל לי מאוד שהברון רוטשילד לא הכיר את הדברים שאתם מכירים כיום, כי הוא הביא לכאן כדי לפתח את הגפן ואת תעשיית היין זנים מאירופה שהיו מוכרים לו. אם הוא היה יודע את הדבר הזה, הוא היה יכול לעשות את זה כאן בארץ ולא להביא מצרפת וממקומות אחרים.
1: נכון מאוד. אז באמת בשלהי המאה ה-19, הברון מיטוב ליבו ונדיבותו כמובן, רצה להקים מחדש את תעשיית היין בארץ ישראל כדי לסייע למתיישבים הראשונים במושבות, והוא כבהיותו אדם מאוד מקצועי בתחום היין, מכיוון שמשפחת רוטשילד, משפחה ידועה מאוד בתחום היין בצרפת, עם שני יקבים בולטים מאוד שנמצאים בעשירייה הראשונה, זה שאתו מוטון ושאתו לפית, הוא בעצם שולח את המומחים שלו לארץ ישראל, והרמת ידע שלהם בהיסטוריה של עולם היין הישראלי, או ארץ ישראלי העתיק, קטנה מאוד, אבל יש להם ידע עצום בגידול גפן תרבותית ליין. וכשהם מגיעים כאן ומסתכלים על הכרמים המקומיים שהשתמרו, וגם על כרמים שבעצם האוכלוסייה היהודית החדשה נוטעת, הם מבינים, לפחות מנקודת המבט שלהם, שהזנים שיש כאן לא מתאימים למה שהם מבינים כיצור יין איכותי. ויש לזה סיבה טובה. זה לא קרה סתם. הסיבה היא שבאמת מה שהשתמר כאן בארץ ישראל עד התקופה ההיא, וגם כמעט עד ימינו, אלה בעצם זני מאכל, זני גפן למאכל, וכאן אולי זה המקום להבין מה ההבדל בין זנים ליין לזנים למאכל, לפחות בראייה התרבותית.
0: כן, שזה מאוד מעניין אותי כמובן, וגזלת לי כבר את השאלה הבאה, בבקשה.
1: זהו, אז למעשה, אם אנחנו מסתכלים בראייה המודרנית, זני גפן ליין, האשכול שלהם בדרך כלל קטן מאוד, עם גרגר קטן מאוד, אנחנו לא מכירים את זה כמעט, זה משהו שלא מוכרים אותו בסופר, רק מי שממש מתעסק בנושא היין, הוא יוצא לו לראות קרמי יין, מבין את ההבדל. ענבים קטנים מאוד, בקוטר של כ-10 מילימטר, סך הכל, הרבה מאוד גרגרי ענבים על האשכול, אבל אשכולות קטנים. ולמעשה מה שחשוב לנו בענבי היין, זה צבירת סוכר טובה, צבירת חומצה במקביל טובה, כלומר שזה יהיה חומצי, בניגוד למה שאנחנו אולי נרצה בענבי מאכל, תכף נדבר על זה, שהקליפה תהיה יחסית עבה, שהציפה, כלומר מה שהפרי הנאכל, מה שנקרא בשר הפרי, יהיה מאוד מיצי, ושיש שם הרבה חומר שאנחנו קוראים לו פוליפנול, הרבה מאוד חומרים שיוצרים את התחושה של האפיצות, כי זה למעשה מה שיוצר יין טוב, כלומר הרבה צבע, הרבה חומרים פנוליים, סוכר גבוה, חומצה טובה, ויכולת סחיטה טובה, שזה בעצם נובע מהיות הפרי מיצי יותר ולא בסרני. אפשר לומר שענבי מאכל הם כמעט ההפך מכל מה שציינתי כאן. ענבי המאכל הרבה פעמים אנחנו רוצים גרגר גדול, גרגר ענבים גדול, רוצים אשכול גדול, זה כמובן משפיע מאוד על הרווחיות. אנחנו אוהבים קליפה דקה, אנחנו לא אוהבים ללעוס הרבה, אנחנו אוהבים שהפרי הוא פציח, כלומר שיש לו בסרניות משמעותית, ושהרמת סוכר תהיה סבירה, אנחנו לא רוצים סוכר מאוד גבוה, והחומציות לא גבוהה. וכל זה הוא כמעט, כמו שאמרתי, כמעט ההפך מענבי היין. והחלוקה הזאת התפתחה במאות השנים האחרונות. לפני זה למעשה השתמשו, היו זנים ששימשו גם וגם במידה רבה. היום כמעט ואין זנים שהם דו שימושיים, למעט המוסקט, שהוא גם נאכל, כולנו מכירים אותו גם כענב מאכל, וגם כענב ליין ולמית ענבים, אבל רוב הזנים הם או ליין או למאכל.
0: אתה מתגורר לא רחוק משילו, ממקום המשכן הזמני. האם גיליתם בגתות שבשילו איזה שהם ממצאים שיכלו להוביל לדנ"א של משהו מבין סוגי היין שהיו כאן?
1: אז האמת היא שזאת שאלה מצוינת, כי ממש ממש לאחרונה הצלחנו בסיוע ארכיאולוגים גם בשילו הקדומה, רעות בן אריה, רעות לויתן בן אריה, וגם ארכיאולוג, מקמת ארכיאולוגיה בשם יבגני, שחפר בבית אל, ושני הארכיאולוגים האלה בעצם מספקים לנו הצצה מאוד מאוד מעניינת אל העיסוק בגפן ויין בעת העתיקה. נתחיל דווקא מבית אל, למרות ששאלת קודם על שילו, אני אתחיל דווקא מבית אל, כי זה באמת מאוד מרתק מה שקרה שם. יבגני בעצם מגלה גת די גדולה, הייתי אומר, אחת מהגדולות ביותר שאני מכיר מתקופת בית שני, גת שבור האיגום שלה מסוגל להכיל 14-15 אלף ליטר, זה גת מאוד מאוד גדולה, והוא מגלה את זה במתחם שלם שיש בו עוד גתות, אבל בעיקר מה שמעניין שם, שהוא מגלה את זה לצד אותה גת, יש מין מחסנים שכפי הנראה היין נמכר בהם, מקוואות, ומה הקשר בין מקווה לבין גת? זאת שאלה מעניינת, והתשובה, כפי הנראה, שוב, זה כמובן במוחי הקודח, שכנראה היה צריך להיות בתארה כשעצרו את היין באותן גיטות, יכול להיות שזה גיטות שמהן נמכר יין שאפשר להביא אותו כיין קודשים או יין ממש לבית המקדש, ולכן צריכים להיות בתארה כשמכינים את היין. אז זה סיפור סופר מעניין של אתר מאוד מאוד מיוחד שנמצא בבית אל. באתר הזה, אותה גת, בעצם נהרסת, זה ממש רלוונטי לימים אלו, לתקופת תשעה באב, נהרסת למעשה במסע של חורבן בית שני, בשנת 68 לספירה, ויש שם שכבת שריפה, כלומר, האזור נחרב ונשרף. ולמעשה, כשאבגני מתחיל לחפור את הגת, הוא מגיע אל בור האיגום, והוא זוכר שאני מתעניין מאוד בנושא של ממצאי גפן ארכיאולוגיים במטרה לנסות לזהות את הזנים העתיקים, והוא בעצם קורא לי, ואנחנו עם סטודנטית שלי בשם קטיה שפירה, חופרים איתו ביחד ומוציאים את האפר שממלא את הגת בשכבות מאוד מסודרות, ואנחנו מגלים בתחתית הגת כמות אדירה של חרצני גפן, שזה פעם ראשונה אני חייב לומר, מאז ומעולם, שאני מוצא ממש חרצנים של גפן בתחתית של גת, ולא בכל מיני קונטקסטים אחרים.
0: שזה ממצא נפלא לצורך ה-DNA, לא?
1: זה ממצא נפלא גם לצורך DNA, וגם לצורך, ובעיקר לצורך זיהוי מורפולוגי של זני גפן, ואני אסביר על זה במילה אחת, כי זה באמת נושא מורכב. אנחנו פיתחנו בעשור האחרון שיטה שבעצם סורקת את פני החרצן. חרצן גפן הוא בגודל של 5 מילימטר בסך הכל, כלומר צריך רזולוציה מאוד גבוהה כדי לעשות את זה, ואנחנו מסוגלים ממש לבנות מתמטית את פני השטח של החרצן בצורה מאוד מדויקת, ובאמצעות השיטה הזו אנחנו מצליחים גם אחר כך באמצעות שיטות של לימוד מכונה לזהות ממש את הזן של הגפן על בסיס הזנים שנאספו על ידינו בכל רחבי הארץ, ובעצם אנחנו מקיימים אוסף גדול של זני גפן מקומיים של ארץ ישראל, גם תרבות וגם בר. אנחנו מזהים בעצם, משווים את אותם חרצנים שאנחנו מוצאים בחפירות הארכיאולוגיות, אל אותם זני גפן חיים שאנחנו מוצאים היום בארץ ישראל.
0: איזה נס קרה בשילו?
1: אז זהו, בשילו ובבית אל, בשני האתרים האלה, בשילו למעשה החפירה היא במרחב של מחסנים. אז באמת את המחקר בשילו ובתל עשינו בשיתוף פעולה עם פרופסור אודי וייס מאוניברסיטת בר אילן, שהוא שותף שלי רב שנים לכל הנושא של הבוטניקה הארכיאולוגית וכל מה שקשור במציאת ממצאים ארכיאולוגיים בזיהוי שלהם. הוא שותף ממש לכל העבודה, וגם שם הארכיאולוגית מוצאת חרצנים. אנחנו משווים, כשאנחנו משווים גם משילו וגם מבית אל, כשהפער הוא כמעט 400 שנה בין שני האתרים, עולה לנו זן אחד ברמת מובהקות מאוד מאוד גבוהה, בכמות גדולה יחסית של חרצנים אותו זן, שזה זן שמצאנו בנחל עמוד, במרחק די גדול משילו ובית אל, זה המקום היחיד שמצאנו את הזן הזה עדיין חי בארץ ישראל. ואולי זה המקום להסביר למה חלק גדול מזני הגפן למעשה נכחדו, מכיוון שחקלאי פיקח מגדל מה שהוא יכול באמת למכור ולעסוק בו. ובתקופה המוסלמית, מהתקופה המוסלמית הקדומה, כיבוש ארץ ישראל במאה השביעית, אבל יותר חזק במאה ה-13 לספירה, למעשה האוכלוסייה, או יותר נכון השלטון המוסלמי שקיים פה, מנסה למנוע את המשך תעשיית היין, שהיה מאוד מאוד מקובל ומאוד נפוץ, גם לצריכה עצמית וגם למטרות מסחר. הוא מנסה להקטין את הדבר הזה למינימום, מכיוון שזה אסור על פי הדת המוסלמית. ולמעשה, כתוצאה מהפעילות הזו, בעיקר של הממלוקים, החל מהמאה ה-13, זני הגפן, שאפיינו כאן את הטרסות של ארץ ישראל, הולכים ונעלמים. חלק גדול מהם הולך וננטש, לטובת הזית כמובן, ששולט בצורה מאוד משמעותית בנוף, ולטובת זני גפן למאכל, כמו שהסברנו מה ההבדל בין מאכל ליין, אז אם אי אפשר לעשות יין ואפשר לאכול ענבים בלבד, אז מעדיפים את הזנים היותר מוצלחים למאכל, גם אם צריך לוותר בדרך על זני גפן ליין. ולמעשה, אותו זן שמצאנו בהחלט לא מתאים למאכל, הוא מבשיל מאוד מאוחר בעונה, הוא קצת יותר חומצי מהמקובל למה שהיינו רוצים לאכול, והענבים שלו קטנים יחסית. שוב, לא אטרקטיבי במיוחד כענב מאכל, אבל כשאנחנו עושים ממנו יין, אנחנו מגלים שהוא עושה יין מקסים, עם צבע קשה לתאר, וצבע סגול בהיר, מרקר, ממש זוהר, עם טעמים של פרי מאוד מאוד מודגשים, יין אדום מקסים, נעים מאוד לשתייה בארץ ישראל החמה. וזה גם מסתדר לנו מאוד עם התקופה שבה זה נמצא בגת, למעשה מכיוון שהוא המבשיל האחרון, והגת נחרבה לפני תחילת עונת היין, בשנת 68, בסיוון 68, זה לפני שעושים יין בגת, אז מה שנשאר בגת זה כנראה חרצנים מהשנה הקודמת, שלא, פשוט לא ניקו את הטיסה האחרונה, וכיוון שזה הזן המבשיל אחרון מכל הזנים הארץ ישראלים, הגיוני מאוד שהוא היה האחרון שעשו בו שימוש, ולכן הוא נשאר בגת, וזה ממצא מרגש מאוד, שאנחנו נפרסם בקרוב מאוד.
0: כן, פרופסור שיבי דרורי, שהוא מומחה בתחום מדעי הצמח, ואנחנו עוד ניגע בכמה נקודות בדברים אחרים שאתה עושה, אבל כיוון שהתחלנו בט"ו באב והתחלנו בהליכה בכרמים, אז עוד לרגע בוא נשאר ברשותך בכרמים, בגידול הגפנים. העבודה בכרם ליין לעומת הכרם למאכל שונה, קשה יותר?
1: אז כרם מאכל הוא

0: אז יש,
1: הדבר...
0: עכשיו, יש לי עכשיו שאלה מאוד בעיניי כן. מעניינת אליך, כי אני פגשתי את אחד מהייננים הגדולים כאן בארץ, והעליתי בפניו את השאלה, והוא די לא ידע לענות לי בדיוק. למה אני מתכוון? זאת אומרת שבקרם ליין, אנחנו כאילו נותנים לה לגדול כמו שהיא, כדי לקבל את הטעמים מהאדמה, מהמקום, מהקור, מהחום, מכל הדברים האחרים. אבל אנחנו אגב עכשיו בעיצומה של עונת הבציר, נכון?
1: לא, אנחנו עוד לפני תחילת הבציר. אנחנו...
0: הבציר ליין הוא מאוחר יותר?
1: הוא מאוחר יותר, כן. אנחנו במרכז עונת הבציר לענבי מאכל.
0: לענבי מאכל, כן.
1: כן, אבל לא, אנחנו עוד לא התחלנו, רק ממש התחלנו, התחלתי לראות חברים שהתחילו לקלוט ביקבים.
0: כן.
1: ממש תחילתו של ביקורי ענבים ביקבים.
0: אז מה שרציתי לשאול אותך, זה, אני מתאר לעצמי ש... אתה ציינת שאלה שעשו את היין בשילו למשל, או בבית אל, היו צריכים להיטהר במקווה כדי שהיין יהיה כשר לחלוטין. והם בוודאי בצרו בידיים, כי אני לא מאמין שהיה אז. הבציר של היום מתבצע אחרת בקרמים ליין. אין חשש נכון. שהוא לא יהיה כשר? ואתה יודע למה אני מתכוון.
1: כן, אז יש כמה ענייני כשרות כמובן ב... בנושא היין, היין הוא אחד מה, נקרא לזה, המשקעות הכי רגישים מבחינת כשרות. יש קודם כל את כל נושא המצוות התלויות בארץ, שזה אורלה, טבל ושביעית, שצריך לוודא שעברו 3 שנים, בעצם אנחנו בשנה הרביעית לגידול הקרן, כדי שיהיה מותר לאכול את הפרי. צריך לוודא שזה, אם זה שנת שמיטה, צריך לבטור את זה בצורה אחרת לגמרי, ותחת כללים מאוד מחמירים. ואם זה נבצר מהשנה הרביעית ואילך, אז צריך לאסר את הפירות. אז יש פה הרבה פעולות שצריך לבצע. מעבר לזה, הבציר עצמו יכול לעשות על ידי כל אדם, גם גויים, גם יהודים, לא משנה מי, כולם יכולים לבצור, אין עם זה שום בעיה. אבל מהרגע שזה נכנס לתוך היקב, לתהליך הדריכה, למעשה, לפי ההלכה השולטת כיום, רק יהודי שומר שבת, יכול לגעת ביין אם רוצים שהוא יהיה כשר.
0: רגע, אתה פספסת לדעתי, או אולי במכוון, משהו שרציתי לשאול אותך.
1: כן.
0: בוא ניקח לדוגמה כרם...
1: ודאי לא במכוון.
0: מה?
1: כן.
0: בוא ניקח כרם לענבי, לענבים ליין.
1: כן.
0: השעה 21:00 יוצאת הבוצרת אל תוך הכרם, ומתחילה לגזום את האשכולות, כדי להביא אותם אחר כך אל היקב.
1: כן.
0: אתה יודע למה אני מתכוון שהיא קוצרת בערב, בוצרת בערב
1: בוודאי, את האשכולות? בוודאי, שעות הלילה בדרך כלל, נכון.
0: אבל בוודאי. אני מתכוון לזה שאלוהים שישמור, שיכול להיכנס שם כל מיני דברים שאולי יקלקלו את הקשרות.
1: לרמה הזו אתה מתכוון.
0: כן, כן.
1: חד משמעית במו עיניי ראיתי זיקיות קופצות מתוך דולבים לאחר בציר מכני. בציר מכני למעשה מנער את הגפן, והוא מפורר את הגרגירי ענבים מהאשכולות ממש, כלומר השזרות, שזה אותם ענפים שמחברים בין הגרגירי ענבים, בעצם נשארים על הגפן ברובם. היום, בין השאר מהסיבה שהזכרת שיכול להיכנס כל מיני, נקרא לזה, אורגניזמים זרים, אבל גם בכלל אנחנו לא רוצים גמלים ולא רוצים את הפטוטרות של העלים, בדרך כלל יש על הבוצרות כבר משהו שנקרא דסטימר, שזה בעצם מכשיר שמפריד הכל למעט הענבים, כלומר רק הענבים עוברים אותו, וכל השאר נדחה וחוזר
0: לזה. הרגעת אותי ממש, כן, שאני כן, יכול כן. להיות שקט, שאני שותה יין כשר לחלוטין, בלי אורגניזמים נלווים.
1: כן, אבל המחקר... חד משמעית, זה כן. עלול להתרחש וראית.
0: כן, כן, אני יודע, אני שמעתי את זה מאותו יינן. זה מאוד יפה שגיליתם את הענבים, את ענבי הבר, את העתיקות שלהם, אבל דבר אחד, עם כל הגילוי הזה אתם הרי לא יכולים לגלות לצערנו, וזה את הטעם של היין של אז, את האפיצות שלו, את חוזקו. איך יודעים להגיד היום ש... זאת אומרת, אני לא מתייחס ליין מלפני 11,000 שנים, אבל איך אתם יודעים להגיד שמה שאתם עושים היום

0: דומה בטעם, בעפיצות, בצבע?
1: אז אני אחזור רגע לשלב אחד לאחור. אנחנו בעצם ב-15 שנה האחרונות אוספים את זני הגפן המסורתיים והעתיקים של ארץ ישראל, גם את הבר וגם את התרבותי, בכל רחבי הארץ. עבודה ענקית של קרוב ל-1,000 גפנים כבר אספנו בכל רחבי הארץ, ואחרי אנליזה גנטית אנחנו קובעים מי מהם באמת ייחודי ושייך לארץ ישראל, ומי יכול להיות סתם איזשהו זרע של ענב קברנס ובניין שנפל בטעות. את כל החומר הטוב הזה, שהוא באמת ייחודי, נתנו בשתי חלקות, אחת באריאל ליד האוניברסיטה, והשנייה בנאות קדומים בשמורה הגדולה שנמצאת ליד מודיעין, ובעצם אנחנו חוקרים ככה את התכונות שלהם בצורה מאוד מעמיקה. אז יש לנו בעצם ביד היום כמות אדירה של זנים, אנחנו מחזיקים מעל 80 זני תרבות שהם ייחודיים לארץ ישראל, ואנחנו יכולים לייצר מהם בפועל יין, ואנחנו עושים את זה כבר מספר שנים רבות. בעצם כל שנה אנחנו בוצרים מששת הגפנים שיש לנו בכל, עבור כל זן, אנחנו בוצרים את הענבים, ועושים יין בכמויות קטנות, כדי לנסות להבין את האופי של אותם ינות שעשו בעת העתיקה. אנחנו יודעים בוודאות שהזנים האלה הם זנים עתיקים, וזנים שנוצרו כאן בארץ ישראל ושימשו כאן, גם למאכל וגם ליין בארץ ישראל. אז היכולת שלנו לעשות מהם יין היום, מאפשרת לנו להבין בצורה די טובה את אופי היין הבסיסי שהיה יכול להיווצר באותם זנים.
0: לימים אתה, מעבר להיותך חוקר של יין, בא מן התחום של מדעי הצמח ודברים אחרים שעשית, הופך להיות בעצמך ליינן, לבעל יקב. אני ציינתי את יקב גבעות, ולא רק זאת, אלא שדי מהר אתם זוכים בפרס מאוד רציני על אחד היינות שלכם. איך זה לעבור מהתיאוריה לפרקטיקה?
1: האמת שהתחלתי בפרקטיקה, אני חייב לומר. למעשה במהלך לימודי הדוקטורט שלי למדעי הצמח, לביולוגיה מולקולרית של הצמח באוניברסיטה העברית בפקולטה לחקלאות, אני נחשף לאט לאט לעולם היין ומנסה לשאוב שם כל קורס אפשרי שאני יכול. לא היו לימודי יין מסודרים בישראל באותה תקופה, ולמעשה אני אומר זהו, אני חושב שהגעתי לייעוד שלי, אני חושב שאני יודע מה אני רוצה לעשות, ואנחנו מקימים בעזרת אבא של אשתי, חמי, אנחנו כשותפים מקימים יקב קטן מאוד, שנקרא אז יקב גבעות, ומייצרים כמות קטנה מאוד של יין. ולאט לאט, בעצם אני לומד גם אקדמית, כל מה שאני יכול לשים עליו את היד, אבל גם הרבה מאוד ביקב עצמו, שיין זה נושא מאוד מאוד מורכב, ושיש המון ידע שחייבים להכניס לתוכו על מנת באמת להצטיין. וזה מסע שלם, מסע מרתק, שדווקא מתוכו, מתוך העשייה, אני מחליט בסוף, כשאני מסיים את לימודי הדוקטורט שלי, שאת המשך דרכי האקדמית אני הולך לעשות בתחום היין, ואפשר לומר שאני קצת עושה פיבוט, קצת עושה סוג של הסבה מסוימת, ולמעשה מתחיל לפתח את תחום חקר היין בישראל, יחד עם עוד כמה אנשים טובים מאוד עם השנים נאספים אל המכון שהקמנו כאן באוניברסיטת אריאל, וביחד המכון לחקר גפן ויין היום מרכז את רוב מחקר היין, מחקר הגפן בישראל, כמקום מסודר עם יקב מחקרי שעושים בו ינות לצורכי מחקר, עם מעבדה מאוד מאוד מתקדמת לאנליזת יין שניתן לקבוע בה ממש את כל הפרמטרים ביין, מהדברים הכי בסיסיים כמו סוכרים וחומצות, ועד לרמה של בדיוק אנטוציאנין מסוים, כלומר צבען או פיגמנט מסוים ביין, מה רמתו לעומת ינות אחרים, חומרי ארומה, ממש אפשר להריח את היין במרכאות ברמה הכימית, ואנחנו עושים את זה הרבה מאוד, ועוד חומרי בריאות שאנחנו יכולים לקבוע ביין, בהחלט רמה מאוד מאוד גבוהה של מעבדה, וזה מאפשר, זו פלטפורמה שמאפשרת לנו לחקור ברמה מאוד מעמיקה. אז אפשר לומר לסיכום השאלה, שלמעשה העיסוק המעשי שלי ביין, הוא זה שדחף אותי לעיסוק המדעי ביין, בצורה אמיתית, זה היה המסלול.
0: פרופסור שיבי דרורי, אנחנו עוזבים את הקרמים, את היופי, את הניחוח, את היין המשמח לבב אנוש מאז ומתמיד. נפרדים גם כך מהימים של ט"ו באב, ומעניין אותי לשמוע על שני דברים אחרים שהם מתחום עיסוקיך. בוא נלך קודם למחקר שלך בתחום העגבניות. תתאר לי מה ביקשת למצוא בתחום הזה, ואחר כך יש לי שאלה לא פשוטה בנושא העגבניות.
1: אז באמת במסגרת התואר השני שלי, שהפך מהר מאוד לדוקטורט ישיר, בהדרכתו של פרופסור ארי אלטמן, מהאוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות, ניסינו למצוא פתרון לאחת הבעיות שקיימות בצורה משמעותית ביותר בחקלאות, והיא התמודדות של גידולים שונים עם מכת מלח. מכת יובש והכת מלח, שהן קצת קשורות אחת לשנייה, אבל באופן מאוד ספציפי במקרה הזה זה היה להכת מלח, כלומר מה קורה כשיש קרקעות מליחות, מים מליחים, אנחנו מכירים את זה הרבה היום משימוש במים שעוברים תהליכי השבה לחקלאות, או מים באופן כללי שקיבלו הזדהמו במשך השנים, בעירות שהזדהמו ועברו תהליך המלאכה. רוצים להשתמש במים האלה לחקלאות, זה בדרך כלל גורם לגידולים לא להצליח באותה מידה כמו שהם גדלים על מים מתוקים. אחת השאלות הביוטכנולוגיות המרכזיות היא האם ניתן לייצר זנים של צמחים, של צמחי תרבות חשובים, כמו למשל עגבניות העשייה, שמהם מייצרים את הקטשופ והרסק עגבניות שכולנו אוכלים בכמויות גדולות, האם ניתן בכל זאת להביא להשבחה של מספר מינים חשובים, כשהם יוכלו למעשה לשמש גם במקומות שבהם הקרקע מליחה או המים עצמם מליחים. ובשביל להצליח בדברים האלו, אחת השיטות היא לקחת למעשה גנים, אולי מאורגניזמים אחרים, שגדלים במצבי לחץ גבוה יותר, כלומר תחת אזורים מלוכים, או תחת אזורים יבשניים, ולמעשה להעביר את הגנים האלו אל האורגניזמים שאנחנו רוצים לשפר. ויש מגוון מאוד מאוד גדול של עבודות שנעשו. אחת הבעיות העיקריות, אני כבר אציין ואומר, זה שהאוכלוסייה בעולם לא כל כך מעוניינת היום לצרוך מזונות שהם GMO, Genetically Modified Organism, כלומר, יש איזושהי ונדטה, איזשהו חשש באוכלוסייה מצריכה של מזונות שעברו הנדסה גנטית. ובאמת אני ניסיתי במסגרת המחקר שלי לתואר שני, שהוא כמובן המחקר קצר יחסית באופיו, מפת השנתיים שבסך הכל ניתנים לזה, להעביר גן שבעצם מקנה לעגבניות העשייה את היכולת לעמוד בתנאי מליחות הרבה יותר משמעותיים, ודווקא הדבר הזה נעשה די בהצלחה. במעבדה קיבלנו באמת זן גפן, שהוא, סליחה,
0: זן עגבניות. כן, זן עגבניות.
1: זה שיגעת עוד פרוידיאני.
0: כן.
1: כן, זן עגבניות, שהוא עמיד יותר לתנאי מליחות מאשר ההורה שלו לפני העברת הגן. ולמעשה אחת הבעיות שלמרות שמצליחים לעשות את הזנים האלה, שבאמת יכולים לאפשר גידול בחלקים הרבה יותר נרחבים של העולם, במקומות שקשה לגדל בהם, מכיוון שהאוכלוסייה לא מעוניינת לצרוך את המזונות המהונדסים גנטית האלו, זה לא קורה. כלומר, עושים הרבה מאוד עבודה במעבדה, עושים הרבה מאוד שיפורים מהסוג הזה, וחלקם הקטן מאוד מאוד מאוד באמת נכנס לשימוש.
0: אני רוצה להתעכב על דבר אחד. קודם כל, למה היה צריך לעשות את הניסוי הזה כשאנחנו יודעים שיש גידולים שמצליחים מאוד בדרום הארץ שגדלים על מים מליחים?
1: אז כמובן שיש גם את מה שנקרא השבחה קלאסית, כלומר אפשר לעשות זנים על ידי החלאות, כלומר למצוא זן עמיד יותר ולהכניס את התכונה של העמידות שלו באמצעים קלאסיים, על ידי פשוט הפריה של הפרחים מזן אחד שהוא פחות עמיד לזן אחר שהוא יותר עמיד.
0: כן.
1: בהנדסה הגנטית הכוונה היא ללכת אל מחוץ למחוזות המוכר, אל מחוץ כן. לשיטה הרגילה, ולהביא משהו אקסטרים, כלומר נניח ללכת לאורגניזם שחי במקומות מליחים מאוד, אבל הוא מעולם לא חשב בעצמו לעשות עגבניות, כן, הוא יכול להיות איזשהו חיידק או כן. משהו כזה, ולקחת ממנו את הגנים שמקנים לו את העמידות הקיצונית,
0: כן.
1: ולהעביר אותם לצמחים בצורה כזו שיהיה גם להם עמידות קיצונית. זאת הייתה המחשבה, ושוב, כפי שאמרתי, העולם לא אוהב שינויים דרמטיים.
0: כן. כך, אז אנחנו מגלגלים בינינו, פרופסור שיבי דרורי, שיחה בעיניי מאוד מעניינת מתחום העיסוקים שלך, ולפעמים אני מקנה בך שאתה עוסק בדברים היפים והטובים האלה שנותנים לנו בסופו של דבר תנובה ודברים טובים למאכל אדם. אבל מטרידה אותי מאוד שאלה שרודפת כבר רבים, אני מתאר לעצמי גם אותך. תראה, הירקות שלנו, בוא ניקח לדוגמה סתם את המלפפון והעגבנייה. בילדותנו זה היה עונתי בלבד. וכשהגיע עונת המלפפונים וקנית מלפפון, הוא היה מלא בריח ומלא בטעם, שידעת שזה העונה שהגיע המלפפון. אותו דבר עם העגבנייה. לא יודע מה הלכו ועשו, מה הנדסו, מה רצו להגדיל את התפוקות, ואחרי שקלקלו לנו את הטעם גם של המלפפון וגם של העגבנייה, פתאום התחילו, ואני יודע את זה ממכון ויצמן, מאחד החוקרים, לנסות לחזור לטעם, להחזיר את הטעם. ובאמת התוצאה בעגבניות הקטנות היא שהן מלאות טעם לעומת העגבניות הגדולות.
1: נכון. אז למעשה מה שאתה מתאר הוא, הייתי קורא לזה תהליך השבחה קלאסי, נלך אפילו יותר קיצוני. כולנו מכירים את הורדים היפהפיים שאפשר לקנות היום בכל קרם רחוב, ושכשאתה יושב במסעדה פתאום מגיע בחול בעיקר איזשהו אדם ומנסה למכור לך את הפרחים במסעדה, אבל אם אנחנו מריחים את אותם הורדים, אין להם ריח. ב-99% מהמקרים פשוט אין להם ריח, או שיש להם ריח של משהו ירקרק. והסיבה לכך היא בדיוק אותה סיבה שתיארת קודם בירקות, ההשבחה הלכה לכיוון של תנובה רבה יותר, בוא נקבל פרחים גדולים יותר, בוא נקבל אותם סביב כל השנה, בוא נקבל אותם עמידים יותר, כלומר שכשנקטוף אותם חיי המדף שלהם יהיו ארוכים יותר, ובדרך שכחו דבר אחד קטן, את הריח. והיום בעצם חוזרים חזרה לאחור, ומנסים להחזיר את הריח לורדים. אותו הסיפור בדיוק קרה בירקות לצערי, ההשבחה הקלאסית רצתה יבול גדול יותר, רצתה עונה ארוכה יותר כדי שנוכל לאכול את זה סביב כל השנה, רצתה את זה שזה יתאים לחממות, עמיד יותר למחלות ומזיקים וכו' וכו' וכו', אבל שכחו קצת את הטעם. וזאת אחת הבעיות הקלאסיות של השבחה מהירה שמטרתה באמת לעשות יותר כסף ולהאריך את העונה. והאיכות הרבה פעמים נשכחת בצד. והיום חוזרים חזרה לאחור, ומנסים גם לשפר את הערך התזונתי הרבה פעמים שהלך לאיבוד, וגם את הטעמים. זה שני דברים מאוד מאוד חשובים, שהיום כבר כן מקבלים תשומת לב, מכיוון שהציבור הצביע ברגליים ואמר, אני מעדיף את הטעימים יותר על פני הטעימים פחות.
0: עכשיו, בטרם ניפרד משיחתנו, אני כבר ציינתי שהרבה מאוד מעבודתך מביאה עונג וטעמים לציבור. עכשיו, תיקח אותי בכמה דקות למה שעשית במה שנקרא תחת הכותרת בוטניקה יישומית. מה נעשה בבוטניקה היישומית?
1: אז יש מגוון פעולות שיצא לי לעסוק בהן במהלך המחקרים שלי. אולי אחד מהמעניינים ביותר זה בעצם עיסוק בזרעים. אנחנו פיתחנו, פרופסור אדוארד בורמשנקו ואנוכי, פיתחנו שיטה שניתן באמצעות קרינה מאוד מאוד מאוד לא מסוכנת, לבצע בעצם הגדלה משמעותית של יכולת הזרע לרבות בצורה מהירה ואחידה. הדבר הזה מאפשר בעצם לזרעים שבדרך כלל אולי לוקח להם זמן ארוך לספוג את המים כשמתחילים להנביט אותם, כי קליפת הזרע היא מאוד הידרופובית, היא דוחת מים. המטרה של העובדה הזאת זה למנוע נביטה מחוץ לזמן הנדרש, על ידי הקרנה באותה קרינה מאוד מאוד מאוד עדינה ולא מסוכנת, אפשר בעצם לשנות את תכונות פני השטח של הזרע ולקלוט הרבה הרבה יותר מים בצורה הרבה יותר מהירה. הצלחנו להראות בצורה הזאת שאנחנו מסוגלים לייצר הנבטה של זרעים גם באחוזים גבוהים יותר, כלומר זרעים שלא כל כך הצליחו לנבוט נובטים טוב יותר, וגם אחידות הנביטה רבה יותר ומהירה יותר. וזה ממש פעולה מאוד מעניינת, והמחקרים האלה מטוטטים סביב כל העולם, יש בהם לא מעט שימוש.
0: איך הגעתם לפיתוח תרופות בוטניות?
1: פיתוח של תרופות בוטניות, האמת שנבעו משיתוף פעולה שלי עם פרופסור אלברט מנחסוב, שהוא הרקטור היום של אוניברסיטת אריאל, באותה תקופה הוא היה רק ראש מחלקה, והוא עוסק בנושא הפסיכיאטריה, והוא מאוד מאוד רוצה שנעשה דברים ביחד, וחקרנו בעצם תכונות של צמחים ארץ ישראלים, שממש נדרסים תחת רגלנו, הייתי אומר, הסירה הקוצנית, שדווקא בנושא שלה עשיתי עם פרופסור טובית רוזנצווייג, שהיא חוקרת סוכרת מאוד מאוד ותיקה, ופיתחנו ביחד שיטה להפיק מהצמח הזה תמציות שמאפשרות הפחתת סוכר אצל אנשים סוכרתיים. עם פרופסור פנחסוב ממש מצאנו כמה צמחים שניתן להפיק מהם תמציות שגורמות להרגעה משמעותית. יש לו מודלים של עכברים שממש הצלחנו להראות שהעכברים קצת אגרסיביים שיש לו שם באחד המודלים. אנחנו ממש מפחיתים להם את האגרסיות על ידי שימוש למשל תמצית של טיון דביק. שזה מאוד מאוד מעניין, זה צמח שממש נמצא בצידי הדרכים בארץ ישראל בהרבה מאוד מקומות, וגם קידה סעירה, שהיא גם צמח מאוד מאוד נפות. אז יש לנו ממש מתחת לרגליים במקומות שאנחנו דורכים בהם, לפעמים אוצרות אדירים, שהבדואים למשל יודעים להשתמש בהם עד היום, האוכלוסייה המקומית, במידה רבה שמרה המסורות של שימוש בצמחים האלה, ואנחנו יותנו במידה מסוימת שוכחים, כי נפרדנו מהארץ הרבה מאוד שנים, החזרה לכאן מחייבת גם אותנו ללמוד מחדש את הצומח הארץ ישראלי ואת השימושים שאפשר לעשות בו.
0: בוא לסיום תספר לי איך מתנהל לא פסטיבל אלא תחרות יין ולמי שזוכה, כי הייתה לך את הזכות להיות עם אחד היינות שלך בין הזוכים הגדולים. איך זה מתנהל?
1: אז בתחרות בינלאומית מהסוג של דקנטר, שזה באמת תחרות הגדולה ביותר בעולם, שם באמת היין שלנו זכה בציון מדהים של 97, זה ציון די נדיר ליין ישראלי. למעשה מגיעים לשם מאות תואמים, שהם אנשים בעלי הכשרה מאוד מתקדמת, גם בתחומי היננות וגם בתחומי הסומיליאריות, זה יכול להיות מאסטרס אוף וויין, או כל מיני סוגי הכשרות אחרים, אנשים שבאמת טעמו יין מכל העולם, וגם יודעים לדרג יין, שזה הדבר החשוב ביותר, איך לדעת איך לדרג יין בצורה אובייקטיבית ככל הניתן. ויושב פאנל של 10 אנשים כאלו, בדרך כלל 8 או 10 אנשים, ומקבל אליו יינות, ויינות שהוא מדרג ברמה מאוד גבוהה, בציונים גבוהים, הולכים בדרך כלל לפאנל נוסף, כדי לוודא שזה לא מקרי על ידי הפאנל הזה, אלא זה בדרך כלל נבדק על ידי פאנל נוסף. אם שני הפאנלים מגיעים למסקנה שהיין הזה הוא באמת יוצא דופן, אז הוא מקבל ציונים גבוהים, וכמובן אחר כך יש איזה שהם פאנלים שמדרגים מתוך העינות הטובים ביותר את הזוכים הגדולים בתערוכה. זה באמת עיסוק מאוד רציני, הם עוסקים בזה במהלך של כמעט כל השנה סביב העניין הזה, אבל הטעימה עצמה מתבצעת בדרך כלל שבוע מרוכב, שבו כל האנשים האלה מגיעים במקרה של דקנטר לאנגליה, ומבצעים את הטעימה באולמות מיוחדים, תחת תנאים מיוחדים ותאורה מתאימה. עיסוק מאוד מאוד מעניין ומכובד, יצא לי כמובן להתמיד לשפוט בכמה תחרויות, בהחלט דבר מרגש, מרתק, מעמיד את היכולות שלך, כמובן כתואם, אל מול האחרים. אתה בוחן את עצמך בצורה הזו. זה בהחלט תהליך מאוד מאוד מעניין לראות.
0: איזה יין אתה מעדיף, אדום או לבן?
1: אז תלוי בעונה. בחורף אני מעדיף ינות אדומים בצורה ברורה. ובאמת הרבה פעמים אני מעדיף ינות כבדים יותר בחורף, מחממים וכבדים ובעלי גוף מלא. בקיץ אני בדרך כלל שותה לבנים, או אדומים מאוד מאוד קלים, זה יכול להיות פינו נואר, כאדום לקיץ, וכמובן סוביניון בלאן, שרדונה, זה העיינות שאני מעדיף, את הזנים המקומיים שלנו, את הג'נדלי וחמדני, שזה זנים לבנים שאנחנו כבר עושים מעניינות לבנים מקסימים, והכי כיף לשתות אותם בארץ ישראל.
0: וכשאתה אומר שאתה מעדיף בחורף את היינות האדומים, אתה מעדיף זן מסוים או שתערובת?
1: אז אני מאמין גדול בבלנדים, מה שנקרא בתערובות. אני חושב שכל זן בפני עצמו הוא צבע אחד, ואם רוצים ליצור ציור אמיתי, אז אנחנו רוצים מגוון צבעים ולערב אותם בצורה נכונה. ובלנדים שנעשים בצורה טובה, הם בלי שום ספק היין הטוב ביותר שניתן להגיע אליו. השלם גדול בסך על הקו בהקשר של בלנדים, וזה היינות הטובים ביותר בעולם, הם בדרך כלל בלנדים.
0: לפני שיעלה לנו היין לראש, בואו נספיק עוד לשמוע איזה שיר היית בוחר לסיום הפגישה בינינו.
1: אז יש שיר של אתניקס, שאלה מצוינת שככה צריך לחשוב עליה רגע, אבל יש באמת, אם אני חושב על זה, שיר של אתניקס שנקרא יהיה לנו טוב. שיר מלא באופטימיות, אני מאוד אוהב לשמוע אותו שאני נמצא במצבים שדורשים מאמץ גדול. יש לו גם קליפ מדהים של אמא חד-הורית עם ילדים, אישה שכנראה עולה חדשה מרוסיה או משהו כזה, ככה זה נראה. באמת באמת שיר וקליפ שתמיד נותנים לי הרבה אופטימיות. אז יהיה לנו טוב של אתניק.
0: אמן. תודה רבה, פרופסור שיבי דרורי, ראש המכון לחקר גפן ויין באוניברסיטת אריאל, בעלים של יקב גבעות. לחיים.
1: לחיים, לחיים, ובאמת נשמח כולנו בט"ו באב.
0: אמן, תודה רבה.
1: תודה.
0: להלל גוטמן הטכנאי. תודה גם לדן אסרף, לליטל אטיאס ויגאל בוטון. שלום, מאזינות, מאזינים, שבוע טוב.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. המתיחות במזרח התיכון. ירדן הודיעה לעיראק כי תתקוף מיליציות פרו-איראניות הפועלות משטחה אם הן יתקפו את הממלכה. מקור רשמי בירדן אמר לערוץ אל-חדת' כי עיראק הותקנה במידע על תוכניות המיליציות בשטחה לתקוף את ירדן, והדגיש כי אמן מצפה מעיראק לנקוט צעדים שיעצרו את המיליציות הפרו-איראניות. גם בסוריה העבירו לעיראקים מסרים באותה הרוח.